גם בתפילה של אברהם אבינו, שהתפלל לקדוש ברוך הוא להציל את סדום, והקדוש ברוך הוא אמר לו, אם אמצא בסדום 50 צדיקים בתוך העיר, ונסעתי לכל המקום בעבורם. ולכן רב נחמן בר יצחק אומר בסנהדרין דף צדיק ט, שמהפסוק הזה לומדים שהצדיק מגן לא רק על עצמו, אלא על כל הסביבה כולה, כולה. וזה כתוב בתורה, בנביאים, בכתובים. בתוספתא, במסכת סוטה, כתוב, כל זמן שהיה אלישע קיים, הנביא אלישע היה חי, לא היו גדודי ארם באים בגבול ישראל, שנאמר, ולא יספו גדודי ארם לבוא לארץ ישראל. מי שמת אלישע, מה הוא אומר? ויקברו את אלישע, גדודי מוות בארץ ישראל. זאת אומרת, הזכות של הנביא אלישע הגנה על מדינת ישראל, וכשהוא מת מיד הסתערו על האויבים. הגויים ידעו מה באמת מגן על עם ישראל, האם הצבא או האיש הקדוש. הגאון רבי שאול ברזם, הוא היה חתנו של הסטייפל הזכרונו לברכה, הוא סיפר שהוא שמע מחזוניש, הוא אישית, חזוניש היה דוד שלו. כל זמן שרבי שמעון שקופ, ראש ישיבת גרודנה, רבי ברוך דוב ליבוביץ', ראש ישיבת קמניץ, כל זמן שהם חיו, הנאצים לא יכלו לכבוש את ליטא. התורה שלהם, שהם העמידו עשרות אלפי תלמידים, יגיעת התורה שלהם יום ולילה הייתה מדהימה, עמל ויגיעה שלא רואים. זה הגן על כל מדינת ליטא. משעה שהם הסתלקו, מיד כבשו את המקום הנאצי. בגמרא בגיטין דף נ"ו מסופר שפגש רבן יוחנן בן זכאי נשיא הסנהדרין את אספסיאנוס שר הצבא הרומאי. התפעל מאוד שר הגנה, התקפה, הצבא הרומאי מעוצם חוכמתו של רבי יוחנן בן זכאי, ואז הוא אמר לו, אני נותן לך לבחור שלושה דברים שאתה רוצה. אחד מהם היה, הוא ביקש רופאים לרפא את רבי צדוק, שלא יכל לבלוע אוכל בכלל. הוא צם שנים שנים ארוכות שירושלים תנצל, ומעצומות האלה התכווצו לו כל המים, והוא היה שקוף, אור ובשר, עצמות. כשהוא בא לה משהו ראו מבחוץ, אז דרך זה עובר בוושת, עד כדי כך, מעצומות של כל השנים. אז הוא נתן לרופאים. במדרש שיחה מסופר, שבעת כניסתו של רבי צדוק, קם רבן יוחנן בן זכאי לכבודו. שאל אותו אספסיאנוס, מן קדם הדין סבא צורתא עד קיים, צורתא, אומרים המפרשים, זה מאוס. הבן אדם הזה, השלד המהלך שנכנס, אתה אדם חכם שלא ראיתי בעולם. אתה קם לפני ברזך עשר צורה בכלל? ענה לו רבן יוחנן בן זכאי, חייך, אילו היה לנו עוד אחד כמותו כמו רבי צדוק, ולך היה צבא כפול ממה שיש לך כעת, לא היית מסוגל לכבוש אותנו. שאלו, הגוי הזה, אספסיאנוס, מה כוחו? אמר לו, מה כוחו? הוא אוכל גם זוז, מין פרי שדומה לתאנה, אומרים המפרשים. אני חושב שזה כנראה ג'ומס, אולי אתם יודעים מה זה ג'ומס. כזה עץ עם פירות דומים לתאנה. גם זוז. הוא אוכל גם זוז אחד, ומכוח אכילה זו לומד 100 דרשות. זה הכוח שלו. רבי יוחנן בזקה שידע כל החוכמות וכל המדעים בעולם, כמו שכתוב בגמרא שם. אומר, הצדיק הזה, רבי צדוק, הוא הציל אותנו.
אם היה עוד אחד לא היית מנצח אותנו לעולם ועד. מפני ששני צדיקים זה יותר מאחד ועוד אחד. מה שאמרו חז"ל ובא ברש"י, אינו דומה מועטים עושים את המצווה למרובים עושים את המצווה. ואנחנו רואים את זה כל בוקר בתפילה. לא בגבורת הסוס יחפץ, לא בשוקי האיש ירצה, רוצה השם את יראיו, את המייחלים לחסדו. ואנחנו חוזרים על זה שוב כל בוקר. אלה ברכב, אלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר. וכך מסופר בתלמוד ירושלמי מסכת תענית. 3.5 שנים היה צר הקיסר הרומאי אדריאנוס על ביתר. והיה גדול הדור התנא רבי אלעזר המודעי מתפלל כל יום. יושב על שק ואפר. ריבון העולמים אל תשב בדין היום. אל תשב בדין היום. אחרי 3.5 שנים מתייאש שכיסר הגוי הזה ורצה כבר לחזור לרומא, זהו אין מה לעשות. צבא יהודי חזק, חזק מאוד. בא אליו אחד מקוטים, אמר לו, אתה רוצה? אני אפיל את העיר בידיך. נכנס הקוטי דרך מנהרה לתוך העיר ביתר, וראה את רבי אלעזר המודעי עומד בתפילה. בהתפשטות הגשמיות. אין לתאר ואין לשער מה הייתה תפילתו של התנא הקדוש. עשה עצמו כלוחש לרבי אלעזר באוזן. הוא כמובן הרגיש ולוחש. בני העיר ראו את זה כצעד חשוד. מגיע קוטי, הולך לאבי אלעזר, תפסו אותו, הביא אותו לשבק, שיחקרו אותו מה לו ולאבי אלעזר. אז הוא אמר להם ככה, אם אני אגלה לכם את האמת, יהרוג אותי המלך אנדריאנוס. אם אני לא אגלה לכם, אתם תרגו אותי בחקירות. מוטב לי למות ביד המלך. לכן אגלה לך שרבי אלעזר אמר לי שהוא יסגיר את העיר ביד האויב. אני ברגל דו צדדי, הולך נכנס, ורבי אלעזר משתף פעולה איתי. עם האויב, עם הרומאים, עם אנדריאנוס. ניגש בן קוזיבה, זה היה שמו האמיתי של בר כוכבה, שמו האמיתי הבן קוזיבה, לרבי אלעזר שהדוד שלו, ושאל אותו, מה אמר לך קוטי הזה? אמר לו, כלום, איזה קוטי, לא דיבר איתי. ומה אתה אמרת לו? מה כלום, לא ראיתי, לא שמעתי לו. בן קוזיבה לא האמין לו לטענה הקדוש. התרגז עליו, הכניס לו בעיטה, ובעיטה של בר כוכבא הייתה בעיטה. על המקום הוא מת. על המקום הרג אותו ומת. יצא בת כל מהשמיים. אתה הרגת את צדיק הדור, עכשיו ביתר תיפול, ביתר נפלה. גם מקוטי ידע. מה ידר לטיל לביתר? לרוק את הצדיק. אם הצדיק הלך, זהו זה. הגויים גם יודעים את זה. בשואה, הנאצים מחשימם חיפשו את הצדיקים בראש ובראשונה. הם ידעו. הם ירגו את הצדיקים, כל היהדות תיפול. יודעים את זה הגויים. לא הגיבורים ולא הנשק ולא החימושים ולא כלום. הכוח של עם ישראל זה הצדיקים של הדור. והגויים יודעים את זה.
ויש על זה סיפורים רבים, רבים מאוד, בתלמוד, בזוהר, כל הספרים בכל ההיסטוריה. כל ההיסטוריה. עד כדי כך, מסופר בגמרא, משאלו בני הגולה, חולים פיוו, פסקו הזיקים, והזוועות והרוחות והרעמים, ולא יחמיץ שינם ולא לקביש תלם. כלומר, היה מזג אוויר מאוד מאוד קשה בארץ ישראל. נתנו חכמים עיניהם ברבי חייהו בניו. פתאום השתנה כל המזג אוויר, לא שערות, לא הוריקנים, לא כלום. היין לא מחמיץ, הכל. הם לא תלו את העניין במפה סינופטית, במזג האוויר, בשינוי הרוחות, לא. נתנו חכמים, רבי חייא מסופר עליו בגמרא דברים נוראים, רבי חייא ובניו יכלו להביא את המשיח. אמרו חכמים, רבי חייא ובניו עלו, זה שינה כאן כל המזג האוויר. מה זה כוחו של צדיק? אחד מגדולי המקובלים בדורות, רבי יוסף גיקטיליה, בעל שערי אורח, כותב, למה צדיק דומה בפני הפורענות לנהר גדול מפסיק בפני הדליקה? כמו שנהר גדול, רחב, יעזור, כך גם כאן. כך גם כאן. לכן משה שולח אותם, תראו לבדוק אם יש צדיק או לא. היום בבוקר, היום, התרחש דבר שעכשיו מעמיד את כל מדינת ישראל בסכנה. נוראית. החליטו 9 השופטים בית המשפט העליון לגייס את כל בני הישיבות. לפני 3 זעק גדול הדור, רבי דוב לנדו, תנו לנו לפחות להגן עליכם. להגן עליכם. ההגנה של מדינת ישראל זה התורה. וכמו שראיתי לכם, ידעו את זה הכנענים והמליקים. ויודעים את זה גם כל הגויים. היום, היום. לפני כחודש, אתם זוכרים, נסעתי לשבת אחד, הלוך וחזור לברלין. להיות שם סנדק. עכשיו על ידי בדרך איזה ערבי אחד. הוא קדי גדול. אני הבטחתי לו שאני לא אספר את השם שלו. קדי גדול. וניהלנו שיחה. אני כבר פגשתי הרבה קדים, גם כמרים. והוא אמר לי, אני מכיר את התורה שלכם, אני מכיר את הקוראן, ואני יודע שהסיבה היחידה שאנחנו לא מצליחים לנצח אתכם כי אלוקים שומר עליכם. ושמעו את זה מוקלט, לא היום, לפני כמה שנים. הוא אמר, זרקנו על שדרות אלפי אלפי רקטות ולא קרה כלום. ואז מישהו שלח לי הקלטה שדובר החמאס בעזה אמר, זה הכל בגלל שאלוקים שומר עליכם. שאלו אותו, מה אתם כל כך לא יודעים להפעיל נשק? יריתם אלפי טילים ולא פגע ולא הרג אף אחד בשדרות, ואנחנו יודעים טוב טוב, אבל אלוקים שומר עליכם. זורקים רקטה באמצע דרך עם שנת המסלול, והראו תמונות צילומים כאלה. רקטה אחת הגיעה עד מגדלי עזריאלי, ופתאום היא עשתה פרסה וחזרה אחורה, ופגעה בבסיס בעזה. אז היה צילומים, כל העיתונות. תלמו את זה, היום הכל מצולם. אמר לי, הקאדי הזה, ולכן אנחנו יודעים, כתוב בתורה, שאם אתם עוזבים את הדת, עוזבים את אלוקים, הוא יותר לא מגן עליכם. כי שראינו עכשיו לאחרונה שאתם עוזבים את אלוקים, כופרים בו, ראינו שאתם עושים מצד גאווה,
וגם בתפיסה של המוסלמים, תדעו לכם

זאת הסיבה שעשינו זה אז. ואתם רואים, אתה רואה, אומר לי, ניצחנו. הרגנו, שבינו, הכל. כל הצבא שלכם בכלל לא היה. איפה? לא רע, לא מטוס, לא ליקופטר, לא טנק, לא כלום. כי אלוקים עזב אתכם. ובקרוב אנחנו נכבוש את כולכם, הוא אמר לי, כולכם, כל ארץ ישראל עכשיו אנחנו מנים לכבוש. כי אתם עזבתם את אלוקים. כל אלה שהולכים בפריצות, וכל אלה שלא מאמינים באלוקים, אנחנו נרוג אותם אחד אחד לפי חוקי השריעה. שריעה זה ספר חוקים של המוסלמים. נגיד סעודיה, שם החוק זה השריעה. מי שגונב חותכים לו את היד, וכדומה. הכל זה חוקי האסלאם. פארו אומר לי. אנחנו לכן התנפלנו רק על יישובים שאנחנו ידענו. הם הרי מכירים את כל היישובים, עובדים שם הכל. התנפלנו על יישובים ששם לא מאמינים באלוקים. כל היישובים האלה באותו עוטף עזה זה השיא של הכפירה. השיא של הפריצות, השיא של הכל. ואתה רואה, ניצחנו. ואני יושב שותק, מה אני יכול לענות לו? מה אני יכול לענות לו? ומה עוד שאנחנו, זה לפני חודש, כבר אחרי הכל. כשאני, כשאתם, כשכולם, שמעו לי עכשיו צבא, צהל יוצא, נגד, כמה רבושים, כמה כאלה, בעזה, כמה חמאסניקים, היינו בטוח, שבוע, גג, שבועיים ייקח, הכל ייגמר. קל וחומר. שלוש ארצות, סוריה, מצרים, ירדן, עיראק, בששת הימים חיסלנו את כולם. מלחמת כיפור, שהתחלנו מעמדה מאוד מאוד נחותה. עם טילים מאוד מדויקים שלהם. לקח 19 יום. ומתי שדיברתי איתו כבר היה 8 חודשים אחרי זה. 8 חודשים אחרי זה. שהם נלחמים החמאס בגבורה ענקית, עצומה. אני שמעתי מפקדים בכירים בצהל. בכירים, אומרים, הם נלחמים בצורה יוצאת מהכלל. הרבה יותר טוב מצבה שלנו. הם מאומנים גם בקבוצות ומעוניינים בפרטיזנים של הסתננות יחידים, מה שקוראים. ואחד נרק, שניים נרגים, הרביעי החמישי לא מקבל פחד, הוא נלחם כמו אריה, כמו נמר. דרך חוות דעת של מומחים ישראלים, אנשי צבא, אוהו, אנשי קומנדו, בטן ומלידה. ולצער היינו, אנחנו רואים את זה. רואים את זה. היש בעץ עם עין. כולם בעולם, בארץ, התפלאו, ידעו את זה. הייתה תוכנית. שבוע לפני הטבח נפגשו בבירות, הייתה כותרת כבר אז. ראשי החיזבאללה, החמאס ואיראן. ותכננו שביום אחד הכל יתחיל, מכל הכיוונים. כשרק התחיל החמאס וחיזבאללה לא יצא למלחמה, היה לו גם גדוד כזה שהוא יודע לטרוף, לחנוק, לדמוס. אני כעס עליהם, איש החמאס, שינואר זעם עליהם. למה לא עמדתם בהבטחה? ועד היום אף אחד לא יודע למה זה באמת לא היה. ואני אמרתי אז. ובזכות בני התורה, בזכות כל בני התורה שישבו ועמלו בתורה, בזכות כל אלפי רבבות, מאות אלפים מיליונים שרקדו בשמחת תורה, בזכות התורה בניה, עמליה, אפיר עצם עשת גויים, ואיני מחשבות עמים, ורק אחד וחלש שבהם, החמאס נחשב.

0: עכשיו ילד דלת חיזבאללה, על איראן בכלל אין מה לדבר. וזה רק בתור התראה, שרוצה הקדוש ברוך הוא להראות לנו מה יהיה אם. ודיברתי על זה הרבה. עכשיו במקום להבין את הרמז, חז"ל אמרו די לחכימה ברמיזה. חכם, אתה רומז לו משהו ותופס עניין. נרתע. ולשתיה בקורמיזה. שותה לא מביא רמזים. קורמיזה זה אגרוף. שותה מבין רק שאתה מכניס לו אגרוף בפרצוף, הוא מבין שאתה רציני. וכאן זה יותר גרוע מהשותים. קיבלו את הקורמיזה בפנים. 9 חודשים שופכים דם, נהרות של דם. ועכשיו הולכים, את ההגנה היחידה שיש לנו זה התורה ולומדיה. אמר לי לא פעם, תראה, אני הקרבתי 3 שנים, הקרבתי למדינה 3 שנים, החיים שלי. אמרתי לו, בני תורה מקריבים את כל החיים, לא 3 שנים מהחיים. את כל החיים. מקיימים במציאות לצערי. פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה. הנה אחד מהבוחרים שהתארס כאן לפני כמה זמן. היינו בירוסין בבית, בני ברק. 10 ילדים גדלו בשני חדרים, כל הדירה שלהם 2 חדרים. וכולם בני תורה. מקריבים את כל החיים. אתם יודעים כמה אחוז מהצבא זה בכלל קרבי? 10%. ככה זה חוקי צבא, פירמידה. 90% זה הכל לוגיסטיקה. זה התורה. זה צדיקי הדור. מאיפה יוצאים כל הצדיקים? איפה נמצאים? המילים יומם ולילה. אז זה מה שצריכים 10 שופטים להחליט, להרוס את המדינה. הם לא מבינים. איך אנשים מחווים דעה? מה קבעו הם? ועוד כל מיני כאלה. הצבא אומר שהוא צריך חיילים, אז הוא צריך. ואנחנו מאמינים לצבא, כלבי דעתם, ועכשיו אתם צריכים להתגייס. סליחה, הצבא לפני כמה שנים אחדות, החליט שהוא לא צריך חיילים, הוא שחרר 150,000 אנשי מילואים, הוא חיסל חצי מכוח השריון, זה אייזנקוט הרמטכ"ל, זה גנץ הרמטכ"ל, אז אתה רואה כבר שלא מבינים בכלום. הרמטכ"ל וכל הצמרת הסתובבו בליל שמחת תורה. ובסוף החלטו שלא קורה, לא צריך גיוס, לא צריך להר קומנדו, לא צריך לאף אחד. אז הם מבינים בצבא? אם היה להם עוד, באותו לילה עוד 50,000 חיילים, הטבח לא היה קורה? היה. מה חסר להם? סייעתא דשמיא. חסר להם סייעתא דשמיא. נלקח להם השכל, הדעת, תבונה. אז אתם תבואו שופטים, הצבא צריך. כמו שאמר רבן יוחנן בן זכאי לאספסיאנוס, אם היו לנו עוד 30,000 בחורי ישיבה, לא היה קורה הטבח. אם היה לנו עוד רבי צדוק, לא היית מנצח, לא נחרב בית המקדש. אתם, אני כבר לא מדבר על הפוליטיקאים, כי זאת הפרנסה שלהם, והזהות שלהם, והאישיות שלהם, לחרף, לגדף, לריב אחד עם השני כל הזמן, כל הזמן. אתמול הם היו במפלגה ביחד, היום אחד מקלל את השני. אתמול הם עשו קומבינה עם החמאס, עכשיו הם נהיו עוד פעם לאומיים. אז זהו, לא מעניין אותי אותם. אבל אתם כביכול ראש הקודקוד, השופטים העליונים מעל כולם, שנחשבים אנשים מלומדים, ישרים, טובים וחכמים, איך הלך לכם השכל? איך? אתם לוקחים על עצמכם את הסכנה לחורבן ארץ ישראל. אתם תנקסו להיסטוריה היהודית שתמשיך גם אחריכם כמחריבי הבית השלישי. הוא יחרב בקרוב. בקרוב מאוד. ואתם תשאו באחריות. אתם תיכנסו לדיראון עולם. כמו הבריונים שהיו בתקופת הבית שני שגרמו לחורבנו. אל תיגעו במשיחי. אנחנו אומרים כל בוקר בדוויי אל תראו. כותב הרמב״ם, בני התורה, עמלי התורה, הם חיל השם. ברך השם חילו ללוי אמר משה רבנו, תומך ואורך לאיש חזיתך. ברך השם חילו, החיל שלו, ופועל ידיו תרצה. כותב הרמב״ם, בני התורה, עמלי התורה הם נקראים צבא של אלוקים. ברך השם חילו. הם אלה שמגינים על מדינת ישראל 75 שנה. היו אצלי כאן ראשי המשק בישראל, ואמרתי להם את הדברים בצורה ברורה. ואמרתי להם, אני לא חושב שאתם תאמינו בזה. אני לא בא להחזיר אתכם בתשובה. אני לא בא גם לשכנע אתכם. אני לא קוסם ולא מחשף, לא יכול לעשות את זה לא בחצי שעה ולא בשעתיים. אני רק בא לומר לכם, ראשי המשק בישראל, שהוא כאן 15 איש כאן בעולם הזה. אני רק בא לומר לכם, שזו אמונתנו. אל תחשבו שאנחנו לא רוצים להיות פייטרים, אנחנו יותר אמיצים מה שאתם. אנחנו מקריבים את הפייטריזם, כדי להגן על מדינת ישראל עם התורה. אמרו חז"ל, הכל כל יעקב וידיים ידי עשיו. בשעה שיש כל יעקב אין ידי עשיו. בשעה שאין כל יעקב יש ידי עשיו. אותו ציבור מגן עליכם ועל כל המדינה. אתם כבוד השופטים, פעם הזמנתם בן אדם שירצה לפניכם למה אנחנו חושבים שאנחנו מגינים עליכם ולא אתם עלינו? אתם הזמנתם פעם בן אדם כזה? הרי כדי להיות שופט צריכים שני צדדים. אתם לצערנו יודעים רק צד אחד, עליו התחנכתם מגן הילדים ועד היום. הכיצד תוכלו לשפוט ולחוות דעה אם הצבא יודע או לא יודע, כשהעובדות מוכיחות שהוא לא יודע אפילו מה שמונח על השולחן? הכיצד תאמרו שהצבא יודע כמה חיילים יש לו, הרי הצבא שחרר אותם? הכיצד תאמרו שחסרים בחורי ישיבות? למה אתם לא מגייסים ערבים? מתוך הנחת עבודה מוטט לחלוטין שערבים הם בוגדים? זה לא נכון. זה לא נכון. תראו בכל מדינה איך הערבים הורגים אחד את השני. השיעים את הסונים והסונים את השיעים. אמר שר המשפטים שהשנה 40,000 נערים בני גיוס לא התגייסו מתוך הציבור החילוני, ישבי שנקים ודיזגוף. הוא אמר, לא אני. יש לו את הנתונים. אז אתם באים לחפש את בתי מדרש? שאתם סופרים, אמר לפני כן אלוף כוח אדם בדימוס, תעזוב. הם בכלל לא לומדים. זה הכל רמאות. מכל ה-70,000 אברכים, אולי 10% לומדים. יש עוד 20% שלפעמים באים לבקר בישיבות, ושבעים אחוז בכלל לא ראו ישיבה אף פעם. אתם הרי שולחים ביקורות, פתע. משלמים למשרדי החשבון לבדוק לא גן ילדים, לא יסודי, לא תיכון, לא אוניברסיטה. ואתם סופרים אחד אחד עם תעודת זהוי. הכיצד תעיז לומר שהם לא נמצאים? אם כן, אתה, אלוף אקה, מעלת בתפקידך. שלא שלחת בתקופת היותך אלוף אקה לבדוק. אבל האמת היא שכן בדקתם. וסחרתם משרדי חשבון אובייקטיבי שרשמו, בדקו תלמיד תלמיד. כן, אנחנו נמצאים במסע שנאה נוראי, השמצה נוראית, עלילות דם, שיסוי. אבל לא זה הנושא היום. הנושא הוא אחר לגמרי, הוא הרבה יותר רציני. אתם מפקירים, אתם שופטי בית המשפט העליון, אתם חברי הכנסת, מפקירים את ביטחונה של המדינה. אתם לא תוכלו לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה. הדם של כל ההרוגים במלחמה על הידיים שלכם. אלוקים נתן לנו סימן שתחזרו בתשובה. נתן לנו איתות מהשמיים. ואתם לא שומעים לו. אלוקים שם לכם רמטכ"ל כושל, הוא בכלל לא מבין בצבא כלום, אבל כלום. אמר לו את זה אף שקול השלשום, בונצל. הוא צעק את זה, אמר אני ארדוף אותך עד סוף החיים. אם לא אתה הבן שלי, אחי היום. אתה לא תגמור איתי בוועדת חקירה. אני מבטיח, נשבע. אני נשבע עכשיו שאני אגמור אותך. סוף כל סוף הוא התעורר. סוף כל סוף אנשים מבינים. הוא יודע לנהל מלחמה, כמו אני, להיות טבח. למה? זה הקדוש ברוך הוא לקח להם את הדעת והתבונה, אז תחזרו בתשובה. זה מה שהוא רוצה, דבר אחד ולא שניים. בכל תפילת 18 דבר אחד הקדוש ברוך הוא. ברוך אתה אשר רוצה בתשובה. הכל יש לו, לי הכסף ולי הזהב, הפירות, הכל, הכל שלו. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, רוצה השם את יראיו. הוא רוצה לחזור בתשובה, אז מה אתה הולך לעשות? לגייס גם את המגינים היחידים על המדינה? כמה הלב כואב. יש בעץ עם מים. יש סיפור על בן אדם שהוא נפל מאונייה, וואלה הרב סודה, והוא ניצל והוא מחכה שאיזו ספינה תעבור תאסוף אותו. היה לו בקבוק מים, גמר אותו. מה הוא יעשה? התחיל לשתות מים מהים, מים מלוכים. אמר לו חברו, אתה משוגע, אתה מקצר את חייך, זה מים מלוכים שעצמו אותך עוד יותר. עוד יותר. לא מספיק אתם בצרה? אומר אלוף בריק, היחיד שדבר אמת לפני המלחמה, באמצע המלחמה והיום. אם אתם הולכים למחלה, חשבלה הזאת היא התאבדות לאומית. אתם לא מצליחים להשתלט על כמה עשרות קבדמים וטילים. שם יבואו לכם ביום אחד אלפים, ביום אחד. אומרים האמריקאים, ייגמר לכם תוך יום כל הכיפת ברזל. מה יהיה אחרי זה? הדבר היחיד שעד היום הגן זה ישיבות. הדבר היחיד שהגן עד היום שכל הציבור, המדינה נתנה תמיכה בישיבות, היה לכל אחד שווה פרוטה או 10 פרוטות או 5 או 10 שקלים שהוא תרם לתורה דרך התקציב של הישיבות. שמרו השופטים, אסור לתת. גם הזכות הזאת והמצווה הזאת של זכות צדקה והחזקת תורה, גם את זה הם לקחו להם למדינה הזאת. אתם מבינים את ההתעללות? אתם מבינים את הסיכון? אפילו הזכות הזאת שהייתה לכל אזרח שלקחו ממנו כמה שקלים ללימוד התורה, גם את זה הם לקחו להם. השאירו את כל המדינה עירום ועירייה. כמו שאמרנו את הפסוק בליל הסדר, ואעבור עלייך ואת מתבוססת בדמייך, ואת עירום ועירייה, מתבוססים בדם. אין לך יום שאין הרוגים ופצועים. שליש מהרוגים זה מכוחות שלנו, דוץ. שליש. לא אחד ולא 10%. ואת עירום ועירייה. אז אתם עוד באים מפשיטים אותם מהזכות של לימוד התורה, מהזכות של הצדקה של אלה שלומדים תורה, שותפות בתורה. מארצייך ומחריבייך ומחצהו. אתם חברי הכנסת, אתם שופטים עליונים, הורסים את כל המדינה. אתם תיתנו על זה את הדין. לצערי, האויבים רואים את זה. אני כבר לא מדבר על המריבות, זה כולם טוענים, זה כבר מלב לספק, שכל המריבות שראו שלפני המלחמה, של זה רפורמה, וכל השמאלנים האלה, אני כבר לא מדבר עכשיו את הרציונל שכל העולם יודע את זה. שמה שדרבן את הערבים זאת המחלוקת והשנאה היוקדת הפנימית. אני מדבר כרגע ברמה של הרציונל. מישהו הראה לי השבוע סרטון כאן. כשאתה רואה קבוצה של חמאסניקים, לבושים בגדים שחורים, מחזיקים ספר קוראן ביד, ולפני שהם עשו במלחמה, כולם ביחד שרים איזה משהו בערבית מה זה שלהם. כשכאן אחד, עופר וינטר, צעק לפני 4 שנים, לפני מלחמת שומר חומות, שמע ישראל, השם אחד, פסוק אחד, איש אחד, שקטק לפני שיצא לקרבה לכל החטיבה, הוא היה מחטס. עד עכשיו זוכרים לו את החטא וזרקו אותו מהצבא בגלל זה. ולא נותנים לו לדבר אפילו בציבור של הצבא. והנה הערבים עומדים ומתפללים. אז תבינו למה הם מנצחים. תבינו למה הם מנצחים. וזה מה שהם אמרו לי. זה מה שהקאדי הזה אמר לי. ואני ישבתי, בושתי וגם נחלמתי. לא עניתי לו בכלל. כי אין לי מה לענות לו. רק הוא חשף, זה החשובים שלנו. גם החיזבאללה מחשימם. וגם הפתח הם אנשים מאוד מאוד דתיים, פנאטים. ואצלנו לצערנו הרב, זה בדיוק הפוך. אין מפקד אחד חרדי, אחרי זה אתם תצעקו רוצים חרדים לצבא? אתם משפילים אותנו. למה אין אף גנרל חרדי? לא שלא היו חרדים בצבא, לא שלא תהיה טעות, היו הרבה. בולמים אותם. זעוקים אותם. כי אולי הם יעשו הדתה. המילה הכי מגונה, הכי מלוכלכת בישראל היום זה הדתה. אתם עשיתם 105 שנים הכלנה. הכרתם את הדת מהאשכנזים פליטי שואה. חתכתם את הפאות של התימנים. יורדתם את הכיפות של המרוקאים. הכלנה. ואף אחד לא אמר את המילה הכלנה, היא לא קיימת עד היום. ואם מישהו ינסה להגיד איזה משהו של תורה, ישר עליהום. לא. ותראו, זה בדיוק פרשת שבוע. בדיוק פרשת שבוע. השם ירחם עלינו, על שארית ישראל, על המלא התורה. ישמור ויגן על כל עם ישראל, כמה לאותם אנשים חוטאים, ויפקח עיניהם ויראו את האמת. וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. כל מה שקורה בכל הסצנריו האחרון זה בדיוק תסריט מה שכתוב בתורה, פרשת בחוקותיי, פרשת כתבו, ניצבים וילך, אזינו. רק אמונה אפשר ללמוד מזה, ותראו מה עושים האנשים האלה. אלוקים כבר ראה הרבה שמרדו בו, הוא נשאר חזק והם נעלמו, נעלמו. הם הקרו ונפלו. נזכה לראות בגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב יוסף צבי בן פורת. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: שלום רב לכל המאזינים. בשנה זו לאנשי חוץ לארץ יש פיגור בקריאה בתורה לעומת תושבי ארץ ישראל, כי בשבת שלפני שבוע היה איסור חג של חג השבועות. בארץ ישראל קראו את פרשת נשא, ובחוץ לארץ קראו את הפרשה עשר תעשר, ששייכת ליום טוב שני של חג השבועות. זאת אומרת שאתמול, שלשום, קראו את פרשת נשא, לעומתנו שקראנו את בעלותך. מתי הם מתחברים? יש מנהגים שונים. יש שנהגו לחבר את קורח וחוקת, ויש שנהגו, וזה הרוב, מחברים את חוקת עם בלק. שני המנהגים מצוינים, אבל רק אז מתחברים עם ארץ ישראל. בשנה זו השבועות האלה עד חוקת בלק, אדם שנמצא בחוץ לארץ מפסיד פרשה. הוא לא יוכל לשמוע את הפרשה כיוון שאין לו איך. באותה שבת, נאמר השבת הקרובה, פרשת שלח לך, הוא נמצא בחוץ לארץ והוא שמע שוב את פרשת בעלותך. הוא חוזר שבת הבאה פרשת קורח, הוא שומע יחד עם תושבי הארץ את פרשת קורח, נמצא שאת פרשת שלח לך הוא הפסיד. אדם כזה לא קרה לו איזה חיסרון בהלכה, אלא רק הפסד של השמיעה של קריאת התורה באותה פרשה בציבור, זה הכל. אבל זה מדובר באנשים רגילים כמוני כמוך, אנשים פשוטים שהציבור לא רוצה לתרוח במיוחד עבורם, לא מתאים להם. לעומת זה אדם גדול, ואני ראיתי אדם גדול שהיה בחוץ לארץ בשבתות האלה, הוא היה חוזר, הקהל היו מבקשים לשמוע אותו, כי היה לו קריאה מאוד ענוגה, מאוד מיוחדת, הקהל היו רוצים לשמוע אותו. הוא עצמו היה עולה לתורה בתור כהן, הוא לא היה כהן, אבל הוא היה עולה לתורה בתור כהן, וקורא את כל הפרשה החסרה, עד שלושה פסוקים מהפרשה של השבוע, ואז יתר העולים היו עולים מהשני ואילך בפרשה של השבוע. למה לא נעלה כמה עולים בפרשה הראשונה? שלא יתעו לחשוב שאלו שתי פרשיות מחוברות, כדי שההבנה תהיה שהקריאה של השבוע היא הפרשה הזו. לכן קוראים לאותו עולה את כל קריאת התורה של אותה פרשה חסרה עד שלושה פסוקים מהפרשה של השבוע. זה נכון בכל מי שמתחשבים בו הציבור. את ההלכה הזו למדנו כאשר ציבור שלם לא שמעו קריאת התורה, וזה קרה לנו באזעקות למיניהם, או לתושבי הצפון בעוונותינו הרבים בשבועות האלה שיש כל כך סכנה. היה צריך לקרוא בתורה, ומחמת החשש של סכנה לא התאספו הקהל בבית הכנסת ולא שמעו את הקריאה. בשבת שלאחריה, כיוון שזה לא שתי פרשיות מחוברות, אלא שהציבור דילגו על פרשה מסוימת, הם חוזרים בפרשה הבאה וקוראים לכהן את כל הפרשה הראשונה עד שלושה פסוקים מהפרשה השנייה, שהיא חובת היום, שהיא הפרשת שבוע, ואז ליתר העולים, השני, השלישי וכו', ימשיכו מהשלושה פסוקים שבפרשה של השבוע. זה כלל שחובת הקריאה בתורה היא חובת הציבור, לא חובת היחיד. ורק כשזה אדם מיוחד והציבור קריאה, מתוך הבנה ושמחה רוצים לשמוע את קולו, רק אז היה אפשר. אבל סתם כך אין עניין בשביל אדם אחד להטריח את הציבור לשמוע את הקריאה פעם שנייה שהם כבר שמעו בשבוע קודם. טעו הציבור להפך, וטעו לקרוא שתי פרשיות בזמן שהפרשיות נפרדות. למשל בשנה הבאה, בעזרת השם, שנה מעוברת, פרשת מטות מסעי יהיו נפרדות. פרשת תזריע מצורע יהיו נפרדות. כל הפרשיות הללו שהן מחוברות, החרמות קדושים, תזריע מצורע, בהר בחוקותיי, כל אלו הפרשיות יהיו נפרדות. הקהל טעו ועשו את החיבור בין שתי הפרשיות כמו בשנה פשוטה. באותה שבת שקראו את הזריע מצורע ביחד את שתי הפרשיות, יצאו ידי חובה. אף על פי שהמנהג הנכון, כשיש שתי פרשיות מחוברות, עולים בקריאה בפרשה הראשונה רק 3.5 עולים, דהיינו אחרי השלישי, העולה הרביעי מחבר את שתי הפרשיות הראשונה והשנייה, אחרי שהוא קרא כמה פסוקים, התחיל בפרשה השנייה, אז מעלים כמה עולים שרוצים. אבל המינימום זה 3 עולים, וזה גם המקסימום. לא מעלים עולים יותר בפרשה הראשונה. כאן בפרשת הזריע מצורע בשנה מעוברת, שאלה פרשיות מחוברות, שהן נפרדות, סליחה, והוא חיבר אותם, נמצא שבפרשה של השבוע תזריע, שהיא הפרשת שבוע, העלינו רק 3.5 עולים, לא העלינו 7 עולים, כיוון שסוף סוף הציבור שמעו 7 עולים, וקראו בתורה, יצאו ידי חובה, אלא שבשבת שלאחריה, לא ימשיכו פרשת אחרי, אלא אמור אחרי בהר, אחרי בחוקותיי, אלא ימשיכו לקרוא את אותה פרשה שעכשיו זמנה. חוזרים פעם שנייה לשמוע את פרשת השבוע שעכשיו זמנה. אם הוא קרא בשבת שעברה תזריע מצורע, בשבת שלאחריה חוזרים וקוראים שוב את פרשת מצורע, כיוון שזוהי הפרשת שבוע. הייתה פרשת השבוע אחרי, והוא קרא את שתי הפרשיות אחרי וקדושים, חוזר וקורא את פרשת קדושים בפרשת קדושים. שתי הפרשיות בהר בחוקותיי נפרדות, והוא חיבר אותם, חוזר וקורא בפרשה בשבת הבאה פרשת בחוקותיי. זאת אומרת, ההשלמה של פרשת השבוע לא זזה ממקומה, אף על פי שבטעות קראנו כבר את הפרשה בשבוע הקודם. ההשלמות הללו שאמרנו הם כדי להשלים לא את חובת היום, אלא לקרוא עם הציבור, וכיוון שהציבור כולם קוראים בפרשה בשעה שהציבור קוראים את אותה פרשה בכל המקומות, זה נקרא שקורא את הפרשה עם הציבור, לכן צריך לחזור עוד הפעם ולקרוא את הפרשה אפילו שקראנו אותה בשבת שעברה. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

תמיד איתי. ברוך שאמר, עם הגאון הרב ברוך שרגא, ראש אבות בתי הדין בירושלים.

0: שלום וברכה, מאזיני כל חי, אנחנו שמחים להיות איתכם כל שבוע כאן עם מורנו ורבנו הגאון הגדול, ראש אבות בתי הדין בעיר הקודש ירושלים, רבה של הגברת הצרפתית, הרב הגאון הרב ברוך שרגא, שעונה לשאלות המאזינים שהצטברו לנו כאן בשולחן המערכת במהלך השבוע. ואנחנו ברשות כבוד הרב נתחיל בשאלה הראשונה. שואל אותנו כאן מאזין: נדרתי, אם אני אעבור טסט ראשון אתן סכום נכבד לצדקה, ולצערי נכשלתי בטסט, האם אני צריך לשלם מה שנדרתי?
1: מרן בשולחן ערוך דן, בתנאי שעשו תנאי ולא כפלו אותו. למשל, אדם קידש אישה על תנאי ולא כפל את התנאי, אלא אמר שאם יהיה כך מקודשת, אבל הוא לא אמר אם לא יהיה כך לא תהיה מקודשת. הדין הוא שהתנאי בטל ומעשה קיים. אפילו אם לא מתקיים בתנאי, האישה הזאת מקודשת. למה? שכמה שכל דיני התנאים למדנו בתנאי בני גד ובני ראובן. ידוע שבני גד ובני ראובן עשו להיכנס של עם ישראל, עשו להיכנס לארץ. בני גד ובני ראובן רצו את החלק שלהם. אז בא משה רבנו התנאי מהם, תנאי כפול. אמר, אם יעברו בני גד ובני ראובן יתחם את הירדן, אם יצאו כל חלוץ למלחמה לפני השם, ויצליחו ויכבשו את הארץ לפניהם, לתת להם את ארץ הגלעד לאחוזה. אבל אם הם לא יעברו חלוצים, אז נחזו בתוככם בארץ כנען. אז כלומר, משה רבנו עשה תנאי. אמר, אם יעברו בני גד, ייתנו להם, ואם לא יעברו, לא ייתנו להם. אז כל תנאי צריך להגיד כפול, כן ולא. פה זה שעבר את הטסט, הוא אמר, אם אני אעבור את הטסט, אני אתן 200 זוז. הוא לא אמר, אם אני לא אעבור, אני לא אתן. לכאורה הוא הדין מקום לומר שגם בנדר, אם אדם נודר על תנאי ולא כפל את התנאי, התנאי בטל והמעשה קיים. אז הוא אמר, אם אני אעבור את הטס ייתן את הצדקה. לא אמר, אם לא יעבור לא ייתן. אז אפילו אם נוכשל הוא חייב לתת. אבל להלכה כותב הרמה שנדר זה לא כמו כל מיני תנאים בקידושין או כל מיני דברים אחרים, שאדם שנודר ואומר אם יהיה חולה פלוני אני אעשה כך וכך תעניות, או ייתן כך וכך צדקה, אם מת אותו חולה, הוא פטור מהנדר. אפילו שהוא לא כפל את התנאי, הוא לא אמר, אם הוא לא ימות, אני לא אעשה ככה. בנדרים, לא צריך תנאי כפול. כמה שמנדרים, הולכים אחרי כוונת הנודר. כוונתו הייתה להתחייב, רק אם החולה יהיה. כך פוסק גם הרב בן ישחי, בספרו רב פעלים, וכל זה דווקא ביתנו בפירוש. אבל מי שנדר בסתם, שייתן מצדקה בשביל שיהיה פלוני, אפילו אם מת החולה, הוא חייב לקיים את הנדר, כיוון שהוא לא עשה את התנאי בנדר שלו. לכן, בשאלה הזאת, תלוי מה אמר זה בשעה שנדר. אם אמר שייתן צדקה כדי שיצליח בטסט, אז אפילו אם הוא נכשל, הוא צריך לתת. אבל אם אמר שיעבור את הטסט, הוא ייתן צדקה, אז אם הצליח, צריך לתת צדקה. אבל פה, כיוון שהוא נכשל, הוא פטור.
0: זה הנדון בשאלה שהוא פטור. תודה רבה כבוד הרב. יש לנו כאן עוד שאלה ששואלים מהנהלת בית הכנסת. יש לנו בבית הכנסת כהן אלמן וחי עם אישה גרושה ללא נישואים, האם מותר לו לעלות לדוכן ולעלות לתורה בתור כהן?
1: יש משנה במסכת בכורות, המשנה אומרת אדם שנושא נשים בעבירה הוא פסול לכהונה. כותב הרשב"א, כל כהן שמתחתן עם גרושה, לא נוהגים בו קדושת כהונה, לא עולה לתורה ראשון, ובכלל, אפילו אם גירש אותה או אם מתה, הוא פסול. עד שהוא יקבל עליו בנדר, ידור בהנאה, על דעת רבים, שהוא ייזהר מכאן מרבה מכל אנשים שהוא אסור בהם. כך פסק מרם שעון ערוך, כהן שנשא גרושה, לא יישא כפיו, עדיין לא עלה לדוכן לברך את עם ישראל, וגם לא נוהגים בו קדושה, לא יכול לעלות לו לתורה לקרוא קדושון וכו'. אפילו שכתוב בתורה, ואישה גירושה לא ייקחו. מה זה לא ייקחו? משמע דווקא אם מתחתן איתה בקידושין, שהוא צריך לקיחה. אבל כמו במקרה הזה, כהן שחי עם הגרושה, זה לא נישואים, או יש כאלה נישואים בנישואים אזרחיים, שזה דברים בטלים ועלמה, זה לא נחשב כלום. הוא לא נאסר בנישואות כפיים. למה? כמו כתוב, אשר לא ייקחו, בואו לא ייקחו. אבל כתב הפרי מגדים, השכל מחייב שגרושה אסורה לכהן, אפילו לא בדרך נישואין. אפילו שבתורה כתוב לא ייקחו, אבל כל עוד שהוא חי באישה עם עבירה, לכן אסור לו לשאת כפיו וכולי, אסור לו לעלות לדוכן, וגם לא יוכל לעלות לכהן ראשון. מה שכתב השולחן ערוך, הנושא גרושה, ולא דווקא, אלא בכל מקרה, אסור לעלות לדוכן עד שיגרש אותה ויקבל על עצמו שלא יחזור על שוב על זה לעולם, וידור הנאה לעת רבים בכל הנשים שאסורות עליו איסור הכהונה, אז יהיה מותר לו לעלות לדוכן. כל עוד שלא נדר, לא יעלה לדוכן ולא יעלה כהן ראשון.
0: לתשומת לב הגבאי. תודה רבה כבוד הרב. עוד שאלה שואל אותנו מאזין, קניתי כלים תוצרת חוץ במקום שיש בתי חרושת של גויים ומיעוט בבעלות יהודים, האם אני צריך להדביל את הכלים ולברך כיוון שיש כלל ספק ברכות להקל?
1: כן, יש לנו כלל בדרך כלל בכל ברכה וכדומה אנחנו אומרים ספק ברכות להקל, אבל יש הבדל בין מחלוקת הפוסקים למחלוקת בספק במציאות. כתוב הפוסקים שכל מחלקות או ספק בענייני ברכות, אפילו אם רוב הפוסקים אומרים לברך, מאות פוסקים סוברים שלא לברך, אומרים ספק ברכות להקל. כיוון שאדם שמברך ברכה לבטלה זה איסור חמור מאוד, שכתוב אמרו רבותינו שכל העולם כולו יזדעזע בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לא תישא את השם השם השם אלוקיך לשווא. לכן אם אדם מברך ברכה שהיא לא צריכה, או חס ולום ברכה שספק, העולם מזעזע. לכן אומרים תמיד להקל. כותב הרמב״ם שאיסור ברכה שלא צריכה הוא איסורו מדאורייתא. לכן ויש חלקים בזה. אבל מה? כמה שלהלכה, ספק ברכה, ברכה שלא צריכה זה דאורייתא, לא הולכים בזה אחרי הרוב. לפי זה הוא לא יצטרך לברך על תפילת כלים האלו. למה? כי יש ספק שאולי באו בית חרושת של יהודים. אבל להלכה יש חילוק בין דבר שהספק נובע ממחלוקת הפוסקים לבין דבר שהספק במציאות. כי בדבר שהוא מחלוקת הפוסקים אומרים ספק ברכות להקל, אפילו ספק במציאות הולכים אחרי הרוב. כאן שהספק הוא במציאות, האם זה בית חרושת של יהודים או של גויים, במקרה הזה הולכים אחרי הרוב ויתבול עם ברכה. וראה לזה שיש חילוק בין ספק בברכות מחלוקת הפוסקים או ספק במציאות. ידוע מובא בהלכה, אדם שהיה במדינת הים ונודע לו שנולד לו בן בכור והוא לא יכול להגיע למקום שנמצא הבן שלו לבדות אותו, וגם הוא לא יודע בדיוק, אין לו קשר עם בני הבית שלו, רק הוא יודע שבתאריך פלוני נולד לו בן, הוא חייב לבדות את הבן שלו אחרי 30 יום במקום שהוא נמצא, אפילו שאין לו קשר עם המשפחה. אולי התינוק תוך 30 יום היה נפל ומברך על פדיון הבן, זה ברכה לבטלה, אבל בכל זאת עושה פדיון הבן ומברך. למה? כי מה שהולכים בזה הרי רוב העולם, רוב התינוקות בעולם הם לא נפלים, אז כיוון שפה הספק לא בברכה אלא ספק במציאות, בזה לא אומרים ספק ברכות להקל. ועוד ראיה, ידוע מה שנפסק להלכה, עיר שהיא ספק, אם הייתה מוקפת חומה, ללמוד יהושע בן נון, קוראים גם ב-14 וגם ב-15, ומברכים רק בליל 14, שהוא זמן קריאה לרוב העולם. למה, איך מברכים ב-14? אולי זה ב-15, אלא הולכים אחרי רוב העולם. משמע, שהולכים אחרי הרוב, כמה שהספק הוא לא בברכה, אלא רק ספק במציאות. לכן, צריך להדביל את הכלים האלה בברכה, יש לנו כלל, כל הפריש מרובה פריש. פה רוב בתי חרושת בחוץ לארץ הם של גויים. כך כותב גם הרב פעלים, אם אנחנו הולכים כל בתי פריש מרובה פריש, עדיף להיכנס בברכה שינה, בספק ברכה שינה צריכה, ולהיכנס בספק שהוא מקיים את המצווה בלא ברכה. יש עניין לקיים את המצווה כמו כתקנה. אז לכן פה אנחנו אומרים במקרה הזה, כל הפריש מרובה פריש, ודינו שהוא צריך להטביל את הכלים הללו וגם יברך עליהם.
0: תודה רבה כבוד הרב. עכשיו אנחנו רוצים לשאול שאלה לגבי הפרשת חלה. הפרשתי חלה, שואלת אותנו מאזינה מהעיסה, ושרפתי את החלה בתבנית שבתנור, ונודע לי שזה אסור. מה דעת ההלכה? מה הרב אומר?
1: יש תוספתא בתרומות, התוספתא אומרת, אם קדירה שבשל בתרומה, אסור לבשל בחולין. ואם בשלו בחולין, אז זה נאסר ונותן טעם. כלומר, אם בשלו תרומה וחולין בקדירה אחת, אין שישים בחולין כנגד התרומה, החולין מקבלים טעם מן התרומה, וחל עליהם דין של תרומה, מותרים רק לכהן שיוכל אותם בטהרה כתרומה. בירושלמי מבואר שגם הכלי שבשל בו תרומה הוא נאסר לישראל. לכן אם רוצה להשתמש בו, צריך לעשות לו הכשרה כמו שמכשירים כל כלי שנבלע בו איסור. בזמן הזה, כמה שכולנו תמיים מתים, גם לכהנים אסור לאכול תרומה ואסור להם לאכול חלה, כי חלה היא תרומה לגמרי. וגם החלה עצמה נטמעה ונאסרה. לכן, את החלה צריכים לשרוף אותה באש או בתנור. אז אם התבשלה בכלי, הכלי נאסר וצריך להכשיר אותו בהגעלה. ואם התבשלה בכלי חרס, אין לו הכשר וצריך לשבור אותו. אמנם יש כתבו שבמקרה כזה אפשר להגעיל כלי חרס 3 פעמים. עכשיו, אם היא נפתה בתנור, כמו שהמאזין הזה שואל, התבנית שנוגעת בהלה היא נאסרה וצריך להכשיר אותה בליבון. הוא לא מועיל לו הגעלה, כמו שצריך ליבון. לכן, צריך להיזהר ששורפים את החלה בתנור, שלא ישרפו אותה בתבנית שעומדת להשתמש בו, להפות בו ולבשל בו, אלא ייקח תבנית חד פעמית, או יעטוף אותו בנייר כסף, אחרי השרפה, ישליחו את התבנית לפח, שלא ישתמשו בו בטעות פעם שנייה. אבל אם שרפו את החלה בתבנית רגילה, כמו השואל הזה, התבנית אסורה, וצריך להכשיר אותה בליבון כדין.
0: כן, צריכה הכשרה. תודה רבה, כבוד הרב. רצינו לשאול את כבוד הרב, באמת שאלה מאוד שאנשים מתעניינים, האם נשים חייבות בסעודה שלישית, ומה שיעור הלחם שצריך לאכול? ומתי אפשר לאכול סעודה שלישית? אולי גם יוסי, הייתי מוסיף, אישה לא מתפללת מנחה, אז תאכל לפני או אחרי. כן, כבוד הרב.
1: מרן כותב בשולחן ערוך, יהיה זהיר לקיים סעודה שלישית. אפילו אם אדם שבע, כבר אכל את החמין של הבוקר שבע, יכול לקיים אותה בקבצה לחם. כי הגמרא אומרת, אמר רבי יהושע בן לוי, כך מגרה במסכת שבת, כל מי שמקיים 3 סעודות, הוא ניצול משלושה פורעניות. דבר ראשון, ניצול מחבלו של משיח. זה הימים הללו מאוד מאוד צריך לזהר בהם, זה ודאי נמצאים בחבלו של משיח. אדם שמקיים סעודה שלישית, ניצול מחבלי של משיח. ודבר שני, ניצל מדינה של גיהנם. וגם ניצל ממלחמת גוג ומגוג. וכל כך מעלתה גדולה, הגמרא אומרת בשבת, רבי יוסי, שהיה אדם גדול מאוד מאוד, שהיה בכוחו להיות מתים, היה מתפלל שיהיה חלקי בעולם הבא, אם יקיימי 3 סעודות בשבת. כותב הזוהר הקדוש, שרבי שמעון בר יוחאי אומר, כל מי שמשלים 3 סעודות בשבת, יוצא קול ומכריז עליו, אז תתענג על השם. כל סעודה וסעודה שאוכלים בשבת, יש לה שורש למעלה, יש לה טעם בסוד. ואדם שמבטל אחד מסעודות שבת, עונשו מרובה. ומי שמקיים אותם, שכרו מרובה. לכן, לכתחילה, יש לאכול לחם יותר מקבצה מעט. אבל אם לא יכול לאכול קבצה, לפחות יאכל כזית לחם. לכן, אם דעתו לאכול רק כזית, ייטול ידיים ולא יברך על נטילת ידיים. אף על פי שצריך לברך ברכת המזון, אפילו אם אוכל רק כזית להם, אבל יש הבדל בין ברכת המזון לבין נטילת ידיים. שברכת נטילת ידיים לא מברכים, אלא רק אם אוכל קבצה להם. אבל אם יודע שלא אוכל קבצה להם, אסור לברך על נטילת ידיים. חייב נטילת ידיים, אבל לא מברך על נטילת ידיים. וצריך לשים לב לזה, הרבה פעמים אדם שבע, אוכל אורז וכדומה, עושה נטילה להם, ואוכל בקושי כזית, אז ודאי שלא יוכל לברך על נטילת ידיים. זמן סעודה שלישית, זה מתי שמגיע זמן מנחה, כלומר, 30 דקות אחרי חצות היום. אבל אם אכל קודם לכם, לא יצא ידי חובתו. לפי המקובלים, צריך לך תהילה, להתפלל מנחה לפני שאוכל סעודה שלישית. לפי הפשטנים, אם נאנס ואכל סעודה שלישית לפני מנחה, יצא ידי חובתו. אבל לפי רבנו ארי, אם אכל סעודה שלישית לפני מנחה, אפילו בדיעבד לא יצא ידי חובתו. ולכן במקרה הזה אין הבדל בין נשים לגברים. גם נשים חייבות בסעודה שלישית, כמה שבכל ענייני שבת איש ואישה שווים.
0: כן, תודה רבה כבוד הרב. עכשיו שואל אותנו מאזין, טעה ביום שבת קודש ולחץ בטעות על הכפתור של הקומקום החשמלי שהיה בו מים, ותכף נזכר, מה עליו לעשות כדי שלא ייקשל באיסור בישול המים? אולי מיד לחבות?
1: יש דבר כזה, מרן מביא בשולחן ערוך, בזמנם שהיו אופים בבית בתנורים, היה להם תנורים פורון, היו אופים להם בבית, אדם שטעה שם פת בתנור ביום שבת, או אפילו לא טעם, רבי מזיד עשה, ותקף חזר בתשובה שלמה, או שמאים שוגג, תקף נזכר, מותר לו לרדות את הפת מהתנור, לפני שהפת הזה יאפה. למה? שאם הפת יאפה, הוא יחייב איסור סקילה, כי אדם שאופה פת בשבת, עושה איסור סקילה. אבל אם הוא רודה את הפת, זה כתוב מחוכמה ואינה מלאכה. רוח אורם, גם במקרה הזה, אם הוא ישאיר את המצב הקיים, שהקומקום יישאר דלוק, המים ירתחו ויתבשלו, ויבוא לידי איסור דאורייתא, איסור מבשל. אפילו שהדליק את הקומקום בשוגג, אבל יש עליו איסור דאורייתא, מבשל בשוגג ודאורייתא. אבל הבעיה הוא, אם הוא ינתק את הקומקום מהחשמל, איזה איסור הוא עושה? הוא מחבא. הוא, זה במקרה הזה, זה איסור דרבנן. הוא מחבא מתכת של גחלת, וכל מי שמחבא מתכת של גחלת, זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. כי מלאכה צריכה לגופה, כמו שהיה במשכן, היו מחבים את העצים כדי לעשות מהם גחלים, כשהיו צריכים את הגחלים. אבל במקרה הזה שמחבים לא רוצים, לא גחלים, לא כלום, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. לכן, לכאורה, יש לצדד, עדיף שיחבא את הקומקום, מה שישארו המים וירתחו, ויעבור על איסור בישול דאורייתא. כמו שהתירו לו לרדות את הפת, גם זה אותו דבר. אמנם, יש חורה, יש לחלק קצת ברדיית הפת, שזה לא מלאכה ממש. רדיית הפת זה עובדין דחול. אבל אין ללמוד מזה לעבור על עושה דרבנן אחרים, כי מלאכה שצריכה לגופה,

לעשות מלאכה שנעשה לגופה ולחבות הקומקום. כמו שדענו הפוסקים, דבר דומה לזה, אדם הכניס קו חלבית לתוך קדירה של בשר ביום שבת קודש. וידוע, אם הקף הוא היה בן יומו, ולא היה 60 בסיר נגד החלב, הכל נאסר. הסיר, האוכל נאסרו. למה? יש פה איסור בשר וחלב. כי הקף היה בן יומו, ונתן טעם בסיר, בסיר שבו בשר, בשר וחלב. וכל האוכל, יש לו דין מוקצה. כי איסור בשר וחלב, הוא אסור בהנאה מן התורה. 3 פעמים נאמר בתורה, לא תבשל גדי בחלב עמו, אחד איסור אכילה, אחד איסור בישול, אחד איסור הנאה. אפילו לתת אותו לכלב או לגוי, אסור. עד עכשיו זה מוקצה, אבל אם ישיר אותו על האש, הוא יעבור על איסור בישול בשר וחלב. כי ברגע שהוא תחף את הקו, עדיין אין איסור בישול. כי הבישול נהיה רק אחרי שהאוכל יגיע למאכל בדרוסאי. והגדרה נאסרה באכילה מיד. ברגע שהכניס את הקו לתוכה, היא נאסרה. מה יעשה? אם יוציא את הסיר מעל האש, הוא מטלטל מוקצה. אם ישיר את הסיר על האש, זה יגיע לאיסור בישול בשר וחלב. אז יש בספר אבן ישראל של הרב סלנטר, שחורה זה דומה למה שהגמרא אומרת בשבת. כשמדליק בתנור, הצילו לו לרדות אותו קודם שיבוא לידי איסור סקילה. אבל הוא דחה את זה שזה לא דומה. למה? רידיית הפת, כמו שאמרנו קודם, רידיית הפת זה רק עובדין דחול, לכן התירו. אבל לא איסור מוקצה, ואפילו שברדיית הפת הוא מטלטל את הבצק כשהוא מוקצה, אפילו אחי, מותר כדי להינצל מאיסור יותר חמור. ויש חילוק בזה, בין זה לרדיית הפת. וכן, יש, הגמרא אומרת במסכת מנחות, אומרים לאדם, עמוד וחטא בשבת, כדי שיזכה בשבת, אומרים. עמוד וחטא כדי שיזכה בחול, לא אומרים. גם במקרה שלנו, שלא הותר שיבוט אלא שיש שבת רק בשביל להינצל מאיסור שבת. אבל לא הותר שיבוט של שבת בשביל להינצל מאיסור בישול בשר וחלב. לכן לפי דעתו, לא יהיה מותר. אבל כתב המאירי, כל זה לגבי האדם עצמו שעבר על האיסור, התירו לרבותינו איסור דרבנן, כדי שלא יבוא לידי איסור תורה. וכן במקרה הזה, ינתק את הקומקום בשינוי ממה שרגיל במי החול, למשל על ידי המרפק או בשינוי אחר, וזה שלא יבוא לידי איסור תורה בעצמו. כל זה, אם המים שבתוך הקומקום לא היו מבושלים מערב שבת, לא היו מים רתוחים. אבל אם היו המים רתוחים בקומקום והסתננו, ידוע מחלוקת הרמב״ם והראש לעניין במסכת שבת, לעניין הלכות שבת, אם יש בישול אחר בישול בלח, דעת הרמב״ם, הרשב"א, הר"ן, לא, אין איסור בישול אחר בישול בלח. ממילא, הוא לא יגע בכפתור של הקומקום. למה? כמה שאין כאן איסור בישול, לפי שיטתם, המים ירתחו, הוא לא עשה איסור, אין בישול אחר בישול. אבל ידוע דעת הראש, שיש בישול אחר בישול בלח. אז לפי זה, לפי דעת הראש, ינתק בשינוי. ולכן עניין דעבד, לכאורה, הצד לומר, שכדאי עם הרמב״ם, הרשב"א, הרמב״ן, לסמוך עליהם דבר שכבר נעשה, ולא יגע בכפתור של החשמל. אבל השאלה, כמה שדעת הראש זה איסור דאורייתא, יש בישול אחר בישול בלח, ראיתי כמה פוסקים שכתבו, עדיף שיכבד את הקומקום בשינוי, כמה שדעת הראש באיסור תורה, עדיף לעשות דבר שהוא טרד רבנן, מה זה טרד רבנן? כיבוי מתכת, שאסור מדרבנן, שזה מלאכה שלא צריכה לגופה, וגם בשינוי שהוא אסור מדרבנן, ממה שלעבור על איסור שהוא ספק דאורייתא, כלומר לחוש דעת הראש. אבל כל זה דווקא לאותו אדם עצמו ששכח והדיק את הקומקום. אבל לאחרים אסור להם לנתק כדי להציל אותו מאיסור חמור יותר. אפילו אם זה שהדיק את הקומקום לא נמצא כאן, הדליק והלך, אשתו בבית, אסור לה. למה? כמה לאן? אין אומרים לאדם חטא, אפילו חטא קל, שהחבר שלך לזכות אותו שלא יקשל באיסור חמור, כמה שחברו פשע ממה שעשה. כך כותב שער הציון, מה זה פשע? שגם בשוגג זה נקרא פשיעה, שאדם צריך לזהר שלא יגיע לזה ביום שבת קודש, שאדם השבת כתוב, שמרו בני סדר השבת לדורותם. צריך להשרות בבית אווירה של שבת,
שתחכך בו לדורות, הוא בנה בני ביתו, אם נכשל בשוגג, סימן שלא

0: הרגיש הארץ שבת עליו, זה גם בגדר פשיעה. לכן, אחר לא יוכל לעזור לו, לא יגע בזה כלום. אבל הוא עצמו, כמו שאמרנו, יחבא אותו במרפק.
1: כן, יישר כוח, כבוד הרב, על התשובה ועל התשובות המחכימות והמאלפות. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד נשוב לכבוד הרב. חזרנו הגאון הגדול הרב ברוך שרגא, אנחנו נשמע עכשיו מהרב דברים לפרשת השבוע, בבקשה.
0: פרשתנו השבוע נקרא בעזרת השם, וידבר השם עם משה לאמור, שלחלך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל. ידוע, שלח אותם איש אחד, איש אחד למטה, ויהושע כתוב, ויקרא משה ליהושע בן נון יהושע, בלל עליו יא יושיעך מעצת מרגלים. כלומר, משה רבנו שולח את המרגלים לארץ ישראל, ומתפלל עליהם. השאלה נשאלת, אם הוא חשב שהם באמת, הם יכולים להוציא דיבת הארץ רעה, למה יתפלל רק על יהושע, שיתפלל על כולם? אם הוא לא חשב, למה יתפלל על יהושע? המרשים פרשו בזה כמה פירושים. בכל מקרה, על יהושע הוא התפלל, יא יושיעך מעצת המרגלים. אמרו המפרשים, מפה משמע שאדם יכול להתפלל על אדם שלא יחטא. אדם שאם אתה מתפלל על ראובן שלא יחטא, התפילה יכולה להועיל, כמו שהועילה תפילתו של משה רבנו על יהושע. אותו דבר גם בכלב, כלב בן יפונה כתוב, ויעלו בנגב ויבוא עד חברון. למה כתוב ויבוא בלשון יחיד? רש"י אומר שכלב לבדו הלך לחברון והשתטח על קברי אבות והתפלל שלא יהיה הולך בעצת החברים שלו להיות בעצתם, והתפילה הועילה לו שהוא ניצל מעצת מרגלים. אז שואלים מפרשים, איך מועיל להתפלל על אדם שלא יחטא? הלוא יש לנו כלל, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. איך מועילה על תפילה הזאת? אמנם יש הבדל בין תפילה שמשה רבנו התפלל על יהושע לכלב שהתפלל על עצמו. כלב, כמו שהוא התפלל על עצמו, יש סבירות להגיד שהתפילה מועילה. למה? כי אדם שמתפלל על עצמו, הוא מראה שהוא רוצה להיות צדיק, ובחינת הבא לטהר, מסייעים בידו מן השמיים. איך המדרש אומר? אמר הקדוש ברוך הוא, פתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. כך כותב המהרש"א, שאדם שמתפלל לקדוש ברוך הוא שיציל אותו מעצר הרע, עצם התפילה שלו מוכיחה שהוא בכלל הבא לטהר. לכן הקדוש ברוך הוא עוזר לו. אבל התפילה של משה על יהושע קשה. איך הועילה תפילה כזאת? הלא הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. יש הסבירו שמשה רבינו התפלל על יהושע לפניו, שקרא ליהושע ואמר לו, יא יושיעך ממצד מרגלים. אמר לו בלשון נוחה. ששמע יהושע את התפילה הזאת, אז ודאי ענה אמן. אז מי שעונה אמן, הוא נחשב כאילו בעצמו התפלל, כמו שדרשו רבותינו, ואמרה אישה אמן אמן, אמן זה נחשב כאילו מוציא שבועה מפיו. אז גם פה כמה שיהושע אמר אמן, זה כמו שהתפלל על עצמו, והבא לתאר, מסיים בידו. יש גמרא במסכת ברכות, הגמרא מספרת על רבי מאיר בעל הנס, היה לו שכנים בריונים, שהיו מצערים אותו מאוד. אז יום אחד כבר התייאש מהם, רבי מאיר, התפלל עליהם שימותו. אמרה לו אשתו, למה אתה מתפלל עליהם שימותו? שכתוב, איתם חטאים מן הארץ? לא כתוב, איתם חוטאים, אלא איתם חטאים. התפלל עליהם שחזרו בתשובה, ואיתם חטאים שלהם. וממילא, איתם חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם, שכבר לא יהיו רשעים. אז רבי מאיר קיבל את ההצעה של אשתו, והתפלל עליהם שחזרו בתשובה, והתפילה שלא התקבלה. אז פה מהרש"א שואל, איך הועילה התפילה של רבי מאיר שכל הבריונים האלה חזרו בתשובה? לא כתוב, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. וכאן, הם לא התפללו לעצמם, אלא רק רבי מאיר התפלל עליהם. אמרם, אולי היה לומר שרבי מאיר, הוא בירך אותם בפניהם. אמר להם, ידעו שתחזרו בתשובה, כולם ביחד אמרו אמן. אז כמה שאמרו אמן, הייתה התעוררות מצדם, הועילה התפילה עליהם. אבל מדברי הגמרא, לא משמע. ככה, שהוא התפלל עליהם ואמרו אמן. אז לפי זה יוצא שתפילה מועילה לאחרים שחזרו בתשובה. ואיך מועיל? הלא הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. יש דומה לזה גמרא במסכת תענית. הגמרא אומרת, אבא חלקיה ואשתו התפללו על הגשמים, שהיה תקופה, הייתה עצרת גשמים, אז הלכו לאבא הלקיה, שאשתו שהתפללו על הגשמים. אז הם עלו שניהם, עמדו הבעלייה והתפללו, כל העננים עלו בצידה של אשתו, להורות שהתפילה שלה התקבלה. אז שאלו אותו, מדוע תפילתה של אשתו התקבלה יותר מהתפילה שלו? אז הוא ישיב לו, לאלה שבאו לבקש ממנו שהתפלל על הגשם, הוא ישיב להם שהיו להם שכנים בריונים שהיו מצערים אותם. אז הוא התפלל עליהם שימותו. אבל אשתו, שוב, התפללה עליהם שיחזרו בתשובה. אז מבואל מזה שאפשר להתפלל על אחרים שיחזרו בתשובה. כך מצאנו גם בגמרא במסכת סוטה, גמרא אומרת על משה רבינו, הוא ביקש רחמים על פושעי ישראל שיחזרו בתשובה. כתוב, הנביא ישעיה אמר, ולפושעים יפגיע, כלומר להתפלל. לכן, והתפלל עליהם, כך הוא דבר כסף כבר הישר, שראוי לכל בר ישראל להיות זוכה ומזכה לאחרים, שיתפלל על כל הרשעים שבדור שיחזרו בתשובה. כמו שרבי מאיר, האם יתפלל על הבריונים שיחזרו בתשובה, אדם יתפלל כל יום על כל הרשעים שבדור יחזרו בתשובה. כך כתבו אהרונים בשם רבינו ארי, שמי שיש לו בן או קרוב שנטה לדרך רעה חס ושלום, יתפלל עליו בתפילה שאנחנו אומרים, השבינו אבינו תורתך ורכבינו מלעבודתך וחזרנו בתשובה שלמה לפניך, יכוון עליהם שיחזרו לו בתשובה ויועיל שיהפך לו לטובה. כך מובא בשער רוח הקודש שרבינו ארי נתן תפילה מיוחדת לאחם אחד צדיק שהבן שלו יצא לתרבות רעה, הוא התפלל עליו את התפילה הזאת ותקף הבן שלו חזר בתשובה. ושם מביא כמה תפילות וכוונות שצריך להחזיר אדם בתשובה. אז מה משמע? שאפשר וראוי להתפלל על החוזרים שחזרו בתשובה. הפוך, גם מצווה רבה הוא שהתפלל עליהם לקרב אותם לחזור למצוות. לכן איך אנחנו אומרים כל יום בתפילה, השיבנו אבינו לתורתך, קרבנו מרקנו לעבודתך וחזרנו בתשובה שלמה לפניך. אנחנו כוללים בתפילה את כלל ישראל, כל הרשעים שבישראל, שיזכו לחזור בתשובה שלמה. אמנם יש רשעים גמורים שמחטיאים את הרבים, עליהם לא מתפללים שיחזרו בתשובה, אלא אנחנו אומרים עליהם שיקרתו מן העולם. איך אנחנו אומרים בתפילה? בכל הזדים כרגע יובדו, בכל אויביך ובכל שונאיך מהרה יקרתו. על מי נאמר? זה נאמר אלה שמחטיאים את הרבים. האדם שמחטיא את הרבים אין מספיקים בידו לעשות תשובה, כדי שלא יהיו בגיהנם ותלמידיו בגן עדן. כך כותב בספר חסידים, שמחתי את הרבים ומתו מקצתם, לא מתפללים עליו שעשו תשובה, כי לא יועילו. אבל השאר רשעים הרגילים, שהם תינוקות שנשבו וכדומה, ודאי שאדם מתפלל עליהם, השבינו אבינו תורתך וחזרנו בתשובה שלמה, ודאי שאדם, התשובה יש בכוחה להתפלל. וכל שכן, שצריכים כל אדם להתפלל על עצמו, שיחזור בתשובה, שיזכה לתורה, להבין, להשכיל, בלימוד התורה, שאדם שמתפלל על עצמו, בחינת הבא לתאר מסעין אותו. אפילו אם אדם פותח רק פתח קטן כחודו של מחט על ידי התפילה, הקדוש ברוך הוא פותח לו פתח כגולו של עולם. ולכן ביהושע וכלב הם ניצלו מעשת המרגלים, יהושע בזכות התפילה שמשה רבינו התפלל עליו, וכלב בזכות התפילה שהתפלל על עצמו. אבל שאר המרגלים שלא התפללו על עצמם וגם משה לא התפלל עליהם, כולם נכשלו והוציאו דיבת הארץ רעה. אז שואלים הפרשים, פלא גדול, הלא יהושע וכלב היו צדיקים גמורים, מה כל כך זקוקים להתפלל בשביל לנצל מעצת מרגלים? מה זה, כאלה צדיקים צריך להתפלל עליהם? לא היו חזקים מספיק באמונה לעמוד בניסיון? אלא אומרים המפרשים, בוא תראה כמה גדול כוח של החברה. חברה רעה יכולה להשפיע על כל אדם, אפילו צדיק גדול אם הוא מתחבר לחברה רעה יכול להיות מושפע ממנה. יהושע בן נון, כלב בן יפונה, היו בסכנה גדולה. מה בסכנה? להיכשל בעצת המרגלים. מה ניצלו? ניצלו רק בזכות התפילה. למה? שהיה כוח גדול ביד החברה להשפיע אפילו צדיקים כאלה. ומאידך, בוא תראה כמה גדול כוח התפילה שיכולה להציל את האדם שאפילו הוא נמצא עם המרגלים האלו, כן? כולם, המרגלים לא התפללו עליהם, נפלו לבאר שחת. יהושע וכלב ניצלו מכוח התפילה. ולכן כל אדם ואדם ידע כמה שהתפילה יש בה חוזק גדול וכוח גדול, תמיד לא יתייאש מן התפילה על בנה וכולי על כולם. והפסוק אומר, בתרגום אומר, ויקרא משה ליהושע בן נון יהושע, אומר התרגום, שראה משה את הענבה של יהושע, קרא לו, של הושע קרא לו יהושע. כלומר, בזכות מידת הענבה שלו. השואלים המפרשים, מה זה קשור למידת הענבה? אם לא היה ענב, לא היה זכר בקש עליו רחמים? יש פרשום שיש שני מיני צדיקים. יש צדיקים שתהם באופן תקיפים, כן? והם לא מפחדים מאף אחד. מוכנים לצאת למלחמה נגד הרשעים. אבל יש צדיקים שהם ענבים, הם לעצמם שומרים כל המצוות. אבל לא יכולים להתקוטט, להיות בתקיפות עם הרשעים הללו. לכן, משה ראה שיהושע הוא ענב. הוא אמר, הוא אין לו כוח להיות תקיף נגד הרשעים האחרים. לכן היה צריך להתפלל עליהם. ועוד אמרו המפרשים, ויקרא משה ליהושע בן נון יהושע, הוא שואל, ידוע שכתוב שמשה מת, ויהושע יכניס את ארץ לארץ, שאלדד ומדד התנבאו במחנה. ויהושע לא שמח על הבשורה הזאת. למה? הוא לא שמח, אמר, אדוני משה כלהם, נכנס אותם לבית הסוהר. הראה משה רבינו שהוא ענב, לא רודף אחרי השררה, הוא רוצה שמשה יכול להמשיך את הדור, לכן אמר בוודאי שהוא עלול להצטרף לעדת המרגלים, כדי שלא יכנסו לארץ, שמשה ימשיך לידי ישראל. לכן קרא לו יהושע, התפלל עליו יהושע אחרי מעצת המרגלים. בספר אוהב ישראל, תראה תירוס אחר, ידוע, הוא אומר בתחיית המתים, איך המתים קמים? לפי סדר א' ב', כמו שכתב המבית, ידוע, למי שקוראים לו א', אברהם קם קודם. בבית, ג' יותר. מי שטף, הוא בסוף, בסוף תחיית המתים. כמה אנשים בכל העולם, עד שמגיעים לטף, זה לוקח הרבה זמן. אבל מי שהוא ענב, הוא לא ברשימה. הוא קם מיד. כמו שכתוב, הקיצו ורננו שוכנה עפר. לא כתוב שוכנה בעפר, אלא שוכנה עפר. מי שהוא ענב, שנעשה שכן לעפר שהיה חי, השפיל לעצמו, אלה קמים תקף תחיית המתים. עד הזה מובן. משה רצה לקרוא לו יהושע, אבל חשש שיקפין עליו. למה? הוא גורם לו לקום מאוחר יותר בתחיית המתים, כי הוא שמו הושע, הושע מתחיל באות ה. אם קראו לו יהושע, הוא צריך לחכות עד שיגיעו לאות י', זה הרבה זמן. אבל שראה את מידת הענבה שלו, הבין שאין לו מה לחשוש. למה? שענבים לא ברשימה, קמים תקף ומיד. לכן קרא לו יהושע, זה אומר, שראית על בנתנותו, קרא לו יהושע, למה אין לו מה להפסיד? השם יזכנו שנזכה את יד המתים ומרא בימינו, אמן.
1: אמן. כמה כדאי להיות ענבים, שבעזרת השם נזכה. תודה רבה כבוד הרב, שמלמד אותנו מידת הענבה, מלמד אותנו תורה, מרביץ תורה לעם ישראל בשידור, יישר כוח, הגדיל תורה ואדיר. אנחנו נתראה בשבוע הבא, נזכיר למאזינים, שבעזרת השם אפשר גם לבוא ולשמוע את הרבה שואלים מתי אפשר לבוא לשיעור של הרב. כל ליל שישי השיעור המרכזי מתחיל ב-10 ברחוב ההגנה 13 בבית הכנסת המרכזי נווה דוד. יש שיעור של הרב, לאחר מכן שיעור של רב אורח, תמיד מגיע רב גאון שנותן דברי תורה, לאחר מכן תפילה גדולה, תיקון חצות ותפילות בפתיחת ההיכל לכל העניינים. אז אפשר לבוא. תודה רבה כבוד הרב, יגדיל תורה וידיר.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: תמיד איתי. עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נתקדם בהלכות החשובות מאוד של הלכות ריבית, ונתמקד בפרט בנושא של היתר עסקה, לאחר שאנחנו יודעים שהיום בדור שלנו, חשוב שלכל בית יהודי יש שטר היתר עסקה חתום, עדיף שגם האישה תחתום על השטר, הרי היום אנשים עושים עסקים ועסקאות ותשלומים וקניות, לא פחות מהגברים, ואם הוא עברך כולל גם יותר, לכן חשוב שיהיה בכל בית תלוי במקום בולט, שטר היתר עסקה שהבעל והאישה חתומים לאחר שהם הבינו את העיקרון של היתר עסקה. צריך לדעת שהבנת העיקרון של היתר עסקה חשובה מאוד לצורך הבסיס של הקיום וההתחייבות של היתר עסקה. היות שהיתר עסקה זה לא קמיה שמטרה לקחת ריבית, היתר עסקה זה בעצם התחייבות בין צדדים שהופך מהלוואה ש מקבל הלווה והוא מחזיר בכל מקרה, בכל אופן, כי הוא קיבל הלוואה, הוא מחזיר את זה למלווה בתוספת ריבית, שאז הוא חמור מאוד, וזה אסור. שהיתר עסקה הופך את זה להשקעה. במקום הלוואה זה השקעה. שנותן הכסף הופך להיות שותף בנכסים ובעסקים של מקבל הכסף. והיות שמקבל הכסף בזכות הכסף שהוא קיבל, אם הכסף הזה הוא הולך לקנות עסק, אז ברור שאת העסק הוא קונה באופן יחסי גם לנותן הכסף, ואם הכסף הזה הוא מבזבז לצרכים אחרים שלו, אבל יש לו עסקים אחרים, אז מול הכסף שהוא קיבל, הוא מקנה לנותן חלק בעסקים אחרים שיש בעצם למקבל הכסף. ולכן, היות שבן אדם הרי דבר ראשון חייב להקנות לנותן הכסף חלק בעסקים שלו, אז הוא צריך לדעת מזה, איך הוא מקנה אם לא. דבר נוסף, הרי העיקרון הוא שזה לא הלוואה שאני מחזיר בכל מקרה, מבחינת המלווה, גם מבחינת הלווה, זה רק השקעה שכפוף להשקעה וכפוף לרווחים. זה אנחנו נותנים, ולכן זה מהות אחר לגמרי. כמו שבן אדם לא יכול לחתום על שטר שהוא נותן מתנה למישהו 100 שקל, ופתאום הוא מתוודא לו שהוא חתם על שטר שהוא קנה פלאפון. אין כזה מצב. אי אפשר לקנות דבר בלי רצון ובלי ידיעה של הקונה והמוכר. ולכן, כל היתר עסקה, הצדדים חייבים להבין לפחות את העיקרון. הם לא חייבים להבין את כל מה שקשור בשטר, היתר עסקה ברית פנחס, כל הפרטים וכל הדברים, שיש שם הרבה מאוד רעיונות הלכתיים, איך לעשות שזה יהיה לכתחילה. אבל את העיקרון הוא חייב לדעת גם נותן הכסף, גם מקבל הכסף. ולכן, בן אדם שהוא ניגש לבנק ולוקח הלוואה מהבנק, הוא חייב לדעת שהלוואה שאני לוקח בעצם עבור זה, אני מקנה לבנק חלק בדירה או בנכסים קיימים שיש לי, או שמאותו כסף אני קונה נכס, ובעצם חלק מהנכס אני קונה לבנק, זה הוא חייב לדעת. והבנק מזה יודע, בעת שהבנק חתם על היתר עסקה, אז הטריקטוריון והנהלת הבנק ויועצים המשפטים הבינו טוב טוב את כל מהות הדברים, הם עמדו על כל מילה, מה לכתוב, מה לא לכתוב, וצריך גם שמצד המקבל זה מה שיהיה. אותו דבר, אתה פותח תוכנית חיסכון, אתה נראה לך שאתה מפקיד כל חודש 100 שקל, בסוף אתה מקבל יותר, כי הפקדת, כי הלוות, ואתה מקבל יותר איזה ריבית, אתה יודע שאתה לא מלווה לבנק. אתה נותן כסף בשביל להיות שותף בנכסי הבנק. אז, ולכן, זה העיקרון וזה הרעיונות של היתר עסקה, שזה כן חייב כל אחד לדעת, גם הנותן וגם המקבל. ואני חייב להגיד לכם סיפור ששמעתי לא מזמן, של שהיה אצל הרב אוזנר, זכרונו לברכה. סיפור ממש מדהים ביותר. היה יהודי בבני ברק, שהוא קברן, עובד בחברה קדישה. והסיפור היה לפני 7 שנים, ואותו יהודי, טוב, היה לוויה, הוא קבר מישהו, ולאחר הלוויה, הוא בעצם מחפש את הארנק שלו, והוא לא מוצא את הארנק שלו. הוא לא יודע איפה הוא נעלם, היה לו הרבה כסף, צ'קים. אז מה הוא עושה? הוא מנסה לבדוק מתי זה נבד לו, אז הוא נזכר שממש לפני הקבירה, היה לו את הארנק, הוא זוכר מה, הוא השתמש בזה. טוב, עכשיו אין לו, הוא עושה חשבון, חייב להיות שבאמצע הקבורה, שבעצם הוא התכופף לתוך הקבר, ולהכניס את הנפטר, אז כנראה נפל מהכיס שלו הארנק, וזה נמצא שם. טוב, בעיה קשה ביותר, הוא הלך לשאול את הרב אוזנו, זכרונו לברכה, האם מותר לו לפתוח את הקבר? זה מדובר בהפסד גדול מאוד מאוד, והוא חייב את כספו. אז הרב אוזנו הרטיר לו בצינה, שיפתח את הקבר ויוציא את הארנק ויסגור חזרה. אותו יהודי הלך ופתח את הקבר, והוא ראה נחש ששוכב על הנפטר. הוא כל כך נבהל, הוא סגר מיד את הקבר וברח מהמקום. הוא חזר לרב אוזנר וסיפר לו את הסיפור. אמר לרב אוזנר, אוי אוי אוי, אם אתה מספר לי ככה, סימן שלא שמע בקולי. ביקשתי ממנו כמה וכמה וכמה פעמים שיפסיק להתעסק באותם עסקים שהיה בזה בעיות קשות של ריבית, שיפסיק להלוות ולהתעסק בעסקים שיש בזה ריבית. ואם אתה אומר לי ככה, שראית נחש עליו, אז ברור לי שלא שמע בקולי, וחבל, הוא היה לו כזה אגמת נפש. וזה סיפור שקרה לפני 7 שנים. צריך לדעת, הרי כתוב בתורה, להכיח לא תשיך, אומר רשי, מה לשון נשך, מלשון נחש, כמו שנחש צובט הבן אדם, והוא לא מרגיש, לאט לאט זולה לו לראש, אותו דבר, ריבית. הבן אדם לא מרגיש שהוא מזיק לשני, עד שהלווה הזה הופך לו בראש הנזק. אבל יותר מזה, גם המלווה, הוא לא מרגיש מה קרה לו, מה הוא עושה. נראה לו, זה לא איסור חמור, זה לא פה. זה איסור חמור ביותר, שעל זה כתוב שלא נדע מצרות, שבן אדם לא יקום בתחיית המתים. צריך בדבר הזה הרבה מאוד חיזוק. אנשים לא יודעים בדור שלנו את ההלכות, מצד שני, בדור שלנו הפך הלכות האלו להיות נחלת הכלל, ולא הכלל בהלכה אחד ביום, הלכה אחד בשבוע, נחלת הכלל בכמה וכמה הלכות כל יום, לבחורי ישיבה, בנות סמינר, ואברכים, ומדבר על אנשי עסקים, ונשים, חייבים להחדיר את הלכות האלה כל אחד, ועד הרבה מי מכל המאזינים, שיש לו רק מילה והשפעה על מנהל תלמוד תורה, מנהל בית ספר לבנות, מנהל סמינר, מנהל השתלמות, שיחדירו ויכניסו שיעורים בהלכות ריבית שקשור לעם הרחב. זה הלכות יפות מן דוגמתו, זה הלכות שאנשים מאוד מתקשרים לזה, התלמודי תורה שהכניסו את זה לילדים, הילדים קולטים מאוד מהר, זה הלכות עסקיות מאוד, ראש העסקי של בחור עובד עוד הרבה יותר טוב ממבוגר, וממש זה הלכות שמכניס את הבן אדם לעולם התורה, לעולם הלימוד, אבל קודם כל לעולם קיום המצוות, זה הפך להיות מצוות ששייך לכל אחד מאיתנו. שיהיה לכם הרבה מאוד הצלחה לכל המאזינים, נשאיר לכם את המספר טלפון לשאלות למנה רבני במשך היום ועד שעה 12 בלילה. המספר טלפון זה 02-50-15-920. 02-50-15-920. הרבה הצלחה לכל המאזינים היקרים. שלום. כל חי תמיד איתי, כל חי. כל חי תמיד איתי.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום שלישי פעמיים כי טוב. טוב בסיוון, י' ז' בסיוון תפשין פי ו', מסכת חולין, דף למד ג', שתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. כל חי, זוהי אחסני, לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ אליו את הדברים בהם עושים קולות התורה, לניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, טוב בסיוון, לפני 1657 שנים, בתנ"ך התיבה בחודש השביעי להפסקת גשמים ב-17 יום לחודש על הרי הררת. וזה לשיטת רבי אלעזר במסכת ראש השנה, בדף י' א' עמוד ב', שמביא רש"י בספר בראשית פרק ח'. ניגשים אנו אל בית המדרש בו קבענו את מושבנו בסייעתא דשמיא ונושאים תפילה. יהי רצון לפניך אדינו אליי ולא אבותיי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יכשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי ולא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חברי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך כך כתב השל"ה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. פותחים עם פרק השינון הסיכום וחזרה אודות אשר למד בתלמוד תורתנו אתמול בדפינו היומי והוא היה דף ל"ב במסכת חולין ובסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה לחכמים, לשם מה יש צורך במיעוט אותה ולא את חברתה? הרי בין כך יש לאסור זאת משום שעוסק במלאכה אחרת. משיבים התוספות שצריך את המיעוט הזה למקרה ששחט את שתי הפרות בבת אחת שבזו אינו מסיח דעתו משחיטת הפרה ואינו נחשב שעוסק במלאכה אחרת. שאלה שנייה, מהו שיעור השיעה פוסלת בשחיטת עוף? התשובה לרב שיעור שחיטת עוף ולשמואל שיעור שחיטת בהמה. שאלה שלישית, לרבי שמעון, מהו שיעור השהייה הפוסל בשחיטת בהמה והתשובה שיעור בדיקת הסכין על ידי השוחט עצמו? שאלה רביעית, כיצד ייתכן שחזרתו של רבי עקיבא נשנית לפני הוראתו הראשונה? הרי באותה מסכת יש כן סדר למשנה. משיב רש"י, שרק לעניין מחלוקת ואחר כך סתם, שתי משניות אחת אחרי השנייה, שבמשנה הראשונה מופיעה מחלוקת ובמשנה שאחרי זה לא מופיעה מחלוקת, אז אומרים שיש סדר למשנה, שהמשניות ממוקמות במיקום הנכון שלהם, אבל לשאר עניינים אין סדר למשנה גם באותה מסכת. וייתכן שהמשנה המאוחרת קודמת לקודמת. שאלה חמישית, באילו מקרים הבהמה נחשבת נבלה גם בעודה מפרקסת? והתשובה לחזקיה כאשר פסקה חתך את הבהמה לבית חלקים, ולרבי אלעזר כאשר ניטל ממנה הירך והחלל שמעליה. השאלה האחרונה על דף למד בית הייתה, לרב מה ההבדל אם נקבע הריאה לאחר שחיטת הקנה או שנקבו בני המעיים? והתשובה, כאשר נקבע הריאה הבהמה כשירה משום שהריאה תלויה בקנה ולאחר שחיטתו נחשבת כמונחת בצד, ואילו בני מעיים אינם תלויים בקנה ואם נקבוע בהמת ריפה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף למד ב' במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראי לעיקר וטורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה יום שלישי בשבוע פעמיים כי טוב. טוב בסיוון י' ז' בסיוון תפשין פי ו' קר וטורף העניין תלמוד תורתנו בדף השלושה ושלושים דף למד ג' במסכת חולין. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף למד ב' עמוד א' מן המשנה השנייה בעמוד המצויה 10 שורות לפני סוף העמוד. משנה פותחת במילים שחט את הוושת ופסק את הגרגרת. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא ענקית כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. הלכה בידינו שהכשר הבהמה הוא בשחיטת שני סימניה. נחלקו התנאים שלפנינו באופן שנשחט רק סימן אחד כהלכתו, והסימן השני נשחט בפסול או שלא נשחט כלל. האם אסורה הבהמה משום נבלה או משום טריפה? אומרת המשנה, שחט את הוושת ופסק חתך את הגרגרת את הקנה שלו בדרך שחיטה. לפסול הזה קוראים פסול עיקור, שהוא אחד מחמשת הדברים הפוסלים בשחיטה בהלכה למשה מסיני. כך מפרש רש"י. או אומרת המשנה, פסק את הגרגרת, פסק את הקנה, חתך את הקנה שלא בדרך שחיטה, ואחר כך שחט את הוושת, או שחט אחד מהם את הוושת או את הגרגרת ולא שחט את הסימן השני כלל, אלא המתין לעד שמתה, או ששחט סימן אחד כהלכתו והחליד, תחב את הסכין תחת הסימן השני ופסקו שלא כדין. וכאמור, אחד מהדברים הפוסלים את השחיטה הוא חלדה שהייתה הסכין מכוסה בשעת השחיטה, כפי שלמדנו לאל בדף למד עמוד ב', בכל האופנים הללו רב ישיבה ואומר מאחר שלא נשחטו. שני הסימנים כהלכתם הרי בהמה זו נבילה, אבל רבי עקיבא אומר, מאחר שנשחט בסימן אחד כהלכתו הרי יוצאת מידי נבילה, ואינה אסורה אלא משום טריפה של פסוקת הוושת או פסוקת הגרגרת. ואילו המירי כותב שלא חולק רבי עקיבא בשלושת האופנים הראשונים שהיא נבילה, אלא רק על יחליד את הסכין תחת הסימן. וכן חולק רבי עקיבא בשהיית דרסה והגרמה שאינה אלא טריפה. אומרת המשנה, כלל אמר רבי שיבא משום רבי יהושע, כל שנפסלה בשחיטתה הרי נבילה, וכל ששחיטתה כראוי ודבר אחר, חיסרון אחר בגופה גרם לה להיפסל, הרי טריפה. ולבסוף הודע לו רבי עקיבא וחזר להורות כרבי ישיבא. זו היה המשנה שלנו, השנייה בדף למד בית עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה בשורה האחרונה בעמוד, בדף למד בית עמוד א'. שנינו במשנה, שחט את הוושת ופסק, חתך את הגרגרת, את הקנה שלו בדרך שחיטה, או פסק את הגרגרת שלו בדרך שחיטה, ואחר כך שחט את הוושת, או שחט אחד מהם את הוושת או את הגרגרת, ולא שחט את הסימן השני כלל, אלא המתין לה עד שמתה, או ששחט סימן אחד כהלכתו והחליד, תחב את הסכין תחת הסימן השני ופסקו שלא כדין. בכל האופנים הללו רב ישיבה ואומר, מאחר שלא נשחטו שני הסימנים כהלכתם, הרי בהמה זו נבילה. ובתחילה חלק רבי עקיבא ואמר שמאחר שנשחט בסימן אחד כהלכתו, הרי יוצאת מידי נבילה ואינה אסורה אלא משום טריפה של פסוקת הוושת ופסוקת הגרגרת. ולאחר מכן, כלל אמר רבי ישיבה משום רבי יהושע, כל שנפסלה בשחיטתה הרי נבילה, וכל ששחיטתה כראוי ודבר אחר גרם לה להיפסל, הרי היא טריפה, ועודה רבי עקיבא לרבי ישיבה, וחזר להורות כרבי ישיבה, שכל שלא נשחטו שני הסימנים כהלכתם, הרי היא נבילה. אומרת הגמרא, ורמיני, אשאל אותך סתירה, הרי שנינו במשנה לקמן בדף מ"ב עמוד א', אילו טריפות בבהמה, נקובת הוושת, חור בוושת ופסוקת הגרגרת, כשחתכו את הגרגרת ולא שחטו אותה, זה טריפה. הרי לנו שאם נפסקה הגרגרת שלא בדרך שחיטה, אינה נבילה אלא טריפה, שכן היא נמנית בכלל י"ח הטריפות השנויות שם. נמצא שמשנה זו סותרת את השנוי במשנתנו, שהודה רבי עקיבא לרבי ישיבה, ולדברי הכל אם שחט את הוושת ופסק את הגרגרת, הרי היא נבילה. ואין לומר שמשנתנו מדברת באופן שלא עשה מעשה שחיטה בגרגרת כלל, אלא פסקה בלבד, ואילו המשנה לקמן בדף מ"ב מדברת באופן ששחט גם את הגרגרת הפסוקה. אי אפשר לומר את החילוק הזה, שכן היה פשוט לגמרא, שגרגרת פסוקה היא כמנחה בדיקולה, כמונחת בסל וכבר נעקרה מגוף הבהמה, ואין שום משמעות לשחיטתה. מביאה הגמרא את תירוצו של רבא על הסתירה האמורה, אמר רבא, ביישוב הסתירה לא קשה, אין סתירה בין שתי המשניות. כאן במשנתנו מדובר שקודם שחט סימן אחד, ולבסוף פסק את הסימן השני. וכאן ובמשנה להלן, בדף מ"ב, מדובר שקודם פסק סימן אחד, חתך אותו ללא שחיטה, ולבסוף שחט את הסימן השני. שאם קודם שחט ולבסוף פסק, נפסלת בשחיטה, היא נחשבת. וכל שנפסלה בשחיטה, הרי נבילה, אבל אם פסק ולבסוף שחט, כי דבר אחר גרם לה להיפסל דמיה. זה נחשב כמו דבר אחר שגרם לה להיפסל לבהמה הזו, שהרי קודם השחיטה נפסק הסימן. ואפילו שמיד לאחר פסיקת הסימן הוא שוחט את הסימן השני, מכל מקום כבר נפסק קודם השחיטה. וכל שאין חל הפסול בשחיטה עצמה, אינה אלא טריפה ולא נבילה. הייתי ויקשה רבך בר אונה לרבה. ובקושייה הזו רוצה הגמרא לדחות את תירוצו של רבא, הרי שנינו במשנה שחט את הוושת ופסק את הגרגרת, או שפסק את הגרגרת ואחר כך שחט את הוושת, הרי זו נבילה. הרי לנו, כי גם בפסק ולבסוף שחט, אמר רבי ישיבה שהיא נבילה, וגם על זה הודה לו רבי עקיבא. אומר השיטה מקובצת שאין לומר שלא הודה רבי עקיבא, אלא בשחט ולבסוף פסק, שכן משמע שלכל מה שקרה רבי ישיבה ונבילה, הודה לו רבי עקיבא. השיב רבא לרבך הברעונה, אימה אמור בפירוש דברי המשנה מה שאמרה, פסק את הגרגרת ואחר כך שחט את הוושת, שכוונתה הוא כבר שחט את הוושת מעיקרה קודם שפסק את הגרגרת. אמר לרבך בר אונה לרבה, לא ייתכן לפרש כך בדברי המשנה, שכן שתי תשובות בדבר. שתי קושיות יש בדחיית הפירוש שלך. חדה הדחייה הראשונה, אם כן, היינו כמה איתה. יוצא שהבבה הזו של פסק את הגרגרת ואחר כך שחט את הוושת, זו הבבה הראשונה של שחט את הוושת ואחר כך פסק את הגרגרת, ואם כן למה שנתה המשנה את אותו הדין פעמיים? ועוד תשובה בדבר, ועוד קושייה, דעת נן, יש גורסים דעתניה שזו ברייתא ולא משנה, נאמר במפורש ואחר כך שחט את הוושת. ואיך ייתכן לפרש בזה שקודם שחט את הוושת? אלא אמר רבא. ויהיה הגמרא תירוץ אחר של רבא על הסתירה בין שתי המשניות. מה ששנתה המשנה להלן בדף מבית, אילו טריפות, אין הכוונה דווקא לאיסור טריפה, אלא אילו אסורות קטני. שמשמעות לשון טריפה היא אסורה, ולכן היא מתפרשת גם על נבילה. ויש מהם נבילות, כגון נקובת הוושת ופסוקת הגרגרת, ויש מהם טריפות, כגון שאר הטריפות, השנויות במשנה שם לקמן בדף מבית. מקשה הגמרא על התירוץ הזה של רבא, מאחר ששונה המשנה גם את אילו האסורות משום נבילה, ולחשוב נמי, יש למשנה גם למנות את מה דאמר חזקיה. דאמר חזקיה, לאל בדף חף א', עמוד א', בהמה שעשה גיסטרה, חלק אותה לשניים, כגון שנחתכה לרוחבה בצברה או בגבה את חללה הפנימי, הרי היא נבילה. ואף שהיא עדיין מפרקסת, הרי היא חשובה כמתה ומתמה, תומת נבילה. למה את האופן הזה לא מנתה המשנה לקמן בדף מבית? ועוד מקשה הגמרא, מאחר ששונה המשנה גם איסורי נבילה, ולחשוב נמי, שתמנה המשנה שם גם מה דאמר רבי אלעזר. דאמר רבי אלעזר, לאל בדף חף א' עמוד א', וכן במסכת נידה בדף חף ד', בהמה שנטלה ממנה ירך וחלל שלה, שנחתכה ירחה ממקום חיבורה עם כל בשרת, שנעשית גומה במקום החתך וחללה נראה לעין, הרי נבילה. אבל אם נטלה העצם ממקצת הבשר הפנימי ועדיין נשאר האור והבשר העליון עד חצי או שליש הירך והוא מכסה על מקום החתך, הרי טריפה ולא נבלה. למה את המקרה הזה לא מונה המשנה לקמן? במשנה בדף מבית, לפי דברי רבא שהמשנה שם מונה את כל סוגי הפסולים, לא רק טריפות אלא גם נבלות, תרץ את הגמרא שני דיני נבלה הם. פסוקת הגרגרת נעשית נבלה רק לאחר שמתה משום שלא נשחטה גרגרתה, ואין הבהמה יוצאת מדי נבילה, אלא על ידי שחיטת שני סימניה כהלכתה. אבל בחייה אינה חשובה כמתה ואינה מתאמה כנבילה. מה שאין כן בעשה גיסטרה, או בנטלה ירח וחלל שלה, הרי היא חשובה כמתה אף כל זמן שהיא חיה ומפרקסת. וכי קטני, ומה שנמנע במשנה לקמן גם בהמה אסורה משום נבילה בכלל יותחת את ריפות, זה דווקא נבילה דלא מתאמה מחיים. כגון פסוקת הגרגרת. אבל נבילה דמתאמה אף מחיים? לא קטני, לא נאמר במשנה לקמן, ולכן לא שנתה המשנה את האופנים הללו. מביאה הגמרא עכשיו את תירוצה של ריש לקיש על הסתירה האמורה בין שתי המשניות, המשנה שלנו והמשנה לקמן בדף מבית. רבי שמעון בן לקיש אמר לעולם כוונת המשנה להלן בדף מבית לטריפות בלבד, ולא לבהמות האסורות משום נבילה. ועם כל זאת אין סתירה בין המשנה הזו למשנתנו, משום שכאן במשנתנו מדובר ששחט את הגרגרת הפסוקה במקום החתך. וכאן במשנה לקמן מדובר ששחט את הגרגר את הפסוקה שלא במקום החתך אלא למעלה או למטה ממנה. שאם שחט במקום החתך כנפסלה בשחיטה היא נחשבת שהרי חיתוך רוב הגרגרת לא נעשה על ידי מעשה שחיטה ועל כן היא נבילה. אבל אם שחט את הגרגרת שלא במקום חתך הרי נעשה מעשה שחיטה גם בה ועל כן נחשבת פסיקת הגרגרת. כי דבר אחר גרם לה להיפסל דמיה, כאילו דבר אחר גרם לה להיפסל. לזה דומה הבהמה הזאת. אבל אין חיסרון בעצם מעשה השחיטה, ועל כן אינה אלא טריפה. אבל דוחה הגמרא את תירוצו של ריש לקיש ומקשה. ומי אמר רבי שמעון בן לקיש, אחי? האם כך אמר רבי שמעון בן לקיש? האם כך ריש לקיש אמר ששחיטת גרגרת פסוקה שלא במקום החתך נחשבת למעשה שחיטה? ואמר רבי שמעון בן לקיש אף על גב, שנקב בריאה מטריף את הבהמה, וכל שנפלה טריפה בבהמה קודם גמר שחיטתה, הרי נאסרת. מכל מקום אם שחט את הקנה ואחר כך נקבע הריאה קודם ששחט את הוושת, הרי קשרה, משום שהריאה תלויה בקנה, ולאחר שנחתך רוב הקנה, הרי כמי שכבר נטלה כולה מהבהמה ומונחת בסל, ועל כן, שוב אין הבהמה נטרפת מחמת הנקב. מסיקה הגמרא את הקושייה, אלמה, כמן דמנחה בדיקול אדמיה, הרי לנו שסובר יש לקיש, שלאחר שנחתך רוב הקנה, הרי הוא כמונח בסל, וכבר אינו מחובר לגוף הבהמה, ואם כן החנמי, גם פה בפסוקת הגרגרת ברובה יש לומר שהקנה כמן דמנחה בדיקול אדמיה. זה דומה לקנה המונח בסל. ואיך אמר ריש לקיש אם שחט שלא במקום החתך מועילה השחיטה להוציא מידי נבילה? הרי אף אם שחט שלא במקום החתך לא ייתכן שיחשב הדבר למעשה שחיטה שכבר אין הקנה מחובר לגוף הבהמה. כך פירושו של רש"י ורבינו גרשום פירש שמאחר שהקנה כמו שהוא מונח בסל, גם אם שחט במקום חתך יהיה כשר, שכן קנה שניקה ושהוא מונח בסל אינו פוסל את השחיטה. אבל בחשק שלמה מקשה על דברי רבנו גרשום, שדבריו תמויים, שכן מאחר שקנה כמנח בדיקולה, כמונח בסל, שלא על ידי שחיטה, אין לך נבלה גדולה מזו. בכל אופן, שאלת הגמרא לפירושו של רשי, הרי לנו שסובר יש לקי שלאחר שנחתך רוב הקנה, הרי הוא כמונח בסל וכבר אינו מחובר לגוף הבהמה. אם כן, גם בפסוקת הגרגרת ברובה יש לומר שהקנה, כמו שמונח בסל, הוא דומה, ואיך אמר יש לקי, שאם שחט שלא במקום החתך, מועילה השחיטה, להוציא מידי נבלה. הרי אף אם שחט שלא במקום החתך, לא ייתכן שיחשב הדבר למעשה שחיטה, שהרי כבר אין הקנה מחובר לגוף הבהמה. מכוח הקושייה הזו מביאה הגמרא את תירוץ רבי יוחנן על הסתירה האמורה ואומרת, אין סתירה בין המשניות, בין המשנה שלנו למשנה לקמן בדף מבית, אלא אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, לא קשיא. אין סתירה ממשנתנו על המשנה להלן, משום שכאן במשנה להלן מדובר קודם החזרה של רבי עקיבא והודעתו לדברי רב ישיבב שכל שנפסלה בשחיטה הרי נבלה, ומשנה זו הולכת בשיטתו הראשונה, אבל כן מנתה המשנה את פסוקת הגרגרת בכלל יודחת הטריפות, וכאן במשנתנו המחשיבה את פסוקת הגרגרת לנבלה, מדובר לאחר החזרה של רבי עקיבא והודעתו לשיטת רבי ישיבב. ואף על פי שחזר בו רבי עקיבא, לא עקרו התנאים את משנתם הראשונה. והמשנה שנשנתה קודם החזרה לא זזה ממקומה. ואף על פי שמשנתנו נסדרה קודם המשנה להלן, בכל אופן אין סדר למשנה. ולעולם, משנתנו נשנתה אחרי המשנה בדף מבית. ואפילו שבאותה מסכת, נאמר במסכת עבודה זרה בדף זין שיש סדר למשנה, התשובה היא שאין זה אלא לעניין דין השנוי במשנה בסתם ללא מחלוקת, ובמשנה שאחריה השנוי הדין הזה במחלוקת או להפך, שמשום שיש נפקמינה בסדר הזה, האם ההלכה היא כסתם משנה או לא? לכן הקפידו חכמים על סידורם של המשניות הללו, אבל במקום שאין נפקמינה מסדר המשניות, אפילו באותה מסכת, הכלל הוא שאין סדר למשנה. וכאמור, המשנה שלנו, אצלנו בדף למד ב', נשנתה אחרי המשנה בדף מ' ב'. מפרשת הגמרא את הממרה של ריש לקיש שהובא לעיל. גוף הנחזור לגוף הדברים, אמר רבי שמעון בן לקיש, שחט את הקנה ואחר כך נקבע הריאה כשרה. אמר רבא ויש גורסים, אמר רבא, לא אמר רבי שמעון בן לקיש, אלא בריאה שנקבע בין שחיטת הקנה לשחיטת הוושת. הועיל וחיי ריאה תלויה בקנה. ולפיכך, לאחר שחיטת רובו, כבר אינה מחוברת לגוף הבהמה ואינה מטריפה אותה מחמת הנקב. אבל בבני מעיים שנקבו בין שחיטת הקנה לשחיטת הוושת, שכן לעולם דרך קנה להישחט תחילה לפי שהוא סמוך לעור, ואילו הוושת סמוך למפרקת. לא, לא התיר ריש לקיש, אלא נקיבתם מטריפה את הבהמה, משום שחיות בני המעיים אינה תלויה בקנה, אלא בוושת. ואף לאחר שחיטת הקנה, עדיין הם מחוברים לגוף הבהמה. מה תקיף לרב זעירא? היא כשהרב זעירא על רבא, מאחר שנולדו בסימני טריפה, איתרת. מאחר שהתיר ריש לקיש נקיבת ריאה. את הנקב בריאה לאחר שחיטת הקנה, משום שלאחר שחיטת סימן אחד כבר נטרפה הבהמה, אם כן, מה לי אם נטרפה בריאה, מה לי אם נטרפה בבני מאיים? וסבר רבי זעירא, שטעמו של ריש לקיש אינו משום שהריאה נחשבת כמונחת בסל לאחר שחיטת הקנה, אלא משום שלאחר שנשחטה במקצת, וכבר אין בה חיות גמורה, שוב אינה נטרפת בשום טריפה שהיא, לפי שאין הטריפה אוסרת בחצי חיות. שכן פשיטה שכל טריפה שנולדה בעבר מסוים אינה מטרפת רק את העבר הזה בלבד, אלא כל הבהמה עומדת למות מחמת הטריפה הזו. ובכל מקום שתטרף הבהמה מגיע קלקול האיברים כולם. לפיכך כשנטלה הריאה על ידי שחיטת הקנה, ובין כך הבהמה עומדת למות מחמת, כן שוב אין הטריפה הנוספת שנעשתה באחד מאיבריה מוסיפה בשום קלקול. ואין בה כדי לאסור, כך מסביר התפארת יעקב. אומרת הגמרא ועד הרבה רבי זעירא מן הקושייה הזו, חזר בו רבי זעירא מהקושייה הזו, ולבסוף הודה לחילוק של רבא. שדווקא ריאה אינה נטרפת לאחר שחיטת הקנה לפי שהיא כמו שנעקרה מהבהמה ומונחת בסל. ומוכיחה הגמרא שרב זעירא חזר בו, ממה דבאי ממה שהסתפק רבי זעירא. אם נקבו בני מעיים בין שחיטת סימן הראשון שהוא הקנה, שכן דרך הקנה להישחט תחילה בגלל שהוא יותר סמוך לעור, לשחיטת הסימן השני שהוא הוושת, מה הוא? מה דין הבהמה? מי מצטרף הסימן הראשון לסימן השני בשחיטתו כדי לטהרה מידי נבלה? או ששחיטת הסימן הראשון לא מצטרף לשחיטת השני. משום שאין שניהם שווים זה לזה, שכן הראשון נשחט בשחיטה הראויה גם לתאר מידי נבילה וגם להתיר את הבהמה באכילה. אילו היה נשחט גם הסימן השני כהלכתו. ואילו השני, הסימן השני נשחט רק בשחיטה המתארת מידי נבילה, אבל לא מתירה באכילה, שהרי קודם שנשחט כבר נאסרה באכילה משום טריפה. ומאחר שאין צירוף ביניהם, אין זו שחיטה מוציאה מידי נבילה. ולפי הצד הראשון בספק מצטרפים שני הסימנים, משום שגם הסימן הראשון וגם הסימן השני מתארים מדי נבלה. ואף שבדברי רבי זירה לא מפורש שהסתפק לעניין טהרה מדי נבלה בדווקא, שכן מזכיר רבי זירה בספיקו, מי מצטרף סימן ראשון לסימן שני ולא יותר מזה, אז למרות שבדברי רבי זירה לא מפורש שהסתפק לעניין טהרה מדי נבלה בדווקא ולא לעניין היתר אכילתה, מוכיחה הגמרא שדווקא לעניין זה הסתפק. וזאת ממה שדימו האמוראים את ספיקו לספק אילפה, שהסתפק ספק דומה לעניין טהרה מדי נבלה. ואמרינן, אמרו בני הישיבה, אמרו האמוראים וכי ספקו של רבי זירה לב היינו לא דומה לספק דבאי אילפה, שהסתפק האמורה אילפה בדין שחיטת עובר. הלכה בידינו שהעובר כל זמן שהוא במעי אמו, הרי הוא ניתר בשחיטתה שלהם. אבל אם הוציא את ידו או עבר אחר החוצה קודם שנשחטה, אותו העבר שהוציא נאסר באכילה כדין טריפה שחוטה, ולא מועילה לו שחיטת האם, אלא רק לתארו מדי נבילה, אבל לא להתירו באכילה. כך היא שיטת חכמים לקמן בדף עין ב'. ורבי מאיר סובר שלא מועילה שחיטה לאותו עבר כלל, וגם את תמה, תומת נבילה. נסתפק אילפה, אם הוציא העובר את ידו בין שחיטת הסימן הראשון של אמו לבין שחיטת הסימן השני שלה, מהו, מה דין היד הזו? מי מצטרף, האם מצטרף הסימן הראשון בשחיטתו לסימן שני, לטהרה, לטהר את היד הזו מדי נבילה, או שלעניין העבר היוצא, לא, לא מצטרפות שחיטותיהם זו לזו, שכן שחיטת הסימן הראשון הייתה ראויה גם לטהר מדי נבילה וגם להתיר באכילה את העובר, ושחיטת הסימן השני אינה ראויה אלא לטהר מדי נבילה, ומאחר שאין ביניהם צירוף, העבר היוצא מתאמק כנבילה. וסברת הספק הזה היא כסברת הספק של רב זירה, בצירוף

שר העובר באכילה מוכח שאין החילוק בדין שני הסימנים גורם לכך שלא יצטרפו יחד. שאם לא כן, לא היה לסימן השני להצטרף עם הראשון ולהתיר את שר העובר, שכן חלוק הוא בדינו מהסימן הראשון, הראוי להתיר גם את העבר היוצא. חוזרת הגמרא להוכיח מדברי רב זירא, שחזר להודות לחילוק של רבא בין טריפת הריאה לטריפת בני המאיים. אומרת הגמרא, הרי עד כאן לא ייבאי אלן, לא יסתפק רב זירא בבני מאיים שנקבו בין שחיטת הקנה לשחיטת הוושת, אלא רק לעניין צירוף שני הסימנים כדי לתארה מדי נבלה. אבל באכילה, פשוט לא שהיא אסורה. ומכאן ראיה שחזר בו רב זירא מסברתו לאל שאין טריפה לחצי חיות. אלא דווקא טריפת הריאה אינה אוסרת לאחר שחיטת הקנה, משום שהיא כמנחה בדיקולה, כמונחת בסל. שכן חיותה תלויה בקנה, אבל שאר טריפות אוסרות אף לאחר שחיטת הקנה. אבל רבך דוחה את הראיה של רבינה, אמר לרבך ברב לרבינה, דיל משמה לעולם לא עד הרבה, לא חזר בו רב זירא מסברתו האמורה, ולעולם הוא מתיר אף את טריפת בני המאיים לאחר שחיטת הקנה. מה שהסתפק רב זירא לעניין תומת נבלה? לדבריו דרבא כאמר, לפי שיטת רבא הוא הסתפק כך. ולי, ואולם לא עצמו, לא סביר עלי, הוא לא סובר כן, אלא פשוט לא, שאם נקבו בני המאיים בין סימן לסימן, הרי מותרת אף באכילה. כך פירוש הדברים לפי רש"י. אבל תוספות והראשונים פירשו על פי דרכם שלא חזר בו רבי זירא מהספק הנ"ל, אלא לעולם הוא סובר שיש טריפה לחצי חיות, מה שהקשה לרבא, שגם בנקבו בני מאיים יש להתיר, לדבריו של רבא אמר כן, שאם התיר בנקבה הריאה, בהכרח שהוא סובר שאין טריפה לחצי חיות, ואם כן יש לו להתיר גם בנקבו המאיים. מביאה הגמרא, דין עולה מדברי ריש לקיש האמורים. אמר רבך בר יעקב, שמע מינה מדרבי שמעון בן לקיש, יוצא מדברי רבי שמעון בן לקיש הסובר, שלאחר שחיטת הקנה נחשבת הריאה כמן דמנחה בדיקולה, שהריאה נחשבת כמי שמונחת בסל, שמזמנים ישראל לסעודה על בני מאיים על האיברים הפנימיים של הבהמה, ובכלל זה הריאה, ואולם אין מזמנים עובדי כוכבים לסעודה על בני מאיים, לפי שהם אסורים באכילת הריאה. אבל רבנו גרשום פירש, האיסור הוא משום בני המאיים עצמם התלויים בוושת, שמאחר שעל ידי שחיטת הוושת הם נעשים כמן, דמנחי בדיקולה, כמי שמונחים בסל, הרי הם אסורים לבני נוח משום עבר מן החי. והר"ן לאי לוכיח מדברי רש"י אילו, שדווקא הריאה נחשבת כדמנחה בדיקולה, מונחת בסל, לאחר שחיטת הקנה, אבל בני המאיים אינם כמנחה בדיקולה, אף לא לאחר שחיטת הוושת. מפרשת הגמרא, מה איתה, מה טעם, שישראל מותר באכילת הריאה, ואילו נוכרי אסור בה? מסבירה הגמרא, משום שישראל דבשחיטה תליה מילתא, שהיתר הבשר מאיסור עבר מן החי תלוי לגביו בשחיטה, כיוון דיקה שחיטה מעל יתה, כיוון שיש כאן שחיטה מעולה, השתר אליהו, הותרה לו גם הריאה. ואפילו שבשעה שנחשבה הריאה כעקורה מהגוף על ידי שחיטת הקנה עדיין חייתה הבהמה, בכל זאת אין היא נאסרת משום עבר מן החי, לפי שעצם מעשה השחיטה מתיר מדי איסור זה ולא מיתת הבהמה, ועל כן היא מותרת להם אפילו בעודה חיה ומפרקסת. מה שאין כן בעובדי כוכבים דה בנחירה סגילהו, שדי להם בנחירה אפשר להמית את הבהמה לידי נחירה, ולא נאמר להם דין שחיטה. ובמיתה תל ימילתה, היתר איסור עבר מן החי לגביהם תלוי במיתה ולא בשחיטה. הני, ממילא הריאה הזו כעבר מן החי דמו, שהרי מיד בשחיטת הקנה בעוד הבהמה חיה כבר נפרדה הריאה מגוף הבהמה, וכמנחה בדיקול אדמיה, וכמונחת בסל היא נחשבת, ועל כן היא נשארת באיסור עבר מן החי לעולם. מקשר רב פאפה על הדין האמור, ומיד אחר כך מתרץ. אמר רב פאפה, ויתבינה קמי דרבך בר יעקב, ישבתי לפני רבך בר יעקב, ובאי דאי מלאי, ורציתי לומר לו, מי קמי דאי, האם ייתכן שיהיה דבר שלישראל הוא שרי, שלישראל הוא מותר ולעובד כוכבים הוא אסור? והרי כשיצאו בני ישראל מכלל בני נוח להתקדש בקדושה יתירה יצאו, ולא כדי להקל עליהם. אבל נמנעתי ולא אמרי לי ולא אמרתי לו את הטענה הזו, משום דאמינה אמרתי בליבי, תמה כאמר, הרי רבך אמר טעם לדבריו שהשחיטה מתירה מידי איסור עבר מן החי דווקא לישראל שנצטבו על השחיטה. אבל לבני נוח לא הותר האיסור הזה אלא על ידי המתה. ומפרש הרשב"א שכל שיש טעם לאסור את הנוכרי יותר מן הישראל, לא אומרים את הטענה האם יש דבר שמותר לישראל ואסור לגוי. שכן שנינו במסכת סנהדרין שהנוכרי אסור ביפת תואר אפילו שהותרה לישראל, משום שבני נוח לבני כיבוש הם. מוכיחה הגמרא מדברי הברייתא שלא כסברת רבך בר יעקב. תניא אומרת הגמרא, נאמר בברייתא דלא כדברי רבך בר יעקב, שאין נותנים לנוכרי את בני המאיים, שכן שנינו בברייתא רוצה לאכול בשר מבהמה לאחר שחיטתה קודם שתייצא נפשה, שכן בשר זה יפה לבריאות כמובן בסמוך,
חותך כזית בשר מבית השחיטה ממקום חיתוך השחיטה.

0: איתה, שכן בשר זה מגולה ואין צורך להפשיט את העור כדי ליטול ממנו, ועל כן אפשר להספיק לחותכו קודם יציאת נפש הבהמה, ומולכו יפה יפה יותר מבשר אחר, שכן בשר באלמה יוצא עיקר דמו ביציאת הנפש של הבהמה, משום שאז היא מתנחת ומוציאה את דמה ולהוצאת שאר הדם די במלכה באלמה. אבל בשר זה שנחתך קודם יציאת נפשה עדיין כל אדם בתוכה, ואינו יוצא אלא על ידי מליכה והדחה מרובים. כך רשי לקמן דף קוף רף א'. הוא מדיחו יפה יפה וממתין לה עד שתייצא נפשה, ואף שגם בחיי הבהמה אין בו איסור עבר מן החי, מכל מקום אסור לאוכלו קודם שתמות הבהמה, משום לא תאכלו על אדם. כאן נאמר במסכת סנהדרין בדף סמך ג', ואיסור זה אינו אלא מדרבנן, והפסוק הוא רק אסמכת בעלמא. כך לשיטת רשי לקמן בדף קוף רף א' עמוד ב', אבל לשיטת הרמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק א' הלכה ב', האיסור הזה הוא מן התורה, אלא שאין לוקים עליו. למה? מסביר המגיד משנה, משום שלאו זה שלא תאכלו על אדם כולל הרבה עניינים, ואין לוקים עליו שבכללות, עליו שמכיל בתוכו הרבה עניינים ודינים. אז מי שרוצה לאכול בשר מבהמה לאחר שחיטתה קודם שתייצא נפשה, חותך כזית בשר מבית השחיטה ומולכו יפה יפה ומדיחו יפה יפה, וממתין לעד שתייצא נפשה ואחר כך אוכלו. אחד עובד כוכבים ואחד ישראל מותרים בו בבשר הזה שנחתך לאחר השחיטה בחיי הבהמה. הרי לנו כי השחיטה מתירה מדי עבר מן החי, גם לנוכרי אף קודם מיטת הבהמה. ולמה? כי אין דבר שהוא מותר לישראל ויהיה אסור לבן נוח. ולא כדברי רבי חבר יעקב. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, אחד עובד כוכבים ואחד ישראל מותרים בו, הרי במסכת סנהדרין בדף נ"ט, מקשה הגמרא על הכלל הזה מיפת תואר שהותרה לישראל ולא לבני נוח. הנה רואים דבר שהותר לישראל ונאסר לבני נוח, מתרצים התוספות. שונים העובדי כוכבים דלב בני כיבוש נינו. הרי לנו שכל דבר שסיבת היתרו לא שייכת בבני נוח, ייתכן שיאסר להם ויהיה מותר רק לישראל. אומרת הגמרא, והברייתא הזו מסייעת לי, לרבי אידי ברבין, דאמר רבי אידי ברבין, אמר רבי יצחק בר השיאן, בשמו של רבי יצחק בר השיאן, הרוצה שיברי, חותך כזית בשר מבית שחיטתה של בהמה, ומולכו יפה יפה ומדיחו יפה יפה, וממתין לעד שתייצא נפשה ואוכלו, ואחד עובד כוכבים ואחד ישראל מותרים בו בבשר הזה. וחיית מוראי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה המצויה בדף למד ג' עמוד א'. המשנה מביאה מחלוקת הנאים בהכשר בעלי חיים שחוטים לטומאה. אומרת המשנה, שוחט בהמה חיה ועוף, ולא יצא מהם דם, הרי הם כשרים. בנקטה המשנה חיה ועוף כדי להורות שהמדובר כאן הוא בחולין ולא בקודשים, שכן אין מין חיה בקודשים. ועוד יש לומר שבאה המשנה להשמיענו שאף שחיטת חיה ועוף כשרים ולא הוצאת דם, אף שהם חייבים בכיסוי הדם. ממשיכה המשנה ואומרת, ומאחר שלא יצא מהם דם, הרי הם נאכלים, ואפילו בידיים מסואבות, ידיים שאינן נטולות, למרות שגזרו חכמים על הידיים שלא נטלו להיחשב שניות לטומאה, אין הם מתמות בהמה חיה ועוף אילו לפי שלא הוכשרו בדם. ואין האוכלים מקבלים טומאה שיוכשרו לכך על ידי נפילת משקה עליהם. ודווקא בצלי, אבל הגדירה הם צריכים הדחה והוכשרו לקבלת טומאה על ידי מי ההדחה. ואף אם היה כל גופות המי בטומאה דאורייתא יכולו לגעת בבשר הזה, שהרי לא הוכשר לקבלת טומאה. אבל נקטה המשנה טומאת ידיים, משום הדין המשתמע מדבריה שאם יצא דם בשחיטה, הבשר מוכשר על ידו לקבלת טומאה, שאז הוא נטמא אפילו על ידי מי שאין כל גופות המי אלא ידיו בלבד. ובטעם הגזירה שגזרו חכמים על נטילת ידיים, וידיים שלא נטלו נחשבות שניות לטומאה, משום שידיים עסקניות הם כאמור במסכת שבת בדף י' ד'. ושני פירושים נאמרו בראשונים בטעם זה. רשי פירש, הידיים נוגעות בבשר ובמקום התינופת וממיסות את התרומה כשהן נוגעות בה, וגנאי הוא לתרומה. פירוש נוסף מביא רשי בשם רבותיו, שיש לחשוש שמא נגעו הידיים בטומאה. שואל רשי על הפירוש הזה, אם כן יש לחשוש שמא נגעו הידיים באב הטומאה, נמצא שם ראשון לטומאה, אז למה גזרו עליהם רק טומאת שני לטומאה? ועוד קשה, שאם הוא נגע בטומאה, הרי כל גופו נטמא, לא רק הידיים. ואם אכן נגע בטומאה, יהיה טעון כל גופו טבילה, ולא די בנטילת הידיים בלבד. אומר הר"ן שלא חששו לנגיעת הידיים באב הטומאה, מכיוון שאין זה דבר מצוי, אלא חששו רק לנגיעתם בראשון לטומאה. ומן התורה אין ראשון לטומאה מטמא כלל לא את הגוף ולא את הידיים, אלא שגזרו חכמים על ידיים הנוגעות בראשון לטומאה ועשאום שניות לטומאה, ומאחר שידיים עסקניות הם, הרחיבו את הגזרה הזו על סתם ידיים. ושלוש גזרות נגזרו על הידיים. א', שלמה המלך גזר על טומאת ידיים לעניין קודשים. ב', בגזירת י"ח דברים גזרו עליהם אף לתרומה, כמבואר במסכת שבת בדף י"ד עמוד ב', ואין דין שתי הגזרות הללו שווה, אלא לקודשים הם צריכות טבילה במקווה. הידיים ואילו לתרומה די הם בנטילה. כמבואר במסכת חגיגה בדף חף. והגזירה השלישית על הידיים, הוסיפו לגזור על נטילת ידיים גם לחולין מפני שרח תרומה ולא גזרו אלא על אכילת פת בלבד. שצריך ליטול ידיים קודם אכילת פת. אז כאמור סוברת הנקמה, השוחט בהמה חיה ועוף ולא יצא מהם דם הרי הם כשרים, ומאחר שלא יצא מהם דם הרי הם נאכלים אפילו בידיים מסואבות, בידיים שאינן נטולות, ואף שגזרו חכמים על הידיים שלא ניטלו להיחשב שניות לטומאה, אינם מתאמות בהמה חיה ועוף אילו, לפי שלא הוכשרו בדם ואינה אוכלים מקבלים טומאה עד שיוכשרו לכך על ידי נפילת משקה עליהם. בשבעת מיני משקים מכשירים לקבלת טומאה, יין, דם, שמן, חלב, טל, דבש ומים, וסימנם יד שחת דם בראשי תיבות. והגמרא תבאר מדוע אילו היו מוכשרים לקבלת הטומאה היו נטמאים על ידי הידיים, למרות שהידיים אינן אלא שניות לטומאה. רבי שמעון חולק על תנא קמא ואומר, אף על פי שלא בא משקה על בהמה חיה ועוף, אילו הרי מקבלים טומאה משום שהוכשרו בשחיטה. שכן מתוך שהשחיטה מתירה את הבשר מדי איסור עבר מן החי, הרי גם מחשיבה אותו למאכל הראוי לקבלת טומאה. זו היה המשנה שלנו בדף למד ג' עמוד א', איך הייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. סדר מדרגות הטומאה כך הוא. א', מקור הטומאה עצמו כגון שרץ או נבלה, או אדם שנטמא בטומאת מת נקרא אב הטומאה, והוא מטמא במגעו אוכלים ומשקים אדם וכלים. אבל המת עצמו נחשב לאבי אבות הטומאה. ב', כל הנוגע באב הטומאה נעשה ראשון לטומאה, והרי הוא מטמא אוכלים ומשקים במגעו. אבל אדם וכלים אינם נטמאים אלא על ידי אב הטומאה בלבד. ג', אוכלים ומשקים הנוגעים בראשון לטומאה נעשים שניים לטומאה, והרי הם מטמאים תרומה וקודשים, אבל אינם מטמאים חולין. כך לשיטת חכמים, אבל לדעת רבי עקיבא, שני לטומאה עושה שלישי לטומאה גם בחולין, כמבואר לקמן בדף למד ג' עמוד ב'. ד', תרומה וקודשים הנוגעים בשני לטומאה נעשים שלישיים לטומאה, והרי הם מטמאים קודשים, אבל לא לתרומה ולא חולין. ה', קודשים הנוגעים בשלישי לטומאה נעשים רביעיים לטומאה, והרי הם נאסרים באכילה, ונפסלים מהקרבה על גבי המזבח. בקשה הגמרא שאחרי המשנה, טעמה, הטעם שהבהמה, החיה והעוף האמורים נאכלים בידיים מסואבות זה משום דלא יצא מהם דם בשחיטתם ומאחר שלא הוכשרו לקבלת טומאה, אין הם נטמאים על ידי הידיים. המשמע מכך שאם יצא מהם דם בשחיטתם והוכשרו על ידי דם זה לקבלת טומאה, הן הם נאכלים בידיים מסואבות כדי שלא יטמאו מחמת מגע ידיים אלו, וקשה. המים, מדוע הם נטמאים מחמתם, הרי ידיים שניות לטומאה הן מגזרת חכמים, ואין שני לטומאה עושה את הנוגע בו, לשלישי לטומאה בחולין, שכן לא מצינו שלישי לטומאה, אלא בתרומה וקודשים בלבד. מביאה הגמרא ארבע הוכחות לכך שהמשנה מדברת בבשר חולין ולא בבשר קודשים. מפרשת הגמרא את קושייתה ואומרת, וממאי דה בחולין עסקינן, מי אמר שהמשנה עוסקת בחולין ולא בקודשים? אומרת הגמרא ארבעה ראיות לדבר. א', מדקתני נאמר במשנה גם חיה. אילו מדברת המשנה בקודשים, חיה בקודשים מעיקה? האם ישנה חיה בקודשים? והרי גם החיות הטהורות לא קריבים על גבי המזבח. על המזבח קריבים רק בהמה ועוף בלבד. ותו, עוד סיבה שלא ייתכן להעמיד את המשנה בקודשים, שהרי היא בקודשים אם המשנה מדברת בקודשים. וכי ייתכן שאם לא יצא מהם דם כשירה, והרי הוא הבשר עצמו לדם הוא צריך, שכן אין בשר הקורבן יתאר באכילה עד שיזרק דמו על המזבח. כמו שנאמר, בדם זבחיך יישפך על מזבח השם אלוקיך, ואחר כך והבשר תאכל. ותו, ראיה נוספת שלישית, מעוד סיבה לא ייתכן להעמיד את המשנה בקודשים, שהרי היא בקודשים אם המשנה מדברת בקודשים, וכי אם יצא מהם דם, מי מכשיר, האם מכשיר דם זה לקבלת טומאה? ואמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, והדברים מופיעים במסכת פסחים בדף כ"ב, ולקמן בדף ל"ו, מניין לדם קודשים שאינו מכשיר את האוכלים לקבלת טומאה בנפילתו עליהם, שנאמר בספר דברים פרק י"ב פסוק כ"ד, לא תאכלנו, על הארץ תשפכנו כמים, ומכאן שדווקא דם בהמת חולין שהוא נשפך כמים ונו טעון זריקה על המזבח, הוא קש ושווה למים, ומכשיר את האוכלים לקבלת טומאה בנפילתו עליהם כדין המים עצמם, אבל דם קודשים שאינו נשפך כמים אלא נזרק על גבי המזבח, לא הוא קש, לא הוא שווה למים, ואינו מכשיר את הבשר לקבל טומאה. ותור ראיה רביעית, שלא ייתכן להעמיד את המשנה בקודשים, אלא בבשר חולין, שהרי היא בקודשים, אם מדובר בקודשים וכי אם לא יצא מהם דם לא מתקשרי, אינם מוכשרים לקבלת טומאה, להתקשרי בחיבת הקודש. הרי יש להם להיות מוכשרים לקבלת טומאה מחמת חביבות וחשיבות הקודשים, ואפילו בלא הכשר משקים. דקאי מלן שהרי מקובלנו שחיבת הקודש מכשרתן לקודשים להיחשב כאוכלים, ולהיות ראויים לקבלת טומאה. שכן נאמר בספר ויקרא פרק ז' פסוק י' והבשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל באש יישרף, והבשר כל טהור יאכל בשר. ותיבת והבשר מיותרת ובאה לרבות גם מעיצים ולבונה של קודשים לקבלת טומאת אוכלים, למרות שהם לא ראויים לאכילה. מדוע? שכן חביבות הקודשים וחשיבותם מחשיבה אותם לאוכל הראוי לקבלת טומאת אוכלים. וכמו כן, היא מכשירה אותם לקבלת טומאה גם בלא הכשר משקים, שכן כל עיקר דין הכשרו כדי להחשיבם למאכל. כדברי רשי על התורה בספר ויקרא פרק י' פסוק ל"ז, לימדך כתוב שלא הוכשר ונתקן לקרות אוכל לקבל טומאת שיבוא עליו מים. ומוסיף החינוך במצווה קופסמר בביאור הדברים שכל דין האמור על דבר מסוים אינו חל עד שעד גמר מלאכתו של הדבר, כגון חיוב תרומות ומעשרות שאינו חל אלא בגמר מלאכת הפירות. וכן הוא גם לעניין טומאה שאינה חלה על האוכלים עד שתיגמר מלאכתם, ולפי שדרך בני אדם במקצת פירות להדיחה מעפר קודם אכילתם, נקבע דין זה על כל האוכלים שלא יחשבו לאוכל עד שיוכשרו במים, ועל ידי חיבת הקודש הוא נחשב אוכל גם בלא נתינת מים. אז אם כן, חוזרת קושיית הגמרא, אם המשנה שלנו מדברת על בשר חולין, וכל מה שהתירה המשנה לבהמה חיה ועוף האמורים להאכל בידיים מסואבות משום שלא יצא מהם דם בשחיטתם ולא הוכשרו לקבלת טומאה, משמע מזה שאם יצא מהם דם אז הם הוכשרו לקבל טומאה, ולכן לא אוכלים אותם בידיים מסואבות, בידיים טמאות, כדי שלא יתאמו מחמת מגע ידיים אלו. נשאלת השאלה, הרי הידיים הם רק שניות לטומאה מגזירת חכמים, ואין שני לטומאה עושה את הנוגע בו לשלישי לטומאה בחולין. לא מצינו שלישי לטומאה אלא בתרומה וקודשים בלבד ולא בחולין. תרץ את הגמרא, אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, בשמו של רבא בר אבוה, אחא, כאן בבהמה חיה ועוף של חולין, שלקחן בירושלים בכסף מעשר שני עסקינן. הוא קנה את הבהמה חיה ועוף הללו של חולין בכסף מעשר שני. מעשר שני נאכל רק בתערה ורק בירושלים, וניתן לחללו על מעות. את הפירות שקדושים בקדושת מעשר שני, מעבירים את קדושתם לכסף, היהודי עולה עם הכסף הזה לירושלים, וקונה במעות הללו, שקדושת מעשר שני בם, אוכל בכל אשר תאווה נפשו. ועל ידי זה מתחללת קדושת המעשר שני מהמעות ונתפסת באוכלים הללו. ודינם כדין המעשר לאכל בירושלים ובתערה. אז פה מדובר בבהמה חיה ועוף שהוא קנה בכסף מעשר שני, שנתפסת בהם קדושת מעשר שני שאינו נאכל בתומה, בין בתומת המעשר ובין בתומת האדם האוכל. ומשנתנו סוברת שמעשר שני דינו כתרומה, ועל ידי מגעו בשני לתומה, בידיים המסואבות, הרי הוא נעשה שלישי לתומה ונפסל לאכילה. ודלא כרבי מאיר ולא כשיטת רבי מאיר בנידון הזה, דתנן. שנינו במשנה במסכת פרה, פרק י' משנה ה', ואנחנו בדף למד ג' עמוד ב'. כל דבר הטעון ביאת מים, נטילה וטבילה מדברי סופרים, מהדברים שגזרו עליהם חכמים דין שני לתומה בגזירת י' ח' דברים, כמבואר במסכת שבת בדף י' ג' עמוד ב', כגון ידיים הטעונות נטילה שהן שניות לתומה, או אדם שכל גופות הממד הרבנן בתומת שני לתומה, שהרי גזרו חכמים תומה על כמה דברים שמן התורה הם טהורים, כגון ידיים וכלים שנטמאו במשקים, והאדם שבא ראשו ורובו במים שאובים, ועל עוד כמה דברים השנויים במסכת זווים, והם בכלל גזירת י' ח' דבר המוזכרת במסכת שבת, ונתנו חכמים לכל אילו דין שני לתומה המטמא את הקודש ופוסל את התרומה. דהיינו, השני לתומה שנוגע בתרומה פוסל את התרומה, אבל התרומה לא מעבירה את התומה הלאה. אז כל דבר הטעון ביאת מים, נטילה וטבילה מדברי סופרים, מהדברים שגזרו עליהם חכמים דין שני לתומה בגזירת י' ח' דברים, כגון ידיים הטעונות נטילה שהן שניות לתומה, או אדם שכל גופות הממד הרבנן בתומת שני לתומה, מטמא את הקודש, כלומר עושהו את הקודשים לשלישי לתומה, שבכוחם לעשות קודשים אחרים הנוגעים בהם לרביעי לתומה, וכן פוסל שני לתומה זה את התרומה מאכילה כדין תרומה טמאה, ואולם מותר הוא שני לתומה מדרבנן זה באכילת חולין. ולא חייבו חכמים ליטול את ידיו לחולין ולטהרם אלא לאכילת פת בלבד ולא לאכילת שאר דברים. וכן לא תקנו חכמים למי שכל גופות המה לטבול ולהיטהר לצורך אכילת חולין ואפילו לפת. ובאכילת מעשר שני. אלו הם דברי רבי מאיר. והחכמים אוסרים גם מעשר שני. סברה עכשיו הגמרא שלדעת חכמים דין מעשר שני כדין תרומה. ואם נגע בשני לתומה מדברי סופרים הרי הוא נפסל מאכילה כדין מעשר שני תמה שאינו נאכל. לפי זה מעמידה הגמרא את משנתנו בבהמה חיה ועוף שנקנו במעות מעשר שני שאינם נאכלים בתומה, כדין פירות מעשר שני עצמו, שאם הוכשרו לקבלת תומה על ידי הדם שיצא מהם בשחיטתם, אסור לאוכלם בידיים מסואבות משום שהם נפסלים על ידי מגע הידיים הנחשבות מדרבנן כשניות לתומה, וכשיטת חכמים הסוברים ששני לתומה עושה שלישי לתומה גם במעשר שני. מה תקיף לרב שימי בראשי, הקשה רב שימי בראשי לרב נחמן, ממאי מניין לך שלדעת חכמים שני לתומה עושה שלישי לתומה במעשר על ידי מגעו? דילמה שמה, עד כאן לא פליגי לא חולקים רבנן על ידי רבי מאיר, אלא באדם שגופו ידיו שניים לתומה, כגון מי שבא בתוך מים שאובים שהוא נעשה שני לתומה, או ידיו שכל ידיים קודם נטילתם הם שניות לתומה, ואסרו באכילת מעשר שני כי דין אדם טמא, האסור באכילת מעשר שני. אבל בנגיעה דמעשר לשני לתומה, וכמו כן באכילה דחולין, בידיים שאינן נטולות, לא פליגי, לא חולקים חכמים על רבי מאיר שלא גזרו עליהם, ואין דינם כתרומה. ומותר לאדם שידיו נטולות לאכול ממעשר זה שנגעו בו ידיים מסואבות, שכן אין שני עושה שלישי במעשר. ואין במעשר מעלת טהרה של תרומה, כמו שמצינו שטבול יום מותר במעשר אף שהוא אסור בתרומה. כך אומר הרמב"ן. מסיק רב שימי את קושייתו, ואם כן עדיין תמועה משנתנו. הבנגיעה של הידיים בבשר, היא מדברת המשנה, ובנגיעת ידיים בבשר הקדוש בקדושת מעשר שני, לדברי הכל אין נפסל הבשר מאכילה כאמור. ומוכיח רב שימי שבכך מדברת המשנה, מדי קטני, נאמר במשנה ונאכלים בידיים מסואבות, ולא נאמר אוכלים אותם מי שידי מסואבות. אז האם מי לא עסקינן דקספי לחברי? האם לא משמע מלשון זו, שמדובר גם באופן שידי האוכל עצמו טהורות, אלא שחברו שידיו מסואבות מאכיל אותו את הבשר? ואם כן, עולה מדברי המשנה, שאילו היה הבשר מוכשר לקבל טומאה, היה נפסל מאכילה, מחמת נגיעת ידי חברו המסואבות, ואף אדם שידיו טהורות היה נאסר באכילתם. לפיכך אי אפשר להעמיד את המשנה בבשר הקדוש בקדושת מעשר, שהרי המעשר אינו נפסל על ידי שני לטומאה. מכוח הקושייה הזו מביאה הגמרא ביור אחר בדברי המשנה, אלא אמר רב פאפה בביור משנתנו, אחא בידיים תחילות עסקינן, בידיים שהן תחילות שהן ראשונות לטומאה אנחנו עוסקים. ובסמוך יבואר מה זה הידיים הללו. ולא מדובר בידיים שאינן נטולות שהן שניות לטומאה בלבד. ומשנתנו בשיטת רבי שמעון בן אלעזר היא שנויה. נתניה, שנינו בברייתא, המופיעה בתוספתא של מסכת טהרות, אין ידיים תחילות לחולין. מה ששנינו שיש מקרים שגזרו על הידיים להיות תחילות, דין זה לא נאמר לעניין חולין, ולא מצינו שיהיו ידיים ראשונות לתרומה אלא בתרומה וקודשים. רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי מאיר, יש גורסים משום רבי שמעון, הדין שידיים נעשות תחילות נאמר לעניין חולין, והדין שידיים נעשות שניות כגון סתם ידיים שאינן נטולות נאמר לתרומה. ובהמשך תבהר הגמרא את הדברים הללו. אבל מעתה יש לפרש את משנתנו כשיטת רבי שמעון בן אלעזר, שאם לא יצא דם בשחיטה, נאכל הבשר אף על ידי ידיים שהן ראשונות לטומאה, לפי שלא הוכשר הבשר לקבלת טומאה. אבל אם הוכשר הבשר על ידי דם השחיטה, הרי הוא נטמא במגע הידיים הללו. מקשה הגמרא על דברי רבי שמעון בן אלעזר, תחילות לחולין, אין ולתרומה לא, וכי ידיים יכולות להיות ראשונות לטומאה לחולין ולא לתרומה, והרי אם ישנם ידיים ראשונות לחולין, כל שכן שישנן לתרומה, כל שכן שהידיים הללו הם ראשון לטומאה גם לגבי תרומה, תרץ את הגמרא אחי כאמר, כך מתכוון רבי שמעון בן אלעזר לומר, ידיים תחילות לטומאה מצינו אף לחולין. מצינו ידיים שבראשון לטומאה גם לחולין וכל שכן לתרומה. אבל ידיים שניות לטומאה, לתרומה אין, ידיים אלו פוסלות תרומה, אבל לחולין הן לא פוסלות. שכן שני לטומאה לא עושה שלישי לטומאה בחולין. שואלת הגמרא, ומאיקה ידיים תחילות? האם יש מקרה כזה שהידיים בלבד יהיו ראשונות לטומאה? הרי אם נטמא אדם בכל טומאה שהיא, טמא כל הגוף שלו ולא ידיים בלבד. ואם משום גזירת חכמים על הידיים, הרי לא גזרו עליהם אלא טומאת שניות לטומאה בלבד, ולא ראשונות לטומאה. משיבה הגמרא, אין, כן, אכן מצינו ידיים שהן ראשונות לטומאה. נתניה, ויש גורסים דתנן שזו משנה במסכת ידיים, אדם שנכנס ראשו ורובו לתוך בית מנוגה בניגי בתים, נטמא מן התורה. כנאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק מ"ו, והבא אל הבית כל ימי יסגיר אותו, יטמא עד הערב. אבל אם יכניס רק את ידיו לבית המנוגה, אין כל גופות טמא, אלא גזרו חכמים על ידיו בלבד להיות תחילות, ראשונות לטומאה, דברי רבי עקיבא. וחכמים חולקים על רבי עקיבא ואומרים, גזרו חכמים על ידיו אילו להיות שניות לטומאה בלבד. ואפילו ידיים נטולות שהן טהורות מהטומאה הכללית, שגזרו חכמים על הידיים ולא נגעו בינתיים בשום דבר המביאן לידי טומאה, מכל מקום הן חוזרות ונעשות שניות לטומאה מחמת כניסתם לבית. מפרשת הגמרא את המחלוקת בין רבי עקיבא לחכמים, דכולי עלמא, כולם מודיעים שביאה במקצת הגוף לתוך הבית לא שמה ביאה. ומן התורה, אינה מטמאה כלל. ואחא בגזירה ידיו, עטו גופו כמפלגי. שלדברי הכל טעם הגזירה הוא שאם נטהר את הידיים שנכנסו לבית, יבואו לטהר גם את הנכנס בכל גופו שהוא טמא מן התורה. והם חולקים בגדר הגזירה הזו. מר סבא רבי עקיבא סובר שכשגזרו חכמים על ידיים אלו, ידיו כגופו שווין ורבנן. ישבו חכמים את הידיים לגופו, וכשם שנכנס בכל גופו לבית המנוגה נעשה ראשון לטומאה, כן הידיים שנכנסו לבית הזה נעשות ראשון לטומאה. ומר סבר חכמים סברו, כשגזרו על ידיים אלו, כידיים שאינן נטולות, דעל מה שווין ורבנן. הם משווים את זה לידיים שאינן נטולות, שאינן אלא שניות לטומאה. שואלת הגמרא, למה הוא צריך רב פאפה להעמיד את משנתנו כרבי שמעון בן אלעזר הסובר שיש ידיים שהן תחילות, שיש ידיים שהן ראשונות לטומאה, ולוקמה שיעמיד את זה כרבי עקיבא? דאמר בפירוש שידיו שנכנסו לבית המנוגה, תחילות אביין, הן ראשונות לטומאה. אז למה הוא לא מעמיד את משנתנו כרבי עקיבא? למה הוא טורח להעמיד אותה כשיטת רבי שמעון בן אלעזר הסובר שיש ידיים שהן ראשונות לטומאה? תרץ את הגמרא, דיל מה שמה כי כאמר רבי עקיבא, מה שאמר רבי עקיבא שידיים שנכנסו לבית המנוגה נעשות ראשונות לטומאה, הני מילי מתי זה רק בתרומה וקודשים דחמירה שהם חמורים, שכן חמור דינם לעניין טומאה יותר מחולין. אבל לחולין, הידיים הללו שניות לטומאה בלבד אביין. הם יהיו שניות לטומאה בלבד. ודינם כסתם ידיים שהם צריכות נטילה בחולין רק לפת. וכשיטת חכמים החולקים על רבי שמעון בן אלעזר בברייתא שהובא לעיל, על כן הוא צריך רב פאפה להעמיד את המשנה דווקא כרבי שמעון בן אלעזר שאמר בפירוש שאפילו לחולין נעשות הידיים הללו ראשונות לטומאה. שוב מקשה הגמרא ולהביא ינמי שניות, גם אם הידיים הללו הם שניות לטומאה, עדיין מתפרשת היטב משנתנו לשיטת רבי עקיבא. דשמינה לרבי עקיבא דאמר, שמענו את רבי עקיבא שאומר שני עושה שלישי לטומאה גם בחולין, ועל כן אם הוכשר הבשר על ידי דם השחיטה אינו נאכל על ידי ידיים שהם שניות לטומאה, משום שהוא נעשה מחמתם שלישי לטומאה שהוא טמא אף בחולין. ומביאה הגמרא את מקור דבריו של רבי עקיבא דתנן, שנינו במשנה במסכת סוטה בדף זך עמוד ב', בו ביום שהתמנה רב לזר בן עזריה לנשיא, כל מקום שנאמר בשס בו ביום, הכוונה היא ליום הזה, כנאמר במסכת ברכות בדף כוח, שכל זמן נשיאותו של רבן גמליאל היה מכריז ואומר, כל תלמיד שאין תוכו כברו לא ייכנס לבית המדרש, ובאותו יום שהתמנה רב לזר בן עזריה לנשיא, סילקו את שומר פתח בית המדרש וניתנה רשות לתלמידים להיכנס והתרבו ספסלי בית המדרש, ומתוך שהתרבו התלמידים התרבה החידוד והפלפול, ולא נותרה שום הלכה שהייתה תלויה בבית המדרש שלא פרשוה. אז נאמר במסכת סוטה בדף זך, ביום שהתמנה רב לזר בן עזר אל הנשיא, דרש רבי עקיבא, נאמר בתומת שרץ בספר ויקרא פרק י' פסוק למד ג', וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו כל אשר בתוכו יטמע, שכל כלי חרס נטמע על ידי נפילת שרץ לתוכו. כלי חרס מטמא מתוכו ולא מגבו, ואין צורך שיגע המטמא או הנטמא בדופן של הכלי, אלא הוא נטמא ומטמא גם מהאווירו, מהאוויר שלו, מהחלל שלו. ואותו כלי נעשה ראשון לטומאה ומטמא אוכלים ומשקים שנפלו לתוכו ועושה אותם שניים לטומאה. אומר רבי עקיבא, טמא לא נאמר בפסוק על האוכל הנופל לתוכו, אלא יטמא, שמשמעות הדברים טמא אף לטמא אחרים. ונדרשת תיבת תטמא בהוראה תהיה טמא. לימד כתוב זה על כיכר, שהוא שני לטומאה, שהוא עושה את הנוגע בו לשלישי לטומאה אפילו בחולין, שכן הכתוב מדבר בכיכר סתם, בין של חולין בין של תרומה. שכן התנוך שנפל לתוכו שרץ נעשה ראשון לטומאה, ונמצא הכיכר שבתוכו שני לטומאה. ולאו דווקא כיכר, אלא כל דבר מאכל שהוא. רק משום שבהמשך הכתובים את בובר בתנור, לכן נוקט רבי עקיבא כיכר, כשכן סתם תנור, כיכרות בתוכו. אז אם כן, שואלת הגמרא, לשיטת רבי עקיבא, שני לטומאה עושה שלישי לטומאה גם בחולין, ועל כן אם הוכשר הבשר על ידי דם השחיטה, אינו נאכל על ידי ידיים שהם שניות לטומאה, משום שהוא נעשה מחמתם שלישי לטומאה שהוא טמא גם בחולין. ותרץ את הגמרא, דיל מהני מילי, מה ששני לטומאה עושה שלישי לטומאה בחולין, לדעת רבי עקיבא, אין זה אלא אם כן נטמא השני בטומאה דאורייתא, כגון טומאת שרץ, אבל בטומאת ידיים שאינה אלא מדרבנן, גם לרבי עקיבא, שני לטומאה לא עושה שלישי בחולין. לא עושה שלישי לטומאה בחולין. על כן, הוא צריך רב פאפה להעמיד את משנתנו בידיים שהן ראשונות לטומאה, וכשיטת רבי שמעון בן אלעזר הסובר שיש ידיים שהן תחילות שהן ראשונות לטומאה גם לחולין. מביאה הגמרא ביור נוסף במשנתנו. כל המקבל על עצמו לאכול חולין בדרגת טהרה של תרומה, כדי להרגיל את עצמו בטהרת קודשים שבשעה שיבוא לאוכלם יהיה בקי וזהיר בשמירתם. כך מבאר רש"י לעיל בדף ב' עמוד ב', אבל לקמן בדף ל"ד, מבואר שהטעם לקבלה הזו משום החשש שמא בטעות יסבור על הקודשים שהם חולין, ויבוא לאוכלם בטומאה, אבל כן מקבל על עצמו לאכול גם חולין בטהרת קודשים. אז כל המקבל על עצמו לאכול חולין בדרגת טהרה של תרומה, נתפס על מאכלי החולין שלו דין טהרה של תרומה, והרי הם נטמאים אף על ידי שני לטומאה ונעשים שלישיים לטומאה כדין התרומה עצמה. וכן המקבל על עצמו לאכול חולין בדרגת טהרה של קודשים, נתפס על מאכלי החולין שלו דין טהרת קודשים, ודינם כדין הקודשים עצמם, שאם נגעו בשני לטומאה, הרי הם נעשים שלישיים לטומאה, וכן אם נגעו בשלישי לטומאה, הרי הם נעשים רביעים לטומאה. אם כן, מביאה הגמרא ביור נוסף במשנתנו, אמר רבי אלעזר, אמר רבי הושעיה, בשמו של רבי הושעיה, אחא, בחולין שנעשו על טהרת הקודש עסקינן, במשנתנו האוסרת לאכול בשר שהוכשר לקבלת טומאה בידיים מסואבות, מדובר בחולין שנעשו על טהרת הקודש, על כן הם נטמאים אף על ידי ידיים שהם שניות בלבד לטומאה. שכן בקודש, בקודשים, שני לטומאה עושה שלישי לטומאה, והוא הדין בחולין שנעשו על טהרת הקודש. ולפי זה שנויה המשנה, דלא כשיטת רבי יהושע הסובר, שאין שני לטומאה עושה שלישי לטומאה בחולין, שנעשו על טהרת הקודש. ומביאה הגמרא את מקור שיטתו של רבי יהושע דתנן, שנינו משנה במסכת טהרות פרק ב' משנה ב', אף שמן התורה אין אדם נטמא אלא על ידי אב הטומאה ולא על ידי תולדת הטומאה, לא על ידי ראשון לטומאה, וכמובן לא על ידי שני ושלישי לטומאה. מכל מקום גזרו חכמים טומאה לאדם האוכל מאכלים טמאים או השותה משקים טמאים, ואף שאינם אלא תולדת הטומאה, למרות שהם ראשון לטומאה. יש מחלוקת תנאים בדרגת הטומאה שגזרו על האדם הזה. רבי אליעזר אומר, אדם האוכל אוכל שהוא ראשון לטומאה נעשה אף הוא ראשון לטומאה. לטעם הגזירה הזו מבארת הגמרא במסכת שבת בדף י' ד', גזירה שמא יאכל אוכלים טמאים ובעודם בתוך פיו יכניס לתוך פיו משקים של טומאה ויטמאו על ידי האוכלים. וכן מי שאוכל מאכל שהוא שני לטומאה נעשה אף הוא שני לטומאה, וכן האוכל מאכל שהוא שלישי לטומאה הרי הוא נעשה שלישי לטומאה. אף שבדרך כלל הדבר הנטמא יורד בדרגה אחת ממדרגת הדבר המטמא, אבל האוכל אוכל טמא נטמא באותה דרגת טומאה של המאכל. זוהי שיטת רבי אליעזר. רבי יהושע אומר, אדם האוכל אוכל שהוא ראשון לטומאה, וכן האוכל מאכל שהוא שני לטומאה הרי הוא נעשה שני לטומאה, אבל אם אכל מאכל שהוא שלישי לטומאה הרי הוא נעשה שני רק לגבי קודש, שאם נגע בקודשים הרי הוא עושה אותם שלישיים לטומאה, ואולם אינו נעשה שני לגבי תרומה ואינו פוסל אותה במגעו. ואף שאינו פוסל את התרומה במגעו, מכל מקום הוא נעשה שלישי לטומאה ונאסר באכילתה. ואפילו שלגבי אוכל ראשון לטומאה אין האוכל נעשה כמאכל, אלא הוא יורד דרגה אחת, אבל באוכל שני לטומאה מודה רבי יהושע שהאוכל נעשה כמאכל, באותה דרגת טומאה. ולהלן תבאר הגמרא את טעמו של רבי יהושע. מפרש רבי יהושע, האוכל הראשון, השני והשלישי לטומאה אמורים כאן, בכולם הכוונה היא לחולין שנעשו על טהרת תרומה. כי לא ייתכן שמדובר בחולין סתם, שהרי אין בהם שלישי לטומאה. וגם אי אפשר להעמיד את המשנה באוכל תרומה או קודשים טמאים, שכן אין המשנה מדברת באכילת איסור. אז מפרש רבי יהושע שהאוכל הראשון, השני והשלישי לטומאה אמורים כאן, בכולם הכוונה היא לחולין שנעשו על טהרת תרומה, כלומר במי שקיבל על עצמו לאכול חולין בטהרת תרומה, שדין חולין אילו כדין תרומה, שאם נגע בהם שני לטומאה הם נעשים שלישיים לטומאה. מדייקת מכך הגמרא, דווקא חולין על טהרת תרומה אין נתפס בהם דין תרומה, והרי הם נעשים שלישיים לטומאה כדין התרומה עצמה, אבל חולין הנעשים על טהרת הקודש לא נתפס בהם דין קודשים. וכסבר סובר רבי יהושע, חולין שנעשו על טהרת הקודש לית בהו שלישי, גם אין בהם שלישי לטומאה, לפי שאין אדם יכול לקבל על עצמו לאכול חולין בטהרת קודש, משום שבטלה דעתו ואין בדבריו כלום. ובעל המאור כתב בטעם הדבר, שאוכלי קודש אינם מרובים בדבר שאינו שכיח, ועל כן לא תקנו חכמים שיוכל אדם להדפיס מאכל חולין בדין טהרתם. ואפילו דין תרומה אין בהם, אלא הרי הם כחולין בעלמה שאין בהם אלא שני לטומאה. ועל כן אי אפשר להעמיד את המשנה בשיטתו של רבי יהושע, שהרי מבואר בה שהידיים השניות מטמות את בשר החולין שנעשה על טהרת הקודש. ולשיטת רבי יהושע לא מצין חולין על טהרת הקודש. אלא בהכרח הולכת המשנה בשיטת רבי אליעזר, שסתם ואמר שישנו אוכל חולין שהוא שלישי לטומאה, ומאשמה בין שנעשה על טהרת תרומה ובין שנעשה על טהרת הקודש. שואלת הגמרא, למה לא לרבי הושעיה להעמיד את המשנה בחולין שנעשו על טהרת הקודש שלא כשיטת רבי יהושע, ולוקמה שיעמיד את המשנה בחולין שנעשו על טהרת תרומה שדינם כתרומה, ולפי זה תתפרש המשנה גם כשיטת רבי יהושע, שאם הוכשר הבשר על ידי דם השחיטה, הידיים שהן שניות לטומאה עושות אותו שלישי לטומאה, שכן שני לטומאה עושה שלישי לטומאה בתרומה, והוא הדין לחולין שנעשו על טהרת תרומה. תרץ את הגמרא, לא סל כדאי, תך לא תעלה על דעתך להעמיד את המשנה בחולין שנעשו על טהרת תרומה. למה? דקטני שרי נאמר במשנה בשר, והיא בחולין שנעשו על טהרת תרומה, בשר מעיקה? האם יש בשר בתרומה? הרי אין תרומה אלא בפירות, ולא ייתכן שיתפיס אדם טהרת תרומה אלא בחולין שיש במינם תרומה ולא בבשר. שהרי כל טעם שמירת חולין בטהרת תרומה זה משום סייג לטהרת התרומה עצמה, שאפילו מתאה ויחשוב על התרומה שהיא חולין יוכלנה בטהרה, ולא יבוא להיכשל באכילת תרומה בתומה. אבל בשר שאין במינו תרומה, ואין בו חשש שיתאה ויחליף בין תרומה לחולין, על כן אין שום טעם להחמיר ולנהוג בו טהרת תרומה. שוב מקשה הגמרא, אלא במאי, במה טעם מעמיד את המשנה בחולין שנעשו על טהרת קודשים? חיה בקודשים מעיקה? הרי חיות אינן קריבות על גבי המזבח, אלא רק בהמה ועוף. ומאחר שטעם שמירת חולין בטהרת הקודש הוא כדי להימנע מלאכול בטעות בשר קודשים בטומאה, הרי בחיה שאין במינה קודשים אין מקום לחשש הזה. ואם אכן אפשר להדפיס במין חיה דין טהרת קודשים, הוא הדין שאפשר להדפיס בבשר דין טהרת תרומה. אם כן, שוב אנחנו יכולים להעמיד את המשנה בחולין שנעשו על טהרת תרומה, גם כשיטת רבי יהושע. תרץ את הגמרא, בשר בבשר מחלף. בשר חיה בבשר בהמה, אדם יכול לטעות ולהחליף ביניהם. לפיכך, דרך אוכלי קודש לאכול אפילו בשר חולין של חיה בטהרת הקודש, שכן עלולו לטעות בבשר קודש ולסבור שהוא בשר חיה. מה שאין כן בשר בפירי לא מחלף, אין אדם טועה ומחליף ביניהם. לפיכך, אין דרך הכהנים להדפיס בבשר חולין שלהם טהרת תרומה. מוריי ורבותיי, חי ורען, החותמי בסייעתא דשמיא ענקית, את תלמודנו בדף ל"ג במסכת חולין, עם הצגת שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא גדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הסברה שיהיה מותר להזמין ישראל לאכול מבני המעיים ויהיה אסור להזמין עקום? שאלה שנייה, מהו המתיר לאכילה בקודשים? שאלה שלישית, באיזה אופן גזרו על ידיים שיהיו ראשונות לטומאה? שאלה רביעית, מה הכוונה בו ביום? תשובה ברש"י. שאלה חמישית, מדוע הגמרא מחזרת להעמיד את המשנה כרבי עקיבא? והשאלה האחרונה, דף ל"ג, כיצד העמיד רב לזר בשם רבי הושעיה את משנתנו? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי פעמיים כי טוב. טוב בסיוון, י"ז בסיוון תשפ"ו, חתמנו בסייעתא דשמיא גדולה את תלמודנו בדף ל"ג, במסכת חולין, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו בבריאות גופו ונור המעלה וכל מיני דמיתא מחר יום רביעי. חי בסיוון, תשפ"ו, ונלמד את דף ל"ד, במסכת חולין. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ששון ושמחה, וכל מיני דמיתא מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לא ראיתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף למד ג'. הלכה ראשונה היא מוסקת בלישת בצק למצות. בתהליך אפיית המצות לפסח אין ללוש עיסה גדולה, אלא יש ללוש עיסה שיש בה שיעור חיוב הפרשת חלה בלבד ולא יותר. הטעם לכך הוא שכדי שהעיסה לא תחמיץ, צריך להתעסק בה בידיים, ושיראו חכמים שההתעסקות שאדם אחד מתעסק בידיים בלישת העיסה ובעריכתה, אינה יכול להציל את העיסה מחימוץ, כשהעיסה גדולה יותר משיעור זה. שמחמת גודל העיסה, אין ידיו מספיקות להתעסק בעיסה מכל צדדיה. דין זהו לכתחילה, אך בדיעבד, כאשר עיסת הבצק נילושה מכמות קמח מרובה יותר משיעור חיוב הפרשת חלה, אם הקפידו שלא לשעות בלישת העיסה ועריכתה כשיעור הילוך מיל, המצות מותרות באכילה ואין לחוש בהם לאיסור חמץ. יש פוסקים שהקלו בעיקר דין זה בימינו, שאין צריך להימנע מללוש עיסה גדולה, וטעמם שהחשש שחששו חכמים שלא ללוש עיסה גדולה מפני חשש חימוץ העיסה, היה שייך בימיהם, שאדם אחד היה לש ועורך את המצות ואת עריכת המצות היו עושים בידיים בלא כלי עץ המסייע בדבר. ומחמת כך הפעולות היו אורחות זמן רב, וגם התנורים בהם היו עופים את המצות היו קטנים ולא היו מכילים כמות מרובה כאחד. ההלכה השנייה עומדנה בימינו. עולם בימינו שבתהליך אפיית המצות מתעסקים כמה אנשים יחד, וגם התנורים גדולים ולשים ועורכים את המצות בזריזות מרובה, אין להחמיר אף כשלשים עיסה גדולה שאין בזה כל חשש, ומקפידים על כל הכללים, בוודאי לא תבוא העיסה לידי חימוץ. כתבו הפוסקים שנוהגים כדעה זו, אין למחות בידם, כיוון שיש להם על מי לסמוך. אך כל אדם יראה שמיים, יראה להחמיר בזה גם בימינו, כדעת הראשונים, ולא ילוש עיסות גדולות. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא, כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

גם הברץ למשנה יום שלישי. פעמיים כי טוב, טוב בסיוון י' ז' בסיוון תשפ"ו. לומדים לנו בסייעת הדשמיה הגדולה במסגרת דף היום עם משניות, את הדף השני, דף ב' במסכת תמורה, המסכת השישית, אשר בסדר קודשים השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, חי וראה, נלמד היום בסייעת הדשמיה הגדולה במסכת תמורה, מפרק ב' משנה ב' ונחתום בפרק ד' משנה ג'. ותלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לילול נשמת הרב הגאון, רבי רפאל בן רבי חיים יעקב, זכר צדיק לברכה, מרת ברטינה סימונה, בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם ושם השם, נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מסכת תמורה פרק ב' משנה ב'. המשנה הקודמת מנתה הבדלים בין קורבנות ציבור לקורבנות יחיד, ומשנתנו מביאה דעה שיש הבדל נוסף ביניהם בדין של חטאות המיתות. אומרת המשנה, חטאת היחיד, קורבן חטאת של יחיד שכיפרו, שנתכפרו בעלה בחטאת אחרת, כגון שהפריש במה לחטאת ועבדה והקריב אחרת תחתיה והתכפר ואחר כך נמצאה הראשונה. מיתות, דין החטאת שתלך למיטה, דהיינו, נועלים אותה במקום סגור עד שהיא מתה מאליה. אבילו חטאת של ציבור שנתכפרו הציבור באחרת, אינן מיתות. אין דין החטאת שתלך למיטה, שכן ההלכה של חטאות המיתות נאמרה רק בחטאת של יחיד ולא בשל ציבור. מביאה המשנה דעה חולקת, רבי יהודה אומר, גם חטאת של ציבור שהתכפרו הציבור באחרת ימותו, דין החטאת שתלך למיטה. מביאה המשנה מקור לדברי תנא קמא, אמר רבי שמעון, ההלכה של חטאות המיתות נאמרה בחמש חטאות, ויש ללמוד דין חטאת ציבור שנתכפרו בעליה מדינם של החטאות האחרות, שבכלל הלכה זו כדי להלן, מה מצינו בבלת חטאת, בתמורת חטאת ובחטאת שמתו בעליה, שהם מכלל החטאות המיתות, ודווקא ביחיד הדברים אמורים. כלומר, רק חטאת יחיד נאמרה הלכה בחטאות הללו שהן הולכות למיטה, אבל לא בציבור, שכן מציאותם של מקרים אלו בחטאות ציבור לא תיתכן כלל. ולת חטאת לא ייתכן בחטאת ציבור, שכן חטאת ציבור לעולם אינה נקיבה. תמורת חטאת לא תיתכן בחטאת ציבור, שכן דין תמורה נוהג בקורבנות יחיד בלבד ולא בציבור, וכן חטאת שמתו בעליה לא תיתכן בחטאת ציבור שאין ציבור מיתים. כלומר, קבלה בידינו שלעולם אין שבט מישראל בטל, וכל שכן שאין כל ישראל מיתים. לכן ברור שהלכה למשה מסיני שחטאות אילו מיתות נאמרו בחטאת יחיד בלבד ולא בחטאת ציבור. אף חטאת שכיפרו שנתכפרו הבעלים באחרת, וכן חטאות שעברה שנתן, שאף הן מן החטאות המיתות, אף על פי שתיתכן מציאותן בחטאות ציבור, יש לנו לומר שדווקא בחטאות של יחיד דברים אמורים. נאמרה בהם ההלכה שהן הולכות למיטה אבל לא בציבור, בחטאות של ציבור לא נאמר שלא נתקבלה ההלכה של חטאות המיתות אלא בחטאות של יחיד. מסכת תמורה פרק ב' משנה ג', המשנה מונה חומרות שיש בתחילת הקדש יותר מבקדושה אכלה בתמורה, וחומרות שיש בתמורה יותר מבקדושה אכלה בתחילת הקדש. אומרת המשנה, יש חומר בקודשים בבהמות שקדושתם מתחילת הקדש שהוקדשו באמירת הרי זו קורבן מבתמורה, יותר מבהמה שהקדש חל עליה בהמרתה בקורבן אחר שכבר הוקדש, ובתמורה יש חומר בבהמה שקדושתה חלה בתמורה מבקודשים יותר מבהמות שקדושתם מבתחילת הקדש. מפרט את המשנה שלוש חומרות שיש בקודשים יותר מבתרומה. שהקודשים עושים תמורה, שאם אמיר בהמת חולין בבהמה שהוקדשה לקורבן התמורה חלה, ואין תמורה עושה תמורה. אם אמיר בהמת חולין בבהמה שקדושתה חלה עליה כשאמירוה בבהמת קודשים, אין תמורתו חלה. הציבור והשותפים מקדישים אבל לא ממירים, יכולים להקדיש בהמה כקורבן ציבור או כקורבן השותפים, ואין הציבור והשותפים יכולים להמיר בהמת חולין בקורבנם, ואם אמירו אין תמורתם חלה. ומקדישים איברים ועוברים, אפשר להקדיש עבר או עובר בלבד, אבל לא ממירים, אי אפשר להמיר עבר או עובר בלבד בבהמת הקדש. כעת מפרט את המשנה חומרה שיש בתמורה יותר מבקודשים. חומר בתמורה מבקודשים, שהקדושה של תמורה חלה על בעלת מום קבוע, בהמה שיש במום שאינו מתרפש, אם אמיר בהמת חולין, בעלת מום בבהמת תמימה של קודש חלה על בהמת התמורה קדושת הגוף, ולכן גם לאחר שפדו אותה, אינה יוצא לחולין להיגזז ולעבד, לעניין שיהיה מותר לגזוז את צמרה, או לעבוד בה, ואילו בתחילת הקדש, אם הקדיש בהמה בעלת מום קבוע, לא חלה עליה קדושת הגוף, ולאחר פדיונה היא יוצאת לגמרי לחולין. רבי יוסי ברב יהודה אומר, עשה הכתוב את השוגה כמיזיד בתמורה, שמי שהתכוון להמיר בהמה מסוימת וטעה והמיר אחרת, חלה התמורה וחייב מלכות כדין הממיר בהמה זו בכוונה, ולא עשה הכתוב את השוגה כמיזיד במוקדשים. בתחילת הקדש, אם התכוון להקדיש בהמה מסוימת וטעה והקדיש אחרת, לא חלה הקדש. ואם הייתה בעלת מום, שאסור להקדישה לקורבן, היא לא לוקה כדין המקדישה בכוונה, כי ההקדש לא חל, שכן בהקדש לא עשה כתוב ודין השוגה כמיזיד. מביאה המשנה דברים שבהם שווים קודשים ותמורה. רבי אלעזר אומר, חמישה מיני בהמות הפסולים להקרבה, והם הקיליים, בהמה שנולדה מתערובת מינים שונים כגון טייש וכבשה, והטריפה, בהמה שיש בה אחד מסימני הטריפות ויוצא דופן, בהמה שהוציאו המרחי ממה דרך התח בדופן בטנה, טומטום שערוותו מכוסה בקרום ואי אפשר להבחין אם הוא זכר או נקבה, ואנדרואיגנוס שיש בו סימני זכרות וסימני נקבות כאחד,
הרי אילו לא קדישים ולא מקדישים אחרים בתמורה, כלומר שאם היו קדושים אינם מכילים קדושת תמורה על בהמה אחרת שהאמירו בהם. מסכת תמורה פרק ג' משנה א', כפי שלמדנו בפרקים הקודמים, התמורה מתקדשת כמו הקורבן המקורי, כמו כן בהמה נקבה שילדה לאחר שהוקדשה לקורבן גם הוולד שלה קדוש, אבל לא על כל התמורות והוולדות חלים דיני ההקרבה של הקורבן שהם באים מכוחו, והדבר תלוי בסוג של הקורבן. הפרק שלפנינו בתחילת הפרק הבא מבאר את הדינים הללו. אומרת המשנה, אילו הם הקודשים שוולדותיהם ותמורותיהן כיוצא בהם, שדיני הקרבתם הם כמו בקורבן המקורי, ולד שלמים ותמורתן של שלמים, וולדן של השלמים או של תמורתם, וולד ולדן עד סוף העולם, כלומר כל הדורות הבאים, הרי כל אילו קריבים כשלמים עצמם, ובהתאם לכך גם טעונים, סמיכה ונסחים ותנופה וחזה ושוק כדין שלמים. ברוב קורבנות בהמה של יחיד ובכללם שלמים מצווה הבעלים לפני הקרבתם לסמוך שתי ידיו על ראש הקורבן, וכמו כן נולד בהמה ושלמים טעונים נסחי יין ומנחת נסחים. השלמים טעונים גם תנופה, דהיינו שהבעלים והכהן מניפים יחד את החלבים שנקרבים על המזבח עם החזה והשוק, ואחרי הקרבת הקורבן נאכלים החזה והשוק של השלמים לכהנים ולבני ביתם ולאסורים לזרים. משמיעה לנו המשנה שכל הדינים הללו נוהגים גם בתמורת שלמים ובוולדותיהם לדורותיהם. מביאה המשנה דעה חולקת, רב לזר אומר, ולד שלמים לא יקרב כשלמים אלא מרעיבים אותו עד שימות, דין זהו גזרה מדי רבנן, כדי שלא יבוא בעל הקורבן להשתאות ולהשות את הקרבת שלמה אבל מנת לגדל ממנו הדרים ולהרבות קורבנותיו, נמצא בא לידי תקלה, לכן כנסו ואסרו את הקרבת הוולדות. וחכמים אומרים, יקרב כשלמים שלדעתם לא גזרו איסור בדבר הזה. ברישה של המשנה מבואר שלפי חכמים החולקים על רב לייזר, כל הדורות הבאים מכוח בהמת השלמים או תמורתה, דהיינו ולד ולדן עד סוף העולם, קריבים על המזבח בתורת קורבן שלמים. מבאר רבי שמעון לדעת חכמים באופן אחר, אמר רבי שמעון, לא נחלקו רב לזר וחכמים על ולד ולד שלמים ועל ולד ולד תמורה, בנוגע לדור שני של ולדות שלמים או דור שני של ולדות תמורת שלמים, אלא הכל מודים בזה שלא יקרב אלא ימות, כי ניכר הדבר שהוא אכן משאה במזיד את הקרבת קורבנותיו כדי לגדל מהם הדרים הדרים, ולכן אפילו חכמים מודים שיש לאסור את הקרבת הוולדות מהדור השני. ועל מה נחלקו? על הוולד. בנוגע לדור ראשון של ולדות שלמים, שרבי אליעזר אומר לא יקרב מכוח הגזרה, וחכמים אומרים יקרב שעל כך לא גזרו. מביאה המשנה עדות בעניין הזה, העיד רבי יהושע ורבי פפייס על ולד שלמים שפסקו לגביו שיקרב שלמים כשיטת חכמים, ועוד אמר רבי פפייס, אני מעיד שהייתה לנו פרה של זבחי שלמים ואכלנוה בפסח, בחג הפסח, ואכלנו את ולדה בתורת קורבן שלמים בחג, בחג השבועות, נמצא שנהגו כשיטת חכמים שוולד שלמים קרב כשלמים. מסכת תמורה פרק ג' משנה ב', דיני ולדות ותמורות של קורבן תודה, תביא המשנה. אומרת המשנה, ולד תודה ותמורתה, וכן ולדן של התודה ותמורתה, וולד ולדן עד סוף העולם, הרי אלו קריבים כתודה, ובלבד, חוץ מהבדל אחד, והוא שהתמורה והוולדות אינן טעונים לחם, שלא כתודה עצמה. מביאה המשנה דין תמורת עולה ודין ולד של תמורת עולה. אומרת המשנה, תמורת עולה וולד התמורה, ולדן של תמורת עולה ושל ולד התמורה, וולד ולדן עד סוף העולם, הרי אלו קריבים כעולה, וטעונים הפשט וניתוח וחליל, ועולים כליל לאישים כשאר עולות. מסכת תמורה פרק ג' משנה ג', המשנה מביאה מקרה נוסף של ולד שיש בו קדושת עולה, אבל בזה נחלקו עם הוולד קרב למזבח. אומרת המשנה, המפריש בהמה נקבה לעולה ואחר כך ילדה זכר, הדין הוא שהוולד עצמו אינו קרב, כי ההקדש המקורי שוולד זה בא מכוחו היה נקבה שאינה ראויה להיקרב כעולה, אלא דינו של הוולד כדין אמו שיראה באחו עד שיסתאב עד שיפול בו מעיליו מום, כזה שפוסל קורבן מהקרבה ואז ימחר ויביא בדמיו עולה. רבי אלעזר אומר, הוא הוולד עצמו יקרב כעולה שהרי הוא זכר. כיוון שהזכירה המשנה דינה של נקבה שהופרשה לעולה, היא מבארת גם את דין נקבה שהופרשה לאשם, אשר בדומה לעולה הוא קורבן שאינו בא אל המסחרים. אומרת המשנה, מפריש בהמה נקבה לאשם, הדין הוא שתראה עד שתסתאב, עד שיפול במום ואז תמחר, והבעלים יביא בדמי האשם כשר מן הסחרים. ואם כבר קרב אשמו, יפלו דמיה של הנקבה לנדבה לקניית עולות נדבה של ציבור כדין מותר אשם. רבי שמעון חולק ואומר, נקבה שהופרשה לאשם תמחר מיד שלא במום, אפילו לפני שנופל במום, לפי שאין בה קדושת הגוף כלל. מתחילת הפרק ועד הרישה של משנתנו נתבארו מיני הקורבנות שתמורותיהם וולדותיהם קריבים, והיינו שלמים, תודה ועולה. מכאן ואילך תפרט המשנה את מיני הקורבנות שתמורותיהם וולדותיהם אינם קריבים, ותנא פותח בקורבן אשם, כהמשך לבבא הקודמת שעסקה בדיני קורבן אשם. אומרת המשנה, תמורת אשם וכן ולד תמורתה, ולד של תמורת אשם, כגון שהאמיר נקיבה באשמו, והתמורה ילדה, וולדן וולד ולדן עד סוף העולם יראו עד שיסתאבו, עד שיפול באמום, ואז ימחרו ויפלו דמיהם לנדבה. אין מקריבים את התמורה והוולדות עצמם, אפילו אם הם סחרים, אלא דינם כמותרות השם שדמיהם המשמשים לקניית עולות נדבה של ציבור.
כדי לאל, רבי אליעזר אומר, מריבים אותם עד שימותו, שזהו דינם של מותרות השם כאלו. ורבי אליעזר אומר, בא להשם עם קרם לאחר שהסתאבו ויביא בדמיהם עולות של יחיד ואינם נופלים לנדבת ציבור כדעת הנקמה, שזהו לדעת רבי אליעזר דינם של מותרות השם. שלושת התנאים דלאל נחלקו באותו אופן גם לעניין סוגים אחרים של מותרות השם. אומרת המשנה, השם שמתו בעליו לפני שנשחט, וכן השם שכיפרו בעליו והשם אחר שהוקרב תחתיו, כל אחד מאלה יראה עד שיסתאב, עד שיפול בו מום וימחר ויפלו דמיו לנדבר. רב לזר אומר, ירעבו עד שימותו. ורב לזר אומר, בעל האשם יביא בדמיהם עולות של יחיד. מסכת תמורה, פרק ג', משנה ד'. במשנה הקודמת שנינו שחכמים דיינו תנא קמא ורבי אלעזר סוברים שמותר אשם נמכר וקונים בדמיו עולות, אלא שנחלקו לגבי סוג העולה שנקנית בדמים אלו. לפי חכמים, הדמים נופלים לנדבה, דיינו לעולות נדבה של ציבור, ואילו רבי אלעזר סובר שבעל האשם קונה בהם עולת נדבה של יחיד ומקריבה עבור עצמו. המשנה שלפנינו מבארת את ההבדלים בין שתי הדעות. אומרת המשנה, אבל לא אף הנדבה של ציבור עולה היא. ומה איפה ההבדל למעשה בין דברי רבי אלעזר לדברי חכמים? משיבה המשנה, אלא בזמן שהיא העולה שנקנית מדמי המותר באה חובה, כלומר שמוטלת על בעל האשם שהוא יחיד להקריבה, כדעת רבי אלעזר, הוא בעל האשם הזה שנעשה מותר סומך עליה ומביא עליה נסחים, ונסחיה באים מממון שלו. ואם היה כהן, עבודתה ואורה שלו, האור שלה שייך לו, שהוא עצמו מקריבה ונוטלת אורה, אפילו אם אינו מהמשמר המשמש באותו שבוע. ובזמן שהיא באה כנדבה של ציבור, כדעת חכמים, לעומת זאת, בעל האשם אינו סומך עליה ואינו מביא עליה נסחין, ונסחי הבאים של ציבור, ואף על פי שבעל האשם הוא כהן, עבודתה ואורה של העולה הם של אנשי המשמר של אותו שבוע. מסכת תמורה, פרק ג', משנה ה'. המשנה ממשיכה לפרט את מיני הקודשים שאין מקריבים את תמורותיהם ואת ולדותיהם. אומרת המשנה, תמורת הבכור והמעשר, ובלדן וולד ולדן, וכן ולדות של תמורת בכור ותמורת מעשר, וולדות המעשר עצמו עד סוף העולם, הרי אלו קדושים כבכור וכמעשר עצמם, ולכן נוהגים בהם כל הדינים המיוחדים לקדושת בכור ומעשר שיבוארו בסמוך. אולם אינם כבכור וכמעשר להיקרב למזבח, אלא ירעו עד שיסתאבו, עד שיפול בהם מום ויאכלו במומם לבעלים. מבארת המשנה את הדינים המיוחדים של בכור ומעשר ותמורותיהם וולדותיהם שנפל בהם מום. מה ההבדל בין הבכור והמעשר בעלי מום לבין שאר כל הקודשים שנפל בהם מום? הבדל אחד הוא שכל הקודשים שאוממו, שנפל בהם מום, נמכרים בחייהם באיטליס, בשוק של בהמות, וכן נשחטים באיטליס, כדי למכור שם את בשרם, וכן נשקלים לאחר שחיטתם בליטרה במידת משקל, חוץ מן הבכור ומן המעשר, שאינם נמכרים במומם אלא בבית ולא בשוק, ובעומד ולא במשקל מדויק. ועוד הבדל, שכל הקודשים שאוממו, שנפל בהם מום, יש להם דין פדיון כדי להוציאם לחולין, וגם לתמורותיהם ובלדותיהם שאוממו יש דין פדיון, חוץ מן הבכור ומן המעשר, ותמורותיהם ובלדותיהם שאינם נפדים במומם. הבדל שלישי בין בכור ומעשר לשאר הקודשים הנוהג בבהמות שלא אוממו. ושאר הקודשים, כשהם תמימים באים, חייבים להביאם אפילו מחוץ לארץ כדי להקריבם במקדש, חוץ מן הבכור ומן המעשר שאין צריך להביא אותם מחוץ לארץ, אפילו כשהם תמימים, אלא ירעו בחוץ לארץ שיפול בהם מום ויאכלו שם. אולם אם באו בכור ומעשר מחוץ לארץ, דינם כך, כשהם תמימים יקרבו למזבח, ואם הם בעלי מומים יאכלו במומם לבעלים. מבארת המשנה את הטעם לחילוק האחרון בבכור ומעשר לשאר הקודשים. אמר רבי שמעון, מה טעם שאין מביאים בכור ומעשר מחוץ לארץ ואילו שאר הקודשים חייבים להביאם? התשובה, לפי שהבכור והמעשר יש להם פרנסה, יש להם תקנה במקומן, שגם אם יישארו בחוץ לארץ יש אפשרות שיותרו לאכילה כשיפול בהם מום מאליו, ולכן מניחים אותם שם לרעוץ עד שיסתאבו, עד שיפול בהם מום ויאכלו במומם לבעלים. ושאר כל הקודשים לעומת זאת, אף על פי שנולד בהם מום, הרי הם בקדושתם עד שיפדו, וצריך להעלות את דמי הפדיון לארץ ישראל ולקנות בהם קורבן כשר. הועיל ובין כך ובין כך נצטרך להעלות את דמיהם, עדיף שלא להמתין עד שהקודשים יוממו, עד שיפול בהם מום, אלא יעלו הם עצמם ויקרבו למזבח. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השלישי במסכת תמורה, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק הרביעי במסכת תמורה. מסכת תמורה, פרק ד', משנה א'. הסוג האחרון של קודשים שאין תמורותיהם וולדותיהם כיוצא בהם, רשימה בה החל התנא בפרק הקודם, הוא קורבן חטאת. אבל בסוג זה לא זו בלבד שאין מקריבים את התמורה והוולדות, אלא גם גורמים להם למות. המשנה מבארת את הדין הזה, ואגב כך היא מפרטת את כל המקרים של חטאות המיתות ודיניהם. אומרת המשנה, ולד בהמת חטאת שאינו ראוי להקרבה ותמורת חטאת, בהמה שעשאו התמורה לקורבן חטאת שהיא מתקדשת בקדושת חטאת, אבל אינה קריבה, וחטאת שמתו בעליה לפני שהקריבוה, ששוב אינה קריבה מכיוון שכבר מתו הבעלים ואינם מתכפרים בהקרבתה. בכל שלושה מקרים הללו, הלכה למשה מסיני שגורמים לבהמות שימותו ברעב. שלוש החטאות המוזכרות לאל, ולד, תמורה ומתו בעליה, מיתות בכל עניין. מונה המשנה עוד שתי חטאות שבהן אין הדין קבוע, אלא דינן שימותו רק במקרים מסוימים כדלהלן.
אומרת המשנה, חטאת שנשתהו מלהקריבה עד שעברה שנתה שגילה בהמה כעת הוא יותר משנה, ומחמת כן נפסלה להקרבה, ועבדה החטאת הזו ושום נמצאה קודם שנתכפרו הבעלים באחרת, וכן חטאת שעבדה ולפני שנתכפרו הבעלים באחרת, נמצאת החטאת העבודה כשהיא בעלת תמום באופן שפסולה להקרבה. הדין של החטאת הפסולה בשני המקרים הללו הוא כך, אם דנים עליה מי שכיפרו הבעלים שלאחר שנמצאה חטאת זו נתכפרו הבעלים בחטאת אחרת, דינה של החטאת הפסולה שתמות, כי יש בה עכשיו שני חסרונות, היא גם פסולה מצד עצמה מחמת גילה או בגלל המום, והיא גם עבדה, ובכגון זה נאמרה הלכה למשה מסיני שחטאת שנתכפרו בעליה באחרת תמות, וכיוון שהיא עומדת למיטה אינה עושה תמורה, שאם המירו אותה בבהמה אחרת לא חלה קדושת תמורה על אותה הבהמה, וכן לא נהנין אמנם אסור מדרבנן להנות ממנה, ואולם לא מועלין הנהנה ממנה פטור מקורבן מעילה, שאין בה תורת מעילה מאחר שהיא עומדת למיטה. אבל אם דנים על החטאת הפסולה עד שלא כיפרו הבעלים לפני שנתכפרו הבעלים באחרת, תראה החטאת הפסולה עד שתסתאב ותימחר ויביא בדמי החטאת אחרת. וכיוון שחטאת זו אינה עומדת למיטה, עושה תמורה, שאם המירו אותה בבהמה אחרת, חלה קדושת תמורה על הבהמה ההיא, וכמו כן מועלין בה, שמי שנהנה בשוגג מחטאת זו חייב בדיני מעילה כדין כל נהנה מהקדש. מסכת תמורה פרק ד' משנה ב'. המשנה מביאה מקרה אחד של חטאת עבודה שנתכפרו בעליה באחרת שדינה למות אפילו אם אין בה שום פסול אחר. אומרת המשנה, מפריש בהמתו לחטאתו ועבדה והקריף חטאת אחרת תחתיה, ואחר כך נמצאת החטאת הראשונה דינה הוא שתמות, אפילו אם נמצאה תמימה והיא עדיין בתוך שנתה, הועיל וכבר נתכפרו הבעלים באחרת לפני שנמצאה עבודה. מביאה המשנה דין דומה לעניין מעות שהופרשו עבור קניית חטאת. אומרת המשנה, מפריש מעות לצורך קניית חטאת ועבדו המעות והקריף חטאת תחתיהן, ואחר כך נמצאו המעות, הדינו יילכו מוליכים את המעות לים המלך ומשליחים אותן שם לאיבוד, שבכל מקום שבהמת חטאת מתה הולכים דמי חטאת לים המלך, שם נחשבות המעות כעבודות מן העולם בדומה לבהמה שמניחים לה למות. מסכת תמורה פרק ד' משנה ג', המשנה ממשיכה בדיני חטאת שעבדה, וכן לעניין מעות שהופרשו לחטאת ועבדו שדינן דומה כמבואר במשנה הקודמת. במשנה הקודמת שנינו דין חטאת שעבדה ולא נמצאה עד לאחר שנתכפרו הבעלים באחרת, והמשנה שלפנינו דנה במקרים שונים של חטאת עבודה שנמצאה לפני הכפרה. שני המקרים הראשונים עוסקים בדמי חטאת שעבדו ונמצאו לפני הכפרה ולאחר שהופרשו מעות אחרות או בהמת חטאת תחתיהן. אומרת המשנה, מפריש מעות לחטאתו ועבדו והפריש מעות אחרים תחתיהן, ולא הספיק לקח בהם חטאת עד שנמצאו המעות הראשונות שעבדו, כך שעכשיו יש לו שני ציבורי מעות עבור קניית חטאתו האחת. הדינו יביא מאילו מאילו חטאת, יערב את המעות המקוריות עם המעות השניות ויקנה חטאת מהמעות המעורבות, והשאר יפלו לנדבה, והמעות שנותרו ילכו לקניית עולות נדבה של ציבור. המקרה השני, המפריש מעות לחטאתו ועבדו ויפריש בהמת תמימה לחטאת תחתיהן, ולא הספיק להקריבה עד שנמצאו המעות, והרי החטאת עכשיו בעלת מום שנפל במום לאחר שהופרשה ופסולה להקרבה. הדינו שהחטאת בעלת המום תימחר, ואז יהיו בידו שני ציבורי מעות, המעות הראשונות שהופרשו ודמי החטאת שנמכרה, ודינם כבמקרה הקודם, שיערב את שני הציבורים ויביא מאילו מאילו יחד חטאת כשרה, והשאר יפלו לנדבה. שני המקרים הבאים עוסקים בבהמת חטאת שעבדה ונמצאה לפני הכפרה, ולאחר שהופרשו מעות ובהמה אחרת תחתיה. אומרת המשנה, המפריש בהמה תמימה לחטאתו ועבדה והפריש מעות כדי לקנות בהן חטאת אחרת תחתיה, ולא הספיק לקח בהם באותם מעות בהמת חטאת עד שנמצאת חטאתו העבודה, והרי עכשיו בעלת מום שבינתיים נפל במום ופסולה להקרבה. הדינו שהחטאת בעלת המום תימחר, ואז יהיו בידיו שני ציבורי מעות, המעות שהופרשו במקום החטאת בזמן שהייתה עבודה ודמי מחירתה, ודינם כדי לאל שיביא מאילו ומאילו יחד חטאת כשרה, והשאר יפלו לנדבה. המפריש בהמה תמימה לחטאתו ועבדה והפריש בהמה תמימה אחרת לחטאת תחתיה, ולא הספיק להקריבה עד שנמצאת החטאת הראשונה, והרי שתיהן עכשיו בעלות מום, הדינו שימחרו שתיהן, ואז יהיו בידו שני ציבורי מעות משתי החטאתות שנמכרו, ודינם כדי לאל שיביא מאילו ומאילו חטאת כשרה, והשאר יפלו לנדבה. המקרה החמישי והאחרון של משנתנו דומה למקרה הרביעי, אלא שבמקרה זה שתי הבהמות עדיין ראויות להקרבה. מביאה המשנה מחלוקת בנוגע למקרה זה בין רבי לחכמים. אומרת המשנה, מפריש בהמה לחטאתו ועבדה והפריש אחרת תחתיה, ולא הספיק להקריבה עד שנמצאת החטאת הראשונה, והרשתיהן עדיין תמימות וראויות להקרבה. הדינו שאחת מהן החטאת המקורי או זו שהופרשה תחתיה תקרב חטאת, והשנייה תמות. דברי רבי, שכן לדעת רבי חטאת שהייתה עבודה בשעה שהפרישו בהמה אחרת תחתיה, אפילו אם נמצאה לפני הכפרה דינה למות אם נתכפרו הבעלים בחטאת האחרת, וכן אם נתכפרו הבעלים בחטאת המקורית זו שהופרשה תחתיה הולכת למיטה אף על פי שלא עבדה מעולם,

0: יום שלישי פעמיים כי טוב טוב בסיוון תשפ"ו, ואנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונאור המעלה וכולו לידי ביתם מחר יום רביעי. חי בסיוון תשפ"ו ונלמד דף ג' במסכת תמורה במסגרת דף היומי משניות. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך מלא בניסים ובנפלאות וכולו לידי מיטב חילכם לא ראיתה ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: הרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
1: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק י"ב מהלכות שבת. בפרק זה ממשיך הרמב״ם במה שהוא התחיל בפרקים הקודמים, לפרט ולבאר את אבות המלאכות ואת תולדותיהן. בפרק זה הוא מבאר את שלושת המלאכות האחרונות, המבעיר, המחבא והמוציא מרשות לרשות. אלא שבמלאכת ההוצאה יש פרטים רבים, והרמב״ם רק מתחיל לבאר אותם בפרק זה, והוא ממשיך בכך בשבעת הפרקים הבאים. והרמב״ם פותח במלאכת מביר. הלכה א', המביר כלשהו חייב, מי שמדליק אש ביום השבת או שהוא מרבה את האש, אפילו אש מועטה ביותר, חייב משום מלאכת מביר, בשונה ממלאכות אחרות שלא נתפרשו בתורה ונלמדות מהמלאכות שהיו במשכן. הרי מלאכת מביר מפורשת בתורה, לא תבערו אש בכל משבותיכם ביום השבת, ויש בדבר מחלוקת תנאים, מדוע רק עברה נתפרשה בתורה. והוא, החיוב על מלאכת מביר הוא בתנאי שיהיה המדליק צריך לאפר שיוצא מהשריפה, אבל אם מביר דרך השחטה שאין לו שום תועלת משריפה זו, פטור, מפני שהוא מקלקל. מלאכת מביר היא במהותה מלאכת קלקול, משום שהוא שורף ומחלה את החפץ שאותו הוא מביר, ולפיכך כדי להיות חייב על מביר צריך שיצא איזה תיקון מעברה זו, לדוגמה שהוא צריך את האפר של החפץ שאותו הוא מביר. ואפשרות נוספת לתיקון במלאכת עברה, והמבעיר גדישו את ערימת התבואה של חברו או השורף את דירתו של חברו, חייב אף על פי שהוא משחית את החפץ לגמרי, ואין כאן שום תיקון בדבר הנשרף, מפני שכוונתו להינקם מסונו, והרי כתוצאה מהשריפה נתקררה דעתו ושכחה נרגעה חמתו ונעשה כקוריה על מיתו או בחמתו, שהוא חייב אף על פי שהוא מקלקל, משום שהוא מרגיע את כעסו, וכחובל בחברו בשעת מריבה, שגם הוא חייב אף על פי שהוא מקלקל, שכל אלו אף על פי שהם מקלקלים בחפץ שבו הם עושים את המלאכה, בכל זאת מתקנינן אצל יצרן הרע שהם משכחים את חמתם, ולפיכך חייבים על כל המלאכות האלו כאשר הוא עשה אותם בצורה הזו. ואופן נוסף של תיקון במביר, וכן המדליק את הנר או את היציר, בין אם הוא ידליק אותם כדי להתחמם מהאש ובין להעיר, הרי זה חייב, כי מכיוון שיש לו תועלת מהדלקה הרי זה נחשב תיקון גם כאן, אף על פי שאין שום תיקון בחפץ עצמו שאותו הוא שורף. ואתה כותב הרמב״ם את התולדה של מביר, המחמם את הברזל על ידי זה שהוא מכניס אותו לאש, כדי לצרפו, לחזקו ולהקשותו, אחר כך על ידי טבילה במים, הרי זה תולדת מביר וחייב, כי הברזל מתחמם כל כך עד שהוא עצמו הופך להיות כחתיכת אש, ולפיכך חייבים על עברתו משום מלאכת מביר. אבל זאת בתנאי שאחר כך הוא מכניס אותו למים, וזוהי מלאכת התיקון שיש כאן, שרק כך, על ידי הכנסתו קודם לאש וטבילתו אחר כך במים, הוא הופך להיות חזק יותר. ומדברי הרמב״ם האלו נמצאנו למדים שמהותה של מלאכת מבעיר היא לא כילוי הדבר שאותו מבעירים, שהרי במקרה זה לא מחלים כלל את הברזל, אלא עצם הדלקת האש או ריבויה של האש, ובמקרה זה הוא מרבה את האש על ידי זה שכאמור הוא הופך גם את הברזל לחתיכת אש. אלא שכשהוא מרבה את האש עצמה זהו האב מלאכה, וכשהוא הופך חפץ לאש זוהי התולדה. ואתה עובר הרמב״ם למלאכת מחבא. הלכה ב', המחבא אש בגודל כלשהו.

0: חייו. אחד המחבא את הנר, גם אם הוא עושה זאת כדי שהשמן והפתילה לא יתקלו באש, הרי הוא חייב משום שלהרמב"ם מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה. ואחד המחבא את הגחלת של עץ, שהדרך להעביר ולחבות דברים אלו, אבל המחבא גחלת של מתכת פטור, משום שאין הדרך להעביר ולחבות מתכת. ואם נתכוון לצרף, לחזק את הברזל, חייב, משום שאז העברה והכיבוי של המתכת הם כדרך שכן לוטשי הברזל עושים, כך האומנים המייצרים את כלי הברזל עושים את הכלים, תחילה מחמים את הברזל עד שיעשה גחלת, ואחר כך מחבין אותו במים כדי לחסמו, להקשותו ולחזקו, וזהו מה שנאמר בגמרא, לצרף שהעושה אותו חייב, והוא תולדת מחבא. ועל פי מה שכתב הרמב״ם בהלכה הקודמת, מי שמחזק בצורה כזו ברזל, הוא חייב משום תולדה של שתי מלאכות. כאשר הוא מבעיר את הברזל, הוא חייב משום תולדה של מבעיר, וכאשר הוא מחבא אותו במים, הוא חייב משום תולדה של מחבא. הוא מותר לחבות גחלת של מתכת ברשות הרבים, כדי שלא יזוקו ברבים, כי מכיוון שהוא לא מחבא אותה כדי לחזק אותה, אלא כדי להציל את הרבים, הרי האיסור הוא רק מדי רבנן, ומשום מזק הרבים הם לא גזרו. אבל לחבות גחלת של עץ אסור לפי הרמב״ם, מכיוון שאיסור הכיבוי בא הוא מהתורה, ואם כן גם בחשש הזק הרבים, מכיוון שאין כאן פיקוח נפש, לא מתירים זאת. אך לשיטת רוב הראשונים, שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה, הרי גם כיבוי של גחלת של עץ כדי שלא יזוקו ברבים, אסור רק מדי רבנן, והם יתירו זאת משום נזק הרבים. דין נוסף, הנותן שמן לתוך הנר הדולק חייב משום מבעיר, כי הוא מוסיף עוד שמן והנר עיוור יותר זמן, והמסתפק מן השמן שבנר, הוא לוקח שמן כדי להשתמש בו מתוך השמן שנמצא בנר הבוער, חייב משום מחבא, כי על ידי שהוא מוציא את השמן, הנר יכבה יותר מהר, ואף על פי שהוא רק גורם לכיבוי, שיהיה לאחר זמן ולא באופן מיידי, מכל מקום, מכיוון שהוא עושה את פעולת גרם הכיבוי בתוך הדבר הבוער עצמו, הרי הוא חייב משהו מחבא. הלכה ג' דליקה שנפלה בשבת, המחבא אותה מפני עיבוד ממון, מפני שהוא חושש שהיא תחלה את ממונו, חייב. הרמב״ם הוא לשיטתו שמלאכה שאינה צריכה לגופה, חייב עליה. ממשיך הרמב״ם שאין עיבוד ממון דוחה שבת, אלא עיבוד נפשות. לפיכך יצאו בני אדם כדי שלא ימותו, ויניחו האש תלהט, ואפילו שורפת כל המדינה כולה, הכוונה היא את העיר כולה. אך כתבו הפוסקים שבדורות האחרונים, שהרבה בני אדם גרים סמוכים זה לזה, נוהגים לחבות את הדלקה משום סכנת נפשות, כי יש לחשוש שמא יש זקן או חולה שהוא לא יכול לברוח, והדלקה תבוא עליו ותסכן אותו. הלכה ד' הוא מותר לעשות מחיצה בפני האש בכל הכלים, בין מלאי מים, בין רקנים, כדי שלא תעבור הדליקה, אפילו כלי חרס חדשים מלאי מים עושים מהן מחיצה, אף על פי שוודאי מתבקין ומחבים. מדוע הדבר מותר? מפני שגרם כיבוי מותר, כך הוא גם בגרמה בכל המלאכות. והגמרא לומדת זאת ממה שנאמר בתורה, לא תעשה כל מלאכה, עשייה אסורה וגרמה מותר, ומכל מקום, לכתחילה אסור גם בגרמה. אבל כאן מפני הפסד הממון, התירו לו לעשות את הכיבוי באופן של גרמה. דין נוסף, וקופין כערה, מניחים כערה הפוכה על גבי הנר בשביל שלא תוחז בקורה של הבית וישרף הבית כולו. והדבר מותר משום שאין הכערה מחבה את האש הקיימת, אלא היא רק מונעת מהאש להתפשט. ואף שכשהאש תגיע לכערה היא תכבה, הרי זהו גרם כיבוי, וכאמור הדבר מותר. אך צריך שהוא יניח מעט אוויר מתחת לכערה, כדי שהאש לא תכבה באופן מיידי מחוסר אוויר. הלכה ה' תיבה, שידה, ארון או ארגז העשויים מעץ ומגדל, ארון מעץ שמניחים בו בגדים, שאחז בהן האור, שאש נתפסה בהם, הרי כדי שהאש לא תתפשט, מביא אור גדי וכיוצא בו, שהוא מדברים שאין האור מלהטת אותם, שהאש רק חורכת אותם ולא נתפסת בהם, ופורסו על הקצה שעדיין לא נשרף, כדי שלא תעבור שם האש, שמכיוון שהוא לא מחבא את האש, אלא הוא רק גורם לה שהיא לא תתפשט. שתעלה, הדבר מותר. והרמב״ם כבר כתב זאת בהלכה הקודמת, והחידוש כאן, שאף על פי שהוא פורס את האור על אותו חפץ עצמו הבוער, הדבר מותר, ואנחנו לא חוששים שהם יבוא לחבות את האש עצמה. על החבב, תלית שאחז בה הוא, בגד שנתפסה בו האש, פושטה, הוא פותח את התלית מהכיפולים שלה, הוא מתכסה בה, ואם קוותה, קוותה, הוא אין בכוונתו לחבות, אלא רק שהאש לא תתפשט יותר, והדבר הזה מותר כאמור, ואם בכל זאת היא קוותה, הרי אין כאן איסור, משום שאין זה פסיק רישה, לא בטוח שעל ידי מעשה זה האש תכבה. וגם הכיבוי הוא כלאחר יד, ולא אסרו במקום הפסד. וזה שהוא צריך להתכסות בבגד כדי שלא ייראה כמכוון לחבות. וכן ספר תורה שאחז בו האור, פושטו, הוא פותח את הספר תורה וקורא בו, כאמור כדי שלא ייראה שהוא מתכוון לחבות, ואם קבע קבע, כוונתו היא רק לעצור את האש שלא תתקדם הלאה, ואם בכל זאת האש קבתה, הרי מכיוון שאין כאן פסיק רישה, וזהו כיבוי כאמור כלאחר יד, בשינוי, הרי במקום הפסד לא אסרו זאת. ונותן מים על הספר תורה מן הצד שעדיין לא נתלט בו האור, ואם קוותה, קוותה. כאמור שגרם כיבוי מותר, הוא לא מחבא את האש בידיים, אלא הוא רק גורם לה כאשר היא תגיע למקום המים להיקוות. והטעם שבנוגע לבגד הרמב״ם לא אמר שהוא שופך מים בצד השני, מכיוון שיש כאן איסור כיבוס. שכח נר דלוק על גבי הטבלה, לוח השולחן, נוער את הטבלה והוא נופל, והנר נופל, ואם קבע קבע, כמו במקרים הקודמים, מכיוון שהוא לא מתכוון לחבות את הנר. הוא רק צריך להשתמש בטבלה. ואין הדבר ודאי שהנר יכבה, הרי אין כאן פסיק רישה, והדבר מותר. וכתב המגד משנה שזהו רק בנר של שעבה או חלב וכדומה, אך בנר של שמן וכדומה, מעצם הניור יישפך חלק מהשמן והדבר אסור כפי שכתב הרמב״ם. וכל היתר לטלטל את הטבלה הזו רק שהוא שכח את הנר על גביה בערב שבת. אבל אם יניחו מבערב, אם הוא יניח את הנר לפני שקיעת השמש של ערב שבת בכוונה תחילה, אף על פי שקבע הנר, אסור לטלטלה, אסור לטלטל את הטבלה, כי במקרה כזה הופך את הטבלה להיות בסיס לדבר האסור בכניסת השבת, והיא אסורה בטלטול כל השבת. מה שאין כן כאשר הוא שכח את הנר על גביה ולא יניחו בכוונה תחילה, הרי אין הטבלה הופכת להיות בסיס לדבר האסור והיא מותרת בטלטול, ואף שכאשר הוא מנער את הטבלה, הרי הוא מנער על ידי זה גם את הנר, הרי מכיוון שהוא לא מטלטל בידיים את הנר עצמו, זה נקרא טלטול מן הצד, והוא מותר כאשר הוא עושה זאת לצורך הדבר המותר, כי הוא עושה זאת לצורך השימוש בטבלה. הלכה זין, נוכרי שבא לחבות את הדליקה, אין אומרים לו קבה ואל תחבה מפני שאין שביטתו עלינו. דיינו, שאף על פי שאסור לומר לו לחבות משום שאמירה לנוכרי שבות, מכל מקום, באם הוא בא לחבות מעצמו, אנחנו גם לא צריכים לומר לו לא לחבות. כי הנוכרי עושה על דעת עצמו ולהנעת עצמו כי הוא חושב שהישראל ישלם לו בעבור הכיבוי. אבל קטן שבא לחבות, אין שומעין לו, לא מניחים לו לחבות, והוא שיהיה עושה זאת על דעת אביו, עבור אביו, שהוא יודע שהכיבוי הזה נוח לאביו, ולכן הוא מחבא, וכך גם אם הוא עושה זאת עבור כל יהודי אחר, אבל אם עושה זאת מדעת עצמו, להנעת עצמו, אין בית דין מצווין להפרישו למנוע אותו מכך. אבל אביו חייב מדין חינוך למנוע בעדו. ובדליקה התירו לומר בשבת בפני גויים, כל המחבא אינו מפסיד, כי מכיוון שהישראל לא מצווה לנוכרי בפירוש לחבות, והנוכרי עושה זאת לטובת עצמו, התירו לומר זאת משום הפסד ממונו, ומחשש שלא יבוא לחבות בעצמו, וכתב בשולחן ערוך שהתירו לומר זאת גם בכל הזק שמגיע באופן פתאומי. וכאן מסתיימות מלאכות העברה והכיבוי, ומכאן ועד סיום הפרק, וכאמור גם בפרקים הבאים, מדבר הרמב״ם על מלאכת ההוצאה, שהיא האחרונה בלמתת המלאכות. הלכה אחת, הוצאת חפץ מרשות אחת, והעברתו לרשות אחרת, מלאכה מאבות מלאכות היא. והנה בגמרא, הוצאה נקראת הוצאת החפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, מהמקום הסגור הפרטי אל המקום הפתוח הציבורי. ואילו העברת החפץ מרשות הרבים לרשות היחיד נקראת הכנסה, אך מסתימת לשונו של הרמב״ם, הוצאה מרשות לרשות, משמע שהוא מתכוון הן להעברת החפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, והן להעברתו מרשות הרבים לרשות היחיד. כי גם בפעולה זו, הרי הוא מוציא את החפץ מרשות הרבים. ולפי זה, גם ההכנסה הרי יב ולא תולדה, ויש גרסאות שבהם כתוב בפירוש ברמב״ם, הוצאה והכנסה מרשות לרשות, מלאכה מאבות מלאכותי. ממשיך הרמב״ם, ואף על פי שדבר זה עם כל גופי תורה מפי משה מסיני נאמרו, שהרי בתורה נאמר רק לא תעשה כל מלאכה, ומה עם המלאכות קיבל משה רבינו מסיני בתורה שבעל פה? מכל מקום, זה שהוצאה נחשבת למלאכה מפורש בתורה, שהרי הוא אומר בתורה בפרשת ויקל, ויצב משה ויעבירו כל במחנה למור, איש ואישה, אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש, ויקלה מהאבי, שמשה רבינו מצווה לבני ישראל שלא יביאו יותר דברים לצורך נדבת המשכן מעולם שהם רשות היחיד אל המקום שבו הוא עמד במחנה לוויה שהוא רשות הרבים, והוא קורא להווה הזו אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש. הלמדת שההווה של חפץ מרשות לרשות מלאכה קורא אותה כתוב, ודין נוסף שקשור למלאכת תוצאה, וכן למדו מפי השמוע איש מפי איש עד משה רבינו, שהמעביר חפץ ברשות הרבים מתחילת 400 לסוף 400 קרוב לשני מטר, הרי הוא כמוציא חפץ מרשות לרשות וחייב. וביארו הראשונים שארבע אמותיו הם רשותו של אדם, וכאשר הוא מוציא את החפץ מחוץ לארבע אמותיו, הרי הוא כמוציא מרשות לרשות. הלכה תת, אין המוציא מרשות לרשות חייב, עד שיוציא כשיעור המועיל, שהחפץ שאותו הוא מוציא, יהיה בו שיעור שיש בו תועלת לשימוש האדם, והדבר תלוי למה מיועד החפץ, כגון לאכילה שיעורו כגרוגרת, ושאר השיעורים הרמב״ם יפרט בפרקים הבאים, ויוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, או מרשות הרבים לרשות היחיד, ויעקור את החפץ מרשות זו, ויניח אותו ברשות שנייה, אבל אם עקר את החפץ מהרשות שבה הוא היה מונח ולא הניח אותו ברשות האחרת, כגון שמישהו אחר נטלו מידו ברשות האחרת והניחו שם, או הניח את החפץ ברשות האחרת ולא עקר אותו מהרשות הקודמת, שמישהו אחר עקר את החפץ מהרשות הקודמת והוא לקח את החפץ מידו והניחו ברשות האחרת, שבמקרה הראשון הוא עשה רק עקירה ובמקרה השני הוא עשה רק הנחה, או שהוציא כן על ידי עקירה והנחה, אבל הוא הוציא פחות מכשיעור שיש בו תועלת, בכל המקרים הללו פטור ממלאכת הוצאה דאורייתא, אבל אסור לעשות זאת מלרבנן. וכן המעביר חפץ מתחילת 400 לסוף 4 ברשות הרבים, שהוא נחשב כמוציא מרשות לרשות, אינו חייב עד שיעקור כשיעור המועיל לשימוש האדם מצד זה, ויניחו בצד אחרת. אבל אם הוא רק עקר או רק הניח, או שהוא הוציא פחות מהשיעור המועיל, הרי הוא פטור. הלכה יוד, הזורק חפץ מרשות לרשות, או המושיט את החפץ מהרשות שהוא עומד בה לרשות האחרת, הרי זה תולדת מוציא וחייב, שאב מלאכה של מוציא זה במעביר, שהאדם עצמו עובר עם החפץ מרשות אחת לרשות השנייה, אך כאשר האדם נשאר ברשות הראשונה שבה היה מונח החפץ, והוא רק זורק את החפץ לרשות השנייה, או שהוא מושיט אותו בידו לרשות השנייה, הרי זו תולדת מוציא. וכן הזורק או המושיט בידו את החפץ מתחילת 4 לסוף 4 ברשות הרבים, הרי זה תולדת מוציא וחייב. דין נוסף, והזורק כי לאחר יד פטור, כאשר הוא זרק שלא כדרך ההוצאה, כגון שהוא זרק את החפץ אל מאחורי גבו, כל מלאכה שנעשית שלא כדרך נקראת כלאחר יד, על שם עשיית מלאכה על גב ידו, שהיא שלא כדרך, וכל אופן אחר של שלא כדרך נקרא כלאחר יד. ועל כל פנים כאן הוא זרק את החפץ אל מאחורי גבו, והחפץ עבר לרשות אחרת, או שהוא עבר 400 ברשות הרבים, פטור. פטור מהתורה, אבל אסור מדרבנן, שכך הוא הכלל בכל המלאכות שעושים אותם שלא כדרך, אין בהם איסור תורה, משום שנאמר מלאכת מחשבת. הלכה י' המוציא מקצת החפץ מרשות משתי רשויות אלו, רשות היחיד ורשות הרבים, לרשות שנייה, פטור, עד שיוציא את כל החפץ כולו מרשות זו לרשות זו, שרק אז הוא מסיים את מלאכת ההוצאה. קופה שהיא מלאה חפצים, אפילו מלאה גרגירים קטנים של חרדל, והוציא אפילו את רובה מרשות זו לרשות זו, אף על פי שרוב הגרגירים של החרדל יצאו בשלמות מהרשות הזו לרשות השנייה, עדיין הוא פטור עד שיוציא את כל הקופה. וכן כל הדומה לזה, והטעם לזה הוא מפני שהכלי משים כל שיש בו כחפץ אחד, ואם כן הכלי עם כל הגרגרים שבתוכו נחשבים לחפץ אחד גדול, ועד שהוא לא הוציא את כל הכלי, הרי לא יצא חפץ שלם מהרשות האחת לרשות השנייה. הלכה י"ב, המוציא חפץ מרשות לרשות, בין אם מאוחזת החפץ בימינו, בין בשמאלו, בין בתוך חיקו, כגון בכיס הפנימי של בגדו, או שיצא במעות צרורין לו בזדינו, מעות שקשורים בבגדו, חייב, מפני שהוציא כדרך המוציאים, שדרך בני אדם להוציא חפצים באופנים אלו. וכן, המוציא על כתפו, חייב, ואף על פי שהמסוי למעלה מעשרה תפחים ברשות הרבים, שהרי סתם כתף של אדם היא למעלה מעשרה תפחים שהם 80 סנטימטר, ולמעלה מעשרה תפחים באוויר רשות הרבים, זה כבר לא רשות הרבים אלא מקום פטור, ואם כן מדוע מוציא על כתפו חייב? מפני שכן היה מסע בני קהת במשכן למעלה מעשרה. בני קהת נשאו את ארון הקודש ואת כל כלי הקודש על כתפיהם, שנאמר כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו, וכל המלאכות ממשכן לומדין אותן. ומכיוון שהלוויים נשאו את כלי הקודש במשכן על כתפיהם, נמצאנו למדים שנשיאת חפץ על הכתף ברשות הרבים היא מלאכה. הלכה י"ג, אבל המוציא חפץ לאחר ידו, בגב ידו, ברגלו, בפיו, אם זה לא מאכל, אבל מאכל שהוא מוציא אותו בפיו בשעת האכילה, הרי זה כדרך, ובמרפקו, באוזנו, ובשערו, שהוא תחב את החפץ בתוך שערותיו, ובכי שתפור בבגדו, ופי הכיס למטה, שאין הדרך להוציא כאשר הכיס בכזה מצב, או שהוא הוציא באופן שהוא תחב את החפץ בין בגד לבגד שהוא לבוש בהם, בפי בגדו, או שהוא הניח את החפץ בשפה התחתונה של הבגד, במנהלו ובסנדלו, בכל אילו האופנים, פטור שלא הוציא כדרך המוציאים, שאין דרך בני אדם להוציא חפצים בכזו צורה, אבל מדי רבנן אסור להוציא גם שלא כדרך. הלכה י"ד, המוציא מסוי המונח על ראשו, אם היה מסוי כבד, כגון סק מלא בחפצים, או תיבה ומגדל ארונץ וכיוצא בהן, שהוא משים על ראשו ותופס בידו, שהם חפצים כבדים כל כך, שהוא צריך לאחוז גם בידו את החפץ כדי שלא ייפול, חייב שכן דרך המוציאין להוציא מסע כבד על הראש, ונמצא כמוציא על כתפו בידו, אבל אם לקח חפץ, חפץ קל, כגון שהניח בגד או ספר או סכין על ראשו והוציאו והוא אינו אוחז בידו, זהו דבר קל שאפשר להוציא אותו על הראש גם ללא שאוחז אותו בידו, הרי זה פטור שלא הוציא כדרך המוציאין, שאין דרך רוב העולם, רוב האנשים, להוציא החפצין הקלים מונחין על ראשיהם. דין נוסף, המעביר חפץ מתחילת ארבע לסוף ארבע ברשות הרבים, הוא עקר את החפץ מקרקע רשות הרבים בתחילת ארבע אמות, והוא הניח אותו ברשות הרבים אחרי ארבע אמות, אף על פי שהעבירו למעלה מראשו, שאת כל הדרך של ארבע אמות הוא העביר כשהוא מחזיק את החפץ למעלה מראשו, חייב. ויש כאן שני חידושים. א', שלהחזיק את החפץ למעלה מראשו זו יוצאה כדרך המוציאין, וב', שהוא חייב אף על פי שהוא הוציא את החפץ למעלה מראשו, שזה למעלה מעשרה תפחים ברשות הרבים, שכאמור הם מקום פטור, מכל מקום מכיוון שהוא עקר את החפץ מקרקע רשות הרבים, והוא הניח אותו בקרקע רשות הרבים, הרי הוא חייב. הלכה תתוו, מותר לאדם לטלטל ברשות הרבים בתוך 400 על 400 שהוא עומד בצידן, דהיינו שיכול לטלטל לכל צד שהוא יבחר למרחק 400 לאורך ולרוחב, ויש לו לטלטל בכל המרובע הזה של 400 על 400. ובמה שלא מודדין, המאי האורך שמהמרפק ועד קצה האצבע הארוכה שנקראת המה על שם זה, והדבר נמדד בכל אדם לפי המה שלו, ואם היה ננס בעבריו שהייתה מתו קצרה, נותנין לו 400 כבינוניות של כל אדם. דהיינו שכל אדם מקבל 400 לפחות בגודל המינימלי של 400 בינוניות, דהיינו 400 של 48 סנטימטרים, ומה שנאמר הוא והמה שלא מודדין זה שבאם הוא גבוה והמתו גדולה, הוא יקבל 400 גדולות יותר. וטעם הדבר שכל אדם מקבל דלת אמות לפי גודל אמתו, ומשום שמקור הדין שאפשר לטלטל בתוך דלת אמותיו, הוא מה שמפי הקבלה אמרו איש מפי איש, שזה שנאמר בתורה שבו איש תחתיו, שלא יטלטל חוץ למרובה זה של 400 על 400, אלא במרובה זה, שהוא כמידת אורך אדם כשיפשוט ידיו ורגליו, שאורכו של גופו של האדם הוא 300, וכאשר הוא פושט את ידיו ואת רגליו, הרי זה למרחק של עוד אמה, יחד דלת אמות, בו בלבד יש לו לטלטל, ולפיכך נקבעות דלת האמות, כל אדם לפי אורך אמתו. הלכת את זין, היו שני אנשים שנמצאים יחד ברשות הרבים, והם רוצים לאכול יחד, ומקצת 400 של זה נכנסים לתוך 400 של זה, כגון שהמרחק ביניהם הוא 5 או 6 או 7 אמות, מבין ואוכלין באמצע, כל אחד מהם יכול להביא מהמזון שלו, ולהניח באמצע ביניהם, בשטח שבו מובלות 400 של האחד לתוך השני, ולא עושרים זאת מחשש האחד יוציא מתוך דלת אמותיו לתוך דלת אמותיו של השני במקום שהם לא מובלעים, ובלבד שבאמת ייזהרו שלא יוציא זה מתוך הארבע אמות שלו לתוך הארבע אמות של חברו במקום שהם לא מובלעות זו בזו. ואם היו 3 אנשים והאמצעי מובלע בינתיים, 4 אמותיו של האמצעי מובלעות חלקם ב4 אמותיו של הראשון וחלקם השני מובלע ב4 אמותיו של השלישי, אך 4 אמותיו של הראשון לא נפגשות כלל ב4 אמותיו של השלישי, הוא האמצעי מותר להביא מהמזון הנמצא אצלו ולאכול עמהם, עם הראשון ועם השלישי, במקום שבו 4 אמותיהם מובלעות זו בתוך זו, והם, הראשון והשלישי, מותרים להביא מהמזון שלהם ולאכול עמו עם האמצעי. ושניים החיצוניים, הראשון והשלישי, אסורים זה עם זה, שהרי אין 400 מובלעות זו בזו כלל. הלכה י' זין, לפיכך, מכיוון שמותר לאדם לטלטל אפילו לכתחילה את החפץ בתוך דלת אמותיו ברשות הרבים, מותר לאדם לעקור חפץ מרשות הרבים ולתנול לחברו שאימו בתוך 400, וכן חברו לחברו האחר שבצידו, אפילו אין 100, וכל אחד מהם 400 מובלעות בתוך 400 של חברו שעומד לצידו, הם יכולים להעביר את החפץ מזה לזה, ואף על פי שהחפץ הולך כמה מילין בשבת, מיל הוא 2,000 אמה כקילומטר, הרי אף על פי שהחפץ עובר כמה קילומטרים בשבת, הדבר מותר אפילו לכתחילה, מפני שכל אחד מהן לא טלטל, אלא בתוך 400 שלו. והרייבד כתב שלא יתירו אלא בשעת הדחק, והרמב"ן חולק וסובר שאסור להוליך באופן זה אפילו לדבר מצווה. אך בשולחן ערוך פסק כהרמב״ם שמותר אפילו לכתחילה שלא בשעת הדחק ולא לדבר מצווה לטלטל את החפץ באופן זה. הלכה י"ח, תועיל ויש לו לאדם לטלטל ברשות הרבים בכל המרובה שהוא 400 על 400, נמצא מטלטל באורך הלחסונו של מרובה זה 503 חומשי אמה, מכיוון שהכלל המובה בגמרה הוא שכל אמה על אמה בריבוע, הלחסון שלה יהיה אמה ושתי חמישיות האמה, ואם כן 400 על 400 בריבוע, הלחסון שלהם יהיה 503 חמישיות האמה. כיוון שמותר לו לאדם לטלטל ב400 על 400 העומדים בצידו, הרי הוא יכול לטלטל באלכסון שלהם 503 חמישיות אמה. ומכיוון שכך, סובר הרמב״ם שלא נקבע באיזו צורה מודדים את 400 על 400 שבהם מותר לאדם לטלטל, ואם כן, בכל כיוון שהאדם מטלטל, הרי עד 503 חמישיות האמה, יכול האדם להחשיב זאת כאלכסון של מרובה של 400 על 400, והוא לא יהיה חייב משום מלאכת ההוצאה. ולפיכך אין המעביר חפץ בידו או הזורק חפץ ברשות הרבים חייב מהתורה עד שיעביר את החפץ חוץ ל503 חומשי אמה, שזה מחוץ לאלכסון של המרובה. בכל מקום שאמרנו באיסור העברת חפץ 400 ברשות הרבים מתחילת הארבע לסוף הארבע, או המעביר 400 חייב, הוא רק אם העביר מתחילת האלכסון של 400 עד סופו. ואם העביר פחות מזה, פטור מהתורה, ומכל מקום אם הוא העביר יותר מ-400, הרי הדבר אסור מדרבנן, וכפי שהרמב״ם יבאר בהלכה הבאה. הלכה י"ט נמצא כאן בדין העברת חפץ 400 ברשות הרבים, שלוש מידות, שלושה חילוקי דינים. כיצד? העוקר חפץ מרשות הרבים ממקום זה, והניחו במקום אחר ברשות הרבים, אם היה בין שני המקומות עד 400, הרי זה מותר לכתחילה. היה ביניהן בין מקום העקירה למקום ההנחה, יתר מ-400, ועדיין הן בתוך 503 חומשי אמה, שזהו מידת שיעורו של האלכסון של 400, פטור מהתורה, אבל הדבר אסור מדרבנן, מחשש שלא יבוא להוציא מחוץ למידת האלכסון, שאז הדבר אסור מהתורה. היה ביניהן בין מקום העקירה למקום ההנחה 503 חומשי אמה בשווה בדיוק, הרי זה חייב, שהרי העביר את החפץ מחוץ לאלכסונו של מרובה של 400 על 400, בו עבר על האיסור דאורייתא של העברת חפץ 400 ברשות הרבים. וכאן מסתיים הפרק ה-12.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם, מאזינים יקרים. היום בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות ברכות. השאלה שנשאלת, מהי הדין אם אדם בירר ברכה מסוימת? בואו ניתן דוגמה, ברכת באור אותה השם אלוקים מלך העולם שהכל נהיה בדברו, אבל הוא דילג על המילה הזאת העולם. באור אותה השם אלוקים מלך העולם שהכל נהיה בדברו, על מילה הזאת לעולם, העולם, הוא דילג עליה. האם הוא יצא את החובה או לא יצא את החובה? האם ברגע שהוא יחסיר אפילו מילה אחת מהברכה הזאת, האם הוא יצא את החובה או לא? אז בואו נביא את דברי הגמרא במסכת ברכות דף מם עמוד ב', שגמרא שם אומרת שאדם שהוא בירר את ברכת מלך העולם, העולם, ממילא הוא לא יצא ידי חובה והוא חייב לחזור וברך. והוא אומר, גמרא, מה הייתה? מה מסביר גם למה? אז הגמרא אומרת שאלף הבדלות, יש מלא מלאכים בעולם. יש מלך ארצות הברית, יש מלך באיראן, יש מלך בישראל, כל מיני מקומות. היום אני לא יודעת כמה יש את המושג הזה מלך, אבל אני אתן דוגמאות, כן? והמיוחדות של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא יחיד ומיוחד בכל עולמו, והוא מלך על כל העולם, על כל העולם כולו, השתבח שמו ומלא חמים. אז ברגע גמרא עומד מסרב אחוד אף מי עמוד ב', שאם אדם דילג את המילה העולם, הוא לא יצא ידי חובה, יש שחד שם אתה פוגע במלכו של העולם. וכן פסק מרן השולחן ערוך בסימן י"ד, אבל המשנה ברורה גם מביא לזה מקור, אני חייב להגיד מהתוספות. המשנה ברורה כותב בזה בעריכות, ואומר שאם אדם אפילו דילג רק את המילה העולם, הוא לא יצא ידי חובה, והוא חייב לחזור ולברך. ואני רוצה להגיד לכם יותר מזה, שיש כאלה בולעים מילים, ברוך נתקום דברו, ברוך נתקום, מה זה, למה לבלוע מילים, נאמר, ריבונו של העולם, היה רבי יהודה צדקה, הוא ישיבת פרות יוסף, כל כך היה זהיר בעניין של הברכות. ספרים עליו, שהם מסתובבים עם קוביות שוקולד, והרואה ילדים נותן להם שוקולד, והוא אומר, תברך, והרואה מברך, אם הוא היה מברך ומחלק את הברכה לשלוש חלקים, היה הוא, כמה היה מפאר ומשבח אותו. אם אותו אדם היה בולע מילים, מברך במוצא, היה מוכה בו, למה ככה לברך? אני רוצה להגיע לכם דברי, על פי האריזה, תראו מה כותב, על פי דברי האריזה, על גאון רבי יצחק לוי אשכנזי, שכל ברכה הוא ברכה שאדם מברך, הוא בורא מלאך. והגוף של האדם הוא נבנה משלושה חלקים. ראש, גוף עליון וגוף תחתון. שימו לב, הגוף של האדם, השם ברא אותו בצורה של שלושה חלקים, זה הראש, שזה העליון, ואחרי זה גוף עליון, ולאחר מכן גוף תחתון, שזה הרגליים ושאר הדברים. אז אומר רבי יהודה צדקה, שאדם מברך ברכה, הוא חייב לחלק אותה לשלושה חלקים, כל ברכה הוא ברכה. ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם, בורא מיני מזונות. ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם, בורא פרי העץ. ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם, בורא פרי האדמה. ועל ידי כך, שאדם מחלק את הברכה, הוא בורא מלאך חזק וגיבור ואדיר. אבל אם אותו אדם, אם אותה אישה, חס ושלום, מברכים אבל בולעים את המילים, מקצרים במילים, במוצא, נברא מלאך, אבל פיסח, חיגר, אילם, חירש, עיוור, לא שווה חס ושלום, שכולו בנו אחד גדול השם מאחים. ועל זה אומר אתה, וזה הנביא מחה בישראל, שימו לב מה הנביא אמר לעם ישראל, בפי ובשפתיו חיבדני וליבו רחק ממני. השם אומר לעם ישראל, נכון, חיבדתם אותי בפה שלכם, אבל הלב שלכם רחק ממני. על מה זה נאמר? על הברכות. שאדם מברך והוא מברך, אבל הוא לא מקבל למה שהוא מוציא מהפה, הוא מתפלל אבל הוא לא מקבל למה שהוא מוציא מפיו. אז זה אומר, בפי ושפתיו חיבדני וליבו רחק ממני, שהעיקר העיקרים של התפילה, העיקר העיקרים של הברכה, זה הכוונה. וכמו שהגמרא אומר במסרת תענית דף ב' עמוד ב', שתפילה בלא כוונה כגוף בלא נשמה. לכן היה אומר מרן ראש הישיבה רבי יהודה צדקה, שעל ידי שאותו אדם בא מברך ומחלק את הברכה לשלושה חלקים, על ידי כך הוא גם יבוא לכוון. שאדם מברך ובכל רם, על ידי כך זה דבר שהוא מאוד מאוד עוזר לאדם, והעיקר שיחלק כל ברכה לשלושה חלקים. אז אתם ברוך השם, בטח יראה השם, משתבח שמו, עם ישראל עם קדוש ולאלוהיו. אז אנחנו מברכים, ואם כבר מברכים נדע איך לברך, שכל ברכה הוא ברכה לחלק אותה לשלושה חלקים. ואתם יודעים, גם דיברנו בשיעורים הקודמים, אני חייב להגיד שעל ההלכה הזאת שאמרתי בשבוע שעבר, בלי סוף אנשים באים ויש בזה הרבה תגובות והרבה דיבורים, שברוך השם טוב שאמרנו את הנושא הזה. על איזה הלכה אני רוצה להגיד לכם, אז איזה הלכה אני מדבר? על העניין הזה של ברכת המזון, שאני אמרתי בשם מרן החידה, וכן בשם החסד לאלפים, שואה מגדולה הספרדים, שזה הפלא יועץ, כן? זה הפלא יועץ, שכותב מרן החידה, שימו לב, שאם אדם בירה ברכת המזון, ולא ישמיע לאוזנו, לא יצא ידי חובה. וזה אומר שהוא חייב לחזור לברך ברכת המזון. נכון, המשנה ברורה, ומרן רבנו עובדיה יוסף חולקים וסוברים, שמי שלא שמי שבירר ברכת המזון, אבל לא ישמע לאוזנו, כן יצא ידי חובה בדיעבד, בדיעבד, עד כדי כך. אז אחד אמר לי, בשיעור תורה פסגת זאב ירושלים, הרב, אם זה ככה, השם מרחם, רוב האנשים יוצאים ידי חובת ברכת המזון בדיעבד, ולפי מרן יחידה גם בכלל הם לא יצאו ידי חובה, הם צריכים לחזור וברך, עד כדי כך. לכן אנחנו כבר מברכים ברכת המזון, זה קיים מה שכותב את ההלכה, מה אומר הרמב״ם, מה בסקמן משמון ארוך, שאדם שהוא מברך ברכת המזון חייב להשמיע לאוזנו. אבל אמרתי, להלכה מי שלא ישמע לאוזנו, בדיעבד פסק המשנה ברורה, וכן מרן רבנו עובדיה יוסף שיצא את החובה בדיעבד. אבל אל תחשבו שזה כל כך חלק, בגלל שהזכרנו את דברי מרן החידה, הזכרנו את דברי הפלא יועץ, רבי עזר פפו, חסד לאלפים שהם כותבים, שמי שלא ישמע לאוזנו לא יצא את החובה, לכן צריך לשים לב. אתה מברך ברכת המזון, את מברך את ברכת המזון, להשמיע לאוזנו. כמו שפסק מרן שולחן ערוך, בדיעבד מי שלא ישמע לאוזנו יצא ידי חובה. וירש אדם שהוא תמיד חכם, הוא ניכר לפי ברכותיו, ככה גמר עומד מסרד ברכות דף נ"א. לכן אדם ישים לב הדברים האלה, לברך מילה במילה כמו שהשם חפץ, וידי שאדם מזהיר בדברים האלה הוא זוכר דברים גדולים. כל טוב המשך, אזנה רבה.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293. כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה מתוך לוח היום יום. החליטו הראשונים כמלאכים, זכותם יגן עלינו, אשר רפואת הנפש היא כרפואת הגוף. לכל הראש צריך לסמן מקור החולי. אם הוא מצד שחומר גופו אב, גס ומושחת, או שהחיסרון הוא בכוחות נפשו, שיש לה נטייה לעניינים כמו גאווה, שקר וכדומה, או שמקור החולי הוא ברגילות, שמפני החינוך או הסביבה בא לרגילות רעות. עד שלא יתבררו פרטי מקום החולי וסיבת אחיזת המחלה, אי אפשר להתחיל ברפואתו. כי אם לסדר אופן ההנהגה הישרה בכל הדברים, במה שיעשה ובמה שימנע את עצמו מהם, בעשה טוב, בקיום מצוות, קביעות עתים לתורה, קניין מידות טובות, ובסור מרע. אמנם, מה שנחוץ ביותר הוא שיעורר החולה בעצמו שני עניינים. א', לידע שהוא חולה ויחשוף וישתוקק להתרפא מחוליו. ב', הידיעה שיכול להתרפא, והתקווה והביטחון הגמור כי בעזרת השם יתברך יתרפא מחוליו.

כל זמן שאני שמע בקרבי, מודה אני לפניך. שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי, י"ז בסיוון תשפ"ו, 2 ביוני 2026, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי ועם הכותרות. הכנסת, לילה, העבירה בקריאה ראשונה, ברוב של 106 חברי כנסת ולא מתנגדים את הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, שהגיש את הצעת החוק, מסר שבעקבות האישור שטווח התאריכים המסתמן לבחירות הוא בין ה-8 לספטמבר ל-20 באוקטובר. ומבחינת הפרוצדורה, התקנון, אחרי שההצעה עברה בהצעת החוק, עברה בקריאה ראשונה, יוחזר החוק לוועדת הכספים לצורך הכנתו לקריאה שנייה ושלישית. תאריך המדויק והסופי של מערכת הבחירות ייקבע רק אחרי אישורן של הקריאות הללו במליאה. האישור הזה מגיע אחרי שלפני שבועיים אישרה מליאת הכנסת בקריאה טרומית 13 הצעות חוק שונות לפיזור הבית, אשר הוגשו הן על ידי הקואליציה והן על ידי כמעט כל סיעות האופוזיציה. בעוד שבאופוזיציה הביעו תמיכה בכלל ההצעות, בקואליציה הוחלט לקדם בשלב הזה רק את ההצעה מטעמם לצד הצעת החוק של סיעת כחול לבן, ובכך להוציא לדרך את המרוץ לבחירות. אז זאת הכותרת שלנו הבוקר. הצעת החוק לפיזור הכנסת אושרה הלילה בקריאה ראשונה. ואתמול לפנות ערב התיר דובר צהל לפרסום שסרן דוקטור אורי יוסף סילברסטר, בן 30 מתל אביב, רופא גדוד שקט בחטיבת גבעתי, נהרג מפגיעת רחפה נפץ בדרום לבנון. מספר הנופלים מאז כניסת הפסקת האש בלבנון לתוקף עלה ל-15. באירוע הזה נפצעו עוד שבעה חיילים, שלושה מהם באורח קשה, בהם שני קצינים, לוחם בינוני ושלושה חיילים. ובין הפצועים קל גם מפקד גדוד של גבעתי, קצין בדרגת סגן אלוף מגד. הרופא הגדודי נהרג אחרי שארגון חיזבאללה שיגר כמה רחפני נפץ לעבר כוח צהל מגדוד שקד, שפעל מצפון לנהר הליטני, לא רחוק מהבופור. הרחפנים התפוצצו על כלי משוריין מסוג נמר, ושם נפגע ונהרג הרופא הגדודי, השם יקום דמו. זו פעם ראשונה מתחילת המלחמה שרופא נופל בשדה הקרב במהלך של תמרון של צהל. דוקטור אורי סיים את לימודיו באוניברסיטה העברית והיה בעבר סטאג'ר בבית החולים קרמל בחיפה. ביישוב בית אריה ספדו לו בצער רב ובכאב גדול התבשרנו על נפילתו של בן היישוב שלנו שנפל בדרום לבנון במהלך פעילות מבצעית. הוא היה בן 30 בנופלו, שירת כרופא היחידה ופעל במסירות, באומץ לב ובתחושת שליחות למען חבריו ולמען ביטחון מדינת ישראל. קהילת בית אריה אופרים מרכינה ראש ומשתתפת בצערה הכבד של המשפחה. אנחנו מחבקים את רעייתו, את הוריו, את אחיותיו, את בני משפחתו וכל אוהביו בשעה קשה ומטלטלת זו. יהי זכרם ברוך. זו תקרית שחוזרת על עצמה לצערנו בדרום לבנון, ובעצם רק בימים האחרונים שלוש תקריות שונות באותו אזור ואותו נשק קטלני שצהל עדיין לא מוצא לו פתרון. והעניין הזה עוד ייבדק, איך צהל הופתע מכלי הנשק היחסית פשוט הזה, הרחפנים. ועוד כותרת משמעותית שיש לה השלכות גם לעניינים ביטחוניים וגם לעניינים מדיניים ובכלל לכל הסוגיות. בגץ הועיל בטובו לאשר את מינויו של רומן גורפמן לתפקיד ראש המוסד. הוא דחה את כל העתירות נגד המינוי שלו. דרור אידר כותב הבוקר בישראל היום, תסתכלו על גורפמן, תמצית סיפור ההצלחה של העם היהודי בדורות האחרונים. הנער שעלה מברית המועצות לשעבר, שגדל מעבר למסך הברזל, מנותק מיהדות, ובפילי ההיסטוריה ניסה על הרוח הגדולה שדחפה אותו הביתה לציון. עליו ועל עולים שכמותו התנבא ישעיהו,
מאלה כאב תעופנה וחיונים אל הרובותיהם להביא בנייך מרחוק. ודווקא האיש הזה, האלוף הזה, שעלה לארץ, הכיר בחסרון חיבורו לחוכמה העתיקה של ימינו, והלך ללמוד תורה במכינה באלי כדי להוסיף את הדבר הזה, את החוכמה, את התורה של עם ישראל, אחרי שהצליחו לנתק דורות בברית המועצות שממנה הוא מגיע. ודווקא האיש הזה עם הסיפור המופלא הזה, רומן גופמן, בוזה וגולגל בזפת ובנוצות בידי גורמים בתוכנו, יהודים בני עמנו, שעליהם הוא מסר את נפשו. הם העלילו עליו עלילות כזב והשחירו את שמו וגררו את כל המדינה למריבה קטנונית חסרת בסיס. למה? במה חטא? הוא מונה על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו. זה חטאו של האיש. איזו חרפה מוסרית של הפרקליטות וחלקים בתקשורת והתנועה לאיכות במרכאות השלטון ושער ירקות, כולם חגגו על חשבונו כדי לפגוע במי שמינה אותו. ועל הדרך הם פגעו במוניטין של המוסד. מבחינתם היה אפשר לשרוף את המועדון, כי הוא כבר לא מציית להם ולסל הערכים המדומיין שהם הועידו בעבורנו. איזה ביזיון. הם לא חיפשו צדק ולא דרשו אמת. הם הוציאו שם רע לגיבור ישראל שהקדיש את חייו לביטחונם שלהם, ולא פעם השליך את נפשו מנגד. גם בית המשפט העליון בשבתו כבית הדין הגבוה לצדק ראה את עוניו ויגיע כפיו ואת צדקתו של האלוף גופמן, ואכן צדק היה דרוש לנו וצדק נעשה. עכשיו ננסה להחלים מהפצעים הללו שלא היו פצעי אוהב, נתגבר. אז הלב היצלח האלוף רומן גופמן בתפקידך כראש המוסד לתפארת מדינת ישראל, המשך לפעול לביטחון עמנו וירא אלוקינו, ויהי השם עמך, העם בישראל גאה בך. דברים מאוד מרגשים שכותב דרור הידר על הסיפור באמת המופלא של רומן גופמן, שגדל באמת בעולם מנותק מעבר למסך הברזל, ועלה והתחבר אל עמו, אל ארצו ואל תורתו. אבל הבוקר הזה הסיפור הוא לא גופמן, הסיפור הוא בגץ. והרב יהודה אפשטיין כותב מאמר שהכותרת שלו היא כבר ספוילר. היא אומרת כך, במשפט אחד, רשעים כן, טיפשים לא. והוא כותב כך, בקרב הימין נרשמה תחושת הסיפוק לנוכח פסיקת בגץ שמאשרת את מינויו של רומן גופמן לרשות המוסד, תוך דחיית עמדת היועמ"שית המפוטרת והבלתי נלאית. אמנם צר לי לומר, אבל אינני שותף לתחושה הזאת, לתחושת הסיפוק. הניסיון מלמד שעם כל רשעותם של אנשי הדיפ סטייט והאליטות הישנות, מהיועמ"שית ועד שופטי בגץ, מהתנועה לאיכות השלטון ועד הקודקודים בצבא, בתקשורת, באקדמיה ובכל מקום, הדבר האחרון בעולם שניתן לעשות ולזלזל באינטליגנציה שלהם, בתחכום, בטקטיקה ובאסטרטגיה שהם נוקטים. ראוי אף ללמוד מהם לא מעט בתחומים הללו. לא מדובר באנשים טיפשים כלל וכלל. כאשר הם מנסים לטרפד מינוי של מי שאינם חפצים בעיקרו בתואנות שונות ומשונות שאינם מחזיקות מים, יהיה זה שטחי מאוד לחשוב שבאמת סברו שיש כאן עילה לפסילה, אפילו לפי שיטתם. בסוגריים, אגב זה סוגריים מרובעות, במאמר מוסגר, אינני מכיר מספיק את רומן גופמן, אני מקווה מאוד שיעמוד לכל הפחות בציפיות שתולים בו ולא יאכזב, לעת עתה נזקפת לו נקודת הזכות הזאת שהדיפ סטייט כל כך נלחם בו. סגור סוגריים. אז אני חוזר לנקודה העיקרית, לא מדובר באנשים טיפשים, כאשר הם מנסים לטרפד מינוי של מי שהם לא חפצים בעיקרו בטענות שונות ומשונות שלא מחזיקות מים, יהיה זה שטחי מאוד לחשוב שבאמת שיש כאן עילה לפסילה אפילו לפי שיטתם. גם בפסקים האזויים ביותר של בגץ, הם תמיד מנסים ליצור רושם של הגינות, של כאילו אובייקטיביות, של נימוקים משפטיים מעוקצעים וגם של פסקים מאזנים, להראות שהם באמת דנים בכובד ראש לגופו של עניין ללא משוא פנים. על כן, היה זה צפוי שידחו את העתירה נגד מינויו של גופמן, ומהסיבה הזו לבדה זה משתלם להם, שכאשר יפסקו בהתאם לאג'נדה המובנית שלהם, והציבור השפוי יתרעם עליהם, יוכלו לומר שהכל לגופו של עניין, והנה הראיה, הם הכשירו את רומן גופמן.
אבל יש כאן הרבה מעבר לזה. עצם הדיון בבגץ, עם כל התפאורה שמסביב, קובע את גבולות הלגיטימציה של השיח הציבורי. כשמגיע אליעד שרגא עם הגלימה שלו, והשופטים שומעים את טיעוניו, נציג הממשלה צריך לענות עליהם, מקיימים שיח משפטי, טענות ומענות, יוצאים להפסקה ולהתייעצויות, דיונים, פרשנויות ותגובות. הטיעון ההזוי ביותר, כשכל אלה, כל הפרוצדורה הזאת קורית, וכל התקסים של המערכת המשפט ושל בית המשפט, אז בסוף הטיעון ההזוי ביותר נכנס אל תוך מתחם השיח הלגיטימי. דוגמה מובהקת לכך הייתה הדיון על חוק הלאום. עצם הסמכות שנטלו לעצמם השופטים לדון בחוק יסוד של הכנסת, אמור היה ליצור רעידת אדמה ציבורית. הרי את כל סמכותם של השופטים לפסול חוקים של הכנסת, הם ינקו, כך על פי דבריהם עצמם, מחוקי היסוד שהכנסת, נציגת העם, חוקקה. ועל סמך אותם חוקים, הרשו לעצמם לפסול חוקים אחרים, ויותר מכך, לדאוג לכך שלא יחוקקו חוקים שאינם לרוחם. אבל מניין ינקו את הסמכות לדון על התוקף של חוק יסוד? התשובה הפשוטה, הם ינקו את זה מהגאווה הממופחת של מי שרומס את רצונו של העדר הנבער בשם אינטרס של הציבור הנאור כהגדרתו של אהרון ברק. לכן, זה לא משנה שבסוף הם אישרו את חוק הלאום, כמו פה בסיפור של המינוי של גופמן. האמירה הייתה בעצם קיומו של הדיון, אבל יותר מכך, הם אמנם אישרו את החוק, אבל הגנו את האישור ביותו תואם את עקרונות השוויון והדמוקרטיה ושאר הערכים שמכוחם בעצם רוקנו את חוק הלאום מכל תוכן. הם קובעים על מה דנים, הם קובעים איך דנים, הם קובעים מי רשאי לדון, מה הוא יכול לטעון, מה הוא לא יכול לטעון, איך לדבר ומתי. וכמו במשפט, כך גם בתקשורת, כך באקדמיה, כך בגופי הביטחון, ובכל מקום שבו האליטה הישנה שולטת, הם יודעים היטב להציג מראית עין של פלורליזם, אבל בפועל הם דואגים לתחם את השיח לגבולות שהם מעוניינים בו, ולדאוג שהתוצאה הסופית תהיה בהתאם לרצונם. אז מה אפשר לעשות? קודם כל לא לקבל את גבולות השיח שלהם, לאתגר אותם. למשל הוא אומר, לעתור עתירה דחופה. כיצד זה ייתכן שמדינה יהודית מאפשרת חילול שבת במרחב הציבורי? לחייב אותם לדון על כך עם כל הרשת הרצינית שהם עותים על עצמם בעתירות של הג'ינג'י מאיכות השלטון. לעתור עתירה דחופה כיצד מאפשרת המדינה למיעוט עוין להתקיים בתוכה ולסכן את ביטחוננו. הרי החובה היסודית של כל מדינה היא להגן על אזרחיה. להביא מומחים שיסבירו את הסכנה, לדרוש הסברים. כמובן, הם יגלגלו אותנו מכל המדרגות של בית המשפט. כנ"ל באקדמיה, כנ"ל בכל המערכות וכנ"ל בתקשורת הממסדית. אבל הוא אומר, יש עוד דבר שהשם נתן לנו בדור האחרון, וזה הרשתות החברתיות, שעם כל הנזק הרוחני שהם גורמים למי שלא יודע להתמגן מפניהם כראוי, יש בהם מעלה אחת. כן, יש בהם הרבה נזקים וסכנות. אבל יש מעלה אחת, הן שוברות את המונופול של האליטות על דבר אחד, על השיח. ושם עלינו להציף את הנושאים שבוערים לנו ולתחום מחדש את גבולות השיח באופן שיתאם את אמונתם של היהודים שמאמינים בהשם ונאמנים לעמו. זה אמנם צעד קטן, אבל זה מה שביכולתנו לעשות בתקופה הזאת, זה המינימום שאנחנו יכולים לעשות מול ההשפעה האדירה של בגץ, של מערכת התקשורת, של האליטות. אי אפשר לזלזל גם בהשפעה שלנו על השיח. זה הדבר היחיד שעדיין יש לנו אותו. ויותר מכל, זה יעניק לנו את היכולת להאמין בעצמנו, בדרכנו, בערכים שמנחים אותנו. זה ישחרר אותנו מעול השיעבוד לשיח שנכפה עלינו על ידי האליטות הישנות. הגמרא במסכת קידושין אומרת, כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים. וככל שנשתחרר מאותו עול, כך נצליח לקבע בתודעה שיח חדש, שיח יהודי, שיח אמוני, כך יוצרים תודעה, כך מניעים מהפכה.

0: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
4: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עכשיו את...

0: תמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש, במיקום מושלם סמוך לכניסה חדשה לאלעד, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: 7:28, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. התוכנית עולה עם סופה באתר אמץ, כולל הפינה הבאה, בוקר טוב עם המאיר.
7: בוקר טוב, בוקר טוב ידידיה, יהיה בוקר מבורך.
6: אמן.
7: נתחיל בפרשה, בפרשת בעלותך. יש לנו פסוק, כבר דיברנו עליו פעם כאן, אבל פסוק מאוד משמעותי, אפשר לפרש אותו הרבה לנושא של הורות, ובואו נראה איך זה בדיוק יצא לנו השבוע לקרוא את זה. ומשה רבינו, אחרי שככה יש תלונות לעם ישראל, ויש במדבר וכל דבר, ומסע כבד, ופתאום הוא אומר את הפסוק ש... פסוק לא קל, באמת פסוק לא קל, ויאמר משה אל השם, למה הרעות לעבדך, ולמה לא מצאתי חן בעיניך לשום את מסע כל העם הזה עליי? האנוכי הריתי את כל העם הזה? אם אנוכי ילדתיו, כי תאמר אליי שאהו בחיקך כאשר יישא האומן את היונק? קשור. כמה אפשר ללמוד מהפסוקים האלה, ומה המסקנה בעצם? משה רבנו אומר, איך אני יכול כאילו לעמוד בכל זה? מה? האם אני הריתי את העם הזה? האם אני ילדתי אותו? אנחנו לומדים כאן שמי שהרע וילד, הוא כן יכול לעמוד בכל המטלות, הוא כן מסוגל. זאת אומרת, לפי השאלה, זאת אומרת שברור למשה רבנו שאם הוא היה יולד, כי תאמר עליי שאהו בחיקך כאשר יישא האומן את היונק, כן, מי שיולד את הילדים הוא מסוגל לזה. זו הבעת אמון מאוד גדולה בהורות, זו הבעת אמון בהורה שגם כשלפעמים קשה, וגם כשלפעמים נדמה שאין מוצא, וגם שהרבה פעמים נראה שנכשלנו, או שאין לנו סיכויים, או שמה שקורה כאן זה כבר גדול עליי, לא מתאים לי למעלה מכוחותיי, אולי הייתי מתמודדת עם ילדים אחרים, אבל לא עם ילד הזה. לא, זה בסדר. אתה יכול, כי זה הילד שלך. עכשיו, זה לא אומר אתה יכול שאתה צריך לעשות עכשיו להמציא דברים בכוח. חס וחלילה, רק תאמין בעצמך כהורה שאתה יכול, כאשר יישא האומן את היונק, אתה מסוגל לזה. זה מדהים איך בדיוק השבוע יש איזה ויכוח בתקשורת, איזה פיצוץ כזה ודיון כזה, כששני אושיות ידועות, אחד מהם אמר שההורה לא צריך, אני לא רוצה להגיד מילים לא מדויקות, לא צריך לחשוב על עצמו, לא צריך לדאוג על עצמו, צריך להיות, אילו לא הוא העניין, אלא הילד שלו הוא צריך להיות במרכז. הילדים צריכים להיות במרכז, ואפילו אמר ביטוי שזה כן ביטוי שלו, שהורים שכן שמים את עצמם לפני הילדים, אז הם הורים פושעים. ואז מיד הייתה התשובה, מה פתאום הורים כן צריכים בילד לא במרכז וההורה במרכז, ופפפם ורץ ודיונים, האם הילד במרכז או האם ההורה במרכז. דיון גדול. וכאן אני רוצה להציע הצעה בכלל אחרת. הצעה לנוכחות אלוקית בבית, נוכחות אלוקית בתוך ההורות, כי לא ההורה במרכז, ולא הילד במרכז, הקדוש ברוך הוא במרכז. מי שאנחנו שמים במרכז זה את השם בכבודו בעצמו, ואנחנו לא שמים אותו, הוא שם. אנחנו רק צריכים לאפשר לו להיות שם, לפתוח את הדלת, לראות אותו, להיעזר בו, לראות את כל הברכה שהוא מביא אלינו. ברגע שהוא במרכז, כבר הדברים אחרים, ההורה במקום שלו, הילד במקום שלו, יש את עשיית הדשמיה, דברים מכווננים מלמעלה, דברים קורים ולא סתם, אין מלחמות, דברים נעצרים, כי אנחנו יודעים שהוא שם. אנחנו יודעים ששכינה ביניהם גם בזוגיות, זה לא אני, זה לא אתה, זה שכינה בינינו. יש משהו שהוא יותר גבוה מאיתנו, שיותר גדול מאיתנו, והוא שם. הוא שם והוא במרכז. שוב, השאלה היא עלינו עד כמה אנחנו מודעים לנוכחות שלו, עד כמה אנחנו בתוכנו נותנים מקום לנוכחות שלו. אז זאת התשובה בעצם לכל הדיון וכל הפילוסופיה הזאת, האם ההורה במרכז, האם הילד במרכז, מי יותר במרכז, האם אני במרכז, האם אתה במרכז. הקדוש ברוך הוא במרכז, הוא מרכז חיינו והוא הכל. ואנחנו כל הזמן בתנועה הזאת כלפי מעלה, שהתנועה משתנה לגמרי של ההורה ושל הילד, וגם בזוגיות, גם של הבעל וגם של האישה. התנועה משתנה כשאנחנו נושמים רגע ומודעים לנוכחות האלוקית שבתוכנו, שבביתנו, שבמערכות היחסים שלנו, שהיא נוכחת שם, שהיא נמצאת שם, שהיא קיימת שם כל הזמן. והיא הברכה שיש לנו בבתים, היא הברכה שיש לנו במערכות יחסים, היא הברכה שיש לנו בהורות, בזוגיות ובכל דבר. אפשר להרחיב את זה הלאה, גם כמדינה, גם כארץ, הנוכחות האלוקית.
6: כן, עוד מעט נרחיב באמת בהקשר של המדינה, כי היום זה יום הצלה. עדיין לא נכנס ככה לתודעה התאריך הזה, אבל הוא צריך להיכנס, וזה י"ז בסיוון, היום של הנס הגדול של עשיית הדשמיה המופלאה, שטייסינו הפגיזו, הפציצו באיראן, במבצע הראשון בעם כלבי, וחזרו בשלום, ומדינת ישראל, ברוך השם, החשש היה לכל כך הרבה נפגעים, ומספרים מטורפים, וברוך השם היינו רחוקים מאוד מאוד מאוד מהתסריטים האלה, נדבר על זה בהמשך, ואני רוצה עכשיו לשמוע שיר שגם מתחבר לכל הדברים שאמרת על השותף השלישי בעצם של חיינו, הקדוש ברוך הוא, והשיר שנשמע הוא קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, בלחן, אין מילים, כן, המונומנטלי, נכס צון ברזל, כל מילה לא תהיה הגזמה, של יונתן רזל, יונתן עדי בן חיה רחל לרפואה שלמה, שמאוד מאוד הדאיג אותנו אתמול ככה עם שמועות קשות על מצבו הרפואי, אחר כך ברוך השם נרגענו, אבל אנחנו עדיין מתפללים ומבקשים רחמי שמיים מרובים לראות אותו בריא ויוצר ומלחין ולומד ושר וממשיך לתת לנו את כל מה שהוא נתן לנו כל השנים.
7: אמן ואמן.
6: אז זה השיר שנשמע. תודה רבה אמא מאיר, והפינה הזאת עולה באתר אמס ואמא מאיר בגוגל לתכנים נוספים. תודה רבה.
7: תודה.

0: קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, הצילי נינה, יונתן רזל, יונתן עדי בן חיה רחל, שבעזרת השם כל הזכויות מהשיר הזה, מההתעוררות של השיר הזה, מהתפילות שהוא עורר ומעורר ויעורר, בעזרת השם ימליצו טוב על יונתן עדי בן חיה רחל להמשך רפואה שלמה. אנחנו יוצאים 7:42 עכשיו להפסקת פרסומות. אחריה כאמור נציין כאן את יום ההצלה ההיסטורי, י"ז בסיוון, שנה לניסים הגדולים במבצע עם כלבי באיראן.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.

0: מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
1: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
6: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
7: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
8: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלור, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתת סעדה החרדית.
9: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
10: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: 7.45 עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר בג'ימן.קונום, התוכנית עולה באתר אמס עם סופה. ועכשיו ליום ההיסטורי, י"ז בסיוון שנה, זה היום הראשון שבו אנחנו חוגגים שנה לניסים המופלאים של מבצע עם כל אבי, כן, כבר חלפה שנה. ותרשו לי לצטט את עצמי, דברים, מאמר שפרסמתי בשעתו בעיתון בשבע, מיד כשהמבצע הסתיים. אז זהו, נגמר מבצע עם כל אבי, לכאורה, לא באמת, כי אתם יודעים איך זה, הרי יש שקם והתעורר ושאג, לא נרדם כל כך מהר. במחשבה שנייה, אני לא יודע אם המשפט הזה בכלל נכון. יכול להיות שהרי שמתעורר ונלחם, הולך מיד אחר כך לישון שינה ארוכה. אז בואו נעזוב לרגע את המשל ונתמקד בנמשל, טוב? הוא בוודאי נכון. עם ישראל התעורר, הוא נמצא במצב תודעתי אחר, והוא לא יחזור אחורה כל כך מהר. הראשון להבין את זה הוא ראש הממשלה בנימין נתניהו. תראו איך הוא מדבר בימים האחרונים. קלית, פסוקים, כותל, הקדוש ברוך הוא, סייעת הדשמיה, שאלוקים יהיה בעזרנו. אנחנו שומעים אותו מדבר כך כבר עשרות שנים. נכון, היה ברוך השם פה, בעזרת השם שם, בעיקר לפני בחירות. אבל הפעם זה משהו אחר. ממש שפה חדשה של בנימין נתניהו. את מסיבת העיתונאים הראשונה שלו, אחרי השמדת הגרעין על ידי חיל האוויר האמריקאי, כאמור לפני שנה בדיוק, הוא פתח כך: אזרחי ישראל היקרים, כשנבחרתי לראשונה לראשות הממשלה, השתתפתי במצעד החיים במחנה השמדה אושוויץ. הרגשתי שם פתאום צורך אז, והוא ככה, מי שזוכר את מסיבת העיתונאים לפני שנה של נתניהו, הוא הדגיש בקול שלו את המילים אז, הרגשתי שם פתאום צורך אז להתעטף בתלית. התעטפתי ואמרתי, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. לפני 10 ימים, אמר נתניהו, כאמור לפני שנה, שעות אחדות לפני היציאה למבצע ההיסטורי נגד משטר הרשע של איראן, ביקרתי בכותל המערבי, וגם שם הרגשתי פתאום צורך אז, שוב נתניהו הדגיש, צורך אז להתעטף בתלית. האמת, כשראיתי לראשונה את התמונה הזאת עם התלית, טעיתי לגביה. התרגלנו לראות ראשי ממשלה עם כיפה בכותל, אבל תלית? מי שם לו פתאום תלית? נשיא ארגנטינה? ובכן, נתניהו סיפר בפתח מסיבת העיתונאים שלו, ששודרה בשידור חי בכל הערוצים, שהוא פשוט הרגיש צורך אז לעשות את זה. הוא אמר, נשאתי תפילה להצלחת טייסינו הגיבורים, חיילינו, מפקדינו המעולים, לביטחון מדינתנו ולשלום עמנו, והיום אחרי 10 ימים, חזרתי לכותל יחד עם רעייתי, שוב התעטפתי בתלית, ונשאתי תפילת הודיה ובקשה להמשך ההצלחה. וואו, סוף ציטוט מנתניהו. חבל שנתניהו לא מכיר את הלשם ייחוד שיש האומרים אותו בכל בוקר קודם עטיפה בתלית. ואגב, פרייר, מי שלא אומר אותו. ואיך אנחנו אומרים שם? על ידי מצווה ציצית, תנצל נפשי ורוחי ונשמתי ותפילתי מן החיצונים, והתלית תפרוס כנפיה עליהם, ותצילם כנשר יאיר קינו על גוזליו ירחף. בתום מסיבת העיתונאים הארוכה, כולל שאלות באנגלית מהתקשורת הזרה, אמר נתניהו, יש עוד שאלות? אז אני רוצה להוסיף משהו נוסף. אני אמרתי, לא בבדיחות הדעת, אמרתי את זה מעומק ליבי ואמונתי, שהעשייה הכי חשובה בכנסת ישראל היא עשיית הדשמיה. הייתה לנו כאן גבורה אדירה של לוחמינו, של אזרחינו, עזרה אדירה של ידידינו. אבל הייתה גם סייעת הדשמיה של הקדוש ברוך הוא. ועל כך אני מודה בשם דורות של יהודים שחיכו להקים את מדינתנו, ציפו שאנחנו נגן על עתידנו, כך אנחנו עושים, תודה לכם. היו שאמרו בעקבות הדברים של נתניהו, ובעיקר היו שחשבו, נו באמת, אין מה להתרגש. זה הרי נתניהו, הכל אצלו מחושב, הכל פוליטי, הוא מבין שככה עכשיו צריך לדבר לבייס. אז קודם כל אני דווקא מאמין לו הפעם. למה לחשוב שאחרי כל החודשים האחרונים לא התעוררה גם אצל נתניהו הנקודה היהודית? הרי זה קרה אפילו ליהודי הכי רחוק והכי מתבולל באלסקה. אז למה שזה לא יקרה לראש ממשלת ישראל? האיש שיודע יותר טוב מכולם כמה תחכום ותכנון וגבורה ותעוזה אנושים היו כאן, וכמה יד אלוקים הייתה כאן. אתם יודעים לכמה הרוגים ציפו כשאישרו את הפעולה? לפי הדיווחים בתקשורת, ערב ההחלטה על התקיפה, צהל יציג לקבינט תרחיש ייחוס שלפיו 400 אזרחים יהרגו, ובמקרה הגרוע יגיע מספר ההרוגים ל-800. וראיתי אגב גם הערכות של מספרים גדולים בהרבה, השם ישמור והשם שמר. נכון שכל נרצח הוא עולם ומלואו, ובמבצע עם כלבי, שהיום אנחנו מציינים שנה לניסים המופלאים שלו, במבצע עם כלבי איבדנו 29 עולמות ומלואם כאלה, השם יקום דמם. אבל כשבאים לסכם את, ואותם אנחנו גם זוכרים ומזכירים ביום הזה, אבל כשבאים לסכם את המלחמה, לא רק שהתסריט הכי גרוע לא קרה, אלא שגם התסריט הכי אופטימי לא התממש. אתם יודעים למה? כי המבצע הצליח מעל ומעבר לכל דמיון ולכל תכנון. ושימו לב, לא מדובר כאן על נס אחד או שניים, אפילו 100, אלא על שרשרת של ניסים, שאחד גרם לשני, אחד יושב על השני, יריח על גבי לבנה. אם לא היה הנס הראשון, לא היה השני, ואם לא היה החמישי, לא היה השישי. חלק מהניסים כולנו מכירים, כמו למשל נפילת משטר נסראללה, ואז אסד. על חלק אנחנו ממש לא יודעים, ואולי לא נדע לעולם. בכל זאת, כדי להקל עליכם קצת בנשמת, שלא תתפזרו מרוב ניסים, אז אני אתן לכם טיפ. תחשבו רק על ניסיון ההתנגשות בטראמפ בעצרת הבחירות ההיא. נסו לדמיין שהיורה לא היה מפספס בכמה סנטימטרים או בכמה מילימטרים איפה היינו היום. וזה רק נס אחד מתוך אלף אלפי אלפים וריבי רביבות שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו בחודשים האחרונים ובעצם בשנתיים האחרונות מאז אסתר הפנים של השבעה באוקטובר. אבל אתם יודעים מה? שוב, אני מצטט מתוך טור שכתבתי לפני שנה, וזאת לרגל היום י' זין בסיוון שנה לניסים המופלאים של המבצע עם כלבי. אתם יודעים מה? נניח שראש הממשלה אדיש לכל הניסים והנפלאות, וכל השיח האמוני החדש שלו הוא רק לצרכים פוליטיים. מצוין, זה אפילו יותר מרגש, כי זה אומר שנתניהו מבין איפה לב העם נמצא ואיך צריך לדבר אליו. תמיד הוא היה גאון בלזהות את הסנטימנט הציבורי. אז עכשיו הוא קולט שעם ישראל רוצה את ראש הממשלה שלו עטוף בתלית? נפלא ביותר, זה אומר שהסיפור הוא בכלל לא נתניהו האיש, אלא עם ישראל כולו שעובר תהליך, ונתניהו מזהה את זה. הרי דיבורי האמונה הללו שלו, הוא לא אמר בריאיון לאיזה עיתון חרדי, אלא במסיבת עיתונאים בשידור חי מול העולם כולו. אפרופו העולם, אני חושב על אותו יהודי מתבולל מאלסקה שהתעוררה אצלו הנקודה היהודית, והוא פתאום מרגיש גאווה על הניצחון הגדול של מדינת היהודים, ועיניו נשואות אל ישראל, שהוא כנראה לא ביקר בה מעולם, ואתם לא מבינים כמה יהודים כאלה יש, ועיניו נשואות אל ראש ממשלת ישראל, כמה מסרים יהודיים הוא קיבל ממנו, כמה סמלים יהודיים, כותל, תפילה, תלית, להזכיר שם שמיים, זה דבר מדהים. ויש עוד זווית שמיים, שבגללה התרגשתי מדיבורי האמונה של נתניהו אחרי כל הניסים המופלאים היום, לפני שנה. ובכן, אחרי ההצלחה המופלאה של טייסינו באיראן, אני כל הזמן חושש שנחזור חלילה לקונספציית כוחי ועוצם ידי. הרי כידוע זה בדיוק מה שקרה אחרי ניסי מלחמת ששת הימים. ואז לאן הגענו? למלחמת יום הכיפורים. כאן אצלנו אמנם התהליך הוא הפוך. התחלנו מהשפל הנורא של 7 באוקטובר, והגענו בזמן די קצר להצלחה המסחררת באיראן. אבל איזה פספוס זה יהיה אם אחרי התיקון הכואב שעברנו בשמחת תורה, נחזור שוב חלילה אל היהירות הצבאית. והנה ראש הממשלה, בנאום לאומה, ברגעי השיא של חייו, מזכיר בענווה שוב ושוב את בורא עולם. יש בזה חשיבות גדולה לא רק ביחס למיליוני הצופים, אלא גם כלפי שמעיה.

לי יש רק מילים פשוטות לדבר איתך, כי דלותי מאוד. אברהם פריד חותם לנו את היום המיוחד הזה, י"ז בסיוון שנה לנסי מבצע עם כל אביב. ועד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה אמיר, השתמע בעזרת השם בטוב מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.

0: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריהוטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
3: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
2: השירות אינו משפטי.
4: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
5: זה בר כל טוב.
6: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. פריחיות מצופות פיטנס, רק ב9.90 שקלים. מיני סריו, רק ב24.90 שקלים. שמפו ומרקח Head & Shoulders, רק ב19.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
5: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
10: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
11: טורנדו אינברטר.
12: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
10: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.

0: שלום לכם, בוקר טוב, שלום דוד.
1: בוקר טוב בצלאל.
0: מה שלומך?
1: בסדר, אתה הצלחת להבין מה קורה בכל הסיפור הזה של לבנון?
0: חשבתי שאתה רוצה לעסוק במשהו אחר.
1: לא, אני רוצה לעסוק גם במשהו אחר, אני יודע.
0: בדברים האחרים, יש כמה.
1: בדברים האחרים.
0: יש דברים אחרים.
1: אבל אני אגיד לך משהו.
0: אני מבין, כן, טראמפ שם את כל יוקרתו עכשיו על הסכם עם איראן, כן או לא, והוא בדרך לשם, והוא לא רוצה שיפריעו לו באמצע, והוא אומר לנתניהו, דונט, אל תיכנס, אל תתקוף בדחיה בבירות, זה האירוע, לא?
1: אני חושב שלא יודע, ככה זה היה נראה לי אתמול, עוד לפני הדונט של טראמפ, בשיחה שהייתה אתמול בערב בינו לבין ראש הממשלה נתניהו, אני חושב שנתניהו הזמין את זה, כי אני אסביר לך למה. בבוקר הוא מודיע, הוא בעצם יצא בשמו שהוא הנחה לתקוף, הוא הנחה יצא לתקוף בבירות, ברובע הדחיה. ואז עוברת יממה שלמה, צהל עוד לא תוקף בדחיה. ואז מגיעה בערב השיחה בין נתניהו לבין הנשיא טראמפ. כלומר, רוצה לומר, נתניהו, אני רציתי, אבל טראמפ פצר אותי. וזה נראה כמו בהזמנה, כי מי שרוצה לתקוף בדחיה בבירות לא מודיע על זה ב-9, 9 וחצי בבוקר, אתמול.
0: תמיד יש איזושהי התראה קצרה, תפנו את האזור ואחרי כמה זמן תוקפים.
1: ומחכה יום שלם, כמעט 15 שעות או 14 שעות, כדי שהנשיא טראמפ יעצור אותו. זה דבר אחד, זה ברמה המדינית, פוליטית. אבל ברמה הפרקטית... זה פרסה אחת גדולה, מה שקורה עם לבנון. זה פשוט לא יאומן. זה לא יאומן. קיבלנו בשנה וחצי, עד לפני התחילת המלחמה הנוכחית עם איראן, שנה וחצי שבהם צהל עשה כמעט כל מה שהוא רק רוצה בלבנון, בלי מגבלות, בלי שום דבר, וחיזבאללה לא ירה אפילו לא רחפה נפץ, ולא מטענים, ולא כלום, ולא שום דבר. ופתאום, מאז הפסקת האש עם איראן, שכללה לכאורה גם את הפסקת האש עם לבנון, חיזבאללה לא מפסיק לפגוע בחיילינו, ולנסות לפגוע בכל דקה ובכל שנייה, גם יורה טילים
0: גם הלילה.
1: ורקטות, כן, גם יורה רקטות לעבר יישובי הצפון, וישראל מנועה מלהגיב, כלומר היא לא מגיבה בעוצמה שהיא יכלה להגיב.
0: אבל היא כן ממשיכה בפעילות הקרקעית שיש לה בדרום לבנון, בשטח שהיא תפסה כבר עד מעבר לליטני.
1: זה כן, זה המגבלות.
0: זה ממשיך, כן.
1: אבל זה אני מדבר, זה המגבלות בעצם, ואני לא מצליח להבין לאן האירוע הזה הולך מכאן.
0: בגלל שטראמפ נבהל מהאיומים של האיראנים, שאם ישראל הולכת לתקוף חזק בדרום לבנון, אין יותר דיבורים ואין יותר מסע ומתן. טראמפ צריך את המסע ומתן הזה כמשיכת זמן, כי כל יום שעובר האיראנים מפסידים הרבה כסף, הרבה מאוד כסף לכלכלה שלה, והוא רוצה שזה ימשיך, לא בוער לו, לא ממהר לשום מקום, אבל הוא לא רוצה להרוס את זה. ומכאן האירוע הזה, נתניהו רצה איכשהו להוריד את חיזבאללה, לא רוצה לומר על הברכיים, אבל כן לגרום להם להפחית את האש. בינתיים אני לא רואה שזה, אף אחד לא רואה שזה קורה, כי כמו שאמרנו, גם הלילה ירו וירו וירו. אבל לא יודע, אני לא מבין בזה יותר מדי, ננסה.
1: הכי מגוחך בסיפור הזה זה יאיר לפיד, שצייץ אתמול בעצם אחרי מה שהתפרסם, שבעצם טראמפ פצר.
0: מי אמרת?
1: יאיר לפיד זה השותף של נפתלי בנט לדמיון להיות ראש ממשלה.
0: מי הם?
1: דיינו. והוא אמר שישראל היא הפכה להיות מדינת חסות. אתה יאיר לפיד, שהיית בין אלו שכל כך אהבו את ההתערבות של הנשיא לשעבר, הנשיא ג'ו ביידן, בכך שהוא מנע או בעצם הוציא קריאה לנתניהו לא לעשות ולא לבצע את הרפורמה המשפטית, אתה מדבר על מדינת חסות. אתה יאיר לפיד, אם היית ראש ממשלה, היית יכול להגיד לנשיא ארצות הברית לא. אבל אני אגיד לך מה הכי מכעיס כאן.
0: אבל רגע, אנחנו מתעלמים מדבר אחד, כי ראיתי דיווחים שהשיחה של נתניהו וטראמפ אתמול, שנמשכה במשך, ראיתי שעה, שיחה ממש ארוכה, וזה קרה גם בזמן שהיה אמור להיות טקס במוסד, להחלפת ראשי מוסד, אחרי מה שהיה אתמול, פסק דין של בגץ אתמול, אולי נדבר על זה אחר כך. אני רואה דיווחים, שאין לי מושג כמה הם נכונים או לא, על כך שהייתה שיחה קשה מאוד בין טראמפ לנתניהו.
1: לא יודע. לא יודע אם הייתה שיחה קשה.
0: למה לא?
1: לא יודע, אתה מתייחס לפרסום של ברק רביד.
0: בין היתר.
1: כן, ברק רביד התגלה בשנה האחרונה בהרבה מאוד מהכתבות והדיווחים שלו והסקופים שלו כקשקשן. אני לא מתרשם מזה. יכול להיות, אבל יכול להיות שהייתה גם שיחה קשה, שבאמת טראמפ אמר לנתניהו, אתה כפוי טובה, אם לא אני אתה מזמן בכלא, ככה מצוטט בכל אופן. אולי זה נאמר, אולי זה לא נאמר, אני לא יודע. טוב, לא יודע אוקיי, להגיד לך, אשמח הידיעות של ברק רביד, בוא, הוא פישל מלא פעמים בשנה האחרונה. זהו, זה בעניין הזה. מה אתה רוצה לדבר איתי על מעצרים של בני הישיבות?
0: גם על ההפגנות אתמול, שהיו באזורים רבים ברחבי הארץ, הפעם משמעותי יותר בהפגנות קודמות, חסימות של הרבה מאוד צירים בכל הארץ, חסימת רכבות, די כאוס תחבורתי אתמול במשך שעות ארוכות. מצד אחד אנשים שכעסו, מצד שני אנשים שהבינו, ובתווך, אני חושב שאנשים לא יכולים להתלונן. אני לא מדבר עכשיו על ציבור חרדי, אני מדבר על אנשים מבחוץ. כי מי שנרמל את האירוע הזה של לחסום צירים כמחאה, כדי להשיג דברים, ואני לא יודע כמה זה נכון להביא ראייה מאנשי שמאל, מהקפלניסטים והכל, אבל הלכה למעשה, השמאלנים הם אלה ש... קיברו כאן את העובדה שבשביל לעורר מהומה או כדי לנצח או כדי להשיג משהו צריך איך נקרא לזה לחסום את המדינה, והיועמ"שית היא זו שקבעה קביעה מאוד מעדדת, אין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי. אז הם יתוו את הדרך איך משביטים את המדינה בצורה מעשית, אולי אתה יודע מה, גם חוקית, כי היועמ"שית אומרת שזה חוקי לכאורה. ופה אתמול יצאו להפגנה אלפים אלפים רבים של בני ישיבות, אלה שבהוראת רבותיהם יצאו להפגין, והמטרה שלהם הייתה לעצור את הטירוף הזה של מיארה, גיל לימון, נועם סולברג, שמבקשים לפרק את עולם התורה, וכל המעצרים השערורייתיים שהמשטרה עדיין מבצעת, למרות שקצת פחות אתמול לפי מה שאני מבין. אולי אין דרך אחרת ולעשות עוד כמה צעדים חריפים שלא קשורים לחסימת כבישים וכאלה.
1: יש לי כעס גדול מאוד על המפגינים אתמול.
0: למה?
1: מאוד גדול. אני אגיד לך, א', למה זה לא יותר בעוצמה? למה זה לא יותר אנשים? אני מדבר לך עכשיו ברצינות.
0: היו אתמול, רגע, היו אתמול הרבה.
1: הקשבתי לך, תן לי.
0: מתקן אותך.
1: זו תוכנית שאני גם צריך להגיד משהו. א', יש לי כעס גדול מאוד על המפגינים. למה זה לא יותר בעוצמה? יש לציבור החרדי הרבה יותר כוח ממה שראינו אתמול. אני רוצה לראות את המחאות האלו ואת ההפרעה לסדר הציבורי לא רק בכניסות לירושלים ובכניסות לצפת. תבינו דבר אחד, הממסד זה לא מעניין שתחסמו את ירושלים, זה לא מעניין שתחסמו את צפת, זה לא מעניין שתחסמו את הכניסה לעיר בני ברק, זה לא מעניין אותם. תחסמו להם את איילון, תחסמו את עזריאלי, תחסמו את כל המרכזי התעסוקה, העסקים של ישראל. והייתי מצפה לראות באמת מחאה על כבוד התורה. בשבת האחרונה ישבו 40 בחורי ישיבות תאורים וקדושים בכלא צבאי. הייתי מצפה לראות את כל הציבור החרדי. כן, אני עכשיו, אתה יודע, אני אומר את דעתי, לא, זה בסוף נתון להחלטתם של גדולי ישראל. הייתי מצפה לראות את כל הציבור החרדי משתתף בזה בעוצמה אדירה יותר. שמצידי שידיעות אחרונות, כן, הבוקר שעושה את הכותרת אנרכיה, איפה הייתם כששרפו את איילון הקפלניסטים? גם אז כתבתם אנרכיה? איפה הייתם אז? איפה הייתם אז כשגלי בערב מיארה, היועצת המשפטית המודחת, כן? שעדיין ממשיכה לעשות את שאלה, אמרה, אין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר ציבורי. פתאום זה אנרכיה? ואני, יש לי גם תיקון לכתב שם בידיעות אחרונות. הוא כותב, זה חרדים קיצוניים. לא. זה כל הציבור החרדים מרגיש זעם וכעס. ואני הייתי מצפה, אני אומר לך, תמיד הייתי מתון ועדין בנושא הזה, אני רואה, זה לא עובד. זה לא עובד. הייתי מצפה לראות את הציבור החרדי במקומות שמחיבים באמת למדינה. שמחיבים באמת בצומת עזריאלי, באיילון, בתוך תל אביב, בכניסות לתל אביב, בכניסות לרמת גן, בכניסות למתחם הבורסה, בכל המקומות האלו. ולראות את המחאות האלו הרבה יותר חזקות, הרבה יותר עוצמתיות. כמובן, אני קורא, הנה אני אומר כאן, לפני שאני אקבל איזה כתב אישום או הזמנה לחקירה, אני נגד אלימות, מכל סוג שהיא, מכל סוג שהיא. אבל אני בעד שיהיו כאן מחאות חריפות, חזקות, עוצמתיות, שהציבור החרדי ישתק את המדינה עד שיפסיקו לרדוף את בחורי הישיבות.
0: טוב, אז דבר ראשון, אתמול יצאו להפגין אלה שרבותיהם אמרו להם. אז אתה אומר, אתה רוצה לראות את כולם, אז בסדר, ייקח זמן.
1: אמרתי.
0: וצפיתי אתמול בעשרות סרטונים מכל מוקדי ההפגנות ברחבי הארץ, ראיתי שם אלפים אלפים של יהודים חרדים, בעיקר צעירים, אבל לא רק, ולא רק אנשי הפלג הירושלמי, אלא הרבה מאוד אנשים שהם לא דווקא פלג ירושלמי, וצריך להגיד להם באמת תודה רבה שהם יצאו למחאות האלה, ואני מסכים איתך שזה לא מספיק, אבל אתה יודע
1: לא
0: איפה...
1: לא רק שזה לא מספיק, זה לא במקומות לא, הנכונים.
0: כן, לא מדויק, לא מדויק. אתמול חרגו מכניסה לבני ברק וכניסה לירושלים, הלכו לעוד מקומות, חסמו רכבת,
1: הוא היה כאוס. לא, בוא, צריך ללכת למקומות שמפריע לממסד.
0: צפת זה לא מפריע לאף אחד.
1: בדיוק, לא צפת, ואני אומר לך גם לא ירושלים.
0: אבל אתמול התחבורה הציבורית במרכז הארץ שותקה, לא רכבות ולא אוטובוסים, הרבה מאוד אנשים נתקעו. אז נכון, כשאנשים חוזרים מהעבודה ותקועים ולא יכולים להגיע הביתה ובמשך שעות, לא חצי שעה, זה גם חלק מהעניין. אבל אם באמת רוצים להכאיב, זה המחאה הכי שקטה שיכולה להיות. אני לא רוצה לשים את האצבע בדיוק איך עושים ומה עושים, אבל יש דיונים על כך איך לעשות את זה, להתחיל להכאיב לכלכלה בצורה שקטה. ויש כל מיני תוכניות וכיוונים לעשות את זה. ותחשוב על 15% מאזרחי מדינת ישראל שמתחילים לעשות צעדים כלכליים כאלה ואחרים, ולא נכנס עכשיו לפרטים, איזו חברה כלכלית תיפגע מזה, ואיך המדינה לא תכניס, לא נכנס לזה עכשיו. שם אפשר להכאיב, אבל להכאיב מאוד למדינה. מזלזלים בחרדים, כאילו אתם בכל מקרה רק משלמים לכם, ואתם לא נותנים כלום. שטות והבלים. שטות והבלים, כי אם הציבור החרדי ירצה כגוש אחד לעשות פעולות שיפגעו למדינה בכיס, אפשר לעשות את זה. וגם המחאות האלה, בואו להשתיק להם את הכבישים ואת המדינה ואת עורק התחבורה המרכזיים בתל אביב וכולי, מסכים לגמרי.
1: אני הייתי מצפה שזה יהיה בעוצמה יותר גדולה.
0: בעוצמה, לא מבחינת אלימות, מבחינת יותר אנשים ויותר
1: גאים מקומות. אני אמרתי עוד הפעם, לפני שאני אקבל זימון לחקירה.
0: חידדתי.
1: אני נגד אלימות, גם אתה נגד אלימות, אנחנו נגד אלימות מכל סוג שהוא, אבל אנחנו מקיימים את מצוותה של גלי בהרב מיארה, אנחנו חסידים גדולים שלה. אנחנו כל מה שהיא אומרת, אנחנו עושים. היא אמרה, אין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי, אז קדימה, הייתי מצפה לראות את הציבור החרדי. כמובן, זה נתון להחלטותיהם של גדולי ישראל, אבל אני אומר לך מה, אני באופן אישי הייתי מצפה לציבור החרדי, לראות אותו משתק את תל אביב, לא בשמונה בערב, לא בחמש בערב, כל היום, 24 שעות,
0: לא, שבוע שלם. זה ביטול תורה, זה ביטול תורה כבר כל היום.
1: בצלל, אני מדבר ברעיון. 24 שעות ביממה, שבוע שלם, אין כלכלה, אין מדינת תל אביב.
0: אגב, לא צריך...
1: ואז תראו את המעצרים האלו נפסקים.
0: ואגב, לא צריך אלפי מפגינים כדי לעשות את חסימת הכבישים האלה. לימדו אותנו, ידידינו השמאלנים, שעשרה אנשים חוסמים כביש, וזהו, לא צריך יותר מזה. טוב, אז יש כוח לכולם שם. אגב, איך קוראים לה? גלי בהרב מיארה, היועמ"שית...
1: צריך לדעת איך קוראים לה, אנחנו חסידים שלה. אנחנו עושים מה שהיא אומרת.
0: אדמו"רית חדשה?
1: כן, אנחנו עושים מה שהיא אומרת. היא אמרה, מחאה, הפרעה לסדר הציבורי, אנחנו עוקרים את זה קדימה.
0: אם היא אומרת, אז צריך להתגייס, היא אומרת, צריך לגייס, לא?
1: לא, אנחנו חסידים שלה בעניין אחד, בוא, אל תסחף לי עכשיו.
0: אבל היא צריכה ללכת הביתה אחרי רצף הכישלונות המעדדים שלה פעם אחר פעם אחר פעם בכל סיכולי המינויים של נתניהו ואין ספור. אתמול ראיתי יונתן אוריך צייץ אתמול רשימה ארוכה ארוכה של הפסדים שהיו לה בבגץ. איך זה שאין לה בושה להמשיך בתפקיד שלה? יום אחד הייתה צריכה להתפטר, להודיע, אוקיי, נכשלתי, והולכת הביתה. אבל זה לדבר לקיר. אין מי לדבר, אין בושה, לא לבוס של הגיל לימון, ולא לשותף שלהם, שופט בית המשפט העליון נועם סולברג, יסלחו לי כל חסידי בית המשפט. הוא גם כן חלק מכל הטרלול והטירוף הזה שיש עכשיו נגד בני הישיבות ועולם התורה, שהתביישו להם, שילכו הביתה. טוב. עוד כמה כותרות לבוקר הזה, סגן ראש עיריית נהריה ועוד 13 חשודים נעצרו בפרשת שחיתות, הכוללת חשדות לשוחד, הלבנת און והטיית מכרזים. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לשני תפקידים נפרדים, יועץ משפטי ותובע כללי. עוד מהכנסת, הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25 אושרה במליאה ברוב של 106 חברי כנסת בקריאה ראשונה, עדיין לא נקבע מועד הבחירות. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, מחר ומחרתיים עוד עלייה, וביום חמישי השרב מגיע. בצוות שלנו העורך יאיר אברהמי, מרים דורי בהפקה, מוטי קופפר הטכנאי, אנחנו מתחילים. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר אור לכם.
0: איך קוראים למה שקורה בצפון?
2: שאלה מעניינת.
0: יש בין ההפסקות?
2: קודם כל יש מלחמה, בדרום לבנון יש מלחמה. תקוותי ותקוות מדינת ישראל שבצפון יהיה שקט הבוקר הזה, לפחות לפי הבטחות של הנשיא האמריקני, כמה שאנחנו יודעים עליהם. אז אני מדבר כל הבוקר הזה וכל הלילה מאתמול לנסות להבין מה הייתה התוצאה של השיחה בין נשיא ארצות הברית לבין נתניהו. אז קודם כל אתה יכול לשמוע שתי גרסאות שונות, אז לכן לא אכנס לזה. יש גרסה אחת כזאת וגרסה אחת כזאת, גרסה אחת קשה, גרסה אחת יותר מרוככת. בכל מקרה, ההבנות במערכת הביטחון שניתנו, אתם בינתיים לא תוקפים בדחיה, אם החיזבאללה לא יתקוף את מדינת ישראל בגבול הבינלאומי ודרומה. כלומר, כל מה שקורה בתוך שטח לבנון, מלחמה לכל דבר, אז רק כדי לסבר את האוזן של המאזינים הבוקר הזה. אז כוחות צה"ל, אומנם דוללו אתמול באוגדה שלמה, אוגדה 146 עבדה שם שלושה חודשים, אולי פחות למעניין למאזינים את השם של האוגדה, אבל זו אוגדה שעבדה שם שלושה חודשים בכל הגזרה המערבית. למור אזור חניתה, שלומי, ראש הנקרא, אז האוגדה הזאת סיימה את עבודתה, לא הביאו במקומה אוגדה אחרת. זאת אומרת שפורסים את כל האוגדה הצפונית, אוגדה 91 על פני כל שטח הצפון, ואוגדה נוספת, אוגדה 36, מתמרנת. ואחת התוצאות הקשות הייתה אתמול אחר הצהריים, כאשר רחפן נפץ מתפוצץ על כוח של גבעתי. אותם לוחמים שדיברנו עליהם לא אחת ולא שתיים, אותם לוחמים שגם היו בין הכובשים של מוצב הבופור וכל המרחב. הפעם החיזבאללה משכלל את שיטותיו, הוא משגר בו זמנית, הוא רואה כנראה את רכב הפיקוד, משגר בו זמנית שני רחפנים, אז האחד באמת נלכד בתוך אותה גדר, אותה רשת, השני מצליח לחדור פנימה, מתפוצץ, מביא למותו של רופא היחידה, רופא גדוד שקד של חטיבת גבעתי, דוקטור אורי יוסף סילבסטר, פוצע קשה, עוד שלושה קצינים ולוחמים, ועוד ארבעה לוחמים נפצעים באורח בינוני וקל, ביניהם גם מפקד גדוד שקד, כנראה זה היה מרחב שאליו תמכו החיזבאללה. המפקד הזה, עם גדולתו הרבה ועם העוצמות שלו, מצליח תוך כדי פציעתו לנהל את הקרב, לנהל את מבצע הפינוי והחילוץ, גם של הגופה וגם של הלוחמים הנוספים. בסופו של דבר גם הוא מתפנה, הוא מבטיח למקורבה שהוא יחזור בהקדם לפקד הגדוד
1: שקד. קובי, אני רוצה לשאול אותך, תגיד, במסגרת ההבנות שטראמפ, הנשיא טראמפ כפל נתניהו אתמול בשיחת הטלפון שהייתה ביניהם, כלול גם הסיפור הזה של רחפני הנפץ מול חיילי צהל, או שזה לא קשור, הם ימשיכו לשגר רחפני נפץ?
2: לתוך שטח לבנון, הם אומרים מבחינת ההסכם, כל עוד צהל נמצא בשטח של דרום לבנון, שטח ריבוני, כל עוד אין הפסקת אש בתוך לבנון, אנחנו ממשיכים להילחם, כמו שצהל כובש לנו שטחים, כמו שצהל ממשיך לנו. ואגב, גם הבוקר הזה דיברתי ממש לקראת השידור עם אחד המפקדים בשטח, וממשיכים גם הבוקר הזה גם להשמיד מבנים, גם להשמיד תשתיות, גם לאחוז במוצבי הבופור. רק שתבינו, שנבין כולנו יחד מה זה אומר כל המוצבי הבופור הזה, כל המרחב הזה, 450 מדיד BDA שאפשר לבדוק אותו, 450 שיגורים ששוגרו מן המרחב הזה לתוך שטח ישראל, גם למטולה, גם לעבר הכוחות, כולל הרחפנים, כולל הכתבאמים, כולל רקטות וטילים. לכן יש חשיבות גדולה מאוד לשאלות הזה, אבל בתשובה לשאלתך, לא. ההבנה היא, ישראל לא תוקפת בדחיה, שמענו גם את שר הביטחון על כך אתמול. התקווה של כולנו הייתה שישראל באמת תעלה את המדרגה הזאת, ואז תתקוף כן. בדחיה, ותהיה הרבה יותר משמעות והשפעה על כך, אבל כפי שאמרת, יש הסתכלות רחבת היקף הרבה יותר, והנשיא האמריקני מסתכל כרגע על ההסכמים שלו, ואיראן אומרת לו, אם אתה תמשיך תאשר לישראל לתקוף בבירות, אז אנחנו לא נמשיך במסע ומתן. יכול להיות שזה איומים שסרק, יש הרבה דברים בחיים כאלה שהם איומים כאלה שתוך כדי מסע ומתן. הנשיא מדבר על כך שבשבוע הבא כבר הוא מקבל לחתום, הנשיא אמריקני כבר מקבל לחתום הסכם עם איראן
0: להמשך
2: עסקת אש. לא, להמשך עסקת אש.
0: הסכם ביניים.
2: נכון, הסכם ביניים בדיוק. גם מאז זה אותו דבר, הסכם ביניים. אז אני שומע את אלוף פיקוד הדרום, אתמול ירדתי לטובת מאזיני כל חי דרום. אתה שומע את הלוחמים שם, ואתה שומע גם את אלוף פיקוד הדרום, שהוא מדבר בצורה מפורשת. אני רוצה שתיתן לי, הוא אומר לנתניהו ולדרג המדיני, לקבינט, תן לי אפשרות לכבוש את כל עזה, או לכבוש, להשתלט על חמאס, ולפרק אותו מלשקור. ואז אני מנסה להבין כמה זמן זה ייקח. אז הם מדברים בפרק זמן שבין 6 ל-10 שבועות, אבל הדרג המדיני אומר, חכה, בעברית פשוטה, יש לנו עכשיו צרות אחרות לטפל, או נושאים אחרים לטפל, לטפל קודם באיראן ובלבנון, ונסיים אותם. ובתוך כל הסיפור הזה, הבוקר הזה גם נכנס לתפקידו ראש מוסד.
0: כן, רומן גופמן.
2: נכון, אתמול בערב הייתה עצרת מרשימה, או טקס מרשים, של כל בכירי מדינת ישראל, מי הנשיא, ראש הממשלה, שרים, שר ביטחון, ראש הממשלה לשעבר היה שם גם כן, המתכ"ל כמובן, כולם משבחים את דדי ברנע, ושנים שומע בטקס מה שאומר דדי ברנע, אז המשפט החשוב שלו, יש אפשרות ריאלית מבחינתי לחילופי משטר באיראן.
0: כן, הוא עדיין מאמין בזה, מאוד מעניין, הוא די שכנע את נתניהו, אולי גם את טראמפ.
2: נכון, הוא שכנע את טראמפ, הוא דיבר אישית, נכון.
0: ניסה לשכנע אותו שאפשר להפיל את המשטר וזה יקרה מהר מאוד, אבל זה לא קרה.
2: לא, עכשיו הוא מחליף את המילה במהר מאוד במילה אחרת שיקרה דברי סבלנות.
0: אוקיי, מה יקרה במוסד עכשיו אחרי מינויו של רומן גופמן, אחרי כל האירוע המשפטי והכל? יהיו לו חיים שקטים שם, או שנראה עכשיו כל מיני פרישות בגלל שנתניהו מינה אותו וכל מיני כאלה ואחרים שלא יאהבו את כל המהלך הזה?
2: שאלה מצוינת, ולכן היה לי חשוב אתמול לבדוק ולשמוע מתוך האנשים בשטח עצמו. אז קודם כל, יש אחד כבר שהודיע מיד דקה אחרי, ממש דקה.
0: ראש אגף תבל כבר לפני כמה חודשים הודיע.
2: נכון, אבל זה בגלל שהוא ידע שיש מוכנות, אבל עכשיו הוא הודיע זה סופית. ברגע שהוא שמע שבית המשפט הגבוה לצדק, הבג"ץ אישר את מינויו של גופמן, אגב, עם מילים מאוד חריפות כנפי היועצת המשפטית.
0: נגד היועצת המשפטית, כן.
2: נכון.
0: ונגד העותר, הג'ינג'י, איך קוראים לו, מהתנועה לנפות השלטון.
2: נכון, אליאת רגה.
0: אליאת רגה, כן. אליאת
2: רגה, גם אותו קצת לרסן
0: קצת. קצת?
2: טוב, אני לא...
0: טוב, אתה לא כתב משפט, כן.
2: בדיוק ככה. אבל לגבי תשובתך, אז יש כמה וכמה שלא רואים את זה בעין טובה, כי הם אומרים שזה לא בקו שלהם בכלל, גם הסגן שהיה מיועד להיות עדיין רואה את עצמו.
0: אגב, זה מבורך, זה מבורך, שבתוך מערכת גדולה כזו וחשובה, כמו מוסד, כמו שבק, שמגיע ראש חדש, טבעי שבכירים יקומו וילכו, כי הם לא רוצים לעבוד עם הראש החדש, לא מתאים להם, לא חושבים כמו, לא פוליטי. מקצועית.
2: אז תשמע,
0: ואז ראש מוסד, ראש הבנק ממנה את האנשים שהוא חושב שמתאימים לתפקידים האלה.
1: אני חושב אבל שבמוסד זה פחות קיים.
2: נכון, אבל
0: מה פחות? השמאל ימין?
1: נכון. לא, אני חושב שיותר התיישרו שם עם ראש המוסד חדש. זו דעתי.
2: תלוי איזה ארגון גדול, ארגון ש...

0: טוב.
1: אתה יודע, אבל לא יש לך אחריות אחרת מאשר לנו.
0: כן, ברור, ברור. לנו אין שום אחריות בעניין הזה.
1: כל מקרה, הבוקר הזה, אנחנו מתעוררים מלבנון עם אחרת. נראה מה שילדו השעות האחרונות. נכון ששמעתי אתמול בלילה, גם ב-1:22 היו כמה שיגורים. לפי מרחבים צבאיים, אמנם בצפון הארץ, אבל יכול להיות שהחיזבאללה, כך הוא הסביר ל... כשדיברתי עם נציג של השגרירות ארצות הברית הבוקר הזה, ב-6:10 בבוקר, הוא אומר לי, זה השעה שאני, לפני שאני הולך לעבודים, לעבודת יומי, אז הוא אומר לי, יכול להיות שהחיזבאללה גם כן לא נתן את כל שרשרת הפיקוד, יכול להיות שעוד היו כמה ששיגרו לעבר ישראל, נראה במשך היממה הקרובה איך יהיה, ושלושתנו בעזרת השם נדבר מחר, ונראה איך מתקדמים הדברים שם. יהיו שיחות היום ומחר, לכן אני אומר לכם.
0: כן. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, תודה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, תודה.
2: תודה.
0: לפני הפרסומות, שלחת לי קטע של השר דודי אמסלם, מה הוא אומר בגדול?
2: דברים כדורבנות, תשמיע למאזינים.
0: על היועמשית.
2: כן, ועל גיל לימון.
0: בוא נשמע.
3: די לך גברת מיירה לפי פעולתך עד בגיל לימון, אני אומר לך, אני ככה מרגיש, יש מקום מיוחד בגיהנום ששמו רק לך ולא. תאמיני לי.
4: אתה יודע, לא, אבל אדוני השר, אני ישבתי פה כל מילה.
3: לא להפריע.
4: אתה קורא להיכנס לגיהנום, ליועץ המשפטית לממשלה.
3: לא לגיהנום.
4: אתה אומר, זה מה שאתה אומר, דודי.
3: אל תפריע לי. זה במישור המטאפיזי, זה לא זה.
4: ודאי.
3: היא לא תיכנס רק לגיהנום, גיהנום מיוחד שאמור לה. קדוש ברוך הוא שומר לה מקום מיוחד, בגלל שלרוע כזה ולרדיפה כזאת של יהודים שלומדים תורה, שכל חלטם... בזה שהם לומדים תורה ועובדים את הקדוש ברוך הוא, היא כל הזמן פועלת איך בעצם למרר להם את החיים להם, לילדיהם וכו' וכו'. יש בורא לעולם, יש חשבון בעולם, שום דבר לא נסתר פה. למרות שהם אתאיסטים, אבל שום דבר לא נסתר. ויש תשלום על כל דבר, גברת מיאר, אני אומר לך, בעולם המושגים שלי, כמו שאני רואה אותך ואת גיל לימון, כפי שאמרתי, יש לך מקום מיוחד, זה לא סתם גיהנום, גיהנום מיוחד, בגלל שמה שאת עושה לחרדים פה זה גיהנום מיוחד.
4: אני לא מוכן לשמוע את זה, באמת, דודי, זה, אדוני השר, איך אתה יכול לקרוא ל...
3: היושב ראש, אתה
4: מסוים. אבל אתה קורא...
3: תעלה אחרי זה לפה. תגיד מה שאתה רוצה.
4: אבל איך אתה יכול לקרוא לאדם, לא משנה למי, גם לחבר כנסת.
3: לא.
4: שמור לך מקום בגיהנום.
3: כן. אני רוצה.
4: אתה עומד מאחורי זה?
3: כן, בוודאי. לא רק גיהנום, אמרתי, גיהנום מיוחד. בגלל שהיא רודפת את היהדות, והיא רודפת...
4: מה זה?
3: עושה לחרדים וליהודים שלומדים תורה גיהנום על פני הארץ פה. ולכן עוד הקדוש ברוך הוא ייפרה ממך ושכמותך.
0: וואו.
2: כל הכבוד לו.
0: איזה אומץ.
2: כל הכבוד לו.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. השר דוד אמסלם, יישר כוח, בלי פחד, בלי מורה, אומר את מה שהוא באמת חושב, והוא צודק בכל מילה. בכל מילה. יפה מאוד. מי זה שמע היושב ראש הישיבה שמפריע לו?
2: בדיוק באתי לשאול אותך. בדיוק באתי לשאול אותך.
0: כן, צפיתי בקטע, לא זיהיתי אותו. טוב, עוד איזה אחד מספסלים האחורים של הכנסת שחושב את עצמו למשהו. אבל דודי אמסלם, יישר כוח, שכר שיחה נאה מאוד מאוד מאוד. טוב, עכשיו פרסום.
2: צריך לומר שהוא רק עקבי בנושא הזה, השר
0: כן, כן,
2: דודי אמסלם.
0: כן, חד וחלק, חד וחלק. עקבי. תומך בלומדי התורה בצורה מאוד מאוד נחרצת וברורה. הוא לא הליכודניק היחיד כזה, אבל הלוואי וכל הליכודניקים, עד האחרון שבהם היו כאלה, ולא רק בדיבורים, אלא גם במעשים, כולל
2: אומר,
0: ראש...
2: הלוואי מישהו מהציונות הדתית ידבר ככה.
0: מצאת לך.
2: ממפלגת הציונות הדתית, לא מהציבור הציוני דתי. אני מדבר על מפלגת
0: כן,
2: הציונות
0: ברור.
2: הדתית. הלוואי ואחד מהם ידבר כמו דודי אמסלם.
0: הלוואי. טוב, הפסקה ראשונה.
5: מיד נשוב למעדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל. יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי. כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
6: רוצים לצאת עם חיוך של מי?

0: מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
3: אלן מקסימה.
4: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה.
2: חוסנו.
5: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
8: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
7: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
0: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
9: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
10: אגב, מה שדיברנו קודם על ההפגנות ועל כל מיני דרכים שנועדו לגרום למדינה להבין שאם הציבור החרדי לא מתעסקים, מבני הישיבות לא מתעסקים, אז כל מיני כותבים לי כל מיני רעיונות כדי לעשות ככה או אחרת. אגב, הייתי פותח את זה למאזינים, אם יש לכם רעיונות, איך ומה לעשות כדי, אתה יודע, לפגוע להם, להחזיר להם, לפגוע להם בכיס, לשבש את המדינה בלי לצאת מהבית, כמו שקוראים לזה. אז כנסו לאתר אמס, בצד שמאל למעלה יש לכם לשונית הודעה לשידור, ותכתבו לנו את ההצעות המעניינות, נספר כאן וגם נעביר הלאה. עוסקים בזה במפלגות החרדיות בצורה רשמית ומסודרת. כן, אתה מסכים?
11: לא יודע, אני חושב ש... לא, אני חושב שאנחנו עדינים מאוד, אנחנו עדינים מדי בסיפור הזה, באירוע הזה. הייתי מצפה לראות מה שאמרתי לך בפתיח, הייתי מצפה לראות מחאות חזקות, נועזות, שלא מותירות מקום לספק, מחאות שגורמות למדינה, מדינת תל אביב, לא לירושלים ולא לכניסה לצפת. אני מדבר על מדינת תל אביב, להזיע, להזיע המון. זה מה שהייתי מצפה לראות.
10: טוב, עכשיו אנחנו עם חיים קרליץ, מנכ"ל ארגון למענך, שעוזר הרבה מאוד לבני הישיבות שנעצרים. חיים, שלום.
12: בוקר טוב, בצלאל.
10: כמה יושבים בכלא?
12: בכלא יושבים עכשיו באזור 40 ומשהו בחורים, 50 בחורים, זה מספר מדויק, משהו בסדר גודל הרי.
11: עד מתי?
12: מה?
11: עד מתי? או שזה אינדיבידואלי לכל אחד?
12: כל אחד לגופו, כל אחד בהתאם לגזר דינו.
10: בין לבין, כלומר, מה המינימום, מה המקסימום?
12: הממוצע הוא באזור 10 ימים.
11: ואחרי זה?
12: וכל אחד אותו דבר, יש בחורים שהם במצב
10: בחור נעצר, טוב. מגיע סוף 10 ימים, הולך הביתה, מה מבחינת הצבא או השלטונות או הכלא או בית המשפט הצבאי, מה מבחינתם המעמד של הבחור הזה, מה קורה איתו מאותו
12: אז,
10: רגע?
12: בוא נעשה שנייה סדר, בסדר? יש כרגע בכלא הצבאי 3 סוגי עצורים, בסדר? יש את העצורים של החלטת המשכל החדשה של מפגש הקראי, שם מדובר באזור השבעה בחורים, שבעה בני ישיבה שנמצאים בכלא, שנעצרו במפגש הקראי עם משטרת ישראל. בסדר? הם רק עכשיו מתחילים תהליך מה יהיה איתם אחרי שהם ישתחררו, כל בחור לגופו, יש בחורים יותר מסובכים, יש בחור פחות. יש עוד קבוצה מאוד גדולה שיושבים בכלא בכלל, שהם הגיעו לנסות למצות את זכותם מול הצבא. והצבא או שינה את המשחק, או לא, לא היה להם ברור התהליך, ומצאו את עצמם בכלא.
11: אבל הכלא הוא לא תכלית, כלומר הכלא זה 10 ימים, כמו שאתה אומר, בממוצע לכל אחד.
10: זה עונש.
11: רגע, אני רוצה להבין משהו אחר. ואחרי שהבחור משתחרר מן הכלא, אחרי 10 ימים שהוא חוזר לביתו, לישיבה שלו, מה קורה איתו?
12: יש בחורים שנדרשים להגיע חזרה ללשכת הגיוס, מבחינת הצבא הם צריכים להתחייל ולהתחיל את כל התהליך ולהמשיך את התהליך. כל בחור לגופו.
11: עד שמה? עד שהם מבינים שהבחור לא בעניין וזהו?
10: ועוזבים אותו?
12: עד שכן, עד שהבחור, או שהם מבינים שהבחור לא בעניין והם עוזבים אותו, או שלצערנו גם יש בחורים שנופלים ונכנעים.
11: כמה באחוזים נכנעו? ממה שאתה יודע.
12: אחוזים בודדים.
11: כלומר,
10: הסנקציה הזו של הכלא לא עוזר בכלום לשיטתם.
11: המעצרים האלו לא מביאים להם חיילים לצבא.
12: לא, לא. להפך. בוא נגיד ככה, זה עושה בדיוק את הפעולה ההפוכה.
10: טוב, בוא נדבר עכשיו תכלס, כי שומעים אותנו הרבה הורים, ואולי גם בחורים, למרות שזמן תפילת שחריס בבתי מדרש בישיבות, אבל ההורים, זה חשוב להם שיעבירו הלאה. בוא ננסה להסביר להם מה לעשות. פרקטיקה. דופקים לכם בדלת בלילה, עוצרים בדרך, בכל סיטואציה שלא תהיה, מה נכון וצריך לעשות, א', כדי למנוע מעצר, ב', אם לא הצליחו למנוע, מה הלאה?
12: אז בוא נעשה סדר, סדר, כרגע אומרות ההפחדות, עדיין לא קרה מקרה של דפיקות בדלת בשבועיים האחרונים, אבל במידה וחלילה קורה...
10: טוב, זה קרה לפני השבועיים האחרונים, קרה יותר מפעם.
12: לפני השבועיים האחרונים קרה יותר מפעם אחת, אבל במידה וחלילה דופקים בדלת, אין חובה חוקית לפתוח, בסדר?
10: כי זה לא שוטרים, כי זה לא משטרה כחולה, רגילה?
12: זה לא משטרה כחולה, אין להם זכות, אין להם צו לפרוץ, כל עוד ואין להם צו מסודר, לא חייב לפתוח להם את הדלת.
11: רגע, ממה שידוע לך, כשהיו כאלו שבמשטרה הצבאית שדפקו הדלתות במקום בו נמצא לכאורה אריק, מבחינתי הוא לא אריק, הוא
10: בחור ישיבה. אריק לשיטתם.
11: אריק לשיטתם, שהם באו עם צו, או שבכל המקרים הם לא באים עם צו?
12: היו מקרים בודדים שהם הגיעו עם צו. רוב המקרים הם לא הגיעו עם צו קונקרטי.
10: והצו זה צו שיפוטי בדרך כלל, ובשביל זה הם צריכים ללכת לבית משפט ולבקש צו.
12: לא, הם צריכים ללכת לא בית משפט אזרחי, אלא לקצין בצהל. תהליך מאוד מורכב שלרוב לא מתנהל בצורה תקינה, והצבא לא עשה את זה.
10: דפקו בדלת הבחור בבית ולא פותחים לו. למי לעדכן? מה לעדכן?
12: דבר ראשון, להרים טלפון, למוקד הטלפוני של עזרה ומגינם, 025110, ולעדכן.
10: לאט לאט, 025110. דבר ראשון, לעדכן, יש פה...
11: אני הולך לזכור את המספר הזה עכשיו בעל פה.
10: תרשמו אותו.
11: לא, אני הולך לזכור את זה בעל פה, 025110.
10: תכניס לזיכרונות לטלפון.
11: לא, בזיכרון של הראש שלי. 5,110, 0-2, קידומת ירושלים.
10: למה לא 100? 100 זה סוף של קידומת של משטרה.
11: עזוב עכשיו, את מלבל את הציבור. 5,110, קידומת ירושלים. כן, תמשיך.
12: עכשיו, מרגע שמעדכנים, יש את המערכות שמופעלות בשביל להביא אנשים במידה, ויש מידה שזה יעזור. בסדר, בסוף גם יש פה, אין עניין לגרום לחיכוך.
10: בוא נאמר ככה, אם הבחור בישיבה ולא בבית, אין טעם לכלום, כי הם יכולים לדפוק עד מחר, ואין אף אחד בבית שבגינו הם באו.
12: צריך להיות חזקים ולא להילחץ, כי בסוף, אם הם נכנסים, גם אם הבחור לא נמצא בבית, ניסיון עבר, הם הופכים את הבית.
11: מה, אם הם נכנסים הביתה?
12: כן. גם היו לנו מקרים שבחורים...
11: זה מותר להם?
12: קיץ שעבר, מותר, לא מותר.
10: פתחת, נתת להם להיכנס, אז אולי כן.
12: דווין, אני אשאל אותך שאלה אחת. בסדר? שנמצאת, שיש לנו פה יועצת משפטית, שתוך כדי תנועה, משנה את המשחק, משנה את הכללים, משנה את החוק, משנה את החוק, רוצה לשנות פקודות מטכ"ל. בסדר? יש פקודת מטכ"ל מאוד ברורה.
10: שומרת?
12: שאומרת שמי שמוגדר כדין משמעתי יכול לקבל מקסימום 20 יום, והיא לוחצת ועושה כל שביכולתה לשנות את הפקודת מטכ"ל ל-30 יום. בסדר? שבמקום
11: היא עוד לא שינתה את זה, אבל נכון? זה עדיין
12: עומד על 20 יום.
10: זה לא היא יכולה לשנות. היא יכולה ללחוץ.
12: היא לוחצת ככל שביכולתה על על הפצר, על איתי אופיר, לשנות את הפקודת מטכ"ל. זה לא נקרא לשחק, לשנות את המשחק תוך כדי תנועה?
10: ברור שכן. טוב, אז בוא נחזור רגע למסלול. דפקו, נכנסו, הפכו, עצרו. אתה אומר, דבר ראשון, 5,100 באזור חיוג ירושלים, להתקשר, להתקן, לקבל סיוע ראשוני שצריך פה לקבל, נכון?
12: נכון.
10: הלאה?
12: לאחר מכן. הוא יוצר קשר, אם חלילה הבחור נעצר, עורך דין מטעמנו, יוצר קשר עם הבחור, ומלווה אותו, עד רגע השחרור.
10: תגיד, מה זה הליווי?
12: מה זה הליווי? ואלף כל, יש את הדיון הראשון, בסדר? להדריך את הבחור.
10: זאת אומרת, זה ליווי משפטי בעצם, כי הוא הולך לעמוד לדין, והוא מגיע לבפני שופט צבאי.
12: אני אגיד לך בגדול את החלוקת עבודה, בסדר? יש שלושה דברים שצריך לעשות ליווי, בסדר? אחד, כן, במשפטי, במקום, להדריך את הבחור מה לעשות, הוא מגיע בפני קצין, בפני זה, הוא לא מכיר את העולם הצבאי, בסדר?
10: הוא לא יודע מה לענות גם כן,
12: הוא לא יודע מה לענות, מה לא לענות, מה כן להגיד, מה לא להגיד. זה הדבר הראשון, SOS, שעורך דין יוצר איתו
10: קשר. אז עדיף לו שברגע הראשון, לפני עורך דין, גם לשתוק, לא להגיד כלום?
12: לשתוק, לא להגיד כלום, בהחלט.
10: זכות השתיקה.
12: הדבר השני שלצערנו נתקלנו בו הרבה עכשיו, בסדר, בחור נעצר באמצע כביש אחד, חלילה.
10: היה אתמול.
12: היה שלשום.
10: שלשום, כן.
12: שלשום. קורה את זה. הוא מגיע 8:00 לא משנה אם הוא נמצא בענתות או בכלא 10 או בכל מקום, אין לו את התפילין שלו. אין לו את ה... אתה יודע, הוא רוצה להתפלל שחרית, אין לו את התפילין שלו. עכשיו, אין לו את הבגדים, הוא בלי בגדים. הוא בלי דברים מינימליים. דבר שני שאנחנו עושים זה באופן מיידי דואגים להעביר לו חבילה. אתה יודע, לדאוג לו לצרכים המינימליים שלו, שלא יישאר בלי כלום.
10: והצבא מאפשר את זה?
12: הצבא מאפשר, כן. הוא על פי חוק חייב, טוב, יכול להיות שהיועצת המשפטית גם תחליט שגם זה לא מגיע לבחורים חרדים. אי אפשר לדעת איתה. והדבר השלישי, זה לא רק התקופה, בסדר? בחור צריך לקבל חבילות מהמשפחה, מכתבים... לראות שיש לו קשר עם ההורים, לפעמים בחורים לא יודעים איך להתקשר, לדאוג שאת...
10: אבל הוא מקבל אפשרות להתקשר מהכלא? יש איזשהו טלפון שיכול להתקשר הביתה, או לדבר עם העורך דין שלו?
12: הוא מקבל את האפשרות לשבע דקות שיחה ביום, אבל היו לנו גם בחורים ששלושה ימים לא התקשרו, ושלחנו את העורך דין לבדוק למה הבחור לא מתקשר, איפה הבחור נעלם, מתברר שהבחור לא ידע את המספר טלפון של ההורים בעל פה.
10: דוד צדקת, דוד צדקת, לשמור את הזיכרון בראש, את הטלפון בזיכרון של הראש. צדקת, הנה, הוא לא זוכר את הטלפון של הבית.
11: אתה מבלבל לי אותם, את הציבור, שאומרים אותך עכשיו, לא יודע, 100 ומשהו אלף איש, תן להם 5,110 קידומת ירושלים, זהו. עכשיו תגיד, יש לי שאלה. חברי הכנסת החרדים, יש להם חסינות, והם יכולים לבקר בכלא הצבאי בכל זמן ורגע נתון שהם רוצים, נכון?
12: נכון.
10: למה הם לא עושים?
12: זה לא מדויק, שנייה, זה לא מדויק.
11: נו.
12: בסוף, חבר כנסת, בשביל להגיע לבסיס צבאי, צריך להגיש בקשה לשר הביטחון, ששר הביטחון צריך להגיש את הבקשה לרמטכ"ל, והרמטכ"ל שולח את הבקשה למפקד הבסיס, מפקד הבסיס מאשר, וזה חובר את כל השרשרת
10: הזאת. ועד שזה עובר את כל השרשרת הזו, הבחור כבר בחוץ.
11: כלומר, מה, זה לא אוטומט? זה לא על אוטומט שחברי כנסת יכולים להיכנס לכלא צבאי בכל רגע נתון?
12: לא, הם לא יכולים להגיע לשער של הבסיס ולהיכנס.
11: אני אגיד לך, אבל למה אני חותר בשאלה שלי? הזכרת עכשיו שיש בחורים שגם לא נותנים להם לדבר בטלפון שלושה ימים שלא שמעתם מהם. זה לא הזמן שבו אתה אמור לפנות לחבר כנסת חרדי, כזה או אחר, תלוי מי הבחור. אם נגיד בחור ספרדי... אז אתה פונה לחבר כנסת משה, שימו חסידי, אגודת ישראל, איתאי בדגל התורה, ואומר לו, אדוני, לך לכלא הצבאי הזה והזה, תבקר את הבחור המסוים הזה שנעצר, ואז הוא מיד אמור להיכנס לתמונה וללכת לבקר אותו. זה מה שאני הייתי מצפה, בכל אופן. פישלתם עם חוק הגיוס, לפחות את זה תעשו.
12: אני אגיד לך, יאמר לזכותם של חברי הכנסת, בסדר? ורובם אגב עושים את זה בשקט מתחת לרדאר. מה שהם עשו, מהלך חכם בעיניי, הם פשוט הלכו ועשו את התהליך הזה, וקבעו סדרת פגישות, בממוצע כל שבוע יש לפחות חבר כנסת אחד בכלא. הם קבעו, בלי לדעת עם איזה בחור נמצא, איזה עצור, בלי לדעת, קבעו כבר מראש.
11: מה זה אחד? הייתי מצפה לטיילת כל השבוע שחברי הכנסת שלנו, כמה נציגים חרדים יש היום
10: בצלאל? 18 נדמה לי.
11: 18 נציגים, טיילת, כל יום שלושה, כל יום שלושה, תתחילו להסתובב להם שם בין הרגליים כל הזמן בכלא הצבאי, זה מה שהייתי מצפה לראות.
12: יש מה לצפות ויש מה שאפשר לקבל.
10: אגב, זה לא סיול בתוך הכלא, אתה יודע, כל פגישה כזו מתקיימת כנראה באיזשהו חדר צדדי למפגשים.
11: בסדר, אבל הבנת את הרעיון.
10: כן, ברור, ברור, ברור.
12: למיטב ידיעתי הם ניסו, גם הכלא לא אוהב את הביקורים האלה, בסדר? בסוף ש...
11: שלא יואב.
12: אני לא יודע.
11: אם לחברי הכנסת...
10: אם כלא זה לא פיקניק, אז גם הם צריכים להרגיש את הלא פיקניק הזה.
11: אם לחברי הכנסת הערבים מותר לבקר בבתי סוהר, להבדיל אלף אלפי הבדלות, מותר להם לבקר, ולמרות שיש שר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר והכל, מותר להם לבקר. הייתי מצפה ש... בכל אופן...
10: אותם כללים.
11: רגע, שבכל אופן שהמפלגות החרדיות באמת לא הצלחתם להביא בשורה בנושא הזה שחוק הגיוס, אתם מנסים עדיין, אני רואה את הניסיון וזה כל הכבוד לכם, אבל לפחות את הדבר הזה של הכלא, תנו ביטחון לבחורים שנעצרים, ולא הייתי רוצה לראות חבר כנסת בודד אחד בשבוע, הייתי רוצה לראות טיילת בבתי הכלא הצבאיים.
10: ראיתי שדרי פנה ליהדות התורה, בוא נקים חמל והכל, אני הייתי מוסיף לחמל הזה גם כן חלוקת עבודה בין כלל החכים החרדים, ללא הבדל בין הסיעות, מי מתייצב שם מתי, מי הולך לביקורים בכלא מתי, פשוט לעשות טבלה מסודרת, חלוקת עבודה בין כל החקים בעניין הזה, חד וחלק. טוב, חיים קרליץ, מנכ״ל...
12: בצלם, רק הערה אחת. טוב שאלת את הרב, בוא ננסה לקדם אותו על רבה.
10: כן, דבר קל, זה לא, אתה יודע, להריב עם המדינה, וזה לא להחרים חברות במשק, זה לא הפגנות ברחוב, זה לא כל הדברים האלה. פעולה פשוטה, משלמים לכם מזכורת לייצג את הציבור החרדי, תייצגו את בני הישיבות ולכו לבקר אותם.
11: כן, אני רוצה להסביר מה עומד מאחורי הרעיון הזה. הרעיון הזה הוא אחד ויחיד. תנו ביטחון לאלו שנעצרים שהם לא לבד. איך נותנים להם ביטחון? בזה שתתחילו לטייל בבתי הכלא. יש פה בן פורת יוסף 18 חברי כנסת.
10: אתה יודע, זה מוביל אותי, דוד.
11: בצלת, אתה מפנה לי לומר את מה שאני רוצה לומר. יש פה 18 חברי כנסת שיש להם חיסיון. 18 חברי כנסת חרדים. אתם יכולים להקים טיילת קבועה. כל יום 3-4 חברי כנסת שהולכים ועושים סיור בבתי הכלא הצבאיים. ואז תיתנו תחושה טובה לאותם בחורים שהאבון היחיד שלהם שהם נמצאים במעצר זה על זה שהם יושבים ולומדים תורה.
10: וזה מוביל אותי לשאלה הבאה, בדיוק מה שאמרת דוד, על להוציא אותם משיווי משקל, את שלטונות הכלא הצבאי ואת כל הזה. כשהיו בשעתו הפגנות של המוני חרדים, עיקר חסידים הגיעו להפגין מול הכלא, מול כלא 10, זה הפריע למישהו מהם? בשלטונות הצבא או הכלא, על כך שכל לילה באים להפגין ולנום שם נאומים? חיים.
12: אז התשובה היא כן, בהחלט.
10: אז למה לא חוזרים לזה? אני הייתי מצרף את זה להצעה הזו של דוד.
12: אני לא יודע לענות לך, בסוף אני פחות קשור לעולם ההפגנות, אני יותר קשור לביצוע הטכני.
10: לזכויות של העצורים ולא ל...
12: מיצוי זכויות וכולי, אבל אני יכול להגיד לך, המתחם שבו נמצא כלא 10 הוא לא מתחם רק של כלא 10, יש שם עוד בסיס של עוד בסיסים. בסדר? שאותו כביש גישה מוביל. ובסוף הם היו צריכים להגיע מאחורה וזה, ולא נתן להם חיים קלים. שוב, יש את האנשים שיותר מתמחים בתחום הזה.
10: חיים קרליץ, מנכ״ל עזרם ומגינם, ארגון שהוקם על ידי גדולי ישראל, לעזור לעצורי... איך נקרא להם? בואו ניתן להם פה איזשהו כינוי.
11: עצורי עולם התורה.
10: עצורי עולם התורה. משהו יותר, אני אחפש יותר.
12: אני יכול להגיד לך משהו אחד. לפני, אם אתה בחור ברפורמה המשפטית, השופט יצחק עמית אמר שאם הכנסת תחוקק חוק שהג'ינג'ים הם לא חוקיים במדינת ישראל, אז רק בג"ץ יגן עליהם. אנחנו הגענו למצב הפוך. כנסת ישראל רוצה לחוקק חוק שלומד תורה במדינת ישראל, הוא אזרח, שומר חוק ושווה זכויות.
10: הוא לא עבריין?
12: ובג"ץ החליט שהוא ג'ינג'י, שהוא עבריין. לא יודע, תיקח את זה לאיפה שאתה מגדיר את זה, אבל זה המציאות.
10: כן, כן, מסכים.
11: תגיד, עורכי דין לא חסרים, נכון?
12: לא. מה זה לא חסרים? כמה שיהיו עורכי דין לא חסר עבודה?
11: אני אגיד לך למה, כי אני קורא לעורכי הדין החרדים, ויש לא מעט כאלו.
10: לאלה שמתמחים בתחום הצבאי.
11: אני קורא לעורכי דין חרדים, ויש לא מעט כאלו, שתעשו יששכר וזבולון לפחות בדבר הזה.
10: תתרמו מהזמן שלכם.
11: אל תוציאו כסף מהכיס, אבל לפחות תיתנו מהזמן שלכם ומהידע שלכם ומהניסיון שלכם. הייתי מצפה לראות פה איזה קדר של 300-400 עורכי דין חרדים שמתייצבים ואומרים, הנה אנחנו בחינם בשביל הצורים האלו. תלמדו קצת מהימין, מה הוא עשה בהתנתקות, איך העמידו סוללות של עורכי דין שלמים והגנו על הצורים. תעשו גם את זה עכשיו. אם אתם כבר לפחות לא לומדים תורה, או קובעים איתם לתורה שעה ביום, לפחות תתרמו את התרומה הזו.
10: חשוב מאוד
11: בחורי הישיבות,
10: חשוב מאוד. ואני אומר לעורכי הדין שלא מכירים את הדין הצבאי, כי זה עולם אחר, זה לא פלילי, זה לא נדלן ולא הדברים האלה, תעשו כמה שיחות קטנות עם עורכי הדין שמתמחים בתחום הזה של הדין הצבאי, ותלמדו את זה מהר מאוד. זה מאוד קל ממה שאני שמעתי מכמה עורכי דין שעשו את זה, ולכו לעזור לבני הישיבות, תייצגו אותם, פשוט תתנו מהזמן שלכם, תתנדבו למען קדושי עולם התורה. חיים קרליץ, מנכ״ל עזרה ומגינם, תודה שדיברת איתנו.
11: כל הכבוד על מה שאתה עושה, וירבו כמותך באמת.
10: מוסר נפש למען העניין הזה. בהצלחה, תודה. אני חוזר על הקריאה שלך, היא חשובה מאוד לח"כים החרדים. טיילת בכלא, כל יום, כל הזמן.
11: כן, משהו עוצמתי. אתם 18 חברים, אתם לא 6-7, אתם 18 חברי כנסת חרדים.
10: זה היה 6-7, זה התפקיד שלכם עכשיו.
11: עזוב, אנחנו מדבר איתך על נתונים. אתם 18 חברים, בעזרת השם אולי זה יגדל בבחירות הקרובות, אני מאמין שזה יגדל. אבל תלכו, תעשו סדר חלוקה ביניכם. זה דבר לא מסובך. זה לא צריך להביא משאבים, תקציבים. הדלק לא עולה לכם, הנהג לא עולה לכם, הרכב לא עולה לכם.
10: משכורת משלמים לכם.
11: משכורת משלמים לכם. תנו, תעשו את הילד בכלא כל הזמן, כל הזמן, כל יום, שכל הזמן הבחור שידע שבאים לעצור אותו מהבית שלו, באמצע צומת או לא יודע מה, הוא יודע שהוא יפגוש חבר כנסת חרדי בעוד שעה, ואחרי 3 שעות חבר כנסת חרדי אחר.
10: אדוני,
11: זהו, תתחילו לשגע אותם.
10: רבי דוד, הגיע הזמן לפרסומות. צועקים לי בטלף,
11: בבקשה.
3: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
13: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
14: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
3: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 2513. דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 סיינטיסט ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים סיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, הזינו קוד קופון טרי 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו. המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
15: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
16: בשביל השלמה לתואר? למה לנסוע לחולון לירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות? עושים רק בבני ברק.
17: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמת תואר ראשון בחינוך תוך שנה. לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח במבחר.
18: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם. עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
10: טוב, הערכנו והערכנו והערכנו ורצינו לדבר על עוד נושאים, גם מה שקורה בלבנון, אבל לא נספיק, נדחה את זה למחר.
11: דרך אגב, כותב לי מאזין, כותבים לי הרבה מאזינים, אבל מאזין אחד כותב לי על מה שהצעתי לחברי הכנסת החרדים לעשות, הוא קורא לי תקרא למבצע הזה שהגעת תאריק. רעיון.
10: יפה.
11: רעיון.
10: יפה מאוד. יש לנו מאזינים מוכשרים. טוב, הרבה הצעות של מאזינים מה לעשות כדי, אתה יודע, להראות להם איתנו לא מתעסקים. אז יש את ההצעה שכבר הרבה מציעים לשלוח אלפי עריקים לצבא, וכשכולם יבואו ביחד לא ישברו אותם. מה עוד יש פה? להתחיל הפגנות ב-8 בבוקר כדי שאנשים לא יגיעו לעבודה בזמן, זה יהיה נזק מטורף למדינת ישראל. למה שלא לארגן כמה אלפי בחורים שישבו 10 ימים בכלא, משתחררים וממשיכים הלאה, כמו שחיים קרליץ אמר לנו מקודם, משתחררים מהכלא פחות או יותר, זהו, הצבא לא רודף אחריהם יותר. עוד הצעה, לחסום את כל הכניסות והיציאות של הנמלים, גם בנתב"ג וגם בנמלים הימיים. לא לקנות מוצרי חלב במשך חודש, רק דברים בסיסיים כמו חלב וגבינה. שאר המוצרים שישארו על המדפים
11: לא ריאלי.
10: והלכו לפח, לנו זה פחות מותרות, אחרי כמה זמן זה כבר לא
11: יהיה מצרף. זה לא ריאלי, עזוב.
10: כן, מה אתם רוצים לפגוע בתנובה אתר, מה הם אשמים? טוב, מישהו מציע להתנדב בארגוני חסד, לא יודע איך זה קשור. מה עוד? מחאות רק באזורים שלהם בתל אביב, לא באזורים החרדים שלנו, אמרת את זה נכון, ואומרים את זה כבר הרבה זמן. מה התועלת בלחסום את הכניסה לבני ברק?
11: אני אומר לך מה בכיר במשטרה אמר לי על ירושלים. בכיר, כן?
10: שמה?
11: אני לא זוכר את הנוסח שלו בדיוק, אבל אמר לי, זה פחות מעניין את המשטרה ירושלים. ירושלים כבר הפכה להיות ברובה חרדית.
10: אני אחדד את ירושלים, דוד? לירושלים יש 8 כניסות ראשיות. 8.
11: כן,
10: לא נכנסת מגשר המיתרים, אז אתה יכול להיכנס מכביש 16, או מ-443, או מכביש רמות.
11: תשים לב שכשקורה משהו באזור אחר בישראל, וכשקורה משהו בתל אביב, היחס הוא שונה. למה? תל אביב זה הליבה.
10: ראשי.
11: זה בדיוק.
10: אין איפה לברוח שם והכל. מישהו פה מציע לא לשלם בתחבורה הציבורית, כמחל זה שרוצים לבטל את ההנחה בתחבורה הציבורית, אני נגד, זה גזל.
11: לא ריאלי גם כן.
10: גזל, גזל.
11: לא זה ולא מוצרי חלב ולא כל הדברים האלו. תביאו היום.
10: אני כן בעד, אל תיסעו באוטובוס, תלכו ברגל, זה גם בריא יותר.
11: טוב, זה כמו שאמרת, אל תשתו משקעות.
10: כן, תשתו מים. לא, כשהעלו את המס על המשקעות הקלים, אמרתי, אין קולה, תשתו מים, זה יותר בריא.
11: יאללה, האות מבשר לנו שסיימנו, אז שיהיה לך יום טוב בצלאל היקר, ידידי, וגם למאזינים היקרים, ונמשיך לחזק פה את עולם התורה כל בוקר, לא נרפה מזה. ואנחנו איתכם, בחורי הישיבות ואברכי הכוללים, אנחנו איתכם על מלא מלא מלא, כל מה שאתם צריכים.
10: רגע, אולי אתה ואני גם נלך לבקר אותם בכלא, בוא נהיה חכים
11: לנו. לנו אין חסינות, עזוב אותך, אל תוריד את הרעיון שלי.
10: בוא נבקש, אנחנו עיתונאים, רוצים לבקר את הבני ישיבות בכלא.
11: בהצעה שאתה מציע עכשיו אתה מבטל את הרעיון.
10: לא, בנוסף, בנוסף, בנוסף.
11: עזוב, הרעיון הוא 18 חברי כנסת חרדים יש.
10: דוד, זה לא לבנון, זה כלא צבאי, מה יש לפחד?
11: כל יום הייתי מצפה לראות 3 חברי כנסת, 4 חברי כנסת בכלא צבאי, לא חצי שעה, שעות יהיו שם.
10: נעקוב אחרי זה ונדווח למאזינים שלנו. תודה ליאיר אברהמי העורך, ולמיריאם דורי ולמוטי קופפר, ולמאזיננו היקרים. בוקר טוב, יום טוב, להתראות. דוד,
19: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
20: כל חי תמיד איתי, כל חי.
19: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
21: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
22: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
23: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינברטר. אני חותם לכם עליו.
22: טורנדו אינברטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
8: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
7: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
24: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. טפו צ'יפס 50 גרם, 3, רק ב10 שקלים. שלישיית עגבניות מרוסקות יחין, רק ב10 שקלים. ויטמין צ'יק 1 ליטר, רק ב10 שקלים ו90. כפוף לפרסומים.
25: סופר נתיב החסד.
26: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
27: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
28: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
29: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
30: בכל מקום כל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
29: חדשות כל חי, השעה 9.
31: בוקר טוב, שלום רב באולפן יואב צור. הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25 ברוב של 106 חברי כנסת. כמו כן, החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה אושר בקריאה ראשונה. 65 חברים תמכו מול 47 שהתנגדו. ראש הממשלה נתניהו ויושב ראש דגל התורה משה גפני לא נכחו בהצבעה. בתוך כך, במהלך דיון בהצעות אי-אמון שנערך אתמול במליאה, השר דוד אמסלם נשא דברים חריפים נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה והמשנה שלה גיל לימון ברקע מסע הרדיפה האכזר נגד עולם התורה.
32: תדעי לך, גברת מיארה, לפי פעולתך עד וגיל לימון, אני אומר לך, אני ככה מרגיש, יש מקום מיוחד בגיהנום ששמור רק לך ולא, בגלל שלרוע כזה ולרדיפה כזאת של יהודים שלומדים תורה, שכל חלטם בזה שהם לומדים תורה ועובדים את הקדוש ברוך הוא, היא כל הזמן פועלת איך בעצם למרר להם את החיים, להם, לילדיהם וכו' וכו'. יש בורא לעולם, יש חשבון בעולם, שום דבר לא נסתר פה. ויש תשלום על כל דבר, גברת מיארה, אני אומר לך, בעולם המושגים שלי, כמו שאני רואה אותך בית גיל לימון, כפי שאמרתי, עושה לחרדים וליהודים שלומדים תורה גיהנום על פני הארץ פה. ולכן עוד הקדוש ברוך הוא יפרה ממך ושכמותך.
31: למרות ההבנות והצרות של נשיא ארצות הברית טראמפ על הפסקת אש מול חיזבאללה, במהלך הלילה נמשכו שיגורי רקטות וכתבמים מלבנון לעבר אזורים נרחבים בצפון הארץ. קודם לכן, כאמור, אמר טראמפ לאחר שיחתו עם ראש הממשלה נתניהו, ביקשתי מנתניהו שלא לצאת למבצע רחב היקף בביירות, ולצד זאת שוחחתי גם עם הנהגת חיזבאללה והבאתי להפסקת אש בין הצדדים. טראמפ הפודה לראש הממשלה נתניהו על שיתוף הפעולה ההדוק. פיקוד העורף השלים תהליך מקצועי להערכת זמן ההתגוננות ב-161 יישובים בצפון הארץ, חיפה, הקריות והכרמל, מ-60 ל-90 שניות. השינוי ייכנס לתוקפו היום בשעה 4 אחר הצהריים. האלוף רומן גופמן נכנס היום לתפקידו החדש לרשות המוסד לאחר שאמש דחה בגץ באופן סופי את כל העתירות של היועמ"שית שניסתה כל העת שוב ושוב לסכל את המינוי המתוכנן. במהלך טקס פרידה שנערך אתמול במטה המוסד אמר ראש המוסד היוצא דוד ברנע, החלפת המשטר באיראן זהו יעד אפשרי ובר השגה, זו משימה אפשרית וברור שהדבר ידרוש נחישות, אורך רוח ודבקות במטרה. משימה זו חייבת להישאר בראש סדר העדיפויות שלנו. ברנע מסיים היום את כהונתו לאחר 5 שנים בתפקיד ו-30 שנות שירות בארגון. גן ראש עיריית נהריה ו-13 חשודים נוספים נעצרו על ידי המשטרה במסגרת פרשת השחיתות בצפון, שם הם חשודים בין היתר בשוחד, אלבנת און, עטיית מכרזים ועבירות נוספות. ראש העיר רונן מרלי הנחה את כלל עובדי העירייה לשתף פעולה באופן מלא עם גורמי החקירה ואכיפת החוק. מתקפה רוסית נרחבת באוקראינה, לפחות 9 בני אדם נהרגו ויותר מ-70 נפצעו במתקפה נרחבת שביצעה רוסיה נגד ערים שונות באוקראינה. ראש עיריית קייב מסר כי מגדל מגורים נפגע ככל הנראה מטיל, קרס חלקית ויש לכודים מתחת להריסות לצד פגיעות נוספות בבנייני מגורים בעיר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
29: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
31: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה, מחר תחול עלייה נוספת וביום חמישי יעשה חם מהרגיל עד שרבי.
29: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
31: עד כאן חדשות כל חי.

0: השראה יומית עם הרב יצחק פנגל.
1: בוקר טוב לכולם, מה שלומכם הבוקר הזה? יום שלישי בשבוע, מה שלומכם הבוקר? זהו, חזרנו מארצות הברית, חבר'ה, שתי התכניות שהיו אתמול ושלשום היו מוקלטות, הקלטתי לפני כן, חזרתי מארצות הברית, זהו, נחתנו סוף כל סוף, די, מספיק כבר עם חול, חבר'ה, די, אני כבר כוח לזה, ברוך השם, אבל היינו בשליחות חשובה, בשבת בלוס אנג'לס עם קילה, גם מלוס אנג'לס עצמה כמובן, וגם מכל האזור, וגם מהסיליקון ואלי, עמק הסיליקון, אנשים, קיצור, עבודה חשובה, זכות גדולה שמזכה אותנו תמיד לזכות הרבים, אבל אנחנו חזרנו לפה לתת בראש לכל אחד מאיתנו כדי להתחזק. רבותיי, זהו, פרשת שלח, אנחנו פה במים המרגלים. האם אני חגב? מה אני? היום נלמד על תיאוריית הסוציומטר. אופה, תיאוריית הסוציומטר. מי יקבע מה אתה שווה? מי יקבע מה את שווה? האם החברה? האם עכשיו את שולחת הודעה למישהו בטלפון ולא עונים לך? זאת אומרת שאת לא בסדר? כן בסדר? אם עמד דלק ירד, זאת אומרת שהמנוע לא טוב, ננסה להבין מאיפה הדברים האלה נובעים, איך אפשר לשפר אותם ואיך אפשר לשנות את חיינו לחיים טובים יותר ומושרים יותר ולצאת מכל דבר אפשרי. כל זה עוד בתחום שפנינו, איתי באולפן לא אחר מאשר מוטי קופר הטכנאי, אני פאגר מולך המיקרופון, יקיריי, בואו נתחיל. טוב, אז אנחנו כמובן במסע מרגלים, כאשר נכנסים לארץ, רואים ילידי ענק והיינו בעיניהם כחגבים, זאת אומרת, לפעמים אתה מרגיש קצת חגב. אתה מרגיש, תקשיב, אין לי סיכוי, אני זה גדול עליי, אני לא יכול, אני לא מצליח. מי באמת אמר ככה? האם זה באמת נכון? האם באמת אנחנו קטנטנים כאלה? מי קובע מה אנחנו שווים? מי קובע מה אנחנו שווים? נתקלתי בספר מאוד מעניין ונחמד, שנקרא קללת העצמי. זה ספר באנגלית, כמובן, The Curse of the Self, ככה זה נקרא הספר, של פרופסור מרק לירי. נחמד, הרעיון נחמד, אני לא ממליץ פה על ספרים, אני רק ככה מעל האל לפעמים לקחת דברים חשובים עבורנו. נקדיר את זה, לא יודע איך קוראים לזה בעברית, נקרא זה קללת העצמי. מה זה קללת העצמי? האדם בניגוד לבעלי חיים, יש לו מודעות עצמית. מה אני, מי אני, זה יתרון מאוד גדול, כי אחרת היינו עושים שטויות, אחרת לא היה לנו שום בושה, אחרת, אתה יודע, גם לא היינו נותנים חשבון לאחרים, כי, וזה הגורם לנו לעשות דברים לא טובים, ככה אנחנו נותנים חשבון לאחרים, מה יגידו, איך יגידו, ויש בזה משהו חיובי, זה שומר עלינו, זה נותן לנו מוטיבציה לפעמים אפילו, אבל מצד שני זה גם כללה, זה כללה שאתה מרגיש לפעמים לא שווה שום דבר, לא משנה מה, אתה תראה שמה אני שווה, מה לא אני שווה, לא אני קובע לכאורה, אלא איך אני מרגיש שהחברה שופטת אותי, איך היא מסתכלת עליי, אני לא רוצה לחשוב שאני, אני, כמו שנאמר בפסוק, שלח לך אנשים, אומר רשי, מה זה שלח לך? מה זה שלח לך? שלח אנשים, שלח לך. לדעתך, אומר רשי, אני איני מצווה לך. אז יש רוצים להגיד, מה הכוונה היא שאני איני מצווה לך? רוצים להגיד, כמו שאומר הפסוק בתהילים, האמנתי כי אדבר, אני עניתי מאוד. אני אמרתי בחופזי, כל האדם כוזב. זאת אומרת, בדרך כלל אנשים מייחסים את כל ההצלחות שלהם לעצמם. אני עושה, אני מפרק, אני הצלחתי, אני נכשלתי וכדומה. אבל אם הייתי חי באמת אמונה אמיתית שהשם הוא עשה, עושה ויעשה לכל, מדגיש, לכל המעשים. כל המחשבה שאתה משתנה, בסדר? ולכן אני צריך להביא שהכל מלמעלה, כי אז כל ה... אני הזה קצת היה מסתדר, מסתכל אחר, אחר, בסדר? ולכן, עד רבה, אנחנו לא רוצים את כל האני הזה. כל האני הזה, ולכן, שלח לך אנשים לדעתך. אני איני מצווה לך. אני לא רוצה את האנשים האלה של האני, אני, אני. אתה מבין? לא רוצה אנשים של אני, אני. לא רוצה אותם. אני רוצה להבין שמאני אני הופך לעין, אבל אני כן רוצה להבין שאני שווה. אני לא, טוב, אני כלום. דרוך עליי. תסיבו מה שאתם רוצים. לא. והוא כותב בספר שלו, כללת העצמי, את תיאוריית הסוציומטר. מה זה תיאוריית הסוציומטר? נחמד מאוד. בוא נגדיר את זה ככה, בורא עולם ברא אותנו כיצורים חברתיים. מאוד מאוד חשוב לנו איך החברה מקבלת אותנו, איך אנחנו מוגדרים בחברה, האם אוהבים אותנו, האם לא אוהבים אותנו. אחד הפחדים הגדולים של האדם זה להישאר לבד, אולי במידה מסוימת גם זה הפחד מוות. יש רוצים להסביר מה זה פחד המוות, המושג הזה, פחד מוות, כאילו אם על איזה פחד פחד מוות היה? כאילו, מה יש לפחד מהמוות? בתור אדם לא דתי, מה יש לפחד מהמוות? כאילו, להתראות, לך לישון, כביכול, אתה לא ממש יש המשך, אז להתראות. מי זה שדיבר ככה על מי הרבה הזה? תקשיב, וואי! שמעתי בחדשות, הופה, מה זה? תקשיבו, אז, טוב, אז, אז מי שלא מאמין שיש המשך, מה שנקרא, אז מה אתה מפחד? לך לישון, להתראות, נכון? אבל אם אתה מאמין, נו נהדר, אז תעשה תשובה, תתכונן, כי יש פחד מוות, זה שרוצים להגיד, זה פחד מהאי ודאות, אתה אומר לי זה, אני לא יודע מה, פה קבעו שמיירה, יש לה, יש לה, היא יודעת לאן היא הולכת, אבל לא כל אחד יודע, נכון? לא כל אחד יודע. להבדיל מירדן, לירדי הבדלות, רבן יוחנן זכאי, אומר לתלמידיו, אני מגיע למעלה, ויש שתי דרכים לפניי, שתי דרכים לפניי, ומי יודע מה השם יוליך אותי עם עליהם, את רבן יוחנן בן זכאי לא יודע, אז אנחנו נדע על עצמנו, כן, שצריך להתחזק בקיצור, אז הנקודה העיקרית היא שאנחנו, האי ודאות נדע. המעבר לאי ודאות, זה גם תכלס, אתה הולך להיות לבד. תחשבו, אפילו שאתה חי, ברוך השם, 120, לכולם. לכולם. בקצב, אז אתה בא לראות כברות בלילה. אתה רוצה להישאר שם לבד? גם כשאתה חי, אתה לא רוצה להישאר שם לבד, נכון? נו, אז אחרי 120, בכלל. בקיצור, אנחנו יצורים חברתיים, חשוב לנו מאוד להיות עטופים בחברים, במשפחה, בילדים, ולכן זה אחד הפחדים, וזה אחד הרגשות הקשות, שזה לא לפעמים ישראל שיזכו כולם לזרע קודש, לעבוד אותו יתברך, אבל נדוע שברגע שאדם אין לו ילדים, זה אחד הסיבות אולי שחשוב, כן, אתה יודע, זה לא פשוט בכלל, זה הרגשה מאוד קשה, אנחנו רוצים להרגיש אהובים, רצועים, ברמה יותר הישרדותית, במידה והשבט לא רוצה אותי, לא אוהב אותי, אז הוא יזרוק אותי, ולבד אני לא יכול לשרוד, אדם הוא יצור חברתי, הוא לא צו צבון, שאתה לא ישים אותו ביער, הוא יסתדר, הוא ילך, בן אדם צריך חברה, הוא צריך חברה, ואם לא יהיה לו חברה של אנשים, אז הוא יחפש חברה של זאבים מצדי, לא יודע מה, הוא לא ירצה להישאר לבד, וככה בור עולם קבע, וזה נהדר, וזה טוב, כדי שנהיה במשפחתיים, כדי שנמשיך את העולם הזה, וכן הלאה וכן הלאה, אבל, כמו שזה מקור הברכה, משפחה וחברים וחברה ועבודה ולימודים, זה גם מקור הכללה. מכיוון שרוב ההרגשה הלא טובה של האדם נגרמת לו בגלל איך שאחרים מסתכלים עליו, או ליתר דיוק, איך הוא חושב שאנשים מסתכלים עליו. זאת אומרת שאם עכשיו, סתם כדוגמה למשל, למשל, הוא עושה בספר שלו מביא דוגמה שמד קבלה חברתית הוא כזה. הוא חולק לנבדקים משימות. אחרי זה הוא הפריד אותם וביקש מכל אחד לדרג עם מי הוא היה רוצה להמשיך לעבוד. עוד פעם, יש אנשים ומחלקים להם משימות משותפות ואחר כך מבקשים מכל אחד לדרג עם מי הוא רוצה להמשיך. לחלק מהנבדקים נאמר בשקר שהקבוצה החליטה לא להמשיך לעבוד איתם. נו? מה, איך היית מרגיש כזה דבר? אתה מגיע לאיזשהו מקום, וועד הישיבות החליטה לעשות ככה פעילויות לבחור הישיבות, לקחו את כל הבחור הישיבות, ערבבו אותם, זה לא שאתה עם החבר שלך, או אפילו כפל עם החבר שלך, ואז מגלים לך, תקשיב, עשו פה מי רוצה להיות עם מי, והאמת שלא רצו להיות איתך. שימו לב טוב, לא באמת, שיקרו, שקר גמור. תראו איך זה לא משנה אם זה שקר או זה אמת, אבל ברגע שאמרו להם, תדעו לכם, איתכם לא רוצים להמשיך לעבוד, מה קרה לערך העצמי שלהם? אופ! ירד למטה פלאים. תראו איזה קוסם אני. איך אני בעצם מוריד ערך עצמי לבן אדם בלי להתאמץ, בלי, לא יודע מה, להוכיח לו שהוא אפס. לא, פשוט רק להראות לו, ולעבוד עליו אפילו, לא רצו אותך. שמעתי, זה אבסורד. החלק המעניין הוא שאמרו לנבדקים אחרים שהוציאו אותם בצורה אקראית, נגיד אמרו להם, תקשיבו, יש הגרלה ואתם יצאתם, אז הערך עצמי לא נפגע כלל, אתם מבינים? זאת אומרת, הערך העצמי שלנו לא נפגע בגלל שאנחנו לבד, זה לא הנקודה, אלא רק כשאנחנו מפרשים את זה שהשבט שלי דוחה אותי, נקרא לזה ככה, בסדר? אם לא רצו אותי, כי אם עכשיו עליתי בהגרלה, נכון, זה קצת מבאס, מה שגם בשעון הרחוב, קצת מעצבן, אוי, למה אני לבד, אוף. טוב, לא נורא, אבל הערך עצמי שלא ייפגע. מתי הערך עצמי שנפגע? כאשר נראה לי, יכול להיות אפילו שאני מדומיין, או שאני צודק, שלא רוצים להיות איתי. לא משנה אם אני צודק, אם זה שטויות, אם עבדו עליי, אם נראה לי. סתם כדוגמה, יש את המושג של ההודעת וואטסאפ שלא נענתה. ככה הוא קורא לזה בספר שלו, אשליית הוואטסאפ שלא נענתה. נגיד אדם שלו טלפון כזה, הוא שולח הודעה לחבר. אדם שחשוב לך, אבל לא סתם. ואתה שלחת לו הודעה, חבר, קולגה, משפחה, ועוברות שעתיים, בתך הוא לא עונה כלום. כלום לא עונה לך. ואז אחרי שעתיים, יש כזה, יש את הוי כחול הזה, שני וי כחול, וי כחול, יופי. הוא קרא את ההודעה שלך, מה שני, הוי כחול זה סימן שקראו את ההודעה שלך, אבל אין תשובה. אין תשובה. מה עולה לך בתוך הלב פתאום? אולי אמרתי משהו לא בסדר. אולי אני חופר לו. תמיד אני הורס דברים, זה לא יאמין. הערך העצמי שלך צונח, למה? כי הוא לא ענה לך להודעה שלך. מה קורה אם אחרי 3 שעות אתה מקבל הודעה, וואי, סליחה, סליחה, סליחה, הייתי בפגישה דחופה, והסוללה שלי נגמרה, ומה קורה בשנייה? הופ, הערך עצמי חוזר חזרה לזנק. אני לא מבין. הרי האם הפכתם, נקרא לזה בשביל שאלה, להיות אנשים טובים יותר או רעים יותר במהלך 3 שעות האלה? לא, נכון? נו, אז מה זה קשור? למה הערך עצמי שלי ירד? בגלל שהוא לא ענה לי מיד. או אחרי 3 שעות שהוא אומר לי, את הסיבה, אז הערך עצמי שלי עולה. כאילו, ערך עצמי, ותכף נבין את זה, הוא דבר שהוא לא תלוי אף אחד. אתה שווה נקודה. את שווה נקודה. ולכן זה סך הכל, כל זה סוציומטר. בדיוק כמו איזה משהו שמודד דברים, זה סוציומטר שמטריע סכנת דחייה, סכנת דחייה, כאילו כבכל לא רצו אותי. וברגע שיש שייכות שחוזרת, ברגע, במיידי, זהו, הזעקת שווא, אתה נרגע, הערך העצמי שלך חוזק, חוזר חזרה למה שהוא היה. תסתם, הוא אומר, לעמוד מול קהל, תראו, סוציומטר בזמן אמת. אתם עובדים מול קבוצה, מעבירים איזה הרצאה, חבורה, סדנה, לא אכפת לי מה, והמוח סורק את החדר ללא הרף, הוא כותב. ואז מה קורה? מישהו בשורה הראשונה אפילו, לא בשורה האחרונה, בשורה הראשונה מפהק לך. אבל לא תגיד פיוק אחד לצאת את החובה. הוא נותן פיוקים, אפילו עם קולות. כן, אתה יודע, וואי, וואי, וואי. או מסתכל בטלפון, מה קורה למרצה או מרצה? ישר קיבוץ בבטן, אני לא מספיק מעניין, איבדתי אותם, אוף, כאילו, ואתה מתחיל להזיע, אתה עוד רגע עכשיו מתחיל באמת לאבד אותם, אתה מבין? יופי, אז הערך עצמי שלך יורד פלאים, אבל מה, בגלל שהוא, מה יקרה אם עכשיו, אותו משתתף אומר לך, תקשיב, לא ישנתי כל הלילה, התינוק בכה, אני מסירות נפש באתי, מכילה, מכילה, או שהוא זה קיבל הודעה דחופה מהעבודה שלו, זאת אומרת, המוח שלנו מתוכנת לפרש כל חוסר בתשומת לב, או בכל חוסר שייכות, כאיום חברתי, הקהל לא רוצה אותי, תמין? ואז אנחנו מבינים, ואם אנחנו מבינים שזה סך הכל הסוציומטר שמצפצף, פיפ, פיפ, כמו הזקה, אתה לוקח נשימה, אתה מזכיר לך, הכל בסדר עם הערך העצמי שלך, אתה שווה, את שווה, תמשיך לדבר בביטחון, אל תתרגש בה, הוא מפהק פה, תלמד זכות עליו, או על עצמך, אני פעם סיפרת לכם את זה, שהייתי בנופש, מה זה נופש? לא, אני לא בא לנופש, אני בא לערבות בנופשים, אז זה היה נופש בים המלח, ומישהו שכב לי בסוף האולם על ספה, תקשיב, הוא שכב שם, אני אומר לך, בצורה שהרגשתי כאילו, תגיד, לא יודע, חסבי לכם, עזוב מינימום כבוד, תגיד לי מה, אתה בבית שלך, כמו איזה אפנדי פריץ, כך הרגשתי. עכשיו, בשלב מסוים אפילו קרא לי אשתו מעזרת נשים, לא זוכר איך קראו לזה, לא כל כך משנה גם, נגיד, קורא לי, יעלי, תביא לי קפה, כאילו, בלי לזוז, אתה מבין, מהמיטה, בהסבה כזה, אתה מכיר את זה, הוא בהסבה, תביא לי קפה, ואשתו הלכה הביאה לו, אמרתי, תקשיב את הפריץ הזה, לא יאמן. וככה אני הרגשתי, בקצר גם אני הרגשתי לעצמי, גם הרגשתי כלפיו, אחרי שסיימתי את ההרצאה, כל הקהל מתפזר, ואני ממשיך ללכת, והוא נשאר ככה עם עמדת הפריצות, ואז אמר לי, הרב פנגל, בוא שנייה, תקשיב, בוא, יש לי כאבי גב מטורפים, יש לי פריצת דיסק, אני לא יכול לשבת בכלל, אני חייב להיות במצב מאוזן רוב הזמן. ואז אני שומע אותו ואומר, ריבונו של עולם, אתה מבין? פריצת דיסק. אבל אמרתי לעצמי, אהבתי את הרעיון, כי אמרתי, אני קראתי לו פריץ, והוא נפרץ לו הדיסק. טוב, יש בזה משהו חמוד, אבל העבודה שלנו זה לדעת לעשות את ההפרדה, רבותיי, והוא קורא לזה כמו המד של המנוע. מה זה מד של, מד של הדלק? תראו לך, אתה נוסע ברכב, ופתאום אתה רואה שנורת הדלק נדלקה לך. נו, אתה לא תעצור בצד ותתחיל לפקוט, איזה רכב גרוע, מה אני שווה? המנוע שלו דפוק, הכל עבוד, הכל עבוד, מה קשור? בסדר? חסך משאב שנקרא דלק, סלט תחנה, תמלא, בדיוק ככה צריך להתייחס לערך העצמי שלנו. כשאתם מרגישים לא שווים, זה לא מה שאתה פגום חס ושלום, זה פשוט הנורה של הסוציומטר נדלקה, והיא אומרת לך, חסר לך עכשיו משאב של שייכות, זה הכל. אתה צריך להרגיש חיבור וקשר, לך תמלא אותו, ותכף נראה איפה, מי הכתובת, בעזרת השם אנחנו נמצא את זה בתוכנו וזהו, לא צריך אף אחד אחר. במקום להלקות עצמנו שאתה לא בסדר, ואתה לא שווה, ואף אחד לא אוהב אותך, לא, מכילה, צריך גם למצוא את הקהל הנכון, סליחה שאני אומר את זה, את האנשים שיעריכו אותך איך שאתה. זה כמו שאתמול, אני לא יודע, אתמול נראה לי פרסומו שזה ילד מצא אבן יקרה מלפני 1500 שנה ברמת הגולן שלנו, בקורזים זה היה שם, זה לוקחים ילדים ורוצים להכניס אותם לכל העניין של הארכיאולוגיה, או שאולי המסורת שלנו, או ההיסטוריה שלנו, המדינה שלנו, לא אכפת לי איך, אבל נותנים לנו קצת לחפור, לחפור וכאילו, אתה יודע, לסנן. הילד מצא אבן טובה, לא יודע כמה היא שווה, מנסתם היא שווה, כי בפרט מ-1500 שנה, זה איזה אבן טובה שהייתה משובצת כנראה במקום שם. בקיצור, אם היית רואה את האבן הזו סתם, לא בחפירה ארכיאולוגית, לא הייתם מהירים אותה אפילו, היא לא שנראית לך יעלום, זה, אתה יודע, זה אבן של פעם. אבל ברגע שאתה מביא את זה לאנשים הנכונים, הארכיאולוג שהיה שם בחפירה, יצאו לו העיניים, תקשיב, יצאו לו העיניים. הוא צילם את האבן ואת הילד, וצילם את עצמו עם הילד. אז צריך את האנשים הנכונים שיעריכו את האבן שלך, מה שנקרא. בתוך כל אחד יש אבן חן, אבן ייחודית. אתה פשוט אולי לא בחברה הנכונה. ועכשיו אתה תראה אנשים שהדור הצעיר, או כל מיני דברים כאלה, שמתחילים לעשות כל מיני שטויות רק כדי למצוא חן. למצוא חן בעיני מי. אתה רואה שאם הקדוש ברוך הוא רוצה, אז גם אצל המצרים מצאנו חן בלי להתאמץ יותר מדי. אבל נביא דוגמאות בספר, למשל, אנשים משתזפים. מכירים את זה? משתזפים שעות בשמש, למרות שזה ידוע שזה מסוכן, בלי לנקוף בשמות של המחלות המפחידות, אבל רבותיי, זה מסוכן. אבל העיקר, אני ראה יותר, תבין? אין בה, אתה רוצה לראות יותר טוב, תתלבש מכובד, תעשה מה שאתה, אבל פה אתה מסכן את עצמך, אבל תראו כמה חשוב לנו להיות אטרקטיביים, שיאהבו אותנו, שאנחנו נראה שווים. אתה רואה בני נוער, הוא כותב, עושים כל מיני פעלולים מסוכנים, אם זה בנהיגה, או... העיקר שלא יחשבו שאני פחדן. לא, אני קול, אני מהחבר'ה. לא, לא לובש כסדם, אני כזה, אתה מבין? זאת אומרת, אנחנו מאוד מאוד, יש לנו צורך להיות מוערכים על ידי החברה, אבל מאוד חשוב, וזה קריטי. איזו חברה אנחנו משתייכים אליה. ופה יש עבודה שאנחנו צריכים לעשות עם עצמנו, ולהפסיק להתחיל, אני מתנבין לך את הפתרונות, אבל להפסיק לחפש למצוא חן בעיני כל מיני איזה, למצוא חן אלוקים ואדם, אבל את האנשים הנכונים. ובמידה ויש איזשהו קושי מסוים, להבין שיש לנו את זה. יש לנו את כל מה שצריך כדי להצליח. בורא לנו נתן לנו את האתגרים, ואנחנו רוצים באמת להרים את עצמנו עד כמה שאפשר, שלא נהיה בעינינו כחגבים, כי כך נהיה גם בעיניהם. אם אתה מרגיש שאתה חגב, שאתה לא חושב שום דבר, אתה משדר את זה לאנשים, ואז באמת הם יזלזלו בך. בהתחלה אתה פירשת את ההתנהגות שלהם כזלזול, אבל אם אתה מתחיל להפסיק להשקיע, כי מה, גם ככה אף אחד לא אוהב אותי, גם ככה אף אחד לא מעריך אותי, אז אני לא אכפת לי מכלום, אז באמת יתחילו להפסיק להעריך אותך. אז נסו לבדוק,

הוא עושה את כל ההשתדלות, וברור שגם הוא היה רוצה למצוא חן בעיני המרגלים ובעיני העם, אבל אומר פה הארוחה עם הקדוש כידוע, פה למדנו חשיבותם של העובדים את הבורא יתברך מתוך קושי וניסיונות. למה? מה זה עבדי כלב? מה זה עבדי כלב? אלא תחשוב שרוח אחרת אימו, כולם לא רצו למשך המרגלים, אבל פה הוא עושה משהו נגד הזרם, רוח אחרת אימו. ואתה רואה שהוא הולך להשתתח על קברי אבות, הולך להתפלל, עושה את כל העבודה שלו עד שהוא שחרו שיניו כבר מצומות, ובסופו של דבר אתה רואה עבדי כלב. בורא עולם מאוד מעריך מי שהולך עם האמת. אל תנסה לרצות אנשים, אל תנסה להתחנף אליהם. שוב, תלוי למי, תלוי למה, אבל אתה רואה שאם אדם הולך עם האמת הפנימית שלו, גם אם הוא כביכול לבד, אבל הוא גם מתחתן עם בתיה בת פרעו, שגם היא מורדת בגילולי בית אביה, הוא מורד במרגלים, וככה אנחנו רוצים ללמוד איך אנחנו עושים את זה לעצמנו, לא מתבלבלים. לכן שהוא אומר, לא נעלה, בוא ניקח את זה לחיים שלנו, כל אחד עם האתגרים שלו. יש את האדמו"ר מפיאנצסה הידוע שבספרו אש קודש מביא פה דברים חוצבי להבות, מה קורה שאנחנו מתמודדים עם משהו קשה, משהו שנראה לי שהרב אף אחד לא אוהב אותי, נראה לי שאף אחד לא רוצה אותי, ואתה יודע מה? אני אפילו מסכים איתם, וזה הכי גרוע, אני מסכים איתם, באמת אין לי מה למכור, אין לי מה לעשות, אבל אני במצב לא טוב, לא טוב, אני יורד לשאול תחתית, ואני מרגיש שאני לא מצליח לטפס מלמטה, ואנחנו רוצים להבין שהלא נעלה. וזה מה שאומר האדמו"ר מפיאנצסה, והוא כותב כך, אבל כך צריכה להיות אמונת איש הישראלי, שמעת? איש הישראלי, שלא בלבד שרואה מבוא ודרך לישועתו. מה קורה אם אתה, לא רק שאתה רואה דרך ומבוא, ברוך השם, בעזרת השם אני אצליח, לא. גם אם על פי שכלו ודרך הטבע אין שום דרך, אין שום סיכוי. ופה אני רוצה שתחקקו ותשימו את זה למקרר, לדעת אפשר לצאת מזה. אנחנו צריכים לזכור שלוש מילים, אפשר לצאת מזה. לא משנה עם מה אתם מתמודדים, לא משנה עם איזה אתגר, זאת אומרת אתגר פיזי, אתגר נפשי, אתגר רגשי, אפשר לצאת מזה. ותכף נרחיב ונסביר, אבל אני מצטט את האדמו"ר מפיאנצסה, כבר בוא נקרא מה שהוא אומר. כך צריכה להיות אמונת האיש הישראלי, לא בלבד שבשעה שורה מבוא ודרך לישועתו, לא, לא, אלא גם על פי ששכלו ודרך הטבע אין שום דבר, יאמין בהשם שיושיעו ויתחזק. שמעת? יאמין בהשם שיושיעו ויתחזק. כמו שיוסף יצא מהבור, וכמו שמרים התרפא מצרתה, וכמו שעם ישראל יצא ממצרים, ככה בורא עולם, להאמין בהשם שיושיעו ויתחזק. רק גם בשעה שאינו רואה חס ושלום שום מבוא, שמעת? הוא לא רואה חס ושלום כבכל שום מבוא על פי השכל ודרך הטבע לישועתו. זהו, הרופאים אמרו לך, אין לך סיכוי חס ושלום. אמרו לך הרופאות, הרופאים, זהו, להתראות, לסגור הבסטה, להיפרד מכולם, הבל הבלים. אני אומר לכם שהייתי בארצות הברית, שניים סיפרו לי, קיבלו, כל אחד מסיפור אחר, כן? אחת, אמא שלה הייתה, קיבלה את המחלה, תחשוב, זה אנשים שלא היו דתיים בכלל, בכלל, והיא אומרת שאמא שלה, בריה, שהיא קיבלה את המחלה, תראה מה זה יהודי, החליטה שהיא מתחזקת, החליטה שהיא מתחזקת, וברגע שהיא התחילה להתחזק, ברוך השם, המצב נהיה טוב יותר. והיא אומרת, אבל עדיין לא היה לגמרי, אז החלטתי שגם אני מתחזקת, הבת אומרת לי, החלטתי שאני מתחזקת, ובהתחלה התחזקתי והיה נחמד, אבל מה זה נחמד? כאילו המצב שלי היה סביר, אבל עדיין הרופא אמרו שיש פה בעיה ובעיה קשה, ואז החלטתי ללכת עד הסוף. ברגע שאני הלכתי עד הסוף, בורא עולם הלך איתנו עד הסוף, ועברית אימא לגמרי. ושוב, צריך להבין את זה, יש סיפורים על גבי סיפורים, זה מאות ואלפי ומאות אלפי סיפורים של אנשים שיצאו מכל הדברים הכי נוראים בעולם. נכון, לפעמים גם לא. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת, ותכף נסביר את זה, שיש הבדל בין אם זה גזרה מהקדוש ברוך הוא, אז נקבל. זה כמו שרבי ישמעאל כהן גדול, שהוא נגזרה, גזרה על 10 הרוגי מלכות, הוא אמר, שנייה, תן לי רגע לעלות למעלה, לראות מה קורה. אם גזרה היא, נקבל. אבל אם זה לא גזרה, אם זה תלוי במעשים שלנו, אם זה תלוי בהתנהגות שלנו, אז אפשר לצאת מזה, בסדר? אם זה גזרה, אנחנו מקבלים באהבה, וגם מזה אפשר לצאת, כי תלוי איך אתה מקבל את זה, אתה מבין? אתה יכול להתמרמר, אתה יכול את התקופה האחרונה להיות בעצבים, או שאתה יכול לקבל עצמך עול מלכות שמיים, אתה יכול להתבטל לקדוש ברוך הוא, אתה יכול להרוויח כל דקה, כל שנייה, להערר

0: בתשובה, ללמוד תורה, אתה יכול לעשות את הזמן הזה, הזמן הכי משמעותי בחייך, עד 120 לכולם, אבל תמיד אפשר לצאת מזה. אני חוזר לרב פרנצסה באש קודש, והוא אומר כך, אפילו גם בשעה שאינו רואה חס ושלום שום מבוא על פי השכל ודרך הטבע לישועתו, יאמין בהשם שיושיעו ויתחזק באמונתו ובביטחונו, עד רבה, בשעה זאת טוב שלא יתעקש למצוא איזה שכל ומבוא דרך הטבע. אל תשבור את הראש, כי גם הלחץ והמתח גם הורסים לך, אתה מבין? בריא שאתה, אני לא ישן בלילה, אני חייב למצוא, מה קרה? לפעמים פשוט שחרר, כי מכיוון שעל פי פשוט לא ימצא, אומר, אז חס שלום אמונתו על זה, זה יוכל להיפגם, כי אם הוא יחפש, לא מצאתי, לא מצאתי, אומר, אמונתו יוכלה על זה להיפגם, וגם באמונתו וביטחונו, יכול לעצור את ישועתו חס ושלום. שמעת? פגם באמונתו וביטחונו בהשם, הוא יכול לעצור את ישועתו חס ושלום. רק צריך לומר, הכל אמת. שאז העם היושב בה, אתם צודקים. אין ספק, מה שהם צריכים להגיד, אני לא מטשטש. שוב אני אומר, הדיאגנוזה היא נכונה. יש פה עם אז, יש פה כנים הדברים, שערים בצורות נכון. אבל... ומה זה האבל הזה? ואיך הוא יכול לשנות את חיינו? ואיך כל אחד ימצא אותו באתגר הפרטי שלו? כל זה עוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
1: עכשיו איתכם, השראה יומית.

0: של מבצעים בבר כל טוב. פריחיות מצופות פיטנס, רק ב9.90 שקלים. מיני סריו, רק ב24.90 שקלים. שמפו ומרקח אדן שולדרס, רק ב19.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
1: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים סיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי וניקו.
4: טינקו.
3: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
7: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה הנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
3: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: תודה רבה שחזרתם אלינו, אני מודה שאני קצת עדיין לא מאוזן מה שנקרא מבחינת הזמנים של השעות, בכל זאת 15 שעות טיסה ועוד 10 שעות הבדל ללילי, בקיצור אז אם אני קצת מתעייף לנו פה, אז להירגע. בקיצור אנחנו היום בקהילת העני, העצמי, מה זה קהילת העצמי? ספר מאוד מעניין שמדבר בעצם על הנקודה הזאת שיש לנו מתנה מבורא עולם, שאכפת לנו מה אנחנו, מה אומרים עלינו, וזה טוב, זה טוב, כי ככה רוצים להיות ילדים טובים, אבל מצד שני אנחנו כל הזמן במחשבות וכל הזמן מנסים למצוא חן ועושים לפעמים שטויות רק כדי למצוא חן. לכן אמרנו שתיאוריית הסוציומטר. מה זה תיאוריית הסוציומטר? הסוציומטר הוא בודק את הרמה של ה... לא הסוציו-אקונומי שלנו, אבל ברעיון. יש כביכול את מצב החברתי שלנו. אנחנו כל הזמן בודקים, ואנחנו חושבים בטעות או לא בטעות, עושים את זה לא במודע, שהערך העצמי שלנו שווה לפי הערך שהחברה נותנת לנו, כביכול. זאת אומרת, אם אומרים לך עכשיו, תקשיב, מכל הישיבה, החליטו שאותך לא רוצים, אתה מרגיש אפס אפסים, למרות שעם כל הכבוד לישיבה הזאת, עם כל... מי החליט מה אתה שווה? מה, אנשים האלה סביבך, עם כל הכבוד, אולי הם סתם עקומים, אולי בגלל שאתה, אתה מה זה צדיק, אתה מה זה מוכשר, אתה פשוט, בגלל זה לא רוצים אותך, כי הם ברדקיסטים, ושמי רחם וכדומה, אז זה רק מחמאה לך יכולה להיות, בסדר? זאת אומרת, ההסתכלות שלנו היא זאת שתקבע מה אנחנו באמת שווים, ולדעת שאתה שווה נקודה, בלי הרבה דיבורים, לא אנשים אחרים יקבעו, לא שזה כמו האבן חן הזאת, האבן חן היא שווה נקודה, רק צריך להיות בידיים של האנשים הנכונים, שאכן יעריכו ויתנו לך את התשומת לב הנכונה, כי אנחנו רוצים לא להיות לבד, ותבינו שבספר הזה עשו ניסוי הכדורסל הווירטואלי. כך קראו, זה ניסוי הכדורסל הווירטואלי. מה הכוונה? זה ניסוי שנעשה על ידי נעמי אייזנברג ומתיו ליברמן, לחובבי המקורות. בקיצור, אז מה עשו? הכניסו אנשים ל-FMRI, סורק מוח כזה, והם משחקים משחק מסירות פשוט במחשב עם שתי דמויות אחרות. בסדר? הבן אדם משחק משחק מחשב, עשו את זה פעם גם בפועל, אבל זה עשו את זה בסורק מוח. שתי דמויות, משחק איתם כדורסל כזה. בשלב מסוים, הדמויות האחרות מפסיקות למסור להם את הכדור, בסדר? זה דמויות מחשב, ופשוט התמסרו בינם ובין עצמם. ברגע שהחוקרים סרקו את המוח של הנבדקים, שימו לב טוב, הם נדהמו לראות שהאזור שהמוח שנדלק, מה, אם לא מסרו לו כדור, היה אותו אזור בדיוק, שימו לב טוב, שנדלק כשאנחנו חווים כאב פיזי ממש. בסדר? עוד פעם, משחק מחשב כזה, הוא מחובר ל-FMRI בראש. במשחק מחשב, שלושה אנשים, אחד אמיתי, שניים שחקנים במחשב, ובשלב מסוים הם ממדרים אותו, נקרא זה. הם, ככה קוראים לזה, נכון? ממדרים את הבן אדם? קצר, שמים אותו בצד. אנחנו לא מוסרים לך, לא מוסרים לך. סדר שלהם שרו חצופים. לא. במוח נדלק אזהרה, אזהרה, אזעקה, סתם לא. אבל אזהרה, המוח נדלק כאילו חווה כאב פיזי, זאת אומרת הסוציומטר שמצביע על דחייה, המוח מייצר כאב ממש כדי לאלץ אותנו לחזור לקבוצה. למה? מכיוון שבטבע אדם לבד ימות, אבל אנחנו לא בטבע עכשיו, אנחנו לא לבד אף פעם, ולכן אנחנו רוצים לקבוע גם את החברה שאיתה אנחנו רוצים להיות ולא להתבלבל. וגם אם כל החברה או כל העדה הרעה הזאת מוציאה דיבה על עמיס, על ארץ ישראל, וכולה בגללם בוכים בחייה של חינם, אתה לא נסחף. ואנחנו רואים פה את עבדי כלב היחיד חוץ משה רבנו שנקרא עבד, עבד השם. תחשבו איזה תואר מטורף, כי בכל משום רחוב בורא עולם נותן לו עבדי כלב, והוא מקבל ביטוח חיים להיכנס לארץ ישראל. עד רבה, וימלא אחריי ואביותיו אל הארץ אשר בשמה, וזרעו יורישנה. בורא עולם מבטיח, אין הבטחה לאף אחד כזה דבר, אין הבטחה של ביטוח חיים. אני מבטיח לך עכשיו, לא משנה כמה זמן עכשיו, 40 שנה, 40 שנה אתה תחיה, 100%. לא אם אתה קראת תיקון שבועות, אז אתה ישלים שנתו, ואז אתה מתלבט, רגע, נמנמתי, עצמתי עיניים, לא עצמתי, כאילו. ואתה אומר, רגע, אבל איך הוא נפטר? מה, הוא גם... נראה לי שהוא גם עשה תיקון שבועות. אתה לא, נכנס לזה תסבוכים כאלה. פה היחיד שבורא עולם נותן לו עכשיו תעודת ביטוח ל-40 שנה. לא משנה כביכול מה אתה עושה. בגלל שהיה את הכוח ללכת נגד, נגד, לא להתרגש, לא להתרגש. ואני חוזר חזרה לאדמור מפיינצס האש קוידש שמביא כך. אומר, עד רבה, אמרנו שגם אם אתה לא רואה שום דרך ושום דרך על פי הטבע לישועתו, עד רבה יאמין בהשם שיושיעו ויתחזק באמונה וביטחון, ועד רבה לפעמים שלא יתעקש למצוא איזה דרך. למה? כי לפעמים אתה לא מוצא דרך, ואז אתה נחלש באמונה ואתה נחלש בביטחון. ואומר, עד רבה, זה הדבר הזה, אם אתה תחלש באמונה וביטחון, יכול לעצור את ישועתו חס ושלום. זאת אומרת, אנחנו חייבים כל הזמן שנורת האמונה, נורת הביטחון ונורת התקווה לא יכבו אף פעם. לא משנה מה אתה חווה, לא משנה מה את רואה, נורת האמונה, הביטחון והתקווה לא נפסקת אף פעם. בסדר? זה א' ב' עד תף, מה שנקרא, אמונה, ביטחון ותקווה. וזו עבודה שלנו צריכה להיות. לכן אומר, ממשיך, אומר הרב, עד רבה, הכל אמת, נכון, אתה צודק. אז העם היושב בה, אתה צודק. יש לו את המחלה הזאת והזאת. אתה צודק. הסטטיסטיקה אומרת שאין סיכוי, אין בעיה, הכל אמת. כנים הדברים שערים בצורות, מכל מקום. ממשיך ואומר, הנני מאמין בהשם שהוא למעלה מגבול והטבע, שיושיינו, הלא נעלה. וירשנו אותה בלא שכל ובלא סברה. אמונה וביטחון מאשר באופן כזה תקרב את ישועתו. זה העבודה שלנו צריכה להיות, רבותיי, לא להתבלבל משום דבר, אבל לא להישאר לבד. תזכרו את זה, אנחנו לא רוצים להישאר לבד, צריך את החברה הנכונה שתבוא ותתמוך בנו, תאמין שזה אפשרי, כמו זה באנגלית, like-minded people, זאת אומרת, אנשים עם אותו הלך רוח, עם אותו קו מחשבה, כי ברגע שיש לנו את אותם אנשים שדומים לנו בצורה חיובית, זה מדרבן אותנו, פתאום אתה לא מרגיש לבד, כי אם אתה בחברה של, סתם דוגמה, אתה רוצה לעשות, אני לא יודע מה, להבדיל דיאטה, לא שאתה אף אחד פה צריך דיאטה, אבל אתה בחברת אנשים שאוהבים אוכל והאוכל אוהב אותם, והם יזלזלו גם בזה שאתה ככה. או להבדיל, תראה, אני שייתי בחול למשל, אמרו לי בחורים, תחשוב איזה קושי יש להם, הוא רוצה להתחזק. עכשיו, בחול הם מתחזקים הרבה יותר מה שבארץ לפעמים, כי יותר קל. והוא אומר, אני מפחד לחזור לארץ, אני מפחד לחזור לארץ, כי אתה יודע, יגידו לי ככה, ויתחילו לי ככה, מה קרה לך, והשתגעת, וואי, ופה אנחנו כולם ביחד, הרב, כולנו פה ישראלים, ואנחנו מתחזקים פה, ויש לנו את כבוד הרב שלנו, אתה מבין? מה זה חבר'ה חמודים? אז אתה צריך למצוא את החברה הנכונה, מצד אחד. מצד שני, לא לאבד את התקווה מצד שני. מצד שלישי, לקבל שלושה דברים, אני קורא לזה, ידע, ליווי וסביבה. לכן, אני חייב להודיע לכם שאנחנו השבוע הבא, ושבוע הבא הבא, זאת אומרת עוד שבועיים, שני קורסים במרכז הרב פנגר נפתחים. והכותרת היא שוב פעם, אפשר לצאת מזה. מהכל אפשר לצאת. לא משנה עם מה אתם מתמודדים. הקורס החדש שלנו זה נקרא קורס צופן הריפוי, שמתחיל שבוע הבא ביום רביעי. הוא צופן הריפוי שמתמחה בגוף. אם אנחנו מתמודדים איזשהו אתגר פיזי, גופני, מחלה כזאת, אחרת, אנחנו יודעים שיש, אני מחלק את זה לשני חלקים. יש מה שבורא עולם גוזר על הבן אדם, ויש מה שהבן אדם מביא על עצמו. מה הכוונה? נגיד ובורא עולם מביא על הבן אדם חס ושלום כאבי ראש, בסדר? זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שאדם דופק את הראש בקיר. זה לא הקדוש ברוך הוא עשה לו את זה. אז אותו דבר גם להתנהלויות פיזיולוגיות אצל הבן אדם. יש דברים שנגרם. הקדוש ברוך הוא החליט, ככה, איסורים משמיים, ויש דברים שאנחנו מביאים על עצמנו. בעקבות לחץ, בעקבות מתח, בעקבות מחשבות שחוזרות כל הזמן, בעקבות התנהלות לא נכונה עם הבריאות שלנו, בעקבות רגשות שליליים שהם מודחקים, בעקבות שאנחנו לא מצליחים לעורר רגשות חיוביים. יש המון, המון, יש 10 סיבות בעצם, פרוטוקול ריפוי, שברגע שיש לאדם את הדבר הזה ביד, הוא יודע לעזור לעצמו, ואני מאוד מאמין באדם שצריך לעזור לעצמו. אני מאמין בויטמינים, אבל ויטמין אחד בעיקר, ויטמין B, בסדר? B תלוי הדבר. אל תהיו תלויים באף אחד חוץ מבקדוש ברוך הוא ובכם. זאת אומרת, בורא עולם רוצה שתפתחו לי פתח כחודו של מחר, תעשו את ההשתדלות שלכם, ולכן שלב ראשון זה ידע. ידע לבוא ללמוד. היום הידע נמצא בחוץ, עם כל הכבוד לרופאים, עם כל הכבוד למטפלים. אני לא שולל את זה, ולפעמים צריך, ואפילו חייבים, אבל בראש ובראשונה, אל תישאר מחוץ לפרשה, אל תישאר מחוץ לתמונה. אולי אתה יכול לעזור לעצמך, אולי אפילו יותר מה שהרופא עצמו. כי אם אתה לוקח אחריות על החיים שלך, אם את לוקחת אחריות על החיים שלך, הכל יכול להשתנות. אז ברמה הפיזית, זה קורס צופן הריפוי, שמתמחה בכל ענייני הגוף נפש, מה שנקרא, כי אי אפשר להפריד ביניהם. לא להפריד מסחל מחלות, כמו המחלה, וכמו כל מיני דברים מאוד מאתגרים. גם אם בורא עולם נתן את זה לנו, אבל השאלה אם אנחנו לא מחריפים את המצב, שוב אומר, על ידי כעסים, על ידי רגשות שליליים, על ידי התנהלות לא נכונה. אתם צריכים להבין שבורא עולם נתן לנו מתנה, וזה נקרא כוח המחשבה שלנו, ומה שהמוח מצייר, הגוף מייצר. היום יודעים שהמחשבה יכולה באמת להיות כלי ריפוי. לא למשוך שטויות, להיות עשיר או להתחתן עם ההוא. זה אתה רוצה, תעשה מה שאתה רוצה. זה הבלים ברעיון. אתה יכול באמת להשפיע עם המחשבה שלך על הגוף שלך, כמו שיש פה מושג שנקרא פלצבו, שאדם חושב שהוא שותה משהו, חושב שהוא אוכל משהו, והופ, הגוף מבריא, איזה קטע, מה זה הדבר הזה? אל תחכו לנס, בעזרת השם תלמדו ליצור אותו. אני אומר את זה מפורש, כי ברור לא רוצה שנעזור לעצמנו, זה צופן ריפוי יום רביעי, זה רק לנשים בבוקר, וביום שלישי, שבוע אחרי זה, יש את הקורס הדגל שלנו, מה שנקרא לניהול רגשות, מי שמתמודד עם חרדות, ועם מחשבות כפייתיות, ועם משקעי עבר, ועם ערך עצמי, כמו שאמרנו, ורוצה גם לדעת להשיג את מטרות, זה הקורס שלנו, מה שנקרא שני הקורסים, עם 12 שבועות, מסע של שינוי, כאשר ידע שאני נותן לכם את כל כל מה שאני יודע, הנושאים האלה, ליווי שלי לאורך כל הקורס, 12 שבועות וסביבה. כמו שאמרנו שהסביבה מאוד משפיעה על הבן אדם, כמו סביבה של מרגלים, סביבה של אנשים כמוכם שרוצים להתפתח, רוצים לגדול, רוצים להשתנות, וביחד יש לנו כוח מטורף לעשות השינוי הפנימי בעצמנו ובאחרים. שרוצה פרטים על הקורסים שנפתחים שבוע הבא, שבוע אחרי, זה כוכבית 8268. בסדר, זה מרכז הרב פנגר, אני חוזר, טלפון אחד, תקבלו את כל הפרטים, אני מעביר את כל הקורסים, כוכבית 8268. עד כאן להיום, אז תודה רבה למותיק ופרט הקנאי. תודה רבה לכם, נתראה משתמע בעזרת השם, ותכנית הבאה מחר, אז כל טוב, ולהתראות.

0: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
1: לא, תודה, אני בשרי.
0: זה פרווה.
1: תודה, אני אבטר.
0: די, די, קח תיתם.
1: פלא פלאים. באמת פרווה טעים.

0: חדש.
1: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
2: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
3: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
4: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
5: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
6: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
7: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
8: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתעצד החרדית.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
10: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
11: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
10: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: שלום רב לכל המאזינים. מעשה שהיה, ילד בר מצווה שהוא קצת התקשה בלימוד של הפרשה, נהגו לתת לו לקרוא את המפטיר. הוא חזר שנה שלמה, התכונן כל כך טוב, כי יש לו קצת בעיות בהבנה, בקריאה, בניסיון. הילד הזה אחרי שנה שלמה של ניסיון, של השתדלות, של מאמץ, למד, מגיע לאותה פרשה, מתברר שהקריאה של ההפטרה היא מחר חודש. המסכן הילד הזה כל כך טרח את ההפטרה של פרשת שבוע. מה יעשו הקהל? האם ילכו לקראתו של הילד לא לגרום לו עגמת נפש? או שיחזרו ויקראו פעם שנייה את ההפטרה של הפרשת שבוע וידלגו על הילד הבר מצווה? הילד הזה שטרח, אי אפשר לתאר איזה מטען כבד הוא יסחב על הגב שלו כל החיים. לכן זה כבר עבירות שבין אדם לחברו, צריך להקפיד בהם מאוד מאוד. הגאון הרב אוירבך עליו השלום נשאל בשאלה הזו, והוא השיב שיעלו את הילד הזה לתורה למפטיר, והוא יקרא את ההפטרה של הפרשת שבוע ולא של מחר חודש. אבל אחרי שהילד סיים את ההפטרה של פרשת השבוע, לפני שהוא המשיך את הברכות, ביקש הרב אוירבך שהוא יקרא את ההפטרה של מחר חודש, גמר לקרוא את ההפטרה של מחר חודש, ואז הילד המשיך את הברכות של ההפטרה. זו הנהגה, לא לפגוע. נכון שההלכה לא כך, אבל לפעמים צריך לדעת איך משלבים את ההלכה ביחד עם ההנהגה. זאת אומרת, אני גם לומד מכאן הלכה. הפטרת השבוע צריכה להיות מחר חודש, וקראתי הפטרה אחרת, הפטרה של פרשת השבוע, יצאו ידי חובה. אם אני עדיין נמצא במקום לפני שברכתי את הברכות, אין לך שום חשש, יחזור ויקרא גם את ההפטרה של מחר חודש, אפילו שכבר יצאנו ידי חובה. אבל אחרי שכבר יחזירו ספר תורה לארון הקודש, אין צורך להוציא עוד הפעם ספר תורה, לקרוא שלושה פסוקים והפטרה חדשה. אין צורך, כי יצאו ידי חובה, אפילו שהקריאה של התוכן ההפטרה הייתה בעצם לא נכונה. הפטרה שהייתה צריכה להיות, הם לא קראו אותה, הם קראו הפטרה אחרת. בכל זאת יצאו ידי חובה. מלבד, יש לנו 10 פרשיות שבהם ההפטרות קבועות. אי אפשר לשנות. הם נקראים תלתה דפורענותה ושבעה דנחמתה. תלתה דפורענותה, הפטרות שעוסקות בפורענות. ושבעה דנחמתה, הפטרות שעוסקות בדברי נחמה. זה מתחיל מיד אחרי י"ז בתמוז. בשנה זו י"ז בתמוז ביום חמישי, השבת שלאחריה, מיד מתחילים להפטיר דברי ירמיהו, הראשי תיבות דשח, דברי ירמיהו, שבת שלאחריה שמעו, שבת פרשת דברים תהיה החזון, שבת שלפני תשעה באב. אחר כך, שבעה דנחמתה, הראשונה נחמו נחמו עמי, עד שמסיימים בסוף סוס אסיס. אלו השבעה דנחמתה. בשבת הראשונה שאחרי, טעו הציבור אחרי י"ז בתמוז, טעו הציבור והפטירו את ההפטרה של פרשת שבוע, לא קראו את דברי ירמיהו. מה דינם? הועיל והקריאה של תלתה דפורענותה היא חובה, וכן גם הקריאה של שבעה דנחמתה, בשבת הבאה העולה למפטיר יקרא את שתי ההפטרות. יתחיל אחרי ברכת אשר בחר בנביאים טובים, אז יתחיל קודם כל דברי ירמיהו, ואחריה יקרא שמעו. יסיים את שמעו, אז יברך את הברכות שלאחר ההפטרה. כך גם אם טעו בפרשת השבוע של שמעו וקראו הפטרה אחרת, רק דברי ירמיהו למשל, יקראו בשבת שלאחרי החזון את שתי ההפטרות, גם את שמעו וגם את חזון. תמיד בעשר הפרשיות הללו, שבכל אחת מהפרשיות נצמדת הפטרה קבועה, תלתה דפורענותה שבעה דנחמתה, הועיל וזו הלכה, מי שלא קרא דילג באיזו שבת על אחת מההפטרות של העשר פרשיות הללו, חייב להשלים את זה בקריאה של השבת הבאה. כאן הציבור לא יכולים לצעוק ולומר שזה תורח ציבור. נכון, זה תורח ציבור, אבל למה טעיתם? אם לא עשיתם כהוגן, על מי תלונותיכם? על מי יש לכם להתלונן שזה תורח ציבור? לכן צריך לחזור ולקרוא את ההפטרה הנכונה, אלא שמקדימים קודם את הקריאה של הפרשה הקודמת, ואחריה את הקריאה של ההפטרה של אותו שבוע הנכון. זה להבין שיש את העשר פרשיות קבועות. אבל בכל זאת יש מחלוקת בין מרן להרמה, כאשר ראש חודש אב חל בשבת, וזה לא השנה ולא שנה הבאה, כאשר ראש חודש אלול חל בשבת, וזה לא השנה ולא שנה הבאה, זה היה לנו שנה שעברה, ראש חודש אלול היה בשבת, פה יש מחלוקת בין מרן להרמה. לדעת מרן, ההפטרה תישאר ענייה סוערה, לדעת הרמה, כה אמר השם השמיים כיסאי. זה לאשכנזים לא מצריכים לחזור על ענייה סוערה בשבת שלאחריה, אפילו שהם החסירו הפטרה אחת משבעה דנחמתה, מנהגם שלא לחזור. אבל לספרדים נשארת ההפטרה ענייה סוערה, והמנהג הוא להוסיף גם את הפסוק הראשון והאחרון, מכה אמר שם השמיים כיסאי. זאת אומרת, להראות לקהל, תשמעו, אנחנו נמצאים בראש חודש, לכן ההפטרה צריכה הייתה להיות כה אמר השם, אלא בגלל שלא מפסיקים בשבעה דנחמתה, לכן קראנו את ענייה סוערה, אבל מזכירים לקהל שהיום הוא ראש חודש. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים. אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
4: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539, איילון.
5: 5,690 שקלים לחודש.
6: 8,700 שקלים לחודש.
7: 6,449 שקלים לחודש.
8: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
9: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5700.
8: השירות אינו משפטי.
10: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25 ברוב של 106 חברי כנסת. כמו כן, החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה אושר בקריאה ראשונה. 65 חברים תמכו מול 47 שהתנגדו. ראש הממשלה נתניהו ויושב ראש דגל התורה משה גפני לא נכחו בהצבעה. יושב ראש הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ' ברך על ההצעה וקרא לחברי המחנה הלאומי שלא לתמוך בפיזור הכנסת כדי לאפשר את השלמת הליך החקיקה בקריאה שנייה ושלישית. זהו תיקון יסודי ומתבקש שמחזיר את תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה למקום המקובל בכל מדינה נורמלית בעולם, אמר סמוטריץ'. בתוך כך, במהלך דיון בהצעות אי אמון שנערך אתמול במליאה, השר דוד אמסלם נשא דברים חריפים נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה והמשנה שלה גיל לימון ברקע מסע הרדיפה האכזר נגד עולם התורה.
1: תדעי לך גברת מיארה, לפי פעולתך עד בגיל לימון, אני אומר לך, אני ככה מרגיש, יש מקום מיוחד בגיהנום ששמור רק לך ולא. בגלל שלרוע כזה ולרדיפה כזאת של יהודים שלומדים תורה, שכל חלטם בזה שהם לומדים תורה ועובדים את הקדוש ברוך הוא, היא כל הזמן פועלת איך בעצם למרר להם את החיים, להם, לילדיהם וכו' וכו'. יש בורא לעולם, יש חשבון בעולם, שום דבר לא נסתר פה. ויש תשלום על כל דבר. גברת מיארה, אני אומר לך, בעולם המושגים שלי, כמו שאני רואה אותך בית גיל לימון, כפי שאמרתי, עושה לחרדים וליהודים שלומדים תורה גיהנום על פני הארץ פה. ולכן עוד הקדוש ברוך הוא ייפרע ממך ושכמותך.
0: למרות ההבנות וההצהרות של נשיא ארצות הברית טראמפ על הפסקת אש מול חיזבאללה, במהלך הלילה נמשכו שיגורי רקטות וכטב"מים מלבנון לעבר אזורים נרחבים בצפון הארץ. קודם לכן, כאמור, אמר טראמפ, לאחר שיחתו עם ראש הממשלה נתניהו, ביקשתי מנתניהו שלא לצאת למבצע רחב היקף בביירות, ולצד זאת שוחחתי גם עם הנהגת חיזבאללה והבאתי להפסקת אש בין הצדדים. טראמפ הפודה לראש הממשלה נתניהו על שיתוף הפעולה הדוק. פיקוד העורף השלים תהליך מקצועי להערכת זמן ההתגוננות ב-161 יישובים בצפון הארץ, חיפה, הקריות והכרמל, מ-60 ל-90 שניות. השינוי ייכנס לתוקפו היום בשעה 4 אחר הצהריים. האלוף רומן גופמן נכנס היום לתפקידו החדש לרשות המוסד לאחר שאמש דחה בגץ באופן סופי את העתירות של היועמ"שית שניסתה כל העת שוב ושוב לסכל את המינוי המתוכנן. במהלך טקס פרידה שנערך אתמול במטה המוסד, אמר ראש המוסד היוצא דוד ברנע, החלפת המשטר באיראן זהו יעד אפשרי ובר השגה, זו משימה אפשרית וברור שהדבר ידרוש נחישות, אורך רוח ודבקות במטרה. משימה זו חייבת להישאר בראש סדר העדיפויות שלנו. ברנע, שמסיים היום את כהונתו לאחר 5 שנים בתפקיד ו-30 שנות שירות בארגון, הודה לראש הממשלה נתניהו על ההחלטות האמיצות והנועזות שקיבל במהלך המלחמה.
2: ראש הממשלה בנימין נתניהו, תודה על החלטות אמיצות שקיבלת לאורך המלחמה, אשר אפשרו למוסד להביא לידי ביטוי את מלוא יכולותיו ותרמו באופן משמעותי לחיזוק עוצמתה של מדינת ישראל. לעולם הוקיר לך תודה על החלטות היסטוריות. ראיתי והערכתי את ההתלבטויות שלך. ראיתי והערכתי את ההחלטות הנועזות שלך. תודה רבה.
0: סגן ראש עיריית נהריה ו-13 חשודים נוספים נעצרו על ידי המשטרה במסגרת פרשת השחיתות בצפון, שם הם חשודים בין היתר בשוחד, הלבנת הון, הטיית מכרזים ועבירות נוספות. ראש העיר רונן מרלי הנחה את כלל עובדי העירייה לשתף פעולה באופן מלא עם גורמי החקירה ואכיפת החוק. מתקפה רוסית נרחבת באוקראינה, לפחות 9 בני אדם נהרגו ויותר מ-70 נפצעו במתקפה נרחבת שביצעה רוסיה נגד ערים שונות באוקראינה. ראש עיריית קייב מסר כי מגדל מגורים נפגע, ככל הנראה מטיל קרס חלקית ויש לכודים מתחת להריסות לצד פגיעות נוספות בבנייני מגורים בעיר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה. מחר תחול עלייה נוספת וביום חמישי יעשה חם מהרגיל עד שרבי.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: עד כאן חדשות כל חי.

כן, כן, כן, אנחנו כאן, בוקר טוב, שלישי פעמיים כי טוב, י' זין וסיוון. מה שלומכן החיות שלי? אני מרגישה שאנחנו ככה משבוע לשבוע מעדכות את הקשר ועברנו לרמת החיות. איך אתן? איך המצב? איך הולך? היום אנחנו נרצה לדבר על חיבורים. על חיבורים, על חיבורים. הרי מה אנחנו בחיים האלה בלי להתחבר רגע למהות, לדבר בעצמו, לסיבה שלשמה נתכנסנו כאן בעולמו של הקדוש ברוך הוא. והסיבה שבעתיה הוא ממשיך לתת לנו את הנשמה כל בוקר. תראו, יש אנשים שלא זוכים לזה. וגם להגיד שבאמת במעבר כזה לא קשור, אבל זה הולך איתי ויושב איתי שאנחנו מאבדים הרבה חיילים בצפון. מאיזה מין משהו שכאילו לא צפינו אותו, זה כאילו מלחמה שקטה, אבל המון רחפני נפץ שפשוט הורגים לנו חיילים שם. אז שהשם באמת יגיד לצרותינו די, ואנחנו נשתדל לעשות פה בשעתיים האלה מה שאנחנו יכולים, מה שאנחנו יכולות להוסיף אור בעולם, להוסיף טוב, להוסיף עוד חיבור אלוקי, עוד מה שקוראים אלוקות. אז אנחנו ננסה לעשות את זה באמצעות המרועיינות והאנשים הנפלאות שנארח כאן. ארבנית פרי כהן, ויעל אלקיס, ותהילה עוזרי, ורבקה צפדיה, וסיוון רב מאיר, ובת שבע דרגן, ומורי המשיח. פשוט נדבר עם כל אחת על חיבורים. אני תמיד ככה מנסה להזכיר לעצמי שיש לנו שני מצבים בחיים. מחובר ומנותק, ותמיד שדברים מתחרבשים לי, וכזה מרגישים לא בדיוק, ומה קורה לי, והנשימה כזה נהיית כבדה, ולקום בבוקר נהיה מסורבל, אני אומרת, אני באמת מזכירה לעצמי שאני צריכה לבדוק אם אני במצב מנותק או מחובר. כלומר, זה כמו בוילר. אין פה, זה לא מסובך. זה או שאת בפנים או שאת בחוץ. להרים עיניים, להגיד, רגע, אני מחוברת? אני מחוברת למהות. ובמקום לשאול את עצמי מה אני רוצה לעשות היום, לשאול את הקדוש ברוך הוא מה הוא רוצה ממני, למה הוא העיר אותי הבוקר, מה הדבר שלי. וכל רגע הוא פשוט שולח תשובות, זה מדהים, אנחנו עושים קצת שקט וקצת מחבים רעשי רקע וקצת, פתאום אתה מבין מה בכל דקה אתה צריך לעשות. אבל זה באמת דורש איזו פניות כזאת של רצון להבין מה התפקיד שלי. אז היום נעסוק בזה, ואני רוצה להגיד שמאז שהתחלתי להגיש את הפודקאסט עם בת שבע דרגן, שעולה בכל יום חמישי בבוקר, בשבע, יש לכן משהו בדרך לעבודה, משהו לבישולים, לריצות, הפודקאסט נקרא חיבורים, והוא עולה בספוטיפיי וביוטיוב, באמת אני מרגישה שכאילו זה מחזק אצלי את הרעיון הזה, וגם אצלכן, אגב, לפי התגובות של מה השם רוצה ממני. אז ננסה לדבר על זה גם היום. אנחנו נגיד תודה לאנשים שעוסקים במלאכה, לנורית אפלבוים הנהדרת, שבאמת מלקטת לנו את אנשים עם האמירות הכי טובות, עם הדברים הכי מחזקים שאנחנו יכולות לצאת אחרות מהשעתיים האלה. ולמוטי קופפר, שהוא באמת, הוא תמיד מגיע, זה קטע. אנשים שתמיד תמיד באים לעבודה ותמיד תמיד דואגים שהדבר יעשה על הצד הטוב ביותר. אז נגיד תודה, אנחנו כאן עד השעה 12, אני יונת קפלן, ותראו איזה שיר בחרתי לכן. רגע, רגע, שימו אוזן. מוטי, יש לנו את זה? כן, כן, זה. תתענגו. אז ענה מצוינת, בשורות טובות להתראות.

0: איזה יופי להודות, איזה יופי. ועכשיו אנחנו נודה מראש לרבנית פרי כהן על הדברים הנפלאים שאת בטח תגידי. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה שלומך?
0: ברוך השם, מה שלומך?
1: מהמם, ברוך השם.
0: על מה את מודה היום?
1: על מה אני מודה היום? האמת, האמת שאחרי שמסרתי אתמול שיעור על, על חטא המרגלים, והבנתי שאנחנו צריכים להסתכל בעין חיובית, ואני פשוט מנסה.
0: איזה יופי.
1: יש מלא על מה. ממש, יש הרבה מאוד על מה.
0: אז תגידי לי שלושה לרגל. דברים. את יודעת, נכון לפעמים אנחנו אומרות, יש לי כל כך הרבה טוב בחיים, תגידי, תגידי. כי אנחנו לא מאמינות לעצמנו אפילו, זה, ואנחנו נכון, אומרים דברים.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. את יודעת, אני מנסה ככה להיזכר שישבתי בבוקר עם עצמי בהתבודדות, ויש לי יום עמוס, תודה להשם, באמת עמוס בהרצאות ובפגישות, ויצאתי כבר ממש ממש מוקדם, ואז אמרתי, ריבונו שלום, תעזור לי שאני אעבור את היום הזה, ואז אמרתי, לא, לא, תעזור לי שאני אהנה ביום הזה, יש משמעות מאוד גדולה למה שאנחנו אומרים, לאיך שאנחנו מבטאים את זה. אני חושבת שזה משהו שהוא מאוד מאוד, מאוד חשוב, ואז נזכרתי בכלב בן יפונה, שבעצם הוא הולך, תוך כדי המסע הזה של המרגלים, הוא הולך לחברון להתפלל, לבקש עזרה, שהוא יצליח לראות טוב. אז זהו, אז לקחתי את זה משם.
0: מקסים, מקסים, אמן, שנזכה. אבל לא אמרת לי שלושה דברים טובים בחיים שלך, בסדר, אני, יש לי סבלנות, שדי לך.
1: כן, יום אחד אנחנו נסכם בינינו מאיזה עדה את, מאיזה עדה אני, ואז אנחנו נדבר.
0: למה לך קשה להגיד תודה? זה מה שאת אומרת.
1: לא.
0: אלא?
1: אין לדבר על זה.
0: טוב, בסדר, תראו, מאזינות, אי אפשר הכל פה בפורום הזה, אנחנו מאוד משתדלות להיות פתוחות, אבל יש דברים שזה לא מתאים פשוט. שזה לא מהעדה הנכונה להגיד אותם בשידור חי. על מה אנחנו מדברות היום?
1: אז ככה, נורית המקסימה סיפרה לי שאתם הולכות לדבר על חיבורים.
0: יפה.
1: וחשבתי ממש על חיבורים. אספר לך שאתמול אחר הצהריים ביליתי עם הבת שלי ועם הבן הקטן שלה. ילד בן שנתיים, עוד לא בן שנתיים אפילו. וכשהוצאתי אותו מהאוטו, הוא היה על הידיים שלי, והיא רצתה לשים לו עוד איזשהו בגד כדי שלא יהיה לו קר, היה קריר כבר בערב. והגישה לו את החולצה, את השרבול, והוא הגיש לה את היד. התקלתי ואמרתי, וואו. והבת שלי לא מבינה על מה אני אומרת, וואו. אמרתי לה, תקשיבי, לראות את הנאמנות של התינוק הזה אלייך. הוא מבין שכשאת מגישה לו את החולצה כך, אז הוא צריך להגיש את היד. זאת אומרת, את רוצה בטובתו, והוא לוקח את זה ומגיש את היד בחזרה. אני לא יודעת אם אנשים הצליחו להבין לעומק את מה שיש כאן. יש פה ילד קטן שסומך על אמא שלו הכי בעולם. זאת אומרת, אם היא עכשיו הגישה לי את החולצה, אני מגיש לה את היד. אחר כך הסתכלתי, עקבתי אחריהם. היא ראתה ככה איזה לכלוך בזווית האף. עכשיו, תינוקות קטנים קשה להם, לא אוהבים, הם ברוכים כשמנקים להם את האף. אז היא אמרה לה, נוצא לנקות לך את האף, אז הוא הגיש לה את הראש. וואו, איזה נאמנות. וככה התלבטתי וחשבתי על לאן אני רוצה לקחת את זה, כי זה יפעים אותי. באמת, הרב מודרך הרם צוב ואומר שכשאנחנו רוצים להתחיל לחנך, אנחנו צריכים להתחיל, אנחנו צריכים לראות באמת איך לעשות את זה הכי טוב שיש, כדי שזה יחזיק לאורך זמן. כי כתוב חנוך הנער על פי דרכו, כן? אז זה נתמד לחנך אותו על פי דרכו, אבל מתי יהיה לנו הסימן שזה יצליח? גם כי יזקין לא יסור ממנה. כשהוא יזקין, הוא יישאר שם, הוא לא ילך. הוא עדיין יאמין שמה שרצינו בשבילו הוא טוב, וכשאנחנו נתבגר והוא יתבגר, הוא לא יגיד, טוב, יודעת, זה קורה לנו שאנחנו מסתכלים, אנחנו אומרים, טוב, האמנו לכל מה שאמרו לנו, אבל ראינו שהדברים הם כבר אחרים. לא. הוא יבין והוא יראה מה רצינו לתת. אז הוא אומר, הרב מורדכי הרם צובה, איך נחנך נכון? והוא אומר, תחילת המילה חינוך מתחיל, כל הרעיון של חינוך מתחיל בחטא ונון בכף. תחילת המילה חינוך היא חטא. וחטא הוא אומר, זה תהיה תמיד עוד ש... תהיה במילה שמחברת, כמו חוט, כמו חבל, חוט יתפור כמה בדים, חבל יקשור כמה דברים, חיבוק יחבר בין שתי אנשים. אז הוא אומר שלכל אורך של המילים שיש בהם חטא, אנחנו נראה שהם מילים מחברות. וכשאנחנו מסתכלים אבל לעומק לעומק, אנחנו רואים שזה לא בדיוק. יש מילים שהן מחברות ויש מילים שהן מנתקות. וזה באמת הוא הרעיון. אם אנחנו לא מצליחים להתחבר ולחבר אותם אלינו, אז אנחנו לא נוכל שהם לא יתנתקו מאיתנו. ומקרה מעניין שהיה לי, פנו אליי מהחדר של אחד הילדים שלי, והם סיפרו לי על מעשה של ילד שלי, והם לא אהבו את המעשה. והם סיפרו שהילד שלי מאוד מאוד התווכח, אחרי שהוא עשה את זה מאוד התווכח, על פניו הילד אומר שלא היה, אבל ממש שכן. ואני לא נמצאת שם, ואני אומרת לה, זה שהתקשר אליי מהצוות, אני אומרת לו, אם אתה מכיר את הילד שלי נכון, ואתה יודע שהוא מתווכח ככה, כי הוא מאוד מאוד נבוך במה שהוא עשה. אני, מפה אני אומרת לו, אני יכולה להבין שהילד טעה, ושהוא מתווכח כי הוא נורא נורא נורא נורא נבוך. אתה יכול לראות שהוא נבוך? ואז הוא אמר לי, אנחנו לא פריקון שיושבים כל הזמן להקשיב, למה יש מאחורי דברים שילדים עושים.
0: באמת איש צוות אמר לך את זה ב-2026?
1: כן, כן, חבל. ובאמת, אני יכולה אבל גם לראות מה עבר עליו. את יודעת מה, כמו שאני רוצה שיעור מה עומד מאחורי מה שעבר על הילד שלי, אני יכולה לראות גם מה עבר עליו. וחשבתי על זה שאנחנו לא צריכים להיות פריקון. אני פריקון, כאילו, אני אפילו לא מתחברת לדמות הזאת, זה איזושהי דמות שאולי נחשבת רואה מאחורי מעשים של ילדים. אבל צריך באמת להיות קשובים. לראות מה יש מאחורה, ואז אנחנו באמת יוצרים חיבור כזה מדהים, שכשאנחנו נבקש שיושיט את היד, ובעתיד שנבקש שהוא ילך לכאן, או נמליץ לו על משהו כזה, הוא יסמוך עלינו שאנחנו באמת רוצים את טובתו, ואז החיבור הזה יצליח, ולא יהיה ניתוק.
0: יפה, יפה מאוד.
1: אני מודה לך על האישור.
0: לא, זה לא אישור, זה באמת כאילו, את יודעת, הפודקאסט שאני מגישה נקרא חיבורים, והוא עורר אותי לעניין הזה, כאילו היה לי ברור שאנחנו רוצים לעשות חיבורים בין אנשים, עכשיו איך עובד חיבור בין אנשים? אתה, זה משולש כזה של חיבור לבורא, חיבור לעצמך, ואז חיבור לסביבה. ותראי כמה להכל יש השפעה על הכל. כשהילד שח הולך לחיידר, ועשה שם איזה משהו, אני לא אומרת את זה בשפיטה, גם אנחנו כהורים יכולים פתאום לא להבין מה עובר על הילד שלנו, וגם כלפי עצמנו, אבל כאילו יש איזה, ברגע שאתה באמת מתחבר שנייה לדבר, שאתה בחיבור, כמו שאמרת, אז הכל קורה, אז הכל קורה נכון, ואנחנו באמת יכולים להביא, לעשות את אותם דברים, אבל מהמקום הגבוה שלהם.
1: בדיוק, ואת יודעת מה, נגיד לך יותר מזה, באותו חיידר, כן? הם תאומים הילדים שלי, ובליל שבת הייתה שיחה סביב שולחן על, על, על לאהוב את אנשי הצוות. והתאום השני סיפר שנורא נורא נורא כאב לו על הרבא שלו. שאלתי למה. אז הוא אומר, אם הרבא שלי הוא איש גדול, ואחד החברים הביא קורקינט. הוא הביא קורקינט לחדר, והרבא בצחוק אמר לו, יאללה, תביא לי סיבוב. אז הוא אמר לו, לא, הרבא זה יקרוס. והבן שלי אומר, אמא, כל כך נפגעתי בשביל הרבא, הוא כזה רבא טוב, זה לא יפה, הוא העליב אותו. ונהניתי מהנאמנות של הבן שלי, ואני יודע שהרבא הזה מאוד משקיע בו. ואתה משקיע, ואתה גורם לילד להבין שאתה רוצה בטובתו, הילד לא יסכים שמישהו יפגע בך, הילד לא יהיה מסוגל לפגע בך, להחזב אותך.
0: למרות שזה כאילו פופולרי, את יודעת, לא לאהוב את אנשי הצוות, וזה מעצבן, וזה לא מבין, וזה, וואו, זה וואו.
1: וזה מאוד יפה, זה מאוד מאוד יפה.
0: טוב, אני תמיד אמרתי לך, אשרי הולדתם, ילדים מעידים על ההורים שהביאו אותם לעולם הרבה פעמים. מה לעשות?
1: נכון.
0: אז אשרייך, ותודה רבה על המילים. ושנזכה באמת להיות בחיבור, להיות ב, את יודעת, במהות. תודה רבה לרבנית פרי כהן.
1: באהבה.
0: להתראות.
1: ביי ביי.
0: נעשה פרסומות ומיד מיד נשוב.
2: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון או ירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות, עושה...

0: דוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
1: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
0: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק. דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
2: טינקו, טינקו.
0: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
3: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
5: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
0: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: כן, לגמרי. ועכשיו אנחנו נגיד בוקר טוב לאישה שאני מאוד מעריכה ומוקירה את פועלה, יעל אלקיס, עובד סוציאלית ומדריכת הורים. בוקר טוב לך.
8: בוקר טוב יונת, מה שלומך?
7: ברוך השם, מה שלומך?
8: אני בטוב, ברוך השם, מקווה שגם שלומם של המאזינים שלנו טוב.
7: בעזרת השם, תראי, אחרי השיחה הזאת נדע יותר, אולי עזרנו להם בזה. אין לדעת, אין לדעת לאן זה ייקח. תגידי. אתם, את מדריכת הורים, ואת באמת יש לך פודקאסט מאוד פופולרי בעניין הזה, ואני רוצה לשאול אותך, מה קורה שהילד נמצא בקשר חברתי שלא בריא לו, אפרופו חיבורים, נורית קרא לזה חיבור שגורם לחיסור. מה אנחנו כהורים אמורים לעשות עם זה?
8: וואו, תראי, זאת אחת השאלות שמעסיקות היום את ההורים, אולי בצורה שאף פעם לא הסיקה באף דור, אני חושבת.
7: נכון.
8: כי הילדים שלנו נמצאים איתנו הרבה פחות. אנחנו עסוקים בעבודה, אנחנו עסוקים בחיים שלנו, והילדים שלנו נמצאים הרבה בבית ספר, הרבה עם חברים, וזאת שאלה שבאמת אמורה להסיק כל הורה, וכשהורה שם לב שהילד שלו נמצא בקשר חברתי, שמדרדר את הילד, ואני לא מדברת עכשיו דווקא על הרמה הרוחנית, אלא שמים לב שהילד הופך להיות יותר סגור, או מאמץ התנהגויות לא טובות, אז תראי, הדיפולט של ההורים, הנקודת מוצא היא ישר ללכת לילד ולהגיד לו, תקשיב, עם הילד הזה אתה לא משחק יותר, אתה לא נפגש איתו יותר. ואני רוצה להגיד לכל מי שמאזין, שדווקא הדבר הזה שאנחנו אומרים לילד, אל תלך או אל תהיה בקשר עם חבר מסוים, דווקא עלול להשיג את התוצאה ההפוכה. אנחנו צריכים להיות עסוקים בלקרב, ולא בלהרחיק, ולא בלדחות. ולפעמים אחת השאלות הכי חשובות שאנחנו צריכות לשאול את עצמנו, זה מה הילד שלי מקבל מהקשר הזה. הרי אף בן אנוש בכל העולם לא נמצא בקשר עם בן אנוש אחר, אם הוא לא מפיק מכך תועלת כלשהי.
7: וואו.
8: ואנחנו צריכים כהורים לשאול את עצמנו, מה הילד שלי מפיק מהקשר עם החבר הזה. הרבה פעמים הילד שלנו אולי חסר ביטחון, ואז להיות ליד הילד הדומיננטי בכיתה נותן לו ביטחון. הרבה פעמים הילד שלנו מרגיש חוסר בתחושת שייכות, ואולי הילד הזה בחברתו הוא מרגיש קצת יותר שייך, הוא קצת יותר בעל ערך. אפילו שהוא עושה מעשים שהם לא טובים, זה נותן לו ערך.

0: עצם קיומו בעולם. וכהורים אנחנו אמורים להיות עסוקים הרבה הרבה יותר בשאלה הזאת, מאשר בלהרחיק. עכשיו, ככל שאנחנו נשאל את הילד שלנו, מה קורה לך בתוך הקשר הזה? איך אתה מרגיש בתוך הקשר הזה? את יודעת מה, אפילו לעשות משהו שרובנו מאוד מפחדים ממנו, כמו, בוא נכניס את הילד הזה אלינו הביתה. הרי כמו שהוא נותן לילד שלנו משהו, גם הילד שלנו מעניק לו משהו. בואו נחשוב על זה, יכול להיות שהילד הזה מזהה בילד שלנו, אולי שהוא גדל בבית בריא, אולי שהוא מגיע ממקום קצת יותר משפחתי. וגם כאן אנחנו יכולים לשחק תפקיד מאוד חשוב, כי כמו שאנחנו יודעים, או רצוי שנדע, האחריות שלנו לא מסתכמת רק בילדים שלנו, היא גם מסתכמת בכל האנשים הקטנים והמתוקים שגדלים ליד הילדים שלנו. ויכול להיות שאם אנחנו נפתח את הבית ונכניס את הילד ונאפשר להם מרחב לממש את החברות שלהם בתוך השדה המשפחתי, החם, הבריא, עם הגבולות הבריאים שלנו, אנחנו יכולים בעצם להציל פה שניים.
1: וואו.
0: כן, עכשיו אני מתארת לעצמי
1: תפסת אותי לא מוכנה באירוע הזה, כן?
0: לא, אני מתארת לעצמי שאת יודעת, בשם ההכלה, הרבה הורים גם שואלים את עצמם, אוקיי, בשם ההכלה הזו, איפה עובר הגבול, בדיוק, עד כמה אני יכול בעצם לאפשר לילד שלי להיות בקשר שהוא לא מיטיב איתו, ותשמעי, אנחנו יודעים שבכל המגזרים, קשר לא טוב עם אדם, יכול לדרדר אותה, את הילדים שלנו למקומות לא טובים, כמו ונדליזם, כמו, לא צריך לפרט, אנחנו כולנו יודעים לאן המקומות האלה יכולים לבוא כשבן אדם נמצא בקבוצת שווים, בפרט בגיל ההתבגרות שהיא לא מיטיבה איתו. עכשיו, ברור שאנחנו צריכים לשים גבול לקשרים מסוג מסוים, בוודאי, אבל זה עדיין לא אומר שאנחנו צריכים לזנוח את השאלה הבסיסית ביותר, שימה, למה הילד שלי נמצא שם לכתחילה? מה עובר על הילד שלי עכשיו? שהוא מוצא את עצמו באיזשהו סוג של מימוש בדיוק דווקא במקום הזה. ואז כאן נכנס התפקיד. אם אנחנו ניכנס למלחמה נגד החבר, אנחנו אוטומטית פותחים חזית נגד הילד שלנו. הוא לא יקשיב. ילדים שאומרים להם לא על משהו מסוים, לא רק ילדים, בני אנוש, בני אדם, אומרים להם לא על משהו מסוים. בלי רגע להבין למה הם בכלל חפצים בו, זה מגביר את הסקרנות, הנטייה להימשך וללכת אנטי, במיוחד בגיל ההתבגרות, להוכיח שאני אפתח עצמאות וזהות משלי, זה הרבה יותר קיצוני. לכן אנחנו צריכים ללכת בדיוק הפוך נגד הדפוס האוטומטי של ההגנה בכל מחיר, כן, נגד זה, ולבוא ולהגיד, רגע, אם אני רוצה באמת לעזור לילד שלי, אני עכשיו צריכה להיות במקום של אהבה ללא תנאים, של קבלה ללא תנאים, יחד עם החבר הזה לרגע, ולנסות להבין מה עובר על הילד שלי? לנסות להסביר לו. הרבה הורים מפחדים להיות מטיפים. מה, אני אטיף לו? מה, אני אגיד לו? כן, תטיפו, תסבירו לו. מה דרך החיים שלכם? איפה הדרך חיים של החבר הזה מתנגשת עם הדרך שלכם? איזה מחירים הוא עלול לשלם? זאת אומרת, אין לנו ברירה.
1: אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. אם נניח, לדעתך זה נכון, אגב מסכימה איתך בכל מילה על זה שכשאנחנו אומרים לא, זה מייצר מוטיבציה יותר חזקה לכן. אני זוכרת זה מה שהייתי ילדה. אמרתי לעצמי, אני בחיים לא אגיד לילדים שלי לא, כי זה מדליק אותם יותר לרצות את הדבר הזה. אבל אני רוצה לשאול אותך, האם לשבת עם הילד ולהגיד לו, תגידי, מה את מקבלת מהחברה הזאת? כאילו, מה בקשר הזה כל כך עובד לך וקוסם לך? זה מתאים? או לשאול את עצמנו את השאלה הזאת בלי מעורבות של הילד?
0: תראי, אני חושבת שמאוד, פעם כל זאת שאלה מהממת, כי הרבה הורים באמת לא יודעים האם לעשות את זה עם עצמנו, או האם להכניס את הילדה לתוך החששות שלנו. תראי.
1: לא, נניח שהילדה יודעת שאימא חושבת שהחברות הזאת היא לא טובה.
0: קודם כל, אם הילדה יודעת שאימא חושבת שהחברות הזו לא טובה, ועדיין היא מקיימת את החברות הזו, סימן שיש כאן קשר בריא עם האימא. זאת אומרת, האימא אומרת את דעתה, ועדיין מאפשרת לילדה להתנסות. מתוך הבנה שיכול להיות שיהיו להתנסות הזו מחירים שהילדה בעצמה תצטרך לשלם. וזה, איך אומרים, זה חלק מהתפקיד ההורות. ומצד אחד לדעת שצפויות סכנות, אבל עדיין לשחרר את הילד להחליט בעצמו, כי אם אנחנו נחליט בשבילו, עוד פעם, טבע האדם, במיוחד בדור הזה, אנחנו רואים כמה הילדים שלנו רוצים להיות עצמאים ולקבל החלטות בעצמם, והם מתבגרים באמת בתרמת. אבל באמת לשאלה שלך, אני חושבת שההורים הרבה פחות צריכים לשאול שאלות, אלא יותר להיות בסקרנות, להתבונן. מה אני רואה אצל הילדה שלי עכשיו, או אצל הילד שלי עכשיו, ששונה מי בדרך כלל? מה הדשים שאני מקבלת? מה ההתנהגויות שאני רואה? ולנסות להבין מה, איך הילד שלי נתרע מזה.
1: אז לא לשאול.
0: שאנחנו, לא, רגע, זה בעצם הדבר הראשוני. אוקיי? אנחנו צריכים להיות במקום של סקרנות, בלי שיפוטיות, לנסות באמת להבין מה קורה. אחרי שאנחנו כבר מגבשים איזושהי דעה עם עצמנו, עם האינטואיציה ההורית שלנו, אנחנו יכולים לגשת לילד. לספר לו מה אנחנו רואים שקורה לו לאחרונה. ולמי אנחנו גם קצת מתגעגעים, ולנסות להבין ביחד מה קורה. מה, מה, מה, מה, מה הקשר הזה עם החבר הזה גורם לך להרגיש. אם אנחנו נזמין את החבר הזה הביתה, יהיה לך כיף יותר להיות חבר שלו, או שאתה מעדיף להיות יותר חבר שלו בחוץ? להתחיל לקבל מושג, אבל אני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים זה להגיע לילד באמת בלי שיפוטיות. כי הם מרגישים את זה. כן. הילדים שלנו מריחים שיפוטיות ממש מהר. צריך להגיע, להגיד לילד, אנחנו רואים אותך, זה החיים שלך, אבל אנחנו פה. ובמידת הצורך גם לערב אנשי מקצוע, כי אני אומרת כאן חד וחלק, בשם ההכלה אנחנו לא יכולים לאפשר לילדים שלנו להסתובב בחברה שלילית. בשם ההכלה אנחנו לא יכולים להיות עדים להתנהגויות שהן אפילו לא חוקיות ולהכיל. ממש לא.
1: לא, זה בטח לא. על,
0: בטח, כן. ובמקרה הצורך גם לערב אנשי מקצוע ולערב את המוסד לימודים שבו הילד לומד. שיתוף פעולה במקרים כאלה עם מוסד הלימודים הוא יכול להניב פירות מדהימים. הרבה הורים נמנעים מזה כי הם מפחדים על השם של הילד, אבל דווקא השיתוף פעולה הזה, תתפלאו, הרבה פעמים הבית ספר מודע היטב מי כן. הילדים שלומדים בתוכו, מי הילדים שנמצאים שם.
1: וואו, תקשיבי, זה חתיכת שיעור גם לפעמים. אני יכולה להגיד על עצמי שאין סבלנות. אתה רוצה לבוא ולהגיד לילד, תקשיב, הילד הזה לא טוב לך, הוא לא מיטיב איתך, גם בשפת האום אמרו את זה, בלדלדלדלד, וכאילו זה, ואתה יודע שאתה עלול לעשות נזק, אבל צריך כל כך הרבה סבלנות ושאר רוח כדי לתת לתהליכים לקרות.
0: לקרות. כשאת אומרת, אתה יודע שאתה יכול להסב לילד שלך נזק, אני חושבת שזאת נקודת מוצא. בואו ננסה לשנות את הטרמינולוגיה, בואו ננסה להגיד לעצמנו, אנחנו כרגע הורים בשליחות. לילד הזה הרי יש מסע, אם אנחנו מדברים כאן בעיקר, את יודעת, אפילו אני מקבלת כל כך הרבה אנשים שהם עדיין לא שומרי תורה ומצוות בתוך הקליניקה, והם עדיין מחזיקים באמונה, שהקדוש ברוך הוא הוריד להם את הילד הזה, ואיך אומרים, מסגרת השליטה שלהם בחינוך ובתוצאה הסופית שלו היא מוגבלת. עכשיו, ברגע שאנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה כזאת, אנחנו מגיעים לכל תהליך החינוך בצורה אחרת לגמרי. אנחנו מגיעים ממקום של השתדלות, אנחנו מגיעים ממקום של שיח. והתוצאה הסופית בסוף היא המסלול שהנשמה הזאת צריכה לעבור בעולם. כן, אני לא אומרת שזה קל תמיד, ואני לא אומרת שכהורים אנחנו יכולים לראות את המסלול של הילדים שלנו ותמיד רק לרוות נחת. זה חלק מתהליך ההתפתחות, חלק מתהליך הזהות. במיוחד בגיל ההתבגרות אנחנו פוגשים את זה הרבה יותר. זאת אומרת, בגילאים הקטנים, היכולת שלנו לשלוט, או אפילו להחליט איזה חבר הילד שלי יהיה החבר הכי טוב שלו, היא בקלי קלות. אנחנו יכולים להזמין איזה חבר שאנחנו רוצים הביתה. אנחנו יכולים בגיל הקטן לעשות מניפולציות כדי לגרום לילד שלנו להיות בחברה טובה. בגיל הגדול, ואני מדברת היום, הגיל הגדול לצערי הוא כבר לא כל כך גדול, הוא כבר 10. הוא כבר 10, 11. אז אם אנחנו רואים שהילד שלנו נמשך לילד מסוים, אנחנו צריכים להסביר לו מה אנחנו רואים. אנחנו צריכים להראות לו מה הכוחות שלו. אנחנו צריכים להראות לו מה עם המידות הטובות שלו. רוב ההורים, יונת, הולכים בדיוק הפוך. מה יצא ממך אם תהיה איתו? תתרחק מהילד הזה, תברח מהקשר הזה. אני לא מסכים. אני לא מעוניינת שתהיה בקשר עם המשפחה הזאת. וכאן אנחנו טועים. כאן אנחנו טועים בגדול. כי הרבה פעמים גם הילד שלנו צריך משהו, וגם הילד שהוא יתחבר אליו צריך משהו.
1: לראות את התמונה לא דרך הפריזמה של הפחד, אלא דרך הפריזמה של הסקרנות.
0: בדיוק. איזה משפט.
1: כן, כי אם אני עכשיו בסיטואציה הזאת, וזה משהו שככה מלווה אותי בימים האחרונים, אז יש לי שם תפקיד. אני לא יודעת מה התפקיד. אז לי ולילד שלי, וגם לי מול הילד שלי, וגם אם החבר הזה הוא בסיטואציה, יש לכולנו פה משהו ביחד לעבור, וצריך פשוט לברר את זה. וצריך באמת גם לסמוך. זה מידת ביטחון מאוד גדולה, ביטחון באשם,
0: שהוא מנחה אותנו. נכון, אני חושבת נכון. זה בכל דבר, אם זה בעסקים. את יודעת, היום יש תנועה, בעולם העסקים, שפתאום את רואה הרבה בעלות עסקים ובעלי עסקים פתאום מכניסים יותר תורה, אמונה ומוסר לתוך העסקים שלהם. כשאני התחלתי להתעניין בתופעה הזאת, שלמה פתאום כל בעלי העסקים מתחילים ללמוד טניה, למה פתאום כל בעלי העסקים פתאום מתחילים להתחזק באמונה ובביטחון, הגעתי לתשובה שהיא קצת ביאסה אותי, אבל מצד שני עליתי פה על משהו, אינטרס. אני רוצה להצליח מבחינה כלכלית, אז אני יודעת שאני צריכה להכניס את בורא עולם כשותף.
1: שאני צריכה להיות מלווה, בדיוק, יפה.
0: בדיוק.
1: אני שומעת את מילותיה של שבע דארגן מקולך. נפלא.
0: אז אותו דבר בהורות. עכשיו, בהורות אנחנו לא צריכים להכניס את בורא עולם כשותף. הוא כבר שותף.
1: שותף בלתיין.
0: הוא שותף שלישי.
1: כן.
0: בדיוק, הוא כבר השותף. בלעדיו הילד הזה לא היה. אז מה יקרה אם נסמוך עליו קצת ונשחרר את מה שלו בשליטתנו לשותף השלישי הזה?
1: נכון, אז באמת רק לסיום נגיד שאני חושבת שעבודת הבירור היא להבין מה החלק שלי בשליחות שלי מול הילד, הוא לא הרחבה שלי, הוא בן אדם בפני עצמו, יש לו את הדרך שלו לעבור, ומה אני מולו, מה שהם רוצים ממני. יעל אלקיס, כל כך שמחתי לדבר איתך, את נהדרת, ותודה רבה על המילים שלך.
0: תודה רבה לך יונת, גם אני שמחתי לדבר איתך.
1: תודה רבה, שלנו יום טוב, להתראות. פרסומות, נשוב.
2: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
5: לא, תודה, אני בשרי.
4: זה פרווה.
5: תודה, אני אבטר.
4: די, די, קח תיתם.
5: פלא פלאים. באמת פרווה טעים.
6: החלב החדש, מחלבון

0: דגל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
4: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
5: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית ואהובה על כל המשפחה, על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
6: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. טפו צ'יפס 50 גרם, 3, רק ב10 שקלים. שלישיית עגבניות מרוסקות יכין, רק ב10 שקלים. ויטמין צ'יק 1 ליטר, רק ב10 שקלים ו90. כפוף לפרסומים.
7: סופר נתיב החסד.
8: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
10: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
9: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. עכשיו איתכם הבמה שלך עם יונת קפלן.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: עכשיו אני אגיד בוקר טוב לרבקה צפדיה.
13: בוקר טוב יונת, איזה כיף.
12: נכון, מה
13: שמח.
12: געגעתי,
13: בסדר.
12: אנחנו תמיד מתגעגעים אלייך ואז אנחנו מחייגים.
13: איזה כיף, אין כמו.
12: תראי, ברוך השם, אני ממש בטוב, אסירות תודה להשם, והיום אנחנו מדברות על הנושא ההוקו חשוב ומרגש, על העניין הזה של אנשים מחוברים, של חיבורים.
13: וואי.
12: ואם יש לי מאסטר ומנטור לחיבורים, זאת את. אז תגידי לי את משנתך בעניין.
13: טוב. אז אני קודם כל אגיד שבאמת יש לי איזה פוזה של בן אדם מאוד מאוד מחובר, וגם מאוד כזה אנרגטי ושמח ותמיד מאיר פנים. אבל האמת שהיום לא קמתי ככה. לא קמתי ככה ורציתי לדבר על זה, כי את יודעת, מאוד קל לנו להגיד, יבדו את השם בשמחה, ותתחברי, וזה, ויש ימים שבאמת, רוב הימים, את כמה ככה, אבל יש ימים גם שלא, ולא שקרה איזה משהו דרמטי. אבל היה לי אתמול מלא נסיעות, ואיחרתי את הרכבת, והתארתרתי, והרע של המרכז. קצור, קמתי הבוקר ואמרתי, וואי, מי ייתן לי עוד שעה לישון, אני צריכה עוד שעה, אני עייפה. וככה כל הבוקר, כאילו, לאט, ובלי חשק ובלי מצב רוח, אני מאמינה שלכולנו יש ימים כאלה. ואז אני ככה, בדרך לעבודה, כן, גוררת רגליים, כן? אני אומרת לעצמי, מה יעזור לך להתחבר היום? מה יעזור לך להתחבר היום? וכאילו, וגם אין לי, כאילו חשק לחשוב על זה, כי יאללה, עזבו אותי, כאילו שיסתיים היום הזה ותנו לי... כבר
12: את הערב את
13: השם, בדיוק, בוא נחבא את היום ב-8 בבוקר, כן? ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, דבר ראשון, זה רצון השם, השם רצה שאת היום הזה, אני אתחיל ככה, עייפה ומותשת וחסרת כוח וחסרת אנרגיה ובלי חיוך על הפנים. ושאלתי את עצמי, רבקה, את מוכנה לקבל את זה שזה רצון השם? אז אמרתי, כן. וברגע שאמרתי כן, כאילו כבר משהו...
12: התרומם.
13: לא יודעת אם התרומם, אבל כאילו משהו נרגע בי. הצלחתי להילחם בזה שאני יודעת שאני עם פרצוף קרית והולכת לעבודה חצי כוח. אז קודם כל קיבלתי את זה. וברגע שקיבלתי משהו קרה, ואז השאלה השנייה ששאלתי את עצמי, שאלתי את עצמי ועל מה את יכולה להגיד תודה היום, שזה באמת שאלה שאני הולכת איתה כל הזמן. ואז חשבתי וחשבתי לקח לי זמן, כי המוח שלי, כמו שאמרתי, עבד לאט.
12: מוח קרית.
13: ואז כן, בדיוק, ואז אוקיי, על זה שקניתי שבוע שעבר נעליים, וממש ממש נוחות לי. אז זה אני יכולה להגיד תודה היום. כן, משהו קטן, קטן, קטן, ממש בדברים הקטנים, לא צריך גרנדיוזיות, לא צריך, לא שזה... ושני הדברים האלה, הדבר הראשון של לקבל ולהרפות, והדבר השני של להגיד תודה על משהו קטן, קרה משהו, ובדרך מהאוטו למשרד כבר נכנס רוח חדשה, והנה אנחנו ב-10:48, וכבר יותר טוב, כבר יותר קל, ואני מדברת, וחזרתי לחיבור, שזה תענוג. אז צריך לדעת שאלוקים נמצא בפרטים הקטנים, בדברים הקטנים, בחיבורים, בשאלות המאוד קטנות שאת מוכנה לשאול את עצמך, ברגעים השגרתיים, לכולנו יש כאלה, שאנחנו מוכנים לקבל את רצון השם, גם כשזה לא וואו ואלהית ומסתדר לפי התוכניות שלנו. אז זה היה הרגע של חיבור בשבילי הבוקר. תודה שהזכרת לי, תודה על ההזדמנות לדבר על זה ולשתף עוד נשים ברגעים האלה, כי זה הפרקטיקה. זה הפרקטיקה של חיבור ושל עבודת השם. אין דבר כזה חיבור בלי אלוקים. ואני זוכרת שדיברנו על זה פעם, שאלוקים זה קרוב השם לכל קוראה ולכל אשר יקראו באמת. כאילו, זה משהו שתמיד נמצא. אנחנו אלו שאחראים על להכניס את התקע לשקע, להתחבר לזרם הזה, לאנרגיה הזו, למקום הזה שהשם ממתין, הוא רק לפעמים מחכה שנרים את העיניים. וחני ויינרוט הייתה אומרת, זמן שמיים. אז באמת, כאילו, נרים את העיניים לשמיים, כל הזמן.
12: כן, את יודעת שזה מזכיר לי מה שאמרת על השקע והתקע, ש... לפעמים אנשים בוכים שאין להם דברים, וככה באמת כואב באמת שרציתי ככה ואין ככה, ודברים גדולים גם, לא רק נעליים, דברים משמעותיים. ותמיד כשאני אומרת את זה, אז שואלים אותי, ועשית כלי? זאת, מה זה לעשות כלי? תראי, אם לא תחברי את השקע לתקע, בוודאי לא יהיה חשמל. את הפעולה הראשונית, את המקום, את לפתוח את הידיים, לעשות כמו מין, אתה כל כך רוצה מים, אוקיי, השם יוריד עליך שפע של גשם מהשמיים. לאן אתה אוסף את זה? יש לך כלי לאסוף את זה? כלומר, עשית משהו, הכנת משהו, התכווננת באמת, אמרת לקדוש ברוך הוא שומע, אני לא סתם כל היום מציק לך בתפילות שלי עם העניינים האלה שלי. אני הכנתי כלי, ברגע שתוריד את זה, יש לזה לאן להגיע, יש לזה חדר בבית, יש לזה ארון, יש לזה מדף, יש לזה כוס, יש לזה כף יד שמתקערת כדי לקבל את הדבר הזה. ובאמת, אני חושבת שאנחנו לא חיים על הגשם. הקדוש ברוך הוא יודע מתי הוא מוריד את הגשם בכל תחום. אבל אנחנו חיים על הכלי. זה המשמעות שלנו.
13: לגמרי.
12: ובשביל לקבל אורות גדולים, צריך להכין כלים, וככל שהכלי יהיה גדול יותר, וההשתדלות, לא אובססיה, חלילה. את יודעת, דיברנו פעם על השתדלות מול אובססיה. אנשים אומרים, כן, אבל זה ההשתדלות שלי, השתדלות שלי. את רואה, הם איבדו את עצמם ממזמן, וזאת עדיין ההשתדלות שלהם. אז לא, לא, לא, לא אובססיה. אנחנו, הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה השתדלות ברמה של, את יודעת, של השתדלתי, עשיתי, זכרתי, זה חשוב לי, לא פחות משזה חשוב לו. מבינה, אנחנו אומרים לו, ומה איתי, ומה איתי, רגע, ומה איתך? אתה עשית משהו למען עצמך בשביל שדבר הזה יקרה? אתה באמת באמת רוצה את זה, או שנוח לך להפיל את זה על הקדוש ברוך הוא ולהגיד שכשהשם ישלח לי, אז יהיה לי. לא, תעשה גם אתה.
13: לגמרי, לגמרי.
12: תתכוונן, אז לייצר באמת.
13: לגמרי, ולפעמים באמת, כל מה שצריך זה רק לקעור את היד. מאוד אהבתי את הדברים קטנים, קטנים, פעולות פשוטות.
12: כן, ממש התכווננות, התכווננות בלב, כי את באמת, אני חושבת לפעמים, לי יש עניינים בחיים שהם כרגע לא פתורים, באמת, וקורעת את השמיים, ולפעמים אני אומרת, די, אבל אין לי גם כוח לעשות את ההשתדלות. כאילו, גם ההשתדלות מעייפת.
13: נכון.
12: ואני כל פעם נזכרת שמישהי פעם אמרה לי, את יודעת, יונת, השתדלות זה מה זה כוונות קטנות בלב אפילו. זה רק כאילו, את יודעת, לפנות הרגע הזה ביום, יודעת, נגיד, לא יודעת, אנשים שמחפשים זוגיות, אז יותר קל להם להרגיש את הבדידות בשבתות, בחגים, באירועים. ביום יום הולכים לעבודה, קמים, הולכים, חוזרים אלונה. וכשאתה, פעם אחת ביום, הרמת עיניים לשמיים ואמרת, קדוש ברוך הוא, אני רוצה, אני מתפללת אליך. עשית את זה? אני אגיד לך שאני סתם, אנחנו ככה באיזה מוד של שיתוף חברי, היום, אני לא תמיד מספיקה להתפלל בבוקר, ואני שמה לב באמת שמאז ימי הסמינר, שבהם היה קוביה של זמן תפילה, כאימהות, לפעמים אתה שוכח את זה, וכאילו היום בבוקר קמתי ואמרתי, יונת, עוד שעה מול המחשב לעבוד, זה לא הסיפור שלך, את יודעת שזה לא הסיפור שלך, הסיפור שלך הוא סייעתא דשמיא, הסיפור שלך הוא חיבור, פרופו חיבור, תתחילי מחיבור השם, יקצר לך את הדרכים, ועצרתי הכל, את כל, את יודעת, הכלת פלט הזה שרץ רץ רץ במוח, אתה לא יודע למה צריך לעשות רשימות רשימות דברים, דברים, רק לכתוב את הוואטסאפ הזה לזה, זה להתחיל להניע דברים, ואמרתי, עזבי אותך, תתנתקי, תפילה. וזה היה, מה זה, כאילו הרגשתי פתאום שאני במקום הנכון, אני לא במרוץ העכברים. זה באמת, אני חושבת שכנשים יותר קל לנו להיעבד, כי לגברים יש זמני תפילה, ויש להם, את יודעת, יש להם כאילו, יש להם תפילין, יש להם דברים שמחברים אותם, על כיפה, לנו יש כמובן כיסוי ראש, צניעות, כל הדברים שאנחנו מחויבות בהם, אבל באמת חושבת שאישה לפעמים יותר קלה לאבד את החיבור, למרות שהחיבור אצלה הוא טבעי, ויותר נכון, טבעי נכון, מאשר אצל גברים,
13: נכון, נכון.
12: אבל לעשות זמן, לעשות מקום, לעשות כלים, לעשות התכווננות שבלב.
13: לגמרי, וואי, עונת. צריך לתת לך פינה בבמה שלך.
12: אז יודעת שיש לי חברות שעולות לשידור ומוציאות ממני את הדבר הזה. אז זאת את.
13: תודה, תודה. איזה כיף.
12: שנזכה באמת.
13: את כבר מרימה לי לשבוע הבא, אני כבר יודעת על מה נדבר שבוע הבא.
12: יאללה, אמן, אמן, ושנזכה, ותזכרו, לזוז הצידה שנייה לדבר עם השם, זה לא צריך, את יודעת.
13: ממש, לא צריך.
12: לא צריך לנסוע לכותל ולא יודעת לאן.
13: לגמרי, לגמרי.
12: הכותל שבלב. רבקה צפדי, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
13: בשמחה, תודה לך יונת.
12: תודה, שיהיה לנו יום טוב ובשורות טובות. ועכשיו אנחנו נשמע שיר שחמוד, שיר מרים, שיר שמחבר אותנו לקדוש ברוך הוא. ניפגש, ירצה השם, מיד אחרי הפרסומות והחדשות.

0: ריגז בחשרות הרב רובין קריית המדע 3 ירושלים טלפון 02-581-5815 02-581-5815
1: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב עזרו לנו לחולל את המהפכה מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח כוכבית 9171 יד עזרה

0: להפיל אותה עמותה. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
4: שאלו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר.
6: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: גם בבית שלכם שומעים...
8: די!
7: די!
9: די!
7: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, אני מכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
10: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
11: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11.
12: בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. למרות ההבנות והצהרות של נשיא ארצות הברית טראמפ על הפסקת אש מול חיזבאללה, הזקות המטריות על חדירת כתבם הופעלו בשעה האחרונה בקריית שמונה, במנרה ובמרגליות שבאצבע הגליל. מוקדם יותר מהלך הלילה יורטו שתי רקטות שחצו לשטח המדינה והפעילו התראות בצפת. בנוסף, כתבם התפוצץ בשטח ישראל סמוך לגבול לבנון. כוחות צהל חיסלו ברצועת עזה 5 מחבלים שקדמו מתווי טרור נגד הכוחות בטווח הזמן המיידי. בין המחבלים שחוסלו מפקד צוות נוחבה בחמאס ומפקד מחלקת צליפה בג'יהאד האיסלאמי. המשך הפגיעה של מערכת המשפט בלוחות הזמנים הצפופים של ראש הממשלה. עדותו של ראש הממשלה נתניהו החלה הבוקר בשעה 10 לאחר סירובה של השופטת רבקה פרידמן פלדמן לבקשת ראש הממשלה לדחות את תחילת העדות לשעה 12:30. בפתח עדותו ביקש נתניהו פעם נוספת לסיים את עדותו בשעה 11:15, אך השופטים לא נענו. האלוף רומן גופמן נכנס היום לתפקידו החדש לראשות המוסד לאחר שאמש דחה בגץ באופן סופי את העתירות של היועמ"שית שניסתה שוב ושוב לסכל את המינוי המתוכנן. במהלך טקס הפרידה שנערך אתמול אמר ראש המוסד היוצא דוד ברנע, החלפת המשטר באיראן זהו יעד אפשרי ובר השגה. זו משימה אפשרית וברור שהדבר ידרוש נחישות, אורך רוח ודבקות במטרה. ברנע, שמסיים היום את כהונתו לאחר 5 שנים בתפקיד ו-30 שנות שירות בארגון, הודה לראש הממשלה נתניהו על ההחלטות האמיצות והנועזות שקיבל במהלך המלחמה.
13: ראש הממשלה בנימין נתניהו, תודה על החלטות אמיצות שקיבלת לאורך המלחמה, אשר אפשרו למוסד להביא לידי ביטוי את מלוא יכולותיו, ותרמו באופן משמעותי לחיזוק עוצמתה של מדינת ישראל. לעולם הוקיר לך תודה על החלטות היסטוריות. ראיתי והערכתי את ההתלבטויות שלך. ראיתי והערכתי את ההחלטות הנועזות שלך. תודה רבה.
12: הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25 ברוב של 106 חברי כנסת. במהלך דיון בהצעות אי אמון שנערך במליאה, נשא השר אמסלם דברים חריפים נגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה והמשנה שלה גיל לימון, ברקע מסע הרדיפה האכזר נגד עולם התורה.
5: תדעי לך, גברת מיארה, לפי פעולתך, עד בגיל לימון, אני אומר לך, אני ככה מרגיש, יש מקום מיוחד בגיהנום ששמו רק לך ולא. בגלל שלאירוע כזה ולרדיפה כזאת של יהודים שלומדים תורה, שכל חלטם בזה שהם לומדים תורה ועובדים את הקדוש ברוך הוא, היא כל הזמן פועלת איך בעצם למרר להם את החיים, להם, לילדיהם וכו' וכו'. יש בורא לעולם, יש חשבון בעולם, שום דבר לא נסתר פה. ויש תשלום על כל דבר. גברת מיארה, אני אומר לך, בעולם המושגים שלי, כמו שאני רואה אותך בית גיל לימון, כפי שאמרתי, עושה לחרדים וליהודים שלומדים תורה גיהנום על פני הארץ פה. ולכן עוד הקדוש ברוך הוא ייפרע ממך ושכמותך.
12: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
12: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה, מחר תחול עלייה נוספת וביום חמישי יעשה חם מהרגיל עד שרבי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
12: עד כאן חדשות כל חי.

0: בוקר טוב, שלישי פעם מים כי טוב, מה שלומכן חברות, חברות מחוברות? תראו, היום אנחנו עוסקים בענייני חיבורים. האם אפשר להוריד טיפה את המוזיקה של האות? תודה רבה. היום אנחנו נדבר על כל מה שמחבר, מחבר אותנו לבוראינו, לסביבתנו, לעצמנו. צריך שיהיה את המשולש הזה בשביל שעם ישראל יגיע למקום הזה, הנחשק, למשיח גואל צדק ומרה. והיום אנחנו נדבר גם על פרקטיקה, איך עושים את זה. אז אנחנו נודה. בראשית השעה, לאנשים הנפלאים שחיברו את התוכנית, אין, זה היום יהיה פה משחקי מילים שרק השם יוכל להציל אותם, אותנו מהם. תודה לנורית שחיברה ולמוטי שמחבר בזמן אמת. ועכשיו אני אגיד בוקר טוב למחברת המועדפת על תחילת השעה הזאת, סיוון רמר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, כיף להתחבר כל שבוע.
0: בדיוק, אולי נשנה לך את המתחדשות למתחברות, מה את אומרת?
1: אופה.
0: לא, מתחברות זה כבר שלי.
1: נפתח קהילה חדשה, זה הקומה החדשה.
0: זה הפנטאוז, למעלה. ראית, אבל איך תיקנתי, התחלתי המועדפת, ואז אמרתי, לתחילת השעה אני לא רוצה להסתבך, תיקנתי כזה תוך כדי תנועה. בסדר, אנחנו לאט לאט. מה שלומך?
1: ברוך השם, מצוין. אני עושה פה עכשיו משהו לא כזה פופולרי, בעידן שבו באמת, בדרך כלל זה כזה ברסלב וחבד, ודברים מאוד פופולריים, מאוד כך מוכרים, מאוד מאוד המוניים גם, מאוד שכולם מכירים. אני רוצה לציין יורצייט שהוא כך פעבת, אני חושבת שהוא קצת יותר נסתר, היום בערב, 90 שנה לפטירתו של הרב ירוחם לייבוביץ' ממיר, המשגיח המיתולוגי של ישיבת מיר, שהיה דמות משפיעה ואישיות רוחנית מרוממת. אני, כשחזרתי בתשובה, זה קרה הרבה דרך גם הרב שלמה וולבה, שהיה תלמיד שלו. הרבה מאוד מעולם התשובה, אני חושבת החרדי, קשור דרכו דרך תלמידיו את יודעת, לאדם כזה. ושימי לב חיבורים, אני רוצה שני רעיונות שלו, לכל אימא, לכל רווקה, לכל נשואה, לכל גושה, לכל מבוגרת, לכל צעירה, לכל אישה שאיתנו עכשיו. שני רעיונות, זה נשמע כזה תנועת המוסר, תורת המוסר, רב וולבה, רב ירוחם, זה לא בדיוק החומר הכי
0: סיבה, אני לא יודעת איפה גדלת, כנראה ברמת השרון לא הנגישו לכם את זה, אצלנו בסמינר הרב מאיר בבני ברק, זה היה הלחם והחלב.
1: טובה, יפה. אז תשמע, לפעמים צריך לחזור אל הלחם והחלב, אני יודע, זה גיל יותר מבוגר לראות שאנחנו מחוברות. אז תשמע, וואי, סמינר מאיר, רגע, לוקח זמן להתאושש, לא ידעתי.
0: כן, מה, ביי, יש פרטי טריוויה מאוד מעניינים.
1: יש בסיס. אז תשמעי, שני רעיונות של רבי רוחם שממש, לי, אחד אני ממש הולכת איתו, ואפילו לפעמים, את צריכה להזכיר אותו לעצמי, אפילו קצת בציניות, כי אני לא ממש מקיימת אותו. הוא מדבר הרבה עם התלמידים שלו, על בניית האדם, בניית האישיות, על מה זה בן תורה, על חיבור אמיתי לתורה, על בניית איזה עצמאות רוחנית וכו' וכו'. זה רעיון שלו ששנים הולך איתי. וצאת מה, אני אשאל, אני צריך לעשות בשאלה, מה את עושה עכשיו?
0: עכשיו אני יושבת ומדברת איתך.
1: איפה את יושבת?
0: באולפן ירושלים.
1: של רדיו כל חי. נכון. ועם אוזניות ואת מקשיבה לי. נכון. תוך כדי מה עוד את עושה כזה, תוך כדי וואטסאפ, טכנאי, חושבת על האייטם הבא.
0: נשאלת
1: עליו. דואגת מה עם הילדים, יוסף היום, מה קורה, מה?
0: הכל, כן.
1: אוקיי. אז הוא אומר ככה, הוא כותב רבי רוחם ממיר, שלושה מלאכים באו לאוהל של אברהם ושרה. בספר בראשית. באמת אנחנו יודעים אולי בעל פה מהגן, מלאך אחד אומר לשרה שיוולד יצחק, מלאך אחד אומר שהעיר סדום הולכת להתהפך, מלאך אחד מגיע לרפא את אברהם. עכשיו יש לי שאלה, למה לא לשלוח מלאך אחד לכל הדבר הזה? כאילו, מה העניין? כאילו, הם מלאכים, וזה דברים נורא פשוטים, אחד אומר שיצחק יוולד, אחד אומר שאתה תתרפא אחרי הברית, אחד הולך להגיד לסדום, כאילו מה? והוא כותב שם דבר יפה רבי ירוחם, אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. זה משפט כזה של רשי, הוא אומר, תשימו לב למשפט הזה לעומק. מלאך, יש לבן אדם את השליחות חיים, את המשימה שהוא מרוכז בה. אם עכשיו הוא עושה חסד עם אברהם, הוא עושה חסד עם אברהם. אם הוא עכשיו מדבר עם שרה, הוא מדבר עם שרה. אם עכשיו אני משדרת ברדיו, אני משדרת ברדיו. בן אדם צריך להיות מונח, הוא אומר, מונח במעשה שהוא עושה. אפילו מלאך, כן, אז קל בחומר, אדם. ניצול זמן, זה אומר שאני, מה שאני עושה, זה מה שאני עושה, אני מרוכז. ואם אפילו מלאך לא עושה שתי שליחויות, אז אני אומרת את זה גם, האם אמא עושה שתי שליחויות, האם עובדת עושה שתי שליחויות, ואנחנו כל הזמן מנסים לעשות כמה שליחויות, גם שליחות חיים בכלל, גדולה, אבל גם במשימתיות, כשאתה עושה משהו, תהיה בו, שוב אני אומרת את זה בעיקר לעצמי, אני לא מתחיל לקיים את זה, אני בדרך כלל עושה 10 שליחויות, אבל שנייה, אם אני עכשיו מדויקת בזה, זה מה שאני עושה, ו... זה חושבת אמירה מאוד ככה, תשמעי, זה בן אדם, שוב, בן אדם ברמה כשהרבול, ככה אתה כנראה נבנה, כשהרבול בפגש אותו פעם ראשונה, זה היום שלישי בשבוע, הוא כל שנה מציין את היום הולדת שלו. כלומר, זה היום שפגשתי את הרב, שוב, כל אחד והמשפיע והרב והמשגיח שלו, אבל ביום שפגשתי אותו נולדתי מחדש, הוא היה אומר עליו, לרב ירוחם ממיר, שהערב 90 שנה לפטירתו, הוא היה אומר עליו, מחיה מתים במעברו. כלומר, עד כדי כך הוא במילים שלו, הוא מה שחייה אותי. ואז הוא פגש אותו בשבת, כי זה היה שלישי. אבל בשבת, בישיבת מיר, הוא נכנס לקבלת שבת, הרב וולבה, והוא באמת, הוא לא היה מגזימן ומפריזן. הוא אומר, לא זיהיתי אותו. הפנים שלו בשבת, פני שבת נקבלה, זה היה אדם אחר. הייתי צריך רגע לבדוק אם זה אותו אדם שפגשתי ביום שלישי. עד כדי כך. כן, אז איך אתה מגיע לכאלה דרגות, לכאלה רמות, זה כנראה, באמת, הנה דוגמה אחת, על ניצול זמן. ורעיון שני זה ממש מהפרשה, פרשה שלנו, פרשת המרגלים. והוא אומר פה משהו מאוד, קטע מאוד אישי, מדבר בשיחות שלו עם התלמידים שלו, מומלץ מאוד, אבל מאוד אישי ככה על עצמו. ובעצם מה, הנה אני שוב עושה לך פה בחינות בשידור חי, מה הציל את יהושע וכלב? כלומר, ממה צריך להיזהר? כשאנחנו מסתכלים על יהושע וכלב, בוא ניקח את זה שוב ברמה האימהית, החינוכית לילדים, ממה צריך להיזהר? למה יהושע וכלב בפרשה, שני מרגלים אופטימיים ומאמינים ולא מבולבלים, ועשרה אחרים פשוט... איבדו את זה, את יודעת, לא... אלה היו אנשים גדולים מאוד, אז...
0: מה באמת היה הבסיס לדבר הזה?
1: מה הסיבה?
0: נראה שהם היו מחוברים להשם, אבל איזה, כאילו, במה תורים את זה?
1: אומר, ירוחם, תקשיבי, מצטטת לך, להיזהר מחברים רעים, עשתה, זה אומר, זה כמעט נגד הטבע, אם אתה הולך עם חברים רעים, הוא אומר לתלמידים, אתם בטח מתפלאים, אני איש זקן, בא בימים, ואתם אנשים צעירים, אתם עוד לא קלטתם את עובדות החיים ואת הניסיון, תלמדו ממני, איש זקן אני. אני כבר ראיתי, כי אין מספר לחללים, עד כדי כך, של החברים הרעים. כן, חלל רוחני. זהירות, תסתכל בו החיים היומיומיים, זה בדוק ומנוסה, יהושע וכלב, הם ניצלו מהחברים הרעים, הם התפללו, הם לשים את העיניים, לשים את הלב, להיזהר משכן, מחבר, מי הסביבה שלך? כאילו, מי אכפת לך מה הוא אומר עליך? מי אכפת לך... כאילו, מה יאמרו שלו? כל אחד מידע אכפת לו, בואי, אכפת לנו מה יגידו עלינו. אבל מה יגיד?
0: אני אגיד לך, אבל משהו סיוון? מדהים. דיברנו על זה אלף בשעה הראשונה באמת לגבי ילדים עם עובד סוציאלית בשם יעל אלקיס, ואת יודעת, השיחה הזאת היא התוכנית הזאת, תוכנית נשים, ולפעמים זה עולה הרבה בפודקאסט שלי עם בת שבע דרגן, שאגב נקרא חיבורים באופן מפתיע לחלוטין.
1: הפודקאסט המומלץ שלך בת שבע דרגן, שנקרא חיבורים.
0: כן, אז באמת שם אנחנו רואים ש... יש כאילו סוגיות שהן של כיתה ג' אבל הן לא באמת של כיתה ג' כי גם בגילנו וגם את יודעת עם הפזם שלנו והכל האנשים שאנחנו מתחברים אליהם הם מה זה חשובים הם קריטיים לאנשים שאנחנו גם בגיל הזה ולפעמים זה נראה שחברה משפיעה זה משהו שדיברו עליו בילדות אבל לא היום גם לבחור את האנשים שלך זה כל כך חשוב
1: לא, וכל כך משפיע לא, קבוצת ייחוס לצורך העניין בדיוק, את לוקחת את זה גם לחיובי בואי נלך לחיובי, חברים טובים מי מקיפות אותי, איזה בנות, איזה כן. פידבקים מה אני שומעת מסביב מי אכפת לי, כלומר הרבה מותר בתור אחת שעבדה, גם בזה אני מה זה לא מושלמת, עבדתי שנים במערכות תקשורתיות אני לא עובדת בהן היום אבל אני מגיל 6-7 בתקשורת אז אתה תמיד רוצה לרצות את הבוס רגע מי זה הבוס? מה סולם הערכים שלו? מה סולם הערכים שלי? איך הוא רואה את העתיד? אנחנו מסכימים בכלל איזשהו חזון משותף שאני כל היום רוצה לרצות אותו, או מעיל את הבוס, את המפיקה, את התחקירנית, את הסמנכלית שצריכה את הרייטינג. אז רגע, תבדוק רגע מי קבוצת היחוס ומי אכפת לך. ותכוון את עצמך שמישהו מחמיאה לי, זה נותן לי את הפידבק הכי טוב, כי איתי, כי זה הכיוון הנכון. אז גם בניצול זה, שוב, אני אומרת פה דברים שאני לא חיה אותם. הרב ירוחם לייבוביץ חי אותם, וזה לזכרו הערב 90 שנה. גם, מי הייחוס שלי? חברים טובים? גם, איך אני, מה אני עושה עכשיו? שכל אחת עכשיו תשאל את עצמה, מה אני עושה עכשיו? ושזה לא יהיה 90 דברים ביחד. בעזרת השם, שיהיה לי לעילוי נשמתו, וגם לעילוי נשמתנו פה בעולם הזה.
0: זה יפה. לקחתי את זה.
1: המשפט, כן, המשפט שכבר צוחקים עליי מהמשפט הזה.
0: אני מאוד אוהבת אותו. אני רוצה באמת להודות לך, ובאמת להזכיר לכולנו שנוכחות זאת המלחמה הכי הכי חזקה שלנו בדור הזה, להיות ברגע. כי אנחנו באמת כל כך, א', כל כך מוכשרים, ב', כל כך נאלצים לעשות כל כך הרבה דברים במקביל, כביכול. אבל באמת, לשמוט את כל הדבר הזה ולחזור לפשטות, לכאן ועכשיו, לאחד על אחד, שזה יש בזה יסוד גדול. סיוון רב מאיר, תודה רבה רבה.
1: הכרתי להתראות, שבוע טוב, תודה רבה.
0: תודה, נשתמע.
1: ביי ביי.
0: בשמחות. עכשיו אנחנו נשים שיר שלדעתי הוא תפילה על כל מה שאנחנו אומרות פה, שהשם יצליח דרכנו. זה פיני איינהורן.

0: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
3: לא, תודה, אני בשרי.
2: זה פרווה.
3: תודה, אני אבטר.
2: זה פרווה טעים.
3: פרווה טעים? זה לא הגיוני. זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני. בני ברק בלי פקקים.
2: די, די, קח תיתם.
3: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
2: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצר אינו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: זה בר כל טוב. כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. פריחיות מצופות פיטנס, רק ב9.90 שקלים. מיני סריו, רק ב24.90 שקלים. שמפו ומרקח, Head & Shoulders, רק ב19.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
3: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
4: לילות בלי שינה, סטרס טופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
5: כשאני אשתמש
4: שינה
5: מצוינת, גם
4: ללא כדור השינה. תתקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
6: חדש במכללת מבחר, המסלול הגמיש לתואר שני בייעוץ חינוכי מתמחות בנוער בסיכון של אוניברסיטת חיפה. רק במכללת מבחר, גם לימודי תואר שני מבלי להתפשר על ערכים. להרשמה, התקשרי עכשיו 03-5726-111 03-5726-111. מבחר, המקצוע של יום המחר.
7: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
4: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: טוב, שבנו אליכן, ועכשיו אני רוצה להגיד בוקר טוב לפרופסור דוד שווקי, מנהל אגף נשים ומילדות במרכז הרפואי הדסה. בוקר טוב.
12: בוקר טוב, יונת. בוקר טוב למאזינים.
11: אמן. אני תמיד אומרת ש... איך?
12: בוקר טוב זו ברכה, כן.
11: כן, וגם בשורות טובות, אנחנו זקוקים לזה.
12: אמן, אמן. כן, בהחלט.
11: אני תמיד אומרת שאם לדבר עם מנהלי מחלקות, מנהלי אגפים, זה רק בנשים, במילדות, במחלקות המסמכות של הלידות, אם אפשר.
12: אנחנו שמחים להיות בצד הזה, בצד הזה של החיים תמיד.
11: לגמרי.
12: וכיף גדול, וזה שליחות עוד יותר גדולה דווקא בתקופות כאלה.
11: נכון, אנחנו רוצים לדבר פה על מה שמעניין את המאזינות שלנו, ותמיד אנחנו נשאלים כאן, אז אנחנו מביאים את המומחים שלנו. איך הדסה שומרת על שיעור גבוה של לידות רגילות אחרי ניתוח קיסרי?
12: אז קודם כל, אני אתחיל בסוף. אנחנו מצאנו שגם כשאנחנו שומרים על בטיחות, וזה הדבר הכי חשוב בסופו של דבר, אנחנו רוצים אימא בריאה ותינוק בריא.
11: כן.
12: זאת המטרה של כל לידה, אנחנו רוצים חוויה טובה וכו', ורוצים, אנחנו רוצים אימא בריאה ותינוק בריא, מטרת ההיריון. מצאנו שגם כשאנחנו מקפידים על בטיחות ברמה הכי גבוהה שיש, אנחנו יכולים לא לעלות בשיעור הניתוחים הקיסריים. אני אתחיל בסוף. יש לפעמים אמונה מוטעת של חלק מהיולדות או של חלק מהמלווים ודברים כאלה, שהרופאים או בבית חולים רוצים רק לנתח. תמיד צריך לדעת, ממש ממש ממש לא. הדבר הכי קל ונוח לבית חולים זאת לידה רגילה. לידה רגילה זה הכי טוב, כולם שמחים. זאת אומרת,
11: אז מאיפה נולד באמת המיתוס הזה?
12: אז נולד זה באמת המקצוע שלנו, אבל מאיפה המיתוס הזה נולד? אני חושב שיכול להיות שנשים שראו צוותים רפואיים מודאגים ממוניטור, מודאגים ממצב העובר ודברים כאלה, זה נראה להם שכביכול זה הפתרון הקל לעשות ניתוח קיסרי. אז זה נכון שניתוח קיסרי הוא ניתוח בדרך כלל לא קשה לעשות, למרות שאני חייב להגיד שחלק מהניתוחים הקיסריים בהחלט מאתגרים ודורשים צוות מיומן ומנוסה, אבל אבל אנחנו כרופאים שמחים מאוד מאוד מאוד מאוד על כל לידה רגילה, וכשאנחנו רוצים להיות אלה שעומדים מאחורי הקלעים.

0: האוריינטציה הנכונה. זאת אומרת, אני חייב להגיד, אנחנו עושים כל בוקר אחרי לילה בחדר לידה, יש לנו ישיבת צוות, יושבים כל הצוות ודנים בכל המקרים שהיו בלילה. אף אחד לא שמע מכנני, וואו, ניתוח התיאור הקיסריים יעלה, או שיעור הקיסריים ירד. אנחנו מסתכלים על זה תמיד בדיעבד ודנים בכל מקרה לגופו.
1: כן. לא כמגמה שמנסים להכתיב, אלא מה היה לנו ואיך אנחנו עושים את זה הכי טוב.
0: נכון, צריך לשים לב, יש בעולם המערבי שיעור הקיסריים הוא גבוה מאוד מאוד. אנחנו רואים על ארצות הברית מעל 30%, המדינה אני חושב שהמובילה שהיא מעל 50% בברזיל, אבל במדינת ישראל שיעור הקיסריים הוא בסביבות ה-20%, וזה כולל גם נשים שתוכננו ללדת בניתוח קיסרי. הסיכוי שאישה נכנסת כבר לחדר לידה והיא בלידה והיא תעבור ניתוח קיסרי הוא נמוך בהרבה הרבה הרבה פחות.
1: וואו, זה מדהים, זה נתון מדהים.
0: ועוד דבר, לידות חוזרות יש בהן פחות קיסריים מאשר בלידה ראשונה, כי כמובן זה סוג של מבחן הלידה הראשונה, האם דבר יכול לעבור. יש סיבות שונות לניתוחים קיסריים, אבל אנחנו מצליחים, ברוך השם, לשמור ואף להוריד את שיעור הקיסריים. אז איך אם אנחנו לא מנטרים את הדבר הזה, איך הורדנו? פשוט יש לנו יותר ויותר אוכלוסייה, משפחות גדולות, שנשים בלידות חוזרות. ככל שהשיעור הזה עולה, שיעור הקיסרים יורד גם ממילא. בגלל שלנו דבר כהלידות, רובן לידות טבעיות.
1: מקסים.
0: כן.
1: ואיך שומרים על המגמה לעידוד של לידות טבעיות בהדסה? איך אפשר לעודד לידות טבעיות? יש דבר כזה?
0: אם אנחנו קוראים, מדברים על לידה טבעית, בניגוד לניתוח קיסרי, בניגוד ללידה עם התערבות, אנחנו מעודדים את זה לכתחילה. תמיד עודדנו, והירידה פשוט נובעת יותר אוכלוסייה של נשים בלידות חוזרות, ואז זה יורד ממילא. אבל אנחנו אף פעם לא נעשה קיסרי כשצריך את זה, רק כדי להוריד את שיעור הקיסריים, חס וחלילה, הבטיחות מעל הכל, קודם כל, כוח נפש, ואנחנו, התפקיד שלנו זה באמת לשמור על הילדות ועל הילודים, והבטיחות היא בראש ובראשונה. אנחנו תמיד שמחים להיות מאחורי הקלעים, ולהתערב רק כשצריך.
1: כן, ואני יודעת באופן אישי, עבדתי עם הדסה הרבה מאוד שנים, ואפילו הרבה יולדות בזכותי הגיעו ולקבל את השירות הרפואי המדהים של הדסה. יש כוננות עם צוותים רב-מערכתיים לכל תרחיש, זאת אומרת, באמת, תמיד אתם אומרים, אנחנו רוצים להגשים לך את כל החלומות, אבל אנחנו כאן המבוגר האחראי לוודא שאת והילוד בסדר, נכון? ככה בתרגום חופשי. אבל יש תמיד את באמת, את כל הצוותים לכל מה שצריך, אפרופו מרדימים, אני יודעת שנשים ככה תמיד מדברות על מרדימים, יש הכל מהכל, אבל באמת לתת ללידה להיות טבעית.
0: אז מדהים ששאלת, כי אני כל כך שמח ששאלתי את השאלה הזאת, כי אני חושב שמשהו ייחודי בהדסה, זאת המעורבות האישית של הצוות הכי בכיר במקרים הקשים. זאת אומרת, יש לנו את מנהל חדר לידה בהר הצופים, דוקטור אמסלם, ואת מנהל המילדות, מחלקת המילדות, דוקטור אמסלם, ואת מנהל מחלקת המילדות, דוקטור טבת בעין כרם. ואני יודע שאם יש משהו, ואני מקבל טלפון בשלוש לפנות בוקר, מאחד מהם, באותו רגע מוקפצים מהבית טובי הרופאים וטובי המנתחים, וזה כולל צוותים של הרדמה וצוותים. כשיולדת בסכנה, אנחנו שם. ואני יודע את זה גם בהשוואה לבתי חולים אחרים. יש פה מעורבות אישית. אני תמיד המתמחים הצעירים שלנו בהלם, איך בגילנו אנחנו כאלה זקנים, אבל אנחנו קופצים בכל שעה לדברים האלה. יש צוות יהודי לטיפול למשל בשליה נעוצה. שליה נעוצה הוא מצב מאוד מאוד מאוד מסוכן של נשים בדרך כלל אחרי הרבה קיסרים. הנה עוד סיבה להוריד את שיעור הקיסרים. נשים אחרי הרבה קיסרים שהשליה ננעצת בצלקת ועלול להיות דימום מאוד מאוד מאוד משמעותי, לסכן חיים. ברוב המקרים עד לפני כמה שנים זה היה כרוך באובדן הרחם כדי להציל את האישה, בקריטת

0: ובאמת בשנים האחרונות, ארבע וחצי שנים האחרונות, אנחנו עוד פעם עובדים עם איזושהי שיטה, עם טכנולוגיה, עם צוות רב תחומי של חירוגים, כלי דם, מרדימים, צוותים של, של שיטה מסוימת להחזיר את הדם של האישה אליה בלי לתת לדם, ועברנו לעשות את הדברים האלה, וברוך השם, לא הוצאנו רחם בשבילה, אני נמצא כבר כמעט חמש שנים, וזה ממש, זה שינוי מדהים בתור מי שגדל על זה שזה קטסטרופה ועוד שבוע בטיפול נמרץ. ברוך השם, וזה רק מבניית צוותים שהם מסורים לעניין הזה, ואת יודעת, קבוצת וואטסאפ, כולם יודעים להגיע ומוקפצים, אז בקטעים האלה הצוותים עובדים בצורה מדהימה ויש לנו אנשים נהדרים.
1: טוב, פרופסור דוד שואקי, מנהל אגף נשים ומילדות במרכז הרפואי הדסה, אני אגיד בנימה אישית שיש לי איזה בת משפחה, אתה לא יודע על זה, אבל שבאמת נעזרה בשירותיך ככה ברמה האישית, ובאמת איזה טוב לנו שהרפואה שלנו כזאת נעימה ובגובה העיניים, ובאמת מרגישים כשהרופאים שלנו הם אנשי ספר, וכשהם אנשי שהם אנושיים לפני הכל, לפני, וזה בעיניי זאת המתנה הכי גדולה לרפואה, אז תודה רבה רבה. ושתמשיכו. תודה, בשמחה. להתראות. עכשיו אנחנו נגיד בוקר טוב לעוד מחברת בינלאומית בשבע דרגן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב ליונת, איזה הרמה הבאת לי.
1: הבנת? מה שלומך?
2: ברוך השם, מעולה. מה שלומך?
1: אני לא יודעת מה איתך, אבל בתחילת השעה הייתה פה מרואיינת בשם סיוון רב מאיר, שמאוד מאוד המליצה על פודקאסט חיבורים.
2: וואו, איזה כן, כיף.
1: לגמרי. תראי, אנחנו היום, כל התוכנית שלנו עוסקת בחיבורים, ואת ואני זכינו שיש את הפודקאסט הזה, שתכף יזרקו אותנו מהשידור, מרוב שאני כבר אומרת המילה פודקאסט בשידור. מה זה פודקאסט, שואלות המאזינות? זו תוכנית שהיא משודרת, שאפשר לשמוע אותה ואפשר לראות אותה, והיא ביוטיוב ובספוטיפיי ובדרייב גם לחסומות. פשוט לבקש, לכתוב לנו ונשלח לכן. באמת, כל שבוע היא עוסקת בנושאים אחרים מאוד מאוד מרגשים, גם טניה ושאר הביטחון וגם נושאים נוספים. אז תאזינו ותצפו ותכתבו לנו תגובות, כי זה מאוד מרגש אותנו לעשות את זה. ואני רוצה לדבר איתך על המושג הזה, חיבורים. כשאני יצאתי את השם חיבורים, את מיד אמרת לי, יש משולש. הקדוש ברוך הוא, אדם לעצמו ואדם לסביבה. אלה המשולש, זה המשולש שמחזיק את החיים. מה זה חיבורים בשבילך, בת שבע?
2: תראי, בשבילי חיבורים זה עבודת חיים.
1: כן.
2: זה עבודת חיים, כי אני חושבת שבגיל מאוד מאוד צעיר, אני הבנתי שעדיף לי לתת לשכל שלי לנהל את העניינים. וקצת ניתקתי את הרגל, לא, זה לא שניתקתי את הרגל, זה לא שאני בן אדם קר.
1: כן.
2: אבל כאילו הייתי יותר קשובה ועסוקה עם הבחוץ. עם מה צריכים ממני, עם מה רוצים ממני, עם מה נכון, עם מה אנשים אחרים אומרים, עם איך בעצם אני אגרום לאנשים אחרים לאהוב אותי, כשהמחשבה הייתה שאין לי בפנים את מה שאני צריכה, אלא בעצם זה נמצא איפה, התשובות נמצאות איפשהו בחוץ. כן. עכשיו עשיתי דברים נפלאים, ובאמת הייתי בן אדם יצרן מאז ומעולם, הייתי בן אדם יצרן ויזם ועשיתי דברים והכל, אבל איכשהו זה כאילו כל הזמן הרגשתי שאני לא מצליחה לפרוץ משהו, אני לא מצליחה באמת לייצר משהו כמו שצריך. והנקודה הייתה כשהבנתי שאני עושה דברים נפלא, אבל אני לא מחוברת בעצמי.
1: וואו.
2: עכשיו, אחד הדברים המרתקים זה שכשהחסידות, בעצם הבעל שם טוב יותר נכון, הביא את העניין הזה של אין אתר פנוי ממנו, שבעצם הקדוש ברוך הוא לא איזושהי ישות גדולה ככל שתהיה, שנמצאת איפשהו שם למעלה בשמיים, אלא בעצם הקדוש ברוך הוא הכל. אז הקדוש ברוך הוא נמצא בכל בריאה, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל חפץ, אז הקדוש ברוך הוא נמצא בי, כמו שהוא נמצא למעלה, וכמו שהוא נמצא מבחוץ אליי, הוא נמצא בכל מקום, וכשאני לא מחוברת לאיזשהו חלק אלוקי, אני לא מחוברת. אני צריכה להיות בעצם, כי אני, אם אני רק אומרת, אני מחוברת לקדוש ברוך הוא שבשמיים, אבל אני לא מחוברת לחלק אלוקי שבתוכי, למי שאני, אלא אני אומרת לו, בתוכי אין אלוקים, האלוקים נמצא איפשהו בחוץ. ומה שאנשים אחרים אומרים, במה, או דרך אגב, זה גם יכול להיות הפוך. אני מחוברת לאלוקים, אבל אני לא מחוברת לשכנה שלי. או לאנשים שחושבים שונה ממני. או לסביבה שלי. או למה הסביבה שלי צריכה ממני. אני חיה את חיי, מה שחשוב זה אני, ארבע עמותיי, שאני אהיה מסודרת, שהעולם יישרף.
1: כן.
2: ופה בעצם יש איזושהי אמירה, הבעל התניא מדבר על זה, שאתה לא יכול להיות מחובר רק לחלק אחד, כי אז אתה לא באמת מחובר לקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא הכל. ובאמת כשעשיתי את החיבור לעצמי, לא ממקום אגואיסטי, אלא מהבנה שמה שיש בי, היכולות שלי, התכונות שלי, התשוקות שלי, כשאני אתחבר לזה, אני אהיה במקסימום שלי. ואני יכולה לומר שזה גם הוכיח את עצמו. כאילו בסופו של דבר, השיא של היצירה שלי מגיע, כשאני בעצם מחוברת לעצמי, למה שקיים בתוכי, ומשם אני פועלת, כמובן, בהלימה ובחיבור גם למה שקורה בחוץ, וגם לקדוש ברוך הוא שהוא, מה שמייצג אותו פה בעולם זה התורה. אז זה חייב להיות חיבור שלם. זה בעיניי חיבורים, ואני חושבת שכבר סיפרתי שהשם שלי הוא בת שבע, וכל חיי הייתי כותבת את השם שלי בת שבע. אחד הדברים גם ששמתי לב, כאילו כשתי מילים נפרדות, ראיתי גם שהם תמיד היו נורא רחוקות אחת מהשנייה. ובחודשים האחרונים התחלתי לשים מקף בין הבת לשבע. כאילו אמרתי, אני כבר לא שני דברים שמסתובבים בעולם לא מחוברים, אלא... אז זה חיבורים מבחינתי.
1: וואו, בת שבע!
2: כן!
1: השבוע הילדים שלי שאלו אותי, אמא, את רק עובדת עם בת שבע או שאת גם חברה שלה? אני חושבת שיש לנו תשובה. תקשיבי, זה מרגש, ואת יודעת, ההוליסטיות הזאת שבדברים שבך, כאילו, כשדיברת אמרתי, איך לא חשבתי על זה עד היום? ברור שאדם חייב להיות מחובר לקדוש ברוך הוא, כי אם אנחנו צינור להעביר דברים של הקדוש ברוך הוא בעולם, איך שייך שלא נהיה? כאילו אם אנחנו מלא מלא פרטים בעם ישראל, אנשים בודדים שנולדו בנפרד, אבל בסוף הם מקשה אחת, כי עם ישראל הוא מקשה אחת, הוא הקדוש ברוך הוא, זה ביחד, זה דבר אחד. אז ברור שאנחנו חייבים להיות מחוברים להשם, להבין מה הוא רוצה מאיתנו, ולחבר את זה לשכנים ולחברים ולילדים ול... כאילו זה די ברור, אבל הטבעי שלנו, לא, זה לא ברור לנו. לא. אני קם בבוקר, אני ממלא לעצמי את חשבון הבנק, את המקרר, את הזה, את הלוז, את הטנק בדלק.
2: הטבעי לנפרדות. הנפרדות היא הטבעית. והנפרדות הזאת הרבה פעמים מתקיימת בתוכנו. זאת אומרת, כשאני מרצה, אני נפרדת מעצמי. כשדרך אגב, גם כשאני עושה רק מה שאני רוצה, אז אני נפרדת מאחרים. זאת אומרת, זה תמיד צריך להיות איפשהו מקום שאני בעצם עושה עבור מישהו אחר, אבל מביאה את זה מתוך הרצון שלי. זה צריך להיות, בהקשר הזה, זה לא יודעת למה עולה לי, אני מספרת את זה לא פעם, כשאני מלמדת שיעורי התניה, בטח גם את שמעת את זה ממני, שפעם הגיע איזשהו זוג לרבי מלובביץ' עם בעיות של שלום בית. אז הגבר עמד ואמר לרבי, אני רוצה שהרבי יסביר לה שאישה צריכה לעשות את רצון בעלה. אז הרבי אמר לו, הגבר צריך לגרום לאשתו לרצות לעשות את רצונו. זה המקום שאנחנו צריכים להיות בו. אני כן אמורה להיות עבור אחרים, אבל אני לא יכולה ללכת כנגד רצוני. זאת אומרת, אני צריכה לראות איך אני קודם כל גם מתחברת לעצמי ומביאה את זה מתוך מקום של חיבור עם עצמי, ואז זה נעשה גם, ואז זה גם מייצר חיבור, כי ריצוי לא מייצר חיבור.
1: ריצוי זה פירוד, זה טינה שמצטברת בלב, זה התרחקות לאט לאט.
2: גם לזה שמקבל,
1: כן.
2: זה שמקבל לא נהנה בכלל כשמרצים אותו.
1: נכון.
2: ממש לא.
1: זה, כן. אין בזה את המתיקות של הנתינה הזה. כך ותהיה בשקט. כך מה שרצית, כן. ותהיה, זה, יש בזה טעם לפגם. זה,
2: לא, זה לא
1: זה
2: תהיה
1: מורגש.
2: בשקט, אלא תרשום לך שאתה חייב לי עכשיו.
1: כן, הנה, כל אחד והפרשנות שלו. זה, את מבינה? את כאילו רושמת, אני אומרת, שקט, תעזבו אותי. הנה, קיבלת, יופי, רצית, תודה, שלום. אבל, אבל זה פשוט, אבל, המשותף להכל זה, ש, זה שאין שמה את הרצון הזה להמשכיות, לקרבה, לצדת, לשמחה. זה כזה עם קרחץ כזה, והקדוש ברוך הוא לא ברא עולם בקרחץ, הוא לא רוצה אותנו ככה בנפרדות, בקרחצים.
2: לגמרי לא, לגמרי.
1: וואו, בת שבע, איזה גאולה זה, באמת, ואיזה כל כך הרבה דברים קטנים שהם גאולה אחת שלמה. טוב, אז נראה לי שנמשיך לעשות את הפודקאסט הזה של חיבורים כל שבוע.
2: בעזרת השם, ותמשיכי לעשות את שלך, איפה שאת נמצאת ואיפה שאת עושה, להביא טוב לעם ישראל.
1: תודה רבה.
2: ובעזרת השם, שיהיה לכולנו בשורות טובות.
1: אמן, אמן, אמן, ושנזכה להמשיך להתחבר ולזכור את הסיבה ואת המהות. תודה רבה, בת שבע דרגן. להתראות. עכשיו אנחנו עושה פרסומות, ומיד מיד נשוב עם התחברות למטבח. תדעו לכם שלא רק הצבא צועד על גאיבתו, גם עם ישראל, ונהיה עם אורי המשיח.
3: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים. אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
7: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
8: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
9: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננת תות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצד החרדית.
10: נו, כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
11: אנחתי גרטוג.
12: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
13: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
14: השירות אינו משפטי.
15: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
16: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
17: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
18: לילות בלי שינה, סטרסטופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
19: כשאני אשתמש
18: שינה
19: מצוינת, גם
18: ללא כדור השינה. תתקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
20: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
21: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
3: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: טוב, שבנו אליכן, אתן מאוד אוהבות שאנחנו מדברות איתכן על המטבח. אני פחות מתחברת, סתם, נראה לי שבזכות אנשים טובים אני לומדת להתחבר עוד ועוד. בוקר טוב למוריה משיח.
2: בוקר טוב, יונת קפלן, איזה כיף לדבר איתך, שוב.
1: גם לי, מה שלומך?
2: אני ברוך השם, מעולה. תודה
1: להשם. תראי, את ילדת קסם כזאת, סליחה שאני קוראת לך ילדת קסם, אבל זה מה שאני רואה. אין לי אלא למה שעיניי רואות, ואני רואה שאת ילדה צעירה שעזבה את עולם ההייטק, והחליטה שהיא מתחברת למטבח, לאחת האהבות הגדולות שלה, ואת, אפרופו חיבורים, את עושה סדנאות, נכון? סדנאות כן. לנשים, לחברות שרוצות לבוא, לאחיות שרוצות לבוא, את פשוט עושה להם סדנה במטבח, מלמד אותן. ספרי לי קצת, מה אפשר ללמוד במטבח בקבוצות? כאילו, איך זה עובד?
2: אפשר ללמוד הכל. קודם כל, בוא נתחיל מזה שגם זה בוקר חוויה, באים לחגוג ימי הולדת, ימי גיבוש, מהעבודה, הכל. כרגע הסדנאות שלי הם יותר על דגים נעים, שזה נישה נורא ספציפית במטבח, אבל לומדים ממנה המון טכניקות על הדרך. גם מי שאוהב את זה, זה הכי מדבר עליו בעולם, אז זה נורא מתאים. אבל בתכלס, בעזרת השם בעתיד, שנפתח עוד, יהיה על הרבה נושאים.
1: אז אני רוצה כבר יום אחד לפנות זמן, אני יודע שאני כל הזמן אומרת וזה לא קורה, אבל תראי, תאמיני בי ויום אחד זה יקרה, כי אני באמת חייבת לחוות החוויה הזאת.
11: מאמינה. אבל היום בא לי לדבר איתכם על משהו קצת אחר. כן. אני יודעת שזה נורא ספציפי ונקודתי, אז בוא נדבר על משהו אחר שהוא מדבר יותר לכולנו. עבר שבועות, החג נראה לי בין המשמינים בעולם, ומה צריך אם לא לחזור לשגרה ואיזון וחל וסלטים. אז יש כמה נקודות שעושים, הופכים סלט מרגיל בנאלי לסלט שהוא טוב, שאני אומרת וואו, מה אכלתי עכשיו?
1: מה זה היה? מה היה בביס הזה?
11: בדיוק. אז קודם כל, זה שהחומרי גלם צריכים להיות רעים, כמובן כל העלים, זה obvious. ודבר שני, אם אנחנו רוצים, אם העלים נגיד קצת, לא יודעת, התעייפו מה שנקרא, אז אפשר להשרות אותם במי קרח, זה מחזיר אותם לחיים, אפילו תנסו את זה עם גזר, עם סלרי, והכי מלים, עם לא יודעת, ננה, בצל ירוק, חסה, זה ממש מעולה.
1: גם אחרי שהם התעייפו?
11: לא עכשיו שחורים, אבל אם את רואה שקצת התעייף, אפילו הגזר, את מכירה, זה מתחיל להיות קצת רח,
1: כן,
11: תשאיר אותו שעות דקות במי קרח, בדיוק. חוזר לחיים כמעט כמו
1: חדש. אימא לה, אני בהלם, זה טיפ מטורף, אוקיי.
11: זה באמת, זה דברים ש... זה עושים את ההבדל, גם אנחנו אף פעם רוצים לזרוק אוכל, כי באמת, בל תשחית, אז תמיד לנסות ולהציל כמה שיותר. דבר שני זה לייבש את העלים, זה אנחנו מדברים ספציפית על העלים, טוב, מייבש חסה זה לא סם, זה באמת משהו שהוא צריך. אם העלים לא יבשים טוב, אז הרוטב לא יתפס והכל ייפול ויתעייף.
1: באמת?
11: אז מייבש חסה זה לא בדיחה, כן. זה חשוב. אין מטבח מקצועי שאין בו מייבש חסה. דבר שלישי, כל עלי ירוק שיש לנו, בדגש שוב על חסה ועל ננה, אנחנו נעדיף לקרוע בידיים מאשר לחתוך עם סכין. המתכת של הסכין היא מחמצנת את העלה והיא גורמת לו להשחיר יותר מהר וליפול יותר מהר. אז לא, אז אנחנו נעדיף לקרוא בידיים. עכשיו יש איזה קטע במסעדות שאוהבים להגיש עלי חסה שלמים, אז לא, פחות, זה פחות הקטע שלי, צריך להכניס את זה בסוף לפה בביס, בנעים ובנימוס. אז פשוט לקרוא בידיים, שטפו ידיים, שימו כפפות על המחברים, אבל קראו בידיים כמה שפחות עם סכין. אני מדברת גם על ננה, סלר וכוסבר בכלל אפשר, לא סלר, סלר יפעל סכין. פטרוזילה וכוסבר גם אפשר.
1: כן, מה עם הידיים, אבל לא צריך לקצוץ ממש דק?
11: זהו, אם אנחנו רוצים את זה ממש ממש קצוץ, זה משהו אחר, אבל חסה וננה ובזיליקום, זה בהכרזה עכשיו הדברים שעולים לי עכשיו על הראש, רק עם הידיים. זה פחות משחיר, זה נשאר יותר יפה, יותר פאי. וזה נורא חשוב. עכשיו דבר, בשש בכל סלט זה רוטב. נכון. אז מה הרוטב הכי רווח שיש לנו בסלטים? זה וינגרט. וינגרט זה רוטב מהמטבח הצרפתי, שהבסיס שלו זה חומצה, שאנחנו מדברים על חומצה, זה יכול להיות לימון או חומץ, אבל בעיקר מיץ לימון או מיץ פרי הדרים, הוא חמוץ כמו תפוז וכאלה, אם הם באמת חמודים, ושמן. שמן אנחנו בדרך כלל נשתמש בשמן ניטרלי, כי אנחנו לא רוצים ששמן טל שזה אומר סויה, קנולה, חמניות, ואנחנו לא רוצים שמן עם טעם, כמו שמן זית או שומן בקר או חמה, שזה גם שומן לכל דבר. אבל אנחנו נרצה לתת שמן ניטרלי כדי שלא ישתלט לנו על הטעמים. לחומרים האלה אנחנו בעצם מוסיפים טעמי הבסיס שלנו, חומרי טעם. אז אנחנו יכולים לעשות, נגיד, ונגרד שהוא מבוסס על עשבים, לשים בזיליקום וישמיר ובצל ירוק, או שאנחנו יכולים לעשות ונגרד אפילו עגבניות, פשוט לטחון עגבנייה, וממנו ליצור את הרוטב. הכל בעצם משהו ברגע שאנחנו מבינים, שליצור רוטב שיש לו גוף, שנדבק יפה לירקות, שהוא עוטף לנו את הכל, והוא ממלא לנו גם תחלה לפה בטעמים טובים ונעימים, זה בעצם שילוב של חומצה, ושל שומן, כמו שאמרנו. אז בלהם אני יכולה להוסיף מה שבא לנו, זה נגיעה דבש, וזה כמובן מלח פלפל, ונגיעה חריף, ולא יודעת, נגיד אם אני רוצה להוסיף לזה אפילו קצת פרמז'אן, או שזה מה שיוצא לנו את הרוטב של סלט קיסר עם האנצ'ובי והזה. באמת, איזה טעמים שעולים לכם לראש? תפוח אפשר לעשות ונגרד תפוח, אם נגיד בשילוב של עלים. באמת, אני לא אחפור פה עכשיו, אבל באמת...
1: אז זאת אומרת שצריך שיהיה... שיהיה חומצה, כלומר, או הדרים, או
11: חומץ. מיץ לימון, בוא נפשט את זה הכי מיץ לימון, שאליה אנחנו מוסיפים את הטעמי בסיס שלו, מה שאנחנו רוצים. נגיד, נלך על בייסיק, בוא נוסיף שמיר, בצל ירוק וננה, ניתן לנו רוטב פרשי ורענן כזה, ולזה לאט לאט אנחנו מוסיפים את השומן. אנחנו נתחן את זה, נגיד, לא יודעת, במעבד מזון ידי בבלנדר ידני, ואנחנו לאט לאט מוסיפים את השומן, מה שיוצר לנו תהליך של אמולסיה, שזה גם מה שמרכיב לנו מיונז וכאלה, אני בטוחה ששמעתם את המושג, זה לאט לאט אנחנו נותנים למולקולות של החומצה להשתלט על המולקולות שומן, זה יוצר לנו בעצם רוטב שיש לו גוף, שיש לו טעם, שהוא נדבק לנו טוב לרוטב.
1: ואותו לשים לה בקופסה ולערבב כאילו ברמה הזאת?
11: ובדרך כלל שאנחנו מוסיפים לאט לאט את, את השומן, אנחנו תוכנים את זה, כמו שאמרנו, בבלנדר יד, ולזה אפשר לגמרי לשים בצנצנת, ולשפשק לפני הגשה, וזה מעולה. רק תקפידו לקרר לפני, כי בדברים בסלט זה דבר, כל חשוב שיהיה קר.
1: הבנתי. טוב, אני לא יכולה להגיד לך שיצאתי יותר חכמה מהשידור הזה, אני חושבת שהתבלבלתי יותר. אבל סליחה.
11: לא, תשאלי, נפשט.
1: אבל אני אמר, מה זה כל האימולסיות האלה? תעזבי אותנו, תני לי לחתוך את הסלט, לשים שמן זית, מלח לימון, ותפסיקי.
11: גם שמן זית, אם את שמה לוקחת בצנצנת ומערבבת לך שמן זית, לימון ומלח, עשית סוג של ונגרד, פשוט ונגרד נורא בסיסי. לקחת צנצנת קטנה. אפילו, את יודעת מה? לפני, אם את יכולה לפזר על הסלט שמן זית, מלח לימון, או שאת יכולה לקחת את כל המרכיבים האלה, לערבב אותם קלות בצנצנת, אפילו בלי בלנדר יד ובלי זה, לערבב אותם קלות בצנצנת, כבר תראי שמתקבל לך טעם אחר, כי כל המרכיבים יחד קיבלו איזשהו גוף חדש. זה לא ששמתי את השמן, את הלימון, כן? ואת המלח
1: לימון. את מבינה, עכשיו את מתחילה לדבר, אנחנו אנשים פשוטים.
11: הכי פשוט, בדיוק, אז בוא נראה את זה הכי פשוט. אם אנחנו משקשקים את זה בצנצנת, אנחנו לא נקבל ממש מרקם חלק וגוף חדש, ונקרא ונגרד שבור. כי עדיין אפשר לראות את השטפה הזאת, אבל תנו, שיקשו, שתיים, שלוש, תשקיעו קצת, וזה מקבל לגמרי טעם קצת יותר... לא עכשיו עולמות חדשים.
1: לא, לא, לא, נהדר, התיקנת יפה בסוף, אני אהבתי את זה. ככה אנחנו בהקבצה א', תכף נעבור להקבצות המתקדמות יותר. טוב, מוריה משיח, אני מודה לך ושנזכה להכין אוכל טעים לנו, לילדים שלנו ובכלל. תבורכי, תודה רבה. אנחנו נגיד תודה. להתראות. למי שעשה תוכנית, לנורית אפלבוים, למוטי קופפר, אני מקווה שנהנתן, ספרו לי ב-054-6508-006 ונחבר אתכן לפודקאסטים, לכל מה שצריך, גם לתוכנית הזאת. נגיד תודה לבורי עולם שהביא אותנו עד הלום, ולכו לעשות משהו טוב, להתחבר, לכו להתחבר, תרימו עיניים לשמיים, תגידו תודה השם, איך אני אוהבת אותך. פגש עם רצה השם בשלישי הבא, וכאן, בבריאות, בשמחת הלב, להתראות, תודה.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף מבית, עמוד א', ניקב הלב. חתול שמן שמצא את כלכלתו באזור מגורי היהודים באמבורג, עורר פולמוס מרתק בין גדולי הפוסקים. היה זה כאשר נערה יהודיה עסקה בניקוי תרנגולת שנשחטה כדת וכדין. ותוך כדי עבודתה היא הסירה את מאה של התרנגולת, את התחול ועוד חלקי איברים שריתם והשליחה אותם לעבר חתול בר מזל שחלף במקום. בעוד עלה עסוק בליקוק שיירי המזון שהושלחו לעברו, הנערה ניעורה באחת מעומדה והזיקה את אמה אל המטבח בדחיפות. לעיני המשתאות שלהם סיפרה כי לתרנגולת זו אין לב, וכי בטוחה כי לא השליחה את הלב לחתול. מורי ההוראה שבפניהם הובא המקרה פסקו ללא פקפוק, תרנגולת זו היא טרפה. שרי אפילו כאשר הלב ישנו אלא שהוא ניקב, הרי זה טרפה, כך למדנו במשנה. החכם צבי זצל נתבקש גם הוא לחוות את דעתו על סיפור החתול והתרנגולת, והוא חקר את בעלת התרנגולת מה היה מצבה לפני השחיטה. כאשר השיב הזו כי הייתה בריאה ושלמה והייתה מנקרת לא ערף ושותה כעוגן, פסק התרנגולת כשרה. טעמו, כי לא ייתכן ייצור חי ובריא נטול לב. ברור איפה הוא קבע כנשמת מזיכרונה של הנערה שהיא עקרה את הלב ממקומו, ואין כל ספק כי הוא שוכן כעת לבטח במאב של החתול. כדי לחזק את דבריו הוא הוסיף כי גם אם יעידו שני עדים כי התרנגולת הייתה חסרת לב, עדי שקר המה. החכם צבי ערך ארבעה תשובות שונות על פסיקתו זו כדי להגן עליה לאחר העדים הרבים שהתעוררו עם פרסומה, והוא פתח במסע ומתן ענף עם תלמידי חכמים מחבלי ארץ שונים. היו ביניהם שהסכימו לדבריו, אך כנגדו יצא חוצץ אגון רבי יונסן אייבשיץ זצל, אשר טען כי ייתכן גם ייתכן שהלב ניטל ממקומו ועבר אחר זוטר ממנו ממלא את תפקידו, ומילא תרנגולת זו היא טרפה שרי הייתה נטולת עבר. לא נתקררה דעתו של רבי יונסן אייבשיץ זצל עד שביקש שהנושא יובא לידיעתם של ראשי מרכז רפואי נודע, ובספרו הוא מצטט את תשובתם המלאה בהם מסכימים לדבריו. החזון איש זצל נקט במחלוקת גדולה זו כדעת החכם צבי, אי אפשר לבעל חיים לחיות בלא לב, ואילו רעיונו של רבי יונסן אייבשיץ שעבר אחר מילא את מקומו של הלב, אין בו כדי להטריף את התרנגולת, שכן מעתה אותו עבר זוטר הוא הלב. וכי נזכר בחזל כיצד צריכה להיות צורת הלב, אין איפה כל עילה להטריף תרנגולת זו, שכן אם אכן עבר אחר תפקד בתור לב, הרי היה לה לב. עד כאן פינתנו להיום, מחר אם ירצה השם נדון באווזים מפותמים, הכל על קצה המזלג. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: עכשיו בתמנון מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
2: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
4: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
5: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
4: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
7: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
8: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
9: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
10: טינקו, טינקו.
9: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
11: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
12: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: חדשות כל חי, השעה 12.
14: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. המשך מסע הרדיפה וההתנכלות של מערכת המשפט נגד עולם התורה. המשנה ליועמ"ש שהדגיל לימון הורה ליועמ"ש משרד הפנים להמשיך בקידום ביטול הנחות בארנונה לאברכים ובני ישיבות המוגדרים כעריקים. אמש שלח לימון מכתב חריף למנכ"ל משרד הפנים בו דחה את סירוב המשרד לשלול הנחות ארנונה מזוגות צעירים חרדים, וקבע כי עמדת המשרד אינה עומדת בהוראות בג"ץ. כזכור, בשבוע שעבר הודיע מנכ״ל משרד הפנים כי אינו מתכוון לקדם את הסנקציה, תוך שהציג שורת נימוקים בהם חשש לפגיעה ביציבות הרשויות המקומיות, סכנת הידרדרות משפחות לעוני ותהייה לגבי סמכות הרשויות המקומיות לאכוף מדיניות גיוס. בדגל התורה מצטרפים לדרישת ש"ס לחוקק את חוק יסוד דרך לימוד התורה באופן מיידי בקריאה שנייה ושלישית. בהודעת עשייה נאמר, אנו דורשים לקדם את הצעת החוק בהקדם מתוך הכרה במעמדו היסודי של לימוד התורה ובחשיבותו לקיומו של העם היהודי ומדינת ישראל. המשך הפגיעה של מערכת המשפט בלוחות הזמנים הצפופים של ראש הממשלה. עדותו של ראש הממשלה נתניהו החלה הבוקר בשעה 10 לאחר סירובה של השופטת רבקה פרידמן פלדמן לבקשת ראש הממשלה לדחות את תחילת העדות לשעה 12:30. בפתח עדותו ביקש נתניהו פעם נוספת לסיים את עדותו בשעה 11:15, אך השופטים לא נענו. לאחר ההתראות על חדירת כתב"ם באזור קריית שמונה, דובר צה"ל עדכן כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה באזור שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. על פי ההודעה, האירוע הסתיים ללא נפגעים. כוחות צה"ל חיסלו ברצועת עזה 5 מחבלים שקידמו מתווי טרור נגד הכוחות בטווח הזמן המיידי. בין המחבלים שחוסלו מפקד צוות נוח'בה מחמאס ומפקד מחלקת צליפה בג'יהאד האיסלאמי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
15: בחסות
16: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
15: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
14: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה, מחר תחול עלייה נוספת וביום חמישי יעשה חם מהרגיל עד שרבי.
15: בחסות
16: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
15: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
14: עד כאן חדשות כל חי.

0: ושוב, שלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לתוכנית עניין משפחתי, ואני רוצה לומר גם שלום למור שלוסר, מנהלת תחום מחקר בביקיור לייזר, שלום מור.
1: שלום, שלום, שלום למאזינים היקרים של כל חי, איזה כיף להיות פה כל פעם מחדש.
0: כיף תמיד לראות אותך. את יודעת, אני לא חושבת שיש מאזין מבין המאזינים שלנו שלא שמע, מכיר, ראה את הביקיור לייזר.
1: נכון.
0: כי באמת זה מכשיר, אני גם שומעת ומקבלת דרישות שלום, אבל זה מכשיר שהפך להיות מאוד מאוד פופולרי. תזכירי לי כמה מכשירים נמכרו כבר בארץ
1: ובעולם.
0: וואו,
1: תחשבי שבאמת התחלנו את הפעילות בביקיור לייזר לפני כ-20 שנה. יש היום בישראל וואו. מעל 370 אלף משפחות, זה אומר מבחינת משתמשים, כי אנחנו מדברים
0: זה לפחות
1: על
0: כפול.
1: זה כן. אפילו 4 דורות, אני יכולה לומר לך כבר, של משתמשים בביקיור לייזר, כי הרבה אנשים בהתחלה היו מספרים לי, סבתי משתמשת בביקיור לייזר. זה התחיל ככה. זה הקהל הראשון, למה? כי זה הקהל הראשון שסובל מכאב, אנשים בגיל השלישי, שחיקה של המפרקים, שחיקת סחוסים. אגב, אני מגלה לכם שיש משהו חדש שאני הולכת לגלות פה בתוכנית לראשונה, שזה פרסום של מחקר חדש, אנחנו נדבר על זה בהמשך, על הביקיור לייזר, ואני באמת כל כך נהנית כל פעם מחדש לגלות שהטכנולוגיה, המדע, ובעיקר כשזה מגיע מפה, ממדינתנו היפה, מדינת ישראל שלנו, מביאה אלינו הביתה טכנולוגיות מתקדמות שמשנות לאנשים את החיים. אז אם באמת זה התחיל מהסבתות שלנו שהשתמשו בביקיור לייזר, ואחר כך ההורים והילדים, והיום אפילו תינוקות, ואנחנו נדבר וואו. גם על זה, אנשים בכל הגילאים משתמשים בביקיור לייזר, משפחה אחת, שאנחנו משפחות גדולות ברוך השם בישראל, משפחה אחת מחזיקה מכשיר ביקיור לייזר, מצטיידת במכשיר כזה בבית, ויכולה ליהנות משקט, שקט נפשי, בגזרה של הכאבים, שזה, תודה, בהרבה דברים אין לנו שליטה, אבל לפחות היום בתחום הכאב, הדבר והמסר שאנחנו בביקיור לייזר שוב ושוב ונחזור עד שנגלה שכולכם לא כואב יותר, חברים, אין מצווה לסבול. יש הרבה דברים שבאמת אנחנו חסרי עונים בהם, בנושא של הכאב, כאבי גב, כאבי ברכיים, דלקות מפרקים, אתם לא צריכים לסבול. תקומו בבוקר ותעשו החלטה שאתם עושים את הצעד הזה ומתקדמים גם אתם לביקיור לייזר.
0: את יודעת, אני זוכרת שאנחנו נפגשנו בקורונה.
1: כן.
0: ושם, באמת, זה היה אנשים לא יכלו לצאת מהבית.
1: נכון.
0: ובכלל כל הנושא הזה של טיפול מהבית,
1: נכון.
0: בנושאים שונים מאוד מאוד התפתח. ואנחנו,
1: נכון.
0: ברוך השם, פה במדינה אף פעם לא משעמם, ונגמר
1: נכון.
0: הקורונה, ויש לנו מלחמות. אז באמת,
1: נכון.
0: תמיד יש סיבה, ובכלל לא לצאת מהבית, לקחת את העולם הזה של הטיפול, ולהכניס אותו לתוך הבית בזמן שלכם, איפה שנוח לכם, מתי שנוח לכם, בלי תורים, את יודעת, הרבה פעמים, אני צריכה אורתופד, יש לך בעוד חצי שנה, מה בעוד חצי שנה? כואב לי עכשיו.
1: בדיוק, זה לא רק זה שכואב לי עכשיו, זה שעד שאני אגיע לאורתופד עוד חצי שנה, יכול להיות שהמצב כבר יחמיר.
0: יידרדר, כן.
1: כלומר, הרבה מהלקוחות של ביקיור לייזר מספרים לנו, שברגע שהם התחילו לטפל בבעיה, כשהיא עוד רק התפתחה, את יודעת, זה מתחיל מכאב קטן, בדרך כלל רוב הכאבים שאתם חשים,
0: ואז קל יותר לטפל בו.
1: בדיוק, תמנעו, תעצרו את זה כשזה קטן, תקדימו תרופה למכה, מה שנקרא, תחזיקו מכשיר ביקיור לייזר בבית, ותתחילו בזה שתחתכו סלט, ופתאום האצבע מרגישה איזושהי רגישות קלה כזו, שאת אומרת, אוי, לא נעים לי שם. לרוב מה קורה? אנחנו מדפדפים את זה וממשיכים לסדר היום. וברגע שאנחנו מדפדפים כאב לסדר היום, מתפתחת דלקת, הופך להיות שם כאב כרוני, פתאום זה לא כשאני חותכת סלט, זה גם כשאני פותחת את הדלת או פותחת מגירה, ופתאום אני מבינה שהאצבע היא דלקתית, ואז אני בעצם נכנסת לאיזשהו כדור שלג של טיפולים אינסופיים, טיפול במשככי כאבים, טיפול תרופתי וכו וכו וכו. אגב, אני רוצה כבר עכשיו לפתוח את הקווים איתך רחל, כי אני אומרת, יש לנו פה שעה שבה הכנו לכם, באמת, את יודעת, הייתה לי שיחה עם מיכאל, שאת מכירה אותו לפני התוכנית,
0: כן.
1: ואמרתי לו, מיכאל, בבקשה ממך, יש פה מאזיני כל חי, אתה יודע שתמיד שאני באה לפה, אני לא יכולה לבוא בידיים ריקות, והוא הבטיח וקיים ועמד בהבטחה, ולכן כבר עכשיו אתם יכולים להתקשר לכוכבית 3414, כוכבית 3414, הקווים פתוחים עבורכם לייעוץ, ואני שוב אגיד, אין מצווה לסבול, זה המבצע בעיניי, את יודעת, מכל המבצעים שניתן לכם, ויש מבצע, יש פה מבצע היום מאוד שווה, אבל יותר חשוב לי מהמבצע, הרגע הזה שבו תבינו שלא כואב לכם יותר. ויכול להיות שתבואו ותגידו לנו, רגע, איך אני יודע אם זה בזכות הביקיור או לא, אותי באותו רגע נתון זה כבר פחות מעניין, כי לא כואב לכם יותר. אתם לא המחקר. אני אספר לכם על מחקרים שעשינו שהוכיחו את היעילות של המכשיר הזה. אבל כרגע מה שחשוב לדעת, אתם לא המחקר, אנחנו יודעים שהמכשיר עובד, אנחנו יודעים שהוא יכול לעזור גם לאנשים שסובלים מכאב כרוני, מאוד מאוד קשה, אנשים עם מרפאות כאב, ולכן אנחנו פותחים לכם את הקווים בכוכבית 3414 עם המסר, אין מצווה לסבול.
0: כן, שזה באמת כותרת, זאת כותרת.
1: כותרת.
0: כן, אז טוב, אנחנו, איך אומרים, התחלנו מהאמצע.
1: נכון, תמיד.
0: ובכל זאת לטובת אנשים, אתה יודע, כולם שמעו ביקיור לייזר. כולם שמעו. אבל אתמול לא כאב לי, אז לא עניין אותי כל כך.
1: זה נכון, שתדעי לך שזה נכון.
0: כן, כן, פתאום היום כואב לי, אז אני אומרת, רגע, רגע, היא דיברה, ביקיור לייזר כבר שמעתי פעם.
1: נכון.
0: רגע, מה זה הדבר הזה? אז מה זה הדבר הזה?
1: אגב, את כל כך צודקת, רחל, כשמשהו לא נוגע בנו, אנחנו שומעים, אבל זה מאוזן.
0: עובר לנו, כן.
1: עכשיו פתאום, כשאתה נכנס למועדון הכאב, אני נכנסתי אליו גם, את יודעת, בכלל, מעל גיל 40, ברוב האנשים, כנראה...
0: פתאום הגב, פתאום הברכיים.
1: פתאום הברכיים, בדיוק. פתאום הדורבן, פתאום המרפק טניס, הצבא. כל אחד יכול לשחק את משחק הבינגו הזה, ויש כאלה שגם הצביעו ביותר מפעם אחת על כאב מסוים. אז ככה, הביקיור לייזר, קודם כל זה טכנולוגיה, שקיימת כבר למעלה מ-80 שנה. זאת אומרת, כשאנחנו עוד התחלנו, הטכנולוגיה הייתה מאוד מוכרת לרפואה. היא פשוט הייתה בלתי נגישה, לכן כנראה לא שמעתם עליה. פעם אנשים היו קומים בבוקר ומתחילים את הבוקר שלהם עם משכך כאבים, גם לא ידענו פעם שזו בעיה. אני זוכרת את הסבתא שלי עוד לפני, עם האשל של הבוקר, עוד לפני שהיא מתחילה ואומרת בוקר טוב, לוקחת כדור.
0: ליתר ביטחון.
1: ליתר ביטחון.
0: שלא יחב.
1: לא ידענו על הנזק המשני לכבד, לא ידענו שיש לזה תופעות לוואי, לא ידענו שיש לזה מינון יתר, וגם לא ידענו שלטיפול התרופתי יש בעצם אפקט שפוחת עם הזמן, כי הגוף מתרגל.
0: מתרגל. ואז בדיוק. התחלה לעלות מינונים.
1: נכון. Mm-hmm. הגיעו מהנדסים ישראלים, ואמרו, רגע, רגע, רגע. לא יכול להיות שאנחנו חיים בעידן כל כך חכם, ועדיין אנשים יושבים בבית, ואני לא מדברת על 1% או 2% מהאוכלוסייה, אני מדברת על כ-80% מהאוכלוסייה שיסבלו לפחות פעם אחת מכאב כרוני משמעותי. ואז הם באו ואמרו, לא יכול להיות שלא בכל בית יהיה הטכנולוגיה הזו, כי זו טכנולוגיה שהיא מוכחת מדעית. מעל 8,000 מחקרים הוכיחו שלייזר רך מטפל בכאבים כרוניים חזקים. למה זה לא בכל בית? ואז הם המציאו את הביקיור לייזר. הם לקחו את המכשירים הגדולים והנייחים. את יודעת, פעם הטכנולוגיות היו יותר גדולות, יותר מגושמות ופחות נגישות.
0: לא נגישות.
1: רק בקליניקות.
0: היית צריכה ללכת למכון.
1: מכשור רפואי, את מגיעה, את קובעת תור, את מחפשת חנייה, את עושה טיפול של פעם בשבוע, ומטפלים בך ספציפית בנקודות הגב. היום רוב הטכנולוגיות בעולם מנסות להנגיש את עצמם, כמו שאמרת, הביתה, מהמון סיבות. קודם כל אין לנו זמן, אנחנו כאימהות יודעות, אין לנו זמן, אנחנו מטפלות תמיד קודם בילדים, אנחנו, יש לנו לכולנו גם עבודות, אנחנו כולנו, אנחנו עסוקים, אנחנו חיים בעידן שהזמן זה באמת משאב יקר. ובגלל...
0: והזכרנו קורונה, הזכרנו
1: קורונה,
0: מלחמות, שזה בכלל מכניס
1: בבית.
0: אותה חזרה הביתה.
1: נכון.
0: כן.
1: עכשיו, היכולת, הפיתוח והפטנט של ביקיור לייזר לקח את הטכנולוגיה הזו והקטין אותה באותה עוצמה קלינית למכשיר ששוקל 170 גרם, שהוא אלחוטי, שהוא נטען, שהוא קל לשימוש. זאת אומרת, גם מי שיותר חושש, איך אני...
0: אנשים יותר מבוגרים, או אנשים שהם טכנופובים.
1: טכנופובים למיניהם. אתם לוקחים את המכשיר בכף היד, אני מניחה אותו על הברך הכואבת שלי 6 דקות פעמיים ביום. אם כואב לי הגב, אני מניחה אותו על הגב 6 דקות פעמיים ביום. כל כך קל לתפעול. ובעצם מה קורה? מה הביקיור לייזר עושה? הביקיור לייזר הוא בעצם נותן אנרגיה. אנרגיה תוך תאית. שגם מזרימה דם טוב יותר. שגם מרחיבה את צינורות הלימפה ומנקזת ביעילות את הדלקת. גם בעצם מעלה את האנרגיה שנדרשת לתהליכי הריפוי של הגוף שלנו. כלומר, אם עם השנים יכולת הגוף גם לרפא את עצמו, מעטה את עצמה ויותר מאתגרת, בזכות... המכשיר הזה, זה בעצם טיפול שהוא לא רק בכאב, כי הכאב הוא סימפטום. כאן אנחנו מדברים גם על הדלקת עצמה, ועל מקור הבעיה. כלומר, אם אני סובלת מדורבן ואני אקח משכך כאבים, אני משתיקה את המקום במוח העצבי שאומר כואב לי. אבל זה לא מספיק. מה שאני עושה בביקיור לייזר זה יותר משמעותי, כי יש כאן בעצם תהליכי ריפוי. ולכן אני חושבת שיש כאן מהפך. אני חושבת שכמה שאת תגידי לי שכולם מכירים ויודעים שיש ביקיור לייזר, אני חושבת שעד שאתה לא חווה בעצמך כאב, אבל לא כאב קל, אני לא מדברת איתכם על הצוואר התפוס. אתם תטפלו גם בזה.
0: גם הצוואר התפוס.
1: אתם תטפלו גם בזה, אבל אני מאתגרת את אלה שמקשיבים לנו כרגע, והגיעו אפילו עד לכאב בלתי נסבל במרפאת כאב, ואני לא שרלטנית.
0: וואו.
1: יש לי ניסיון של המון המון שנים עם אנשים שסובלים מכאבים כרוניים חזקים, אנשים שלא האמינו שיש משהו בעולם הזה שיוכל להקל עליהם, הגיעו לביקיור לייזר וזה עזר. ואליכם אני פונה ומבקשת מכם להוריד את הסקפטיות, לבוא ולתת הזדמנות, ולעשות צעד אחד קדימה לבעצם חיים טובים יותר עבורכם.
0: איכות חיים.
1: איכות חיים.
0: ואני חייבת לומר עוד משהו, ובאמת מניסיון של חברים ומשפחה שמשתמשים, כן. זה לא הסבנג וגמרנו. נכון. זאת אומרת, אין פה אוקוס פוקוס.
1: נכון.
0: אם הכאב הוא כרוני והוא נמשך הרבה זמן, אז זה לא בפעם אחת.
1: נכון.
0: צריך סבלנות. לפעמים זה כן, לפעמים פעם פעמיים וכבר יש הקלה.
1: נכון.
0: ולפעמים צריך סבלנות. נכון. ולוקח יותר זמן. סיפרה לי מישהי שלקח לה חודש.
1: נכון.
0: אבל אחרי חודש, זהו. הכאב, נכון. הדלקת כנראה באמת לקח, זה היה מאוד
1: אני
0: כרוני.
1: אני אספר לך על מישהו שגם 3 חודשים לקח לו.
0: כן.
1: בן אדם שלא יכל ללכת 400 מטר לבית כנסת מהבית שלו. אבל וואו. אחרי 3 חודשים הוא התקשר אלינו בדמעות לספר שהוא יכול ללכת ברגל.
0: מדהים.
1: אז אני אומרת, זה לא אוקוס פוקוס בדיוק מה שאת אומרת, וזה לא זריקת קורטיזון אגב.
0: כן.
1: אבל כל
0: כן.
1: הזריקות האלה וכל הטיפולים שאתם עושים, לעתים יש להם גם תופעות לוואי והשלכות קשות. והם גם יקרים דרך אגב חלקם הטיפולים האלה. אז פה אנחנו מנגישים לכם במכשיר אחד, ב4 מספרים שלכם לחג, זה הכל, בכוכבית 3414, הזדמנות לטפל באמת, בצורה ישירה וממוקדת בכאבים של כל בני המשפחה, כוכבית 3414 זה המבצע, וזהו.
0: ותכף אחרי הפרסומות אנחנו באמת נספר לכם על המבצע המיוחד, נדבר גם על מחקרים,
1: בדיוק.
0: זה לא סתם איזשהו מכשיר שמישהו המציא אתמול, הרבה שנים, הרבה ניסיון,
1: נכון.
0: ומחקרים שמוכיחים. פרסומות מיד שווים.
2: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל ובסיומו ניתן לקבל 2 תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
5: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
6: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
7: נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
8: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
9: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
10: שלום, גן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
9: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
11: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כל חי תמיד איתי, ונמצאת איתנו היום גם מור שלוסר, מנהלת תחום מחקר בביקיור לייזר. זהו, איך את אומרת הכותרת? אין מצווה לסבול, זאת הכותרת שלנו. ויש לכם מכשיר ביתי, נגיש, ידידותי, קל ונוח לשימוש.
1: אני רוצה גם להציג את המבצע. אני חושבת שהגענו לרגע הנכון, ואני רואה שבאמת גם אתם מחייגים. אז קודם כל מגיע לכם לדעת שהכנו לכם חבילה בביקיור לייזר, שהיא בלעדית רק למאזיני כל חי, ולכן כשאתם מתקשרים אלינו לכוכבית 3414, בבקשה תגידו שהגעתם דרך התוכנית בכל חי, ומה שאנחנו מציעים לכם היום, זה משהו שאני אישית לא זוכרת שהיה אולי אי פעם, זה שילוב של כמה דברים. הדבר הראשון, כל מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 3414, רחל, מקבל 45% הנחה.
0: וואו.
1: על דגם הפרו, זה כמעט חצי מחיר על דגם הפרו. אני לא מכירה מחיר כזה, אני לא שמעתי על מחיר כזה, ואני מאוד מאוד שמחה להיות זאת שמבשרת לכם, כי לא רק שאנחנו מנגישים לכם טכנולוגיה מקצועית הביתה לטיפול בכאב, אנחנו עושים את זה גם נגיש במחיר. דבר שני, 20 הראשונים שמחייגים לכוכבית 3414, מקבלים בנוסף ל-45% הנחה, מתנה בשווי 400 שקלים. שזה כבר הופך את החבילה הזאת לעוד יותר משתלמת, ואם זה לא מספיק, אז אתם יכולים להשתמש במכשיר 30 יום בבית. הביקיור לייזר ישרת אתכם בכאבים, תנסו אותו גם על עצמכם, גם על שאר בני הבית, 30 יום, תעבדו איתו. אנחנו גם מציעים הדרכות על המכשיר לכל מי שמתקשר אלינו. אחרי שהמכשיר מגיע הביתה, אתם מתקשרים, אתם אומרים, קיבלתי את הביקיור, בואו תנחו אותי איך להשתמש, מנחים אתכם אם זה כאבי גב, אם זה כתף, אם זה דורבן, אם זה כל בעיה כזו או אחרת. ואם אחרי 30 יום לא תהיו מרוצים מכל סיבה שהיא, אתם מחזירים את הביקיור לייזר אלינו ומקבלים את כל הכסף בחזרה. אני חושבת שזו דרמה, ואני מזמינה אתכם לחייג עכשיו ולא לפספס את ההזדמנות. כוכבית 3414, כוכבית 3414.
0: ונמצאת איתנו על קו הטלפון חגית. שלום חגית, בוקר טוב.
12: בוקר טוב, שלום.
0: שלום, ואני מבינה שאת משתמשת בביקיור לייזר.
12: נכון, לא רק אני.
0: כן, המשפחה. אז בואי שתפי אותנו, איך בכלל, למה רכשת את הביקיור לייזר? מה היה שם קודם ואיפה את היום?
12: כן, אז הסיפור שלי עם ביקיור לייזר מתחיל מלפני הרבה שנים, אני היום בת 59, אבל הכרתי את הביקיור לייזר לפני הרבה שנים, סבלתי מכאבים בכתף. המון המון המון זמן ולא הלכתי לשום רופא. אני לא חסידה גדולה כל כך של תרופות, אז ידעתי שאני אחזור עם קופסת תרופות ביד ואני לא אוהבת את זה.
0: מזוודה של תרופות.
12: נכון. אז פשוט סחבתי את הכאב. אני עוד לא הכרתי את הביקור לייזר, אני פשוט לא רוצה תרופות, וניסיתי בכל מיני דרכים כאלה ואחרות שיקל על הכאב, שום דבר, כאבים נוראים. ואז אמא שלי רכשה את המכשיר, ואני אמרתי לעצמי, אוקיי, אז כל פעם שאני אצל אמא, אני
0: אנסה גם.
12: מה?
0: אני אנסה גם.
12: כן, ואני נמצאת אצלה הרבה, אז הטיפולים הם לא אחת לי, אלא אני נמצאת שם כמעט כל יום והרבה זמן, ופשוט השתמשתי בביקיור לייזר בצורה ממש עקבית, ואני לא יודעת. פשוט ונעלם כלא היה.
0: וואו.
12: וזה כאב שסבלתי המון המון זמן, לא יום ולא יומיים. וכאב שהגביל אותי בהרבה הרבה דברים בעבודה שלי, המון.
0: כן, כן.
12: אז זה סיפור אחד, אבל אם את רוצה עוד סיפורים לא חסר.
0: אני אשמח.
12: היה לי גם כאב בשורש כף היד, שמאוד מאוד העיק עליי, אז אמרתי, אוקיי, אם זה עזר לכתף, אז באמת הקפדתי, צריך פשוט להקפיד. הקפדתי, והכאב נחלש בצורה משמעותית, אפילו הייתי אומרת שלפעמים לא זכרתי שיש לי כאב, אז יכול להיות שהוא גם נעלם. מדי פעם אולי עוטט לי בקטנה, אבל לא משהו שאני אתייחס אליו בצורה ממש משמעותית, כמו בשיא הכאב. והסיפור הגדול הוא שלפני שנתיים, הבת שלי התחתנו לפני שנתיים, ורגע לפני החתונה, זאת אומרת שבוע לפני החתונה, היא עבדה באולם אירועים כאחראית על המלצרים. כנראה היה משהו על הרצפה, והיא החליקה.
1: אוי אוי אוי.
12: קלה לפני חתונה.
1: אוי אוי אוי.
12: היא חזרה ביתה עם כאבי גב.
0: אני בלחץ.
12: כן.
1: רק תספרי לנו שהיא הייתה בסדר בחתונה, אנחנו רוצים לשמוע.
12: כן, כן, כן, כן, אז קודם תרגעו, הכל היה בסדר גמור, אבל קודם כל בזכות הקדוש ברוך הוא והביקור לייזר שהוא השליח שלו.
1: איזה יופי.
12: כן, אז מה שקרה זה שהיא גם אחת שלא אוהבת תרופות ולא אוהבת, היא רוצה שזה יעבור מעצמו. אמרתי לה, תקשיבי אביה, אני מציעה לך, אני לא מכריחה אותך, אם זה עזר לי, עזר לסבתא, עזר להרבה אנשים, בואי תנסי. עד שהיא השתכנעה, והיא פשוט, היא הייתה אצלי כמובן בחדר, וטיפלתי בה, והיא עשתה עם הביקור לייזר,

0: קוד בחתונה. זה יותר חשוב.
1: וואו, וואו.
0: זה כבר ערך מבחינתי שהוא משמעותי יותר, ולכן אני מודה לך על השיתוף ועל הכרת הטוב שלך.
2: אני רק רוצה להוסיף דבר קטן, אני רכשתי שני מכשירים, ואני פשוט, מכשיר אחד זה אצלנו, כי אנחנו המבוגרים של המשפחה, במכשיר נוסף כל ילד שטוען שיש לו כאב וזה כבר הספיק להסתובב, זה מסתובב בין הילדים.
1: איזה יופי.
0: עשית גמח.
1: איזה יופי, ממש. כן.
0: איזה יופי.
1: נהדר. נהדר, חגית, את ממש השראה, ותודה ששיתפת אותנו.
0: תודה ששיתפת אותנו, ולכם מאזינים יקרים, אני מציינת עכשיו שוב את התזכורת שיש לכם הזדמנות להשיג את ביקיור לייזר, וגם חבילה מדהימה של 45% הנחה, כולל משלוח עד הבית, פריסת השלומים ללא ריבית, מתנה ל-20 הראשונים, אז תמערו ותהיו 20 הראשונים שלנו בכוכבית 3414, תזכו במתנה בשווי 400 שקלים, ובנוסף, בנוסף, בנוסף, אפשרות להתנסות במכשיר ביקיור לייזר אחרי הדרכה שלנו. אנחנו נעבור איתכם על נקודות הטיפול המומלצות, נלמד אתכם איך להשתמש בביקיור לייזר שהוא כל כך קל ופשוט, ואם 30 יום לא יעשה את העבודה, תחזירו את המכשיר ותזדקו על כל הכסף בחזרה.
1: שזה באמת מדהים.
0: אני חושבת שזה מעיד על כך שאנחנו באמת יודעים.
1: מאמינים במוצר,
0: אנחנו יודעים שאתם פשוט לא תרצו להחזיר. אני אישית, את יודעת, אני כל הזמן מספרת לך, היה לי כבר כמה וכמה מקרים במשפחה האישית שלי, הפרטית שלי, שהשתמשנו בביקיור לייזר, ואני תמיד מספרת לך פה על הבלט דיסק שלו, ועל הגב של אימא, ועל זה, אבל ספציפית גם משהו שאולי אתם לא יודעים, למשל, אחרי טיפולי שיניים. אצלנו בבית, אחרי טיפול שיניים, אנחנו לא שמים שקית קרח, אנחנו שמים ביקיור לייזר. וזה כל כך משפר, את יודעת, תארי לך שהייתי צריכה לבוא לדבר בשידור, אחרי טיפול שיניים. לא הייתי יכולה לדבר, הכל נפוח, הכל כואב. אצלי זה לא משהו שאני חושבת עליו, אני פשוט יודעת שיש לי ביקור בבית, זה מרגיע אותי, עוד לפני הטיפול, אני רגועה יותר, כי אני יודעת שהשיקום שלי יהיה טוב יותר.
1: מדהים.
0: אז יכול להיות שיש דברים שהביקור לייזר ידע לעזור לכם, ואתם אפילו לא יודעים,
1: לא חושבים.
0: כן. בגלל זה אנחנו גם עושים הרצאות על המכשיר ללקוחות שלנו, ואנחנו מתאמים מדרכות ללקוחות שלנו על המכשיר. אנחנו רוצים ללמד אתכם, שהיום אפשר להתמודד עם כאבים בצורה טכנולוגית חכמה, בריאה, לא פחות חשוב, בריאה, בכוכבית 3414.
1: ודיברת בתחילת התוכנית שלנו על מחקרים, שאת רוצה לשתף את המאזינים.
0: נכון.
1: אז אני ככה מסוכנת, אני אוהבת לשמוע מחקרים.
0: נכון, נכון, בכנס אורתופדיה שהיה, בעצם הוצג לראשונה מחקר מהשנה ממש, מחקר שאת יודעת התרגשנו מאוד לגביו, כי חיכינו הרבה זמן לעשות מחקר על ברכיים. יש בעיה שנקראת שחיקת סחוס בברך, שזה בעיה שכמעט כל אדם מעל גיל 60 חווה. והביקיור לייזר נבדק אל מול קבוצה של אנשים שקיבלו מכשיר שנראה בדיוק אותו דבר, שתי קבוצות. קבוצה אחת קיבלה ביקיור לייזר פעיל, קבוצה שנייה קיבלה ביקיור לייזר שאינו פעיל, והם לא ידעו. הוא השמיע את אותו צליל, אותו
1: פלצבו,
0: אור.
1: פלצבו.
0: פלצבו, בדיוק. ומה שמדהים, גם הרופא שבעצם ניהל את המחקר הזה, אמר, אני מכיר את ביקיור לייזר כבר המון שנים, אני שומע מהמטופלים שלי שהם אוהבים, לא האמנתי למראה עיניי, לא האמנתי שנגיע לסביעות רצון בתוצאות כל כך גבוהה, גם בקרב המטופלים וגם ברמת התוצאות, של הפחתת הכאב, שיפור התנועתיות, הרופאים היו בהלם, משהו שאני ואת והרבה מהמאזינים שלנו כבר יודעים, אבל חשוב לנו שתדעו, הביקיור לייזר מוכח מחקרית, וכל שנה יש עוד מחקר ועוד מחקר ועוד מחקר שמגבים את העובדה, שזה לא מתאים רק לבעיה אחת, הביקיור לייזר מתאים למגוון מאוד מאוד רחב של בעיות, גם בעיות של פצעים, כל הפצעים כשריפוי, יש לנו את המחקר הזה גם שדיברנו עליו, וכאבים כרוניים חזקים, ואני תמיד משתפת שגם על הילד שלי בן השמונה שסובל מכאבי גדילה, והוא, אני כל פעם נהנית מזה שיש את האפשרות לעזור לו.
1: להקל עליו.
0: ואורינו היקרים, את יודעת, אני חיה את המשפט כבד את אביך ואת אמך, זה המשפט ש... הכי מלווה אותי, מכל המשפטים, זה הכי חשוב לי.
1: פסוק, כן.
0: ואני אומרת, יש לנו הורים, מה לעשות בגיל מסוים, הגוף מתחיל להיחלש, וצריך לחזק אותו. עכשיו, מעבר לכך, הם גם יותר יושבים, הם פחות בתנועה, וחוסר זרימת הדם הזו, היא רק מגבירה את הקושי.
1: את הכאב.
0: ואת הכאב. והביקיור לייזר מזרים דם, גם לבן אדם שיושב וגם לבן אדם ששוכב במיטה.

0: ניתן להניח את הביקור לייזר, והוא משפר את זרימת הדם, ולכן הוא גם מזרז תהליכים של ריפוי. ואני חושבת שכל אדם צריך לדאוג להוריו, כמובן, ראית, וזה בדרך כלל ההורים דואגים לילדים, כמו שאותה. אבל גם אנחנו, בואו נדאג להורים שלנו, אני רוצה שלכל הורה בישראל יהיה ביקור לייזר, זה הכי חשוב לי בעיניי, כי אני חושבת שברגע שנראה שההורים שלנו מתבגרים בצורה טובה יותר ונעימה יותר, וזה מגיע להם כי הם נתנו לנו את הכל, אז בואו נדאג להורים. מעבר לכך, אני חושבת שכל משפחה יכולה גם להחזיק, ותתחילו ממכשיר אחד לכולם, תעבירו את זה ביניכם. אני מאמינה שברגע שתראו כמה המכשיר הזה הוא טוב, והביקור לייזר עובד...
1: אתם עצמכם כבר תרכשו עוד, ותשכנעו את המשפחה ואת החברים.
0: זה פה לאוזן, זה פה לאוזן, ממש. רחל, אני חושבת שיש כאן בשורה, שהיא מאוד מאוד חשובה, שאין מצווה לסבול. יש דברים שאנחנו לא תלויים בנו, בעולמות הכאב, אם יש כאן מישהו שמקשיב לנו כרגע, והוא סובל מכאב, אין לך מה להפסיד, כי אם הביקור לייזר לא יעזור, אתה פשוט תחזיר אותו. אז יש כאן רק מה להרוויח, וזה קורה בכוכבית 3414.
1: דיברת גם, אנחנו הרבה מתייחסים באמת למבוגרים ולהורים, וזה כל כך חשוב, סבא וסבתא, כל כך חשוב, אבל דיברת גם על תינוקות, הזכרת גם תינוקות. הרבה פעמים אני שואלת אותך, מאיזה גיל אפשר להשתמש, ואת ממש מדברת היום על תינוקות.
0: אני מדברת היום על תינוקות, כי תראי, אני פשוט גם מדברת המון על החוויות האישיות שלי. אפילו שאני קוראת מחקרים, אבל בסוף כשאת רואה את זה במו עינייך, את נדהמת. והבן שלי, שהוא היום בן 8, כשהוא היה תינוק, היה לו תפרחת חיתולים קשה מאוד. וואו. אני מדברת על ברמת הפצע. פצע מדמם.
1: וואו.
0: ושמתי כל מיני משחות, והרבה מהמשחות האלה הם עם הרבה כימיקלים, וחששתי...
1: קורטיזון לפעמים.
0: לא רציתי למרוח יותר מדי, את יודעת, בכל זאת, תינוק קטן. ואני יודעת שהביקור לייזר בטיחותי, ואנחנו תמיד אומרים, מתחת לגיל 5 בפיקוח ההורים, אבל... והשתמשתי בביקור לייזר והפצע נסגר, ולראות אותו מחייך וחוזר, היום הוא כבר ילד גדול וסובל מבעיות אחרות, משהו גם מטפל. הילדים שלי אגב היום יודעים לבד, הם לוקחים את הביקור לייזר, הם יודעים להניח אותו, והם משתמשים, ואני גאה בהם כל פעם שהם עושים את זה, אבל כן, כן, גם, בגלל זה אני גם תמיד אומרת לך, יש בעיות שהן נפוצות, כמו גב וברכיים, כולם יודעים שהביקור לייזר זה גב וברכיים, אבל יש בעיות שאתם לא יודעים, וזה יעזור גם שם, ואני אתן עוד דוגמאות, כי נתנו פה כאבי שיניים, למשל שבטח אנשים, פיברומיאלגיה, הידת. פיברומיאלגיה זו בעיה שיש אותה להרבה אנשים, זה כאב שעובר ממקום למקום, והביקור לייזר מאוד עוזר עם זה.
1: מדהים.
0: הרפס. הרפס, אקנה. בעיות של פצעים. פצעים כולל פיצי לחץ, אלו בעיות שהן מטופלות עם הביקור לייזר, הוא מזרז ריפוי.
1: מדהים, בגלל זרימת הדם.
0: בדיוק, אז בואו תבדקו, ואני אגיד עוד דבר רחל, אם תתקשרו ותספרו לנו על בעיה שהביקור לייזר לא מתאים לה, אנחנו לא נמכור לכם את המכשיר, אנחנו לא ניתן לכם סתם לבזבז 30 יום לנסות משהו שתחזירו.
1: כן.
0: אז תחייגו עכשיו כוכבית 3414 ותתחילו לעבוד עם הביקור לייזר ולהצטרף למשפחה שהיא מאוד מאוד גדולה בישראל ובעולם.
1: כן, והיא תלך ותגדל, אין ספק.
0: אין ספק.
1: כן, אז טוב, יש לנו חוב למפרסם, אנחנו נצא שוב להפסקת פרסומות.
0: נהדר.
1: כשנחזור, אנחנו נזכיר שוב את המבצע המיוחד שיש למאזינים שלנו.
0: נכון.
1: פרסומות מיד שווים.
2: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: עכשיו סופר.
2: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. טפו צ'יפס 50 גרם, 3, רק ב-10 שקלים. שלישיית עגבניות מרוסקות יחין, רק ב-10 שקלים. ויטמין צ'יק 1 ליטר, רק ב-10 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
3: סופר נתיב החסד.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
4: חולמת על מקצוע בריאותי עם סיפוק כמו ריפוי בעיסוק? כשמדובר במקצוע שלך, תבחרי להצליח. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר, מבלי להתפשר בדרך על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, התקשרו 03-5726-111 03-5726-111 מבחר, תבחרו להצליח.
2: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה. עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
3: חי תמיד איתי, כל חי.
1: כל חי תמיד איתי, וגם מור שלוסר, מנהלת תחום מחקר בביקיור לייזר איתנו. שוב שלום מור.
0: שלום.
1: ויש לנו עוד מאזין על הקו שרוצה לשתף אותנו, שלום ירון.
7: בוקר טוב, שלום.
1: אז הבנתי שגם אתה מכיר את הביקיור לייזר ומשתמש בו, ואני אשמח אם תשתף אותנו.
7: זה התחיל לפני כמה שנים, שהיה לי איזה משהו בעיה בגב, ואימא שלי היה לה את הביקיור לייזר הראשון, ההתחלתי כזה.
1: כן,
7: והיא
1: הקלאסי.
7: והיא אמרה לי, תנסה. כן, קלאסי. לקחתי, ניסיתי, זה היה בסדר, זה לא פתר לי כי היה לי בעיה יותר רצינית, אבל אשתי שהיא מדריכת זובה ואירובי ומדריכת ספורט, היא אמרה, אני רוצה לנסות. היא ניסתה, והיא רואה שזה עובד לה. והיא ממש, אתה יודע, כל פעם שעושים איזה אימון, יש איזה קצת כאבים פה שם, וזה עבד לה. וזה נקרא החלש. ואז אמרתי, אוקיי, אם זה עובד לך, אני צריך משהו יותר חזק. ואז יצרתי קשר עם ביקיו לייזר, ולקחתי משהו שהוא ספורט יותר. וכשהבאתי את זה, באמת זה עזר לי. ולאשתי זה עוד יותר עזר, בכלל זה ממש חזק, והיינו מאוד מרוצים מזה, וכאילו אמרתי, וואו, זה עובד, זה לא, ואשתי מאוד סקפטית. וזה עבד.
1: איזה יופי.
7: ועברו כמה שנים, וראינו שיצא הספורט החדש יותר, והחזק יותר.
0: הפרו, דגם הפרו.
7: נכון, ולקחנו לפני זה משהו פחות משנה, לקחנו גם את הפרו, וזה בכלל חגיגה.
0: אתם משתדרגים כל הזמן הדגם החדש של ביקיור לייזר, כל הכבוד, עוקבים אחרים.
7: משהו שעושה לך טוב זה לוקח אותו, אתה לא...
1: נכון, אנחנו בעד. אנחנו בעד.
7: ספורטאים, כאילו, ספורטאים זה עבודה.
0: אז היום כל המשפחה משתמשת בביקיור לייזר?
7: נכון, אמא שלי יש לה את שלה, הבאנו את הישן.
0: אז אמא שלך לגב, ואתם...
1: וחמותו קיבלה את הקודם, והם אמא מתקדם יותר. יפה.
0: יפה, יפה. אני את הביקיור לייזר שלי לא משאילה לאף אחד.
1: טוב, יש לך את החדש.
0: לא, לא, אני צוחקת, אני צוחקת, ברור להשאיל. אני פשוט תמיד חוששת שלא יחזירו לי ויכאב, אז אני תמיד אומרת, אני משאילה לכם, אבל בבקשה תחזיר.
1: להחזיר, כן.
7: לא, אנחנו לא משאילים. את שלנו אנחנו משאירים. את מה שהיה לנו, ספר, נתנו.
0: יופי.
1: יפה מאוד. יפה מאוד, יפה מאוד. אז ירון, תודה, תודה ששיתפת אותנו.
7: בשמחה, בשמחה.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה.
7: תודה לכם.
0: איזה יופי, את רואה, עכשיו, אפרופו הדגמים של ביקיור לייזר, את יודעת, אנשים שרכשו את הביקיור לייזר לפני 15 שנים, את הקלאסי שהיה הדגם הראשון לפני יותר מ-15 שנים, רוכשים היום את הדגם החדש, רק כי הם שמו.
1: מדהים.
0: הפרו עוצמתי בכ-33% יותר מהדגם הקלאסי שהיה לנו בעבר. זה אומר שבעצם זה לא פחות דקות טיפול, אתם עדיין תעשו 6 דקות פעמיים ביום, אבל בפחות ימים תחוו החלמה מהירה יותר. אז הדגם הפרו הוא הדגם העוצמתי ביותר שלנו, הכי חדש שלנו, הכי חזק שלנו, ואותו עכשיו זה, הדגם הזה, שהיום במבצע עבורכם ב-45% הנחה. כלומר, אתם מקבלים אותו במחיר שלא היה אותו לקלאסי אז בזמנו. זה באמת מבצע מאוד מאוד מיוחד, והוא מאוד טוב למאזיני כל חי.
1: כן, הוא באמת דיבר על פציעות ספורט, אולי להקדיש לזה גם איזה מילה, אנשים שפתאום נתפס, פתאום יש שברי מאמץ, יש כל מיני בעיות שעלולות להתעורר, דווקא מאנשים שכן ספורט.
0: כן, זזים, הרבה פעמים אנחנו מדברים על אנשים שיושבים, נהגי מוניות, אנשים שבמשרד, אנשים שיושבים...
1: מול מחשב יושבים הרבה.
0: ויש להם בדיוק, אנשים שמתעסקים עם המחשב, יש להם גם את הבעיות באצבעות והדלקות, ולעומתם יש באמת את אלה דווקא שזזים יותר מדי או מעמיסים יותר מדי על המפרקים, ומה שקורה לאט לאט יש עומס על השריר, נוצרת שם דלקת, ובאמת גם שם גם הם בסופו של דבר משתמשים בביקור לייזר גם. אני חושבת שהיתרון הגדול של הביקור לייזר שבא לידי ביטוי כאן זה האפקט המיידיות, שזה חשוב שתבינו, ככל שנקדים לטפל בכאב ברגע שהוא רק צץ והחל להיות מורגש, הכאב זה סוג של אזעקה. הגוף מאותת, חברים, יש פה בעיה, אני כרגע, הגוף באיזושהי בעיה רפואית שמתפתחת. אם אנחנו מתעלמים מהכאב, ומה שנקרא ממשיכים לסדר היום, הבעיה לא תעבור מעצמה. ברוב המקרים זו בעיה שגם בעיקר...
1: זה ילך ויחמיר.
0: אם לי יש דורבן, ואני ממשיכה להפעיל גם משקל על כף הרגל, או אם יש לי דלקת בברך, ואני ממשיכה לעלות, לרדת במדרגות, עומס הגוף שלי הוא כל כולו על הברכיים, על מפרק הברכיים, אז בסופו של דבר מה שקורה, אנחנו רואים שהבעיה לאט לאט מתפתחת לפעמים גם בשקט בשקט, ומגיעה למצב שמאוד מאוד מאתגר לטפל בה. אנשים לא סתם מגיעים לגיל מבוגר יותר, וסובלים מכאבים חזקים מאוד,
1: חרוני,
0: מאוד,
1: ממש.
0: שמשפיעים, אגב, מי שלא חווה כאב לא יודע, זה משפיע על כל פעולה.
1: על מצב הרוח, זה לפעמים עושה דיכאון.
0: את יושבת בארוחה, את פשוט מחכה שהיא תסתיים, כי כואב לך לשבת. את יושבת עם חברים, עם משפחה, ואת לא מסוגלת להקשיב לשיחה.
1: לשיחה, בגלל הכאב.
0: או את עם הנכדים, או עם הילדים שלך, ואין לך את הסבלנות שהייתה לך לפני, לתת להם את הזמן ואת את הנוכחות,
1: כן.
0: את האיכות. כי כואב לך, יש לך כל הזמן, תחשבי שיש לך כל הזמן צופר שצופר לך באוזן, שמציק לך להיות בתוך הסיטואציה. זה
1: כן,
0: כאב.
1: כן.
0: מי שלא חווה כאב, זה כאב.
1: ואת יודעת, עם הזמן, כשהכאב הופך להיות כרוני,
0: כן.
1: אנשים מפתחים דיכאון,
0: נכון,
1: בגלל כאבים,
0: מוכח.
1: כי זה כל כך מתסכל,
0: נכון.
1: ומקביל, אנשים לא יכולים לעשות פעילויות, לא
0: נכון.
1: יכולים, אז מפתחים דיכאון מרוב הכאב.
0: נכון.
1: יש כאן גם גוף
0: זה
1: נפש.
0: זה משנה את הכל בחיים. הכאב הוא פשוט פורס את הידיים ולכל סדר ושגרת היומיום שלנו, לכל פעולה בסיסית, והכי גרוע זה כשזה מגיע ללילה. כי בלילה אנחנו דווקא לא זזים.
1: ואז מרגישים יותר את הכאב.
0: נכון, הכאב יותר מורגש בלילה, וזה לא במקרה, זה בגלל שבעצם כאשר אנחנו לא זזים, המוח שלנו באותו רגע לא עסוק בדברים אחרים, ויכול יותר בעצם להרגיש ולחוות את הכאב, ולכן הרבה פעמים אנחנו נקום באמצע הלילה, נסתובב בבית, נשאל את עצמנו מה אני עושה, נמרח עוד משחה, ניקח עוד כדור, ונהיה בתוך איזשהו מעגל סגור של כאב. מה שאנחנו בביקור לייזר באים ואומרים לכם, ואני באמת, מה שנקרא, זועקת בכל קולי אליכם,
1: הלב.
0: מכל הלב שלי, אני מכירה אתכם המון שנים מאז שאני הייתי ילדה, ולי לא היו כאבים כשהכרתי אתכם, היום אני כבר במועדון, ואני אומרת, ביקיור לייזר זה מכשיר שחייב להיות בכל בית, באמת שהוא חייב, זה משנה, זה פשוט משנה, החיים לפני ביקיור לייזר, החיים לפני ביקיור לייזר, אני חוויתי את זה על משפחתי שלי. אני מזמינה אתכם להתקשר לכוכבית 3414, כוכבית 3414, אתם יכולים להתקשר רק להירשם למבצע ולקבל את הפרטים, אתם לא חייבים היום כמובן להחליט, אבל כן תשמעו, תספרו לנו ממה אתם סובלים, אנחנו נסביר לכם איך ביקור לייזר יעזור, ולאחר מכן נציע לכם את המבצע, שזה חבילה מושלמת של 45% הנחה, מתנה בשווי 400 שקלים ל-20 הראשונים, ואפשרות החזרה מלאה. אגב, ניתן לשלם למי שאין מסגרת אשראי, אני תמיד אוהבת להגיד את זה, כי לא לכולנו יש ידנו משגת, אז ביקור לייזר מאוד מאוד פתוחה לכל הצרכים, גם מזומן, גם צ'קים לשליח, כל מה שתצטרכו, תסבירו לנציגים המדהימים, מדהימים, מדהימים, שאני חייבת להרים להם, נציגי השירות של ביקיור לייזר, אין כאלה. אין
1: שגם
0: כאלה.
1: הם עובדים מכל הלב, כי הם מאמינים במוצר,
0: ממש.
1: יש פה מוצר.
0: הם יושבים לפעמים עם הביקיור לייזר, ועונים לשיחות כשהם מטפלים לעצמם בגב, כי הם יושבים הרבה שעות, ולהם כואב הגב, והם מחכים לשיחות שלכם עכשיו, והם ייתנו לכם שירות מכל הלב, אני מבטיחה לכם, רק תחייגו, כוכבית 3414.
1: מור שלוסר, מנהלת תחום מחקר בביקיור לייזר, קודם כל תודה רבה, תודה רבה, את ניכרים דברי אמת, כמו
0: כן,
1: שאומרים,
0: כן.
1: את באמת רואים שהמכשיר הזה,
0: מהלב שלי,
1: יושב לך בלב,
0: בלב.
1: רואים, כן, כן, רואים,
0: ובנשמה,
1: כן, רואים ומרגישים, וברוך השם, עודו להשם, זה אמן. באמת גאווה ישראלית כחול לבן, כמו שאומרים, אז ברוך השם על זה, תודה רבה,
0: תודה מור, רבה רבה
1: על
0: לכם,
1: על הדברים האלה, ואנחנו סיימנו שעתיים נוספות של התוכנית עניין משפחתי, תודה רבה לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה מוטי קופר, שאיתנו על הביצוע הטכני, פסח בגד, ניהול הפקה, אני רחל פסטג, כאן מאחורי המיקרופון, מאחלת לכם רק בריאות ובשורות טובות.

0: תמיד איתי. נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.
1: שלום וברכה. חשוב מאוד, אומרים לנו חז"ל, שכל מעשיך יהיו לשם שמיים. כל מעשיך, כל פעולותינו, צריך שתהיינה לשם שמיים. אבל אנחנו למדים מדברי הספורנו, שמדגיש ואומר שכל מעשיך, גם הלשם שמיים, צריך גם הוא להיות לשם שמיים. אומר זאת הספורנו לגבי המנורה, שצריך שכוונת המימינים, אלה שרוצים לעשות או ועוסקים במלאכת שמיים, גם הם צריכים לזכור ולכוון את מבטם אל הנר האמצעי, אלא לשם שמיים. והרבי מקוצק היה מדייק ואומר, כל מעשיך, גם לשם שמיים, שיהיה לשם שמיים. כי לפעמים אדם עסוק בעניינים שעומדים ברומו של עולם, אבל אז הוא עלול לשכוח שהמטרה המרכזית היא להגדיל כבוד שמיים, להפיק רצון השם. אומר זאת היה רבנו יונה בבירועו לפרקי אבות. נאמר לנו שם, כל כנסייה שאינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. אומר רבנו יונה, כנסייה מתקבצים בו להסתרר זה על זה, ומתכבדים כל אחד על חברו. כלומר, לא מספיק שהנושאים בכינוס יהיו לשם שמיים, אלא חשוב לא פחות שההתכנסות עצמה, שהכוונה של המתכנסים לא תהיה לשם קידום עצמם. לא לבדוק אם אני יושב במזרח מכובד יותר מהשני, אם המקום שלי הוא בכיסא טוב יותר, אם בתמונות יראו אותי יותר מאשר את האחרים. לא, לא, זה ממש לא. כי רק אם ההרבנה של המתכנסים וההתנהגות עצמה, כפי שאומר רבינו יונה, מתכנסים בו להסתרר זה על זה, ומתכבדים כל אחד על חברו. זו נקראת כנסייה שאינה לשם שמיים. גם אם התוכן של הכינוס הוא תוכן תורני. אבל אם זו ההתנהלות, אז לכנסייה הזאת אין סופה להתקיים. והיצר יודע את זה. יצר הרע יודע, ולכן דווקא כאן הוא מנסה להפריע. הוא מנסה לגרום לאדם שירצה לעסוק בתורה ומצוות, אין בעיה, רק שזה לא יהיה לשמה, הוא ירחיק את האדם מלעשות לשם שמיים. אחד מחסידי הרבי מקוצק מחייך לפני פטירתו, שואלים אותו תלמיד, ידידיו מסביב, תגיד, היצר עדיין מפריע לך? אומר בטח, מה הוא יכול להפריע לך? הרי אתה כבר גזקן גוסס. אומר להם, היצר מנסה להפיל אותי עכשיו בפח של כבוד, הוא מסית אותי לצעוק שמע ישראל בכל רם, שכולם יראו כמה אני צדיק, אני לא אתן לו. סיפרו את זה בהתפעלות לרבי מקוצק. אמר להם הרבנו, ומה אתם חושבים, היצר לא הצליח? אז עכשיו הוא חושב לעצמו, סידרתי את היצר, לא עשיתי את מה שהוא אמר. כי אדם צריך לוודא, כל מעשיך יהיו לשם שמיים. צריך להיות משכיל, שזה ראשי התיבות, להשכיל בדרך השם, לשם שמיים.
0: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: תמיד איתי. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
2: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. מכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 2513.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת.
1: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. המשך מסע הרדיפה וההתנכלות של מערכת המשפט נגד עולם התורה. המשנה ליועמ"שית גיל לימון הורה ליועמ"ש משרד הפנים להמשיך בקידום ביטול הנחות בארנונה לאברכים ובני ישיבות המוגדרים כעריקים. אמש שלח לימון מכתב חריף למנכ"ל משרד הפנים בו דחה את סירוב המשרד לשלול הנחות ארנונה מזוגות צעירים חרדים וקבע כי עמדת המשרד אינה עומדת בהוראות בג"ץ. כזכור, בשבוע שעבר הודיע מנכ"ל משרד הפנים כי אינו מתכוון לקדם את הסנקציה, תוך שהציג שורת נימוקים בהם חשש לפגיעה ביציבות הרשויות המקומיות, סכנת הידרדרות משפחות לעוני ותהייה לגבי סמכות הרשויות המקומיות לאכוף מדיניות גיוס. בתוך כך, במהלך דיון בהצעות אי אמון שנערך אתמול במליאה, השר דוד אמסלם נשא אתמול דברים חריפים במליאת הכנסת נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה והמשנה גיל לימון ברקע מסע הרדיפה והאכזר נגד עולם התורה.
2: תדעי לך, גברת מיארה, לפי פעולתך, עד וגיל לימון, אני אומר לך, אני ככה מרגיש, יש מקום מיוחד בגיהנום ששמור רק לך ולא. בגלל שלרוע כזה ולרדיפה כזאת של יהודים שלומדים תורה, שכל חלטם בזה שהם לומדים תורה ועובדים את הקדוש ברוך הוא, היא כל הזמן פועלת איך בעצם למרר להם את החיים, להם, לילדיהם וכו' וכו'. יש בורא לעולם, יש חשבון בעולם, שום דבר לא נסתר פה. ויש תשלום על כל דבר, גברת מיארה, אני אומר לך, בעולם המוסדים שלי.
1: בדגל התורה מצטרפים לדרישת ש"ס לחוקק את חוק יסוד ערך לימוד התורה באופן מיידי בקריאה שנייה ושלישית. בהודעת עשייה נאמר, אנו דורשים לקדם את הצעת החוק בהקדם, מתוך הכרה במעמדו היסודי של לימוד התורה ובחשיבותו לקיומו של העם היהודי ומדינת ישראל. בית משפט השלום בירושלים הורה לשחרר ללא תנאים מקבילים ארבעה בני ישיבה שנעצרו אתמול במסגרת המחאות שנערכו בירושלים. השופט מתח ביקורת על המשטרה וקבע כי אין דוח פעולה המתייחס לנסיבות מעצרם של החשודים וכי אין כל עדות אפילו לנסיבות מעצרם. הממשלה תתכנס אחר הצהריים לישיבה מיוחדת וחריגה בעניין יישובי קו העימות בצפון. השרים צפויים לאשר חבילת סיוע מסיבית שעיקרה מהלך משמעותי עבור היישובים השוכנים בטווח של 9 קילומטרים מגבול לבנון. אירוע אלימות חריג בכנסת אירע בצהריים לאחר שסגן השר חבר הכנסת אלמוג כהן הותקף באלימות על ידי יועצו של חבר הכנסת סמיר בן סעיד מטעל, שיצא מדיון שיזמו ח"כים ערבים בכנסת בנוגע להקמת מדינה פלסטינית. סדרני הכנסת הוזעקו למקום וניסו להרגיע את הרוחות, כך זה נשמע. לוחמי יחידת דובדבן עצרו בסוף השבוע האחרון חוליה של שלושה מחבלים שהיו בשלבי התארגנות לבצע פיגוע נגד מטרות ישראליות בטווח הזמן המיידי, זאת לאחר מידע מודיעיני מדויק ואיכותי שהתקבל. הלוחמים סרקו את המרחב בו עצרו את המחבלים ויתרו כלי נשק מאולתר שהוחבא מתחת לקרקע. הייצוא הביטחוני של ישראל שבר את השיא של כל הזמנים וזינק בעשרות אחוזים. כך על פי דוח ייצוא ביטחוני לשנת 2025 שפרסם משרד הביטחון, אשר מציג נתון של קרוב ל-20 מיליארד דולר בחוזים חדשים שנחתמו ברחבי העולם. מדובר בזינוק של כ-30 אחוזים לעומת אשתקד, קפיצה של פי 2 בחמש השנים האחרונות ופי 4 בתוך עשור. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
0: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200. בחסות,
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה, מחר תחול עלייה נוספת וביום חמישי יעשה חם מהרגילת שרבי.
0: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בדג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200. בחסות,
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן, חדשות כל חי.

0: הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
1: שלום שלום מאזינים יקרים, צהריים טובים, בשם השם נעשה ונצליח. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? הכל בסדר? אנחנו היום עם שלמה פולק, עורך ומפיק, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, מבקשים להתפלל לרפואת לימור בת שרה. לימור בת שרה, לרפואה שלמה. יש לנו היום תוכנית חשובה. רק לפני, אני מתנצל שבתוכנית אתמול הרבה אנשים אמרו לי שהם בכו. אני לא אוהב שאנשים בוכים בגללי, אבל בואו נכוון את הדמעות האלה שיהיו למלכות שמיים, למלכות בית דוד, לבניין בית המקדש, להקמת שכינתא מאפרה. אם באמת נתבונן מה קורה פה, יש לנו על מה לבכות. יש לנו הרבה הרבה הרבה, הרבה על מה לבכות. אפרופו מלכות בית דוד, אז אני מבקש לפתוח את התוכנית במחאה. מחאה מרקיעת שחקים. זה אני כבר שנים כל פעם צועק את זה וצועק את זה וצועק את זה. העובדה שמדינת ישראל, שימו לב שאני אף פעם לא אומר את המילה מדינת ישראל, כי אני לא מאמין במושג הזה. מה זה מדינת ישראל? איפה זה כתוב בתורה מדינה? מי זה מדינת ישראל? מי זה? זה ביבי? זה לפיד? זה היועמשית? מי זה מדינת ישראל? המילה מדינה הוכנסה למושגים שלנו על ידי מייסדי המדינה רק כדי להכין את המצב שבסוף יהיה כאן מדינת כל אזרחיה. זה אומר, עקירת כל היהדות משורשה וסגידה לגויים. תראו, כשהאפיפיור מגיע לכאן, איזה כבוד, ואיך כולם קוראים לכיסא שלו, הכס הקדוש, וסוגדים לו ומלקקים לו. ואיך מדברים על הרבנים, ואיך הרב לנדו בגיל 95 הולך לאסוף כסף, כי פה סוגרים לו ובזים לו, וכל גדולי התורה. המילה מדינה זה הכנה למחיקת התורה. זה הציונות, זה המהלך, זה הכל, וזה הולך, ואתם רואים כל שנה שעוברת, זה הולך ונוסע לשם. ועכשיו נחזור למחאה. אז במדינת ישראל יש אישור, אתם לא תאמינו שהדבר הזה לא נגמר, זה פשוט. מה כתוב לי פה? זה מלשון, מדינה של גיהנום, הוא כתוב לי, שם יצננו, מדינה של גיהנום, יפה הרב. קיצור, אז יש פה, במדינה הדמוקרטית, היהודית, יש משהו שכל שנה, באישור ועדת הפנים, זה כבר שנים שאני פה צובח את זה, לאפשר לכנסייה, תקשיבו טוב מה מכיר לכם פה השדרנוס, ותכף יביא לכם פה העדויות מהמקום, תסמרנה שערות לקרח, אפילו בנט תסמרו שערותיו. אז מאפשרים לכנסייה ולכמרים לערוך טקס עבודה זרה, ממש עבודה זרה, לא סימנים, עבודה זרה בפועל, על הציון של דוד מלך ישראל, דוד מלכה משיחה. זה בתיאום, באישור, לצערי הרב מעורבים בזה גם אנשים עובדי מדינה, בעלי זקנים והמבורגים גם. כן, כן, ככה. אני לא רוצה להגיד שמות. שמשתפים פעולה ודואגים לרוקן את הציון מכל היהודים הנוכחים במקום. ואז תחת הבטחה כבדה, אתם לא מבינים איזה הבטחה, כל הצירים נסגרים, אין גישה לאף אחד, שמים שולחנות על החלונות כדי שלא יראו מה עושים בפנים, מלא מלא מלא מאבטחים, נכנסים שיירה לציון הריק, ליהודים אסור להתקרב או לצלם את המתרחש במקום, כן? מגיעה השיירה של כמרים עם צלבים, כידונים, כל מיני סממנים מפחידים, כתורת, כל הזבל שלהם, של העבודה הזרה שלהם, ונכנסים לציון. כמו שאמרתי, ליהודים אסור להתקרב או לצלם, אסור לצלם, אתם מבינים? זה משהו ביטחוני סודי, אסור לצלם את המתרחש במקום. וזה קרה השבוע, לא אמרו לי, כי כל פעם שאומרים זה אני מרעיש, ואז מגיעים יהודים ונהיה עימותים, אז אמרו שהפעם לא יגידו לי, כי מה זה יעזור שיהיה עצורים. אז זה קרה השבוע, ובמקום הייתה בעלת תשובה, נראה לי מהשיחה שלי המקדימה הייתה אפילו בעלת תשובה טריה מאוד, שבעדינות, אני מדבר איתה בהמשך כאן, תשמעו אותה מדברת כאן, עצרו אותה, בחורה נעצרה, על מה היא נעצרה? והיא אומרת לי, לא, אני לא רוצה להתלונן על השוטר, הוא בחור צעיר, אני לא רוצה לפגעות, זה הבעלת תשובה, הצדיקים המתחילים כאלה, אבל היא מתארת לי יחס זוועתי של המשטרה. מה היא עשתה? מה היא עשתה? תגידו לי, מה היא עשתה? לקחו לה את הטלפון, העבירו אותה שם, זה השפלה במעצר, לא לשידור בכלל, אבל כאילו, מה היא עשתה? ואני מחבר את כל מה שקורה, ואני מקבל מלא טלפוני, ומצד התואבה מלוכלך ביום חמישי בירושלים עיר הקודש, ובאביד המלך, והמחורי ישיבות שבמעצר, והמכות, והעלות, והמכתזיות, מה אתם משוגעים? מה אתם נורמליים? איזה עם בעולם קורית את הענף שיושב עליו? מה הולך פה? מה הולך פה? אני רוצה להגיד למאזינים שאני מרגיש, אין לי ראייה ואין לי שום מקור, כל אחד שאתה הרגישים שלו, שזה לא יעבור ככה. בסוף יהיה משהו גדול, לא יודע מתי. אבל זה לא ייתכן. לא ייתכן שארץ ישראל הקדושה תמשיך לסבול את כל התומעה הזאת. זה לא ייתכן. ארץ ישראל צריכה להקיא אותם על פי התורה הקדושה. כאשר קעה את הגויים, אין, זה לא ייתכן. אותם שוטרים שעוצרים בחורי ישיבות, מקים אותם בעלות וברימוני הלם, כי הם לומדי תורה. מאבטחים כמרים שיעבדו עבודה זרה בציון דוד המלך, נשמע לכם? נשמע לכם? אותם שוטרים מאבטחים ביום חמישי הקרוב את המצעד הכי מזוהם שיכול להיות בעולם, בירושלים עיר הקודש. אז יש שתי אפשרויות. או שהארץ תקיא אותם, אני לא יודע איך, יקבלו טילים על הבת, לא יודע איך תקיא אותם, או שהיא תבלע אותם, כמו שהיא בלעה את בלעה באיזו רעידה גדולה, שפשוט זה לא, זה לא, זה לא יימשך, זה לא יכול להימשך. זה... אנחנו עוברים עכשיו ציר שהוא חבלי משיח, זה כמו חבלי לידה, זה ציר גאולה כואב מאוד, וגם ארוך, ארוך מאוד. אבל אנחנו גם יודעים שתמיד הציר האחרון הוא הכואב ביותר, אבל הוא גם מבשר שאחר כך יהיה מזל טוב. תהיה שמחה בעזרת השם. לא להישבר, לא להישבר. ואני מקבל הרבה טלפונים. אני אומר לכם, הרבה טלפונים על כל מיני דברים שקורים פה בארץ, על זוועות ועוולות, תומעות, מחנה יהודה, וכל דבר כזה הוא קטסטרופה בפני עצמה, הוא נורא והיום, נורא והיום, בירושלים עיר הקודש, דווקא שם. וכל זה, מי מייצר את כל זה? מדינת ישראל הדמוקטטורית, זה לא יאומן, תשמעו, אין מדינה בעולם, אפילו במדינות עולם שלישי, בניגריה, לא יודע איפה, לא יכול להיות שהכל מתנהל על פי אישה אחת, שהכל יזוז פה לפי איך שהיא קמה בבוקר. כשתבין, זה לא הגיוני. אני הייתי קורא לה גלי, בלי. הבלי היום לסכל את מינוי ראש המוסד. ובלי להגיד לבגד שהם טעו. ובלי לעצור לאנשים העובדות החרדיות את הסבסוד למעונות. ובלי לעצור את הישיבות. בלי לסגור את המותר. גלי, בלי, בלי, גלי. תהיה אדם נורמלית. מה את עושה? מה את עושה? וככה כל היום היא בתקשורת, היא צריכה שדברו עליה כל היום, אז כנראה יש לה איזה חסכים מהילדות, או הייתה ילדת כפות, לא יודע. כל היום צריכה שדברו עליה, מהבוקר עד הערב, גלי ובלי. ובגללה, זקנים גדולי ישראל, אדירי העולם, אדירי העולם, חטטים רגליים בפנמה, 18 שעות טיסה, מה אתם נורמליים? כסף לכל התואבות המלוכלכות האלה יש לכם, וזה מה שמפריע לכם, שלומדים פה תורה, אלא מה? זה מלכתחיל היה המהלך של המייסדים להגיע לימים האלה, שפה תהיה מדינת כל אזרחיה, ולמחוק את היהדות ולעקור אותה מהשורש. לצורך כך הוקמה המדינה, ולא לקבל פה את פליטי השואה. פליטי השואה הם קראו להם אבק אדם, תלמדו היסטוריה קצת. אלא כך אמר רבי בריסק, הם לא מקימים פה מדינה ליהודים, הם מקימים פה מדינה לעקור את היהדות מהיהודים. והנה רואים את זה. איזה מדינה מרביצים מכות למי שלומד את הדת שלהם? תגיד, אתם נורמלים? עוצרים אותם? אבל מה, זה לא ימשך הרבה זמן. תדעו לכם, בסוף, החול בשעון עוזל. וגם שעון החול שלהם הולך ועוזל. ויבוא היום של הפיראון, ואני לא יודע איך השם יעשה את זה. רק אלה שהולכים עם השם יתברך, צריכים להחזיק מעמד, ולהחזיק באמונה, ולא להישבר. אני אשמיע לכם עכשיו, מה שקטע שקטן ששמעתם בחדשות, שאפילו אדם שהוא לא חרדי, הוא לא, דודי אמסלם הוא לא חרדי, הוא יהודי ספרדי מתוק, יש לו אהבה למסורת, אבל הוא לא חרדי, אפילו הולך בלי כיפה. והוא יושב, הוא שר בממשלה, הוא יודע, הוא שומע, הוא רואה את כל העוולות. אז הנה בוא תשמעו מה הוא אומר, לא מה החרדים אומרים, בבקשה.
2: הערבי בגיל 18 הולך לאוניברסיטה, מקבל תעדוף באוניברסיטה, גם במעונות, גם בפקולטאות, מקבל מלגה, וחלקם כבר בגיל 18 ושלושה חודשים מפגינים נגד מדינת ישראל עם דגל אש"ף. את זה לא מפריע לי. אבל חרדי שלומד תורה, שומו שמיים, ועכשיו היא הגדילה לעשות. שלחה דרך אגב לכל השרים, אם יש לכם עוד רעיונות, איך אנחנו מקים את החרדים? תביאו רעיונות. אז היום היא הוציאה הנחיה לכל ראשי הערים, אנחנו נבדוק אתכם, תשללו מהם את הארנונה. מה מדובר? משפחה של 5, 7, 8 ילדים שחיים באיזה עוני. אל תיתנו להם הנחה בארנונה. סגרו להם את המים. הגזרה הבאה, אמרתי להם, תעצרו להם שלא יקבלו טיפול רפואי בקופת חולים. זה לא אומר שנה שמחבלים, דרך אגב, אף אחד לא סוגר להם את המים ולא שולו להם ארנונה. מחבלים, ועוד נותנים להם. אבל זה, ככה הם רואים את מי? יהודים שלומדים תורה, שזה מי סבא שלי אחורה, זה היה כל היהודים בעולם תמיד. תמיד. זה מה ששמר על עם ישראל 3,500 שנה. במקום שנשים אותם הכתר על ראשנו, תראו לאן הם הפכו אותם. הם מנהלים נגדם תעמולה אנטישמית ברמות הכי גבוהות. אני בחיים שלי לא שמעתי כך שמדברים על יהודים, אפילו הגויים. הם כבר מייצרים אותם כתת אדם. היום חרדי הולך ברחוב, דרך אגב, הולך, מרביצים לו סתם, עוברים כמה חבר'ה. למה? בגלל שברק, בגלל שהעמית אישרו את האוקיי, זה לא בן אדם, זה תת אדם. אבל אם חלילה אתה תבעט באיזה חתול, יעמידו אותך לדין וגם יכניסו אותך לבית סוהר ובית סוהר. אבל חרדי, תעשה איתו מה שאתה רוצה. ככה שנאה שלהם היא פשוט מטריפה אותי. איך הגענו למצב הזה? איך הבאתם את עם ישראל לשם? כמה שנאה יכולה לי, איך אמרתי להמית? כמה שנאה יכולה להיות תחוסה בבן אדם אחד? כמה? אני חושב שאם אני אשקול אותך על בסיס השנאה, אתה שוקל איזה 4 טון לפחות. הכל צפוף אצלך, שנאה, לא יכולה להיכנס שנאה כזאת בבן אדם, אין דבר כזה. ואיך אומר אהרון ברק? אין לה שופט, לא חרב ולא ארנק, יש לו רק את העת ואת אמון הציבור. אז אני שואל אתכם עכשיו, חבר'ה, למה הציבור לא מאמין לכם? אתם צודקים. בגללנו? אתם חושבים שבחוץ יושבים אהבלים? 8 מיליון אנשים מטורפים, משוגעים, לא מבינים מה קורה? הם שונאים אתכם בגלל שאתם מבזים אותם. הם שונאים אתכם בגלל שהם חושבים שאתם שקרנים.
1: זהו, זה היה יש שם המשך שגם כן מאחל להם שיהיו בגיהנום, ויש שם ויכוח, שלח אותם לגיהנום, אבל לא משנה, בקיצור, אתם מבינים, זה מתחיל להגיע כבר למקומות שאפילו אנשים שהם לא חרדים, כבר לא יכולים להכיל את זה. לכן, אם זה מגיע כבר למקומות כאלה, אין לנו על מי לשען, אין ללבים שבשמיים, זה כבר הגיע למקום שבאמת כאילו נשאר לארץ הקדושה שלנו, נשארו לה שתי אפשרויות, או להקיא אותם, או לבלוע אותם. תודה דודי אמסלם, תודה רבה לך שאתה לפחות קצת שכל בקודקוד, מזועק את הזעקה גם למרות שאתה לא חרדי. אנחנו נצא עכשיו להפסקה. אחרי הפסקה, יהיה כאן המקובל הרב יעקב ארטס שליטה, גם בדברי חיזוק וגם בתפילה, ואני לא יודע מה הולך להגיד אף פעם. מה שהוא אומר זה טוב ונכון, וגם התפילה שלו תעזור לישועת עם ישראל וכמה שאפשר. אחר כך אנחנו נלך להפגנות של אתמול, נדבר עם יעקב וייס, דובר הפלג, הוא דובר הפלג של הפלג, לא יודע בדיוק מה הגדרה. וגם נדבר עם הודיה, הסיפור הזוי מקבר דוד המלך, היא תהיה כאן. ותספר לכם דברים שלא תאמינו שזה קורה כאן, בקבר דוד המלך. פשוט לא יאומן. נצא עכשיו להפסקה.
0: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
3: חי תמיד איתי, כל חי.
4: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
5: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם החדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
8: טינקו.
7: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
9: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
10: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
11: רבוי סי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
12: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
13: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
14: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום, עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
13: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל, בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: שלום, צהריים טובים לרב המקובל, לרב יעקב ארדיה שליטה, שלום הרב.
15: שלום וברכה. קראת בפרשת שבוע, פרשת בעלותך, התורה

כי זה ציפה כבדה מזוכנית. זכור את אשר עשה אדוני לך מרים בדרץ עשרה מצרים. וחדד יותר את השאלה, הרמב״ם כותב את זה, מרים הצילה את החיים של משה. אם מרים לא הייתה הולכת שם ליד, ליד היאור, אז כשהם מוצאים את משה, הוא לא היה מגיע לבית הוריו, ואז לא היה לנו משה רבנו בכלל. אז איך היה דבר שהיה לה ביקורת לשמר כבדה, הרמב״ם כותב כבדה רק לטובתו, לא היה כוונה רעה. ואם היא דיברה עם אחיה, תקסה צריך לעשות, אם יש משהו שהוא טועה, אולי לדרך אותו נכון, והיא הייתה יותר מבוגרת ממנו, גם ארון יותר מבוגר. תורה באה ללמוד אותנו הרי דבר חשוב מאוד. לשון הרע זה עבירה חמורה, אבל הלשון הרע הכי חמור זה כשמפרקים משפחה, כשמדברים על דברים שבין איש לאשתו, ולצערנו הגדול היום, יש מצב חמור מאוד, כל מיני יועצי ויועצות נישואין למיניהם, שמאוד בקלות מכבדים לגירושין. וזה ממש ממש נגד דעת תורה בצורה הכי הכי קיצונית. אני דיברתי עם כמה גדולי ישראל בעניין, אי אפשר, לאחרונה יצא מכתב חריף מאוד מהגאון רבו שצנקה שליטה, אולי פעם תשיג את המכתב, תקריא אותו אצלך בשידור, זה, וכמה רבנים גדולים הצטרפו אליו, ממש הולכים בדרך שהיועצים והיועצות האלו למדו את הדרכים שלהם מאנשים חילוניים, אנשים חילוניות, כל כללים שנוגדים את התורה. אבל מעבר לזה, יש דבר שלצערי הגדול גם אצל רבנים גדולים מאוד, ואני עצמי שמעתי הודעת בלדין מרבנים גדולים מאוד מאוד שאצלם זה כך. אני מקדים קודם מה שמעתי, אני בעצמי בהגרשה זוהרבך. הגרשה זוהרבך אמר לי, רב ששומע אישה תלונות על בעלה ומכוון אותה לגירושין, בלי לשמוע את הבעל, אם יש איזה מקרה נדיר שהבעל ברח נגיד לחוץ לארץ, אין איך נשמע, הוא מתק טלפון עם זה, יש מקרים חדים, אני צריך לשבת לדון מה לעשות על פתורה. אבל במקרים הנורמליים שאין שום בעיה, שלוח שליח אל הבעל, שהשליח שמע מה בפיו, או שליח יקרא לו אל הרב, כיוצא בזה, ולא עושים כך, אלא מכוונים אותם גירושין, אני אומר, תמילים שהוא אמר, זה לא רב, אלא נועף, כך הוא אמר. לא רב היום, אני אמרת לו פעם איזה דבר הלכה, בהלכות אחרות, בהלכות שחדר שולחן ורחור החיים, בשם איזה רב מסוים, ואמרתי את השם שלו בחשיבות. הוא אמר לי, כשאתה אומר לי את השם שלו, אל תגיד הרב פלוני, זה הנועף פלוני. אם תשמע מדברי על רב מפורסם וחשוב, אמר לי, דרכו כך שהוא עונה לנשים להתגרש בלי לשמוע את הבעל. כמה גיטין כבר נעשו דרכו שלא כדין. אז עצר דעת זה לא דרכה של תורה, ואני, מי אני ש... לצערי הגדול יש רבנים שהרבה יותר גדולים ואני שנכשנים בזה, אבל הגשת זה לא בחיה פי כמה יותר גדול מהם. דבר יפה מאוד, אמר לי רבות שברנצדופר, מורה הוראה בירושלים פה, בן של הכנה בוסם, אמר לי, הוא שם לב שאפילו אם אישה באה אליו להתייעץ, היא רוצה שלו בית, עוד שייתן לה עצות איך שיש לו בית יותר טוב עם הבעל. אז זה ודאי שמותר לו לענות לה גם בלי לשמוע את הבעל. אבל המציאות היה שהוא מורדה לה בלי לשמוע את הבעל, העצות לא תמיד טובות. אם הוא שומע מה באמת הבעיה מהבעל הזה, אז הוא יודע לתת העצות הרבה יותר טובות. אבל במקרה של לכוון לגירושין בלי לשמוע את הבעל, זה מעשה נבלה גרוע ביותר, בפרט שהם מצליחים פתאום לפנות, פונים לארגוני נשים, לרווחה וכל מיני גורמים שהולכים באכזריות רבה. אז זה התורה מלמדת לנו כאן. התורה ויתרה על כבודה של הצדקת הגדולה, גם שם זה לא היה חסר לנו במקרה כזה חריף, שם בסך הכל דיברה עם אחיה לטובה, כמו שאומרה לתקס את צייך מה צריך לעשות. התורה מצווה לזכור לדורות שקיבלה זה צרעת, כדי שנדע, כמו שכתוב בפסוק, זכור את אשר עשה אדוני אלוהיך למרים בדרך מצרים מצרים, כדי שלדעת שכמה זה חמור לדעת. ואז כשמו, למה במצווה הזאת צריך לכתוב בדרך מצרים מצרים, אפילו בדרך זה עכשיו הזה, זה לא הזמן כאילו להתחשבן איתה, וזה הדבר הזה להפריד, לקלקל יחסים בין איש לאישה, זה החמור בכל. נעבור בלי דקות אחדות לדבר משמח בפרשת שלח, שאנחנו עכשיו התחלנו לקרוא בשבת מנחה ואתמול בבוקר ביום שני, אז יש שם פסוק שבו כתוב כך, פרק י"ג פסוק י"ז, וישלח אותם משה לתור את הארץ כנען, ואומר אליהם, עלו זה בנגב ועליתם את הר. כתוב ברב חיים לא נצל, ראש תלמידי הגר"א מווילנה, שבשבת הזאת היה יורצייט של י"ד בסיוון, כותב בהקדמתו לבירורי הספרד אצלות השגרה, סיפר, בדרך כלל אולי מספר כל דברים, היה סבא סיבה שסיפר, שהתגלה לו מבציבת הדרכייה על הפסוק הזה, 2260 פירושים על הפסוק הזה. 2260 פירושים על פסוק אחד. ומכוח אב, הפירוש אחד מתוכם, הוא יודע את הכוחות של כל הבורים בעולם וכל עבר בעינינו. אז פירוש אחד מזה, כמה כבר כולל דברים שאי אפשר לתאר, ו-2260 פירושים. מה זה נוגע לנו מה זה? צריך לדעת, כתוב באריזה ובאגרה, שכשהנשמה

0: בשינה עולה לי למעלה, היא לומדת שם תורה, גם כשהורים לא זוכרים את זה, ורוב העולם לא זוכרים, אבל השתמה למעלה מתחברת לדברים מוכנים מאוד. ולאיזה דברים מוכנים היא תתחבר? ללמוד תורה או חס וחלילה לדברים שליליים, או באיזה רמה של תורה? זה תלוי בהרבה דברים, אבל אחד מהם, באיזה דרגה של קדושה הולכים לישון. אז מאוד, אני מקווה להוכיח את עצמי יותר במקום מישהו אחר, מאוד להשתדל, כשהולכים לישון, לישון מתוך קדושה, מתוך מחשבות נושות, מתוך לימוד תורה, מתוך תפילה, להשתדל לדרכי עצמה שם, אתה נגיד בכוונה רבה, ומואבי שליטה, תמיד היה אומר לי, כשאתה הולך לישון, לא סתם לשכב, תיקח ספר תורני, תלמד, תקרא בו כשאתה שוכב, אם אתה משהו יפני יכול בשום אופן, אז קח ספר תולדות צדיקים, אבל לישון מתוך קדושה, זה מביא אורות גדולים לנשמה, שאחר כך עוזרים לה כל היום וכל החיים. נסיים בלי דבר בפסוקים אחדים של תפילה, כל מי שיכול להצטרף איתנו, נרגע למצב, ובפרט הצרה הגדולה שהתחילו לעצום אחרי ישיבות, כל הנורא והיום, איזה שלא יהיה כיתור על עם ישראל, והעיקר שמהר מהר ישחררו את כולם, שיפסיקו לעצום, זה חבל לעצום, שנזכר אנחנו, כל עם ישראל, לחזור בתשובה, וכמה שיותר לכבד את התורה ואת לומדה. נגיד כולנו ביחד בינינו, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, אוי אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד, אדוני יושיענה, אדוני יושיענה, אדוני יצליחנה, אדוני יצליחנה, מי רצון מלפניך ריבונו של עולם, שכל הגוזרים וכל המנסים לגזור גזרות נגד ליבוד תורתך הקדושה ונגד שמירת תורתך הקדושה, תשפילם ותכניים, תשפילם ותכניים, אפר עצתם ובטל מחשבותם, אפר עצתם ובטל מחשבותם, ולא יוכלו לעשות שום דבר נגד ליבוד תורתך הקדושה, ולא יוכלו לעשות שום דבר נגד שמירת תורתך הקדושה. ותזכנו כולנו עמך ישראל להוסיף ולהרבות כמה שיותר בלימוד תורתך הקדושה, בשמירת תורתך הקדושה, ולחזור בתשובה שלמה לפניך בעומק ליבנו, וכל תקן טוב גם ונגיד בלי נדר שום, כולם ביחד בהתלהבות ועומק עליהם, יהי רצון מלפניך ריבונו של עולם, שכל הגוזרים וכל המנסים לגזור גזרות נגד לימוד תורתך הקדושה ונגד שמירת תורתך הקדושה ונגד התפילות ונגד ענייני עבודתך ונגד חזרה בתשובה, תשפילם ותכניים, תשפילם ותכניים, אפר עצתם ובטל מחשבותם, אפר עצתם ובטל מחשבותם, ולא יוכלו לעשות שום דבר נגד לימוד התורה ונגד שמירת התורה ונגד חזרה בתשובה ונגד עבודת השם ונגד התפילות, ותקנו כולנו עמך ישראל להוסיפו להרבות כמה שיותר בלימוד תורתך הקדושה ובשמירת תורתך הקדושה ובתפילות ובחזרה ותשובה וכל דני עבודתך, וטוב גם הוא תקנו כולנו עמך ישראל לחזור בתשובה שבאה לפניך ועומק ליבנו, והכל תזכנו וטוב גם הוא, כי אתה שומע תפילת כל פה, אמא אדוני יושיענה, אמא אדוני יושיענה, אמא אדוני יצליחנה, אמא אדוני יצליחנה, לב טהור דרה לי אלוהים ברוח נכון חדש בקרבי, לב טהור ברא לי אלוהים ברוח נכון חדש בקרבי, ונקנו אנחנו וצאצאנו וצאצאנו וצאצאנו לעסוק בתורתך הקדושה בהתמדה עצומה ולעובדך באמת ובלבם שלם לקיים מצוותך בטוב גמור, לצל מכל מרשון ואיסור להיות פוקים באהבתך ובירתך בכל איבן ובכל נמשנו, וערב נה אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ופיפיות עמך בית ישראל, וערב נה אדוני אלוהינו את דברי תורתך תורתך, בפזירת עברך בית ישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו, וצאצאינו, כולנו יודעי שמך ונובדי תורתך לשמע, ונהיה אנחנו וצאצאינו, וצאצאינו, כולנו יודעי שמך ונובדי תורתך לשמע, כל אחד, כל אחת, בכל הגילים, בכל תפילת 18, בלי נהדר, בלי קבלה, או בשמה כולנו, או באלוקאי לצוף די ולעצון, להשתדל תמיד להתפלל נגד הגזרות של... שעושים נגד התורה, וגם בבתי ספר שיעבדו לזה, שידפיסו בדפים תפילות כאלו, כולם התפללו על זה, אין ספק שהתפילה תתקבל, וכל הכוח של השם, כל המעשה השלטון נגד התורה יתבטלו וימחקו, ומהר מהר, יפטרו את היועמ"שית מהתפקיד שלה וינטל כל הכוח שלה לא תורה הזאת שום דבר שום דבר של שליטה ושום דבר במוסדות שלה, של השלטון התמה שהיא תחזור בתשובה שלמה ושבעזרת השם מכאן והלאה יהיה רק השלטון יתמוך בכל הכוח בלימוד התורה ועבודת השם אמן כן יהיה רצון
1: אמן ואמן שהשלטון יחזור בתשובה רב שחזרו לומד בתשובה כולם
0: מהר בתשובה. הם עוצרים את הבחורים, אני אגיד לך למה. הם חושבים שכל המדינה שלהם זה מצוער אחד גדול, אז הם רוצים להוציא מהמצוער, אבל היו אצלם מפקדים של כלי 10, מה שהם עומדים למה שהולך שם, יש שם כפייה אנטי-דתית חמורה ביותר, פריצות של נשים, תועבה, זה ממש מלחמה נגד השם ונגד התורה. כל המעצרים האלו זה מעצרים לקלקול ולא רוצה להוציא מהפה מילים לא יפות. זה כל התועבה שמה שקורה שם בכלא זה תועבה, אבל אני קורא לכל מי שנעצר לא ללכת, החוק מאפשר ללכת לצינוק, זה לא צינוק כמו שברוסיה מטר על מטר, זה רק לא יוצאים לטיולים ברחבה, זה תנאים הרבה יותר טובים מאשר הכלא הרגיל, ואז לא צריך להיות בתערובת עם פרוצות, ולא את כל התועבות שיש שם הסמים, האחריות עליהם זה נשים פרוצות.
1: יש שם אחד הרב, יש שם אחד שהולך עם עיניים עצומות, לא פותח אותם. רוצים לקרוא לו, צריך להביא מי שיקח אותו, מי שיחזיר אותו, מי שיגע אותם.
0: שישתחררו כולם, אבל שבאמנם יצא כל אחד שמגיע שם שיגיד שהוא לא רוצה ללבוש את המדים הצועים שלהם. כל מי שלא לובש את המדים שלהם, עצרים אותו כביכול בצינוק. הצינוק זה תנאים הרבה יותר טובים, הוא חושב שיש תנאים הרבה יותר טובים. זה רק קצת בדידות, בדידות להיות עם כל מיני, לא רוצה להגיד מה. כל אחד שילך לצינוק והלוואי שלא יעצר אנשים שלנתים מה עכשיו צריך לעשות דבר ראשון לזהר לא לעצר לא לעצר, מה פה רוצה במחוב לשבת בבית מדרש אחד שפעם שאל אותי, אתה נמצא בכל כך הרבה ישיבות באיזה ישיבה יש המשגיח הכי חזק מכל הישיבות אמרתי לו, בישיבה יש ישיבה של הציונות הדתית בעיר חברון, יש שם המשגיח מוסטפה נאג'י קוראים לו לא המשגיח הכי טוב, מה מוסטפה נאג'י משגיח אמרת לו, ראש העיר של חברון יש שם הטרור, אז לא מרשים לו, אנחנו יכולים לצאת מהישיבה בלי שתי בחורים ביחד ואחד עם נשק וזה, אז לא יוצאים מהבניין כמעט אז אני אומר עכשיו, הם רוצים לעשות שהמשגיח של הישיבה יהיה בנימין נתניהו כנראה הוא בדרך לכלא כנראה אז הוא רוצה להפחיד את כולם לעשות את כולם כלא אבל הכלא זה בישיבות זה לא כלא זה הכלא הכי טוב זה גרדת לא כמה שפחות לצאת מהישיבות כדי לא לעצר ואם קוראים למישהו לא לבוא בין אם קוראים לו לבוא מהבית ובין אם קוראים לו לבוא מהישיבה ואת הדלת של הבית תמיד לנעול ואם דופקים לו לפתוח כל זה מותר על פי חוק זה כל שאנחנו אומרים זה דברים חוקיים על פי החוק אבל שאנחנו צריך לצף ברר שמותר על פי החוק לפרסם את זה שאם דופקים בדל לנעול את הבית ולא לפתוח שדופקים עצמאית יש להם, החוק מרשה להם לדפוק על הדלת ולצלוק משטרה עצמאית כמו שהחוק מרשה להם מפגינים לדפוק על, על הדלת של המפקד של המשטרה העצמאית ולהגיד את החוק שווה לכולם אבל שום חוק שבחייב לפתוח כמו שכשהנטורקה אתם דופקים על הדלת שלו לא חייב לפתוח וללך לצלוק עליהם יכול להשאיר להם להמשיך לדפוק גם מי שבאים לעצור אותו לא חייב לפתוח את הדלת, זה החוק זו לפתוח את הדלת בשום אופן
1: תודה, תודה רבה רב תודה, תודה רבה רבה, בריאות איתנה, תודה. יעקב וייס, דובר הפלג או דובר הפלג של הפלג, שלום צהריים טובים, מה נשמע?
2: שלום שלום, צהריים טובים, מה שלומך רבי
1: משה? ברוך השם, תודה, איך אתה מסכם את כל אירועי האתמול ומה מתוכנן לאירועי המחר? לא היה, לא היה משחק אתמול, היה משהו גדול, תאר?
2: ברוך השם, ברוך השם, בוא נגיד, אנחנו לא בשלב הסיכומים אנחנו מלחמה להשם בעמלק מדור דור, ואנחנו באמצע המלחמה, כמו ששמענו את הרבדת. זה הכל זרע עמלק, אנחנו כבר 150 שנה במאבק עם ההתקלה ועם כל הרשעים האלה. אנחנו באחד השלבים של המלחמה, וכל עם ישראל הראה אתמול שהוא יודע כשהוא צריך, איך אומרים, אנחנו אוהבים שנוח לנו, אז אנחנו גם אנשים של מסירות נפש. אנחנו יודעים לצאת מתי שצריך, להשכב על הכביש, כל אחד לפי דרגתו, אתה יודע, יש כאלה שכן יכולים, מעיזים לשבת על הכביש, יש כאלה תומכים מהצד, אבל כל אחד בעצם ההגעה למקום, בעצם התמיכה, הוא הראה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו שייכים לך, אנחנו לא שייכים לערב רב הזה.
1: אבל תגיד רגע, יעקב, אני רוצה לשאול אותך שאלה. המשטרה מנסה ליצור איתכם קשר, להגיע איתכם להבנות, למשהו שאולי ייפסקו המעצרים, יש אופק כזה? כי הרי למשטרה אין כוח לעמוד במסה הזאת, אין להם את היכולות בכלל.
2: תראה, אני אגדיר את זה ככה, אנחנו, יש כזה מושג שנקרא שעת האפס, כן? מגיע איזשהו זמן במלחמה, שאז כל הצדדים מרכזים כוחות. אז גם אנחנו, האנשים, כל היראים והשלמים, אתמול יצאו כל כך הרבה חוגים, גם ביום חמישי, את הפגנה של הספרדים בתומת מרן, כן? גם אנחנו מרכזים כוחות. הולכים, מארגנים שכולם יצאו באותה שעה, מכל מיני מקומות, באמת, להראות שאם בחורים עצורים בכלא, כל המדינה תעצר, לא... כל המדינה תהיה בית כלא. אני לא יודע אם היא כבר בית כלא, אבל גם אם היא לא בית כלא עדיין, היא תהיה בית כלא. כולם יתקעו ברחבים. זה דבר אחד, אבל גם הם מרכזים כוחות, הם נלחמים, הם מבינים שאנחנו כבר בזמן שכל עם ישראל בטירום של התחזקות, וזה פרפורי כסיסה.
1: לא, אבל אני שואל, יעקב, אם מנסים מישהו מהם לנסות לבוא לרבנים, להידברות, להגיע לאיזשהן הבנות, או שהמפכ"ל ראש בקיר, הולך איתכם עד לסוף, תעשו מה שאתם רוצים, ואני ממשיך לסייע למשטרה הצבאית ולעצור.
2: אנחנו לא... ברוך השם, בוא נגיד ככה, אתה הרי מכיר את הציבור, מה שנקרא פלג הירושלמי, והציבור של הידה החרדית, והציבור של הרב צדקה, כל חכמי התורה, הספרדים גם, ורוב הציבורים האלה זה ציבורים שגם אם ישימו אותנו בכלא לשנתיים, אנחנו... אנשים שגדלנו על מסירות נפש, גדלנו על... לא ישברו בעזרת השם. אבל יש פה באמת ציבורים גדולים שאנחנו גם באים לחזק אותם. עכשיו, הם מנסים לפעמים כל מיני הידברויות לסדר, שיפגינו פה, יפגינו שם ותאמו איתם, אבל כל הסיכומים נשברו. אמרנו, אין סיכומים. אנחנו במלחמה, ומלחמה לא מצפים שום דבר.
1: אז מה מוציא אתכם, מה הטריגר שמוציא אתכם לרחוב? כאילו, עכשיו, אם עכשיו יעצר בחור בשעה, מה שעה עכשיו, אני לא יודע, 1:43, מיד יוצא פה איזשהו מסר בין כולם, תערכו להפגנה, יש בחור שנעצר, ככה זה עובד, לפי המעצרים?
2: קודם כל, יש את האנשים שמגיעים לתמוך בשעת המעצר, שזה יש את המערכות, יש את החוטפים הגיעו, כולם מכירים, 02-880-80, כבר יש 100,000 רשומים כמעט, וברוך השם, מגיעים המונים, ברגע שמנסים לעצור, המונים מגיעים, ובאמת, במקרים רבים, המעצרים נמנעים. אבל בהחלט, בחור ישיבה, המקום שלו, ולא רק בחור ישיבה שהוא הסטייגניסט של הישיבה, גם בחור ישיבה שהוא לצערנו לא זוכה לטעום עדיין את המתיקות של התורה. כל אחד שרוצה לשמור על האמונה, אנחנו מבינים שהמאבק פה הוא לא מאבק כמה חיילים יהיו בצהל. המאבק הוא כמה אנשים יהיה להם אמונה. כמה אנשים יאמינו בקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים להבין שעל זה המאבק. הם רוצים להפוך את כולנו לאפיקורסים. אנחנו רואים בחטיבת חשמונאים שמדברים שזה כאילו מקום של חרדים, עמדו לפני שבוע ושרו שם כאורך ימים לביבי נתניהו.
1: באמת,
2: יקור. כן, בטח, היה הקלטות, ואפילו מישהו אמר לי שיש איש תקשורת, ינון מגל, עמד והתרגש מזה, ואמר, תראו איזה חזון אחרית הימים, ששיר ששרים אותו לגדולי ישראל, הנה שרים אותו לראש הממשלה, באמת, זה טשטוש גבולות נורא והיום, ועכשיו, באמת, העקבות הזה משיכה שאנחנו נמצאים, המאבק הזה מחדד את זה. מוריי ורבותיי, אנחנו צריכים להבין שאנחנו קשורים רק לקדוש ברוך הוא, רק לתורה, כל הדברים האחרים, כל הערכים האחרים, וצריך לדעת שהציונות, גם אם הרבה שנים הייתה רדומה, הציונות, מה שהיא באה לומר, זה שיהודי הוא לאום, הוא כאילו, אתה יודע, אנחנו חזקים, יותר מהצרפתים, אנחנו מהאומות, הכלכלה וזה, כל הגאווה הזאת
1: צריך
2: לדעת שזה...
1: טוב, יעקב, תשמע, תכין לי שיחת מוסר למחר, כמו איפה שעצרת פה. תודה, כי נמר לי הזמן פשוט, אני נהיה לשמוע אותך.
2: תודה רבה, רבי משה, תמשיך לחזק את עם ישראל, יישר כוח, תודה רבה.
1: תודה, חייבים פרסומות, נצא עכשיו להפסקה.
3: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
4: חי תמיד איתי, כל חי.
3: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך, חדש במבחר. לימודי תואר BSc בהנדסה אזרחית. רק במכללת מבחר. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי התקשרו. 03-5726-111 03-5726-111. הרישום למכינה בעיצומו. מהר להבטיח את מקומך.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממי זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
7: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
6: השירות אינו משפטי.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי.

0: חשמל.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
3: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננטו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? ברשות בתצדה החרדית.
4: זה בר כל טוב.
5: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. פריחיות מצופות פיטנס רק ב9.90 שקלים. מיני סריו רק ב24.90 שקלים. שמפו מרכך אדן שולדרס רק ב19.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף

0: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו, ובשתיים, זמן אוויר עם מנחם טוקר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום וצהריים טובים להודיה. שלום הודיה.
3: היי, שלום וברכה.
2: כמה זמן את חוזרת בתשובה?
3: טוב, אז אני בעיקרון חוזרת, אני מבית שהוא כאן מסורתי, גדלתי בסביבה דתית, אבל בדרך אני בת 26, ובשנתיים האחרונות כאילו, כן קצת חזרתי ל...
2: קיבלת את האורות בשנתיים האחרונות. תגידי, מה קרה לך בדוד המלך? זה מתי זה היה? שלשום זה היה?
3: זה היה אתמול.
2: אתמול. מה קרה שם היה?
3: אז ככה, אז אני עוסקת ביצירת תוכן לעסקים, למדיה, לדיגיטל ודברים כאלה, וחלק מהפרויקטים שלי בחודש האחרון, אני מאוד מאוד אוהבת את דוד המלך, אני מחוברת אליו, גם חלק מהחזרה בתשובה שלי, אז התקרבתי להמון צדיקים, התקרבתי אליו. ואני, את הנושא של הנוצרים מגיעים לשם, אני פחות הכרתי. שמעתי עליו גם בתקופה האחרונה, אני הזדעזעתי, אמרתי איך קורה דבר כזה, אמרתי, אוקיי, אני, אם אני כבר עושה תוכן לדוד המלך, ואני עוזר את זה, אני גם מן הסתם שאני אצלם ואני אעלה את זה לרשת שאנשים יכירו וגם חוזרים בתשובה כמוני וכולם. אני הגעתי לשם אתמול בסביבות השעה בבוקר. עכשיו אני לא באתי כאילו ישר בחז ושלום בגישה שהיא לא לריב או משהו, באתי, שאלתי גם ישר, אני תקי את עצמי לשוטרים שכולם יכירו שאני באה ואני מצלמת שאין עם זה שום בעיה, גם בדקתי את זה לפני, לבוא לצלם, גם בתור, באתי להתפלל, קודם כל, לא בראש ובראשונה, אני באה לשם פעמיים בשבוע לפחות, באה להתפלל, ואני גם באה לצלם. הם כנראה, אחד מי שאחראי שם על המצלמות, על הפתחה, אמר את זה לשוטרים, התלחשש איתו, אני בדיוק ראיתי, עליתי למעלה לחפש אותם לצלם, קודם כל הם סגרו את הקבר, והם לא אמרו לאנשים למה. הם סוגרים הכל, משאירים את כולם בחוץ, אנשים לא מבינים למה, גם אנשים שהיו בחוץ והתפללו, מתחילת לשאול שאלות, למה, איך, סוגרים את החלונות, מסתירים את הכל, כאילו לא יודעת כבר מה כבר יש שם, אני כבר ידעתי פחות או יותר שזה קורה, ואז הם ראו אותי, הם כאילו ישר באתי להם לא טוב בעין כנראה, לא באתי בגישה חס ושלום, לריב, אמרתי לך שוב פעם לעשות משהו שהוא לא תקין, באתי לשם, אני באה לצלם, התחלתי לצלם, חיפשתי אותם, הם בדיוק היו אמורים להגיע. הנוצרים, הם מגיעים, מי שלא יודע ומכיר, הם מגיעים עם כל מיני תקסים של עבודה זרה, וצלבים, וכל מיני השם ישמור.
2: מגפיים וכידונים וכל הגועל נפש הזה, כן, נו?
3: כן. ואני ארסי לצלם את זה, מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב לי לצלם את זה, והם קלטו אותי, המפקדים בעיקר, המפקדים באו אחריי, אני קצת ניבלתי, אני שכן ניבלתי, הם באו ישר פנו אליי, התנפלו אליי איזה שלוש מפקדים וקצינים למשטרה. גם הנראות שלי רואים, אני מחצאית, שאני חוזרת בתשובה והכל, אז כנראה הם גם הזינו פחות או יותר, או שהם לא יודעת מהם חשבו שאני. המשכתי ללכת, והם ישר באו אמרו לי, את לא יכולה להיכנס, הם חסמו אותי כולם את המעבר, שאין לי שום בעיה, כולם כן נכנסו, אומנם הקבר עצמו היה סגור, הציון, ורק בחוץ כן אפשר להסתובב בשטח. אני אומרת להם, למה? מה את עושה פה? מי את? למה את? ישר הם נבלו, מה את? כי זה נושא מאוד רגיש כנראה, לא יודעת מה הם מסתירים שם. מי את, למה את, עצרו לי, האנשים כולם, אני מאוד נבלתי, אמרתי להם, למה? אני עובדת בזה. את עיתונאית, תראו לי תעודה. אמרתי להם, אני לא עיתונאית, אני יוצרת תוכן ומנהלת סושיאל, וזה חלק מהפרויקטים שלי, מהעבודה שלי, תיכנס, תן לי בבקשה לצלם, זכותי המלאה לצלם. דיברתי מאוד יפה, לא באתי לריב, הם חסמו אותי, הוא אמר לאחד השוטרים, שבכלל בסדיר, אמר לו, אוקיי, אז תעצור אותה, היא מתנגדת. הוא בא אחריי, הוא באמת, הוא לא רצה לריב איתי, הוא גם בחור דתי עם כיפה, הוא לא רצה כאילו להיכנס לזה, אבל היה לו פקודה מלמעלה מן הסתם של הקצינים, אמר לו, תעצור אותה, תעצור אותה, הוא בא, שמנים הטלפון. הוא צריך להגיד לי, אתה לא יכול להגיד לי קודם כל, אם אני שומרת נגיעה, זה לא מתאים, אני אומרת לו, לא מתאים, אני משתדלת לשמור נגיעה, אני מבקשת ממך לא לגעת בי, אני באה איתך. רק תסביר לי למה אתה מוציא אותי, והם בדיוק צריכים להגיע גם, הנוצרים. אז אני מתווכחת איתו, ובאיזשהו שלב, הכל נורא אצלי מהר, אנחנו ממשיכים ללכת, ואני נורא נבלת, אני אומרת לו, למה? אני כאילו גם בכל כבר חנוק כבר מדמעות, אני אומרת לו, מה, תסביר לי למה? אני לא מבינה, בחיים שלי לא עשיתי משהו שהוא לא תקין, תסביר לי מה הבעיה. והוא תוך כדי עם החייל של המגב שהיה לידו, תוך כדי לקחתי את הטלפון בכוח, ניסה לקחת לי אותו, ואני לא נתתי לו, כי לא הבנתי למה. כי אני בעברי הייתי בחצי שנה בשחם, שהתגייסתי לצהל, אז אני מכירה פחות יותר את החוקים, ומה צריך לעשות, ומה זה כוח בלתי סביר ולא בלתי סביר, וזה לא נראה לי כל כך.
2: הוא לקח לך את הטלפון בכוח?
3: לא, הוא לקח לי אותו, כן, בעיקרון מותר לו, אבל לא צריך להגיד לי את זה, הוא לקח לי את הטלפון בכוח, באיזשהו שלב הוא התחיל לקחת לי, ואני, מההלם, אני עדפתי אותו. אני עדפתי אותו, אמרתי לו, היי, היי, מה אתה עושה? והוא כנראה פירה שזה לא נכון, וגם בגלל שהמפקדים שלו גערו בו, וכאילו מה שישבו עליו, הם כנראה פחדו, אז כנראה פילו את זה עליו, אתה מבין? על חייל שהוא בסופו של דבר סדיר וילד בן 20 קטן. אז הוא תפס אותי בכוח, אני עדפתי אותו, ומה שקרה מאז, באמת, תודה להשם, בביזיון, פשוט הוריד אותי לרצפה.
2: נשאר לנו דקה עוד, כמה זמן היית עצורה?
3: אני הייתי עצורה, כן, אבל הם הרמו על הידיים, אני הפילתי לרצפה, הייתי אזוקה ברגליים ובידיים.
2: מה? עזקו אותך בידיים וברגליים?
3: עזקו אותי בידיים, ברגליים, בתחנת משטרה, אני הולכת, אני לא מצליחה ללכת עם ידיים. אפילו החוקרת נכנסה, הייתה בהם. עצרו אותי, הייתי אזוקה, ארבע שעות, בלי כאילו, אין שום סיבה, הם לא, אני אומרת להם, אני אשרה שזכותי המלאה, הם בסוף הבינו שהם עשו משהו בסדר, אבל הדרך שהיא הייתה,
2: רגע, הטלפון החזירו לך?
3: החזירו לי את זה רק בסוף.
2: ומה שצילמת נשאר או מחקו לך?
3: לא, הם לא נתנו לי, ברגע שהוא הבין שאני מצלמת, שאני באה לצלם, בגלל זה לא פשוט את הטלפון. אז אין לי צילומים, לצערי הרב.
2: נדבר, נדבר. תודה רבה לך, עודי, נגמר לי הזמן. תודה לך, השם ישמור אותך, תודה. יישר כוח. סיפורה של בעלת תשובה במדינת ישראל. תודה רבה לשלמה פולק שערך והפיק את השידור הזה. מוטי קופפר שהיה על הביצוע הטכני. תתפללו על יונתן רזל, הזמר, יונתן עדי, בן חיה רחל, ועל הרב הצדיק המקובל, הרב דוב הכהן קוק, בן שושנה, ושל כולם יהיו בשטרות טובות, תשעות והצלחות בכל העניינים. להתראות.

0: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
1: לא, תודה, אני בשרי.
0: זה פרווה.
1: תודה, אני אבטר.
0: זה פרווה טעים.
1: פרווה טעים? זה לא הגיוני. זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני. בני ברק בלי פקקים.
0: די, די, קח תיתם.
1: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
0: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
2: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
3: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס, בממילה, מעכשיו, מהדרין, בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו, עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס, בממילה.
4: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
5: אלה מקסימה.
6: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
4: מה הבעיה? קחו סאנו.
7: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
8: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
11: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
12: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: חדשות כל חי, השעה 2.
13: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. שר הביטחון ישראל כץ מתייחס למתיחות בצפון ואומר, ראש הממשלה ואני הובלנו מהלך ביחד עם צה"ל שמטרתו הייתה לייצר משוואה שאומרת שדין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. אם יישובים ישראלים ימשיכו להיות מותקפים, אנחנו נפנה ונתקוף את רוב הדחיה בבירות שהוא מעוז החיזבאללה, כך שר הביטחון. שני לוחמי צה"ל נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ מוקדם יותר היום בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הותקנו. המשך מסע הרדיפה וההתנכלות של מערכת המשפט נגד עולם התורה. המשנה ליועמ"שית גיל לימון הורה ליועמ"ש משרד הפנים להמשיך בקידום ביטול הנחות בארנונה לאברכים ובני ישיבות המוגדרים כעריקים. אמש שלח לימון מכתב חריף למנכ"ל משרד הפנים, בו דחה את סירוב המשרד לשלול הנחות ארנונה מזוגות צעירים חרדים, וקבע כי עמדת המשרד אינה עומדת בהוראות בג"ץ. בשבוע שעבר הודיע מנכ"ל משרד הפנים כי אינו מתכוון לקדם את הסנקציה, תוך שהציג שורת נימוקים בהם חשש לפגיעה ביציבות הרשויות המקומיות, סכנת הידרדרות משפחות לעוני ותהייה לגבי סמכות הרשויות המקומיות לאכוף מדיניות גיוס. בית משפט השלום בירושלים הורה לשחרר ללא תנאים מגבילים ארבעה בני ישיבה שנעצרו אתמול במסגרת המחאות שנערכו בירושלים. השופט מתח ביקורת על המשטרה וקבע כי אין דוח פעולה המתייחס לנסיבות מעצרם של החשודים, וכי אין כל עדות אפילו לנסיבות מעצרם. הממשלה תתכנס אחר הצהריים לישיבה מיוחדת וחריגה בעניין יישובי קו העימות בצפון. השרים צפויים לאשר חבילת סיוע מסיבית שעיקרה מהלך משמעותי עבור היישובים השוכנים בטווח של 9 קילומטרים מגבול לבנון. אירוע אלימות חריג בכנסת אירע בצהריים לאחר שסגן השר חבר הכנסת אלמוג כהן הותקף באלימות על ידי יועצו של חבר הכנסת סמיר בן סייל מטעל, שיצא מדיון שיזמו ח"כים ערבים בכנסת בנוגע להקמת מדינה פלסטינית. סדרני הכנסת הוזעקו למקום וניסו להרגיע את הרוחות, כך זה נשמע.
14: אני לא רוצה להתאבל בזה, אני רוצה להתאבל בזה.
13: לוחמי יחידת דובדבה נצרו בסוף השבוע האחרון חוליה של שלושה מחבלים שהיו בשלבי התארגנות לבצע פיגוע נגד מטרות ישראליות בטווח הזמן המיידי, זאת לאחר מידע מודיעיני מדויק ואיכותי שהתקבל. הלוחמים סרקו את המרחב בו עצרו את המחבלים ויתרו כלי נשק מאולתר שהוחבא מתחת לקרקע. הייצוא הביטחוני של ישראל שבר את השיא של כל הזמנים וזינק בעשרות אחוזים, כך על פי דוח ייצוא ביטחוני לשנת 2025 שפרסם משרד הביטחון, אשר מציג נתון של קרוב ל-20 מיליארד דולר בחוזים חדשים שנחתמו ברחבי העולם. מדובר בזינוק של כ-30 אחוזים לעומת אשתקד, קפיצה של פי 2 ב-5 השנים האחרונות ופי 4 בתוך עשור. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
10: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
10: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
13: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה, מחר תחול עלייה נוספת וביום חמישי יעשה חם מהרגיל עד שרבי.
10: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
10: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
13: עד כאן חדשות כל חי.

הנביא עם מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.

והברכה למאזיני זמן אוויר בכל חי. מה העניינים? מה שלומכם היום? איזה יום היום? יום שלישי. ביום הזה אנחנו מאחלים לכולם האזנה טובה. בריאות איתנה, קובי סגל, שימי ברוורמן, פסח בגד, שלמה פולק, עד ארבע, זמן אוויר פצצה, היום יוצאים לדרך.

0: מי זה? 03-593-93 פתח את התוכנית לייבי פלקוביץ' המצוין כל כך עם שמחי אברמצ'יק. שלום וצהריים טובים לבעלה, מי זה?
1: שלום וברכה, צהריים טובים, מנחם.
0: וואה ידידי הטוב, מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: יהיה פה היום קשה. מה עושים?
1: כן, זה נכון.
0: הפורמט של ההקלטה כמובן, מה שמקשה עליכם את מלאכת הזיהוי, מה שממש זקה פה זה זיהוי קורבנות, כי הקורבן פה על הקו ואתם לא יודעים מי הוא, ובואו נראה פה מה עושים. יוצאים לדרך, כל אחד מקבל שתי שאלות. דוד, מה העניינים?
2: תורי טובים מנחי, מה קורה?
0: בסדר, ברוך השם, ואתה מוזמן לשאול אותו שתי שאלות.
2: אין בעיה. שאלה ראשונה, הוא מתעסק במוזיקה?
1: כן, זה נכון.
2: הוא בעל מקלה?
1: לא.
0: לא. אתה יכול לחש, יש לך כן אחד.
2: יכול לחש, אולי... קוראים לאור שרוצה את השיר המדליג על האורים, שרתי לוי פלקוביץ'.
1: ממש לא.
0: לא, הוא אומר שממש לא, כן, ממש לא. טוב, ידידי הטוב, תודה רבה לך. מוישה, מה העניינים מוישה?
3: מה קורה?
0: יופי, ברוך השם, מה איתך?
3: מצוין.
0: משה, שתי שאלות, בבקשה, צא לדרך.
3: הוא זמר?
0: וואה, האם אתה זמר?
3: לא.
0: לא זמר.
3: מפיק?
0: האם אתה מפיק?
3: לא. טוב.
0: ביי. שני לאבים. שלוימה.
4: כן.
0: מה קורה?
4: ברוך השם, מצוין.
0: אני איתך, בבקשה.
4: זמר?
3: לא.
0: בפוליטיקה? חבלתי, תזמין. מאיך?
3: ממש לא.
4: לא.
0: ביי צדיק, תודה רבה, בוא נמשיך הלאה. חבר'ה. תתקדמו קצת, תנסו להיות קצת מתוחכמים,

0: מאיר.
1: כן.
0: מה נשמע, רבי מאיר?
1: בסדר, ברוך השם.
0: איך הולך?
1: בסדר, מצוין.
0: טוב, צדיק, בוא.
1: הוא זמר חתונות?
2: לא.
1: הוא זמר כאילו?
0: לא, לא, לא, כבר אמרו שהוא לא זמר, אתם חייבים להזין חברים, חייבים.
1: מלחין?
2: לא.
1: תגיד שם.
0: ביי, תודה רבה. בוא נמשיך הלאה. מאור.
3: שלום.
0: שלום רבי מאור.
3: הלו?
0: כן מאור, בבקשה.
3: כן, שלום מנחם.
0: נו?
3: הוא מלחין?
0: לא.
3: הוא לא מלחין.
0: זה קשה זה. וואו, זה באמת קשה היום.
3: הוא מתעסק במוזיקה?
0: חיובי. כן, חיובי. חיובי ממש.
3: לא יודע, אין לי ניחוש.
0: אין לך שום דבר. טוב, בוא נמשיך הלאה. סומאייר.
4: מה נשמע אותו מנחם?
0: מה חדש?
4: ברוך השם, סתתה.
0: נו?
4: קיבל פזמורת?
3: חיובי.
0: חיובי.
4: ארלן אשוני?
0: האם אתה ארלן אשוני, אבל אתה כבר עכשיו מנחש, ואתה לא אמור לנחש בהתחלה?
3: לא, אני לא כזה.
0: כן. נחשת, נתנו לך את הניחוש תוך כדי גנבת ניחוש, כמו שאומרים, אבל זה לא נכון. רפי,
5: מה קורה?
0: מה החדש? איך הולך?
5: בוקוס.
0: צריך פה להתקדם עם התוכנית שלנו והחבר פה תקועים.
5: מאבד?
0: האם אתה מאבד?
3: לא.
0: הוא גם קצת מאבד למען האמת. הוא אפשר להגיד שהוא מאבד קצת. הוא כן מאבד, אבל לא, לא, לא הכרנו אותו בגלל העובדה שהוא מאבד.
5: האם זה איתמר שקדי?
0: איתמר
3: לא,
0: שקדי?
3: לא, אני לא כזה.
0: הוא לא כזה. הוא לא איתמר שקדי. מי זה איתמר שקדי?
5: זה ברומר, נו.
0: מי?
5: מי שעושה...
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. טוב, אנחנו מתקדמים. שימו לב, יש פה עוד טיפ. חיים איתנו לפני שאני נותן פה רמז. חיים.
6: כן, צהריים טוב לך.
0: אני איתך חיים. חיים, חיים, זה אתה בכלוב של הריות לדעתי, מה קרה שם? האם לשלוח חילוץ?
6: לא, בסדר, זה אוקלידן?
3: חיובי.
0: או לא. קלידן, קלידן. אתה מחמם פה ומתקרב. הוא קלידן? בבקשה.
6: והוא חסיד?
0: האם אתה חסיד?
3: חיובי.
0: שני קנים. ואתה יכול נחש? הוא קלידן חסידי?
6: קלידן חסידי. אולי מנדי סופר?
0: האם אתה מנדי סופר?
3: ממש לא.
0: יואן אסון.
7: כן מנחם.
0: המצב פה דרמטי ואנחנו צריכים פה לפתור את העניינים, מה עושים?
7: נפתח את הרמז, תן רמז,
0: יאללה. רמז, הוא היה בתוכניות שלנו.
7: היה בקלידנים?
0: כן.
3: חיובי.
7: וואי וואי, קשוח.
3: עובדים כל ערב.
0: דה, עובדים כל ערב, הנה אותך עוד טיפ. נו!
7: טוב, קשוח.
0: אחי!
7: מה זה?
0: יאללה ביי צדיק. חבר'ה, הוא התחרה בתוכניות שלנו. קלידנים, קלידן חסידי. נו, זה כבר פה, מיכאל, הוא כבר פה.
8: כן, מה קורה?
0: בסדר, דבר צדיק.
8: השם שלו מתחיל בעין?
3: לא.
8: ברש?
0: לא, לא. נשארו לך הרבה אותיות, אחי. ביי. עוד טיפ, הוא זכה באחת העונות שלנו. הנה אני מחבר אתכם.
3: שלום וברכה, צהריים טובים מנחם.
0: נו, קודם כל מי איתנו? דוד.
9: כן, שלום.
0: אני איתך.
9: השם שלו מתחיל ביוד?
3: לא.
0: לא.
9: הוא היה שופט בקלידנים?
3: ממש לא.
0: לא. ביי. די, אינם מקשיבים, אמרנו הרגע שהוא זכה בעונה. חיים.
10: הלו.
0: חיים, אני איתך.
10: כן, האם אמרת הוא זכה בעונת הקלידנים?
3: חיובי.
0: חיובי.
10: איתמר שתיים?
3: לא, אני לא כזה.
0: לא, איתמר שתיים, לא. מה נשאר לנו? עוד שתי עונות, נכון? כמה קלידנים עשינו? לא ארבע, עשינו שלוש. שלוש עונות עשינו. אז נשארו פה שתי עונות. חיים. צריכים לחזור עם עוד עונה, החבר'ה מבקשים. אולי בחורף נראה. חיים, בבקשה. תשמעו, אף אחד לא יודע. זה הכי קשה, יאיר? עם ישראל יושב ומחכה בציפייה דרוכה. מבלי היכולת להתקדם. טוב, דודי, אתה איתנו.
11: השם שלו מתחיל בפי.
0: או, סוף סוף.
3: חיובי.
11: המשפחה באלף.
0: יפה מאוד, אתה פוסע לאט. הוא מקלף את הקליפות לאט. איך קוראים לו?
11: פסח איידנסון.
0: מנחם. תבין, זכה אצלנו בעונה, ומאז הוא מאבד, מנגן באירועים, אחד הקלידנים הכי עסוקים בארץ, ערב ערב חתונה. וזהו, לא זיהיתם את הנסיך. פסח איידנסון קוראים לו, ואתה לוקח מאיתנו כובע, של כובעי פוקס המצוינים. ונצרף לזה גם רמקול, מתנת משי מחשבים. שיהיה בהצלחה רבה, תודה רבה. טוב, אחרי הפרסמות יהיה איתנו כאן אהרון רזל, רבותיי.
12: תוכנית בחסות, הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
13: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
14: טורנדו אינברטר.
15: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
16: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
13: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
18: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
19: חברים, יש מקומות בירושלים שמחברים אותך לכל מה שיש בעיר שלנו. ג'וי גרילהאוס, מסעדת הגריל הבשרית של ממילה, כבר 23 שנה, שוכנת במבנה לשימור היסטורי בלב סדרות ממילה, ממש מול חומות העיר העתיקה. הבשר כאן הוא אומנות. סטייקים, קבאבים, אסדו, אוף על האש, הכל מחומרי גלם טריים ואיכותיים, מוכנים ביד מקצועית לשולחן שלכם. ועכשיו, ג'וי עולה מדרגה. כשרות מהדרין, מעודרת השגחת הרב מחפוץ שליטה, נוף עוצר נשימה, בשר מעולה וחשרות ללא פשרות, יכולים לשבת יחד באותו שולחן. בואו, ג'וי גרילהאוס, מסעדת הגלת הטובה בירושלים. ג'וי גרילהאוס, ממילה, ירושלים, הידור בכל ביס.
20: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
21: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה באוויר ושמש, במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים, כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
22: ריכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
23: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
22: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
24: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: נוסעים עם המשפחה ברכבת, דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
4: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
5: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלור, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? פרשות בתצדה החרדית.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: אוקיי. זמן אוויר בשידור חי. אתמול המוזיקה החסידית ובכלל כולנו כאן ברדיו חטפנו מכה גדולה מאוד ששמענו שיונתן רזאל מאושפז ובסכנה ומצב קשה עם המון ספרי תהילים שהמאזינים שלנו כאן הריצו כל היום. כשבמהלך התוכנית שלנו זמן אוויר אחיו הבכור אהרון הוציא פרסום שהמצב יציב ברוך השם והתפילות עוזרות להמשיך להתפלל וזה לא כזו דרמה, הוא יושב ואוכל. ואמרנו ברעיון ראשון שנוכל לדבר עם אהרון רזאל שהוא גם האח שלי הגדול. אהרון רזאל, צהריים טובים.
1: מנחם, איזה כיף לשמוע אותך, כיף להיות עם המאזינים.
0: קודם כל מה שלום יונתן, יותר חשוב מהכל, איך הוא מרגיש? נכון,
1: זהו, אז באמת אני רוצה קודם כל ממש להודות מעומק הלב לעם ישראל, באמת באמת על החיבוק העצום, הדאגה, התפילות, ממש מגיע לנו וזה לא יומן. זה מחזק את יונתן מאוד, תדע לך, ואת המשפחה ממש בצורה בלתי רגילה. אני בטוח שזה פשוט זה פועל ישועות, ממש אי אפשר להאמין לזה בכלל, כאילו. ובגלל שבאמת ראיתי פרסומים קצת מוגזמים, אפילו אתה יודע, עיתון הארץ קבעו יונתן רזאל, אז מה ביניכם, אתה יודע, כאילו בסכנת חיים, אז חשבתי לשתף אתכם במצב המדויק, כן? באמת מאושפז, יונתן מאושפז,

0: מעקב כל הזמן שלא יתגרר בשום דבר, והוא בקרה, הוא מדבר, אתה יודע, אני יודע שזה מאוד משמח את אנשים לשמוע את זה.
1: אני ממש בהלם מוחלט חיובי. תקשיב, אני אתמול הייתי בטוח.
0: נכון, אני יודע, כי כתבו סכנת חיים.
1: כן, כשאתה מכנס את שערי צדק סכנת חיים, אתה אומר, מה קרה פה? מהרגע לרגע?
0: אז צריך להגיד, אני לא רוצה להיות כאילו, להגיד שכאילו לחזור לשגרה, כי זה צריך תפילות, סך הכל הוא ב... הוא במעקב, ודברים יכולים להתפתח למצב הזה לא נעימים, ככה מתברר לפי הרפואה. אבל גם, זה יכול גם איכשהו ממש להיות יציב, יש לזה, תראו, לרופאים כאילו על זה, מה שנקרא, והקדוש ברוך הוא כמובן.
1: הוא בטיפול נמרץ עכשיו? באיזה אגף הוא נמצא?
0: אז זהו, אז הוא בסוג של טיפול נמרץ, אבל כמו שאני אומר, אתה נכנס, אתה יכול לדבר איתו, אתה יכול לשיר לך מנחם.
1: אה, באמת?
0: אבל לא, יש לו קצת בכאבים, הוא קצת בחושה, והוא צריך מנוחה כמובן גדולה מאוד של להחלים, ומאוד חשוב שגם הקהל תזכור את זה, שחפת את המקום הזה, נכון, לצאת לבן אדם את ה... למרות שכל אחד בעצם רוצה לראות אותו, ואתה יודע, מאוד כאב. התפילות מרחוק זה דבר הכי טוב, כאילו, באמת, החיבוק, ומרגישים איזה בטירוף, ברוך השם. המלא דרך אגב זה יהונתן עדי, ככה, ככה קראו לה, הייתה לנו סבתא רבא, שנוצלה בשואה, הייתה בברגן בלזן, וקראו לה סבתא עדה. וכשהיא נפטרה, אז ככה קראו לי יהונתן, נוצלה, הייתה אישה מאוד מיוחדת, אז קראו לה יהונתן עדי.
1: יהונתן עדי בן?
0: בן חי הרחל.
1: בן חי הרחל?
0: כן.
1: ואתה אחיו הגדול, נכון, אהרון?
0: לא, הוא אחי הגדול.
1: הוא האח הגדול, הוא האח הגדול. תקשיב,
0: אתה יודע, יש כל כך הרבה בדיחות על הבדלים בינינו. אני לפעמים מקבל עלייה לתורה, יעמוד, אהרון יונתן. או שמדברים איתו שעה, ואז אומרים לו, תמסור דעה שלי יונתן.
1: כן, גדול.
0: קיצור,
1: אני שבוע שעבר הייתי...
0: זה בסדר, זה טבעי, אבל הוא...
1: אהרון, הייתי טוב בנייני האומה בירושלים שבוע שעבר. לא מאמין, תקשיב, הייתי לו לבמה שם, אני הייתי מנחה שם עם אירוע ששווה כיופי שבועיים. מה זה, ברגע אחד פתאום זה דימום, מתפרצות?
0: תראה, איך אומרים, זה באמת, אני חושב שזה כל כך חדש לנו, אני גם לא מרגיש דובר של יונתן, אבל אני רק בתור חבר אומר לך מנחם, שבאמת זה מלמד אותנו כמה... כמה אנחנו בידיים של הקדוש ברוך הוא, כחומר ביד היוצר, וכמה חסד צריך להסתכל על כל דבר, על הבריאות, את החי, את הנשם, על, אתה יודע, בתוך הגוף שלנו מיליוני תאים, ומיליארדי כנראה, אתה יודע, וצינורות, שהכל מתפעל, והכל זורם, דם, שמה, אם יפתח אחד מהם, יסתן אחד מהם, כן?
1: Yeah.
0: ברוך השם, יונתן יציב, והכרה מלאה, בעזרת השם, איש העמדה
1: לאבותינו. איש העמדה, בדיוק. יש לנו הפתעה, בעזרת השם שתהיה הפתעה טובה שהוא יצא ונעשה לו מסיבת הודעה כולנו.
0: בטח.
1: יש צפי מבחינת הרופא, זה שאלה שאתה לא שואל רופא, אבל עדיין יש צפי, מתי הוא יוכל כבר להשתקם להגיע חזרה הביתה?
0: לא שאלתי אותם, כי הם לא רופאים לפעמים, אין סבלנות לשאלות האלה, אבל... אני חושב שלפחות שבוע צריך להיות במעקב, שבוע לפחות ככה צריך להתעזר בסבלנות, אבל בעזרת השם משהו יתפלל, ויחד עם כולם ש...
1: שרת לו קצת או שעוד לא הספקת לשיר לו?
0: גם שרנו, בטח, יש גיטרות בגיטרות שם, אבל קשה מיון, אתה יודע, הוא מיד אומר לך, הרי מזויף, אתה יודע. הוא אומר לי, המטר החמישי...
1: אהרון, תקשיב, אני רק מקווה שהשטף או מה שלא קרה לו שם לא יעשה לו עוד יותר מוזיקלית המוח, אחי, בוא, יש גבול. לא, באמת, יש גבול, אהרון. או שאתה גיניסט יותר גדול, לא יודע, בוא, אחי, מספיק.
0: זה, אתה אומר מספיק, זאת השם, זאת השם, כולם מתפלים ליונתן עדי, תתחר רחם, באמת השם שנחלים במהרה וייתן קצת טובה לרופאים.
1: ויוציא שיר טוב אחרי זה, כמובן, וואו, אני כבר מחכה לשיר.
0: אהרון, כל המאזינים
1: אוהבים אותך, וכולנו פה מתפללים, כולנו עליו התפללנו, נתפלל ומתפללים גם על החולים וגם על הבריאים, שכולם יהיו בריאים.
0: אמן. תודה רבה מנחם, תודה למאזינים.
1: אהרון, אני מודה לך שעלית לשידור, ואני חייב לומר משהו, שהטון המרגיע שלך מרגיע את כולנו.
0: כן,
1: באמת,
0: זה יפה. אני שומע כבר ברקע, רק צריכים עוד כמה תפילות.
1: בדיוק, זה בשבילך ובשביל אחיך יונתן הצדיק. אהרון רזל, תודה רבה.

0: אהון רזאל ברעיון מיוחד ובלעדי שמשפחת רזאל כאן ממש מרגיע אותנו בעקבות המצב של אחיו יונתן. תודה על התפילות, תודה למאזינים שלנו. אתם לא מאמינים, אתם פשוט לא מאמינים מה ששמעתי היום, ואני רוצה לצרף אתכם לסיפור הזה. זה כנראה, ככל הנראה, ההגרלה עם הכי הרבה פרסים אי פעם שחולקו, עם הכמות, קרוב ל-100 מתנות מטורפות, לא היה דבר כזה בשום ארגון, אבל עלות הכרטיס היא עלות הכי זולה. זה משהו עזוי, באמת, אני בדקתי כמה פעמים כדי לבדוק באמת את הסיפור, וכמובן שהמקום והתועלת לשם זה הולך, זה מדהים. אני חייב להקריא לכם, אני אדבר איתו, אבל תכף ננסה לראות מה אפשר לעשות פה עם המאזינים שלנו פינוק. זו הגרלה על רכב חדש, למשל, יש שם רכב חדש בשווי 180 אלף שקלים, רכב מיפה. יש 18 אלף שקלים מזומן, יש אירוע מושלם, יש חופשה זוגית בתאילנד, יש חופשה זוגית בדובאי, יש חופשה זוגית בבודפס, חופשה זוגית בבטומי, זה בנפרד הכל, כן? חופשה זוגית בפפוס, חופשה זוגית בסטאי, 12 אלף שקלים לקניות ברשת אושר עד, חופשה משפחתית בכנרת, 10,000 שקלים בטרקלין חשמל, זה מטורף, זה באמת משהו שאני לא זוכר דבר כזה בחיים, מטבח חדש, 45 אלף שקלים, ריהוט גן, חבילת ייצור לבית, זה בנפרד, כל אחד, כאילו, כן, בעצם יש פה סיכוי קרוב ל-100 אנשים לזכות, ותאורה לכל הבית, וטפטים אני רואה פה, וחדר שינה זוגי, ופינת אוכל, מערכת ישיבה יוקרתית, עוזרת בית לשנה למשל, זה מטורף. שולחן שבת מושלם, חגיגת קניות באיקאה שובר, ייעוץ משכנתה, נניח, אתה הולך מה שאתה רוצה באיקאה, אתם מבינים? יש פה דברים מטורף, רישיון נהיגה. כן, רישיון. רכב שסיטי קר בשווי אלפי שקלים. אני עובר, הלאה, ניתוח להסרת משקפיים בלייזר. פאה של בריינדי קמינר, שזה הפאה הכי טובה בארץ, כן? הלאה, יש פה תכשיטים, יש פה, זה סיפור. אני לא זוכר דבר כזה בכל מאודי, אני זוכר הגרלות ענק, זה שווה, כל הארגונים עושים באמת הגרלות חשובות, למתנה אחת גדולה, לשתיים, משהו כזה לא זוכר. אני עוד מעט אתן פה את המספר, כי יש לנו הגבלה בתוכנית כאן, ממש ב5-6 דקות הקרובות. אני אתן לכם את זה עכשיו, שימו לב, הגרלה היא של לב חבד, הכרטיס הוא כרטיס בעלות של כמה עשרות שקלים חד פעמי, זה משהו כמו איזה 30, 40, 50 שקל, יש מלא חבילות, כאילו אפשר לקנות גם כרטיס במחיר שיהיה לכם את הסיכוי הכי גדול לזכות, במחיר גדול יותר, אבל יש פה את המגוון אפשרויות מהסיפור הכי בודד שזה 59 שקלים, פעם אחת, תשלום אחד, לעובדה שאתה יכול לקנות ב-36 שקלים אם אתה קונה ב-180 שקל, או משתלב, יש להם גם ב-29 שקלים, אם אתה קונה 15 כרטיסים. זה מטורף, מטורף לגמרי. אני אתן פה את המספר ל-100 הראשונים, צלצלו, ההגרלה תהיה אצלנו כאן בשידור חי, ואנחנו בחנו את זה, ובדקנו, אנחנו נעשה את ההגרלה לייב בעוד חודש בדיוק. כוכבית 5473, זה של לב חבד. כוכבית 5473, אני חוזר, כוכבית 5473. לא היה, באמת שלא היה דבר כזה, אמיתי, לא היה דבר כזה. אני רוצה לצרף את הרב לוי מנדלסון, יור של לב חבד, ואגב, מה שהם עושים שם בלב חבד זה גם דבר אדיר, זה הכסף הולך נטו לפרויקטים שלהם, הם נמצאים בבתי חולים בארץ, מה שחבד אומרים בתי רפואה, ושלא תדעו, אבל שלא תדעו, מה שהם עושים שם זה פרס יהדות, מה שהם עושים זה קידוש השם שאין ולא היה בשום מקום בעולם, וזה מי שעומד מאחורי זה הרב לוי מנדלסון. הרב, מה קורה?
1: דבר ראשון, אתה מקבל 10 נקודות, מנחם, צהריים טובים לך ולמאזינים, 10 נקודות על כך שאנחנו קוראים למקום בית רפואה ולא בית חולים.
0: אמרתי, נגמר בית חולים, הרבי אמר לא להגיד בית חולים, אני קורא לזה בית רפואה, מתקנים את הפה, לא חולה, רפואה.
1: נכון, אף אחד לא בא לשם בשביל להיות חולה, אז אנחנו גם מאחלים לכל המאזינים שיקירו אותנו רק בלידות בעזרת השם, בשמחות.
0: אמן.
1: מי שלצערנו נאלץ לבוא להשפוז, אנחנו שם, ואני חושב שלפני ואחרי הכל יש 34 משפחות של שלוחי חב"ד, אנשים מכירים שאם הם נוסעים לתאילנד, אולי הם יזכו באגרלב וייסעו לתאילנד, ושם הם יודעים שיש בית חב"ד, אז גם בסורוקה ובאיכילוב ובבילינסון ואפילו בפוריה ובזיו שבצפון הרחוק ובאסוטה שבדרום, בכל מקום יש שם משפחות של שלוחי חב"ד שקמים בבוקר, הם לא רופאים ולא אחיות, אבל הם הולכים לחדר המיון, למחלקות, באמת להיות שם בשביל יהודי אחר שצריך. שבוע שעבר זכינו להשיק את הטרקלין שבת במרכז הרפואי מאיר בכפר סבא, שבן אדם שנמצא בשבת, אגב זה נקרא טרקלין שבת אבל הוא פעיל גם ביום חול, יש לו שם אוכל כשר, הכל כמובן ללא עלות, שתייה חמה, שתייה קרה, לקידוש, לחמניות, אם צריך בערב שבת, נרות שבת, או הבדלה למוצאי שבת. בסופו של דבר, אם להגיד את זה במילה אחת, שבן אדם ידע שגם בעת השפוז, זה בעצמו, אם זה המשפחה שלו, יש לכם בית, ואם אני אוסיף עוד מילה, אז בית חב"ד. אז זה הדבר שנקרא לב חב"ד, ומזה גם נגזר האגרלב. לקחנו אגרלה, שמנו את כל הלב בפנים, והאגרלב יצא לדרך. ברוך השם כבר הפעם השנייה.
0: יפה, עכשיו בוא נגיד ככה, תקשיבו, הגרלב הזה שלכם, כמו שאמרת, כמה בתי חולים סך הכל אתם ממוקמים? אמרת שלוחים בבתי רפואה?
1: 34 משפחות של שלוחים, פועלים ב-29 מרכזים רפואיים, בכמה
0: זאת תומות, אומרת, בן אדם לא עלינו אחד. תקוע, אני סתם זורק, בשערי צדק, בשבת, או חולה, הנה עכשיו דיברתי עם רזל, ראית? איפה אתם יכולים לעזור שם?
1: אז דבר ראשון, יש... אפשר למצוא את לב חב"ד, גם בטלפון, כולם יודעים, גם לחפש בכל החיפושים. גם מי שנמצא בשטח כבר פוגש, אנחנו מסיים בכל מה שבן אדם צריך. המעטפת באמת עוזרים למצוא מקום שלי. ברוך השם יש הרבה אנשים נוספים שעושים, ואנחנו הרבה פעמים גם כן נדע לעשות את החיבור. יש את כל המרכזי האשפוז, שלא נמצאים בוא נגיד בריכוזים, שבהם יש הרבה מאנשים ששומרים תורה ומצוות, שם לצערנו אנחנו היחידים, ובמקומות גם בשערי צדק, לקחת כדוגמה, הרב יוני שניאורסון, אין מישהו שהיה באשפוז ארוך בשערי צדק, ולא זכה להכיר אותו ואת משפחתו היקרה, מביאים לאנשים, גם במשך השבוע, גם בשבת, אם זה לינה, אם זה אוכל, אם זה ליווי, אתה יודע, לפעמים, הייתי פעם, פגשתי איזה מאושפז, והתחלתי לדבר איתו, השליח היה לידי, באתי לבקור עם השליח, ודיברתי עם המאושפז, שאלתי אותו, מה זה בשבילך הרב הזה? הרב מנדי, דווקא לא קראו לו מנדי. אז הוא אומר לי, שתדע שזה האדם היחיד פה, ששואל אותי מה שלומך, ובאמת רוצה לשמוע את התשובה. כי בסוף הרי האחיות עושות עבודת קודש, והרופאים נדירים, אבל הם עמוסים. הוא אומר, מה שלומך אדוני, בנות את זריקה, איך אתה מרגיש? אבל... פה בן אדם שבאמת מתעניין בו, שואל מה שלמה, לציין את אלפי המתנדבים שלנו כמובן, שמתנדבים עם קפיטריית החסד, זה פרויקט מדהים, במחלקת ילדים, מתנות לילדים חולים.
0: יש לכם שם חולים. חדר, שאף אחד מהמאזינים שלנו חלילה לעולם לא יצריך את זה, אבל יש לכם חדר מתנות,
1: נכון, שבו... זה פרויקט שעדיין לא פועל בכל מקום, אבל בהרבה מקומות כבר קיים.
0: זה מטורף. זה
1: אתה מתנה ילד להיכנס, מה שהוא רוצה להוריד. אבל השם שזה זה, חנות מתנות בחינם. ילד
0: כאילו
1: שחולה,
0: ילד נכנס, מגיע לא לו הכל. לוקח הכל, מוריד. טק, טק,
1: מה
0: טק.
1: מה שהוא רוצה, נכנס, ואנחנו דואגים למלא את המלאי. זה דבר שהוא מדהים, ואני אגיד לך משהו.
0: רק שנייה. כותב לי, רגע, סליחה. ביסטריצקי כותב לי שהקווים עכשיו השתחררו. אני חוזר. רק משיקים את זה עכשיו, זאת הגרלה שלא הייתה כמותה מאז ומעולם. הגרלה על קרוב ל-100 מתנות נדירות. קודם כל, הכסף הקטן הזה, זה מדהים, עובר בעצם כמעשרות, כתרומה, למימון הפעילות שלהם. כמו שאתם שמעתם עכשיו מה שהם עושים בכל בתי הרפואה. אבל לא היה דבר כזה שבכמה עשרות שקלים, פעם אחת, חד פעמי, יש לכם המון חבילות. ככל שתקנו יותר חבילות, יש לכם יותר סיכויים. אתם כמעט קרוב לוודאי תעשו משהו, תקבלו משהו.
1: תרשה לי רק לציין, ככל שלוקחים חבילה יותר גדולה, המחיר לכרטיס יורד, אבל גם בחבילות ש...
0: רגע, תסביר לי למשל, את החבילה, אני רציתי את החבילה הכי גדולה שלכם, מה זה בדיוק?
1: אז מה שאתה עושה בעצם, אתה נכנס למסלול של 360 לחודש, אתה מקבל 500 כרטיסי הגרלה. אני כן יכול לספר שהזוכה ברכב שנה שעברה, היה מישהו שרכש את החבילה הגדולה ביותר, ובחר את כל הכרטיסים לשים דווקא על המכונית, וזה עבד לו והסיכויים היו לטובתו. אגב, זה משפחה של חייל שנפצע לו עלינו במלחמה, והמשפחה שלו נעזרו מאוד בשלוחים מטבע הדברים בשנים האחרונות, עוד מעט 3 שנים אנחנו במלחמה, פצועי צהל, המשפחות שלהם, אז מה שקרה זה שאנחנו הופכים להיות בית בשבילם, תחשוב מישהו שהוא גר בדרום או במרכז ופתאום הוא הושפז בצפון, תחשוב מלחמה בלבנון, לפני זה המלחמה הייתה בעיקר בעזה, אז פתאום הוא הושפז בדרום, מגיע לשיקום בתל השומר, אז מלווים אותם לאורך תקופה מאוד ארוכה, אז החבילה בעצם מה שהיא נותנת זה, המחיר לכרטיס יורד משמעותית, ומקבלים מתנה ללא הגרלה. זה משתנה לפי גודל החבילה. לצורך העניין, בחבילה הגדולה ביותר, אפשר לבחור מכונת קפה. אני בדקתי בשביל מה שנקרא בשביל הספורט. נכנסתי לחנות חשמל, הראיתי להם את הדגם. שאלתי כמה עולה לקנות מכונה כזאת, 2,000 שקל. אז יותר מחצי, חצי אולי מהמחיר של הכרטיס.
0: פלוס הצדקה.
1: זה הדבר הכי גדול. בסוף, יש פה 34 משפחות של שלוחים שבשבת הם לא אוכלים בבית תעודת שבת. הם הולכים לבית הרפואה ואוכלים שם עם האנשים ביחד ועושים להם אווירה ושירים ומביאים להם אוכל חם. אומרים לבן אדם, אתה לא צריך לעשות את המסירות הזאת. אתה לא צריך לקום בשתיים בלילה למשפחה של חולה שלא עלינו ברגעים האחרונים ומחפשים רב שיגיד איתו את הוידוי ומתקשרים לרב שליח חב"ד שמלווה אותם. לא, רק תהיה שותף בתרומה. אתה קודם כל, יש לך את הזכות הגדולה, זה הכי חשוב. בנוסף, מתנות ללא הגרלה, כאשר קונים חבילה, ובסיכוי טוב, גם תזכה בפרסים, אתה יודע, האנשים שנתנו את הפרסים בסוף, זה שותפים שלנו לדרך, יש מטבחי אורחית, שמו 45 אלף שקל מטבח, אתה יודע כמה אנשים חולמים לשפר מטבח, יש פעות גלם, זה פעה שם עולה 25 אלף שקל, יש פעה במתנה.
0: רגע, אז אני רוצה את הטלפון, כי אמרו לי, בסדר זה שהייתה קריסה, כוכבית 5473, צלצלו רבותיי, ומאזינינו, אני גם עכשיו יש לי חבילה כזאת, כוכבית 5473, אני מדגיש, ככל שתקנו יותר כרטיסים, עלות הכרטיס יהיה זול, אבל אם אתם קונים אחד, 50 ומשהו שקלים. זה פעם אחת, חד פעמית, לא תשלומים או משהו.
1: שווה לכל נפש.
0: גם המקסימום של התשלומים זה לשנה אצלכם, אתם פה לא עושים פה, חבר'ה, מה שקורה פה, אנחנו... רדיו כל חי, כולם פה מתרגשים, העובדים כולם רוצים להיות פה חלק מזה, כי זה, יש פה 100 מתנות, יש פה, כמו שהוא אמר, משהו שלא היה בעולם, שילוב של חסד וצדקה, ומתנה ללא, ללא, תקשיבו, מהר, כוכבית 5473, ואנחנו נעשה פה את זה.
1: נכון, ולשנן הגרלב, מנחם, שכולם יזכרו את
0: הגרלב.
1: הגרלב, זה קל לזכור, כמו הגרלה,
0: וגם תכתבו בגוגל הגרלב, בדיוק, תכתבו,
1: נכון,
0: תראו את הקטלוג.
1: נכון, ואנחנו נותנים את הלב שלנו, ריבונו של עולם, ייתן לנו מידו המלאה, הפתוחה, הקדושה והרחבה.
0: אמן ואמן. תודה רבה לך, הרב לוי מנדלסון. כל הכבוד. יור לב חבד. אגרלב, שידור חי, והפינוק הוא למאזינים שלנו. ראיתם מה קורה פה? אני מסתכל על המתנות, זה מדהים. אני באמת אומר לכם, תחבר, פרייר מי שלא עושה את זה. זה, יש פה טיסות וחופשות ומקרים ופאות, ויש פה משהו, זה חוברת שאני לא יכול להקריא לכם את הכל עכשיו. כל הדפים פה, אבל צלצלו. ולא לבכות אחרי זה, כי אנחנו נעשה את ההגרלה לייב כאן, והביאו פה מאות, זה לא זוכה אחד, שתבינו, זה הרעיון פה. יש פה קרוב ל-100 זוכים. טוב, כוכבית 5473, כוכבית 5473, ככל שתקנו יותר כרטיסים, יש לכם סיכוי גדול יותר ועלות זולה יותר. גאוני, גאוני, גאוני פרסומות.
2: וואלה מנחם ימלך, גם על הפרסומות שלכם, שאתה רוצה לי פרסומות, צריך להגיד לך תודה, למה? כי יש תורמים, רוצים לי פרסומות, אני רק מרתיח את הקומקום, ומכין לי כפי שחור, וחוזר חזרה, יושב על התרופה, וממשיך לשמוע אותך. ימלך, מנחם, ימלך.
3: היסטוריה, מוזיקה יהודית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחסים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il. התוכנית בחסות הקסקסים. שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: גם לכם חשוב ללמוד מקצוע מכובד ומפרנס בלי להתפשר על ערכים? מקומכם במכללת מבחר החרדית. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, התקשרו ל-03-5726-111. 03-5726-111. מבחר. תבחרו להצליח.
3: נרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
4: ילד שלא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה מתוסכל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין, 80, 90, 100, זה הטיעונים שלו.
3: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
5: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
6: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים, ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ap@strudel93fm.co.il.
10: הבחור הזה מתחתן היום.

0: הלו?
1: חבום.
0: שימי שם?
1: מה?
0: שימי שם? נה, נה, נה, תגביה. תן לנו...

0: לא, את מנה מראש.
1: הלו?
0: כן.
1: זה הטלפון של שימי?
0: זה הטלפון של שימי, אני חבר שלו.
1: גם אני חבר שלו, אז איך אנחנו לא מכירים?
0: די, אתה חבר של שימי.
1: בטח, אני גם חבר שלו שמשדר לייב בשידור חי בקול חי עכשיו וכולם שומעים אותו.
0: שימי, אתה בלייב ברדיו קול חי.
2: הלו?
1: שימי?
2: מה נשמע מנת?
1: שימי, בית מתחתן לי היום. שימי! זו! כולם! נו, שהחבר'ה שירו!
0: אנחנו אוהב אותך!

0: בוא זה חבר'ה, איזה חברים טובים יש לך, שימי, אתה בדרך לעולם, שימי?
1: אני עכשיו בדרך לעולם, עוד איזה רבע שעה אנחנו מגיעים, ברוך השם, מוכנים ליום הגדול הזה.
0: אתה מתחתן היום, אתה מתחתן ובונה בית, ואנחנו אוהבים אותך כאן בכל חי, שימי וייס. אז אמר מצוין.
1: רבה, רבה, רבה, לכולם באמת, על כל האיחולים, על כל הברכות.
0: חתן, תברך פה את כל עם ישראל, חתן, ברכה של חתן לפני החופה אפילו.
1: בעזרת השם, שכל אחד ואחד, כל מה שהוא צריך, השם ימלא משאלות ליבו לטובה, וגם מה שהוא לא יודע שהוא צריך, בעזרת השם, השם ייתן לו את הכי טוב.
0: אמן. מי הולך לשיר אצלך בחופה, אתה?
1: אז בחופה ככה, יש לי, הלוואי, אני זה יום אחד שאני לא שר. אני שומע. עברי מבוימל, ואמר, טוב, אמר שהוא שר אצלי, רושה גולדשמיט. והחברים
0: מקסים,
1: עם ישראל מקסים.
0: טוב, תשמע, אני מאחל לך הצלחה ומזל טוב, אוהבים אותך ותודה רבה, שתזכה לבנות בית אדיר נאמן כמו שצריך אחי.
2: אמן,
1: אמן, אמן, אמן. ומנחם גם לך מזל טוב. תודה,
0: תודה רבה. תודה, היום אני עושה במיץ על הבן שלי ולכן אני לא יכול להגיע לך, אבל אני שמח בשמחתך ומעריך אותך ומכבד אותך ומאחל לך הצלחה אחי יקר, שימי וייס, באמת בית נאמן.
1: תודה רבה, רבה, רבה לאיכול, באמת.
0: תודה רבה.
1: נחת אותי.
0: ביי אחי.

0: שימו לב, אני רוצה לתת לכם משימה מעניינת מאוד. ממש משימה יפה, מעניינת. והסיפור המעניין... איזה שיר זה, איזה שיר. תן את זה ברקע עוד אפשר, מעולה. סיפור מעניין כאן בשידור חי, בכל חי. אני יכול לבשר לכם שבממילה ירושלים נפתח מתחם אדיר גלט של הרב מחפוד שליטה. מדובר במסעדת ג'וי, מסעדת סטייקים יוקרתית גורמה. שם ממש מבנה גדול של ג'וי ומסעדת המבורגרים ובקרוב אסיאטי והכל הרב מחפוד. וזאת בשורה אדירה לתושבי העיר כאן שיש סוף סוף את המקום הזה, באמת במקום הכי יפה בארץ. אני רוצה לפנק את המאזינים שלנו. מה שאתם עושים עכשיו זה... אני נותן כאן מספר טלפון, תיבה קולית של התוכנית שלנו, פשוט תקליטו את המילה ג'וי, זה מה שנעשו, ג'וי, ג'וי, אוקיי? גימל עם הצ'ופצ'יק וביוד, ג'וי, זהו. אנחנו מחר בזמן התוכנית נחייג לאחד מכם, ומתענו את הטלפון, ג'וי בחשות הרב מחפוד, קבלו במקום ארוחה זוגית מפנקת שם, זה סיפור של מאות שקלים. אז תקליטו את המילה ג'וי ב-039-039-039 לשלוחת זמן אוויר 039-039-039 שלוחת זמן אוויר. מחר נעשה מיקס יפה של ג'וי, פינוק למאזינים סוף שעה ראשונה.
1: חבר'ה, עוד מעט שעה שנייה של זמן אוויר.

0: התוכנית בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
3: כשיש כאלה תנאים, באים, לוקחים. בדג'ט מחירת רכב. מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב. באים, לוקחים. כוכבית 2200.
4: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
5: טינקו, טינקו.
4: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
6: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. טפו צ'יפס 50 גרם, 3, רק ב10 שקלים. שלישיית עגבניות מרוסקות יחין, רק ב10 שקלים. ויטמין צ'יק 1 ליטר, רק ב10 שקלים ו90. כפוף לפרסומים.
5: סופר נתיב החסד.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
8: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
9: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
10: בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד.
1: של התעשייה השלישי, שלום לכם וצהריים טובים. אנחנו היום במהדורת ביצועי לייב מהופעות ואירועים. אברהם פריד בביצוע שירת המונים לשירו הוא יבנה בית לשמי, מתוך אירוע שנערך למרכז התורה בצרפת, בו שרו מאות ילדים ונערים ששירתם מצטרפת לתפילה אחת גדולה, העיבוד של אבי דרור.

הזמר משה קליין משחרר אלבום ביצועי לייב מההופעה בבנייני האומה, ביצועים ללהיטים המוכרים והאהובים בעיבודים חדשים וסוחפים. הנה בדרך אמונה בחרתי, השיר שהתחיל כיוזמה של טוקר בזמן אוויר והפך להמנון לאומי.

קלקלת קולות מן השמיים משחררים ביצוע סימפוני לשיר אהבת תורה, כאשר שירתה המרגשת של האב ובנו יונתן ודניאל ברמן מסמלת את החיבור הנצחי של התורה העובר מדור לדור.

משמעותו של שי הקלר במחווה מוזיקלית מיוחדת למעבד והמלחין האגדי מונה רוזנבלום, מחרוזת אינסטרומנטלית בת 12 דקות הכוללת ממיטב הלחנים והעיבודים המזוהים עם רוזנבלום לאורך השנים, קלאסיקות אהובות בעיבודים עדכניים, כמחווה לאחד האנשים שהשפיעו יותר מכל על המוזיקה היהודית בדורות האחרונים.

0: חתונתו של הזמר והיוצר שימי וייס. מערכת אחת של התעשייה מוסרת איחולים גדולים שיהיה בניין עדי עד ושפע עד בלידי. עדכונים ותכנים מוזיקליים נוספים ניתן למצוא באתר אמס מבית קבוצת כל חי, ותודה לינקי אס. מיד שעה שנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר, שיהיו בשורות טובות. ועד כאן מחדר חדשות התעשייה.
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית.

0: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל abstrudel93fm.co.il. זמן אוויר עם מנחם טוקר, שעה שנייה מנחם טוקר.
1: אוקיי, פותחים שעה שנייה של זמן אוויר בשידור חי, ותודה לפסח על החדשות. שעה קודמת אהון רזל הרגיע כאן את עם ישראל, התפילות עם אחי, ופעלו יפה, ויוצאים לדרך. שעה שנייה שלנו, נאחל לכם האזנה טובה. מנחם

0: ישראל סוסנה והשיר הוא שיר שלו. מה קורה מר סוסנה? מה שלומך?
1: ברוך השם, הכל מצוין.
0: איך הולך?
1: עודו לשם, רק להודות לקדוש ברוך הוא.
0: מה חדש?
1: ברוך השם, חיים יום יום, מודים לקדוש ברוך הוא יום יום, מצמחים אנשים, ומה צריך יותר מזה? רק להודות ברוך השם.
0: איזה כיף, איזה כיף שאתה פה איתנו. והשירושירים שלך מולי. אגב, עליין אנחנו הולכים להיפגש גם.
1: כן, זה אמרתי, מחכים ליום הגדול, בעזרת השם.
0: בדיוק, לא, זהו. האמת היא שאני אגיד למאזינים, כי המאזינים זה משפחה שלי, אני כל היום איתם פה, שהיום אני זוכה להכניס את בני דני המתוק לבר מצווה, לעול מצוות. ואנחנו עושים משהו מאוד מאוד משפחתי, ממש המשפחה הקרובה, הקרובה, הקרובה. ואותך ביקשתי שתבוא לנגן, כי זכות שלי שצמח אותנו.
1: זכות שלי לגמרי. אני ממש שמח ומתרגש להיות ביום המיוחד, גם בשביל משפחת טוקר, גם בשביל דני, ובעיקר בשבילך מנחם היקר. וזכות גדולה בשבילי, בשביל תזמורת להיות ביום הזה אצלכם.
0: כבוד שלנו, באמת כבוד שלנו. עכשיו בוא נדבר על משהו ענק שקרה לך אתמול בלילה, וזה צריך ללמוד. סוסנה מגיע הביתה והוא נזכר שלא מתפלל מעריב, והוא אומר, רגע, בוא צריך לעשות מניין. מה, מה, מה, מה היה שם? בוא נראה את הסרטון, בוא נשמיע, תן לנו את המאזינים, דילמה, התלבטות של ישראל סוסנה אחרי חתונה.
2: אז השעה 2:45, האמת שאני ברוך השם אחרי אירוע והיום התורף הכבישים, היה לנו נסיעה של למעלה משלוש שעות מירושלים לרמת גן לאדר דימול, אבל רק כשאני מגיע הביתה אני כבר מכנית האוטו ואני קולט שעוד לא התפללתי ערבית. אז יש לי תמיד את ההתלבטות האם להתפלל ביחיד בבית. מצד שני, עם כל הטוב שהקדוש ברוך הוא עושה לנו יום יום שעה שעה, אני מרגיש שזה המעט שאני עושה ויכול לעשות לכבוד הקדוש ברוך הוא, זה תפילות במניין. ואני מייעד את עצמי לבית כנסת, בתקווה שיהיה לי מניין עכשיו. אז לילה טוב, בשורות טובות, והעיקר שיהיה פחות הפגנות, זה הכי חשוב.
0: קודם כל לא הבנתי, הרי לא היה לכם בחתונה שם, מה עריב אתה אומר? כאילו שלא שמת לב.
1: מהבית, אני משתדל להתפלל מתחת לבית שלי, יש מניין שעושים כבר בפלאג מנחה וערבית, וזה יוצא משהו כמו שעה שש כבר, אני אחרי הכל. ואתמול בגלל ההפגנות הקדמתי את היציאה מירושלים לשעה 5:20, יצאנו מירושלים בשביל להגיע לרמת גן בזמן, בגלל שעדנו שיש הפגנות. אז אמרתי, אני אגיע מוקדם, אני אעצור להתפלל, בטוח שיהיה באולם מניין, או אם לא, אז אני מגיע שעה וחצי לפני הזמן, אני אמצא בכנסת באזור שם שאני אספיק. ומה שקרה, פתאום באמצע הדרך, בום, נתקענו. עמדנו שעה, כמעט שעתיים, פשוט עומדים ברמזור, ברמזור, בפקק, בגלל ההפגנות, ופשוט לא זזנו לשום מקום. ואז שהגעתי לאולם, כבר האירוע עצמו התחיל, אמנם החופה הייתה על הגג, אבל מתי שהאורחים יורדים למטה, אני לא יכול לצאת פתאום החוצה להתפלל איתם מעריב, אז אני כבר צריך להיות על הבמה, והיה רק מניין אחד אתמול באולם. אז מצאתי את עצמי בסוף החתונה, לפני תפילה.
0: איך הצלחת לנצור מניין כאילו בשעות האלה?
1: אז באמת הגעתי לירושלים, ואני גר בקריית משה, אז נסעתי לזופניק, לא היה שם נפש חיה, ושוב פעם אמרתי לעצמי, כבר העליתי לסטטוס ואני לא הולך להתפלל במניין. אז נסעתי לזיכרון מוישה, האמת, לזיכרון מוישה, וואו, זה היה קצת קשוח, אבל זה לא קורה לי הרבה, זה קורה לי בשנה אולי פעמיים שלוש, שאני לא מספיק להתפלל לפני אירוע, או לא תוך כדי האירוע, ונסעתי לזיכרון מוישה והיה שם מניין. בוא נגיד שעליתי לישון בשעה די מאוחרת אתמול, אבל עם לב שמח. והאמת שהתגובות שהציפו אותי, תבין, מישהו כתב לי בהודעה שאני לא זוכר את הניסוח שלו מדויק, אבל משהו כמו, אם אני יכול, זה אני חייב לרגש אותך ולשתף אותך שאני קמתי מהמיטה בשביל לצאת החוצה להתפלל ערבית במניין היום.
0: שיו, אתה מבין? אז אולי תחיל לעשות מניינים קבוע. זהו, אתה עושה מניין קבוע, נגמר. אתה מארגן מניין, אתה תעשה הצנטר, הצנטר.
1: ב-4 לפנות בוקר. אני אומר לך, אנשים, שהיה לי פעם איזה רעיון, ואמרו לי, מה הייעוד שלך בחיים? אני רוצה שאנשים יבינו שאנחנו כבעלת תזמורות, וצלמים, וזמרים, מספיק שאנחנו אומרים באירוע, מי ריב כעת פה ושם, ולא פעם ולא פעם אנשים ניגשים עליי ואומרים לי, תשמע, אם לא הייתם עושים את זה עכשיו, לא הייתי זוכר את זה. והרבה פעמים באמת חתונות של בחורי ישיבה קלאסיים, זה מאוד מקובל. אבל אצל חוצניקים זה לא כזה מקובל לעשות תרבית באירוע עצמו, מחוץ לאולם, אבל אני ניגש לבעל האירוע, אני אומר לו, או שהוא ניגש אליי, אומר לי, שמע, אני רוצה שיתארגנו עכשיו ערבית מחוץ לאולם, ואני מודיע את זה, וניגשים לא פעם ולא פעם אנשים אומרים לי, אם לא הייתי מתפלל עכשיו, לא הייתי זוכר להתפלל היום ערבית.
0: וואו. אתה מבין, אתה, יש לך זכויות...
1: ברוך השם.
0: מנחה, עשית כבר היום, סוסנה?
1: לא, לא, עוד לא. אני עושה...
0: אולי תארגן עכשיו עניין דחוף?
1: מנחם, אתה רוצה שאני אפתח כאן שתיבלך מתחת לבית שלי? זה מה שחסר לי עכשיו. שתיבלך סוסנה.
0: שמע, שתיבלך סוסנה. לא, זה יכול להיות גדול.
1: לא, לא בגיל הזה, אולי עד איזה 30 שנה ככה, נראה.
0: אחי, זה מטורף לגמרי. זה באמת גדול.
1: זה היה השתלשלות עניינים ש... אני אומר לך כבר האוטו בחנייה, האוטו בחנייה, וככה עולה לי לראש שלא התפללתי.
0: ידידי הטוב, ישראל סוסנה, שגם עושה שירו שירים וגם מנגן וגם עניינים תוך כדי באמצע הלילה ב-4 בבוקר. תודה רבה שדיברת, הייתי ניפגש הלילה אחי.
1: תודה על הזכות.
0: ביי.

0: המוסיקה היהודית. הכל החדש בחיים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הכל הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הכל החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. עכשיו בתמנון מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
3: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
4: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
3: השירות אינו משפטי.
5: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
6: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
0: המוסיקה היהודית. הכל החדש בחיים.
7: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הכל הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך.
0: תארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי.

0: עכשיו, כן? בזמן אוויר. אלוף הג'וזי. אלוף הג'וזי. ביום חמישי אחד המאזינים לוקח כאן תזמורת או מוזיקה לאירוע שלא מתנה ג'וזיק, זו העונה השנייה שלנו. והגענו לגמר. דקה שלמה פתיחים, אתמול מאזין מוביל עם שישה פתיחים בדקה, זה המון. בואו נראה מה קורה היום עם המאזינים שעלו לשלב הזה, ונראה איפה אנחנו עומדים. עד שנעלה כאן את המאזינים לשידור, אני רוצה לספר למי שיצטרף אלינו. א', אהון רזל עלה לשידור והרגיע את כולם שברוך השם אחיו יונתן משתקם, עדיין בטיפול נמרץ אבל צריך תפילות ובמצב יציב. זה היה אהון. במקביל חשפנו כאן הגרלה בלעדית למאזיני כל חי, ממש בלעדית, זה שלב חב"ד, החבר'ה האלה נמצאים בקרוב ל-40 בתי חולים בארץ, הם עושים שם דברים אדירים, מאוכל למי שתקוע, ולא עלינו דברים נוספים שהם צריכים לעזור למי שצריך, או ילדים חולים, או אנשים שפשוט מפנקים אותם באוכל, במתנות, מרגיעים, הכל, הם עושים הכל. ועושים פה באמת הגרלה שלא הייתה, ולמה אני אומר לא הייתה? כי יש פה שילוב, מצד אחד העלות, אין פה תשלומים, יש, כמובן החבילה הגדולה זה תשלומים לשנה, אבל אפשר גם בתשלום אחד. זה משהו כמו 50 ממשהו שקל. הסיפור המדהים הוא הפרסים. אני לא זוכר דבר כזה. אני באמת לא זוכר. זה לא הגרלה שיש פרס אחד, מתנה גדולה, שזה שווה. זה ענק. פה יש משהו שהוא קרוב ל-100 פרסים. יש פה רכב חדש. יש פה פאה. יש פה 18,000 שקל מזומן לבנק. יש פה אירוע מושלם עלינו. יש חופשה זוגית בתאילנד. חופשה זוגית בדובאי. חופשה זוגית בהונגריה, מלא חופשות זוגיות, אני פשוט עוקף פה, מלא, 12,000 שקלים באושר עד, שובר באיקאה, טרקלין חשמל, פאה, כמו שמענו, חדר שינה, מערכת ישיבה, חבילת מוצרי חשמל, יש פה עוזרת בית לתנאי, יש פה כאילו, הם חילקו את זה לבערך 100 מתנות, והשידור הזה יערך כאן בעוד חודש לייב, וזה באמת סוג ההרגלות שהוא באמת ממש, ממש בשבילכם, באמת, יש פה, כמעט אין סיכוי לא לזכות במשהו. אני נותן לכם את המספר, לפני כן הייתה איזה קריסונת, כוכבית 5473, זה גם צדקה לפעילות שלהם, זה גם זול, זה הגרלה הכי זולה בארץ, אני לא יודע למה הם עושים את זה כזה זול. הכרטיס אחד יכול להגיע עד 29 שקלים לכרטיס, אם המשתלב, זה כלום. כוכבית 5473, כן, כוכבית 5473, כוכבית 5473, או חפשו הגרלב. ושיהיה לכם בהצלחה, תזכרו טוב אותנו, כן? טוב, עכשיו אלוף הג'וזיק, מאזינים איתי על הקו, נכון? יונתן, מה העניינים?
1: ברוך השם, מנחם, מה נשמע?
0: אני אש, ואתה פה מוכן, אחי?
1: ברוך השם.
0: יאללה, בוא נצא לדרך, יש לך דקה, כמה שתי פתיחים, שתצליח בעזרת השם. בוא נתחיל. טיימר, ויוצאים לדרך.

0: עבור מוריד כמובן. עברנו, מינוס אחד, צע. עברנו, מינוס שתיים. לא. נגמר הזמן. מה, נגמר דרכה כבר?
1: איך נגמר?
0: טיימר עצת שמירת. נגמר, אחי, אתה בחוץ לצערי. תודה רבה, בוא נעבור הלאה. שמואל, בוא נתקתק. שמואל, בבקשה, אתה מוכן? אתה גם הגעת לשלב הזה, ברוך השם. בוא נצא לדרך ונשמע דקה שלמה, וממש, תנהל את זה יפה. בבקשה.
2: גמבל ברוכי.
0: יש לך אחת. סע, שימי.
2: תעבור.
0: אך, אתה מתאפס, אתה מאפס לאפס. סע, חבל, יעבור מוריד.
2: תעבור.
0: עברנו.

0: בואו נמשיך.
1: חזור.
0: טוב, נגמר הזמן ידידי, בואו נמשיך הלאה, תודה רבה. יצחק? רבי יצחק? בואו נראה. כרגע מי שמוביל זה מאזין אתמול עם שישה פתיחים, זה המון אני רואה, ואליה במקום השני עם שלושה פתיחים, זה גם הרבה. בוא נראה אם נצליח היום. טוב, ישראל?
2: קורה מנחם.
0: מה קורה?
2: תראה.
0: אתה מוכן או לא?
2: בדיוק אני מוכן.
0: אנחנו גם.
2: הנה זה. בעזרת השם.
0: יוצאים לדרך. עברנו.
2: תמכה פרידמן?
0: לא.
2: יוסי גרין?
0: גם לא.
2: עבור?
0: עברתי. נכון.
2: עבור.
0: עברנו. אך, נגמר הזמן. טוב, עדיין ההובלה היא מאתמול במסגרת אלוף המוזיקה. מה נשאר לנו פה? חבל, זה קשה, זה לא כזה קשה, למען האמת אתמול היה יותר קשה אני חושב.

0: הלו, מנחם, מה קורה? די עם הדיבורים. בוא נעשה קצת פרסומות ואחרי זה נחזור. יאללה, פרסומות.
1: אתה חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחסים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל abstrudel93fm.co.il.
2: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
3: לא, תודה, אני בשרי.
2: זה פרווה.
3: תודה, אני אבטר.
2: די, די, קח תיתם.
3: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. פרווה טעים.

0: להכיל אלרגן חלב, ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
2: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
3: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
2: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
4: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחזקים אותך. הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel90

אוקיי, הסוס נענה כאן קודם, סיפר על מניין באמצע הלילה הוא השיג. ובוא נשמע על המניין שעשיתם, או התפללתם במקום הכי מעניין. מנחה בשרגע האחרון בכביש ירושלים תל אביב. לא יודע, תנו לי איזה רעיון מעניין על המניין הכי מהיר, או הכי מעניין שהיה לכם, במקום הכי מעניין, הכי שונה. חגו אלינו 035-93-93. ארוחה זוגית בג'וי ממילה גלת הרב מחפוד, רבותיי. חדש בממילה ג'וי, בהכשר הרב המחפוד מהדרין גלת. אנחנו נותנים כאן ארוחה לאחד מכם. ספרו לי על המקום שבו היה הכי מעניין שם התפללתם, כמו שישראל סוס נעשה כאן באמצע הלילה ערבית. זה היה מעניין מאוד. טוב, הנה גרטנר, מינכה.

0: מה קורה? מי איתנו קצת? דוד, מה העניינים? איפה היה מניין מעניין אצלכם?
1: זהו, אז יש לי שתיים, יש לי אחד ממש מוזר ומעניין. היינו עם הישיבה שבאיזה ימים אחרי ימי שובבים שהיה לנו מבצעים, אז היה לנו סוף המבצע, זה היה הטיסה לחול לאוקראינה ופולין, הונגריה, ובאחד הימים היינו בפולין, ברימינוב. עכשיו ברימינוב יש שם מלא נוצרים, נוצרים נראה לי, כן, נראה לי שהם נוצרים, יש להם מלא בתים כאלה של ישו עם אח שמו, ופתאום רואים שאנחנו לא מספיקים, רצינו ללכת ברגל, טיילנו שם, רצינו ללכת ברגל לרימינוב, לרבי מנחם מנדל, וראינו שאנחנו לא מספיקים, עצרנו באמצע, אז אמרנו, טוב, נתפלל מנחה, אין לנו זמן, ואז היה לנו בעיה שיש לנו מולנו בתים, עכשיו מכל אחד יש לנו בעיה של הצלבים ושל האיש,
0: שאים
1: את הצורות של האיש, התחלנו לשים את החליפות שלנו על זה, ואז היה קטע מעניין, כי כולם יצאו מהבתים וקלטו אותנו, והתחילו לעמוד, צלם אותנו, קיצור היה ממש מעניין, לא יודע אם זה היה קידוש השם או חילול השם, אבל בחירתנו זה היה קידוש השם.
0: יפה, טוב, סיפור טוב, מספיק, תודה רבה, תודה, בוא נמשיך הלאה. משה, מה העניינים?
2: מה נשמע, מנחם?
0: בסדר, מתי התפללת משהו, סיפור שאמרת, אני חייב דחוף להסיק?
2: תקשיב, תקשיב, מנחם, אנחנו עכשיו בעשה. אנחנו אתמול בדיוק היינו תקועים בהפגנה פה, בגנות. אנחנו עם העשה של רוני, אני עצם המושובה, חילה, הוא איתנו פה. ואתמול התפללנו שם, היינו תקועים בהפגנה. אז התפללנו במרחה, בעשה, לא היה ברירה. ועכשיו אנחנו עם החבר'ה פה, ואנחנו רוצים להגיד לך שאנחנו חולים עליך.
0: אחי, אתה פשוט גדול, אני גם חולה עליך.
2: אויה, בבא, בואו. אין לי לחם, אין לי
0: לחם, אויה, בבא, בואו. אחי, אתה גדול, אין לנו בחורים האלה. אין, אתם חבר'ה פצצה, תודה חבר'ה, תודה רבה לכם. יעקב, מה העניינים?
3: שלום מנחם, מה שלומך?
0: איך הולך?
3: ברוך השם, ברוך השם. סיפור שלי הוא... יצאנו לנופש המשפחה, זה היה בפסח. איזה חור נידח, מצאנו שם מקום לינה. והיינו בדיוק 9 גברים, היה חסר העשירי למניין.
0: נו.
3: אני עומד שם, ובדיוק נכנסו קבוצה של אולי 20-30 חבר'ה, בתוכם די הרבה גברים. הייתי בטוח שיש לי מניין, אני פונה חבר'ה, אחד למניין, והם כל אחד ושלא, לא רוצים להתפלל. היו חבר'ה לא שומרי תורה מצוות. אז פניתי אליהם, אמרתי להם חבר'ה, הראשון שיבוא, 500 שקל. ובאמת התקפנתי, זה השם אותי. עכשיו הם הסתכלו אחד עלי, שהיה שם איזה אחד, אמר לחבר שלו, תראו מה, מה? אמרתי לו, 10 דקות, ערבית עכשיו, כמה דקות בחוץ. הוא הסכים. הוא הסכים בה, התפללנו ערבית, אחרי ערבית, אני בא להוציא לכסף, אומר לי, תשמע, על בשביל מצווה, אתה רוצה שעכשיו אני אקח כסף? לא רוצה כסף. זהו, זה הסיפור, ממש ככה, ברוך השם, שימח אותי מאוד, דירכתי אותו, ברוך השם, ברכת דירות מאוד.
0: יפה.
3: עכשיו אם אתה מרשה לי לבקש בקשה אישית, אני לא יודע, כן, תראה, אני מחזיק כל אלו בגנות תקווה, ברוך השם, זכית כאן לחדר כמה ספרים, אבל זה כמה ספרים. אני מבקש בטלפון, לא רציתי להטריד אותך, תרשה לי לשלוח לך, אני אשמח מאוד אם תשמיע את זה ברדיו.
0: יאללה.
3: השירים שלי, זיכוי רבים, כל המהות שלי, יש לי ארגון לזיכוי רבים. ברוך השם, השם שלי מוכר, זה הרבה אנשים מכירים, אבל בזה שהם, העניין הזה של השירים, זה נכנס ללב של אנשים, כי זה מילים שהן ממש מדברות על אחדות ישראל בצורה ככה עקיפה, מאוד מאוד יפה.
0: יפה.
3: אז אני אשמח מאוד.
0: אני אשמח. פולק, תדבר איתו רגע מחוץ לשידור, שישלח לנו ונוכל להשמיע. מה אומר? יש? מצוין, בלי נדר נשמיע מחר חלק משהו יפה. תודה רבה. המאזינים פה שהיו היום מצטרפים למאזינים ששולחים לי הודעה יפה ששם אתם מקליטים את המילה ג'וי ב-039-039-039. מחר אנחנו נשמיע מיקס ונחייג לאחד מכם, יצטרכו לנו את הטלפון עם המילה ג'וי בהכשר הרב מחפוד. אם ענית את הטלפון קיבלתם ארוחה מלאה. בכל מקרה, בוא ניתן פה שובר לארוחה לאחד המאזינים שלנו. נתן זה לאחרון, נשמע טוב, נשמע בחור טוב. אתה יודע מה? האחרון ביקש שירים, נכון? אז נשמיע את השירים של האחרון. ואני אומר, בוא ניתן לבחורים האלה שהיו כאן קודם, שרו יפה, ניתן להם שובר שם לארוחת המבורגר עם טעימה. נכון או לא? חבר'ה טובים, חבר'ה שאוהבים, חבר'ה שמבינים.

שימו לב, המאזין הקודם לוקח שובר לברלין. ברלין זו מסעדת המבורגרים, פצצה שם גם בקומה מעל ג'וי. זה מתחם ג'וי בעצם. שימו לב, המתחם הזה של ג'וי ממילה, בהכשר הרב מחפוד, מחולק לארבעה מתחמים שונים. מתחם אחד זה אולם אירועי מומנטום. מתחם שני זה ג'וי, המסעדת היוקרה. מתחם שלישי, בקרוב, זה המסעדה האסייתית. והרביעית זה ברלין, המבורגרים, ובאמת, בשר הכי טעים שיש. הכל בהכשר הרב מחפוד, בחגיגה הגדולה שיש בממילה שם. אתם הראשונים לדעת על זה, אז נותן את זה למאזין הזה, את השובר הזה, בברלין. תודה רבה לצוות שהיה פה היום, פסח בגד על החדשות, שימי ברוומן על המכשירים, שלמה פולק על ההפקה, וקובי סגל שערך. ואני מנחם טוקר מאחל לכולנו יום טוב, בשורות טובות. וניפגש כאן מחר בשתיים, אבל רגע לפני, נזכיר לכם, הכל החדש בדרכים. זה הדבר, זה הדיבור. אם אתם מאזור חולון, בני ברק, אלעד, ביתר, בית שמש, אור יהודה, אור יהודה, אנחנו רוצים להגיע אליכם. כל הזמן, חבר'ה, ילדים, מבוגרים, פייטנים, מזרחים, חסידים, לא משנה, בואו נראה מי שר טוב. תחרות בין הערים, וגמר גדול בין הנאומה עם פרסים שווים ביותר. בואו תאזינו לפרומו, ועם זה נסיים. היסטוריה המוסיקה היהודית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחסים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.

0: המוסיקה היהודית. הכל החדש בתחילים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם דיבר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחסים אותך. הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שלחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
1: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
2: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלור, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתאצד החרדית.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
5: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
6: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
7: זה בר כל טוב.
8: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. פריחיות מצופות פיטנס, רק ב9.90 שקלים. מיני סריו, רק ב24.90 שקלים. שמפו ומרקח אדן שולדרס, רק ב19.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
7: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
10: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
11: כשיש כאלה תנאים, באים, לוקחים. בדג'ט מחירת רכב. מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב. באים, לוקחים. כוכבית 2200.
0: היסטוריה במוסיקה היהודית. הכל החדש בתחילים.
12: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם דיבר שבע נשמעים מרחוק?
0: אנחנו מחסים אותך. הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שלחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.

תשפ"ו, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? שלישי פעמיים כי טוי ושם רבי סי. טוב, צריך פה חיזוק יומי, חייבים פה להתחזק, גם בפקקים, בהפגנות, בהכל, צריך חיזוק יומי, אין מה לעשות. אחרי שאדם מילא את חובת ההשתדלות להשגת פרנסה, עליו לפתוח בהשם שההכנסה המגיעה לו תגיע. וראינו אצל הצדיקים שגם שלא היה באפשרותם להשיג את המזון שמן השמיים נקצב להם שיקבלו, בצורה טבעית הוא הגיע אליהם בדרך נס. כמו אצל אליהו הנביא שהעורבים דאגו לו לאוכל. כך גם היה אצל רב שמעון בר יוחאי שנברא עבורו עץ חרובים במערה. אז כן, כל אחד מקבל את מה שמגיע לו, אל תדאגו, אל תנסו לחטוף מאחרים, אל תנסו לעשות קומבינציות. פשוט תבטחו בשם, מה ששלכם שלכם. תודה, זה היה החיזוק היומי, מעובד על פי קונטרס הביטחון לבעל הבייס הלוי. אתם על רדיו כל חי 93 FM, 92.8, 93 FM, 92.8, 102.5, 6, ישי נוימן נמצא בצוות המיוזיק, אריאל ספקטור, התכנאי המסור, נורית אפל בו עם עורכת ומפיקה אותנו היום, נהיה עם החברות היומית, ומה היום נעשה פעילות ה-KCM שלנו? בואו נראה. כבר נפתח את ה-KCM? כן, פעילות ה-KCM. מילה של שיר, משמיעים שיר והמאזינים צריכים לשלוח שיר אחר שמכיל מילה או שתיים מתוך השיר שהוא שמע. מילה של שיר, יפה, אהבתי את זה. לדוגמה, בשיר השם ישמור במלחמה ושלום יש את המילה השם ישמור במלחמה ושלום, ובשיר פרופורציה של קובי ברומר יש גם את המילים השם ישמור במלחמה ושלום, במלחמה ובשלום השם ישמור. יפה, אהבתי לגמרי. טוב, אז כן, קחו מתוך השירים ותתחילו לתת לנו פה רעיונות לשירים עם מילים מתוך השירים. כן, kcm.fm, שם הבאנר הודעה לשידור, אפשר גם דרך אתר MS, שם הבאנר הודעה לשידור, אפשר גם דרך הטלפון ב-077-613-7000 בטבע מספר 6. טוב, בוא נצא לדרך היום. ספקטור, תן לי את משה קליין, מי אוהב? מי אוהב? בלייב.

0: משה קליין, בנייני האומה, בא בארבע ועוד חמש דקות. איזה פתיחה של תוכנית היום, איזו פתיחה. טוב, מה רושמים לי פה ב-KCM, אם אפשר את השידור של יום שלישי? א', אתה כל פעם שולח את ההודעה הזאת, חליס, חליס, חליס, יח יקר, אני אוהב אותך, יעני, אבל זהו, חלס, די, העלינו את זה באתר 10 פעמים, אני בדקתי גם. Next time, טוב, יאללה, המילה. אלוקים שלי ושים את השיר בחיים שלי, בחיים של ילדים של שי וינר, טוב, יש שם גם אלוקים, רושמת לפטופ. מתאים אחר כך את השיר אלוקים של נמואל בלייב, זה מושלם, נכון, אלוקים של נמואל, יו, שים לי את זה ספקטרו, חפש את זה מיד. למה עצרנו את כל הרצף פה? עזוב, אני מבטל את הפעילות הזאת שלה, זה עוצר לי את הרצף, אני לא יכול עם זה. הייתה תה עם חושך נוהל ובחוץ ערפל, אולי הוא נונה דה דה דה.
1: יאללה, בוא נרים אתכם קצת.
0: נמואל!

נמואל, נמואל, נמואל, נמואל. השיר צעקה של ממבידי רושמים לי פה. קובי, תשים את שיר חתונה כי אלי קליין התחתן, שהתחתן, הבנתי מנחה, בסדר. הוא אמר צד ימין, אז אפשר את ימין השם רוממה ראשם אביתר. אני לא יודע, אני דווקא הולך על הקטע של שיר שזה מזכיר לי את השיר, רק ילדים, אלוקים, אלוק, רק ילדים. מזכיר לי את זה קצת, אז שיר שמזכיר לי. כן, קינדרלך.

ילדים, וגם לא תמיד הגדולים תמיד מבינים. קשרים לנו הקינדרלך, מתאים לי לתקופה הזאת דווקא. שמור עלינו כי אנחנו רק ילדים, ואנחנו צריכים לשמור המון המון על הילדים שלנו. עכשיו בוא נעבור למידע דסה. שר לנו. קח את האור, קח את האור. מי לקח לו את האור?

רק תבקש, רק תבקש לא להפסיק לאהוב. בהחלט שר לנו את נדמידת עשה ומרגש ומצמרר אותי. קח את האור אליך, קח את האור, קח אח שלי. טוב, ומה אתם אומרים ככה שנעבור לשירים נוסטלגיים לנשמה? עצרתי את המשחקון הזה שלנו, כן, שיר ש... מילים מהשיר. עכשיו האפי דייס.

0: ديفيد يو ار ذا كينج يو ار ذا كينج يس توف 4 و 19 دقيقه خايفين بو بيرسونس بيزيونس بيرسونس بيرسونس بيرسونس مياد خسرين هالوي
1: פרסומות עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר
2: כל חי תמיד איתי כל חי
3: תלמידת יוד ב' עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
1: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111 מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
4: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
8: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים, שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
9: טינקו, טינקו.
8: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
10: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: חברותת הלשון. החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.
0: מאזינים יקרים, איזה כיף כל יום נפגשים פה עם מורנו ורבינו הרב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון. בהחלט אנחנו שומרים פה על רצף גדול ברוך השם עם החברות היומית. שלום לכבוד הרב, מה שלומך?
12: שלום וברכה, שלום שלום.
0: כבוד הרב, אנחנו כל הזמן מדברים על לשון הרע. אני רוצה קצת לדבר עם הרב קצת על לשון הטוב, כי הרב אמר שצריך לדבר טוב, אני רוצה לדבר פה טוב.
12: זה כבר שאלה נבונה מאוד. בלשון הטוב יש כל כך הרבה. לא תאמין קובי, כמו שהלשון הרע הוא כזה גרוע, לשון הטוב זה כזה עוצמתי. מי שמשתמש בכוח של הלשון שלו בצורה חיובית, הוא יכול לחיות מתים. אולי זה עיקר תפקידנו בעולם, אולי עיקר העולם הבא שלנו תלוי בפה שלנו בצורה חיובית. כשאדם מדבר את הדברים בצורה נכונה, להשתמש בפה לטוב, להחיות מתים הוא יכול, לפרגן לשכן, למלמד, למלמד. אני לא מדבר עכשיו על איש ואישה בתוך הבית, שזה פשיטה וזה כולם יודעים. להיות עם פה מתוק, להעיר את הזולת, להעיר את החיים. אנשים בפה שלהם יכולים להציל אנשים. אנחנו שומעים סיפורים של אנשים שהיו במצבים מאוד קשה, ומישהו בא ושאל אותו פשוט מה שלומך. הייתי אומר במילה אחת, להזדהות ולהכיל את הכאב. זה מה שאנשים היום מחפשים. אדם אומר למישהו, אתה יודע מה עברתי? הוא עוד לא גמר לדבר, הוא אומר לו, אתה יודע מה שאני עברתי וזה, מי ביקש, מי דיבר איתך עכשיו? המושג הזה של להכיל את השני, אני שומע מאנשים שאומרים לי, כל כך הרבה זמן חיכיתי מישהו שיקשיב, שישמע, שיגיד, אוי, זה באמת קשה מה שאתה עברת, באמת קשה מה שעברת. לשמוע, לשון הטוב זה פשוט להשתמש בכוח העצום הזה, להרגיע את הזולת, ללמד זכות.
0: כוח ההכלה.
12: לא תמיד יכולים לטות את הדברים לכף זכות. לפעמים זה לא הולך, אבל שאתה שומע את השני, אתה אומר, אוי, איך שעברת, איך שזה קשה, ומה היה, ואוי, מה זה לא לישון כל הלילה, ואני מבין. אתה ניגש למישהו ומספר לו שלא ישנת בלילה, אז אם הוא אדם גדול, אז הוא יגיד לך, אוי, כמה קשה ואיך הצלחת. אבל אם הוא אדם קצת פחות גדול, הוא יספר לך, נו, ואני, אתה יודע מה שבלילה זה מה שישנתי. אז לשון הטוב, כמה מצוות וכמה עוצמות אנחנו יכולים לקבל אצל ילדינו ושכנינו ומכרינו. פשוט להאיר פנים, לשאול מישהו מה שלומך, וקובי להתכוון באמת בשאלה למה שלומך. אני רואה היום ברחוב שאנשים אומרים לשני, מה נשמע, וממשיכים קדימה. אז מה הדבר הזה? מה נשמע ותעצור ותעצרי, מה נשמע, ובאמת תתכוון להביד מה נשמע ומה שלומכם ומה שלומך.
0: לגמרי. וואו, יישר כוח עצום, עצום, עצום, כבוד הרב, רב דוד גבאי, ראש כהל אל אורה ולדיני שמירת הלשון. אנחנו נשתמע בעזרת השם אחר, בשורות טובות, יישר כוח.
12: שלום וכל טוב.
11: בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572,
0: כוכבית 8572. ויש לנו זוכה בקו, שזוכה ב100 שקלים היום. ננסה לחייג אליו, הוא ענה לתשובה, כן, ענה לתשובה, בחור, וזכה ב100 שקלים.

הוא לא עונה לנו, בסדר. בסדר גמור, אז זה קוראים לו, שמו בישראל זה יוסי. יוסי זכה ב-100 שקלים בקו הכוח, אתמול חילקנו פה 600 שקלים. אבל הנה לנו תשובה מהירה. כל מה שאתם צריכים לעשות בשביל לענות לתשובות לשאלת הרב בנושא שמירת הלשון, לחייג לכוכבית 8572, שלוחה 1 ואז 5, ואתם חלק מהדבר האדיר הזה, שהכוח של שמירת הלשון. יישר כוח לרב אברהם דניאל, בהחלט. יאללה, בוא נלך קצת על נוסטלגיות. כנגן המנגן, כנגן המנגן. שלום השמחה.

עם ההתרה, גלי רושמים לי פה, זה מזכיר לכם. למה הפסקתי לקריא הודעות? למה הפסקתי? יש לנו מלך טוב, מלך הטוי והמיטיב לקויל, שבכל יום ויום הוא ייטיב ומיטיב, הוא ייטיב לנו. הוא גמולנו, הוא יגמלנו. רק חסודים טויבים. שר ישי לפידות. שר ישי לפידות.

פה הרבה הודעות היום, בוא נקרא מה הם כותבים לי. למה אתה מקריא את ההודעה שכתבתי? הוא שואל את שרה. למה אתה מקריא? לא הבנתי, אתם מבלבלים אותי פה היום, יש לך קטע לשים כל יום שיר של לפידות, אפשר לדעת למה? אתה לא חייב לענות כמובן, אבל סתם שאלה שואל מישהו ששמו קוראים לו אני. אני באלף, כן. קובי ארט הוסיף אקדן בצבע לתוכנית תעלי אנשים תזמזם, לא יודעת משהו, התוכנית היום במחילה קצת רדומה, אבל לא בא להוריד לך, אלא רק להגיד את האמת, שאנחנו אוהבים את התוכנית שלך, אבל היום קצת היא רדומה, אל תיקח את זה קשה ללב, אבל כאילו, אתה פח השפע, אבל אל תיקח את זה ללב, כאילו, ככה אתם אומרים לי, כאילו, תודה רבה. עכשיו אני אקח אתכם לשירים יותר מעצבנים, אין בעיה, אין בעיה, באתם עליי היום, בעקומה אני יותר טוב, אני אהב, כן, אודי אולמן עכשיו עם הבוא איתכם בשם, ישן וטוב, אני עכשיו כל האבק פה בחדר, אני לא יכול עם זה.

0: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
5: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננה תות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? ברשות בת"צ הידיעה החרדית.
6: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
7: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
8: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תציין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
9: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
10: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
11: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
12: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
13: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
12: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
0: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר, ובחמש, טובים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.

בא עוד 46 דקות, ואתם מתחילים פה להעלות את ה... כן, את הלהבות עליי. התוכנית שלך זאת תוכנית היחידה שמביאה רוח צעירה, ואתה מתחיל להשמיע שירים ישנים. חבל מאוד, סתם, לא לקחתי שיר או שם לי הצולר בוכר. הצולר בוכר, זה טוב, זה גוט, אהבתי את הניק הזה. אביעד כותב, עם כל הכבוד אל המאזינים שבטוחים שאתה עובד אצלם, צ'יר של יונתן רזיל חייב לשים, תזכיר לי את שמולל, נכון? צריך להתפלל עליו עדיין. מיד יהיה לנו את זה. שימי וייס מתחתן היום, צריך להקדיש לו שיר גם. קובי, תתגבר ותקשיב לתוכניות של עצמך, את חושבת שהגזמת יותר מדי רחובי. למה? טוב, בוא נלך כן לישנים וטובים. קוי לי שומוטו, מוטי זינגבוים.

וואלה, כי אנקי זינג בוי קוילי שומוטו שומוטו שומוטו שומוטו שומוטו שומוטו. קובי, דבר, דבר יותר בעדינות, תודה. כן, ככה זה, כן, מוכי, יש פה מכועס. כן, מאיפה הבאת את הקוילי שומוטו הזה? העפת אותי 30 שנה אחורה לימי הילדות העליזים, רושם לי רב יודל. שימי כותב איזה אנרגיות עולות. קובי, נה לכן על חודיות שלך, משפחת לוי, תודה לכם על ההודעות שלכם, אתם מסמכים את לב אבי. עכשיו אני רוצה לשמוע את... החבר'ה, יהי שם הרבה מברך להולם ולהול מהלמיה. כן, אני חייב פה את ה... כן, נכנסנו לאווירה הנוסטלגית הזאת, ואני פה מתחיל לצוף לי כל מיני שירים מהילדות, זה לא יעבור לכם, חבר'ה, אני אמשיך עם זה.

0: הבוקר שמה יום החיים טוב ומולן על חיים וסול והכל אסור לביאים ומיין רבוי מירי ורבי סי תוכניתנו תמה הגיעה לסיומה וזה הזמן להגיד את התודה ואת הברכה לצוות האדיר שלנו שעומד מאחורי הקלעים ונותן פה באמת עבודה נפלאה וחרוצה. תודה רבה לנורית האפלבוים שלך והפיקה אותנו היום. תודה רבה לאריאל ספקטור הטכנאי המסור ישי נורמן יושב בצוות המיוזיק בזמן שדייוויד טוויטו הוא ראש הטכנאים שלנו ואחראי על כל הצוות הטכני שלנו כאן. נגיד תודה רבה לצוות אתר אמס שמתעד אותנו מדי פעם על אתר אמס. תודה רבה למניגר השוורץ, חיים קורץ, ישי נוימן,
1: ביות פספרסטי,
0: ישראל מאיר מנהל התוכניות. תודה רבה לאלי מימונסי שמזין את התוכניות שלנו לאתר. תודה רבה לאבא שבשמיים, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר עם כל הברנד. מקווה שנהנתם מהמחר.

0: נוסעים עם המשפחה ברכבת דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
1: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815, 02-581-5815.
0: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. טפו צ'יפס 50 גרם, 3, רק ב10 שקלים. שלישיית עגבניות מרוסקות יחין, רק ב10 שקלים. ויטמין צ'יק 1 ליטר, רק ב10 שקלים ו90. כפוף לפרסומים. סופר נתיב החסד.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד

0: חסות העמותה. גם בבית שלכם שומעים...
1: די!
2: די!
3: די!
0: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו. מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
0: תנו להם לרוץ ולהתפתח, את המספר במשקפיים אנחנו כבר נדאג להעת. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט, קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור התקשרו או שלחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.

0: אחץ טוב לכם, מאזיני כל חי היקרים והאהובים. כן, יבואו עכשיו המאזינים שאולי הוא עכשיו בטיול בנופש בחול, וארבעה, חמישה ימים לראו את ההסדר המדהים שככה ביקשנו והנהלה הסכימה לעשות רענון של כמה שעות אחר הצהריים ולוותר על החדשות, כי חדשות בישראל אף פעם לא חסר, אבל מה שנקרא שמחה לנפש זה חסר. וכדי לעשות קצת רוגע בכמה שעות טובות, אגב, תמיד אם יש איזה עדכונים חשובים, מערכת החדשות שלנו בשניות פורצת לשידור, ונאחל רק עדכונים טובים, אבל אילה ואחי, זה תוכניות בידור, כמו מנחם טוקר, בין 2 ל-4, כמו בא ב-4 קובי בומר, כמו 5 טובים, השניים אלעד כהן ליהודה שוקרון, ואני שמח שאלעד, תמיד, הרבה דברים אני אוהב אצלו. אחד מהדברים שאני אוהב אצלו זה הסבלנות להקשיב ליד הסוף, אפילו לא הפריע לי.
1: אתה יודע מה אני אוהב אצלך?
0: מה?
1: הכל.
0: אני גם אוהב אצלך הכל, הכל פלוס. אתה יודע מה, את מכיר את הוויכוחים האלה, הכל פלוס.
1: הכל בקף והכל בקוף.
0: בדיוק, אז למה לתת חדשות ולארגם את הנפש ולהתקן יותר מדי? אם צריך נותנים.
1: מה קורה, יהודה, מה חדש?
0: זו הסיבה שאנחנו פתחנו ככה, ואני מזכיר למי שהצטרף אלינו עכשיו ולא שמע, למה אין חדשות בחמש, מה קרה?
1: נכון, נכון. חוץ מזה שהרבה פעם התוכנית היא שעתיים, למשל היום זה רק שעה, אבל התוכנית, ברגע שהתוכנית היא שעתיים, אנחנו נותנים למאזינים לייצר חדשות.
0: בדיוק.
1: זה דבר גדול ורעיון אדיר של פולק וספקטור.
0: והם עשו את זה מאוד מאוד יפה, כמו שאתה אומר, או שאנחנו סלש, ואו מה שנקרא, נותנים את מהדורת החדשות מצחיקה שלנו בשעה 6. היום זה מתכון של שעה.
1: מחר מגיע היום הגדול של יניב בן משיח.
0: וואו, מחר היום הגדול, התרגשות גדולה. אנחנו חוזים עכשיו בעין ת' שמה, ויש פי ב' דפים במסכת קידושין, זאת אומרת עוד 3 דפים. מקסימום אנחנו נעשה איזה גרסה מהירה של הכל, כדי להגיע ליום הנחשף. מחר זה קורה, אני מתרגש, אני מתרגש.
1: יפה,
0: שלמה פולק, הצוות שלנו, כן, בבקשה תציג את הצוות אלעד, כי דיברתי מספיק,
1: כן,
0: 450
1: מילים. כולם, כולם, כולם ראויים וטובים, אמרנו אותם כבר, אבל עכשיו, בגלל שיש לנו רק שעה, ויש לנו להספיק בשעה הזאת, בעצם 4 משפחות, כל פעם שתי משפחות, ועוד שתי משפחות.
0: בעניין הג'אמפ, מה שנקרא, הפעילות של הג'אמפ המדהימה.
1: כן, שקבלו מאיתנו בעזרת השם כאן מארז, מפנק למשך חודש שלם משקעות עד הבית.
0: תשמעו איך אלעד לחוץ בברכות וממהר כדי לפנק אתכם. זה אלעד, זה אלעד כהן, לכן אתה פלוס.
1: אני רוצה להספיק, רוצה להספיק, ויש פה גם את משימת המקפצה, ויש פה דברים טובים, אולי נספיק גם כוורת. כל זה רק בשעה אחת בלבד.
0: וכמה טוב יהיה. כמה טוב יהיה, גם עכשיו טוב. די, נו, באמת.
1: הגיע טוב היום, עם זה אנחנו פותחים מיד, כן, נשארו צמודים. ניתן לכם פה את כל המשימות, עם כל האפשרויות לשליחת תשובות והשתתפות.
0: יש חדש חמה מלידור מסביך השרון, אוהב אותך מאוד.
1: חמוד, חמוד, בחזרה.
0: לגמרי.

0: ועכשיו, משימת המקפצה. ויש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם
1: זה סוג של כוורת כפולה. זאת אומרת, התשובה הראשונה מסתיימת בשתי אותיות. אותן שתי אותיות יפתחו את התשובה של השאלה הבאה. לשאלה הבאה. נכון אלעד? כמו חלון, למשל חלון, אם אנחנו, התשובה היא חלון.
2: אז ונטיל זה התשובה הבאה.
1: ונטיל, גדול, חציתי למצוא משהו אחר, אבל זה יותר, הבחירה שלך הרבה יותר טובה.
2: אבב נון של חלון,
1: בדיוק.
2: פותחות את ונטיל. בסדר, טוב, יופי, אז הנה הבנו את הקונספט, כוורת כפולה, בבקשה.
1: אוקיי, אולי ככה נחרוג ממנהגנו ונגיד כיצד הם יכולים להעביר את התשובות, שאנחנו תכף נקרא, מהם אמצעי ההתקשרות שלנו? תספר להם.
2: יכולים לשלוח או בוואטסאפ, הודעות כתובות 055-333-9393, או באתר אמס, נכנסים שם שידור חי בלשונית, ואז אתם בעצם, ואז אתם בעצם מקלידים וכותבים, או מכל טלפון, גם טלפונים קשרים, בזק והכל, בתיבה הקולית שלנו, פשוט להקליט את התשובות ב-039-039-039, שלוחה אחת ולאחר מכן 9, נכנסים לתיבה של בן קודש לחול, ושם אתם משאירים את כל ההודעות שלכם.
1: והנה השאלות האמיתיות אחרי הדוגמאות. מהמכות הרועשות יותר במצרים. שם של מכה אחת. חבד הן ראשי תיבות של חוכמה בינה ו... כן? ערער... או קבע דיון לבית המשפט, הוא נקרא גם במילה אחרת, ירער או קבע דיון לבית המשפט.
2: יפה.
1: יפה. כינוי למעשה שקר, אביה של ציפורה. אימה של מלכות, סליחה, האם של מלכות היא, והשאלה האחרונה, אדם שמוכל על כבודו או ממונו מכונה, שזה מידה מצוינת. וכל התשובות האלה, כמו שאמר אלעד, או באתר, או ב-055, או באתר, או ב-039, וכו' וכו', שלוחה אחת ואז 9. כן, אפשר להגיד כבר בקיצור אחרי שהסברת את זה.
2: יאללה, מצוין, ממתינים לתשובות שלכם בכל הפלטפורמות האפשריות. תכף משחק הכספת, נקווה שיהיה לנו זמן, אבל הפעם אנחנו רוצים להגדיל את הפרס האיכותי והמפנק, מתנת ג'אמפ, כמובן שזה בעצם חלק בלתי נפרד מהיום שלנו, ג'אמפ שמתאים לכל סיטואציה יומיומית עם איכות ללא פשרות, חוויית טעם קלילה ומרעננת את המגובה בחשרות מעודרת ביותר של בדץ הידע החרדית.
1: ומה שאתם צריכים לעשות בעצם זה לספר לנו על איזה משימה, ניצחון קטן שלכם, משהו שהצלחתם היום או לסיים, או היום, או בשבוע שעבר, זה לא משנה.
2: עדיף היום, לא?
1: עדיף היום?
2: הג'אמפ היומי שלנו,
1: הג'אמפ היומי, כן. הג'אמפ היומי, בסדר, אני מקבל את זה אלעד. היום, תמיד כשבן אדם מסתכל אחורה בשנייה וחצי, הוא עושה איזה דין וחשבון, מה קרה היום? היום הצלחתי, מה שהייתי בטוח שאני לא אספיק, הלכתי לבנק, ואז הפקיד קיבל אותי מהר מכפי שחשבתי, וברוך השם הצלחתי לבוא לסוגיה חמש דקות לפני, ולהספיק עם החברות השני. לדוגמה, כל דבר אחר,
2: היו פה הרבה דוגמאות.
1: היום נכנסתי לפנק, לפקק, ולא נכנסתי לפניקה, כן? לא פחדתי, לא כעסתי. הבנתי שזה הכל מאיתו הדבר, ואמרתי מזמור לתודה. לא יודע.
2: חזק, יפה, ניצחונות קטנים שהם גדולים, ספרו לנו על איזשהו ניצחון קטן גדול שתפס אתכם היום, ורק שניים, עכשיו, שמחייגים, זה משחק שהוא עדיף לחבר'ה מבוגרים יותר מטבע הדברים, כי הפרס הוא פרס מבוגר פה, זה פרס שמן, חביבי, זה
1: כן.
2: משקעות לחודש שלם לכל המשפחה.
1: כן, כן, כן, אומנם, כמו שאתה אומר את זה, לכל המשפחה, אבל אנחנו רוצים לשמוע גם את ה... תראה, נתנו ביטוי מה שנקרא לרובד של הילדים יותר, עכשיו אנחנו רוצים לשמוע גם את החלק המבוגר.
2: גם את החלק המבוגר.
1: בדיוק.
2: בסדר? הילדים כמובן מחוברים אלינו תמיד, וגם במוזיקה, הנה קינדרלך. בטח, רוצים לשמוח.
1: הנה הרעיה שאנחנו אוהבים ילדים, קינדרלך.
2: בטח. אני רוצה לשמוח.
1: פדו!
2: טלפון לעלייה לשידור במסגרת משחק הג'אמפ היומי 03-500-9393. 03-500-9393.
1: מקדש ליישוב פדואל בשומרון.

0: יפה, יפה, הנה אנחנו הולכים כאן עכשיו לפנק מאזינים. אגב, שימו לב, נתבקשנו להודיע היום שגם המאזינים שבעצם בוחרים וממליצים כאן, ועדת הפרס מה שנקרא, אתם שממליצים בין המאזין הראשון למאזין השני, מי זכאי וראוי לדעתכם לקבל את הפרס, גם בין הממליצים והמצביעים ששולחים לנו כאן הודעות,
1: גם להם יוענק פרס.
0: יוענק פרס, אבל פרס באמת באמת שווה ומפנק.
1: זאת אומרת שאם עכשיו עולה ראובן ואז שמעון או לאה ורבקה, או גם בן וגם בת אחר כך, זה לא משנה, מאזין או מאזינה, מה שהם אמרו על הסיפור, על הניצחון הקטן שהם אמרו, אתם השופטים המאזינים
0: בדיוק.
1: שמדרגים אחת או שתיים שאתם מי, חושבים שלמי למגיע.
0: מי הזוכה, מי המנצח, וגם ביניכם המצביעים, יש לנו הגרלה בסוף השעה, הגרלה באמת על פרס שווה ומפנק, אז תהיו מוכנים עם הטלפונים להצבעה, ותאזינו טוב לסיפורים, לרגעים המנצחים של יוסף ויהודה שנמצאים איתנו על הקו. שלום.
1: הם המאזינים גם שופטים וגם מתפרסים.
0: כן, יוסף, שלום.
2: כן, שלום.
0: שלום יוסף, מאיפה?
2: ירושלים.
1: מה הניצחון הקטן היומי, הג'אם שלך?
2: זהו, אז הניצחון היה, עכשיו יהודה, אתה הזכרת את הבנק, אז היום בבוקר קיבלתי על הבוקר בשעה 7:30 בבוקר, טלפון מהבנק שהחשבון שלי נכנס למינוס של יותר ממיליון שקל.
1: מה?
2: אז אני אסביר. הסיפור היה שהיה לי איזושהי הלוואת קבלן שהייתי חייב לפרוע אותה, וזה בתחילת החודש, בראשון לחודש שצריך לפרוע אותה, פרעתי אותה ביום אחד לפני, ב-31 לחודש. ובגלל שזה עדיין לא התעדכן אצלם, אז נכנסתי למינוס הזה.
1: אני מבקש להתנצל, לא שחלילה זלזלתי בבמה הזה של מיליון שקל, כי אמרתי, תבין, יכול להיות שזה טעות של בנק. אוקיי, אנחנו שומעים.
0: מפתיע, כן.
1: מפתיע, כן.
2: אז עכשיו, אתה יודע, הם ביקשו ממני לפרוע את זה עד סוף היום, לדאוג לכל הכסף. התחלתי להרים טלפונים לבנק, למשכנתאות, ואחר כך לפגיד בבנק שחזר אליי. סוף הסיפור היה שמעל כל התחזיות שאמרו לי מה פתאום, לא, זה לוקח כמה ימים וכו'. חסדי השם, לפני איזה שעה בערך התקשר אליי הבנקאי שהוא סידר את העניינים והוא סגר את זה, הם ראו את הכל. ניצחון קטן, אולי אפילו גדול, אבל היה הנחת רווחה גדולה מאוד.
1: וואו, זה מרגש. מזמור לתודה, אני מקווה שאמרת.
2: בהחלט.
0: יפה, יפה. זהו סיפורו של יוסף, תודה רבה, ישר כוח. תרשמו לכם את זה. יוסף הוא מאזין מספר אחת. ועוברים ליהודה. שלום יהודה.
3: שלום, מה נשמע?
0: ברוך השם, איפה? מאיפה?
3: מבני ברק.
0: בני ברק, מקסים. טוב, יוסף, הציב לך פה איזשהו רף, בוא תנסה לעבור אותו, אם תצליח.
3: כן, אני כל יום אני קיבלתי לעצמי ללמוד את מסרת הענית. התחלתי בערך לפני איזה שבועיים. אני כל יום בערך לומד דף, פעמים קצת קשה שזה, היום מאוד היה קשה, באמת היום, יש ימים שאתה אומר לעצמך, טוב אולי מחר נלמד שתי דפים, ככה אשלים את זה, היום לא, היום זה, וישבתי כזה למיטה כזה, אמרתי, טוב נעזוב את זה, אולי מחר אני אעשה את זה, אז אמרתי לעצמי, לא אני לא מוותר, אני לוקח את זה, התחלתי ללמוד דף שבגמרה, הגשתי סיפור כבישטייגן, הממש היה כיף, ואני מרגיש כאילו ניצחון קטן.
1: גם זה ניצחון גדול, אפילו שאנחנו מגדירים את זה כניצחון קטן, כן.
0: קטן שהוא גדול.
1: קטן שהוא גדול, וואו.
0: יפה, זה סיפורו של יהודה מבני ברק, הג'אמפ היומי שלו, הרגע של הניצחון.
1: והרגע שאתם השופטים נכנסים לתמונה, וגם אתם מקבלים פרסים על עצם השפיטה שלכם, כתבו לנו האם אתם בוחרים ביוסף עם הבנק וסיפור המיליון, שזה יוסף זה אחת, ויהודה זה שתיים ממסכת הענית.
0: האם אחת ראוי לפרס לדעתכם, או שתיים, כתבו לנו או בוואטסאפ ב-055-333-9393, או באתר MS, תחת הלשונית, שידור חי בכתיבה בלבד, לא להקליט בעניין הזה, אלא רק לכתוב. בסדר? 055-333-9393, אחד מביניהם מקבל בזכותכם, וגם הצוות כאן כמובן שבוחר ביחד את הפרס היוקרתי הזה, חודש של משקאות חינם עד הבית מתנת.
4: הפרס מתנת ג'אמפ, אז מה הג'אמפ שלך היום?
1: מארז, זה כמו שאתה אומר שכולל בקבוקי ג'אמפס משפחתיים ואישיים לכל אחד, לחודש שלם, תות בננה, תפוזים, ענבים, וואי, תפוחים, מה זה? מה הולך פה? הכל בהשגחת בדץ העדה החרדית, ובאיכות ללא פשרות, עם חוויית טעם כלילה ומרעננת.
0: ממש, כן? ממש, יפה. טוב, כבר מקבלים את ההצבעות שלכם, עד סוף השיר אפשר להצביע. 0-5-5-3-3-3-3-3-3-3 וגם המצביעים נכנסים פה להגרלה על פרס גדול.
1: והתגובות לא מאחרות להגיע. 1-2-2-2-1-1-1-2-1-2-1-1-1 יו, איזה מדהים.
0: בוא נראה, השיר של משה קליין הוא 3 דקות. זה אומר שיש לכם 3 דקות מעכשיו להצבעה. האם יוסף, האם יהודה?

0: המאזין שנבחר כאן בניצחון ברוב קולות, למרות שגם המאזין הראשון עם הבא עם סיפור והבנק
1: באמת
0: היה מרגש ויפה.
1: עובדה שאתה רואה את הסטטיסטיקה, 1778 מאזינים הצביעו בשקלול של כל הפלטפורמות שלנו ליהודה עם מסכת הענית שנלחם והצליח,
0: נכון,
1: לעומת 1652
0: שזה גם הרבה,
1: שזה גם הרבה,
0: זה גם הרבה מאוד, ישר כוח, גם
1: אלפים, אלפים באחוריכם, אלפים,
0: נכון, גם ליוסף, גם ליהודה, תודה רבה לשניכם. יהודה זה היה הסיפור, אני חושב, עם המסכת הענית, נכון?
1: כן, כן, לשתיים.
0: אם אני רואה פה את הבחירה של המאזינים, רבים המאזינים כתבו, כי הייתה לו בעצם, כותבים ככה, ככה מאזינים מתבטאים, כי הייתה לו בעצם בחירה אישית, זאת אומרת, לקום,
1: בניצחון הקטן, בידיים שלו, בקום ועשה.
0: או, בדיוק.
1: אתה צודק ב100%, זה מה שכתבו לנו, גם פניני וגם יוסף, גם אביגייל פוזיילוב.
0: משפחת מרום, משפחת בן ססור.
1: חן גם, כן, כן,
0: כותבים את זה. מלא, מלא, מלא, מלא. הוא מקבל מאיתנו מארז, פרס שווה במיוחד, מתנת.
2: הפרס מתנת ג'אמפ, אז מה הג'אמפ שלך היום?
0: בחירה של טעם וסגנון, מגוון רחב של טעמים שמאפשר לכל אחד למצוא את הג'אמפ המדויק שלו. מה רצית לומר, יהודה?
1: וזה ג'אמפ בחלק ביטי נפרד מהיום שלך, כי ג'אמפ מתאים לכל סיטואציה יומיומית.
0: בדיוק שכך, אז אם אתם חוזרים מהעבודה, עייפים, רצוצים, זה הזמן ככה לשבת במרפסת, על איזשהו כיסא נוח, ולזוג לעצמכם מבקבוקי ג'אמפ, עם כמה קרחונים אולי. תראה מאחורינו, תסתכל את הבקבוקים, הביאו לנו פה. כן. תסתכל, תראה את הצבעים.
1: וואי, וואי, וואי.
0: התפוזים, התות בננה, הענבים.
1: אתה יודע מה, כשאני רואה את הבקבוקים עכשיו, אני סתם מתחשק לי שמשהו מרענן, פשוט.
0: כן.
1: זה ג'אמפ.
0: יפה, טוב, נצא להפסקת פרסומת מיד אחריה, עוד מאזינים. בדיוק במשחק הזה ב-03-500-9393 רק שניים, אין פה, הקווים פה לא פתוחים למיליונים כי אין לנו יותר מדי.
1: בהחלט, בהחלט שכך. 03-500-9393, בואו נפנק עוד שני מאזינים או שתי מאזינות או מאזין במאזינה, לא משנה כרגע בחלוקה בין מאזינות למאזינים.
0: אני רואה פה גם הצבעות באתר, אם זה דניאל ואיתמר, אם זה איילה וחדווה ושלי ועוד מאזינים רבים.
1: חני פישי,
0: אולי נספיק תשובות קצת ככה לפני הפרסומות.
3: שלום וברכה, מדבר משה ינובסקי מבית שמש, ואני חושב דווקא למאזין הראשון.
0: לא, על זה אמרנו מפורש, לא להשאיר הודעות.
1: כן, רק הודעות כתובות, משה מבית שמש.
0: יישר כוח.
4: שלום, אני מדבר פה בקשר לתוכנית של תורים השניים, לדעת התשובות של
0: משימת המקפצה.
4: זה הדעת, אתר, תרמית, יתרו, רות וטרן.
0: אני חושב שהוא היה מצוין המאזין הזה, אבל בוא נשמע עוד, ניתן הזדמנות לעוד כמה.
5: שלום, ספרדיה דאס, אתר, תרמית, סיטרו, רוץ וויטר, תודה.
0: זה לגבי משימת המקפצה.
1: כן, האחרונה אמרה את כל התשובות לעומת הקודם, שהיא אולי יחסיר שתי תשובות, אבל כל הכבוד.
6: התשובה שלי היא ספרדיה דאס, אתר, מרמה, סיטרו, רוץ, בטרן.
0: אתר, אם אתר, אז לא יכול להיות
1: מרמה,
0: מרמה אחריו, כי אתר צריך להיפתח התשובה אחריה בטף ורש.
1: נכון, וזה כל הטבניס של העניין.
0: כן, אז תרמית ולא מרמה.
7: פרדיה, דת, אתר, תרמית, יתרו, רות וותרון.
0: יפה, היה לו פה הכל כמדומני, נכון?
1: כן, כן, כן, מעולה, כל הכבוד.
0: מצוין, בוא נשמע עוד.
8: שלום,
0: אתם עם
8: השניים.
0: שלום, שלום.
8: אני רוצה להשאיר תשובה לאכילת המקפצה. אז אני מדבר את אייה, והתשובה זה צפרדי הדעת, תר, אתר, רימיין קיו, אותיים, תרמית, יתרו ורות, תודה רבה.
1: מה עם הוותרן? ויתרת על זה? כן, אוקיי. בסדר, אבל כל הכבוד, כל הכבוד, נכנס להגרלה, גם את.
0: כן, יפה, יישר כוח. תודה לכל המאזינים, השאירו פה ממש המון, המון, המון, המון תשובות, יפה.
1: אבישי בן חיים, גם כמו ישבת על זה, יחד מימריין, כן.
0: זה לשנייה. הפסקת פרסומת ונשוב מיד לאחריה.
1: אקספדיה זה בהפסקת...

0: התוכנית בחסות ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום?
1: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
2: לא, תודה, אני בשרי.
1: זה פרווה.
2: תודה, אני אבטר.
1: די, קח תיתם.
2: פלא פלאים.

0: חדש.
1: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
2: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: טורנדו אינברטר.
8: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר.
7: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
6: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגע רגעים משמחים יחד, בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
9: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
10: התוכנית בחסות ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום?
11: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
12: יפה, מיד אנחנו עם עוד מאזינים. יש פה באמת פינוקים יפים ונהדרים היום, יהודה, וזה יפה
13: לגמרי, לגמרי, תשמע, הג'אמפ היומי שלך, מה שנקרא.
12: נכון, אבל עכשיו יאללה ילילי, היום השמיני.
13: כמה זמן שמרו את השיר?
12: נכון,

0: יפה.
1: כן, כן, כן. ועכשיו אנחנו אל הרגע המפנק היומי, מתנת ג'אמפ.
0: במסגרת מה?
1: מה?
0: במסגרת מה? כמו שאתה אומר, מתנת ג'אמפ.
1: המשחק והמיזם הגדול שלנו כאן בטובים השניים בשיתוף פעולה יחד עם ג'אמפ, מבחר המשקעות באמת הפופולריים והטעימים ביותר.
0: והמשחק שאנחנו עושים איתכם מאזינים יקרים זה הניצחון הקטן שלכם, משהו ניצחון יומיומי במסגרת הג'אמפ היומיומי שאתם תקבלו אם אתם תנצחו. משהו קטן שניצחתם, איזה משימה שקיבלתם עליה סיפוק גדול.
1: מקבלים משקעות עד הבית, לא ליום, לא לשבוע, לא לשבועיים, חודש.
0: חודש.
1: חודש.
0: חודש שלם, כל המשקעות שנמצאות מה שנקרא נמצאים מאחורינו,
1: נכון.
0: עם כל הטעמים המדהימים
1: והצבעים המיוחדים והמרעננים
0: בכשרות, כן. המיוחדת עם הטעם הקליל המהודר של בדץ העדה החרדית, כמובן הכשרות, ועם כל האיכות ללא פשרות, כן?
1: נכון, כי זה בחירה של טעם וסגנון. ג'אמפ, זה הדיבור, זה הדיבור. ועכשיו אנחנו רוצים לפנות למאזינים שאיתנו על קו הטלפון. שלום לרחמים.
2: שלום
0: רחמים. מה הג'אמפ שלך היום? מה הניצחון הקטן שלך היום?
2: אז זה ככה, זה התחיל בזה שצריך לקחת את הילד לקופת חולים,
1: כן,
2: מחוץ לעיר. נסעתי לשם, פקקים, בלגן, הגעתי לשם, הרופא לא הסכים לקבל אותנו כי איחרנו בחמש דקות. הייתי צריך לחזור חזרה את כל הדרך. בינתיים היה צריך למלות דלק וגם לעשות קניות, והייתי אמור להספיק גם לכולל. ופתאום אני שם לב שבגלל שכל העיכובים וכל הבלגן, הגעתי למצב שנשאר חצי שעה עד שיוצאים האברכים להפסקה. אמרתי, טוב, לנסוע הביתה, או שמה, לעשות עכשיו עוד פעם את כל הטרחה בשביל...
0: או לחטוף לגנוב כמה דקות בכולל.
2: אמרתי, אתה יודע מה, אם אתה היום לא תלך לחצי שעה, מחר אתה לא תלך בכלל.
0: וואי, וואו, וואו, איזה חזק.
2: שעה,
0: חזק.
2: ומחר אתה תגיע יותר מוקדם מאשר לא להגיע בכלל.
1: חזק, רחמים, בהחלט, רגע של ניצחון.
0: שערי רחמים לא ננעלו, מה שנקרא. רגע של ניצחון, כמו שאתה אומר, הניצחון היומי, הג'אמפ היומי שלך, יפה.
1: כן, יפה, תודה רבה לך. אנחנו עוברים לעוד מאזינה במסגרת הג'אמפ היומי. רות, שלום לך, רות.
3: שלום.
0: שלום, רות. בבקשה, מה הניצחון היומי שלך, רות?
3: אתמול בלילה, אז הייתי די עצבנית, ובקרת שמה יש לי תירוחים. אני אומרת, יושב בסתר, אז הוא חסדים מזמורת, אתה יודע, כל מיני עירוחים ו...
0: עריכויות, כן, כן, את הנוסח הארוך, מה שנקרא.
1: כן, כן.
3: רציתי לומר רק שמה ישראל ולא את כל העירוחים, ובסופי אמרתי את כל המוצאים.
1: יפה.
0: כדי ללכת, איך אומרים, ללכת לישון, נקייה כלפי קודשא בריחו, שאת מבקש סליחה על כל מה שכעסת.
1: כן, וגם להגיד לעצמה כזה, אני לא מבטרת לעצמי, גם אם יש לי את הסיבות.
0: זה הניצחון הקטן שלך, כמו שאומר אלעד.
1: כל הכבוד. כל הכבוד, יפה, יפה, זה הניצחון של רות. ועכשיו אתם המאזינים עוזרים לנו לבחור איזה סיפור נגע בכם יותר, האם אחד, האם שתיים, אחד זה היה רחמים?
0: בדיוק, שהספיק ברגע האחרון ואמר, אני כן הולך לכל הלום, למרות שזה חצי שעה אחרי כל התור לילד.
1: הסיפור השני של רות.
0: בדיוק, רות עם קריאת שמה. נכון. רות עבור, מה שנקרא, רות לך לישון.
1: בסדר, תעזרו לנו לבחור, הצביעו והשפיעו, האם סיפור מספר 1, האם סיפור מספר 2, 055-333-93-93, והפרס שמקבלו, חודש משקעות חינם עד הבית, מתנת.
0: בקבוקי ג'אמפ, משפחתי משים לחודש שלם. בואו נשמע את החסות פעם נוספת, כי פרטי לילד, סליחה.
1: עוד פעם החסות?
4: הפרס מתנת ג'אמפ, אז מה הג'אמפ שלך היום?
1: יפה מאוד, יפה מאוד.
0: איזה יופי.
1: טוב, בואו ניקח איזה הפוגה עם שיר קצר, מיד נחזור עם התוצאות בעזרת השם. יאללה, קדימה.
0: בבקשה.

0: יצאנו כאן עוד פעם קינדר לחמי, אבל יפה לראות, יפה לראות באמת תוך כדי השיר הזה כל כך הרבה, איך קצב התשובות מגיע לפה בזה אחר זה.
1: לא יאומן, 1800 תשובות בעד...
0: פשוט מטורף.
1: כן, כן, כן.
0: פשוט מטורף, יפה. טוב. עכשיו אנחנו חוזרים למשחק, מה אתה אומר, נספיק כספת היום או שכבר לא נספיק?
1: לא נספיק, אנחנו צריכים ככה לתת לפתוח את הכספת בכיסופים של שעה אחת שלמה.
2: כן, גם אבי ממרן קפץ פה לבקר.
1: אבי, אירוע, זה האיצקו, זה האירוע, תן לי את זה, תן צ'יקופית ונמשיך, זה האירוע. תגיד לינון שאנחנו מחכים אותו וסוף סוף יזמין אותנו, כי אצל, אתה יודע, אצל פתחי וזה, אלעד ואני היינו כאן, כל הדברים האחרים. טוב, זה בדיחה פנימית עכשיו.
0: כן.
1: אבי מענן לי עם הראש, מרי דרי כזה.
0: הנה מודכה, שפירו שם מבצע את השיר, מיד אנחנו
1: נחזק
0: תוצאות ההצבעה שלנו.

0: יפה, מרדכי שפירו. ויש לנו כאן מנצח, על פי שקלול בעצם כל הנתונים וההצבעות, גם שלכם וגם של צוות האולפן כאן לטובים השניים, במארז מפנק ויוקרתי, מתנת ג'אמפ וקול חי, הזוכה המאזין בשם רחמים.
1: רחמים, עם המלחמה הזאת שהוא הלך, המלחמה בזמן אני מתכוון, שהוא הלך עם הבן שלו, והלך לתור שבסוף לא התממש, ואז הוא אמר, רגע, נשאר לי רק חצי שעה בכולל אחרי צהריים, ללכת או לא ללכת?
0: בסוף החליט ללכת ולהתגבר, והוא אמר לעצמו, אם אתה לא תלך היום לחצי שעה שנותרה, מחר אתה לא תלך בכלל, והסיפור הזה נגע בליבותיהם של מאזינים רבים, והוא מקבל את הפרס מתנת.
2: הפרס מתנת ג'אמפ, אז מה הג'אמפ שלך היום?
1: אבל גם רות, כמו שאמרת אלעד, ואתה הצעת הצעה מדהימה, וגם קורלונסקי וכל הצוות הסכים איתך להעניק פרס ניחומים גם לרות.
0: חד משמעית.
1: ואני מציע לרות, וגם אתה אני בטוח, תעשי כל לילה את הנוסח של קריאת שמה במלואה. זה פשוט, הגאון המוצפי שלי תומר, זה מציב מזיקים, מחשבות רעות, חלומות לא טובים. זה פשוט נותן לבן אדם לישון טוב.
0: מרגוע.
1: שומר עליו, כן.
0: שלווה כזאת.
1: כן, אתה יודע, הרבה פעמים אני מדבר עם אנשים, אני אומר לו, תגיד, איך אתה נרדם? על הפנים. אתה אומר, קריאת שמה, לא תמיד מקפיד. ועל כל האורך, על כל הנוסח.
0: זוכר שהייתי יושב פה שנים עם הרב אדיר אמרוצי, כמו היה זועק על זה, אתה יודע, הרי התוכנית שלו היא בשעת לילה, 12:30, ככה בלילה, ביום שלישי.
1: עד 3.
0: כן. תמיד הוא היה ככה, זה הדגל שלו, קריאת שמע, קריאת שמע, קריאת שמע, במלואה, במלואה.
1: בגלל שאתה מצטנע עכשיו, אתה מעצבן אותי, כי אתה זכית להביא את הרב אדיר אמרוצי לרדיו. אתה זה שזכית, אתה מצטנע.
0: הרבה שנים.
1: הייתה לי תוכנית בלילה איתו, אתה הבאת אותו.
0: זכות גדולה, ברוך השם.
1: זכות גדולה שהקדוש ברוך הוא ימלא את כל חסרונך ואת כל משלו קיבך. כל מה שאתה צריך, ואני יודע מה שאתה צריך, השם יודע יותר.
0: אמן, אמן. אמן. בכפל כפליים.

0: יפה, הגענו אל שאלת ההלכה, שבה בעצם כל המאזינים יכולים לקחת חלק, גם הכותבים וגם המקליטים והמקלידים מכל הסוגים למיניהם, ואנחנו עוסקים בתקופה האחרונה בענייני תפילה.
1: אמת, אמת, אלעד. אז ככה, אורי, בענייני התפילה, כמו שאתה אומר, אלעד היקר, מלך הטלנט, אורי שלנו, הוא התבלבל בתפילה, והוא צריך לחזור. נניח, הוא שכח בימים הנוראים, המלך הקדוש. אז כמה זמן יחכה בין תפילה לתפילה כדי לתקן מהאל הקדוש למלך הקדוש? במקרה, זה סוג השכחה שלו שהייתה, שעל דבר כזה, איך אומרים?
0: צריך לחזור דרוש.
1: בל יעבור, אי אפשר, חייב לחזור. זה לעיכוב, זה מעכב. או למשל, האופן של אמירת יעלה ויבוא, נגיד ברגלים, כי מדובני גם שם צריך לחזור. לא משנה, באופן שבטוח צריך לחזור כרגע, והוא צריך לחזור. כמה זמן יחכה בין תפילה לתפילה? גמר, עושה שלום, אמר, יואו, שכחתי המלך הקדוש, בימים שזה, כמה צריך להמתין? כמה זמן צריך להמתין? שזה נפקמינה מסוימת, כמה הוא אמור להמתין? או שיגיד את זה ברצף. 055-333-93-93-055-333-93-93-93.
0: האם צריך בכלל להמתין, או לא צריך להמתין, ואם כן, אז כמה זמן? שלחו לנו את תשובותיכם, אפשר גם להקליט ב-039-039-039. שלוחה אחת, ואחר כך 9, בתיבה של בן קודש לכל. כל התשובות מגיעות כאן ישר למערכת. אני אחזור שוב על השאלה ברשותך בקצרה.
1: בכבוד, אחי.
0: אורי התבלבל בתפילה, והוא צריך לחזור מבחינת ההלכה. למשל, לדוגמה, הוא שכח לומר המלך הקדוש בעשרת ימי תשובה. אז כמה זמן נחכה בין תפילה לתפילה? מתי עליו לתקן את זה? האם עליו לתקן את זה מיד כשהוא נזכר? אפילו באמצע שמה קולנו הוא נזכר, אז יחתוך ויחזור בהתחלה שם שפתי תפתח? או שצריך לחכות בין תפילה לתפילה? מה הוא צריך לעשות? איך בדיוק חוזרים לראש? מתי? 039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך 9, שמה הקלטות ותשובות כתובות בוואטסאפ.
1: כן, ורק תדעו, אלעד, אם אתה יכול, אמנם הלוז כבר, הפלייליסט כבר מוכן, אבל אם אתה יוכל, תוכל איזשהו לשלב איזה, את מקום איתך, זה שיר מאוד מאוד מרגש שאני אוהב, אם תצליח, ויש לך זמן לך של יני בן משיח, כי ממש היום התקשרתי למרגן שלו, אשר בענונו, נותרו אולי איזה שני מקומות פה ב-VIP.
0: זה יפה, מקום איתך, זה מסתדר.
1: מקום איתך, כן, גדול.
0: נשאר מקום אחד.
1: ועכשיו חבר שלי שקנה במקום השני, רוצה לשדרג כדי לשבת איתי, רובין יזדיאן, החברות, האמיתי, אמיתי.
0: ממש מקום איתך. אוקיי. טוב, נחזור לזה מיד לאחר הפרסום.
1: כן, רק נגיד במשפט אחד למופע, בהפרדה מלאה של יני בן משיח בקיסריה מחר, אם בלי נדר, אם זה רוצה השם, סיום מסכת קידושין, שאנחנו חזים כמעט בדף האחרון כבר.

0: התוכנית בחסות ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום?
1: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
3: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
4: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
5: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
6: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
7: טינקו.
6: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
0: התוכנית בחסות ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום?
5: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
10: טוב, חזרנו מהפרסמות, בוא נשמע
11: בדיוק, שאלנו את השאלה, נשמע את התשובה.
10: כן.
12: אם לא אמר המלך הקדוש תוך כדי דיבור, הוא יכול לחזור למלך, להגיד המלך הקדוש. ואם עבר זמן תוך כדי דיבור והוא לא אמר, אז הוא צריך לחזור לראש.
11: לא, אבל זו לא הייתה שאלה במחילה. אורי שהתבלבל בתפילה, הגיע כבר לעושה שלום, הגיע מה שנקרא אחרי האל הקדוש, אולי כבר במודים, באופן כזה שהוא חייב לחזור על השלוש ברכות הראשונות, ואז ממילא מכיר את כל התפילה. השאלה היא הייתה, ברשותך מאזין יקר וקדוש, כמה זמן יחכה בין תפילה לתפילה? זו הייתה השאלה. לא האם חוזרים או לא חוזרים על המלך הקדוש. נכון אלעד? זה הדיוק של השאלה.
13: נחכה שיעור הילוך 400.
11: אוקיי.
10: Okay. זו תשובה שמאזין אחד, בוא נשמע עוד.
14: שלום, הוא לא צריך לחכות בכלל, הוא יכול מיד לחזור איך שהוא מסיים, ועדיף גם שהוא לא ידבר.
10: אוקיי.
11: Okay. טוב. מעניין, וכל הכבוד לך.
15: שלום, התשובה היא שבספר שרב שלמה זה המנוער בך, ספר אחד שלמה, כתוב שלא צריך לחכות כלום. רק להגיד אשריש וביתך בין לבין. תודה.
11: אז בכל זאת, אשריש וביתך, השאלה אם זה כל הפרק או אפילו פסוק. בכל זאת יש איזה שהייה כדי משהו בפרק עצמו.
10: נכון.
16: ימתין חצי שעה בין תפילה לתפילה.
17: ממתין כהילוך שלוש פסיעות הלוך וחזור.
10: טוב, מעניין, דעות מגוונות, אני רואה פה הרבה הרבה תשובות, הדבר היה לנו את כל הזמן, אין לנו את כל הזמן שבעולם להספיק את כולם.
11: אתה רואה איך אתה ואני נהנים מהדבר הזה, זה שטיינגן על הלכה ברבים,
10: כן,
11: זה יופי.
10: כן, כן, מעניין, טוב, יש פה גם תשובות של איילה, דניאל, איתמר, ועוד מאזינים רבים, רות, רחלי,
11: הילה. משפחת פללו.
10: הילה, כן, יפה, טוב, בוא ניתן את התשובות.
11: אז אתה טועה בתפילתו באופן שצריך לחזור להתפלל, לא יחזור מיד. אלא אחר שעקר רגליו ואמר עושה שלום ויהי רצון ולפניך שתבנה בית וכו', כן? ימתין קצת שיעור, כמו שאמרו חלק מהמאזינים, שיעור הילוך דלת אמות, ולא צריך להגזים חצי שעה, אבל כל הכבוד על הרעיונות שלכם, זה מבורך, אבל ימתין קצת שיעור הילוך דלת אמות, שזה בעצם שתי שניות כמו כתוך כדי אמירת שלום עליך רבי, ואחר כך יחזור למקומו ויחזור להתפלל. בסוגריים הוא מביא פה, אפילו אינו רוצה לחזור למקומו להתפלל שם, אלא בדעתו להתפלל במקום שקלו ג' הפסיעות, אפילו אחי, אפילו כך ימתין כדי הילוך דלת אמות. מה שיוסי חיים האורך שלנו, ותודה על כל הקרדיט, על כל מה שאתה עושה, גם מביא לנו את ההלכות בשם הפוסקים, ויפה.
10: יפה, משפחת הפללו שהזכרת אותם קודם, אומר לי פודק באוזניה שהם עלו בגורד ב-052 עם 408 בסוף.
11: וואי, כי היה להם הרבה תשובות נכונות היום, איזה יופי מגיע להם.
10: נכון, יהודית ב-053 עם 542, גם כן פרס בדרך אלייך.
11: מלך התן, טלן, תלת כהן, שלמה פולק,
10: יהודה שוקון, תודה רבה, תודה יוסי חיים מימון שערך, מסיימים באמת עם ינין בן משיח, כמו שאתה אמרת, מקום איתך.
11: מקום איתך, בכרטיסים.
10: בין כל אלו שהצביעו כאן בשעה האחרונה, גם יש פה זוכים, וגם יש את אלו שעלו לשידור וזכו, ברוך השם, יש.
11: איזה יופי, אודי דמר, המילים הלך על השיר המרגש הזה.

0: התוכנית בחסות ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום?
1: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
2: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלור, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתצדה החרדית.
3: 5,690 שקלים לחודש.
4: 8,700 שקלים לחודש.
5: 6,449 שקלים לחודש.
6: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
7: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
6: השירות אינו משפטי.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
10: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש.
11: לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
12: זה בר כל טוב.
13: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. פריחיות מצופות פיטנס, רק ב-9.90 שקלים. מיני סריו, רק ב-24.90 שקלים. שמפו ומרקח אדן שולדרס, רק ב-19.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
12: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
14: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
0: התוכנית בחסות ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום?

0: מיני ביטי בשיתוף איחוד הצלה. עבדו עליך?
1: מה? לא יכול להיות, אין מצב.
0: חזרנו להשאיות.
1: אני אשמח, ועוד אישור.
0: לא קיבלתם את השירות שמגיע לכם? המוקד הציבורי עם צבי טסלר.

0: אחר צהריים טובים לכם. שש בדיוק עכשיו ברדיו קול חי, ואתם על המוקד הציבורי, התוכנית שבה אתם במרכז, והכיס שכל אחד ואחד מאיתנו, הכיס שכנראה שיותר מדי קל, יותר קל להכניס את היד של אחרים לכיס שלנו ולקחת מאשר להקל. טוב, זה לא אמור להפתיע אותנו, אבל בכל זאת זה כל פעם מגיע לשיאים חדשים. אנחנו נמצאים כמה שעות, חצי יממה אחרי, קצת פחות מחצי יממה אחרי שחברי הכנסת שלנו העיקרים החליטו להטיל מס על כל אחד ואחד מאיתנו. כל מי שמזמין ביבוא אישי, כלומר מזמין ברשת מחוץ לארץ מוצרים מ-75 דולר ומעלה, ישלם מס במקום פטור עד 130 דולר. הצו שהיה אמור לעודד את התחרות ולהקל עלינו בוטל. אז אנחנו נשלם, לפי מה שיקחו מאיתנו בארץ מוכרים בחנויות המקומיות, או שאנחנו נשלם על היבוא. יש אולי הדולר זול, אבל אנחנו נשלם על זה מכס ועמלת שחרור ממכס וכל מה שיהפוך את זה ללא כלכלי ויגרום לנו לשלם כרגיל יותר. אז אם יש לכם מה לדבר בעניין הזה, אתם מוזמנים לכתוב לנו תוך כדי השידור, אנחנו נקרא את התגובות שלכם בוואטסאפ 055-333-9393. תגובות לשידור אפשר לשלוח ל-055-333-9393. נהיה הרבה מאוד נושאים, גם עם סל משתלם, אם בדקנו את מחירי השוקולד. כן, נורא התייקרו, ובוא נראה מי בכל זאת מתחרה על הכיס שלנו, ועוד הרבה מאוד נושאים, הכל בשעה הקרובה. בדיקופ הוא זה שעורך את התוכנית, שלמה פולק על ההפקה, אריאל ספקטור על הביצוע הטכני. באתר אמס, כל האייטמים, כל מה שמשודר פה עולה לאתר אמס בעתיבותו ושירותו המסור של עניין כיאס. כאן צבי טסלר, אנחנו מתחילים. טוב, שלום ירוחם.
1: שלום וברכה.
0: מה הרגיז אותך?
1: מה הרגיז אותי? הרבה דברים, סתם. לא, אתה נגע בנקודה שהיא כבר ידועה ושנים. תראה, הדולר היום נמצא בצלילה כבר תקופה.
0: כן, סביב ה-280
1: עכשיו, יש איזה קטע אצלנו במדינה שהולך ככה. הדולר עולה, אוי, צריך לעלות מחירים. הדולר יורד, אוי, צריך לעלות מחירים. ואני שואל, באיזה שלב, זה השלב שמורידים מחירים. אתה הולך היום בעיקר בדברים מיובאים, כן? אז אומרים לך, הדולר ככה, אז אנחנו, בקיצור, מנסים
0: מה, תן לי דוגמה, איפה אתה מרגיש את זה במיוחד בכיס?
1: קודם כל הזכרת את העניין של להביא מחול דברים שלא הצליחו לעלות את מה שרצה סמוטריץ' לגבי תקרת המס. עכשיו 75 דולר, בוא, היום זה כמעט כמו 75 שקל.
0: כן, קצת יותר, כן. זה יחסית, אני אומר, הדולר הזול היה אמור להפוך את זה לאטרקטיבי, לאפשרנו תחרות.
1: היית מצפה, כל הזמן מפמפמים לנו, דולר יקר, אז לכן עולה המחירים ועולה ועולה. אז אוקיי, כבר כמה חודשים שהדולר במגמת ירידה, בירידה כזאת, בוא נראה איפה יש דבר, לא יודע, מוצרי חשמל, מכוניות, לא יודע מה. עזוב, קח את התחום ש... אתה רוצה שאני אגיד לך יותר מזה? אני בעל עסק. ואני...
0: מה אתה מתעסק? אני,
1: לכאורה, זה שתקרת המס היא יותר גבוהה, לכאורה פוגע בי, כי אז במקום לקנות ממני, אנשים מזמינים מסין. ואני אומר, הפוך, עד רבה, שיזמינו מסין. זה טוב לי גם כאזרח, זה טוב לכולם, אני יודע להתמודד עם זה. אתה רוצה דוגמה, התחום שלי זה התקנות מולטימדיות וכל זה, יש לי עסק בבית שמש. מתקשר אליי הספק שלי לפני כמה חודשים.
0: רגע, שנייה, אבל התקנת מולטימדיה זה לא כל כך, זה לא שאני יכול להזמין מתקין מולטימדיה מחול שיבוא באליקספרס.
1: לא, אני מוכר מולטימדיות, בסוף זה מגיע מחול. אז יש כאלה אומרים, אני מזמין לבד. ואני אבוא אליך רק תתקין לי, אוקיי? לא משנה, מולטימדיות, מצלמות דרך, כל התחום הזה, אביזרי רכב. עכשיו, מתקשר אליי הספק, בסוף שנת 25, אומר לי, רוחם, תשמע, השילוח יקר, הדולר יקר, הכל יקר, צר לי לבייס אותך, אבל מהראשון לראשון, עלייה של 30%. אוקיי? למה? אני עשיתי מהרזמנה הגדולה מעל הפופיק, כדי להישאר במחיר הישן.
0: כי מה, מה, מה התייקר?
1: כל מה שקשור למסכי מולטימדיה, כל מה שקשור למצלמות דרך, כל מה שקשור לכל הטכנולוגיה של הרכבים, כל הדברים האלה, עזוב, שמנים, עכשיו, אתה יודע...
0: לא הבנתי, אבל הדברים האלה באמת התייקרו? כאילו, בעולם הם התייקרו?
1: לא יודע, הוא אומר לי, תשמע, יקרו לי את הזה, הוא אומר לי, העלו לי עכשיו בסין את המחיר בגלל הדולר, אז אני צריך להשיט את זה עליך, כי עולה לי יותר יקר, אני מוכר לך יותר יקר. עכשיו, מה הקטע שאני בתור בעל עסק? אין לי אומץ להעלות מחירים ללקוחות. אז טוב, אני עובד עם אנשים שרובם, אתה יודע, אנא, שבריחים, כולנו, אני יודע מה זה לא לגמור חודש כמו כולם. אני לא יכול להעלות מחירים. אבל מצד שני, אתה מבין, כשהדולר יורד, אז לא אומרים לך, בוא נוריד מחירים. לא, עכשיו צריכים להעלות מחירים כי הדולר נמוך.
0: כן. תשמע, התסכול הוא ברור, התסכול הוא ברור, ומשהו לא עובד. כלומר, בסופו של דבר, היית מצפה שזה יגולגל אלינו בזכות התחרות המשוכללת, מה שנקרא. בסוף, הרי אם הוא לא תקנה ממנה, הוא תזמין ממקום אחר. אז משהו כנראה בתחרות לא עובד. אבל אנחנו ננסה לברר את כל העניין הזה. אתה מוזמן להישאר על הקו. שלום אברהימי.
2: ערב טוב.
0: ערב טוב, בעל העסק טונר סנטר באלעד.
2: נכון, טונר סנטר באלעד ובני ברק, הם משווקים מכל הארץ.
0: מה אתה חושב? מה אתה חושב על הביטול, על הביטול של הצו של משרד האוצר, הצו של סמוטריץ' שהיה אמור לאפשר לנו להזמין במקום 75 עד 130 דולר ללא מכס?
2: אני חושב שעם כל הפער של הלקוחות הסופיים שהם כן רגילים להזמין באתרים בחול, כדי להחזיק את העסקים הבינוניים והקטנים בארץ, זה צעד חובה וצעד טוב מאוד למשק בכלל. כל אחד מאיתנו רוצה בסוף גם כן שאנחנו צריכים איזה מוצר, ולא יכולים לחכות למשלוח מסין, כשיהיה לנו חנות שאנחנו יורדים למטה או נוסעים ליד הבית וקונים. Okay. ברגע שהצעד של מוסמות שהיה עובד, זה פוגע בעסקים הקטנים, ועסקים נסגרים גם ככה בארץ.
0: רגע, אני רוצה שנייה להבין. היום המוצר שאתה מוכר, לצורך עניין טונר למדפסת, בכמה הוא יותר יקר בארץ מאשר המחיר שלו למי שמזמין מאתר בסין?
2: אני אספר לך סיפור שקרה לי לפני, באמת, לפני מספר דקות. הייתי בחנות, היה שם לקוח, הוא סיפר לי שהוא הזמין דיו, ראש דיו, באתר בחוץ לארץ, לא יודע איפה בדיוק.
0: אוקיי.
2: בעשרה שקלים. הוא אמר לי, כן, אבל זה לא עובד.
0: אתה יודע, אבל זה בדיוק הנקודה. אתה צריך להתחרות לא על המחיר, אלא על השירות. ובסוף אני יודע, אני יכול להזמין מאיזה אתר ולקבל תמונה של מוצר, או מוצר שלא עובד, או מוצר טוב, יכול להיות, אם אני אשלם עליו יותר ואני אקרא ביקורות טובות. ואני יודע שאני הולך אליך, ואני הולך אל בטוח, על חנות שתהיה לי שירות, על חנות שתהיה לי אחריות, אחריות שתהיה קשובה לצורך שלי, שתוודא באמת שמה שאני צריך זה מה שאני מקבל. בסוף, תן ללקוח להחליט. למה אתה רוצה לכבול אותו שהוא לא יוכל להזמין מחול? שיזמין ויחליט, ויבחר בך מתוך בחירה, לא מתוך הכרח. אז מה אכפת לך? אז שיבטלו את המס לגמרי מחול.
2: אני אנסה להפדיר. קודם כל, אני האחרון שרוצה לכבול מישהו. אני אומר גם ללקוחות שלי, כל אחד מה שטוב לו, כמו שאמרת, באים בגלל השירות, גם בגלל המחיר, בעיקר בגלל השירות, צריך אחריות למוצר, ו... להבין במוצר ולהתאים את המוצר למה שצריך, אבל עדיין בסוף, כדי, אני לא דווקא על עצמי, אני מדבר על כל העסקים בישראל, כדי שהעסקים יחזיקו מעמד, צריך לתת להם גם כוח.
0: Okay.
2: עסק שחלק מהלקוחות שלו מחר יעברו לרכוש בחול, העסק הזה לא יחזיק מעמד, ומחר שהלקוח הפרטי יצטרך אותו, הוא לא יהיה קיים שם.
0: כן, אבל תראה, עד 75 דולר אתה מסכים, או שאתה גם את זה אתה רוצה לבטל?
2: מה שקיים, קשה להחזיר אחורה את רגל.
0: אוקיי. וגם היום אני מניח שיש לך הרבה מוצרים בחנות שעולים פחות מ-75 דולר, נכון? אולי רוב המוצרים שלך.
2: חלק נכבד.
0: מה?
2: חלק, כן, חלק נכבד.
0: חלק נכבד המוצרים שלך. זה אומר שהמוצרים האלה גם היום אפשר להזמין אותם, ובכל זאת אנשים באים אליך, בגלל השירות, בגלל כל מה שדיברנו עליו קודם. למה שאותה תחרות לא תהיה גם על מוצרים יותר יקרים? מוצרים שעולים בארץ 500 שקל, והוא יקנה אותם ב-300, ויבחר אם לקבל את השירות ממך ולשלם עוד, או שאולי אתה תעשה לו מחיר יותר הוגן.
2: אז שוב, אני הסברתי, כי ברגע שהוא יעשה את זה, מחר העסק השכן שלי יקרוס. ואז אותו לקוח שיצטרך את העסק הזה, הוא יפסיד.
0: הוא יקרוס, הוא יקרוס כי אולי הוא נותן שירות לא טוב. והלקוחות לא רוצים אותו.
2: הוא יקרוס, עדיין אנחנו כולנו מחפשים זול. ובצדק, אנחנו יכולים להבין את הרעיון של הזול הזה. מצאת בחשבון שבסוף, בסוף, בסוף, בשורה התחתונה זה גם פוגע בנו.
0: תגיד לי, המוצרים שאתה מוכר, מיוצרים בארץ או מיובאים?
2: הרוב מיובאים.
0: מיובאים. וכשאתה קונה היום מוצרים, כשהדולר נמוך, אתה מגלגל את זה לצרכן שלך?
2: אני מצטרף לקודמי בשיחה שדיבר לפניי. הלוואי שהיבואנים, וכל הדברים, זה קשור רק ליבואנים, היו באמת מגלגלים את ההפרש בשער הדולר להפרש המחיר. כי המחירים משתנים ממש לתקופה קצרה.
0: אתה מזמין בדולרים או בשקלים?
2: היום רוב הספקים המחיר בשקלים, אבל הוא משחק לפי הדולר.
0: אוקיי. אז לא הבנתי, הרי אתה לא מוגבל, אתה יכול להזמין מאיזה ספק שאתה רוצה, מאיזה יבואן שאתה רוצה, אתה יכול להחליט, אתה לא כבול.
2: אני רק כמו שאמרת קודם, משהו בתחרות פה כנראה לא מספיק עובד.
0: אבל תסביר לי אתה, למה אתה לא תפנה לספק אחר, לאותו ספק שמוכן לצורך העניין מסין, שמי שאתה עובד איתו עובד, ותזמין יותר זול, תגלגל אלינו, אתה יודע מה, תהיה יותר זול מהשכן שלך, יותר זול מהמתחרה שלך, ותהיה במחיר אטרקטיבי, כאילו בסוף, הכאב הוא שמצד אחד אתה אומר, טוב מאוד, שיהיה מס מעל 75 דולר כדי שתקנו מהארץ, אבל גם בארץ אתם לא הוגנים. אני לא מדבר אליך באופן אישי, אבל אנחנו מתמודדים מול בתי עסק שלא מגלגלים אלינו.
2: אז אני אמרתי, ההפך הוא הגמור. אני אצלי, זה מתגלגל באופן אוטומטי. ברגע שאני קונה מוצר יותר זול, הלקוח שלי נהנה מזה. הלוואי שגם הספקים שלנו...
0: כמה מוצרים כאלה קרה בחצי שנה האחרונה... שאצלך בחנות, אתה אומר, הורדתי מחיר. כי יצא לי יותר זול.
2: רוב המוצרים, לצערי ההפרשים, רחוק מההפרש בשער הדולר שירד.
0: אבל הורדת? אתה מוצא את עצמך מוריד מחירים באופן יזום?
2: כל הזמן.
0: כי מה? מה גורם לך להוריד מחיר?
2: כי כשאני קונה את המוצר יותר זול, הלקוח שלי גם נהנה מזה.
0: ואתה בודק לפני כן מה המחיר בשוק? אם שווה לך להוריד, לא שווה לך להוריד?
2: תאמין לי, בודק.
0: אוקיי. ויכול להיות שיש מוצרים שאתה אומרת, שמה, אם כולם מוכרים במחיר הזה, מה אני, פרייר? אני גם אמכור במחיר הגבוה.
2: תראה, כשכולם מוכרים מוצר מסוים, הרי התחרות קיימת לכל הכיוונים. החווי מוצר okay. שמרוויח עליו ממש מעט, כי אין מה לעשות, כי השוק, זה המחיר בשוק. אתה לא יכול לקחת מחיר גבוה יותר, וכאן אם אתה צריך את המינימום רווח שלך להרוויח, אתה לא יכול למכור אותו במחיר הזה, כי בשוק מוכרים אותו במחיר מסוים. אז כמובן שגם מוצרים אתה מרוויח עליהם יותר באחוזים. כל עסק הרי בנוי דינמי, כל מוצר זה משהו אחר.
0: יש מוצרים שאתה מסבסד?
2: אני לא ברמה
0: שלך. לא חושב לך. לא, אז אתה לא מסבסד. אז טוב, אז בעצם, אתה יודע, מן האמירה הזאת, מה שרצינו להוכיח, בסופו של דבר אתה אומר, כן, התחרות לא עובדת כי נוח הרבה פעמים לקחת מחיר גבוה.
2: אני אמרתי עוד הפעם, לא, התחרות, אני מתעסק בתור עסק, אני חושב שזה כן מתגלגל ללקוח. אני לא יכול להתיר על כל העסקים האחרים, כל מיקרס לי בעסק. בתור הספקים יש הרבה מה לשפר.
0: בוא ננסה להבין את זה, אתה יודע, קצת יותר מלמעלה, להגביה קצת, איך זה נראה מבחינת הרגולטורים, ומי אם לא מתאים לשמר על זה. אביר קארה, שלום.
3: אהלן, צהריים טובים לך, למאזינים, וגם לשני הדוברים שדיברו לפניי, דיברו יפה מאוד.
0: שמאזינים לך, מה אתה חושב על מה שהם...
3: טוב, קודם כל אנחנו מדברים על שני דברים בעצם. יש פה את העניין של מחיר הדולר, ודיברתם על הצעד הסוציאל פופוליסטי של סמוטריץ', שניסה לתת פטור ממע"מ, אז נדבר על פטורים ממע"מ בנפרד, למה זה מזיק, למה זה צעד שאסור לעשות אותו, שפוגע בכלכלה, שפוגע במגוון, באיכות ובתחרות, והוא צעד, לא תאמין, שטוב לטייקונים. זה צעד מעולה. הצעד של סמוטריץ' להוריד את הפטור, אני אספר. הרי בסוף, במי זה פוגע? זה פוגע ביבואנים הקטנים. מי המתחרים שמפריעים להראל ויזל? מפריעים לו היבואנים הקטנים, אותם יבואנים קטנים שמביאים את הנעליים, אותם זה. כאשר אתה מעדיף, אתה בעצם אומר לציבור, יש פה אנשים שעובדים, מעסיקים עובדים, פותחים עסק, לוקחים סיכון, משלמים ארנונה עסקית מטורפת, משלמים שכר עבודה מאוד גבוה, חשופים לתביעות מבוקר עד לילה. אני עליתי פה עשרות פעמים, אתה שמעת כמה בעלי עסקים בישראל סובלים במדינה הזאת מבוקר עד ליל, ואז הולכת המדינה ואומרת, אתם אלה שעובדים קשה, שמשלמים מיסים, אל תקנו מהם. תקנו בחול. אז היבואן הקטן נסגר, והשוק נשאר אך ורק למונופולים. הראל ויזל לא ייסגר בגלל צעד כזה. אני אומר פה משפט,
0: אבל אביר, אני אחרון, אני אחרון שאתה יודע, הופך את בעלי העסקים, בטח העסקים הקטנים, לאיזה מטרה ללחיצים. אני בעד ובעד לקנות.
3: בעלי העסקים הקטנים הם הפתרון, הם לא היה.
0: לא, אין בעיה, אבל אני לא מבין למה המסקנה שלך היא, בוא נטיל מיסים על האזרחים, כדי להכריח אותם לקנות בארץ.
3: אז הנה אני אספר לך, כל הפטורים שיש בישראל ממעם, את כולם, מפירות וירקות, את הכל צריך לבטל, ובהתאמה, זה יכניס הרבה כסף לקופת המדינה, בהתאמה להוריד את שיעור המעם על כלל המוצרים והשירותים. במקום שיש 18% מעם, יש 16% מעם, אבל בלי פטורים. למה אתה נותן פטור? אם סמוטריץ' מצא עץ של כסף של 3.5 מיליארד שקלים, תפחית את שיעור המעם. למה אתה נותן העדפה למי שקונה בחול? עכשיו, דבר נוסף.
0: אבל שנייה, לפני שאתה רץ לדבר נוסף. בסופו של דבר, כל המספרים מראים שאותם תחומים שנפתחו בשנים האחרונות להזמנות מחול.
3: זה לא פתיחה לתחרות,
0: שנייה, שנייה, שנייה, שנייה.
3: זה לא פתיחה שנייה, שוק לתחרות.
0: בסדר, אני אתן לך להשלים. אבל תחומים כמו, מה שאנחנו מזמינים, אתה יודע, הרבה מאוד מהמזינים מכירים את זה, מזמינים, אם זה בגדים, אם זה מוצרי אלקטרוניקה, כל הדברים הללו, זה הכריח, אחרי שנים ששילמנו בארץ, מחירים מטורפים.
3: מה שאתה אומר עכשיו הוא לא נכון, כי מחירי הטלוויזיות ומחירי החשמל, הנה אני אספר לך, מוצרי חשמל בישראל, יש בהם, זה שוק מאוד מאוד תחרותי, ומוצרי חשמל בישראל לא יקרים בהשוואה בינלאומית.
0: נכון, אתה יודע למה הם לא יקרים? למה הם לא יקרים?
3: כי יש תחרות, כי הורדנו את המכס, ויש תחרות.
0: יפה, כי הורדתם שנייה, הורדת המכס.
3: אבל לא מע"מ, אבל לא מע"מ.
0: האפשרות שלי להזמין מחול, בלי לעבור דרך רשות המיסים. כן.
3: אבל לא מע"מ, לא, עדיין, אז תקצר את כל האפשרות הזאת, אני בעד. בוא נוריד את כל הבירוקרטיה ביבוא, את כל הרגולציה ביבוא, את כל הדברים שמפריעים לך להכניס לכאן סחורה, תבטל את כל המכסים לאפס. אבל אם אתה מבטל את המכס לאפס, אתה מבטל מכס לכולם. למה אתה נותן רק לשחקן אחד שהוא יכול לקנות בלי מע"מ? רק למי שקונה עד 130 דולר, אתה רוצה לבטל את המע"מ? תבטל את המע"מ לכולם! למה אתה מבטל את זה רק עד 130 דולר?
0: בסדר, נו, בוא נהפוך את הכל לחינם והכל. ברור שמדינה לא יכולה להתנהל בלי מיסים.
3: שנייה אחת, רק אני אסביר למה לא עושים את הצעד הזה, ולמה יש צעדים אחרים שכן יכלו לעשות. אז גם ה-OECD וגם קונצנזוס בקרב כלכלנים בכל העולם, למעט אולי איזה סוציאל פופוליסט אחד, אבל קונצנזוס רחב, פטורים ממעם מזיקים לכלכלה, מעלים מחירים בטווח ארוך. זה אין מה לעשות, יש מחקרים. תפתח, תרשום בצ'אט GPT, מה שאמרתי עכשיו הוא לא נכון.
0: אבל מה שאמרת עכשיו הוא מדויק, והוא מתייחס בדרך כלל, למשל, לפטור ממעם על פירות וירקות, מפטור ממעם...
3: גם את זה צריך לבטל, זה עיוות מס.
0: שם אני מכיר את המספרים. מכיר את המספרים.
3: רגע, אני רק אשלים את זה. זה עיוות מס שבסוף הציבור משלם אותו במקום אחר. אין מתנות חינם. ולכן אנחנו שואפים שהמס יהיה כמה שיותר פשוט וקל לכולם, להוריד את שיעור המעם ב2%, ולא לתת פטורים. בטל את הפטורים ותוריד את שיעור המעם לכלל המוצרים ושירותים.
0: אני כן אבל רוצה לעשות, שתעזור לי רגע, זהו, בדיוק על זה אני רוצה לשאול אותך. איך הדולר... בשפל שלא ראינו 30 שנה, ואני זוכר את הדולר ברמה הזו, ואיך זה יכול להיות שבסוף זה לא מתגלגל אלינו? כי מה?
3: אוקיי, קודם כל זה אחת השאלות שהכי מתסכלות את הצרכנים בישראל, היא שאלה סופר רלוונטית, אבל התשובה הקצרה היא שהמחירים, אתה יודע, מדי פעם אנחנו רואים, אם אנחנו רואים שהדולר עולה ושמחיר השרשרות הספקה בעולם עולה, פתאום אנחנו רואים עליות מחירים ויש לזה הצדקה. אבל אז פתאום המחיר, כשהדולר יורד, המחיר יורד לאט. אז קודם כל צריך להגיד את זה, זה לוקח בין 3 ל-5 חודשים עד שזה יחלחל. ובסוף מחירים יורדים. גם היום כשאנחנו מסתכלים, המחירים קודם כל הם לא עלו בשנה האחרונה, ואפילו קצת ירדו, בעיקר במוצרי חשמל. זה צריך לקחת בחשבון, זה נתון בנק ישראל, לא נתון שלי. אז קודם כל המחירים מעט כן ירדו. למשל, אני קניתי אתמול אייפון 17, 256 ג'יגה, ב-2,700 שקל בסופר פאם. לא, לא תגיד, סופר פאם זה לא זול, כן? אבל בסופר פאם יש 2,700 שקל אייפון. אז הירידה כן מתגלגלת, אבל צריך להבין שבסוף רק חלק מהמחיר קשור לדולר. הדולר הוא לא חזות הכל, הרי אם היינו צריכים אז רק היינו מעלים את ערך השקל והמחירים היו יורדים, אבל זה לא הבעיה. הבעיה של המשק הישראלי זה שהוא חסום לתחרות, יש פה מונופולים, ושים לב איפה, ברכב, בדיור ובמזון. מזון לא ירדו המחירים מכיוון שהשוק לא פתוח לתחרות, אי אפשר לייבא חלב, אי אפשר לייבא ביצים, אי אפשר לייבא אוף, יבוא של בשר הוא מאוד מאוד מסורבל, גבינות וכל מה שאתם פותחים.
0: בזה לא תצליח להוציא ממני מילה אחת של מחלוקת, תחרות, תחרות, תחרות, משפט לסיום.
3: רגע, לכן המחירים גבוהים, רק אני אשלים את זה. שכר העובדים בישראל בשנה האחרונה עלה, שכירות עלתה, ארנונה עסקית עלתה, והארנונה הכי גבוהה בעולם המערבי, זה חריג באופן מערבי, ארנונה לעסקים. החשמל עלה, המים עלה, ביטוח לאומי עלה, המע"מ עלה. אז כשאנחנו רואים שהמחירים לא עולים, זה נכון, אבל זה לא יורדים, אבל זה נכון שגם המחירים, תשים לב, הם לא עולים, אתה צריך להשוות תפוחים לתפוחים. ולכן אני אומר, זו פה דברים שהם תהליכי, הם תהליכי עומק שחייבים לעשות אותם, וצריך להבין שהנטל הכבד ביותר על כל אזרח ועל כל מי ששומע אותנו, הם ההוצאות הלא חיוניות של ממשלת ישראל, ממשלה גדולה ומסורבלת עם 31 משרדים, אז עולה לנו מיליארדי שקלים, וככה אנחנו לא יכולים להוריד מחירים. אגב, זה לא ביקורת רק על הממשלה הנוכחית, לכל ממשלה זאת שתקום, וזאת שהייתה לפניה, ואלה שהיו לפניה, ממשלה גדולה, היא לא יעילה, היא מסורבלת, והיא עולה לציבור הרבה מאוד כסף.
0: אוקיי,
3: האיש
0: השמן
3: הולך וגדל, והאיש הרזה הולך ומרזה.
0: אני רק רוצה לסיים במשפט בעניין הזה, אני קורא לכם המאזינים, תבדקו מי הצביע בעד, מי הצביע נגד, תחליטו מה העמדה שלכם בזה, ותתגמלו את, את נבחרי הציבור שעושים את מה שאתם מאמינים בו או לא. אביר קארה.
3: וגם חשוב שלא יתגמלו פופוליזם. הכי חשוב נכון? שלא יתגמלו נכון. פופוליזם. כי זה
0: חבר כנסת לשעבר אביר קארה. חבר כנסת לשעבר אביר קארה. אברהימי וירוחם. תודה רבה לשלושתכם. פרסומות וחוזרים.
4: עכשיו איתכם, המוקד הציבורי עם צבי טסלר. ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
7: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
6: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
8: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. טפו צ'יפס 50 גרם, 3, רק ב-10 שקלים. שלישיית עגבניות מרוסקות יכין, רק ב-10 שקלים. ויטמין צ'יק 1 ליטר, רק ב-10 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
10: סופר נתיב החסד.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: עכשיו איתכם, המוקד הציבורי, עם צבי טסלר. כל חי בדק ומצא, סל הקניות המשתלם ביותר.
0: טוב, אנחנו עם הסל המשתלם, שחוזר בענק, מה שנקרא, אתם ביקשתם שנבדוק את הסיפור של מוצרי השוקולד. הם התייקרו בטירוף, יש באמת התייקרות בעולם, אבל עושה רושם שיש כאלה שמנצלים אותה ולוקחים מאיתנו מחירים יקרים. אז עשינו השוואה בין רשתות השיווק שמוכרות לציבור החרדי, הכנסנו פנימה את מוצרי השוקולד שנמכרים בכל הרשתות שבדקנו, והנה התוצאות. אז ברשתות הגדולות, במקום הראשון, יש חסד. 257 שקלים ו-60 אגורות עבור סל השוקולד. רמי לוי, על אותו סל בדיוק, 266 שקלים וחצי, 9 שקלים יותר. נטו חיסכון במקום השלישי, 267 שקלים ו-60 אגורות, שקל נוסף. עושר עד במקום הרביעי, 270 שקלים ו-60 אגורות. שפע ברכת השם, 294 שקלים ו-20 אגורות. והכי יקרה שוקאי, 295 שקלים וחצי. שימו לב, על אותו סל בדיוק, כמעט 40 שקלים פער. אם נסתכל על הרשתות שקרובות לבית, אז במקום הראשון נטו חיסכון בשכונה, כמעט 281, יש בשכונה 286.40, קייטי מרקט, בית משנת יוסף, 287 שקלים, גוד מרקט 291, זולו וגדול 292 שקלים, קרפור מרקט 298, מעיין 2000, כמעט 302 שקלים, שפע ברכת השם קרוב לבית 307, ומחסני השוק מהדרין 313 שקלים ו-80 אגורות. שימו לב, סל בדיוק כמעט 22% פער. תשבו, תשבו, אל תשלימו שאומרים לכם הכל יקר ואין מה לעשות. אבל אתם אומרים, אוקיי, לא, אני לא קונה רק שוקולד, אני קונה המון המון מוצרים, אז הנה הדירוג של הסל של כלל המוצרים שנמכרים בכל הרשתות. ברשתות הגדולות, מקום ראשון רמי לוי, מקום שני עושר עד, נטו חיסכון במקום השלישי, יש חסד רק במקום הרביעי, שימו לב את המהפך. שפע ברכת השם במקום החמישי, ושוק העיר במקום השישי, בשני הסלים. עכשיו שימו לב, מעניין מה קורה קרוב לבית. מקודם, מחסני השוק מהדרין הייתה במקום האחרון, הפעם, במקום הראשון, היא הכי זולה מהקרובות לבית, ואגב, יותר זולה לצורך עניין משוק העיר ומשפע ברכת השם. במקום השני, נטו חיסכון בשכונה, קייטי מרקט של משנת יוסף במקום השלישי, קרפור מהדרין במקום הרביעי, אחר כך זולו וגדול, מעיין 2000 במקום השישי, יש בשכונה מקום שביעי, שפע ברכת השם קרוב לבית במקום שמיני, גוד מרקט, גם היא של שופרסל, במקום התשיעי. הפער בין הרשת הזולה ביותר רמי לוי לגוד מרקט עומד על 19%, 2,307 שקלים. בקיצור, תשבו לפני שאתם יוצאים לקניות, ואם לא, לפחות תעזרו בהשוואה שלנו. עד כאן הסיפור. שלום אייל.
13: שלום, צהריים טובים, לך ולמאזינים.
0: מה קרה?
13: טוב, הסיפור שלנו ככה, בעזרת השם מחתנים בעוד כמה שבועות את הילדה.
0: מזל טוב.
13: תודה, תודה.
0: בשעה טובה.
13: תודה.
0: על זה אין תלונות, אני מקווה.
13: מה אתה מתכוון?
0: אני אומר, על זה אין תלונות.
13: על זה מודים להשם, תודה על כל רגע.
0: כן. אז מה קרה?
13: אז מה שקרה, הבת הלכה לרכוש פאה לקראת החתונה.
0: כן.
13: לפני כמה שבועות, אולי משהו כמו חודש, והלכה פעמיים לפגישה עם

0: עכשיו, היא בחרה צבע שדומה לה, היא לא צבעה את הפאה.
1: בדיוק, לא עשו לה משהו מיוחד, לא, ממש לא.
0: מוצר מדף, אתה קונה.
1: מוצר
0: אוקיי.
1: מדף, מוצר כמה, מדף.
0: כמה היא שילמה? כמה שילמתם?
1: שם באותו סלון.
0: כמה שילמתם?
1: 6,500 שקלים.
0: אוקיי. לא מבוטל?
1: לא עכשיו, מבוטל,
0: אבל נגיד זון יחסית.
1: אולי גם לא הכי יקר ביחס לסוק, אבל עדיין זה... ומי ששומע את התוכניות שלך המון, יכול להגיד, אולי כמו השכר הממוצע במדינת ישראל, שהם עובדים כמעט חודש על הסכום הזה.
0: כן.
1: ומה שקרה לאחר מכן, הבת הלכה בהתאם להמלצות ולמה שנאמר לבית הרכישה, לשני בעלות מקצוע פעניות אחרות שינסו לסדר לה את זה לפי הבקשה ולפי מה ש...
0: לעשות את ההתאמות, אני יודע, בלייז, במה שצריך,
1: ולכן גם לקחה בכוונה זמן מסוים רחוק מהחתונה בשביל להספיק את כל הדברים האלה עד החתונה. ואז שם נאמר לה שזה לא בדיוק יכול להתאים לציפיות שלה, וזה לא, זה דבר שהיא תצטרך לעשות את ההתאמות האלה לעתים יותר קרובות, ומדובר בהוצאה של עוד אלפי שקלים, או שאם...
0: אבל זה בחירה שלכם כבר.
1: בדיוק, ואז או אם זה יהיה מצד שני עם כל מיני חומרים מסוימים, זה יכול להרוס את הפאה, ואז כל הכסף בכלל ילך, והפאה בכלל לא תצא מכלל שימוש. במצב הזה ראינו שזה כך, אז פנינו בחזרה לחנות.
0: שמי הסביר לכם את כל זה בעצם? מי שנתתם לה, בעלת המקצוע, שנתתם לה את הפאה.
1: בדיוק, שני בעלות מקצוע שונות, פנינו לשני בעלות מקצוע שונות, בשביל לשמוע שני חוות דעת, בשביל בכל אופן לנסות להשתמש בה בפאה, היא רכשה את זה על מנת להשתמש בה. וכשהבנו משני בעלי מקצוע שונות שזה לא, אין לזה התכנות, אז חזרנו בחזרה לסלון וחשבנו שיש לנו...
0: כמה זמן, אם קניתם לפני קצת יותר מחודש, אז מתי הגעתם אליהם?
1: בערך פנינו חודש לאחר מכן, כי כמובן בשלל הסידורים, אתה יודע, זה לא דבר שאתה יכול לעשות מהיום למחר, וגם, אתה יודע, יש את הזמן עד החתונה.
0: אוקיי, אבל אמרתם, אתם עוד לא עשיתם שום פעולה על הפאה?
1: שום שימוש, שום כלום. שום כלום, לא גזרו, לא נגעו, לא, כלום, ממש כלום, כלום.
0: אבל תגיד לי, היה פער בין מה שהוצג לכם במחירה לבין מה שקיבלתם מבחינתכם?
1: עוד פעם, כשאתה נמצא שם ואתה בית הרכישה, זה היה נשמע ההסברים וההבטחות שאפשר לעשות בשימוש מסוים. כן. אתה מבין בצורה כזו, ואחרי זה אתה מבין בצורה אחרת. ופה נוצר הפער, ולכן חזרנו בחזרה לסלון, וביקשנו ממנו בצורה מכבדת.
0: מה התשובה שקיבלתם?
1: אז התשובה שקיבלנו שאין אפשרות להחזיר, ועבר כבר חודש. אבל עבר החודש, בוא, אנחנו לא קנינו
0: איזה... אין בכלל, או שיש איזשהו דמי ביטול, משהו?
1: אז תראה, לאורך כל השבוע האחרון, לא היה בכלל, לאחר שהתוכנית, ההפקת התוכנית שלכם...
0: אז בוא נרגע בדיוק בזה, כי אנחנו בהתחלה פנינו, והתכתבנו, העורך התוכנית בן דיבר איתם, הם בהתחלה אמרו שאתה מציג תמונה חלקית, משמיטים פרטים, הפאה נרכשה ב-27 באפריל, רק ב-26 במאי הגעתם, לא מנהלים מחלוקת כזאת מעל גלי האתר, אתם מוזמנים לפנות בערוצים מקובלים על פי דין, אבל ממש ממש לפני השידור הם פנו מחדש, ובעצם אומרים שלמרות שתנאי העסקה אינה מאפשרים החזרה או החלפה, לפנים משורת הדין הם מוכנים לקבל את הפאה בחזרה לבדיקה מקצועית, ואם באמת לא נעשה שימוש או שינוי, יחזירו לכם 4,000 שקלים, כלומר 2,500 שקלים קנס.
1: כן, וזה בתנאי, תוסיף את הכוכביות שם, שאנחנו לא נעלה עם זה לשידור, ולא יהיה לנו שום טענות כלפיהם, ויבדקו את הפאה ואת מצבה, וכמובן שאנחנו לא קיבלנו את הצעת הפשרה הזאת, כי אנחנו לא נפסיד 2,500 שקלים.
0: מה תעשו?
1: מה נעשה? אנחנו נמשיך בכל הכלים העומדים לרשותנו לבדוק את זה. פתחתי כבר פנייה ברשות להגנת הצרכן.

0: לצרכן, ואני אפנה גם
1: למועצה
0: לצרכנות. מה זה? לא.
1: אני רוצה רגע להגיד משהו בעניין הזה. תראה, אם יש תקנות הגנת הצרכן, ויש כללים בגדול שיכול להיות שהם צודקים בהם. יכול להיות שהם צודקים, יכול להיות שהם בסופו של דבר, יש איזשהו זמן שאחריו לא ניתן להחזיר, ואולי גם החוזה קובע את זה, והכל טוב ויפה. אני אומר, בעלי עסק, בסוף, זה השם שלכם. עכשיו, אם נעשה שימוש, נעשה שינוי, נעשה משהו, זה באמת לא הגיוני לצפות אפילו שיקרה. אבל אם לא, תנסו להגיע, א', אנחנו לא צריכים להתערב כדי שתציעו 4,000 שקל, וב', אתם יכולים להיות יצירתיים בעצמכם ולמצוא פתרון כדי שבסופו של דבר הלקוחות שלכם יהיו מרוצים ויוכלו לספר כמה שהוא טוב הם כלום מכם. להגיד לו, זהו, אין, זה התקנות, זה אולי צודק, אבל חכם...
0: במקרה של ערב חתונה, תבואו לקראת, תתחשבו, ואתה יודע מה, אתה יודע מה, צבי, אם היו מציעים 6,000 שקלים, אומרים 500 שקל, הסקתם אותנו, באתם לגישות, השקענו בכם, הבנתי, אבל 2,500 שקלים לקחת תקורה על מה? על 30, ואני שאלתי את הבת, 37 דקות היא הייתה שם, פגישה אחת, 30 דקות, פגישה שנייה, 7 דקות, זהו. יותר מזה, על זה לקחת 2,500 שקלים, לא נראה לי מצדיק, ותמיד הם יכולים, היו יכולים לנהוג קצת לפני משפט הדין, במיוחד שהם רואים קלה שעומדת להינשא, ו... לא צריך עכשיו להתעסק עם הדבר הזה, גם מה היא תעשה הלאה. וזה לא שיש לך אופציה שנייה, ביקשנו גם להחזיר אותה ולבחור אחרת. הם לא הסכימו בשום פנים ואופן.
1: טוב, אם אתם רוצים להגיד משהו בנושא הזה, אתם מוזמנים. הטלפון שלנו פתוח לכם, גם הוואטסאפ וגם הטלפון, אם אתם רוצים. המספר הוואטסאפ שלנו זה 055-333-9393. אפשר גם, אם יש מישהו שבעל העסק, מישהו רוצה לעלות לשידור, הזמנו אותם אגב. 035-993-93. תשמע, אייל, אני האמת מבואס, הייתי רוצה שתתעסק לפני החתונה עם דברים יותר מסמכים, ולא עם זה.
0: גם אנחנו היינו רוצים, אבל בסדר. אבל טוב, וזה הזמן באמת להודות ולפרגן להנהלת הרדיו, ולך צבי על התוכנית, ולאורחים, למפיקים שעובדים כל השבוע להביא ולשמוע את הצד של הצרכן הישראלי. מי שמכיר את התקשורת הישראלית יודע שכבר אין בהרבה תחנות תוכניות כאלה, וטוב שיש את התוכנית הזאת, וזה עוזר להמון אזרחים. ואיך אמרת, אם התחלנו בנקודת פתיחה של אפס והתקדמנו ל-4,000, זה בזכות התוכנית, ואולי גם בכלל המשבר הזה יפטר בזכות התוכנית. תודה רבה על הבמה.
1: כותבת לנו אגב, כותבת לנו מאזינה חיה, היא אומרת, למה שהסלון לא יציעו את הפאה למכירה? ואם הם יצליחו לקבל את המחיר הזה מצוין, ואם זה יהיה פחות, שיקזזו את מה שהם הפסידו. זה נשמע לי כמו פתרון הוגן, אם אתם שומעים אותנו מפאות גאולה, אז אולי שווה לאמץ את זה. שווה לאמץ, זה פתרון נראה לי הגיוני. מה אתה אומר על זה?
0: אני אומר שאם הם יציעו 4,000, אז זה אומר שוודאי שהם יודעים בוודאות שהם יוכלו למכור את זה. זה לא איזה מגרש מכוניות שמקבל ממך רכב יד שנייה, והוא קצת שוטף אותו, מחליף לו כמה פריטים, וזה פשוט מדובר פה בפאה חדשה מעריזה, ומדובר פה בקלה ערב חופתה שצריכה להתעסק עם הדבר הזה, אם יהיה לה או לא יהיה לה, ומה היא תעשה עם זה עכשיו, עובדת עצות.
1: טוב, שתתעסקו בעזרת השם רק בשמחות, ובלב שמח, ורק בבריאות טובה.
0: תודה,
1: אייל,
0: תודה
1: מזל רבה. טוב, בהצלחה.
0: טוב.
1: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות מיד שווים.
2: עכשיו איתכם, המוקד הציבורי, עם צבי טסלר.
3: את מסיימת י"ב, עדיין לא החלטת מה תלמדי בשנה הבאה?
4: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111 מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
5: דרמה בשוק הניקיון. טינקו מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. היכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי וניקו.
6: טינקו.
5: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: עכשיו איתכם, המוקד הציבורי עם צבי טסלר.
1: עכשיו 6:41 דקות, אנחנו רוצים לגעת בנושא כאוב שאולי שווה להקדיש לו גם זמן נוסף בתוכניות, אבל כן לגעת בו אפילו אם לזמן קצר כרגע. שלום תמר.
12: שלום, שלום צבי.
1: אנחנו מדברים על מצוקה שלא מעט משפחות מתמודדות איתה, כשיש בבית אדם סיעודי, לפעמים ילד השם ישמור, שנמצא במצב שבו סיעודי, מה שנקרא מורכב או סיעודי אחר, שהוא צריך השגחה סביב היממה, ואפילו עובד זר, נכון?
12: נכון.
1: ומה, איפה הבעיה בעניין הזה?
12: אז אני אתחיל היום, שהיום אני במקרה, היה לי יום התנדבות בהרצוג במחלקת מונשמים וילדים ובוגרים, שאני מתקרבת לילדה ושרה לה ומלטפת אותה, היא פוקחת את העיניים, מה שהיא לא עשתה כמה שעות לפני. והילדים האלה שהגיעו לשם זה ילדים שהמצב הבריאותי שלהם יידרדר, והם היו חולמים גם המשפחות וגם הילדים להגיע לבית ולקבל טיפול מסור של ההורים ואת המגע שהם כל כך זקוקים, ולטיפול הסיעודי שהם היו מקבלים.
1: אני מנסה רגע להבין, זאת אומרת, אותו ילד, אותה ילדה במקרה שלך, את אומרת, אם היא תהיה בבית עם ההשגחה וכל מה שכרוך בעניין הזה, המצב הבריאותי שלה יהיה טוב יותר. אז למה היא שם?
12: לי יש ילדה 17 סיעודית שהיא בבית, יש לי עובדת זרה כבר 3 שנים.
1: הגעת סתם להתנדב כדי לראות את זה.
12: הגעתי להתנדב בהרצוג, יש לי חברות שפשוט הילדים שלהם הגיעו למצב הידרדרות, ושראיתי היום את הילדים, ליבי יצא אליהם, הלוואי שהם היו יכולים לחזור לבית.
1: למה הם לא יכולים לחזור הביתה?
12: כי מצב ההנשמה שהם חייבים, צריכים הנשמה מאוד מאוד חזקה, שהם לא יכולים אותה בבית, ורק בית חולים שיש רופא ויש אחות צמודה, יכולים לטפל בהם ולעשות להם שק שני.
1: אז זאת אומרת, במקרה שלהם זה פשוט כורח מבחינה בריאותית, אבל כשנמצאים בבית, איפה הבעיה? כי הבנתי שבעצם המצוקה שאת מדברת עליה זה הצורך לייצר סביבת עבודה לעובד הזר, נכון?
12: כן, בעצם משפחות חרדיות הם בחרו ללכת בדרך התורה והמצוות, והם מה שהם מבקשים שעובד זר לא ילון בלילה בבית אחרי שהוא מסיים, אחרי הרבה שעות עבודה עם הילד הסיעודי, הוא מבקש לחזור לישון במקום אחר. בא משרד הפנים ואומר לו,
1: והעובד מוכן, זאת אומרת, אנחנו מדברים על מצב שהעובד מוכן ללכת ולישון.
12: בטח העובד מוכן והוא רוצה לישון במקום אחר, אנחנו יודעים את זה שכמו שיש את כל הפליטי מלחמה באזור תל אביב שמזכירים שם דירות ולהם מותר להזכיר דירות, אבל העובדים הזרים שמטפלים, הם באו למדינת ישראל עם מטר והם מוכנים לישון קרוב לבית המטופל במרחק של נסיעה 2 במשרד הפנים בחוזר מנכ״ל אומר לו הוא חייב לישון בבית שלך, ומה שהמשפחות מתמודדות בעצם מגיעים ממשרד הפנים, דופקים בדלת, אפילו לא מודיעים שהם עושים ביקור, ואומרים אין לו מקום שינה, אין לו מיטה, אין לו ארון בגדים פה, מבטלים את הוויזה ומאיימים בקנס של 100,000 שקל. אני לא יודעת אם אנשים כבר חטפו או לא חטפו.
1: אז מה המשפחה יכולה לעשות? אבל משפחה שיש לה 6-7 ילדים, איפה הם יחסנו את העובד הזר? מה מצפים מהם?
12: לכן אנחנו צועקים על הדבר הזה, שלא יכול להיות שמשפחה חרדית לא תוכל לקבל את הזכות הזאת להעסיק עובד זר, והיא תעבור על החוק בגלל שהיא רוצה להעסיק עובד זר. לא כולם זכו לווילה ובייסמן ולתת מקלחת פרטית.
1: מה לגבי שינוי של התקנות או של החוק?
12: אנחנו בעד לשנות, והיה לנו את תתי עטייה, חברת ועדת עובדים זרים, שהיא באמת ניסתה מכל הכיוונים, עשתה דיון בנושא, ואת כל כולה מסרה למען הנושא הזה, אבל עדיין לא הצלחנו לשנות, ואנחנו קוראים לכל הנבחרי ציבור שנמצאים במשרד הפנים, תקשיבו למשפחות, הן זועקות, הן מתחננות לעזרה, ומגיע אליהן, המדינה לא מממנת עובד זר, עובד זר היום עולה 10,000 שקל, והמשפחה מממנת את זה.
1: אנחנו נשמח להעלות אותה בתוכנית הבאה ולהמשיך לעסוק בנושא הזה, כי זה נושא חשוב שקריטי לטפל בו, בטח לפני הבחירות. אני מאוד מאוד מודה לך, תמר, שיהיה לך הרבה נחת ובריאות מכל הילדים, ושנבשר טוב. תודה. טוב, אם אתם רוצים אגב להשאיר פניות כדי שנטפל בהם, אנחנו ב-039-039-039 שלוחה 7. אפשר פשוט להשאיר הודעה מיד אחרי התוכנית למספר 039-039-039 שלוחה 7. שלום הרב שלמה אישון.
13: וברכה
1: עצמי לך ולמאזינים. ראש מכון כתר כלכלה על פי תורה, איתך אנחנו בדרך כלל מסיימים, כי אין אדם נפרד מחברו, אלא מתוך דבר הלכה, כמו שאריאל מזכיר לי גם. אני רציתי לשאול את הרב שאלה, אין לנו עוד הרבה זמן, למרות שזו סוגיה מאוד ארוכה. מה קורה אם אני שואל רב שאלה הלכתית, והרב טעה, ונגרם לי נזק כלכלי בגלל הפסיקה של הרב, שלא ניתן להחזיר את זה אחורה לצורך העניין, האם יש לרב אחריות בעניין הזה?
13: שאלה מעניינת וחשובה. הלכה מבחינה בדברים האלו, גם לגבי רב שטעה, גם לגבי בעל מקצוע אחר, שנתן איזו הערכה שגרמה בסופו של נזק ללקוח, מבחינים בין מומחה למי שאינו מומחה. מישהו מומחה, והוא יש לו את הסמכה, יש לו את הרשות.
1: שמי לצורך העניין, כן.
13: שמי, כן, או רב שיש לו הסמכה ומומחה והוחזק כמומחה בעניין. וטעה במקרה הזה הוא פתום לשלם. אבל אם מדובר במי שאיננו מומחה, אז בעצם העבודה שהוא נכנס לעסוק בעניינים שלא מבין בהם, זה עצמו נחשב כפשיעה, ולכן יש מקום לחייב אותו. יש דיון בשאלה בדיוק באיזה צורה, האם הוא עשה גם מעשה או רק אורה בעל פה, אבל יש מקום לחיים אותו במקרה כזה.
1: וואו, בעצם אם רב שלצורך העניין לא מבין בנושא השקעות, ונתן הנחיה או עצה או מעבר לכך, בלי להבין בזה, הוא עלול להסתכן בכך שבעצם הוא יהיה חשוף.
13: אם הוא איננו מומחה, זה נכון, זה יכול להיות גם בתחום ההשקעות, אבל בתחום לחיים גם כן.
1: אבל מצד שני, הרב אומר, אם זה שמי שהוא מומחה, והוא טעה, וגרם לי נזק, הוא לא יישא באחריות, אז למה שילמתי לו?
13: אז באמת, יש מחלוקת בראשונים, לגבי מקרה שנעשה בשכר. האם בשכר, כשנעשה בשכר, האם יהיה חייב או יהיה פטור? לפי דעת הרמב"ם, יהיה חייב, כמו שאתה אומר, כי ברגע שזה בשכר, זה כבר אחריות שיותר גדולה. ראשונים שפותרים גם במקרה של שכר, כי מחשבים את זה לאונס גמור.
1: אבל אם לצורך העניין אותו אחד נתן לי עצה בחינם ונגרם לי נזק, אם זה תחום המומחיות שלו, טוב, זה חלק מהסיכון בעצם, זה מה שהרב אומר.
13: נכון מאוד.
1: טוב, חכמים ייזהרו בדבריכם. בטח אלו שאינם חכמים ייזהרו בדבריהם שלא יבוא, לא יחובו חובת גלות. הרב שלמה ישון, ראש מחלקת קק"ל על פי תורה, תודה רבה על הדברים.
13: תודה לך, ערב טוב שם.
1: כל טוב, ערב טוב. ועד כאן המוקד הציבורי לשבוע זה. ניפגש כאן בעזרת השם באותה שעה בשבוע הבא. נודה לעוסקים במלאכה, לבני קופ, לשלמה פולק, לאריאל ספקטור וליאנקי הס. כל מה שהיה פה יעלה בעזרת השם לאתר אמס, גם הסל המשתלם והפערים, הכל יופיע שם. אפשר להשאיר לנו הודעות ב-039-039-039 שלוחה 7, אפשר גם לשלוח וואטסאפ עם המילה מוקד למספר 039-039-039, אתם תקבלו הודעה חזרה, תשלחו לנו כל מה שיש לכם, אנחנו נשתדל לטפל בעזרת השם בתוכניות הבאות. כאן צבי טסלר, על הצקה כתוב ובחנוני נבזות, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי עשר בשביל שתתאשר. שלום שלום, היו ברוכים.

0: להזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: חי תמיד איתי כל חי.
2: יד החזקה. פנינים מהרמב״ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט מרבני ממלכת התורה קניין הוראה.
3: היום ברמב״ם היומי אנחנו נכנסים לפרק 12, המשך מלאכות, אבות מלאכות שבת. בפרק שלנו יהיו מבעיר ומחבא ומוציא מרשות לרשות. אומר הרמב״ם הלכה א', המבעיר כלשהו חייב. אחת המלאכות היא מבעיר, אבל בהבערה התנאי הוא והוא שיהיה צריך להפך. זה נאמן לשיטת הרמב״ם שמלאכה שאין צריכה לגופה פטור, אבל אם הבעיר דרך השחתה פטור, מפני שהוא מקלקל, מקלקל בלבד פטור, כל המקלקלים פטורים. אבל, ופה הרמב״ם מגיע לחידוש שהרמב״ם למד כך את הגמרא בדף קופי, אומרת הגמרא, והמבעיר גדישו של חברו או השורף דירתו חייב, אף הפי שהוא משחית. אחד ששורף משהו של החבר הוא חייב, מפני שכוונתו להינקם מסונאו, והרי נתקררה דעתו ושכחה חמתו, ונעשה כקורע על מיתו או בחמתו, שהוא חייב. בעצם הרמב"ם מזכיר לנו מה שהוא כבר פסק בפרק י' הלכה י' לגבי קורע, שגם קורע בעצם היא מלאכת קלקול, אבל אם הוא קורע כדי להרגיע את כעסו, לשכח חמתו, או כדי לנקום באויב, אם ככה, הוא גם נחשב מתקן. אומר הרמב"ם שכל אלו מתקנין הן אצל יצרן הרע. אנחנו מקבלים פה הבנה מאוד מעניינת של הרמב"ם למלאכת תיקון. בדרך כלל אנחנו מבינים קורע על מנת לתפור, מבעיר כדי שיהיה לו אש, שהאש הזה יחמם, יתיך וכדומה, הוא בעצם עושה מלאכת תיקון. אבל כאשר הוא שורף, קורע על מנת לקלקל וכך הלאה, איפה יש פה מלאכת תיקון? אומר הרמב״ם, כן, יש פה מלאכת תיקון. המלאכת תיקון הוא שהוא מתקן את עצמו, הוא מרגיע את עצמו ואת חמתו, והוא מרגיע את יצרו הרע. הרמב״ם סובר שעצם זה שהוא מרגיע את עצמו נחשב מלאכת תיקון, אבל הרעבד טוען נגד ואומר, אמר אברהם, כל זה הבל ורעות רוח. יש פה שני שלבים של ההבל ורעות רוח. דבר ראשון, איך בן אדם יכול להתייחס להרגעת היצר שקרה לו ולהתייחס לזה כמלאכת תיקון? זה שלב אחד בעברת האש של המריבה, ואנחנו נקרא לזה תיקון. בשלב ב' נגד הרמב״ם, איך אתה מתייחס לדבר כזה כתיקון וסובר שזה נקרא מלאכת תיקון לגבי מלאכות שבת? הרמב״ם כותב שכל אלו מתקנין הן אצל יצרן הרע. בעצם הרמב״ם סובר שכיוון שכלפי היצר הרע הוא הגיע פוליסי, אמנם כלפי היצר הטוב האדם כמכלול שלם שמתנהג כאישיות חושבת ומתוכננת, השלב הזה של הכעס והוצאת הזעם הוא סך הכל שלב בדרך להגיע לתיקון, בדרך להגיע להרגעת המריבה. הוא בעצם רוצה להביע את הכעס שלו כדי שצד השני יפייס אותו ואז יגיעו לשלום. ואז אם כך, בעצם אין עדיין מלאכת תיקון בשלב הזה של קריאה. אבל אצל יצר הרע, שזה בעצם הזעם הפנימי שבתוכו שרותח, כבר יש הרגעת הכעס, כבר בעצם זה שהחשבתי לו, החזרתי לו כגמולו, וקראתי לו, שרפתי לו. אבל, אומר הרעבד, סליחה, אנחנו צריכים תיקון אמיתי. אבל כאן מגיע עוד שלב בנקודה, שדעת הרעבד, וכן דעת שאר הראשונים, שמה שהוא נרגע, זה לא מלאכת תיקון בדבר עצמו. אנחנו צריכים שמלאכת התיקון, שהחלק של התיקון יהיה בגוף המלאכה, גם כאשר הוא מבעיר אש והוא שורף פחם, גם יש תיקון בגוף הדבר, כי הוא רוצה להפיק ממנו חום, ואז הוא מעביר את הפחם למצב של חום, הוא משלים את התפקיד של הפחם להיות זה שמפיק חום, והוא מוציא ממנו את החום שבו. אף על פי שהתיקון יהיה במשהו אחר, הוא מפיק את החום כדי נגיד להתיך מתכת. אז בסופו של דבר התיקון המושלם יהיה בתיקון המתכת, אבל גם כעת יש לו תיקון שהפחם הרי נעשתה כדי לייצר חום, והוא עכשיו מפיק את החום. לעומת המבעיר לכעסו, הוא לא מתקן שום דבר בגוף הבגד.
2: האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נשתת.
4: המהדורה החדשה של הרמב"ם היומי המבואר עכשיו במהדורת חיטריק. להזמנות התקשרו 054-816-7709.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
7: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
8: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
9: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
10: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
9: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
12: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
13: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
13: התרומה לכלל פעילות העמותה.

הבריאותי בשיתוף איחוד הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית.

0: הערב המהדורה המרכזית, הדוקטור אורי סילבסטר, השם יקום דמו, מובא למנוחות בשעה זו. מדובר ברופא שנהרג בלבנון, גם כן מפגיעת רחפן קטלני, רחפן נפץ. במערכת הביטחון אומרים כי ממשיכים לעשות את המאמצים הרבים להביא פתרון מהיר לאיום הרחפנים. שר הביטחון ישראל כץ חשף אתמול כי יש כבר פתרון, יש גם תקציב, וכרגע הוא נמצא בשלבי ייצור. שיחת המתיחות בין הנשיא טראמפ לבין ראש הממשלה נתניהו באשר להמשך ההתקפות של צה"ל בלבנון. על פי הדיווחים, טראמפ זוהם על ראש הממשלה ואומר לו, אתה צריך לעצור את המשך ההתקדמות של צה"ל בלבנון. נתניהו אומר, אי אפשר לעצור את המלחמה בלבנון לפני שיש שקט לתושבי הצפון. משם השיחה מתפתחת למילים קשות ולאמירות קשות. ננסה להבין מה מבין כל המידע הזה אכן אמיתי, כאשר באמת אין לדעת. המערכת הפוליטית גם היא רועשת וגועשת סביב סוגיות, גם הגיוס וגם חוק יסוד מעמד לומדי התורה, גם מערכת החינוך החרדית, אם החרם הקואליציוני של המפלגות החרדיות יחזיק מעמד או לא. בקרוב גם יעלה להצבעה חוק נוסף, פיצול תפקידה של היועצת המשפטית לממשלה. שני החוקים הללו מוטלים עדיין בספק, האם הם יבואו או שיהיו בחירות. ננסה להבין גם ברמה הפוליטית לאן אנחנו הולכים. ראש המוסד הנכנס רומן גופמן, היום בטקס רב רושם, נכנס לתפקידו עם אמירות מאוד מרגשות. לצידו עמדו כמובן ראש הממשלה וראש המוסד היוצא, לאחר שהיועצת המשפטית נכשלה ברצון שלה לסכל את המינוי הזה. אלו ועוד בהמשך הנושאים שנעסוק בהם בהרחבה. המהדורה המרכזית הערב, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, ופסח בגד, בהפקה נורית אפלבוים, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. תחילה למציאות המתוחה מאוד בין נשיא ארצות הברית לבין ראש ממשלה נתניהו על רקע לבנון והמשך הפעילות של צה"ל שם. שליח וואלה בארצות הברית עידן קבלר איתנו, שלום עידן.
1: שלום אבי אלן.
0: ערב טוב. בקו השני נמצא איתנו גם כתבנו המדיני שלמה ריזל, שלום שלמה.
2: שלום אבי, ערב טוב.
0: אז קודם כל אני שואל אותך עידן, לפחות הדיווחים שאתה שומע שם בארצות הברית, זה מה שאנחנו שומעים כאן מן הסתם, באמת מתיחות?
1: כן, אז תשמע, הייתי מחלק את זה לשניים. תלוי מי רוצה לספר איזה סיפור. מכיוון שכשאתה שואל את האנשים שקרובים לטראמפ, אז הם מאשרים את הסיפור שהתפרסם לראשונה באקסיוס, והוא פשוט אירוע מדהים. שמע, ציטוטים של, אני אחזור על הדברים שכן עוברים שידור, ודאי ברדיו קול חי, ולדעתי יש משפט אחד. והמשפט אומר, אם לא אני, אתה היום בכלא. כך לפי הדיווח באקסיוס של טראמפ לנתניהו, וזה לא הוכחש, אני חייב להגיד, לא הוכחש על די גורמים אמריקאים. אבל אני כן רוצה לספר לך שאני כן מדבר עם גורמים בסביבת נתניהו, ושם אומרים שהייתה שיחה מתוחה, אבל לא נכנסו למה שמכונה כללות, כן, או דברים אישיים. אני נוטה להאמין, ואם אתה שואל אותי, שהאמת היא איפשהי באמצע, הרי אנחנו מכירים את טראמפ, את הטמפרמנט שלו. ברור לחלוטין, שמע, אני אומר לך, אני יוצא מתוך נקודת הנחה שהקשר בין ישראל לארצות הברית, ודאי בעניינים הצבאיים, הוא כל כך אינטימי וקרוב, ועדיין לדעתי יש שם איזה משהו, או שאנשים לא רוצים להבין, או שפשוט עושים את עצמם. מכיוון שמה קורה בשטח? טראמפ רוצה בכל מחיר להראות שהוא משחק אותה ילד הטוב, כדי לתפוס את האיראנים בכלכלתם לקראת חתימת ההסכם. ואז הוא רואה שישראל לא עוזרת לו בקטע הזה. עכשיו, אני אומר לך את מה שכולנו ודאי חושבים כישראלים. אנחנו לא יכולים שלא לפעול. חיילנו, אנשינו, כולם נרצחים או נופלים בקרב בגלל הרחפנים. איך אפשר שלא לעבוד את זה? ויש פה משהו, ואני אומר לך, זה פשוט משגע אותי, כי האמריקאים מצד אחד אומרים זכותה של ישראל להגן על עצמה רק בדרום לבנון. ואז אם אתה מגן על עצמך בדרום לבנון, אז החיזבאללה לא מפסיק. ואז כדי שחיזבאללה יפסיק, אתה צריך לתקוף בבירות. מה שאני רוצה לומר, זה חד גדיה היום אחד גדול.
0: שרשרת המזון. זה פחות או יותר הרעיון. כאשר איום הרחפנים, צריך לזכור, הוא איום אסטרטגי, בגלל שאם לא ימצא לו פתרון, אז הוא יבוא מיהודה ושומרון, והוא יבוא מהדרום וממרכז הארץ, הוא יכול להגיע לכל מקום, שזה דבר, בלי קשר, צריך למצוא לו פתרון. שלמה ריזל, אני עובר רגע אליך מילה אחת, באמת, לפני שנדבר על עוד עניינים, אני רוצה לשחרר את עידן, אבל קודם כל, מילה אחת באמת, על מה אנחנו שומעים כאן, מראש ממשלה נתניהו, מאנשיו, מסביבתו, כשיוצא כותרת כזו, על מתיחות כזו, איך מגיבים שם?
2: כן, צריך למסגר את הדברים אולי. בוא נזכור שאתר אקסיוס פרסם בעבר כמה פעמים על פיצוצים בין נתניהו לטראמפ ועל שיחות קשות ונזיפות. בפועל, בדיעבד, התברר שלא היו דברים. גם בשני הסביבים הקודמים מול איראן, רגע לפני שישראל פתחה במתקפה, היו באותו אתר דיווחים על כך שטראמפ שם, בעצם הוציא כרטיס אדום לנתניהו, מה שנקרא, ולא מוכן לחרחר מלחמה, אז גם את הדברים האלו צריך למסגר. ממה שאני מבין, בסביבת ראש הממשלה, אז ככה, קודם כל היו שתי שיחות בין טראמפ לנתניהו, אחת בצהריים, השנייה אחרי שנתניהו הודיע מאוחר יותר שטראמפ אישר לו למעשה להפציץ בבירות בתגובה לירי על יישובים ישראלים, הייתה שיחה נוספת שבה טראמפ קל על הדברים, אבל טראמפ לא דיבר על כך שאילולא הוא, נתניהו היה בכלא, הוא גם לא קילל.
0: כל הציטוטים הללו, אתה אומר, זה כמובן, בוא, בסוף שיחה שהתנהלה בין שני אנשים, וקשה מאוד ככה להגיד שיש פה ציטוטים מדויקים, אמינים, לא משנה מה הם.
2: צריך לומר שאתר אקסס ומי שהביא את הכתבות האלו זה אנשים מפוזיציה מסוימת, שלא רואים טוב, נקרא לזה, לא את נתניהו ולא את טראמפ, ולכן הם אולי משרבבים שם, מערבבים בתוך הכתבות
0: שלהם גם את מה שהם חושבים. בדרך כלל, אחרי פרסומים כאלה, זה רק גרם לנשיא טראמפ לצייץ פתאום בשתיים בלילה, שהיועצת המשפטית והנשיא חייבים לתת חנינה לנתניהו, ולכתוב איזה פוסט ארוך. עידן, אתה מכיר את הפוסטים האלה? לאחרונה, לאחרונה כל זה AI. כן, אוקיי.
1: אני רוצה לחזק את הדברים ששלמה אומר, ואני רוצה אפילו להוסיף דברים נוספים. זה לא רק עניין של כתב זה או אחר, אלא זה איך הממשל עושה בזה שימוש, ואני אסביר. לצידו, בוא נניח שטראמפ אינו על הקו לבדו עם נתניהו, ונניח שלשיחה הזאת נמצא גם סגן הנשיא, וסגן הנשיא אינו אוהד את ישראל, ובוודאי שלא את ראש ממשלתה, מכיוון שזה מתנגש לו עם אג'נדה שמרנית אחרת. והוא מבין שיש מי שישמח לקבל איזה שהם נתונים אודות אותה שיחה. כלומר, אני מתחבר במובן מסוים לדברים ששלמה אומר, מכיוון שיש כאן ניסיון להטל, ויש לי עוד גרסה לתת לכם. תארו לכם שאותו טראמפ, הפעם לא סגנו, רוצים להמחיש למזרח התיכון ולאיראנים שהם שולטים בנרטיב הישראלי. כאילו הם יודעים, אז יש מצב שהדברים אולי במיוחד הובאו כך, והם לא התרחשו במציאות. ככה שכמו שאמרתי, אני חושב שהאמת היא אפשר באמצע, אבל אני מסכים לגמרי מה ששלמה אומר. זה, כל עוד לא היינו שם ואין הקלטה, אז זאת באמת בעיה.
0: לגמרי.
2: אגב, אבי, משהו חשוב בנוגע, כן, לשיחה הייתה או לא הייתה, בשורה התחתונה, צריך לומר, בצער, נתניהו נכשל הפעם. הוא באמת עומד איתן מול הרבה מאוד לחצים, ובאמת אחרי השבעה באוקטובר הוא החליף תפקט, אבל הוא נכשל, ולמה? כי אחרי שנתניהו אתמול, אחרי השיחה השנייה, אומר, בירות תותקף עם היישובים שלנו ואזרחינו יתקפו, חיזבאללה יוצא בתגובה מיידית, בהתחלה הוא תוקף את שלומי ועוד שורת יישובים שבהם יש רק במרכאות כמה מאות תושבים, בלילה הזקות כבר בקריית שמונה ובראש פינה, חצור הגלילית וצפת, הזקות שנמשכו גם הבוקר הזה, ובירות לא מותקפת, כלומר חיזבאללה רוצה לשדר
0: לבדוק
2: פה.
0: את המילה, כן. גם, כן, לבדוק את המילה.
2: וזה חמור מאוד, וגם אם הדחת הותקף עוד יומיים בתגובה לזה, הדחת הייתה צריכה להיות מותקפת מיידית, ישראל צריכה להראות, יש לנו צ'ק מטראמפ, אנחנו פורים אותו מיידית, בלי אם ובלי אבל, ובלי אותיות קטנות בכוכביות.
0: שלמה ריזל, תישאר איתנו, עידן קבלר, שליח וואלה בארצות הברית, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: להתראות. שלמה, דבר איתנו רגע על מינוי וכניסתו לתפקיד של ראש המוסד, אחרי קרב משפטי ארוך. רומן גופמן צולח את בגץ בהצלחה, פה אחד. היועצת המשפטית לממשלה נזרקת בדיון הזה, ממש נהדפת לחלוטין, עד כדי שגם השופטים מותחים עליה ביקורת. אבל נניח רגע לעניין המשפטי, יש ראש מוסד חדש בישראל, כזה שנתניהו ממנה אחרי ראש הבק, משמעות מאוד גדולה.
2: כן, משמעות מאוד גדולה, ניצחון של נתניהו, אבל אני חושב אבי שיש גם שאלה גדולה ומשמעותית מסביב לדמות הזאת של רומן גופמן. כי נתניהו של פעם, שלפני השבעה באוקטובר, לא היה ממנה דמות כל כך ניצית כמו רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. הוא גם לא היה ממנה את שמואל בן עזרא, ראש המל"ל החדש. ראינו כולנו את התמונה שלו, הוא נראה אברך מבני ברק. אולי ממנה אותו לראש המל"ל, למישהו מסביבתו, כי זה היו דברים שהיו מרתיעים אותו, שהוא לא רצה להצטייר כקיצוני. הפעם נתניהו הולך עד הסוף, מחפש הדמויות הכי ניציות בחדר, מצד אחד גם הכי מוכשרות, זאת אומרת, זה אנשים שבאמת עשו דבר או שניים בהצלחה יתרה, אבל מצד שני, הוא לא מחפש את הפר ואת מה שנקרא ימין רך, הוא רוצה אנשים שבאו לנצח, ורומן גופמן, את יודע ממתי אני זוכר אותו אבי, מ-2015 רק מילה אחת, הייתה אז אינתיפאדת הסכינים, ואני זוכר שפתאום הופיע אלוף בצהל, הוא היה אז מח"ט עציון, ודיבר בצורה מאוד מאוד ברורה של הכנעה, ואני זוכר ששפשתי טענים, אמרתי, מה גורם בצהל, הוא היה אז אלוף משנה, מדבר בכזאת צורה ברורה על הכרעה, הוא היה מאוד חריק בנוף, ועקבתי אחריו, הוא הלך והתקדם, נהיה המזכיר הצבאי של נתניהו, והיום ראש המוסד, וזו בשורה גדולה בסופו של דבר לנו, אזרחי ישראל.
0: אוקיי, מעולה, תודה לך על השיחה כאן, כתבנו עמדיני שלום אוריזה להתראות, עכשיו אנחנו עם פרשננו הפוליטי אבי רבינה, שלום אבי.
3: שלום, ערב טוב.
0: טוב, אז בואו ננסה להבין לאן אנחנו הולכים עם האירוע הזה של הגיוס. יש לנו קצת סדר למאזינים. חוק גיוס טוב. לא מובא כרגע בקרוב, אבל כן מדברים על חוק יסוד מעמד לומדי התורה. מצד אחד המפלגות החרדיות פרשו מהקואליציה, מצד שני הם כן בקואליציה. אני שומע שגולטנום פרוצה איזה מינוי כאילו הוא עדיין חבר בכיר בקואליציה. תעשה לנו סדר.
3: בסוף כולם רוצים גם וגם, אתה גם רוצה להראות לציבור, גם לא רק להראות, לעשות איזושהי חובת מחאה מול האנדלמוסיה ברחובות, המעצרים, השערורייתים, צריך לומר, ובעיקר התנהלות של הדרג המשפטי והיועמ"שית מיארה, ומצד שני, אתה רוצה לבוא עם הישגים לציבור, אז אתה כמעט לא יכול גם וגם. כך לדוגמה, אתה הזכרת את גולטנוף, אני יודע שדרי רוצה להחזיק בתפקיד משרד הפנים, כי אתה לא יודע אם אנחנו נלך לאיזושהי ממשלת מעבר ארוכה. יש פה לא מעט דברים שאתה נמצא באיזשהו סטנד ביי, שאתה אומר, רגע, האם שווה לי רק מחאה, ואז אני לא נמצא בכלל לא בקואליציה, ואני באיזשהו חרם מתמשך על הקואליציה ובחרים חוקים, או שאני כן מצליח להשיג משהו. כי צריך לומר שגם החוקים שהקואליציה, שהיא לא ש"ס ויהדות התורה מנסה להעביר, זה חוקים חשובים, מאוד חשובים ליהדות התורה וש"ס. זה חוקים כמו פיצול תפקיד היועמ"שית, שש"ס לא רק שהצביע בעד, אלא דרעי מגיע במיוחד למליאה, כאשר בכלל גפני ונתניהו נעדרים מהמליאה, מעבר לכך, ש"ס מנופפת בחוק, שאגב, החוק הזה בכלל, לפי מה שיודע לי, לא רשום על שמה, אבל היא מוציאה איזה שהיא כבר מודעת קמפיין על הבוקר, שש"ס תמכה ומובילה את העניין של פיצול תפקיד היועמ"ש במטרה להחליש את מיארה שמתנכלת ללומדי התורה. לכן האירוע פה הוא מאוד משמעותי, ואני לא יודע איך לשחק עם העניין הזה. אתה יודע, זה גם הסיפור הזה של חוק המעונות. מקבלים מסרים, יהדות התורה וש"ס, מהקואליציה, שאם תתמכו בחוקים המשפטיים, אנחנו נעזור לכם להעביר את חוק המעונות. וגם את חוק יסוד לימוד תורה. עכשיו אתה יודע שאי אפשר באמת בלוח הזמנים שנשאר להעביר את החוקים הללו בקריאה השנייה או שלישית.
0: אז בוא נעשה רגע סדר, כי אני שומע דווקא שבש"ס לפחות, זה מה שאני יודע לומר לך, הגיעו להבנות עם יושב ראש הקואליציה לגבי שני דברים, גם לגבי חוק התקשורת וגם לגבי חוק מעמד יסוד לימוד התורה. אופיר סופר אומר, אופיר כץ סליחה אומר, אי אפשר להביא את החוק הזה עכשיו, נצטרך לדחות אותו לשבוע הבא. אומרים בש"ס, אין בעיה, אז גם החוק שקשור לחוק התקשורת וגם חוק של
3: פיצול
0: היועמ"שית יובא לשבוע הבא. אחרי שתאשרו לנו את יסוד לימוד התורה, אנחנו נתמוך בחוקים שלכם. גם חוק פיצול התקשורת, אנחנו יודעים שיש לו הרבה מאוד בעיות רוחניות, לא דיברנו על זה אגב, אבל אולי נפתח את זה עכשיו, אבי, אתה מכיר את פרטי החוק או שאני אציג?
3: לא, האמת שאני לא מספיק מכיר את חוק התקשורת, אני יודע שיש חילוקי דעות בין ש"ס ויהדות התורה כמה לתמוך בחוק, גפני וגולטנוף אמרו שיש בעיות עם החוק הזה, והם לא מוכנים לתמוך בו, אני לא יודע מה עמדת ש"ס בעניין הזה.
0: אז עמדת ש"ס בעניין הזה שלא רק שאסור לתמוך בו, אלא צריך להצביע נגד, מאחר ויש בפרטי החוק הזה מרכיבים מאוד מאוד בעייתיים בסוגיית האינטרנט ובסוגיית הטלפונים, שוב איזושהי פרצה שעלולה לחשוף הרבה מאוד אנשים לתקלות תקשורת רוחניות חמורות. היום השר שלמה קרעי מתחייב בכתב לשס, שהחוק לא יובא לקריאה שנייה ושלישית לפני שהמפלגות החרדיות יאשרו את כל סעיפיו, ולכן אחרי החתימה הזאת של קרי, שס מאשרת לתמוך בו בקריאה טרומית.
3: שזה סופר משמעותי, שזה, במידה כן. בחוק התקשורת עובר, זה אולי חוק הדגל של הקואליציה, אחד מחוקי הדגל, כן. שקשור גם לתאגיד, אבל בנוגע לשס צריך לומר עוד מילה אחת, דיברנו פה אתמול על האמירה, המכתב המסיר הזה של שס, אנחנו לא נצביע עם הקואליציה, צריך לשים את הכוכבית הזאת, המכתב הזה אומר, אולי הוא נועד להשיג בדיוק כדי את מה שדיברנו עליו, אין בעיה, אנחנו לא נצביע הקואליציה, במידה ואתם תעבירו את החוקים שלנו, לפחות את החוק החשוב הזה, חוק יסוד לימוד תורה, שעכשיו כמובן אחרי הדגל התורה מיד רצה להגיש גם את החוק הזה, ואתה יודע מה, אולי לפחות תדמיתית היה זה שכרנו אם החוק הזה יעבור בקריאה הראשונה, אני לא מעריך שיש סיכוי שחוק הזה עובר בפרק זמן כל קצר בשנייה ושלישית, ואבי חייבים לומר הערב טוב. את עוד מילה על תאריכי כן. הבחירות רק, התאריך 27 באוקטובר זה התאריך שנתניהו רוצה, החרדים עדיין עומדים על 8 בספטמבר, שזה 3 ימים לפני ראש השנה, תאריכים מאוד מאוד קרובים, כרגע אלו שני התאריכים המדוברים.
0: כן, טוב, עוד על זה יתנהל מסע ומתן, נצרף לשיחתנו את הרב בן שמעון, שלום הרב.
4: שלום וברכה.
0: מרבני ישיבת באר התלמוד. קודם כל, מילה אחת על התחושה, מה קורה באווירת הישיבה, בני הישיבות, איך התחושה?
4: תחושה מאוד פשה, מאוד מאוד מבחינה אחת, הבחורים ברוך השם שמחים ועולים בלימוד, אבל מאידך גיסא, זה לא סוד לחץ הגדול של האימהות והלחץ הגדול של ההורים וגם הבחורים עצמם, הם חיים כל היום בפחד כל הזמן אני אספר לכם סיפור אישי, התקשר אליי משגיח באחד הישיבות החשובות כי אני, כיוון שאנחנו גם בחיי עולם בארגון שמטפל בבחורים, התקשר אליי משגיח שהאימא, שיש לו בחור בישיבה מבאר שבע, והאימא התקשרה אליו אומרת, אני לא מסוגלת לעמוד מול הלחץ שיבור מעצרים וכאלה דברים, אולי הגיע הזמן שניקח אותו לצבא, והמשגיח אומר, מה עושים? אני ביקשתי מהמשגיח שיקח אותו למרן הראשון לציון רבי יצחק, ואני נלווה אותו לעוד ראשי ישיבות, נלווה אותו לרב סלים, נלווה אותו לאבא שלי הרב שבני ברק, נלווה אותם לרבנים ונחזק את הבחורים. זה לא סוד וזה לא בדיחה שכולם חיים בלחץ, אבל מאידך גיסא אני רוצה לספר לכם פה סיפור שאני חושב זה מאוד משמעותי לכל ההורים יש לנו בישיבה משגיח, קוראים לו הרב דוד מזרחי, הוא המשגיח בישיבת תורת תלמוד. שבוע שעבר היה כנס של רב מוישה הלל הירש, מרן רב מוישה הלל הירש עשה כנס לכל המשגיחים. והרב כן. מזרחי קם ושאל אותו שאלה, אמר לו, בציבורים אחרים הם הולכים לכלא בגאווה. אולי הגיע הזמן שגם אנחנו כבר בישיבות נתחיל לדבר להכין את הבחורים לכלא. שידעו כן. מה יקרה, רב מוישה הלל אמר לו, אין החינמי, גם שאנחנו צריכים להתחיל למשגיחים לדבר על זה בישיבות, ולשמוח בניסיון ולדעת שזה הניסיון שלנו ואנחנו... גם כן.
0: זה אמירה משמעותית.
4: זה אמירה מאוד משמעותית של רב מוישה. רוצים להוציא את הסרטון הזה גם כן, כי אני חושב שזה כמו שחסידי גור אתמול עשו כנס אצל כל המשגיחים שלהם, ביחד עם עורך דין שלמה חסידי. זה הצורך שלנו היום בישיבות, להתחיל לדעת הבחורים ולהדכן את כל זה.
0: מה הזכויות שלהם, מה עושים, איך מתנהלים.
4: אמת.
0: אז טוב, זה באמת אפשר להתחיל לעשות, כלומר לא צריך פה איזה ארגון או מישהו מסוים שיתחיל לעשות את זה. אני רגע רוצה לפנות חזרה אל אבי רבינה שאיתנו על הקו, שומע אותך, כבר לא איתנו, טוב, אז נשחרר אותו לדרכו. אני רוצה לשאול, אז אם ככה אני רוצה לשאול אותך הרב בן שמעון, כשאנחנו מדברים על התחלת מעשים אופרטיביים בשטח, הכנה לקראת המשך גל המעצרים נקרא לזה, גם מבחינת המחאה הציבורית, צריך לומר, לא שתלמידי ישיבות, זה עד שגדולי הדור יורו לעשות אחרת, כרגע בני הישיבות רובם הגדול, לפי הוראת גדולי ישראל יושבים, ממשיכים ללמוד תורה, לא יוצאים להפגין ולא דברים אחרים, אבל אנשים שלא בישיבות, אתה יודע, אנחנו, הבעלי בתים, תומכי התורה, בני התורה שלא נמצאים בתוך הישיבה, זה משנה לתלמיד ישיבה אם הוא רואה עכשיו מחאה ציבורית לפה או לשם?
4: תראו, הבחורים, את השאלות שאתם מדברים עכשיו, הבחורים גם שואלים. והבחורים אומרים, עד מתי אנחנו נשב כמו שאומרים על הגדר, ונחכה לראות את הצעדים שיעשו. בימים הקרובים אנחנו בחיי עולם, שאנחנו בהכוונת הגאון הרב חנוך כהן, ראש ישיבת באר התלמוד, הקמנו את הארגון הזה, שזה ארגון שכל הראשי ישיבות הגודים בזה, כל הראשי ישיבות הספרדים. בימים הקרובים אנחנו מתכננים כינוס גדול של כל הראשי ישיבות, ביחד עם מרנן ורבנן, ולהחליט לאיזה כיוון אנחנו הולכים. זה ברור שאנחנו חייבים לתת שוב. לא שואלים את השאלות האלה. ההורים אומרים, מי מאמינו? אז ברוך השם שאנחנו היום בחיי עולם, גב מאוד חזק, גם להורים, וגם לבחורים הקצרים, ויש לנו ליווי משפטי, וליווי תמיכה של, גם סליחה שאני אומר, גם מקרה של תמיכה בנפש. ילדים ראו, קטנים ראו את ההורים, את האבא נעצר באמצע עליו, גם בנפש, אז גם בזה אנחנו מתמקדים בדברים האלה, חוץ מלשלוח להם דברים. זה יכול להיות גם בביסיטר לאישה, אם בעלה נעצר, שהיא תלך לבקר את בעלה. ושם נותנים את הליווי המשפטי לכל הבחורים ולכל המשפחות שלהם. אבל מאידך גיסא, כמו שאתם אמרתם, יש פה שאלה אמיתית. אחרי שגדולי ישראל, לכן אני אומר לכם, אנחנו דיבר אברהם כהן בימים האחרונים, שהוא מבקש ביחד עם הרב סביסה, הרב יוסף חיים סביסה, שהם רבני הארגון, שאנחנו נאסף את כל הראשי ישיבות ונתקס את איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה.
0: הרב בן שמעון, יישר כוח על הדברים, תודה רבה, בשורות טובות.
4: רק אני מבקש, כן. רק ברשותה אני אגיד את המספר של חיי עולם.
0: כן, חיי עולם זה ארגון לסייע, כן, בכל נושא מעצרים וכו'.
4: בכל המעצרים ובכל דבר שיש להם שאלות, זה 24 שעות, מענה, זה הטלפון 02-53-55-775.
0: חיי עולם 02-53-55-775. תודה רבה, יישר כוח ובשורות טובות.
4: תודה רבה, ותמשיכו לעשות חי ולהעלות את זה כל הזמן, כי אתם לא יודעים כמה זה מחזק את הבחורים שכל הזמן... הנושא הזה מדובר.
0: ברור, זה הנושא, זה הדבר. בשורות טובות, תודה רבה, פרסומות.
5: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
6: ילד שלא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה, מתוסכל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין, 80, 90, 100, זה הציונים שלו.
5: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק. חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש, במיקום מושלם סמוך לכניסה חדשה לאלעד, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.

0: באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
0: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
4: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
5: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תזיין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
6: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
7: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
8: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות
7: נשמעות למחוק? אנחנו מחסים אותך.
9: התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
10: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
11: אנחנו עם חבר הכנסת יואב בן צור. שלום הרב בן צור.
12: שלום וברכה אבי לך ולכל המאזינים.
11: קודם כל, חוק יסוד לימוד התורה, זה מה שנקרא רב במיעוטו. אם אין חוק גיוס, לפחות זה, מה החוק אומר?
12: החוק אומר שלימוד התורה ייחשב כערך וכשירות למדינת ישראל, וכל לומד תורה שמשרת את מדינת ישראל ייחשב לו כשירות, ושירות שוויוני, וכך שהוא לא יצטרך להתגייס כי יושב ולומד תורה. בתנאי שהוא יושב ולומד תורה.
11: כלומר,
12: זה... הגשתי את החוק הזה, כן. הגשתי את החוק הזה ב-2020, אז נעמתי גם נאום בכנסת שעשה עדים, ואחר מכן ב-2023 אנשי דגל התורה הגישו גם את החוק הזה, ועכשיו אנחנו מעלים אותו מחזרה, שזה יכול להיות תחליף לחוק הגיוס.
11: זו השאלה, האם זה תחליף לחוק הגיוס, או שזה חוק שייתן זכויות ללומדי התורה בשל שירותם?
12: נותן להם זכויות וגורם לכך שהלימוד שלהם יש לו ערך שוויוני לגיוס.
11: עכשיו, החוק הזה מדבר כמובן רק על מי שלומד תורה, ורשום ונמצא באמת בישיבה. בגץ כמובן נפסול אותו מיידית. מה ההיתכנות המשפטית לצלוח איתו?
12: מה זה היתכנות משפטית? זה לא היתכנות משפטית, זה, קודם כל זה היתכנות מספרית כדי לצלוח את החוק הזה. מספרית, שבוע הבא הוא יוגש לכנסת לקריאה טרומית, אולי ראשונה, אני לא זוכר, אבל הוא יוגש לכנסת, ואז יצטרכו לקבל רוב לחקיקת החוק הזה. עצם ההגדרה עליו, ההגדרה של החוק הזה, שהוא יעבור, שפה מכירים במדינה יהודית בערך התורה. ולא גורמים לכך שבמדינה יהודית יהיה רדיפה של לומדי התורה, ועל זה אנחנו זועקים כאן. ואני זועק כאן לא כיואב בן צור שנבחר ציבור, אלא כיהודי חרדי שחי בארצו, אני זועק כאן בשמם של עשרות אלפי בחורי ישיבות. בשביל מה הקמנו פה מדינה יהודית? כדי שפקידים, שופטים, פוליטיקאים קטנים ירדפו את לומדי התורה? כמו באותם ימים אפלים באירופה, את האנטישמיות, בשביל מה לבטל? בשביל לבטל את ערך התורה, שזה בעצם נשמת אפו של העם היהודי. במדינה דמוקרטית, פקידים תפקידם לשרת את האזרח, ולא האזרח משרת את שלטון הפקידים. במדינה דמוקרטית, העם הוא הריבון, ונבחרי הציבור שנבחרו כחוק הם המחוקקים, לא יועצים, לא שופטים, שלא נבחרו בהליך דמוקרטי, יחליטו מה לעשות ומה לא. במדינה דמוקרטית, הרשות השופטת היא מעל המחוקקת. הרשות השופטת מבטלת במחי יד כל חוק, כמו שאמרת, חוקי, שמהלך שהרשות המחוקקת קבעה. זה הגיוני? אני לא חושב. יש פה רדיפה במדינת ישראל של 2026, רדיפה נגד כל הציבור המסורתי, נגד כל מחנה הימין, נגד כל סממן יהודי או בעל זיקה מסורתית, זה חרפה. מדברים פה על תהליכים. זה התהליכים במציאות ההזויה כזאת כרגע. יש פה מרכיבים דיקטטוריים, יש פה סממנים של גזענות. שנאת האחר צריך להפסיק את ההצגות האלה. אנחנו מדינה דמוקרטית ונאורה, שצריך להיות באיזון בין הרשויות, חופש הביטוי והדת ושמירה על המסורת. אנחנו פה במדינה יהודית שקמה בארץ ישראל, על בסיס התנך, על בסיס המורשת שקיבלנו אותה מאבות אבותינו אברהם, יצחק ויעקב. צריך להגיד את האמת, ככה הדמוק...

0: זה המקום שאנחנו צריכים. כאן אין אנטישמיות, כאן אין רדיפה. הם רואים את התמונות, הם רואים באיזה צורה מתייחסים לבחורים, גם בהפגנות, באיזה צורה בוררים אותם. אני לא ראיתי את זה בהפגנות השמאל, שככה גררו אנשים. אני לא ראיתי. אבל בהפגנות האלה אתמול, זוועה לראות שמתייחסים לאותם בחורים.
1: אז אני שואל, אם בעצם אנחנו יוצאים כאן למאבק, שמענו כל מיני דברים, תודה על המדף, מרד מיסים, הפגנות כאלה ואחרות, סוגים וצורות של מחאה וכולי, הציבור מרגיש שהוא רוצה לפרוץ החוצה, הוא רוצה לזעוק, הוא רוצה לממש את הצעקה הזאת. אני לא מדבר על בני הישיבות ולומדי התורה, זה החלטת גדולי ישראל לא לצאת ולהפגין, אבל מעבר לזה, זאת אמירה שצריך להגיד אותה.
0: תראו, אנחנו קיבלנו החלטה אתמול בישיבת סיעה, בראשותו של יושב ראש התנועה הרב אריה דרעי, להסיר כפפות. כל החשש שלנו, ואנחנו לא רוצים שנגיע לזה, שבחורי ישיבות, הסיירת מטכ"ל שלנו, שיושבת והוגה ועוסקת בתורה יומם ולילה, לא פתאום יבינו שהם הגיעו למצב של אין חזור, וגם הם ירצו לצאת ולמחות בצורה כזאת או אחרת, ואז נגיע לכאוס מוחלט. אנחנו רוצים לעשות, למחות את כל מה שלנו, למחות בצורה הכי חריפה שיכולה להיות, לטפל בדברים הכי חשובים שהם צריכים להיות בגזרות הכלכליות וכולי. ואני לא לחינם קרא אתמול יושב ראש תנועת ש"ס, הרב אריה דרעי, להקים חמ"ל של כל המפלגות החרדיות ביחד, כדי ליצור איזה שהם מצבים שאנחנו חושבים שיכולים לזעזע את עמות הסיפים פה, בלי לערב את אותם בחורי ישיבות. אנחנו רוצים שימשיכו לשבת וללמוד. הם נשמות טהורות שאנחנו לא רוצים שיחשפו לכאוסים כאלה ברחוב. כשעושים עצרות מאורגנות, זה הכל בסדר. אבל כשעושים הפגנות בצורה אלימה כזאת, ונחשפים לכל מיני אלימויות, או שוטרות שתופסות בחורים, או דברים כאלה, אני חושב שזה לא המקום שהבחורים שלנו יהיו שם. אבל אנחנו, מחובתנו היום, לעשות, אנחנו מפלגה שיותר פרגמטית, אנחנו יותר מכילים, אבל יש גבול גם למה שאנחנו יכולים להכיל, ועקב קיבלנו החלטה לעשות את כל הפעולות שיכולות לעשות, כדי בעצם בסופו של דבר...
1: אתה יודע להגיד איזה סוג של פעולות?
0: קודם כל הקמת, אם נצליח לעשות את זה, ואני מקווה שנצליח, להקים גוף אחד שמאורגן לשלושת המפלגות, ויבצעו חשיבה לעשות פעולות כלכליות כאלה ואחרות, שכולם יבינו שהדבר הזה לא משתלם, יכול להיות אי תשלום של מיסים, או אי תשלום של ארנונה, אבל שכולם יחד עושים את הדברים האלה. לא יודע, אני אומר שצריך להקים צוות חשיבה שמחובר גם מדגל התורה, גם מיהדות התורה, וכמובן משס, כדי שישבו ויחשבו איזה צעדים אופרטיביים אפשר לעשות. אני חושב שכשישבו כולם, יש אנשים חכמים בשלושת המפלגות הללו, אני חושב שבסופו של דבר אנחנו נגיע לאיזשהו דבר. אבל אני רוצה לומר דבר אחד. יש מפלגות במחנה הימין שמספרים שהם נאבקים על היום משית במעשים, לא דובים ולא יער, חוץ מכותרות, הם לא עושים כלום. האמת, אם המשטרה יוזמת מעצרים יזומים נגד לומדי התורה, והם מבצעים הלכה למעשה את המדיניות שלה, זה מראה שכל האמירות בתקשורת של היועצת המודחת זה רק לכותרות, זה לא מציאות. אם בסופו של דבר, המפכ"ל החליט עכשיו להרים דגל, ולומר למשטרה, ואגב, יש פה מרד של הניצבים נגדו, אני לא יודע אם אתה יודע, אתמול בירושלים כמעט ולא היו שוטרים בהפגנות.
1: כן.
0: כי אמר מפקד מחוז ירושלים, אין לי כוח אדם להקצות לזה, אני צריך לשמור על ביטחון.
1: אני חושב שגם היה מתואם עם המפגינים כל, זה די מתואם האירוע, מתי מתחילים להפגין, מתי מסיימים את ההפגנות, יש בזה.
0: אני לא יודע, אולי כן, אולי לא, אני לא יודע. אם אתה יודע, זה בסדר, אני לא יודע.
1: כן, אבל כן.
0: במציאות אומרת המשטרה ואומרים הניצבים בכל החזיתות, גם בצפון, גם בדרום, גם במרכז, רבותיי, אין לנו כוח אדם מספיק לטפל גם בפשיעה וגם בביטחון וגם בגניבות וגם בזה, ועכשיו לרוץ אחרי אנשים ולעצור אותם ברחובות, או שעוצרים אותם באקראי, מחכים למשטרה הצבאית שתבוא. זה סתם יוצר כאוס, גורם לבחורים לעזוב את הלימודים שלהם ולרוץ להפגין באותו מקום שיש את הבחור הזה. אני חושב שאי אפשר לחיות
1: בצורה הזאת. חבר הכנסת הרב יואב בן צור, דברים חשובים מאוד, תודה רבה ובשורות טובות, נהיה בקשר.
0: אמן, תודה.
1: בהצלחה. מכאן למינויו של ראש המוסד החדש שנכנס היום בטקס רב רושם עם ראש הממשלה נתניהו, אחרי שהוא צולח כמובן לתחרת החלטת הבגץ. תקופה לא פשוטה עוברת עליו, יש לו גם כמובן משפחה ויש לו חיים. היועצת המשפטית וחלק מהעיתונאים פה הפכו אותו לאדם לא מוסרי בעליל, עם אמירות קשות נגדו, וטוב שבא בית המשפט ומנקה אותו מכל חשד, ואומר שמדובר מאחד בקצינים החשובים ושתרמו למערכת הביטחון ולמחת הביטחון.

0: רבות רבות. אלוף עם שני במילואים חזי נחמה, שלום וערב טוב.
1: ערב טוב אבי, ערב טוב למאזינים.
0: אתם מכירים מאיפה? מהשריון?
1: לא, לא זכיתי לשרת בחיל השריון, אבל אני מכיר את רומן עוד מיותנו ממפאים. אני הייתי מפקד סיירת גבעתי בעזה, והוא היה ממפאי שריון. כבר אז התרשמתי מהמקצועיות, מהנחישות, מהערכיות של רומן. ולאחר מכן, כשהוא רצה להעמיק שורשים ולהעמיק את הידע שלו בזהות יהודית ובעם ישראל, הוא הגיע למכינה באלי, ישב ולמד, שקד על לימודו, הקשה, אתגר את הרבנים, והיה תענוג לראות אותו עושה את כל המהלך המשמעותי הזה ומעמיק את ידיעותיו. ואחרי זה היינו עוד מחתים אחד, מגדים ומחתים אחד לצד השני, ותמיד התפעלתי מהיכולות המרובות של האיש.
0: בוא נשמע קטע קצר שלו היום במסגרת נאומו עם כניסתו לתפקיד, הנה.
2: לאוריי, אבי ולדיסלב שנמצא כאן איתנו ואימי לודמילה, זכרה לברכה. דע לך אבא, שבכל החלטה קשה אני מדמיין את עצמי, אותך ואת אמא, בעת קבלת החלטה לעזוב את הכל ולעלות ארץ, להתחיל מחדש. ואני יודע מה היה המחיר. צריך להשתדל להיות בן ראוי. תודה. לאנשי ונשות המוסד, אתם הקול השקט והעוצמתי של מדינת ישראל ושל העם היהודי. אני נכנס בענווה אל המקום הקדוש הזה, תוך הישענות על הידע והניסיון האדיר שלכם.
0: טוב, אז אלו האמירות. צריך לזכור שהאיש צמח ממש מהטנק, מלמטה, עשה את כל הדרך עד תפקיד ראש המוסד. זה פשוט לא מובן מאליו. השביעי באוקטובר עשה את התפנית, נכון? בשביל רומן גופמן, בוא נאמר את האמת.
1: תראה, רומן, מאז ומעולם היה מהקצינים המצטיינים, היצירתיים, המקוריים שהיו בצהל. רק שלצערנו הרב, בגלל השינויים שצהל עבר ב-20-30 שנה האחרונות, בהשפעת כל מיני קרנות וגורמים זרים, אז רומן באיזשהו שלב, לקראת תפקיד מפקד האוגדה, הוא סומן הצידה לתפקיד של מפקד מלי, ומשם רוב הקצינים לא ממשיכים לתפקידים בכירים יותר. והנס הגדול של עם ישראל ושל רומן, ושראש הממשלה שם עליו את עינו, הביא אותו לתפקיד המזכ"ץ, וכמו שראש הממשלה אמר היום בטקס, הערך המוסף שרומן הביא לעם ישראל בשנתיים האחרונות בתור מזכיר צבאי, הוא לא יסולא מפז. הוא לא קרה בעבר הרחוק על ידי מזכירים צבאיים, ואני חושב שזה זכות גדולה שלנו שרומן הוא זה שיעמוד בראש המוסד.
0: טוב, מילה אחת על לבנון, חזי נחמה. אנחנו רואים גם את השיחה של ראש הממשלה עם הנשיא טראמפ, אנחנו מבינים שנתניהו ממשיך להתעקש להשאיר את היכולות המבצעיות של צהל פתוחות באזור לבנון, לא לחתום על שום דבר, לא להצהיר הצהרות, לא לדבר על הפסקת אש או על כל מיני קבלה של תנאים, וגם מצד שני לא לומר אנחנו ממשיכים את המלחמה, אלא נגיב שנצטרך, נעשה שנידרש, כל מיני אמירות מהסוג הזה. זה סופר קריטי, נכון? זה בסוף האירוע.
1: כן, תראה, כשאנחנו יוצאים לשותפות עם המעצמה מספר אחת בעולם, בזוגיות ובשותפות, יש גם מחירים שכל צד צריך לשלם. היה לנו מאוד נוח לתקוף במשך 40 ימים באיראן, בגיבוי של ארצות הברית, אל מול מדינות ומעצמות אחרות, ועכשיו אנחנו משלמים חלק מהמחיר, לכן אנחנו צריכים להכיר את הדבר הזה. יחד עם זאת, עם חפץ חיים לא יכול שלא יהיו לו קווים אדומים. ובלבנון, החודשיים האחרונים, הסבל שלנו סובלים תושבי הצפון, זה בהחלט קו אדום. אני מאוד מעריך את ראש הממשלה על העמידה שלו מול הנשיא טראמפ. אני מבין את האילוצים שבהם אנחנו נמצאים. אני רק אומר לעצמנו שיהיה ברור, אם אנחנו רוצים להגיע להכרעה מלאה בלבנון, כמו גם בעזה, אנחנו נצטרך לנקוט בצעדים יותר משמעותיים, כמו התייצבות על קו הליטני, גירוש של כלל האוכלוסייה שדרומית לליטני, הטלת מצור, והמתנה עד שממשלת לבנון תפרק את חיזבאללה, אחרת אנחנו צריכים להישאר בשטח.
0: ובעצם אני שומע מבין הדברים, בין השורות, אתה אומר, חבר'ה, הפתרון מול החיזבאללה זה רצועת הביטחון, רחבה, יציבה, אבל זהו, אין משהו אחר.
1: אני אומר,
0: אנחנו הולכים לכבוש את כל לבנון.
1: דין דרום לבנון כדין רמת הגולן וכדין סיני. הלבנונים יצטרכו להחליט, האם הם כמו מצרים, שהסכימו להסכם שלום ולפירוז סיני, ואז אנחנו נהיה מוכנים לסגת ולעשות תיקוני גבול, או שהם כמו הסורים, ואז אנחנו נשאר בדרום לבנון 60 שנה קדימה, כמו שנשארנו ברמת הגולן.
0: חזי נחמה, אלוף במילואים, תודה לך. רגע, עוד מילה קטנה, כי לא דיברנו על מה שקורה ברצועת עזה, אין חדש, שמה אותה תמונה, סטטוס,
1: אין חדש. היום פרסמו שאלוף אסור מבקש להשלים כיבוש של שער הרצועה, מה שאנחנו כבר קראנו לפני למעלה משנתיים.
0: סוף סוף זה מגיע, אומנם בשיטת הסלמי, אבל זה מגיע.
1: כן, אני מקווה מאוד שיעשו את זה, ובכך נביא להכרעה, לפחות לסגור חזית אחת מאלה שפתחנו.
0: לו יהי. תודה רבה על השיחה, כאן בשורות טובות להתראות.
1: ערב טוב, בשורות טובות.
0: ערב טוב, מיד אנחנו יוצאים לפרסומות, אחריהם אנחנו עם ינון מגל.
3: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. היסטוריה מוזיקה יהודית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי נראות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחסים אותך. הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il. זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו, שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר, כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
4: חדש במכללת מבחר, המסלול הגמיש לתואר שני בייעוץ חינוכי עם התמחות בנוער בסיכון של אוניברסיטת חיפה. רק במכללת מבחר, גם לימודי תואר שני מבלי להתפשר על ערכים. להרשמה, התקשרי עכשיו 03-5726-111 03-5726-111. מבחר, המקצוע של יום המחר.
5: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס בממילה.
6: זה בר כל טוב.
7: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. פריחיות מצופות פיטנס רק ב9.90 שקלים. מיני סריו רק ב24.90 שקלים. שמפו ומרקח אדן שולדרס רק ב19.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
6: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
8: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
9: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
6: טינקו.
9: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
10: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים, ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
6: יד עזרה ושולמית.
10: תעמותה.
11: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
12: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
13: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
0: אנחנו עם איש התקשורת מגיש הפטריוטים ינון מגל. שלום, ערב טוב ינון.
14: ערב טוב.
0: אנחנו בתוך אירוע, כלומר מצד אחד מדברים איתנו על בחירות, מצד שני החרדים אומרים בוא נעביר את חוק יסוד לימוד התורה. אתה מזהה שהגוש עדיין קיים?
14: כן, אני מזהה שהגוש קיים. היה משבר אמון עם ההחלטה שלדעתי, ואמרתי אותה, הייתה שגויה של ראש הממשלה לפני שבועיים. זו הייתה טעות, אני חושב שהוא הבין את האירוע, הוא מאוד רוצה להעביר את חוק הגיוס, אני חושב שהוא רוצה, אני בעד חוק יסוד לימוד התורה, אני חושב שזה טוב, אני חושב שאנחנו צריכים להמשיך לפעול כגוש עם כל המפלגות, עם גימל ועם שס ועם הליכוד כמובן והציונות הדתית ובן גביר וכולם, לפעול עכשיו ללכת עם כל החוקים שהתבשלו המון זמן, אם זה החוקים שקשורים לחרדים, ואם זה החוקים שקשורים לעולם
0: המשפט,
14: פיצול היועמ"שית, ומח"ש, וכל הדברים, יש המון המון נחצים בתוך הקואליציה, ויש מחלוקות, ואתה יודע, זה פוליטיקה, ויצרים, וקנאות,
0: אז שהמפלגות החרדיות אומרים בחדרים הסגורים, הם אומרים, נתניהו לא מדבר על זה, הוא לא צועק, הוא לא אומר, כשהוא רוצה להעביר משהו, אז אנחנו רואים איך הוא מתנהל במינוי ראש המוסד, ראש השב"כ.
14: לא, הוא שם לגמרי, אני אומר לך, הוא שם לגמרי, הוא לגמרי על זה, לגמרי על זה. עובדים חזק מאוד עכשיו לדעתי, עובדים עכשיו חזק מאוד לנסות להעביר. זה לא פשוט, תראה, מה הבעיה? מה הבעיה? בסוף אתה מתמודד פה גם. א', בעיות בתוך הקואליציה, שיש לך כל מיני פיינשמקרים, ההוא זה מתאים לו, ההוא זה לא מתאים לו, השכנים כועסים עליו וכל מיני סיפורים, זה דבר אחד, שהוביל אותנו לאורך כל הדרך. אבל יותר מזה, בסוף אנחנו בעולם שבו היועצים המשפטיים קובעים, יש לך יועצת משפטית של ועדת חוץ וביטחון, שהיא מחליטה אם מתאים לה או לא מתאים לה, אתה מבין? היא קובעת אם יהיה חוק או לא. אין כנסת, אין בחירות, אין ממשלה, אין דמוקרטיה, אין יועצת משפטית, עורכת הדין מירי פרנקל, היא יושבת והיא קובעת אם מתאים לה חוק או לא, אם יש מניעה משפטית או אין מניעה משפטית, לפי איך שבא לה. תשמע, זה קטע זוי, תשמע, אבי.
0: מבחינה ציבורית, ואתה פוגש המון אנשים, ואתה לא פוגש את המגזר החרדי רק, אתה מכיר אותו היטב, אתה חלק מתומכי עולם התורה נקרא לזה, אבל העם המסורתי, הציבור שתומך בליכוד, אנשים אפילו מהציונות הדתית, תומכים בעובדה שלומדי תורה ימשיכו ללמוד?
14: חד משמעית, חד משמעית. אני חושב שהוויכוח על זה נגמר. ברור שיש בשוליים, אני חושב שבנט עושה עכשיו המון נזק עם הקמפיין שלו, בשביל, אתה יודע, כן. זה קרדום פוליטי לחפור בו, עם השנאה לחרדים, בשביל להיות ראש ממשלה, הוא עושה נזק גדול. אבל הוא אומר, כולם התגייסו, מה כולם? מה כולם? מה אתה תגייס עכשיו את הרבנים? את גדולי הדור? מה אתה מקשקש? מה אתה מדבר? מה אתה רוצה? מאיפה צצת עכשיו עם השטויות האלה של יור חורב? רוב הציבור לא שם לדעתי. רוב הציבור מבין שלומדי התורה ממשיכים ללמוד תורה.
0: אפילו אייזנקוט לא שם, עזוב את המספרים, יותר או פחות.
14: רוב הציבור מבין את האירוע, מבין את האירוע. כן, אני חושב שרוב הציבור חושב שמי שלא לומד תורה צריך להתגייס, צריך לתרום, צריך לעבוד, צריך להיות חלק, לתרום, לעזור לעם, למדינה, להיות פרודוקטיבי ולתת מעצמו. למען הכלל, כמו שכולם עושים, כמו שכל אחד נותן מעצמו. זה כן, חושבים, אנשים רוצים ערבות הדדית, חיים שעם ישראל נותן, כל אחד נותן מעצמו. אבל אני חושב שהוויכוח לגבי לומדי התורה, אני חושב שהוא הוכרע ברובו הגדול של עם ישראל, לדעתי אין ויכוח.
0: אז אוקיי, אז חוק יסוד לימוד התורה זה הדבר היחיד שעוד אפשר להעביר, ואם במקום חוק גיוס, זה לא ייתן ממש מענה, אבל זאת תהיה...
14: לא, אני חושב שאפשר גם ללכת על חוק הגיוס, אני חושב שאפשר ללכת גם על חוק הגיוס, זה תלוי כרגע ביהדות התורה. אם הם רוצים ללכת על זה. אני חושב שצריך ללכת פה על חבילה של חוקים. כולם הולכים ביחד על חבילה של חוקים. יש הרבה דברים בקנה, וצריך ללכת על הכל ביחד, כגוש. וללכת לבחירות כגוש שנאבק למען תפיסת העולם שלו והאידיאולוגיה שלו, ולא מפחד מהרעל והתרעלה והתבלה של הערוצים האלה ושל האופוזיציה. זה מה שצריך לעשות, לשמור אחד על השני. אתה יודע שאומרים, אם אתם לא תהיו תלויים זה בזה, אתם תהיו תלויים זה לצד זה. כן. צריך לחזק אחד את השני וללכת ביחד, כולל לדעתי עם חוק הגיוס, גם אם המערכת המשפטית תפסול אותו, גם אם היועצת המשפטית תגיד שיש מניעה משפטית, וגם ואז בג"ץ תפסול אותו,
0: קודם כל הכנסת אומרת את שלה.
14: נוכל ללכת לבחירות, נוכל ללכת לבחירות מתוך אג'נדה, שתסתכלו מה קורה, איך מערכת המשפט מונעת מאיתנו למשול ולקיים את האג'נדה שלשמה נבחרנו.
0: מעולה, מילה אחרונה לסיום, מה אתה יודע על שיחת טראמפ נתניהו? כי אני כבר מבולבל לגמרי. הוא אמר לו כפוי טובה, או אמר לו, עשה לו נו נו נו, או שבאמת היה שם פיצוץ? מה היה שם?
14: תראה, אני לא בטוח שזה משנה יותר מדי. כלומר, אני שומע מהדיווחים, אני עוד לא יצא לי לדבר ולדעת בדיוק מה היה שם, אבל מה בדיוק היה בשיחה, אבל כן אני מבין שהייתה שיחה קשה. כן, הייתה שיחה קשה. הייתה שיחה קשה, כי ראש הממשלה עומד על האינטרסים של מדינת ישראל ומשנה את המאזן ואת האירוע שבו אנחנו נמצאים בצפון, וטראמפ יש לו את האינטרסים שלו, והוא לא אוהב את הלחצים שיש לו מבית בעיקר, והוא רוצה לשנות את זה, ולכן יש פה התנגשויות. וראש הממשלה, אם ראש הממשלה היה נכנע לטראמפ, לא הייתה שיחה קשה. אם הוא היה אומר כן אדוני הנשיא כל מה שאתה אומר, לא הייתה שיחה קשה. אבל ראש הממשלה עומד על האינטרסים של מדינת ישראל, ואני אומר לך, זה מצב מורכב, הוא לא פשוט. לא צריך ליפייף וליפות את הדברים. המצב הזה הוא מורכב, יש פה מלחמה קשה, יש לנו עבדות קשות, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שהחיזבאללה יירה על יישובי הצפון ובלבנון יהיה שקט. וזו המשוואה שראש הממשלה יצר. ואם הם ימשיכו לראות על הצפון, חד משמעית ישראל צריכה לעמוד על כך שהיא גובה מחיר מחיזבאללה בבירות. זו דעתי.
0: דעה מעניינת ובסופו של דבר חשוב, שאם באמת זה מה שקרה, אז שהציבור ידע. אתה שומע כמובן כמו כולם את התרעומת שנתניהו עוד פעם מתפתה ונכנע לטראמפ ולאמריקאים על חשבון תושבי הצפון. חשוב שבסוף זה יצא, שזה המסר שאנשים יבינו באשר לתוכן של שיחת נתניהו והנשיא טראמפ, עם כל הכבוד.
14: כן, לכן אני אומר לך, אני לא יודע בדיוק אם אני שומע שהוא לא אמר את זה והוא לא אמר את זה.
0: כן, כן, אומר זה לא רלוונטי.
14: זה לא העניין, זה לא העניין. יש פה אירוע. אנחנו באירוע מורכב של נתניהו מול טראמפ, שהאינטרסים הם לא אחד לאחד, וצריך לדעת להתמודד עם זה. אני סומך על ראש הממשלה, שהוא יחסית מאלה שיש לו יותר את היכולת והניסיון להתמודד עם זה בצורה טובה.
0: ינון מגל, איש התקשורת, הפטריוטי, בערוץ 14.
14: מה קורה? אתה בפטריוטים הערב? אתה לא בפטריוטים הערב? מה קורה?
0: לא, היום לא, היום לא. אבל תשמע, אני חייב לומר לך שהתוכנית הזו מגיעה לכל כך הרבה אנשים. אני מקבל תגובות בתקופה האחרונה שלא קיבלתי בחיי בנושא של המסרים, לייצג את הציבור החרדי בגאון.
14: מדהים, יופי, ברוך השם.
0: מדהים, יופי.
14: שנזכה לעשות דברים טובים.
0: ולקדש שם שמיים, זה הדבר, זה הדבר, זה הדבר. תודה רבה, ינון מגל. תראות, ערב טוב.
14: ביי.
0: עד כאן השעה הראשונה של המהדורה המרכזית להערב. תודה לאורכת הראשית אסתי פלט, תודה לנורית אפלבוים בהפקה, תודה לפסח בגד ופנחס בינדר על הביצוע הטכני. תודה לכם מאזינים, אנחנו שווים יד אחרי חדשות השעה 8 למשהו כזה של קצת מהשעה הבאה. יישארו איתנו.
15: ההאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: הוא מהמרצים המבוקשים ביותר בעולם היהודי, ומהיועצים המובילים בתחום החינוך והנפש.
17: שלום, פה מדבר יוסף יצחק ג'ייקובסון, ואני רוצה להזמין את כולכם לבוא ולהשתתף בעזר השם בתוכנית שלי בכל חי. ניקח את השאלות שלכם בכל הנושאים שבעולם, נדבר על חינוך ושלום בית, ושאלות באמונה והשקפה, ואתגרים נפשיים, ויהדות אותנטית, וענייני אהבת ישראל, וכל נושא שאתם רוצים לדבר עליו.
15: הרב יוסף יצחוק ג'קובסון בתוכנית בהשתתפות המאזינים, יום שלישי 11 בלילה, רק כאן בכל חי.
18: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
19: לא, תודה, אני בשרי.
18: זה פרווה.
19: תודה, אני אוותר.
18: זה פרווה טעים.
19: פרווה טעים? זה לא הגיוני. זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני. בני ברק בלי פקקים.
18: די, די, קח תיתם.
19: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
18: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
2: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
3: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתאצה דה החרדית.
4: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
5: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
6: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
7: נו, כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
8: אנחתי גרטוג.
9: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
10: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
9: השירות אינו משפטי.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
12: נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
13: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
14: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
15: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
16: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
17: הוא מהמרצים המבוקשים ביותר בעולם היהודי, ומהיועצים המובילים בתחום החינוך והנפש.
18: שלום, פה מדבר יוסף יצחק ג'ייקובסון, ואני רוצה להזמין את כולכם לבוא ולהשתתף בעזר השם בתוכנית שלי בכל חי. ניקח את השאלות שלכם בכל הנושאים שבעולם, נדבר על חינוך ושלום בית, ושאלות באמונה והשקפה, ואתגרים נפשיים, ויהדות אותנטית, וענייני אהבת ישראל, וכל נושא שאתם רוצים לדבר עליו.
17: הרב יוסף יצחוק ג'קובסון בתוכנית בהשתתפות המאזינים, יום שלישי 11 בלילה, רק כאן בקול חי.

0: ABT בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8. שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. צהל חיסל אתמול בעזה את המחבל שחדר לישראל בשבעה באוקטובר, חטף מהמיגונית בצומת האים והחזיק בשבי בהירש גולדברג פולין, השם יקום דמו, בליה כהן, באלון אוהל ובאור לוי. הממשלה אישרה את תוכנית חוק הנוכבות של משרדי האוצר והביטחון להעמדתם לדין של המחבלים שהשתתפו בטבח השבעה באוקטובר. לפי המתווה יוקצו יותר ממיליארד שקלים לצורך הבאתם לדין של המחבלים. הכנסת דחתה לשבוע הבא את ההצבעה בקריאה שנייה ושלישית על חוק מח"ש, זאת בשל דרישת המפלגות החרדיות לקדם לפני כן את חוק יסוד לימוד התורה שיקבע כי לימוד תורה ייחשב שירות משמעותי. לפי חוק מח"ש, שר המשפטים יקים מחדש את המחלקה במשרדו וכך יוציא אותה מהפרקליטות. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רובי אומר כי קיים סיכוי שאיראן הסכימה לנהל מסע ומתן על ההיבטים בתוכנית הגרעין שלה, שבעבר בכלל סרבה להיעלות בדיונים. רובי אומר עוד כי ישנם סימנים לכך שמוצ'טבה חמינאי מעורב יותר ויותר בשיחות. כעת אומר רוביו, התנאי שלנו הוא שאיראן תפתח את מיצה הרומוז. ילד בן 10 במצב קשה לאחר שנפגע ממכונית במג'ד אל חורום ליד כרמיאל. התחזית בלי שינוי. ועד כאן חדשות כל חי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
2: אנחנו פותחים שעה שנייה כל חי, המהדורה המרכזית, בצוות שלנו עורכת הראשית אסתי פלד. תודה לצוות הטכני שלנו, פסח בגד ופלחס בינדר, בהפקה נורית אפלבוים. אנחנו נפתח את השעה הזו עם עורך הדין דוד פטר. שלום דוד.
3: שלום.
2: אנחנו רואים מה קורה לנגד עינינו היום, מינוי ראש מוסד, אירוע שהיה אמור לעבור בקלות, החלטה של הממשלה, יום למחרת החלטה, טקס, ואצלנו במדינה, כמו במינוי ראש השבק, הגענו עד החלטת הבגץ. איך אתה רואה את ההחלטה הזו?
3: טוב, כן, אנחנו רואים פה אירוע שהוא באמת אירוע רוחבי. למעשה כל המינויים של הממשלה, וגם כל החלטות המדיניות החשובות, ואפילו כל הליכי החקיקה, כולם ללא יוצא מן הכלל נבלמים בבית המשפט העליון. כאשר לפעמים יש נקודות פריצה, כמו שהזכרת נכון, באירוע ראש השבק, גם בנציב שירות המדינה, כרגע בראש המוסד, אירועים חשובים מאוד, הצלחות גדולות של הממשלה בהיבט הזה, אבל זה מצער לומר שמדובר בהצלחות, היה אמור להיות דבר שהוא עניין שגרתי לגמרי, ולמעשה כל מערכת המשפט וכל הפקידות, למעשה שמה את כל ההימורים שלה, את כל הז'יטונים שלה על הבחירות, מתוך ניסיון לעכב ולסכל כל מה שניתן, מתוך מחשבה שהבחירות יניבו להם הרכב יותר נוח מבחינתם, ולכן מחנה הימין באופן הרחב ביותר על כל הסקטורים שמשתייכים אליו צריכים להבין שהבחירות הללו הן בחירות מכריעות, פשוט להיות או לחדול.
2: אז זה מעניין, כי אנחנו מתחילים להתרגל שהדברים, כמו שאמרת, השגרתיים שהיו אמורים להיות כאן בצורה שוטפת בהתנהלות מדינת ישראל, הופכים להיות מאוד מסורבלים בעקבות הישות שנקראת בגץ והיועצת המשפטית. והשאלה היא, האם אפשר לחזור עכשיו לבגץ כממשלה ולומר לבגץ, אתם זוכרים שרצינו לפטר את היועצת המשפטית? לא אפשרתם את זה? אז עכשיו אולי תאפשרו אחרי שורה של צעדים שראינו עכשיו?
3: אני חושב שזה בהחלט, אתה שואל במישור המשפטי, זה בוודאי אפשרי, זה היה אפשרי גם הרבה קודם לכן, יש מגוון רחב מאוד של שיקולים בהיבט הזה, אני גם לא בא בביקורת לממשלה, אני מבין בהחלט שבישת מלחמה ואילוצים דיפלומטיים, לא תמיד יש משאבים לכל קרב נתון, אבל בהחלט אני חושב שהמצב שבו יועצת משפטית לממשלה מתייצבת כנגד הממשלה בכל ההליכים וגם מפסידה,
2: מייצגת את העותרים, מייצגת את העותרים, זה לא שהיא נמנעת, היא לא נשארת בבית.
3: אני אתן לך גם דוגמה הרבה יותר חריפה, בנציב שירות המדינה היא ניסתה פשוט לא רק לשנות מינוי קונקרטי, אלא לקחת תחום שלם שעליו הממשלה אחראית, נציבות שירות המדינה, ולהחליט שמעתה ועד עולם, מהיום, המינוי הזה יבוצע באמצעות ועדת איתור בשליטת היועצת המשפטית לממשלה, כלומר לא רק סיכול מינוי נקודתי, אלא ממש ניסיון לתלוש כעבר מן החי מהממשלה מוסד מדינתי לידי שליטת המשפטנים. הדבר הזה נכשל בדיון נוסף, בהליך שבמקרה אני הצגתי בו, אבל יש עוד הליכים נוספים רבים.
2: אגב, אירוע שהיה בשנות ה-90 או שנות ה-2000 עובר בקלות. עכשיו פשוט המערכת מאוד עירנית.
3: בוודאי, נכון, נכון, נכון מאוד. והעובדה שהיום הימין במדינת ישראל, או כמו שראוי לקרוא לו בהקשר הזה, המחנה הדמוקרטי האמיתי, עירני, נלחם על כל גבעה ועל כל שאל, זה בעצם ההבדל הגדול. דברים שבעבר מערכת המשפט ידע לסכל באמצעות מועמדים שלה, ועדות איתו שלה. היום הממשלה מעוניינת במינויים אותנטיים, אמיתיים, שמבטאים את הרצון הציבורי האמיתי של הבוחרים שלה. אנחנו רואים את הסוגיה הזאת גם במידה רבה בסוגיית גיוס החרדים. אם אני שם רגע דיונים של אג'נדה בצד, ואני מדבר על המישור המשפטי הצרוף, מה שקורה זה שמערכת המשפט איבדה שליטה לחלוטין, ומנהלת מלחמה, פשוט מלחמה כנגד
2: אולי,
3: אזרחים.
2: אולי בגלל שהיא חוקי. יודעת, זאת הנקודה המעניינת, כי אולי היא מבינה שיש פה קרב מאסף של הממשלה, שבא מול מערכת המשפט עכשיו ביתר כוח לנסות להציל את מה שאפשר. והיועצת ובגץ אומרים לעצמם, אתה יודע מה, ניתן להם את ראש המוסד ואת ראש השבק, ונעצור גם את ההחלטה של פיתורי השר בן גביר, ועוד דברים מאוד דרמטיים שיכולים להוציא אלפים פה לרחובות, נלך על הראש של החרדים עד הסוף, ופתאום נאשר סנקציות שממש לא חוקיות בעליל נגד אזרחים שאין להם שום קשר לאירוע בכלל.
3: נתחיל בסוף. בהחלט אלו סנקציות בלתי חוקיות בעליל, נקודה. פסקה חדשה. בהחלט בסוגיות שבהם יש מודעות ציבורית גדולה ותמיכה ציבורית רחבה במאבק של הממשלה, כמו אצל זיני וגופמן, אנחנו רואים שגם מערכת המשפט בסופו של דבר, גם אם היא עולה לקרב, היא נסוגה ברגע האמת, ולכן זה אירוע חשוב מאוד. זה בהיבט הזה. בסוגיה של החרדים, אני עכשיו אומר את דעתי האישית, והיות שאני משתדל להבחין בין עובדות לבין דעות, אני מדגיש שזו דעתי האישית. אני חושב שמערכת המשפט מזהה את הסוגיה של גיוס החרדים כסוגיה ששמה טריז בתוך מחנה הימין בין קבוצות שונות, ולכן לקראת
2: מנסה הבחירות לייצר הפרד ומשול,
3: להעמיק את ההפרדה הזאת על מנת לסכן את מחנה הימין, לסכן את הבחירות הקרובות. וזה לא מקרי, מי שקובע מה השאלה המרכזית של הבחירות משפיע במידה רבה על התוצאות, והם רוצים שזאת תהיה השאלה של הבחירות.
2: אם אני כחרדי עובד, משלם מיסים ובוגר צבא, מגייס את שורותיך לייצג אותי בבגץ על העובדה שעד היום הייתי מקבל זיכוי, הטבת מס, כשהייתי תורם לישיבה, ולוקחים ממני את ההטבה הזאת, ממני, נכון שהישיבה אולי לא תקבל את התרומה שלי, היית לוקח את התיק הזה?
3: אני חייב להגיד לך גם משהו הרבה מעבר לזה. כן, אתה מדבר על זה בפן הפרטי, אבל גם בפן של המוסדות. צריך לומר, יש כאן במדינת ישראל מוסדות, בואו נתחיל מאחים לנשק, כן, שמקבלים את אותה הטבת מס, את אותו סעיף זיכוי, ואנחנו מדברים על ישיבות, שבתוך הישיבות יכול להיות שיש אדם כזה או אחר שיש לו בעיה משפטית כזו או אחרת, זה לא קשור למוסד. בתוך המוסד הזה יש לו פעילות.
2: יש מאות עמותות בישראל שיש להם זיכוי בסעיף 46 ויש להם אנשים בעייתיים בעמותה.
3: אני שואל, אני לא מדבר פה על בעייתים, אני רק אומר דבר מאוד מאוד פשוט, אין שום מוסד אחר במדינת ישראל שבוחנים מה האנשים שנהנים מאותו מוסד, משתתפים בפעילות של אותו מוסד, מה מצבם המשפטי שלהם, כאשר עמותה שמפעילה תיאטרון, כן, מקבלת הטבה מהסוג הזה, אף אחד לא שואל מה הדינו של כל שחקן שמופיע בהצגות.
2: יותר מזה, אני אגיד לך ולמאזינים, עורך דין פטר, ובטח אתה מכיר את הסיפור, לפני 5 או 6 שנים, ועדה מיוחדת בכנסת, ועדת הכספים, זו שקובעת מי מקבל סעיף 46 ומי לא, פסלה את ההטבה הזאת מעמותת מיסיון, בטענה שהוכח מעל לכל ספק שעמותה מצהירה שהיא עושה פעולות מיסיונריות, ופעולות אלה לא חוקיות. לקחו להם את הסעיף 46, זה הכל. לא הוציאו את זה מחוץ לחוק, לא עצרו אף אחד. הם עתרו לבגץ, ובגץ החזיר להם את הסעיף 46. זה הזוי.
3: הנקודה שחשוב להבחין בה, בעיניי, מעבר לאנקדוטות ומשלים ודוגמות שבהחלט כל אחד מהם יכול להיות מאוד מכיס, זה לשים לב לנקודה שהיא בעיניי המדאיגה ביותר. בדמוקרטיה המדינה צריכה להתייחס לאזרחים כאזרחים, כפרטים, מה שקורה בסוגיית גיוס החרדים, שאנחנו מדברים על חרדים במונחים של מכסות, גם החקיקות שמוצאות, הם כל מיני הצעות בענייני מכסות, אני לא יודע...
2: הכללות, הכללות, הכל זה הכללות.
3: וגם כשמדברים על סנקציות, מדברים על קבוצות, והיועצת המשפטית לממשלה מבקשת ממפכ"ל המשטרה, על פי הפרסומים בתקשורת, תוצאות במובנים של כמויות, מספרים של מעצרים, אני לא מבין את הדברים הללו, לדברים הללו, לא צריך להיות מקום במדינה דמוקרטית, נקודה. אם הרוב במדינת ישראל, ואני שם פה את דעתי האישית בצד, כי אני כרגע מתראיין כמשפטן, אם אתה רוצה, על קפה אפשר לדבר...
2: בהזדמנות נעשה פודקאסט, כן.
3: אבל אני אומר, כמשפטן, אם הרוב במדינה דמוקרטית מחליט לתת פריבילגיה למיעוט, בית המשפט הוא לא זה שאמור לבוא ולהתנכל למיעוט ללא בסיס חוקי.
2: שאלה אחרונה, איך זה ייגמר? בסוף, איך זה ייגמר? שואל האזרח, אני איך עוד פעם לבחירות? אני אביא עוד פעם 68 לגוש הימין. ועוד פעם מה? הרפורמה המשפטית? מה, מה? אז מה?
3: אני שומע הרבה מאוד אזרחים. אני מגיע להרבה מקומות, מדבר עם הרבה אנשים, אני שומע פרסום של ייאוש. אני חושב שהייאוש הזה, סלח לי שאני רגע עולה גבוה, זה פשוט, זה יצר הרע. אסור להיכנע לדבר הזה, זה כמו אדם שחובד בפטיש, בקיר שמפריד בינו לבין החופש, ואומר כמה אני יכול להלום בפטיש. אז אתה תפסיק, לא, אתה תהלום שוב ושוב, יכול להיות שאתה שתי מהלומות לפני הפריצה. אסור למחנה הימין להתייאש, אסור לשבור את הגוש. הגוש זה הדבר חשוב ביותר, ואני אומר פה גם מילת ביקורת. אני שומע גם מתוך המגזר החרדי הרהורים בעניין הגוש. אני חושב שחשוב מאוד להבין, בלי הגוש הזה, העולם החרדי יספוג מהלומה קשה ביותר. אסור לשבור את הגוש הזה. רק באמצעות הגוש הזה יש לעולם החרדי יכולת לממש את זכויותיו הפוליטיות דרך הכנסת. שום הבטחה אחרת ממחנה השמאל לא יצילו את החברה החרדית. הדבר היחיד שמגן על החברה החרדית זה גוש הימין, ואסור לפגוע בברית הזו.
2: עורך הדין דוד פטר, האיש אולי בגללו שופטי בית המשפט העליון החליטו לחזור בהם מההחלטה לשדר בלייב את השידורים של בית המשפט העליון, אבל כל עוד וזה עובד, אתה מעורר הרבה מאוד גאווה וכבוד בקרב אוכלוסיות רבות שהרגישו שלא היה להם קול, לא היה להם קול עד שהם שומעים אותך עומד מול השופטים ואומר את שלך ואת שלהם. תודה רבה לך על השיחה כאן.
3: תודה רבה.
2: ערב טוב, סיימנו את המהדורה למעשה בנקודה הזו. תודה רבה לאורך תרשית אסתי פלד, תודה לפסח בגד, לפנחס בינדר, לנורית אפלבוים, תודה לכם מאזינים, בשורות טובות, להתראות.
4: ההאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
6: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. טפו צ'יפס 50 גרם, 3 רק ב10 שקלים. שלישיית עגבניות מרוסקות יכין, רק ב10 שקלים. ויטמין צ'יק 1 ליטר, רק ב10 שקלים ו90. כפוף לפרסומים.
1: סופר נתיב החסד.
7: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש, במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
10: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים, שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
11: טינקו, טינקו.
10: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
12: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
13: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תזיין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
14: חדשות הנאש עם נתי קליש.
15: הערב בחדשות הנאש נהיה ממשך הרדיפה של השלטונות נגד לומדי התורה בארץ ישראל וגל המעצרים של העריקים החרדים, וכמדי שבוע עם כל העדכונים מחצרות הקודש, חלוקת הירושה בסאטמר, דברי הרבי נגד ה-AI ועוד ועוד. הטכנאי שלנו הוא פסח בגד, מיד נתחיל. ביום שישי האחרון הוסגרו מהמשטרה לידי המשטרה הצבאית שני בחורים מישיבת מעלות התורה בכביש 6. המעצר של בחורים מישיבה של הפלג הירושלמי הוביל להחלטה של הגאון רב עזריאל אוירבך לצאת למחאות המוניות על המשך מעצרם של עריקים חרדים. המחאות תוכננו בתחילה ליום ראשון, אך נדחו בסופו של דבר ליום שני, ואכן מפגיני הפלג יחד עם העדה החרדית יצאו אתמול להפגנות בכמה מוקדים בירושלים, במחלף גנות, בנתיבות, באופקים ובצפת. כחלק מאפקט ההפתעה הגיעו המפגינים למחות מול ביתו של ראש אגף התנועה במשטרת ישראל, ניצב חיים שמואלי, בטענה שהוא מהגורמים האחראים על הסגרת עריקים מהמשטרה לידי המשטרה הצבאית. ובהפגנה במחלף גנות, המפגינים ירדו לחסום את פסי הרכבת. באירוע אחר, אחד המפגינים נדרס על ידי רוכב אופנוע שניסה לפרוץ את החסימה ונפצע. ההפגנה במקום הסתיימה באמירת סליחות על הכביש. ומהפלג הירושלמי נמסר לאחר ההפגנות, כל עוד ימשיכו להתנכל בארץ ישראל ללומדי התורה, הפגנות דינם להתעצם ולרשום שיאים חדשים שטרם הכירה מדינת ישראל. בהפלג הוסיפו ואימו, הדרישה היא אחת וברורה, השבת הסדר תורתו ומנותו הפותרת לומדי התורה משירות צבאי, ולא, הכאוס ישרור ברחובות בעצימות שטרם הכרתם. ובמהלך השבוע האחרון נעצרו עריקים חרדים נוספים. ביום ראשון בלילה בחור ישיבה נעצר סמוך לבית שמש והוסגר לידי המשטרה הצבאית. עקב המעצר המונים הגיעו לתחנת המשטרה בבית שמש וזרו שם הרס רב, זאת במחאה על הרדיפה נגד עולם התורה. המשטרה עצרה שמונה חשודים, כולם שוחררו לאחר שלא היה בידי המשטרה ראיות כי הם היו מעורבים בפריצה. אתמול עצרה המשטרה נהג חרדי כבן 27 בכביש 1 בשער הגיא על עבירת תנועה. מי שהתגלה במסוף כי הוא עריק, הוא הוסגר לידי המשטרה הצבאית. ביום שישי נעצר בתחנת המשטרה בקריית גת עריק חסיד בלז, בעת שהגיש תלונה הוסגר לידי המשטרה הצבאית למרות ההנחיה של המפכ"ל שלא לעצור עריקים שניגשים לקבל שירותי משטרה בתחנות ברחבי הארץ. בעקבות המעצר המוני חסידי בלז הגיעו למחות במקום, כך זה נשמע ערב שבת תחנת המשטרה בקריית גת. בלחץ גדול שהפעילו עסקני החסידות, המשטרה הצבאית שחררה את העריק לביתו לפני כניסת השבת. ביום רביעי האחרון נעצרו בבנימין שני בחורים מישיבת משכן דוד ברמות, והם נשפטו לעשר ימים בכלא הצבאי. גם הם נעצרו על ידי משטרה כחולה והועברו לידי המשטרה הצבאית. וגם בשעת לילה מאוחרת, המונים הגיעו לתחנת המשטרה בשער בנימין למחות על מעצרם של לומדי התורה. באותו לילה נעצר גם הבחור ראובן למנצח מישיבת קיבוץ גבעת זהב. הוא שוחרר לאחר 5 ימים בכלא הצבאי. מיד עם שחרורו ביום ראשון נערכה עבורו קבלת פנים ברחובות בני ברק בשירה וריקודים. לאחר מעמד הקבלת פנים הוא עלה יחד עם ראש הישיבה שלו לימונם של גדולי ישראל בעיר. במונו של מורנו שישיבה גון רב מוישה הלל הירש נרשם רגע של צחות כאשר ראש הישיבה שאל את הבחור מדוע לא עצרו את חברו שהיה איתו. אז התגלה שהוא אשכנזי.
11: איפה אתה תעצור אותה? בדרך הישיבה. דרך הישיבה. דרך הישיבה. דרך הישיבה. דרך הישיבה.
16: סמוי, הרכב סמוי, בלי... לא רואים שזה שוטר.
15: מרן ראש הישיבה הוסיף והתבטא כי גם כי המעצרים כלל לא התחילו. איתנו על הקו כעת הרב דוד בוארון, ראש ישיבת קיבוץ גבעת זאב. ערב טוב.
17: ערב טוב וברוך, חבר כל המאזינים.
15: אתה היית עם הבחור מהישיבה שלך, ראובן למנצח, ששוחרר ביום ראשון במעונם של ראשי הישיבה, וגם אצל רב מוישה הלל הירש. מקודם השמענו קטע משם. ספר לנו מה היה בביקור הזה אצל ראש הישיבה. איך הגעתם לדבר על אשכנזים, ספרדים?
17: כן, כמו שהטבת להסביר, הבחור החשוב ברובין המנצח נעצר על ידי משטרה סמויה, משטרת התנועה. כשהם ראו שהוא עריק, הם עצרו אותו מיד. ולצערנו, לא נתנו אפילו להרים שיחה על משפחה, להורים, ישר לקחו אותו עם מזיקים.
15: איפה הוא בדיוק נעצר?
17: הוא נעצר בכביש אחד. הוא נעצר בכביש אחד. אני עוד הייתי איתו פה בישיבה, כמעט היינו פה עד 10, עוד למדנו, סדר ג' ואז הוא יצא לאירוע משפחתי, יצא, ואז הוא נעצר שם, בחזור לכיוון הישיבה הוא נעצר, שעה אחת, זה היה אחת, אחת וחצי, אם אני לא טועה. כשהוא שוחרר ביום ראשון, הוא חושב נכנסנו לכל גדולי ישראל, נכנסנו גם לרבי הלל.
15: אגב, למה הוא שוחרר תוך 5 ימים ולא 5 ימים?
17: זה סייעתא דשמיא, אפשר להבין את זה. היה לו ממש סייעתא דשמיא, אני חושב שלא היה את זה כמעט לשום בחור, כמו אחר כך אמר לי עורך דין חדד, שטיפל בתיק שלו, שזה מאוד נדיר, שרק 5 ימים. אבל באמת אחרי 5 ימים הוא השתחרר, כמובן אנחנו כולה ישיבה לקבל פניו, הוא יצא משם, אומר את זה בגלויות, נשים קצת לחפות, הוא יצא משם שבור, כלומר הרבה השפלות עוברים שם. המון המון השפלות.
15: זהו, אולי באמת תכף תספר לנו מה היה אצל משה, כי יותר, באמת יותר מעניין אותי כרגע לשמוע, מה הוא מספר מהכלא? כל בחור מספר לי דברים חדשים שאני נדהם, כל ראש ישיבה ובחור שאני מדבר איתו על שתלמידיו היו בכלא, מה הוא מספר מהכלא? איך זה, איך הייתה החוויה בכלא הצבאי?
17: תקופה של המעצר מאוד מאוד קשוח, כמובן ישנים על איזה מזרון דק על הרצפה, צילת שחית 10 דקות, כבר מוצאים אותך משחיס, אין אפשרות יותר יותר מ10 דקות, כאילו אנחנו מוסלמים, ממש התחנן, אמר, 10 דקות אני לא, אפילו שטבח לא מגיע, 10 דקות החוצה, הוציא אותו החוצה, זה מניח קינים כעקי אשמה ויוריד, אוכל בקושי, הכל בקושי, המעצר מאוד קשוח. אחר כך שמגיעים לכלא, גם כן המון השפלות, המון נזיונות, כל מיני מפקדות בנות 18, צועקות, מבזות, משפילות, הוא אמר שכל, הקושי הגדול ביותר זה היה ממש השפלות, השפלות. חולצה טיפה בחוץ, יש שם את המדים של הכלא, חולצה טיפה בחוץ, עכשיו נקה את כל השירותים בקומה, כל מיני דברים שבן תורה לא רגיל בהם, דברים שהם לא, היה שם עם בדואים, היו איתו בא בחדר, דברים שנפש טרורה לא מכירה אותם, לא...
15: אתה אומר, בדואים היו איתו בחדר? על מה, איך הוא הגיע להיות בחדר עם בדואים?
17: כנראה ידעו שגם אולי גם הם משתמטים, כדומה, שם אותם גם כן איתו באחד בתא. חבר'ה ממש, מה שנקרא, יש שם שלושה מחלקות לפי מה שהוא הסביר לי. דרגה א', ב', ג' ולא ד'. הוא היה בג' שזה נקרא המסובכים, מה שנקרא, כביכול. אבל היום הוא חזר לישיבה, ברוך השם, חזר ללים, הוא חזר לעניינים, תורא שעדיין, עדיין.
15: היום הוא חזר לישיבה אחרי המעצר?
17: הוא חזר לישיבה, כן, אחרי המעצר הוא חזר לישיבה. היה קצת בבית נח, היום הוא חזר, ברוך השם. אם ראשון השתחרר, אתמול היה קצת בבית, היום הוא חזר. עשינו פה קבלת פנים גדולה. תורא שעדיין הבחור לא כאן, ממש הבחור לא כאן. כך נדעתי עוד קצת זמן לשחרר אותה. אפשר כל חמישה ימים, אבל זה חמישה ימים שהוא מדבר עליהם, אומר זה, לא מאחל את זה לאף אחד. ממש כך. הכאב הגדול שאנחנו נמצאים במדינת היהודים 2026 צורה לתארי זה דבר הכי משפיל שאפילו בתקופות האפלות בחוץ לארץ לא שמענו עליהם, לא שמענו על דברים כאלה. זה דברים שמרטיטים כל לב. לזה שפל הגענו, לזה שפל הגענו במדינה הזאת ובכורה בתקופה הכי טובה. אבל ברגע שהיסוד, במפעל היסוד נופל הבניין, כידוע, כן? אם נופל יסוד התורה לא נשאר כלום, אין כבר ומה יש לנו להחזיק? ומילא הכל קרס.
15: מה אתה אומר לבחורים בישיבה? יש פחד גדול שיעצרו עוד ועוד. איך אתם מדריכים את הבחורים?
17: קודם כל, שנכנסנו בצבי ברגמן, הוא אמר לו, אתם יודעים שהוא יהודי מאוד מאוד מופלג, מאוד מאוד מבוגר, אז הוא אמר לו רק שתי מילים שחזר על כמה פעמים, לא לפחד, לא לפחד, הוא חזר על זה מספר פעמים, לא לפחד, לא לפחד, לא משהו.
15: מאוד מבוגר, אבל מאוד צלול גם, כן, חשוב
17: לומר, כן, מאוד צלול.
15: ברגמן, אני הייתי אצלו לא מזמן בחדר, ממש הצלילות שלו הדימה אותי.
17: ממש, כשהוא אחז גם בדיוק מה היה עם הבחור, והוא אחז גם איזה מילים להגיד לו, הוא ראה שהוא מפוחד, הוא אחז שהוא מפוחד. שפה, הוא לא אמר לו עכשיו יעזור השם, לא לפחד, קודם כל אל תפחד, אל תפחד מהם. שזה האמת, אסור לפחד מהם. אנחנו עושים מה שנכון, כלומר, בברץ הקודש זה מה שנכון. אם מלא תורה לא נשתרו, אין שמיים, אין ארץ, אין כלום. אפשר לחזור לחוץ לארץ, חסי שלו. ואחר כך שהמשכנו לרבי, לראש כל
15: בני הגדולה. מה היה אצל מושי, ראיתי, יצא איזה תיעוד מעניין שאתם מדברים איתו על זה שהחבר שלו היה אשכנזי והוא לא נעצר. ככה בצחות כזה.
17: ככה יצא כזה. אז זהו, נכנסנו ככה, קודם כל הוא קיבל אותנו בצורה מאוד מאוד יפה, ממש צורה מאוד מכובדת, ואז הוא שאל בדיוק מה היה שם וכולי, הוא דיבר על זה של וחמושים עלו בני ישראל, הוא אומר כמו שביציאת מצרים רק 20% יצאו, הוא אומר גם בגאולה האחרונה, 20% יזכו לראות את הגאולה, כל השאר התנדפו, הוא אומר, בא לו, כל אלה ילכו מכאן, לא יזכו לראות באור השם. ואז הוא שאל אותו איך עצרו אותו, התחיל לספר לו, ואז אמר לו, חבר שלך למה להתפר אותו, אז אמר לו, בגלל שהיה אשכנזי. אמר לו, לא, אולי אשכנזי, זה דומה לאשכנזי. אמר לו, לא, זה חשוב שאשכנזי. את אשכנזי
15: גם היה לא אשכנזי. באמת אפילו לא היה אשכנזי, הוא רק היה דומה לאשכנזי?
17: דומה, כן, דומה.
15: אם, מה באמת, בוא נניח רגע את דברי הצחות בצד, מה באמת הסיבה שלא עצרו אותו? כי באותו לילה היה מקרה דומה שעצרו בחור עריק, והחבר שלו הגיע לאסוף את הרכב, וגם אותו עצרו. מה פה קרה? עוד נס?
17: כנראה נס, הוא לא תמיד שלנו, הסיבה העיקרית לדעתי מחמת ש... הוא צריך להסביר להם שהוא התחיל גיוס או משהו כזה, צריך קצת לקשקש שם משהו טוב וברח. הוא לא נשאר שם הרבה. תפס הרגליים והלך.
15: הוא פשוט הצליח לברוח.
17: כן, צריך לברוח. הוא ישב שם מול להזיק, לא להזיק לשוטר, כאילו יד ליד. אין אותו לניידת. ולקחו אותו להנתות שם. צורה לא...
15: ממש אנחנו במצב שבני התורה נלקחים כאחרוני הפושעים.
17: ממש, ממש, ממש תקופה של כתוב שם, ידע שור קונר וחמור אבוס בעליו, עמי לא ידע ישראל לא יתבונן. ממש תקופה של הרכת עם אסו כפשוטוי. חורים זה גם פה אצלנו, אצערי בגבעת זאב. הישיבה גם כן עוברת פה הרבה טלטלות, אתה רואה?
15: ספר לי באמת קצת על הישיבה, אתה יודע, היא עלתה לה כותרות, בגלל המעצר, מה הולך אצלכם בישיבה? ספר לנו קצת על הישיבה בגבעת זאב.
17: עד זה והישנה, אין בה הרבה מוסדות של תורה, וברוך השם לפני קרוב 8 שנים פתחנו פה חיידר של בני תורה, בני תורה, בני תורה ממש, בני אברכים בלבד. ברוך השם יש כיום קרוב ל-300 תלמידים בחיידר, ולפני כשנתיים אין גם צורך, לפעמים הילדים בחיידר צריכים עזרה ואין לך עם מתקשר, אין מספיק, בני תורה, אז פתחנו בו ישיבת קיבוץ. לא בדיוק ישיבת קיבוץ, ישיבת בית ג'. אתה יודע, חבר'ה, אחרי שעשו שנה בישיבה כדי, הם כבר הבינו, חלק שמתחילים לנות כל מיני תנודות, והם עדיין לא קיבוץ, שהם לא עייפים, מה שנקרא. פתחנו מסגרת מאוד מאוד טובה, יש פה שלושה סדורים. השיטה האמיתית פה זה המון הספקים, יש פה הספקים מאוד טובים, זמן חורף הספיקו בבקומה, זמן קיץ שעבר, גם כן הספיקו סוכה, כל הזמן מספיקים מסכת שלמה. חלקה בעיון, חלקה בפקיעות, אבל מסיימים מסכת. אין, לא מבטאים, שתי סדורים של פקיעות, אווירה מאוד טובה, וזה מרומם את הגבעה. בחורים לומדים להם תלמידים פה, תלמידים שעות, הגבעה פה צריכה המון המון, מה שנקרא קר של תורה, אין פה המון.
15: כן, אז אתם עושים את זה שם, ונקווה באמת שזה הבחור האחרון שיעצר לכם, שלא תגיעו לעוד...
17: אמן, אמן, אמן, רק לנו, לכלל ישראל, שבאמת, וגבר ישראל, שהחרפה הזאת תרד בעני מעל עם ישראל. ממש חרפה, זה לא חרפה שלנו. כל אדם ירחת, כל אדם יהודי,

0: מה התפתח, גם בחסידויות התחילו להערך לאפשרות של מעצרים, אנחנו לקראת דרמה גדולה ביחסים של הציבור החרדי מול המדינה, הגיעו ל...
1: אני חושב יותר מחילה כבודו, אני חושב יותר מזה, זה היחסים שמול המדינה על עצמה, כי אם אין תורה, אין דרך ארץ, אין מדינה, תסתכל טיפה, כל הארגונים היום בארץ, רק חרדי, כולם בית מן הסוף של החרדי, מי זה ידיד, אם זה זקה, אם זה יחוד הצולה, אם זה יצרה, אם זה יציח סוד, כולם בית מן הסוף של החרדי, מספיק שהם יסגרו את הברזים, המדינה מושבתת.
0: מקווה שלא נגיע לזה, ושמי שצריך להתעשת, יתעשת בזמן, ושיפסיקו לרדוף את לומדי התורה כאן בארץ. תודה רבה לך, הרב דוד בוארון, מישיבת קיבוץ גבעת זאב, תודה שהיית איתנו.
1: שזכו ויצאו, כל טוב, כל טוב, ערב טוב לכולם, כל טוב.
0: וביום חמישי האחרון חגגו בבית שמש את שחרורו של אריק נוסף מהכלא הצבאי. חסיד דודס עבור מצחוק שישב 80 יום על הריקות במשך זמן רב בכלא הצבאי. וביום ראשון התקיים בבני ברק כינוס של גדולי הדור מכל העדות והחוגים לקראת מסע נוסף של קרן עולם התורה לארצות הברית. מרנן ורבנן, ראשי הישיבות ועד מורים נשאו דברים על המצב עם גזירת הגיוס ומעצרם של לומדי התורה. מורנו שישיב הגוין רב דוב לנדו תיאר את המצב הקשה ואמר, ליבנו שוטט דם מאימת המעצרים וחרב הגיוס. ראש הישיבה הגאון רב מוישה הלל הירש נשא דברים באנגלית ואמר כי הגענו למצב של פחד ללכת ברחובות.
2: כל מקום שאפשר לחשוב מה יכול לעשות רע, כל המצוי עושים, יושבים וחושבים מה יכול לעשות יותר רע, עושים, בחורים מסובבים ברחוב, מפחדים לתפוס אותם, למצב של פחד, כל המצוי עושים.
0: מרן האדמור מצאנז נשא גם הוא דברים ואמר כי רדיפת עולם התורה מסכנת את קיומו של עם ישראל.
3: ליזלט נבקש הקדוש ברוך ראיאס למחום הנגד לומדי התורה זה סכונה מחשית לכל עם היושב בציון. אנחנו יודעים את האמת שרק תורה דינה מצלה יוציא למצלה, רק התורה מצלה זה עם ישראל נגד כל התמים עלינו לחדשון לחלותינו. שאתים עשית רעך רורי רואי ידעת שכל גביר אז עם יצרו על זה התוירה התקבצו ללחום נגד התוירה בחיצבה, באזס, ברישס.
0: וביום חמישי האחרון התקיים מעמד חלוקת פרס הראשון לציון. גם שם מרן הראשון לציון רבי יצחק יוסף חזר על כך שעוצרים רק בחור עם ספרדים.
4: כואב יודעים לראות, אפשר לזכות ולראות איך שעוצרים מבני התורה. ושימו לב רבותיי,
0: מרן חיזק את הבחורים ואמר להם לא להתרגש מאוכלי הנבלות ומחללי השבתות ולהמשיך להתמיד בלימוד התורה.
5: לא לפחד מהיועץ המשפטי, מהמפכ"ל, כל אנשים שנוסעים בשבת ואוכלי נבלות, לא לפחד מהם. אתם שומרי משמרת הקודש, אשריכם ואשרי חלקכם.
0: ובחסידות גור נערכים להתגברות המעצרים וחוששים שיגיעו גם לבחורים מהחסידות. אתמול התכנסו המנהלים הרוחניים של ישיבות גור ברחבי הארץ וקיבלו הדרכה. יושב ראש ועד הישיבס, רב חיים מרן קופמן ועורך הדין שלמה חדד, להורות לבחורים כיצד להתנהל במקרה של מעצר. פרסומות ונשוב עם העדכונים מחצרות הקודש.
6: עכשיו איתכם, חדשות אנש עם נתי קליש.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי. נוסעים עם המשפחה ברכבת דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות.

0: רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מ...

0: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו. רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: תרומה לכלל פעילות העמותה.
3: עכשיו איתכם, חדשות אנש עם נתי קליש.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: שבנו מהפרסומות. ביום רביעי האחרון מרן האדמור מגור עבר טיפול רפואי שנקבע מראש בבית החולים בהרצליה. הטיפול עבר בהצלחה, ובנו הרב הצדיק רבי נחמיה אלתר עדכן את החסידים.
6: ברוך השם, המצוח הקטן של הרבי עבר בהצלוח הרבי וקש נמצוא לכולם שברוך השם מרגיש טוב, שפיר רגיד נפארי בבהצלוח, מיזור שרף יש להם אינגל.
5: אירוע היסטורי של קירוב ושלום התרחש השבוע בחצר הקודש סאטמר. חפצה ירושה יקרים מירושתו של האדמור בעל הברך מוישה מסאטמר, זכותו תגן עלינו, הוגרלו בהסכמה בין כל הבנים. הבן הבכור, האדמור המהרו מסאטמר, זכה בתפילין הקדושות של זקנו הקדוש הסיומטב מסיגט. הבן השני, רב חנן יומטב ליפר, רב בסמדרש זנטה בוויליאמסבורג, זכה בחנוכיה ההיסטורית של הקדוש הסיומטב. הבן השלישי, האדמור המהרי מסאטמר, זכה במכתב היסטורי ונדיר עם מרן בעל דברי חיים מצאנז, בו הוא ברך וכתב כי הקדוש הסיומטב מסיגט עתיד להיוושה בבנים. הבן הרביעי, הרב הצדיק רב שולם אליעזר, רב בסמדרש קהלי תבלב בבור פארק, זכה במגילת הקודש המאותרת של הקדוש הסיומטב. ועוד מה נעשה בסאטמר, האדמור המהרו מסאטמר הודיע במפתיע לחסידיו שהתכנסו כולם בכל ריכוזי סאטמר בארץ ובעולם לשמוע דברים חשובים בענייני השעה. מתח רב שרר בחסידות על איזה נושא הרבי ידבר בפני רבבות החסידים. בשעה יהודה החל הרבי לדבר וזעק על הפרצות הרוחניות שעלולות להיות ב-AI. יהודים כשרים יכולים ליפול גם עם טלפון פשוט וקשר.
7: לייזר, לייזר, מפבינצר, מפבינצר בפויר, דואלכי אלטון, יראי השם, אומריש, כנניש הום, קשים השגוחי עובדים, ומתניין פושן טלפון, פיטוס בניץ, למצלוויס, נויד ואויים, גפילך, גפילך.
5: ומארצות הברית מצטרף אלינו, עסקן לביצת מררב אלתר וגשל, ערב טוב.
8: ערב טוב, צהריים טובים פה בניו יורק.
5: כן, אצלכם בניו יורק עדיין צהריים, כשכאן בישראל לילה. אירועים דרמטיים השבוע בסאטמר, גם חלוקת הירושה וגם דברים שאומר הרבה על ה-AI ועל התפתחות הטכנולוגיה. מה בדיוק קורה באירוע הזה שהרבה קורא לכל החסידים בכל העולם להקשיב לדברים? מה הדרמה?
8: אז מה שקרה זה ככה, יש ב-AI, בטכנולוגיה החדשה שנקרא AI, יש שתי חלקים. יש את החלק הזה שכל האנשים רואים את זה, אם זה הם אנשים משתמשים בזה לתרגום או לעשות גרפיקות או כל מיני דברים אחרים שאנשים משתמשים בזה דרך המחשב, שזה דבר אחד, וזה אם המחשב יש לו סינון טוב, אז זה מסונן בחלק הזה שכמה שאפשר לסנן, אז זה מסונן. ועל זה בעצם האדמור לא כל כך דיבר, כי זה כבר משהו שמדברים על זה כל הזמן, שחייבים לסנן את המחשב עם הסינון הכי טוב, ומי שלא צריך בכלל להשתמש עם מחשב, שלא ישתמש עם מחשב, ועל זה הוא לא דיבר בכלל. מה שקורה זה שיש גם טלפון, וזה לא טלפון מספר אחד של טלפון, זה כל יום יומיים יש מספרים חדשים, ושם כל אחד עם כל טלפון יכול להתקשר ולשאול שאלות. ופה מתחילה הבעיה המאוד גדולה, כי אי אפשר לסנן את זה. זה
5: רגע, לא אתה אומר, הטלפון... יש היום אופציה להגיע ל-AI דרך טלפון כשר?
8: כן, כל טלפון יכול להתקשר למספרים של AI ולשאול להם שאלות. הם יכולים, זה לא כל כך, זה לא, נכון שזה לא מה שנקרא תמונות וכל הדברים האלו, אבל בשאלות ולברר דברים והכל, יש מספרים. עכשיו, אם בהתחלה היו כמה מספרים שזה היה המספרים וכל הקומות הקשרות גם בארצות הברית וגם במקומות האחרות יכלו לחסום את המספרים האלו, אז היום הבעיה היא שכל יום יומיים צץ מספר חדש, ואת לא יכול כל יום יומיים לסגור מספרים לסגור את זה. וזאת אומרת שכל בחור, כל ילדה, כל מי שיושב בבית עם כל טלפון כשר ולא כשר, טלפון ביתי, גם הטלפון הרגיל בבית, כל אחד יכול להתקשר ולשאול שם ולברר, וזה בעיה מאוד מאוד גדולה.
5: אז מה הרבי אומר שאפשר לעשות עם זה במהלך הדברים שהוא עושה?
8: אדמו דבר ראשון אמר שהוא רוצה לדבר ישירות לכל התלמידים והתלמידות של סאטמר מגיל 7 ולמעלה. זאת אומרת, גם בארצות הברית, בניו יורק, גם באירופה, בלונדון, באנטוורפן, כל המוסדות של סאטמר התכנסו בזמן אחד ושמעו בשידור חי את הרבי מדבר. והרבי דיבר, הוא דיבר לפי שהם יבינו, שהילדים יבינו. ומה שהאדמור אמר, הוא אמר, תדעו לכם, זה בעיה, אני צריך להגיד לכם את זה. היו מחנכים שאמרו לו, אל תדבר, יש הרבה ילדים שלא מבינים ולא יודעים. הרב אמר, זה טעות, צריכים להגיד להם ולהודיע להם, יש כזה דבר שנקרא AI, תעמדו מרחוק, אנחנו לא יכולים לסנן לכם, אנחנו לא יכולים להציל אתכם מזה. אתם צריכים לבד בעצמכם להיות המשגיחים על עצמכם לבד. ייתנו לכם מי שמתקשר פעם אחת למספר הזה, הוא נכנס לתוך הרשת של של הסמחמם, של הסטרה אחר, ויהיה מאוד מאוד קשה להוציא אותו. אל תתקשרו אפילו פעם ראשונה. אל תדעו את המספרים האלו.
5: דברים חשובים, ונקווה גם שבאמת החסידים יישמעו להוראה הזאת. אני רוצה לעבור איתך
8: בטח
5: עכשיו.
8: בטח שיישמעו. אם מודיעים להם ואומרים להם לפני זה, תדעו לכם, זה בעיה, אז אנשים רוצים להיות טוב. הבעיה היא שהאנשים כבר נכנסים לתוך זה, ואז מאוד קשה לצאת.
5: אז קשה לצאת מזה.
8: לפני זה, אם בן אדם יודע לפני זה, אם אתה נכנס פה, אתה לא תוכל לצאת, אז זה הרבה הרבה הרבה יותר קל להציל אותו מאחר כך, כשהוא בפנים, ולהתחיל לעשות לו סינון וכל הדברים האלו. וזה מה שאדמו רצה פה.
5: בהחלט.
8: להגיד לכל ילד, לכל ילדה, תדעו לכם, זה בעיה, ואתם לא תוכלו לצאת כל כך מהר מזה אם אתם תתחילו.
5: אני רוצה שנעבור עכשיו לדבר על האירוע השני שקרה השבוע בסאטמר, על חלוקת הירושה. תעשה לנו קצת סדר בכל הדברים האלה, למי שלא בדיוק עוקב ומבין, מה זה הירושה של הרבי בעל הברך מוישה מסאטמר, למי התחלקה, איפה היא הייתה עד היום. זה מאוד מרתק לדעת, וגם השווי של החפצים. תעשה לנו סדר.
8: אוקיי. אז דרך אגב, ממש כמה שעות אחרי שהיה הדרשה הגדולה, התחילו להגיע כל השמועות על הירושה והחלוקת הירושה. אבל באמת, אם זוכרים טוב, אז זה כבר לפני חודשיים, כבר יצא מכתב של כל האחים, שכל מי שיש לו חפץ של רבי ברך מוישה אצלו חייב להחזיר את זה, ולא רק של הרבי ברך מוישה, גם של הרבי מסתמא דברי יואל, רבי יואליש לצל, כל מי שיש לו חפץ חייב להחזיר אותו, כי הרבי דברי יואל לא היה לו ילדים, אז מן התורה מי שירש אותו זה הבן אדם היחיד שהיה יכול להוריש אותו מן התורה, זה היה ברך מוישה, כי הוא היה היחיד שהיה בן אחיו שנשאר בחיים, וכל מה שהיה של הרבי דברי יואל גם שייך לברך מוישה. ובאמת בחודשיים האחרונים הרבה אנשים החזירו דברים, וכן עכשיו התכנסו יחד והתחילו לחלק את זה. להגיד לך את האמת, כחסיד סאטמר, זה אפשר להגיד שזה קצת בושה אפילו להגיד ש20 שנה אחרי שהרבי ברך מוישה נפטר התחילו לחלק את הירושה, כי זה דבר מאוד בסיסי, שזה לא קשור בעצם לפוליטיקה הפנימית עם מי האדמו"ר ומי לא האדמו"ר, כי הירושה של הבן אדם זה שייך אליו וזה עובר לילדים שלו, ובאמת אחרי שהרבי ברך מוישה שנפטר לפני 20 שנה היו צריכים לקחת את זה ולחלק את זה, כמו אצל כל בן אדם יהודי בעולם נפטר, הילדים בתוך השנה, שנה וחצי, שנתיים, הולכים ומחלקים. אבל פה היו אנשים לא הכי צדיקים בעולם, היום הם מתחילים, הם רוצים להקריא לעצמם שהם אנשי שלום, אבל 20 שנה הם החזיקו בזה, והם השתמשו בזה שלא בצדק. וכל כמה שנים שאנשים ניסו לחלק את זה, הם לא רצו, הם רצו רק ליום, יומיים, או את המנורה שכל אחד ידליק בזה ליומיים של חנוכה או משהו כזה. והרבי מסתמא אמר, לא, אני רוצה שיחלקו את זה כמו שמחלקים אצל כל בן אדם את הירושה. ואכן אחרי 20 שנה סוף סוף הם הבינו את העוול הגדול שהם עשו, והם החליטו שהם באמת עכשיו יחלקו את זה. עכשיו, יש
5: מה,
8: הרבה
5: מה בדיוק
8: הרבה
5: פרטי הירושה שחולקו? זה
8: יש הרבה,
5: ואיך חילקו, איך זה, איך עבדה החלוקה הזאת? זה הגרלה, באיך זה
8: אני
5: עבד?
8: אני אסביר לך בשתי מילים. יש הרבה פרטים, היו ארבעה פרטים הכי יקרים, ועל פי זה לקחו את כל הדברים האלו, ועל פי זה חילקו את שאר החפצים גם. אז הביאו שתי שמאים, אנשים שהם יגידו כל חפץ כמה הוא שווה, ועשו ארבע חבילות. יש ארבע בנים, אז שמו ארבע חבילות, כל חבילה הייתה שווה אותו דבר. כמובן אחד קיבל דבר שווי ערך של, בוא נגיד, חצי מיליון דולר, ומול זה השני קיבל שלושה פריטים שהם שווים חצי מיליון דולר. כמובן שלא מדברים פה על דברי כסף ש זה השווי שלו, זה בעיקר מדובר פה מירושות שהוא ירש מהסבא שלו ומהאבא שלו ומהדוד שלו, הדברי יואל, אם זה למשל את התפילין שהקדיש הסיונטה שהוא האבא של הדברי יואל, זה היה הפריט אחד מהפרטים הכי יקרים, אם זה היה מנורה של הקדיש הסיונטה, או אם זה היה מכתב שהדברי חיים הסן זרוף כתב להקדיש הסיונטב, אז זה היו הדברים הכי חשובים, ועל זה הוסיפו עוד דברים, אם זה בקישה, אם זה קוס, אם זה כיסא שהרבי ישב עליו, שהדברי יואל ישב עליו.
5: מה העלות המוערכת של כל הירושה הזאת?
8: של הירושה שחלקו עכשיו?
5: כן, של כל הדברים.
8: שחילקו עכשיו, כי יהיו עוד שתיים או שלושה חלוקות. זה לא שסיימו את כל החלוקות.
5: יהיו עוד חלוקות, אומר.
8: כן, כי אחד מהדברים שגם קרה עכשיו, זה שפתחו לראשונה את הצוואה של הרבי ברך מוישה. מה הוא כתב? אז הוא כתב צוואה. אז היה לו ארבע בנים, היה לו שלושה בנות, אחד מהבנות נפטרה, ונשארו רק שתי בנות, אז בגלל זה עכשיו פתחו וראו מה הוא אמר. הוא היה לו דירות, בתים שהיה לו, אם זה בווילומסבורג, אם זה בפורופארק, אז איך הוא חילק את הדברים האלו. ואחר כך יש עוד חלק של ספרים שעוד לא חילקו. יש את התכשיטים וכלי כסף שהיו בבית, זאת אומרת, הכלי כסף הפרטיים שלו, שזה לא ירושות, שהוא קנה לעצמו, אז זה עוד לא חילקו, את התכשיטים גם לא חילקו, ויש עוד ספרים שלא חילקו, אבל הדברים הכי יקרים חילקו עכשיו בחלוקה הראשונה. אפשר להגיד שזה בסביבות ה-8 עד 10 מיליון דולר שווי ערך כל החלוקה הזו.
5: אנחנו רוצים להמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה של חלקי הירושה, אבל להיום הזמן שלנו תם. נודה לך הרב אלתר וגשל מסאטמר מארצות הברית שהיית איתנו. תודה רבה.
8: אוקיי, תודה רבה.
5: ובחצר הקודש ללוב התקיימה השבת המסורתית של החסידות במירון, כמידי שבת פרשס בעלו יסחו האדמור מללוב שבת יחד עם חסידיו סמוך לציון הרשבי, כמסורת אדמורי בית ללוב מזה 82 שנים. מוצאי שבת ערך הרבה את ההדלקה לכבודתנו אלוהיקי רב שימן בר יוחאי. החסידים נפרדו אחרי השבת המרוממת עם אוסגי פוילט אלס גיט. ובשבוע שעבר האדמור מסרט ויז'ניץ הגיע יחד עם 100 מתורמי המוסדות למסע קברי צדיקים באזור ירושלים. במהלך המסע הגיע הרבי עם התורמים לקבר רחל, הרבי התחיל לשיר והחסידים אחריו. המוני חסידים השתתפו בשבוע שעבר בשמחת החתונה לנינו הראשון של הרבי מאלכסנדר ונכדו הראשון של הרבי מלויץ. ובסוף השבוע שעבר התקיימה במונסי שמחת החתונה לנינת הרבי מסקבר. המוני חסידים הגיעו להשתתף בשמחה. אתמול הלכה לעולמה אחותו של הרבי מסקבר, רעיית האדמור מרחמסטריבקה ארצות הברית שהסתלק לפני 3 שנים. מוני חסידי רחמסטריבקה וסקבר ליוו אותה למנוחות. מסע הלוויה יצא משיכון סקבר, שם נפרד האדמור מאחותו האחרונה דרך בסמדרה של רחמסטריבקה לעבר בית העלמין במונסי, שם נתמנה למנוחת עולמים. מחר צפויה להתקיים עוד חתונה לנינה של הרבי מסקבר, כאשר בני הרבי דנים עם רבני החסידות כיצד יוכל הרבי מסקבר להשתתף בשמחה בתוך 7 ימי האבל. ובעולם התורה נמשכות התפילות על הצדיק הרב דוב קוק מטבריה, שעדיין מאושפז בבית החולים וזקוק לרחמי שמיים מרובים. בשבוע שעבר מורון המשגיח הגאון רב דון סגל ערך תפילה לרפואתו בבסמדרה שחל משה בירושלים. ועד כאן חדשות אנש לשבוע הזה. נקווה לבשורות טובות גם במצבו של הרב קוק וגם במצב עולם התורה בארץ ישראל, שתיפסק הרדיפה נגד לומדי התורה. תודה לך הטכנאי שלנו פסח בגד והאורחים באתר אמס ינקי אס ופנחס בן זיו. גם לכם המאזינים תודה רבה, והמשך האזנה רבה לשידורי כל חי.
3: האזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: היסטוריה, מוזיקה, יהודית. הכל חדש בדרכים. התוכנית הארצית הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי. אנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שירחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. שאלו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
9: טורנדו אינברטר.
10: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. ד
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
12: רבוי סי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של רהיטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
13: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
14: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
15: חדש מסאנו מקסימה. ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרכך ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
16: אלה מקסימה.
17: סנו סנו מקסימה, סנו סנו מקסימה, סנו סנו סנו מקסימה.
15: מה הבעיה? קחו סנו.
18: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון לירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים רק בבני ברק.
19: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמת תואר ראשון בחינוך תוך שנה, לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח. במבחר.
20: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
21: בתשע בערב, המאזינים מדברים.
22: המלחמה לא נגמרת.
21: מדברים.
22: מחירי הדירות עלו.
21: מדברים.
22: מה עושים? שידוחים.
21: מדברים.
22: אתה יודע כמה עולה לחתן היום?
21: מדברים.
22: האפליה בסמינרים.
21: מדברים.
22: מתי עלו את שכר המורים?
21: מדברים. עם ינקלה פרידמן. ראשון עד רביעי, בתשע בערב, כאן בכל חי. מדברים.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. לילה טוב ושלום אהב. באולפן ישראל בן צבי. צהל חיסל אתמול בעזה את המחבל שחדר לישראל בשבעה באוקטובר, חטף מהמיגונית בצומת רעים והחזיק בשבי את הירש גולדברג, פולין, אליה כהן, אלון אוהל ואור לוי. הממשלה אישרה את תוכנית חוק הנוכבות של משרדי האוצר והביטחון להעמדתם לדין של המחבלים שהשתתפו בטבח השבעה באוקטובר. לפי המתווה יוקצו יותר ממיליארד שקלים לצורך הבאתם לדין של המחבלים. הכנסת דחתה לשבוע הבא את ההצבעה בקריאה שנייה ושלישית על חוק מח"ש, זאת בשל דרישת המפלגות החרדיות לקדם לפני כן את חוק יסוד לימוד תורה, שיקבע כי לימוד התורה יחשב שירות משמעותי. לפי חוק מח"ש, שר המשפטים יקים מחדש את המחלקה במשרדו ובכך יוציא אותה מהפרקליטות. מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק איסור עונה בכשרות, המבטלת הלכה למעשה את רפורמת הכשרות, אותה יזם חבר הכנסת לשעבר מתן כהנה, ולפי השירותי ההשגחה ומתן תעודת הכשר יוכלו להינתן גם על ידי גופי כשרות פרטיים. את החוק דרשה סיעת ש"ס, והוא קובע כי הסמכות למתן תעודת הכשר תהיה בידי מועצת הרבנות הראשית, רבנים מקומיים והרבנות הצבאית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר הערב כי דיווחי הפייק ניוז ולפיהם איראן וארצות הברית הפסיקו לדבר לפני מספר ימים הם שקריים ושגויים. השיחות נמשכות ברציפות כולל לפני ארבעה ימים, שלושה יומיים, אתמול וגם היום. כפי שאמרתי לאיראן, אומר הנשיא, הגיע הזמן בדרך זו או אחרת שתעשו עסקה. אתם עושים את זה כבר 47 שנים ולא ניתן לאפשר לזה להימשך יותר, כך דברי הנשיא. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רובי אומר כי קיים סיכוי שאיראן הסכימה לנהל מסע ומתן על היבטים בתוכנית הגרעין שלה, שבעבר סירבה בכלל לעלות בדיונים. רובי אמר עוד כי ישנם סימנים לכך שמוג'תבא חמינאי מעורב יותר ויותר במסע ומתן. כעת אומר רובי, התנאי שלנו שאיראן תפתח את מיצר הורמוז. ילד בן 10 במצב קשה לאחר שנפגע ממכונית במג'ד אל חרום שליד כרמיאל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר עלייה בטמפרטורות, בחמישי חם מהרגיל בעונה, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות ובשבת קודש בלי שינוי.
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: ערב טוב עם ישראל, ערב טוב מאזינים ומאזינות יקרים. יום שלישי, י"ז בסיוון תשפ"ו. לא תאמינו, השעה 9:04. טוב, אנחנו מתקדמים. אנחנו פה כרגיל איתכם בעזרתו יתברך עד לשעה 10. אתם מוזמנים לעלות לשוחח על כל נושא אקטואלי כזה או אחר. 03-593-93. שנייה לפני שנתחיל, נגיד תודה רבה ליצחק חן שנמצא איתנו בהפקה, לפנחס בינדר על הביצוע הטכני. עכשיו אפשר להתחיל.
1: מדברים.
0: טוב, אז אני חייב להתחיל מהאלימות המשטרתית. אם הגענו למצב שהאגודה לזכויות האזרח של אותו ג'ינג'י ידוע, שלא חשודים בעדת חרדים, בכלל לא חשודים בעדת דתיים, אולי הפוך, הם נאלצו היום לשלוח מכתב חריף ביותר למפכ"ל, לכל המפקדים, על האלימות המשטרתית שהייתה אתמול בהפגנות. אז בסדר, אתם יכולים, כולם יכולים להגיד, לא רלוונטי עם מי שחולק על ההפגנות או לא חולק על ההפגנות. איך מפזרים אותם ואיך מתנהגים לאזרחים, זה כן רלוונטי. לא יכול להיות שיזריקו רימוני אלם, מכות רצח, מכתזית עם קצף, גז פלפל. תגידו, לאן אתם עוד מגיעים? רוצים להרוג אותנו וזהו? להרוג את הציבור? אולי תראו להם בברכיים? תתחילו מזה. תאמינו לי, צ'יק צ'ק אתם סוגרים הפגנות. מה זה הדבר הזה? עד לאן זה יגיע? הרדיפה הזאת, עד לאן תגיע? אני אין לי מושג. אני רק מקווה, בעזרת השם יתברך, שלא יהיה חס וחלילה, לא יודע מאיזה צד, מישהו שיעשה משהו קיצוני. רודפים את הציבור ורודפים אותו. הגענו למצב אתמול, אתמול הקראתי לכם הודעה בסוף השידור, כי זו הייתה ידיעה טריה, היום לא עסקו בזה, אבל אני עכשיו אחזור אליכם לזה, כי ביררתי פרטים. לא תאמינו, אני חוזר על זה שוב. נסו אברך, שלושה בחורים ושני אברכים נסו ברכב. עשו תאונה קלה, לא תאונה קשה. שלושה ברחו מהרכב, הנהג נשאר, הוא לא עריק. במקום לחכות לאמבולנס, שימו לב, מהפחד שהמשטרה, זה טעות באמת, טעות בשיקול דעת שלהם, כי זה ממש סכנת נפשות. אבל לא דן אותם, אנשים מרגישים רדופים, הם לא יודעים מה יקרה, הם ברחו פצועים מהאוטו, נכון, לא פצועים קשה, אבל אתם יודעים מה זה פצוע, ומה זה דם, ומה זה מכה שאולי יבשה נראית, אבל יכול להיות השם ישמור ויציל. חייבים בדיקה בית חולים מיידית. עשתה להם טובה אישה אחת לא דתייה, ראתה אותם, ועשתה להם טרמפ לבית חולים, מעייני הישועה. אתם יכולים לבדוק את הסיפור הזה גם. זה לא יאמן. תחשבו עכשיו שנייה על זה לעומק. איך יכול להיות, באמת יכול להיות מצב חס וחלילה, חס ושלום, אני לא רוצה לדמיין את זה. יש לא רחוק היום, ובאמת הם יגידו, גם בקופות חולים, גם בבתי חולים, רגע, עשית צבא או לא עשית? תביא לי אישור שאתה לא עריק. אם אתה עריק, בוא, חכה. מי אמר, תחכה אם בכלל. לעד לאן אנחנו מגיעים? איך? וזאת מי? וזאת אותה גלי בערב מיערב והעוזר שלה גיל לימון וכל החבר'ה. זה אותם אנשים. אתם יודעים מה? אני רוצה עכשיו מיד להשמיע לכם את מה שאמר עליה ועל העוזר שלה גיל לימון, מה שאמר עליהם השר דודי אמסלם. אני חושב שזה היה היום הבוקר. בואו נאזין רגע.
2: מיארה, לפי פעולתך, עד וגיל לימון, אני אומר לך, אני ככה מרגיש, יש מקום מיוחד בגיהנום ששמו רק לך ולא. תאמיני לי.
3: אתה יודע,
2: תן לי רק
3: שתי. לא, אבל אדוני השר, אני ישבתי פה כל מילה.
2: לא להפריע.
3: אתה קורא להיכנס לגיהנום, ליועץ המשפטית לממשלה.
2: לא לגיהנום.
3: אתה אומר, זה מה שאתה אומר, דודי.
2: אל תפריע לי. זה במישור המטאפיזי.
0: זה הוא אמר בכנסת כמובן, במת הכנסת.
2: היא לא תיכנס רק לגיהנום, גיהנום מיוחד שאמור לה. קדוש ברוך הוא שומר לה מקום מיוחד, בגלל שלרוע כזה ולרדיפה כזאת של יהודים שלומדים תורה, שכל חלטם בזה שהם לומדים תורה ועובדים את הקדוש ברוך הוא, היא כל הזמן פועלת איך בעצם למרר להם את החיים, להם, לילדיהם וכו' וכו'. יש בורא לעולם, יש חשבון בעולם. שום דבר לא נסתר פה. למרות שהם אתאיסטים, אבל שום דבר לא נסתר. ויש תשלום על כל דבר. גברת מיארה, אני אומר לך, בעולם המושגים שלי, כמו שאני רואה אותך בית גיל לימון, כפי שאמרתי, יש לך מקום מיוחד, זה לא סתם גיהנום, גיהנום מיוחד, בגלל שמה שאת עושה לחרדים פה זה גיהנום מיוחד.
3: אני לא מוכן לשמוע את זה. באמת, דודי, זה, אדוני השר, אתה... איך אתה יכול לקרוא ל...
2: היושב ראש, אתה מפריע.
3: אבל אתה קורא ל...
2: תעלה אחרי זה לפה, תגיד מה שאתה רוצה.
3: אבל איך אתה יכול לקרוא לאדם, לא משנה למי, גם לחבר כנסת.
2: לא.
3: שמור לך מקום בגיהנום.
2: כן. אני רוצה...
3: אתה עומד מאחורי זה?
2: כן, בוודאי.
0: שמעתם את הדברים, אני חושב ש... 80% מעם ישראל מזדהה, מתושבי בטח מדינת ישראל מזדהים ממה שהוא אומר. אמיתי. איזה רוע, איזה רשעות. זה לא כתוב בשום חוק. כל עם המציאה, אפילו בגץ, לפעמים כל כך נדמים ממנה, השופטים, כמו למשל אתמול, בפסק דין שלהם בפרשת רומן גופמן, ראש המוסד, ברוך השם, בשעה טובה, גם שם היא מקבלת הערות שיפוטיות ש... תקשיבו, בן אדם אחר היה צריך להתפטר מהתפקיד. היא הייתה צריכה לברוח אחרי הביזיון של אתמול. היא כל כך התעקשה שרומן גופמן לא יעשתה את כל התרגילים, את כל המניפולציות. וזה לא עזר לה, לשמחתנו, ברוך השם, לפחות... אני לא יודע אם להגיד שיש שם אנשים כל כך ישרים, אנשי הבגץ, אבל גם הם הבינו שזה יהיה מוגזם מדי. וקיבלה הערה. היא המציאה, אני רק אספר לכם את זה בשני מילים, היא המציאה משהו חדש בחלק מהטענות שלה. הייתה ועדה של המינוי בכירים, אבל הוועדה ברוב דעות קבע שהוא קשיר. אבל יושב ראש הוועדה, אתם זוכרים את הסיפור, אמר שלו, מה היא טענה שהיות והוא יושב ראש, יש לו משקל עודף בהחלטות? אומר לה, אומרים לה שופטים, ריבון, מאיפה המצאת את הפסק הזה? מאיפה המצאת את ההלכה הזאת? רוב זה רוב, ואין שום פריבילגיה ליושב ראש הוועדה, מאשר לכל, יש לו רק פריבילגיה טכנית, לכנס, לעשות, לחתום, אבל בדעות ובהחלטות, הדעה שלו לא חשובה בגרם יותר, אבל היא ניסתה. למה? כי היא מנסה, להזיק לימין, אבל בראש ובראשונה היא מנסה להזיק לציבור החרדי, היא רודפת אותו. לא יודע איך היא לא התפטרה עוד מעצמה, אבל שמעתם את הדברים של דודי אמסלם, זה לא, אמנם בחור מאוד מסורתי, לא חרדי שידבר ככה, והנה. טוב, זה מצד אחד, אבל בואו נשמע רגע את הפוליטיקאי, לפני שנמשיך הלאה, את הפוליטיקאי, אני לא יודע, נגיד, הוא המזהה את ההליכים הידוע, יאיר גולן, בינדר, אם אתה יכול לשים לנו, בואו נשמע רגע, היום הוא אמר, מה האתגר? שימו לב, האתגר הכי גדול של הצבא.
1: האתגר הכי קשה, הכי קשה. לצהל ביהודה ושומרון זה לא הטרור הפלסטיני, זה ההתעמתות עם מתנחלים. כשאני אומר התעמתות עם מתנחלים, זה לא כולם, זה אותו מיעוט שהיום זה כבר ממש לא רק נוער גבעות, זה הרבה יותר גדול ורחב, של גורמים מיליטנטים בשטח שלמעשה מחרבים את הביטחון ודורשים מצהל להשקיע כוחות אדירים. זה טרור יהודי.
0: שמעתם מה הוא אומר? טרור יהודי. אני פשוט באלה מזה. בשיא הרצינות, טרור יהודי. מי אתה בכלל? זה האתגרים של צהל. האתגרים של צהל, לא הפיגועים שיש, לא המחבלים, לא כל הערבים שמקיפים אותנו. זה האתגר, הטרור היהודי. פשוט לא יאמן, והוא עוד רוצה לנהל את המדינה בעתיד הקרוב. אני מאוד מתפלל, מקווה, מייחל, מה לא, שחס וחלילה לא תקרה התאונה הזאת. טוב, לפני שאני ממשיך אתכם הלאה, ועובר לכם, אני רואה שברוך השם יש הרבה מאזינים, אז מה נדלג למאזינים? טוב, רק רגע, אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. היום ברוך השם חבר שלי מבוגר יחסית, כן, מתארס בשעה טובה ומוצלחת, בחור בן 30 פלוס, פלוס פלוס אפילו, וזה הזדמנות מבחינתי, חשבתי על זה מהלך היום, הזדמנות להזכיר לי, לכולנו, לכם, אני משתדל, נאה דורש דעי מקיים, משתדל להציע, משתדל כמה שאני יכול. אבל אני אומר לכם, אין בית שאין מישהו בשידוחים. לא מדבר עכשיו על כאלה, אתם יודעים מה? החל מגיל 18, 19, וקלה, אין קלה, עד כל הגילאים. המון רווקים, המון רווקות, מלא. מספרים שגודלים מיום ליום. ואנשים יושבים בבית ומפסיקים לקבל הצעות. ואני אומר לכם את זה מידע, ממש, מדברים איתי לא מעט אנשים במהלך היום, על כל מיני נושאים, וזה נושא שחוזר על עצמו, כל כמה ימים יש לי איזו שיחה כזאת, שהיא באמת גם כואבת בפנים, כואבת לי גם, כואב לי איך אנשים ככה מרגישים, כי בתכלס, הכל מאיתו התברך, ועם אמונה וביטחון, באמת, מי אני, כן, אני הגברו הקטן, אבל עם אמונה וביטחון אפשר באמת לחיות הרבה יותר טוב. אגב, אמר לי אחד המאזינים, הרב משה אלישה, כתב לי, שימו לב, גימטריה יפה, גן עדן זה 177, אמונה וביטחון 177. אומר הרב משה אלישה הצדיק, אחד המאזינים שלנו, לא משנה איפה הוא על הגלובוס, הוא תמיד מאזין שתדעו, הוא אומר, אפשר להרגיש גן עדן כבר כאן בעולם הזה על ידי אמונה וביטחון. מה, הכי פשוט שיש, הוא אומר את הדברים וכזה, ככה כתב לי, וזה כל כך פשוט ונכון, זה אמיתי גם. זה ממש אמיתי. כי בסוף, 100 שדכנים יכולים להציע שידוך, זה טוב לנו להרגשה, זה טוב להכל, אנחנו צריכים בסוף כל אחד צריך את האחד או את האחת שלו. והקדוש ברוך הוא קובע, וקבע כבר מראש, 40 יום תרם יצירת הולד, אנחנו יודעים בת פלוני לפלוני. זאת אומרת, שככה הקדוש ברוך הוא קבע. אז ברור שכל אחד בעזרת השם השידוך שלו יגיע בזמן שהקדוש ברוך הוא קבע. זה ברור. אז על ידי אמונה וביטחון בטח יהיה לנו יותר קל. אבל אני מדבר, פרקטיקה נקרא לזה. כמו שאנחנו שולחים בסוף נציגים לכנסת, הרי הכל מאיתו יתברך, אנחנו שולחים נציגים לכנסת שיעשו את העבודה. אז כן, אז אנחנו, אני מרגיש שחובה על כל אחד ואחד מאיתנו לפחות להציע פעם בשבוע לקבל על עצמו, כן. מאזינה יקרה, מאזין יקר, מי ששומע, אברך צעיר, זוג צעיר שהתחתנו והכל הלך להם קל, עליכם החובה כפולה ומכופלת. כי אתם אפילו לא יודעים להעריך, אין לכם מושג, בחור בן 20, 1, 2, 3, ובחורה בגילאים האלה שמתחתנים, אין להם מושג כמה סייעתא דשמיא, כמה מתנה הם קיבלו. כמה אנשים אחרים, הדרך הזאת מלאה איסורים, קשים. באמת, לא רק למשודחים עצמם, להורים, למשפחה, לשיקולים כאלה ואחרים, לעקוף, לא לעקוף, לא חסר מה. אנשים שלילה לילה מרטיבים את הקרית שלהם, אמיתי, אמיתי, אנשים שמדברים לפעמים ונפתחים, מספרים את זה. אז הם לא צריכים ללכת עם הדבקה על הגב או על הבטן, שמעו, אני תקוע ותעזרו לי וכו'. אנחנו צריכים לזכור אותם, הם הפוך, טוב שהם יישארו כמה שיותר, גם כלפי חוץ, באמת, בריאים, שמחים, מאושרים, עם ביטחון עצמי, כמו שצריך, תלכו ככה, אני פונה גם אליכם. אתם לא אשמים בכלום, אף אחד לא אשם שהשידוך שלו עוד לא הגיע. יש אחד שמנהל את העולם, רק אחד מנהל את העולם. אז תלכו כמובן עם הביטחון, ובעזרת השם גם השידוך יגיע. אבל זה רק הזדמנות, ברוך השם, בזכות אותו חתן עכשיו שיהיה אותו, אז הזדמנות להזכיר לכולנו. אנא, תציעו שידוך. אתם לא יודעים איזה כבר שלב ההצעה למי שלא קיבל הצעה, קחו בחשבון, סתם אני נותן לכם סיטואציה קיימת. יש אנשים שלא מקבלים שנה הצעה, שתדעו, יותר אפילו. וזה לא מוגזם, אל תחשבו שאני מגזים. אתם יודעים איך הם הולכים לישון כל לילה? זה הרי בראש שלהם כל הזמן. עושים דברים אחרים, אבל בראש. מה יהיה? הם רואים סביבם שמחות, הם רואים אירועים, הם רואים ילדים של אחרים. כל אחד רואה תמיד את מה לעשות. אנחנו בני אדם. אנחנו מסתכלים, אנחנו לא נולדנו מושלמים. אז כן, אני ממש מרגיש שחובה, אני פונה אליכם מכל ליבי. אנא, תקחו, אני אומר, אני הלוואי מבחינתי בשליחות שלי פה, בשידורים שלי, זה הדברים האלה האמיתיים של החיים. באמת, קחו את זה לתשומת לבכם, אני מאוד מאוד מאוד מאוד אשמח, המשודחים יסמכו, אתם לא יודעים מה זה מים קרים, הנפש היפה, אמיתית, פתאום לקבל הצעה, גם אם לא יצא מזה כלום, אבל פתאום לקבל הצעה, ואתם יודעים מה, לסיום, בינדר, אני מפתיע אותך הרגע, פנחס, מפתיע אותך אם תמצא לי את הקטע של הרב ברוך רוזנבלום שוב, אני מאוד אשמח שנשמע אותו כולנו ביחד. כן, אני מאוד אשמח. זה בדיוק מתקשר לזה, אבל אפשר תוך כדי. עכשיו אנחנו, אז נעבור אליכם. פוליטיקה כרגיל, שמתם לב שיש עסקאות כרגע. מתי בדיוק יהיו הבחירות? מוכן הרב רוזנבלום? לא, על השידוכים. הוא חשב שזה על המלחמה, אבל לא על המלחמה, על השידוכים. יש? טוב, עוד מעט הוא ימצא. אנחנו עוברים אליכם בינתיים, מאזינים, מאזינות יקרים, 03-593-93, ונגיד שלום וערב טוב לצבי.
4: שלום וערב טוב.
0: ערב מצוין, מה נשמע?
4: ברוך השם, אני רוצה לדבר על המחאה של חוק הגיוס.
0: Okay.
4: הייתי שכבר כותבים שמחכים איזה רעיון של מחאה אפקטיבית. אז אני רוצה לזרוק רעיון של מחאה חוקית.
0: כן, מה הרעיון שלך?
4: כל אברך מעל גיל 26, הוא לא בסכנה של מעצר, שיקנה לו אוהל, שווה לכמה עשרות שקלים, וישים על זה שלט אדם כי ימות באוהל, ופשוט קונה 200 אלף כאלה, ומפזרים את זה בכל הארץ. בוא נגיד כביש אחד בדרך לירושלים, אז לא על שולי הכביש, אלא מעבר. מעבר יש יער. פשוט שבועיים שם עומדים עם האוהלים, והכל חוקי. ופשוט לומדים, מביאים את הספרים, לומדים. עד שהעצורים משתחררים. אפשר לקרוא לזה ישיבת אוהלי תורה, מחאת אוהלי תורה. וזה פשוט...
0: רעיון לא רע בכלל, ידידי.
4: זה מה שהם עשו גם ברוטשילד לפני 15 שנה זה היה. עשו מחאת הקוטג' וזה.
0: אני זוכר, היה שם הכל הרחוב היה וואלי. אתה יודע מה, אולי ברוטשילד נעשה.
4: מה זה?
0: נשבית להם את רוטשילד. כל רוטשילד אוהלים של חרדים לומדים.
4: ג'בוטינסקי מתל אביב עד פתח תקווה, כל המדרכות, מלא אוהלים.
0: תוך שנייה ירימו אותנו, הפקחים, העניינים. בתור רעיון זה רעיון נחמד, אבל בפועל, מה? זה לא מותר, למה מותר?
4: ברוטשילד הם עשו, זה היה מותר.
0: זה היה מותר. אתה לא יודע שמה שמותר להם לנו אסור?
4: כן, או בכביש 1, בכביש 4, כביש 2. מעבר לכביש, איפה שיש יערות, יש
0: שטח. קיצור, צבי הנכבד, אני שומע את הרעיון שלך, מקבל אותו בברכה. קדימה. תודה רבה, צבי. בשורות טובות. אנחנו ממשיכים. הוא מצא את הרב רוזנבלום? לא, לפני הפרסומות נשמע את הרב רוזנבלום, ואם זה נצא לפרסומות, בינתיים נמשיך. שלום וערב טוב לשימי. שימי? שימון. שימון המכונה שימי. טוב, נעבור ליוסף, המכונה יוסי. גם הוא לא נמצא.
5: למה הוא נמצא?
0: לא, סתם צחקתי, לא, איך קוראים, איך ההורים שלך קוראים לך?
5: יוסף.
0: יוסף, גמרנו, יוסף הצדיק, מה נשמע? ירד מהקו, נפל. תחזיר אותו, תחזיר אותו. עד שהיה לנו יוסף הצדיק, תחזיר אותו. בינתיים נחזור לאליהו, אבל אנחנו איתך מחכים ליוסף. כן, אליהו.
6: שלום, ערב טוב לכם.
0: ערב מצוין, מה נשמע?
6: ברוך השם, תודה לכם. תודה לשואל. תראה, אני לא מתעסק הרבה פוליטיקה ולא שומע הרבה, כי אני עובד בקירוס. אז, בדי פעם, לפני תקופה אתה היית עושה איזושהי תוכנית, נדמה לי פאנל, מה זה הפאנל?
0: נכון, נכון, נכון, קבינט, נכון, נכון.
6: תראה, קבינט.
0: כן. היי, לא לעניין, לא לעניין, יש לנו תקלה, אתה על הקו, הם אומרים, אתה איתנו? טוב, תחזירו אותו שוב. כן, יוסף, אתה איתנו?
5: כן, אני איתכם.
0: או, מה נשמע?
5: אוי, זה לא שם גדול. אז אתמול היה מאזין שאלה, והתחיל להגיד על אלימות כלפי השוטרים. צריך להדגיש, אלימות אנחנו יכולים לעשות, אבל זה לא דרכנו, זה לא דרך שבן תורה. זה אחד. שתיים, רציתי להביא רעיון אחר. בגוש קטיף, בגירוש, אז היו חיילים שסירבו. היו חיילים שאמרו, אנחנו לא משתתפים בגירוש של יהודים מהאדמות שלהם. אני קורא כאן, מכאן, בכל השוטרים, לפני שאתה הולך לעצור בחור, תעצור רגע לפני זה ותחשוב. הבחור הזה שאתה הולך לעצור אותו, זה יכול להיות הרבשך, זה יכול להיות הרב עובדיה, יכול להיות שאתה הולך עוד כמה שנים, ועוד 20 שנה תבוא לבקש ממנו ברכה, וזה הבחור שעצרת אותו, הוא 50 שנה, תבוא לבקש ממנו ברכה, אתה עצרת את הרב עובדיה הבא, אתה עצרת את הרב אליהו הבא. תיזהרו לכם, אתם משחקים באש. באש, באש, באש. וכל הבחורי ישיבות, תמשיכו, תמשיכו, תמשיכו, כולם מאחוריכם, וכל אלה שמדברים גם על כן להצביע להם, לא להצביע להם, אנחנו נצביע מה שהרבנים יגידו, הרבנים יגידו להצביע מרץ, להצביע מרץ, יגידו להצביע הליכוד, נצביע הליכוד, אנחנו עושים מה שהרבנים אומרים, אנחנו לא חושבים ולא בוטחים בשום פוליטיקאי.
0: יפה מאוד, תודה רבה, צדיק. תודה רבה על המילים, בשורות טובות ולילה טוב. אנחנו ממשיכים. אוקיי, אז אנחנו נצא להפסקה קצרה. בואו נשמע רגע בהמשך למה שדיברנו פה בקצרה לשידוכים. בואו נעזיר רגע לרב ברוך רוזנבלום שליטה, ומיד אחר כך נצא לפרסומות. בזמן של הפרסומות תחשבו על שידוך, שמעתם? יאללה.
7: בחורה מבוגרת בת 40 התארסה לא מזמן, כל הבניין ירו גבוגות קבלת שורת מזל טוב, שהדיווג יעלה יפה ותצליחי. בראבו. הבחורה אמרה לשכנה אחת, אני 22 שנה בשידוכים, אף פעם לא נכנס פה להציע שידוך אחד. עכשיו את מביאה אוגות, קחי את האוגה הביתה. לא צריך אוגות. 22 שנה, פעם אחת לא יצאת אתה. תציע מה שיש, גבוה, נמוך, ג'ינג'י, כזה, מה זה משנה מה. יד ראשונה, יד שנייה. הלו, שלום, יש לי הצעה. למה אתה יושב בשקט? זה לא מתאים. מה זה לא מתאים? עד הרבה, כל מה שלא מתאים זה הכי מתאים. כל מה שנראה לך הכי לא מתאים זה השידוכים המצליחים. אלה שמתאימים אלה דפוקים עד דיבול הבטריטה. גם אם זה לא ילך, קירבת את הגאולה. מה אני אציע? הוא בהייטק היא קופאית. אז מה קרה? מה קרה? היא תעשה לו חשבון בדיוק כמה הוא מרוויח. אל תדאג. מה הבעיה? הכל מתאים. הכל מתאים, תעבוד! תנסה!
8: עכשיו איתכם מדברים עם ינקל'ה פרידמן.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: התוכנית בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
10: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
11: לא, תודה, אני בשרי.
10: זה פרווה.
11: תודה, אני אבטר.
10: זה פרווה טעים.
11: פרווה טעים? זה לא הגיוני. זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני. בני ברק בלי פקקים.
10: די, די, קח תיתם.
11: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
10: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
2: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך. חדש במבחר. לימודי תואר BSc בהנדסה אזרחית. רק במכללת מבחר. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי התקשרו. 03-5726-111. 03-5726-111. הרישום למכינה בעיצומו. מהר להבטיח את מקומך.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
7: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקלה פרידמן.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: אליהו, ערב טוב.
13: כן, ערב טוב, שלום.
12: מה נשמע?
13: ברוך שלך, זה השם.
12: כן.
13: אני במקרה אתמול, במקרה קודם השם, אני מטייל בצור מאפייה, הקרמל אתמול. טוב, אני פוגש יהודי. סוג של מדריך כזה של בית ספר מקביל שמטייל שם בכרמל, שוויצריה קטנה, בוא נקרא לילד בשמו. קיצור, אני מוצא שם מישהו מתחיל לדבר וזה, קיצור אומר לי, תרים לו, האמת היא עדיף לא לנטוב בשמות שלא יהיה לו איזה בעיה. תכלס, אנחנו עכשיו מגיעים לשביל באוקטובר, קיצור מספר לי עכשיו, הבחור הזה אני מאמין שהוא די מסורתי, אולי כזו דתי. קיצור מספר לי, קודם כל הוא הקשר של איזה אלוף פיקוד של היום משהו, לא באיזה תפקיד ממש, אני לא, איך אומרים, אני...
12: תגיע לסיפור, תגיע במקום פרטים, תגיע לסיפור.
13: וקיצור, אז הבחור הזה אומר לי, בשביל באוקטובר ב-11 בבוקר, הוא מתקשר לחבר שלו, טייס, ולהגיד לי שיש איזשהו משהו, טייסים ימניים גם כן. הדברנו שרוב ה...
12: לענייננו צדיק, עלית לספר משהו.
13: לענייננו, הנה הנקודה. אז הוא מתקשר לחבר שלו טייס, כמובן ימני מאוד, ובחצה בבוקר, בבוקר 30 באוקטובר, אומר לו מה קורה, מה נשמע, והוא עונה לו כמובן החבר, הוא אומר לו מה, איך אתה עונה לי, מה אתה עכשיו לא טס, נלחם? לא, הם מחכים בטייסת, הם יושבים בטייסת, מחכים לפקודות מהקודקודים.
12: כן.
13: ו-11 בבוקר הם מחכים, יושבים, מחכים לפקודה מהקודקודים.
12: נו, מה חדש?
13: כמובן שמאלנים, הם הקודקודים בחיל האוויר.
12: מה חדש עד כה? זה הסיפור שרצית לספר?
13: כן, לצערי,
9: לצערי, ולצערך, לצער כולנו, זה שום דבר פה לא חדש. אנחנו יודעים טוב מאוד
13: עוד טיפור קצר ששמעתי גם מיסוס פגשתי גם ככה במסגרת עבודה. בארבע בבוקר הוא תרגם את הטלגרם של החמאס למודיעין בגלילות. ארבע בבוקר לפני שהתחיל, שנתיים וחצי לפני, הוא מתרגם למודיעין בגלילות את הטלגרם של החמאס. איפה כל העולם? הרי בטלגרם שלהם הכל היה. איך לא הרימו את כל העולם?
9: הכל טוב ויפה, אני רק שואל מה נזכרת עכשיו. אני מסכים. כל מה שאתה אומר, אני יודע, אני אישית יודע על סיפורים הרבה יותר קשים. מה נזכרת? מה התעוררת?

0: תודה רבה שעלית וחידדת לנו את הנקודות האלה. בשורות טובות, לילה טוב, אנחנו ממשיכים. שלום וערב טוב לצבי.
1: כן, שלום.
0: מה נשמע?
1: אני מאוד מודה לכם על הכל חי של... אני גר בארץ 4 שנים.
0: מאיפה באת לפה?
1: אני מאוד מאוד מאוד מרוצה, אי אפשר לתאר את השמחה שלי שיש כל חי שמשדר הלכות, מוסר, השקפות. הכל טוב ויפה, ואני מאוד נהנה מזה ואני מודה לכם. אבל רציתי להעיר דבר אחד, דוגמה. יש מחלוקת גאונים ורבינו תם. לפי גאונים מוצא יום כיפור, זה אני יודע, נגיד איזה חצי שעה נגיד אחרי השקיעת החמה.
0: הלו. הלו. כן, טוב, מה אני אעשה? גם הוא נפל. בואו נמשיך הלאה. אבל תנסו להחזיר אותו. כן, עוברים ליצחק. שלום וערב טוב, יצחק.
2: ערב טוב,
0: מצוין, מה נשמע, מה שלומך?
2: תשמע, אני באמת
0: לא שומע, לא שומע?
2: אתה שומע אותי?
0: עכשיו כן.
2: טוב, מה זה התפקיד הזה של היועמ"שית? כאילו, וגם, מה הפתרון באמת? כי לא נתנו לממשלה לפטר אותה. לדעתי הפתרון היחיד זה שכל המוסדות הממשלתיים פשוט בוגדים בה, ופשוט לחוקק חוק, להקים בית משפט מחדש ולעשות משלם למנות שופטים אחרים. באמת, מה אתה אומר שיש, איזה פתרון יש ליועמ"ש הזה?
0: אני אגב, אני מסכים איתך לדבר אחד, שאני חושב שהבחירות, לא בקטע של החרדים עכשיו, כן או לא, בקטע שבכלל, באופן כללי, צריכים להיות בדיוק על הנושא הזה, חוקה, רפורמה, שלא יגידו אחרי זה כן או לא, יש לכם סמכות.
2: לא, אבל הממשלה תחוקק מה שבא לה, והבג"ץ מגן על זה.
0: נו, אבל זה גם תמיד יהיה לשיטתך, אם זה תמיד יהיה, זה תמיד יהיה, אז מה אתה רוצה? אז איך תחוקק חוקה משלך? הרגע אמרת, נעשה חוקה חדשה, איך? הבג"ץ יפסול.
2: לא, אז המוסדות הממשלתיים צריכים לאחוז, אני לא יודע.
0: אבל הם כפופים אליה, אבל הם כפופים אליה.
2: לא, אז צריך מרד פנימי של, בוא נגיד, מי שאחראי על המשטרה.
0: אז אתה צריך עוד דבר, שהדיפ סטייט יהיה איתך, והוא לא איתנו. אתה צריך שהפקידים יהיו איתנו, והם לא איתנו לצערנו הרב. הפקידים השולטים, לא הפקידים האמיתיים, השוטרים, השינגים, אלה ודאי מסורתיים, כולם איתנו. אני מדבר על הפקידים ששולטים. חוץ מלהתפלל. להמשיך להילחם, באמת, להמשיך להילחם איתם, לא לוותר, לא לוותר, לא יודע,
2: אני לא מבין, אני לא מבין המאפגנות, הם לא בנתב"ג ובתל אביב.
0: אני חושב שהם הודיעו ממש, ראית שאתמול גם הביטו את הרכבת, ואני חושב שאוטוטו גם
2: תעשה ככה שבוע שלם וביליארדים שלפת כל יום.
0: נכון, נכון, מסכים איתך.
2: ובאמת, כבר שצריך אש צריך יותר כמו אמסלם וקרי, כאלה שלא רואים אותם בעיניים.
0: יפה אמרת, יפה אמרת, מצטרף לדבריך, צדיק, תודה רבה. שיהיה בשורות טובות. מאיפה באת? יש לך מבטא, מאיפה באת לארץ?
2: אני מהרבה מקומות הייתי.
0: אמריקאי. לא אמריקאי.
2: יש כאלה באמריקה
0: שיש להם רע. ש? אוקיי, טוב.
2: זה מי שמדבר איתי שיש לו רע, לפעמים.
0: לא, זה אני יודע, אבל חשבתי שיותר... היה נשמע לי קצת דרום אמריקה.
2: אני מאמריקה.
0: אז תראו, לא טעיתי בהרבה. טוב, תודה רבה, בשורות טובות, לילה טוב. העיקר שאתה פה ויש לך עברית מצוינת. לילה טוב, בשורות טובות. אנחנו ממשיכים. שלום וברכה, ערב טוב לאתי.
3: שלום וברכה.
0: כן.
3: אני רציתי לדבר בקשר לנושא של שידוכים.
0: או, מצוין.
3: יש לי בן שהוא קצת, כן, יש לי בן שהוא קצת מתבגר.
0: מה זה קצת מתבגר? אתה יכול להגיד את הגיל?
3: 24.
0: אז די, את יודעת, מתבגר זה הכל, שאלה מאיזה גיל אתה מסתכל על המתבגר הזה. אבל כן, עזרת השם. נכון, נכון, נכון, בהחלט, בהחלט.
3: הוא קיבל טלפון מאחד שהזדה בשם משפחה שלו, והוא אמר לו, קיבלתי את השם שלך, והייתי רוצה להיפגש איתך, להכיר אותך. אז המישהי אמר לו, בסדר, כן, אין שום בעיה. ואז אמר לו, אבל אתה יודע, זה עולה כסף.
0: מה עולה כסף? אז
3: הוא שאל אותו כמה. להיפגש איתו.
0: למה?
3: כי כאילו רוצה להכיר אותו, ושהוא ידע מה להציע.
0: אז הוא לוקח כסף מראש.
3: כמה זה עולה.
0: נו, אוקיי.
3: כן, אז הוא 500 שקל. הוא התקשר אליי לספר לי את זה, אז אני ככה אמרתי, אוי יופי, מצוין, למה לא? ואז הוא התקשר לבעלי, ובעלי אמר מיד, מה פתאום, אני לא יודע מי זה, לא מכיר אותו, אולי זה מין אוכל, אולי, לא יודע מה זה. לא, לא, תוריד אותו, תקשר אליו, תגדול שאתה לא נפגש איתו. אז הוא באמת התקשר להגיד שהוא לא נפגש איתו, ואז הוא אמר לו, אבל רגע, אתה אמרת שאתה רוצה לנסוע היום במילי לירושלים, נכון? אז תבואי תתרם, ונדבר איתך בדרך, אם תהנה, תשלם לי, אם לא, אז לא. אז הבן שלי אמר, טוב, בסדר. הוא לקח אותו, דיבר איתו שעה, איך קוראים לך, מאיפה, בקיצור, דיבר את השעה, ואז בסוף השעה הוא אומר לו ככה, מאוד נהנה

0: איתך, אבל אני חושב שבכל אופן מגיע לי את התשלום. אז הבן שלי ענה, לא, אין שום בעיה, אם תביא שידוך, תסגור שידוך, מבטיח לך, משלם לך גם על השעה הזו.
1: יפה.
0: בסדר, זהו. ואז למחרת, בת שלי ככה, היא סדרה את הכל הזה שהוא דבר איתו, והוא התקשר אליה, והוא אמר לה, נפגשתי איתו וכו' וכו'. אבל אני חושב שאת יודעת, בשביל לשמן את הגלגלים של השטחנים, צריך גם לשלם משהו. זהו, כל זה נגמר. עכשיו, סתם, אני חושבת שזה ככה פתח לנוכלות לא סתם. כאילו, כל אחד יכול להתקשר ולהגיד, שלום, אני שטחן, אני רוצה לפגש איתך, ו-500 שקל, 20 בחורים, הוא מסודר לחודש עם הסקורת. זה מצד אחד. מצד שני, היה לי פעם שהתקשרתי לשטחנית, וכאשר אני שתציע איזשהו שידוך, והיא אמרה לי, אוי, את יודעת מה, אני עכשיו בתקופה שאני... שני שידוכים כמעט סגרתי, והתפוצצו לי ברגע האחרון, אני פשוט לא מסוגלת עכשיו לטפל בשידוכים, אני חייבת תקופת התפששות. והאמת, שככה, עם שני הסיפורים האלה, אני ככה די בדילמה, אז מה, אז אני צריכה לתת כסף רק בשביל שאולי הם יציאו שידוך, לא משנה שהוא בכלל לא יציא כלום.
1: וואו,
0: הייתי. שני, אני גם לא רוצה שיגידו לי, תשמעי, אני כל כך עייפה עכשיו, ואין לי כוח לצאת שידוכים, כי באמת, הם יכולים לפעמים לעבוד באמת מאוד מאוד קשה, לא לקבל שום תמורה, וכמעט כמעט סגרו שידוך, ובסוף באמת לא קיבלו כלום. מה באמת הדרך הנכונה פה?
1: אני אגיד לך את האמת שהזלתי בקשב רב, וממש נהניתי לשמוע באמת בבת אחת, בקצר, את שתי הצדדים. שני צדדים, סליחה. אחד, למה באמת מגיע לשטחנים שמתאמצים, ובאמת הם מתאמצים. אני בעצמי עושה שידור, עשיתי, בואו בסייעתא, אז עשיתי, הייתי שליח, בסייעתא דשמיא, לא מעט, אם אני אומר לא מעט, מעל 20 שידוכים בחיי, ברוך השם. ואני אומר לך שאני יודע שזה, יש פה עבודה. ופתאום, ורוב השידוכים למעשה, בסטטיסטיקה של בן אדם, הם לא יוצאים. אז יוצא שהוא עובד, עובד, עובד, עובד, עובד, ולא מקבל. זאת בעיה אחת. אבל מעידך, הפתרון שלה, לכל מיני, ואני אומר שרלטנים, כי יש אנשים שכמו שאת אמרת, הם יכולים ללכת ל-20 בחורים, או 30 בחורים, או בחורות, לא משנה. אנשים במצוקה מיד נותנים 500 שקל. מה זה 500 שקל בשביל שידוך? את מבינה? ותופסים אנשים במצוקה שלהם. את יודעת מה זה? ותחשבי, הבן שלך בן 24, בעזרת השם, אוטוטו הוא חתן. אבל מה אם הוא היה בן 30? או בחורה בת 30 שמישהו עושה לה כזאת שיחה, ואומר לה, תשמעי, את יודעת מה? וגם לא 500, 1,500 לדוגמה. מה, היא לא תיתן, רק בשביל הפ... את יודעת מה, והיא תגיד לא. ואז היא תשם בלילה, רגע, אבל אולי, אולי, אולי, אולי, אולי יש לו שידוך. יאללה, אני אלך, אתן לו חפר. את מבינה? יש מלא שרלטנים בשוק, שאחרי זה הם גם נעלמים. דקה אחרי הטלפון, אחרי... יפה. אז בוודאי, לדעתי, קודם כל, בשום פנים ואופן לא לשלם. בטח שלא לשלם מראש, אגורה. אגורה. לא
0: אני גם חושבת כך, אבל...
1: אל תתפתו. רציתי לשאול,
0: האם זה מקובל בציבור? האם יש באמת...
1: אני פנו אליי אנשים שאני תדעי לך, אם אני אשמע פה, אם יעלה פה מישהו ויספר, ואני אבדה ששתך נושא כזה דבר, אני גם אחשוף אותו ברבים, שתדעי. כי אני יודע שהם עושים קופה, קופה גדולה, והם מציעים אולי, לך תדעי כמה הם מציעים, אם בכלל. אז טוב שאלית, ממש להזיר את הציבור, כי אנחנו רוצים שיהיה, שרוצים כך, רוצים מאוד שיהיה, אבל ביושר ובכבוד. ואיזה זכות גדולה זאת, אגב, את יודעת, סתם אני אומר את זה במילה. הרגשת הסיפוק, אני פונה שוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו, הרגשת הסיפוק למי שמצליח לעשות שידוך, זה וואו. זה באמת וואו, וואו, וואו, ובמיוחד לחבר'ה קצת יותר מתבגרים נקרא לזה. אז זה שווה מכל כיוון.
0: נכון, ואפילו אם 5 חודשים לא עשו שידוך, אז גם הם קבלים כסף טוב על שידוך אחד, שזה גם
1: מחסל
0: להם את הכמה חודשים.
1: אז ראיתי למשל, את יודעת מה, החתן שלי סיפר לי, אני נזכר עכשיו שבחברון הקימו, בחבר'ה נגיד מ-22, 23, כל מי שמציע שידוך על כל הצעה, יש איזה גוף חיצוני שנותן איזה 500 שקל או משהו כזה. לא יודע כמה שקלים, אבל זאת אומרת, יש מישהו חיצוני, את יודעת מה צריך באמת להקים כזה דבר, לכולם.
0: שיהיה פשוט יותר מוטיבציה.
1: נכון, נכון, אבל זה רק כמובן, עשו את זה מסודר, בתנאי שהייתה פגישה, בתנאי שהיה זה, את מבינה, לא סתם אנשים התחילו לזרוק שמות. טוב, תודה רבה שאלית והחכמת אותנו גם ודיברנו, ואני מקווה שזה החכים את כל המאזינים, ובעזרת השם שמחות אצלך, תתקשרי פה בימים הקרובים. אני מבקש שתתקשרי בימים הקרובים לבשר לנו מזל טוב, בעזרת השם.
0: תודה,
1: בשורות טובות ולילה טוב. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב למי? איתן.
2: כן, אז אני נמצא על הקו, רציתי להתייחס לדרשה, לשיחה, לדברים היפים שאמר דודי אמסלם. אני חושב שהוא מאוד רגש אותי לשמוע שיש יהודי שמדבר בצורה כזה יפה על עולם התורה. אבל רציתי להביא רמז לדברים שלו שהוא אמר, מי...
1: עוד פעם, עוד פעם, רגע, רגע, תחזור לאותו מקום שעמדת קודם, כי פתאום נעלמת לנו עם הקליטה קצת.
2: לא. אני רמז לדודי אמסלם.
1: כן.
2: בשם ג' פסוק י"ח אומר, ליבך יהגה אימה, היה סופר, היה שוקל, היה סופר את המגדלים. רש"י במקום אומר, כשאתה תראה את השרים והחכמים שלי שהיו שליטים בחייהם, והרי הם נידונים בגיהנום, אז מה יהיה לך, מה אתה תרגיש? יגיע לבך אימה ותאמר, היה חוכמתן וגדולתן של אלה. היה שהיה סופר בחייו ושוקל כל דבר חוכמה, מלכות.
1: לא שומעים, אתה בלי קליטה, צדיק. אז תשפר את הקליטה, אנחנו ננסה לחזור אליך, תודה רבה. מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד שווים.
3: עכשיו איתכם, מדברים עם יענקל'ה פרידמן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: התוכנית בחסות.
5: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
6: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
7: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
8: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
9: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתעצדה החרדית.
10: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
11: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
10: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
12: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
13: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
12: השירות אינו משפטי.
14: רבוי סי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
3: עכשיו איתכם, מדברים עם יענקל'ה פרידמן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: שלום, ערב טוב להדסה.
15: שלום עליכם. כן. אני רציתי לדבר על בן גביר, שאנשים כועסים למה לא מדבר. לפעמים צריך לשאול למה, כי יכול להיות שאנשים מעיינים עליו, את שבק, מוסד, לא יודעת מי. כי אם הוא ניצב תפקיד בכיר, יכול להיות שיש אנשים שמעיינים עליו.
1: אין דבר כזה.
15: אין דבר כזה. אני אספר לך שאני פעם הייתי ב...
1: לא, רק על זה מאיימים עליו? רק על בנושא החרדים? בכל הנושאים האחרים לא מאיימים עליו? שהוא הולך ל...
15: אני אספר לך משהו שאני הייתי בניחום אבלים, והבת היא סיפרה על אבא שלה, שהוא היה שגריר בכל מיני ארצות, כשהיא הגיעה לפרישה, אנשים הזמינו אותו, היא לא אמרה בדיוק, היא פשוט, אני לא דיברתי את הישרות, כי היא דירה כללית. אז היא אמרה שהזמינו אותו למשרד שם, הזריקו לו משהו ואז גמרו לו את החיים. זאת אומרת, הוא, אחר כך, אחרי שהוא סיים את התפקיד, אמרו לו תודה, הזריקו לו משהו והכניסו אותו אחר כך לבית חולים לחולי נפש, שם הוא סיים את התפקיד שלו. את החיים שלו שם לפי.
1: אז את חוששת שזה מה שיעשו לבן גביר, שעוד נמצא אותו באיזה...
15: אני לא יודעת, אבל תראה, גם הקטע הזה, לא, זה לא מצחיק.
1: לא מצחיק, אני אומר שנראה לי שאת חיה ב... זה לא קיים.
15: בסרטים, לא. תחשוב, הקטע הזה של השקרונה שהיה, שאנשים אימו על רבנים לבקש מהחסידים שלהם שיעשו חיסונים. אימו עליהם, בפירוש אימו עליהם, והיה איזה, היה רב כלשהו, שיראו,
1: בסרטון
15: יראו.
1: אני לא נכנס לנושא החיסונים, היה הזמן לקונספירציות, לא ניכנס לזה.
15: אז היה שם מישהו מהקהל, אומר לו כבוד הרב, אני עובד בבית חולים, אני יודע שזה שקר, הכל שקר, ואז הוא צעק עליו, לפני כולם, מה אתה מדבר? תשתוק, אתה רשע. וכולם יודעים שהכל היה שקר, אבל אימו עליהם, היחידי שיצא לי, היו כמה.
1: נו, אז את רוצה להגיד, זה מה שאת באה להגיד לטובת בן גביר, שזה שהוא לא מתבטא חרדים כי מאיימים עליו?
15: יכול להיות.
1: אם מאיימים עליו, לא על זה מאיימים עליו בחייך. על זה? הם מאיימים עליו, על זה, על הטיפול שלו בערבים, על מלא דברים, על זה שהוא לא יגיד מילה, שהוא לא יבוא בעצמו למוקד ההפגנות ויעצור את השוטרים בידיים שלו, זה מה שהייתי מצפה.
15: זה מה,
1: רואה מקטזית עם גז, עם קצף, עם שוטרים שולחים גז, מרססים גז פלפל על מפגינים. תגידי, מה זה, רימוני הלם? מה זה הדבר הזה? אמרתי בתחילת השידור, אולי תראו בהם. אולי תראו בהם ברגליים, מה קרה? ובטעות, פעם לפעם, מישהו שקצת יכוון קצת יותר למעלה, אני יודע מה. אתם רוצים תחסלו אותה, תרגו אותם, וזהו. אין דבר כזה שהוא לא מתערב. אין דבר כזה. אם הוא לא מתערב, יש בגמרא, יש מושג מדשתיק, סימן שהניחה לו. ככה זה, ככה זה עובד, וזה אמיתי, זה די אמיתי. אם זה היה כואב לך, אם זה היה מפריע לך, היית צועק.
15: כן, אבל אנשים, אנחנו כולנו חיים בפנטזיה שאנחנו בארץ דמוקרטית. אנחנו בכלל לא בארץ דמוקרטית, כי מי ששולט כאן זה הבגד והמוסד ושבק, הם שולטים כאן.
1: אוקיי, על זה אני לא, על זה אני תורה, על זה אני לא חולק עליך.
15: נכון, אז אני אומרת,
1: תודה רבה. אנחנו רוצים להמשיך. בשורות טובות ולילה טוב, אנחנו ממשיכים עם שרה, ערב טוב.
16: ערב טוב. אני שואלת את עצמי איך אתה מעלה כזו הקלטה של רוזנבלום, זה כבר לא הקלטה חדשה די שנה. אתה לא מושיב לידך איזה שדכן שיענה את הצד שלנו.
1: של מי? של השדכנית?
16: אני שדכנית, כן.
1: נו, שמח, תמיד שמח לדבר עם שדכנית גם, כן.
16: אני, וואלה, אבל אני אגיד לך משהו שאני, אתה מדבר באמת לפעמים דברים בתוכנית, המון המון דברים, ודברים שצריך שינויים מהטבע, מהיסוד, מהחוקים, לך תביא את מועצת הרבנים, שינויים מאוד גדולים. אני רוצה לבקש משהו אחד בקטנה מכל אחד פרטי, שאני שומעת שאנשים עולים בשידוחים, וזה נושא מאוד קרוב, ואני הרבה שנים בתחום, ואני עובדת בעיקר במגזר יותר מבוגר.
1: כל הכבוד לך, תדעי לך שזה היה...
16: כל הכבוד להשם, אתה יודע, אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחר. אני דבר אחד מבקשת. אנשים שמציעים להם שידוך, תתייחסו בכבוד. העבודה של שדכנות, עבודה מאוד קשה. אין לנו פידבק, אין לנו, אנחנו לא מקבלים מזכורת אם לא סגרנו, לא קבלים את הכסף אם לא סגרנו תחת שידוך. המון פעמים זה מתפוצץ דקה לפני הסוף, אחרי שכבר כל העבודה הקשה וכל העומס הנפשי והטיפול רגשי שאני עושה לאנשים, שעות בטלפון, לא מקבלת על זה כסף. אני דבר אחד מבקשת, תתייחסו להצעות בכבוד, בדרך ארץ, תגידו תודה שיצאת, יפה שחשבת עלינו. אנשים תורקים את הטלפון, לא מתייחסים, לא מחזירים תשובה, אומרים לי כן אנחנו נברר, נברר, נברר, נברר, שבוע, שבועיים, שלוש, ארבע, יכולים למשוך את הקשקס, לא יפה להגיד, אבל אנשים מושכים זמן, תגידו, לא מתאים, תגידו, תחזרו עם תשובה, תגידו תודה שחשבת, בררתי, לא הכיוון, צריכה משהו יותר אחר. עכשיו, אם יש לכם איזושהי הצעה, לפעמים...
1: קודם כל, יפה אמרת, אני כל מילה מזדהה עם כל מילה שלך, ובאמת, מישהו שתדעו לכם,
16: אחר כך אנשים אומרים, למה לא מציעים לי ולמה לא? זה לא נחמד להגיע לכם, זה לא כיף.
1: נכון, מסכים איתך. גם אני, באופן אישי, יכול להגיד, שמישהו שלפעמים, אני רואה שהוא, אם הצעתי שיהיה הצעה, והוא, לא רק זה, גם אם הוא עונה לי לא, אבל הוא גם לא מסביר, אין לי סיבה להביא לו להתאמץ עוד, למה? כי אני גם לא יודע למה הוא אמר לי את הלא. ואז אולי אני אביא לו עוד פעם משהו שהוא יגיד לו, אז חבל על הזמן. אם אתה רציני, כשאתה אומרת הלא, תגיד גם למה. גם תסביר.
16: תסביר את עצמך. אני לא מורה בכיתה שכותבים לי פתק, הילד איחר שלא באשמתו. תכתבו מה לא באשמתו. תהיו קצת אנושים. טיפה, יושב רבע בחדר. אני שולחת עם ילד פתק. אני קצת מפרטת. אומרת, הילד אתמול הלך לישון מאוחר, היה מאוד עייף, קם בבוקר מאוחר. בסדר, לא הכי פתוגני, אבל אמרתם, נתתם איזשהו כיוון. יושב בן אדם בצד השני, אני התאמצתי, עברתי, חיפשתי, ניסיתי, נדנדתי. לפעמים אני, עולה לי רעיון של מישהו, אין לי את המספר. אני יכולה לעשות 10 טלפונים כדי להשיג את המספר של האבא או של האמא.
1: תשמעי,
16: יכול לעבור עלינו אני... באמת המון המון שעות של, של, של, של כלום. של כאילו, אני אומרת לפעמים, למען לא ניגע לריק. אני עוברת את זה יום יום. למען לא ניגע לריק, זה יום יום. אנשים מהצד השני מבקשת לפעמים תהיו נחמדים. אישה מתקשרת אליי, אמרת לי, מה? שאני אחזור אלייך לתת לך תשובה? כן, תחזרי אליי לתת לי תשובה, תחזרי אליי, זה לא כזה פחיתות כבוד, זה לא כזה השפלה, לא קרה שום דבר, תחזרו למשלחן, תגידו לו, הצעתם לנו לפני שבוע, לפני יומיים, לפני, לא משנה כמה זמן, שידוך הזה והזה, זה לא רלוונטי, תודה אם יהיה לך הצעות אחרות, אל תשאירו לי את זה סימן שאלה על השולחן.
1: פמה. לא, אני מצטרף לכל
16: דבר ראשון. דבר שני, הייתה מישהי שאלתה ואמרה שיש לה איזה הצעה, והיא ביקשה לשתכנית, והשתכנית אמרה, וואי, אני עמוסה, וזה באמת קורה. זה קורה תקופות שאי אפשר כבר להציע שידוכים. מקרה כזה יכול להיות הרבה פעמים בין משפחה. מישהו לא חייב שיש לו תעודת שתכנות בכיס, הוא פשוט יכול להיות בן אדם נחמד, יכול להיות אברך כולל שמחפש לפעמים להשלים הכנסה. וגם עוד טיפ שהיא אמרה, דיברה על השולטנות ועל זה שיכול להיות נוכל וכולי, תנסו במקרה כזה להציע קצת יותר כסף לשדכן. תרימו טלפון לשדכן, תגידו, יש לי בן, בחור מן 24, לומד בישיבה הזו והזו, זה וזה כך וכך הוא נראה, זה וזה הפרטים שלו. אם יש לך רעיון, מקובל נניח, אני לא יודעת, אבל נניח מקובל לתת 5, אני נותנת 8. אוקיי? תני קצת יותר, תני איזושהי הרגשה, וזה קורה הרבה. אני מקבלת המון המון במיילים, אנשים שהם קצת יותר רצינים לפעמים בשידוכים, או קצת יותר מאותגרים.
1: יש בזה, אבל זה לא כל כך, זה לא כל כך פייר בסוף. אני אומר לך את האמת.
16: לפני שבועיים מישהו שהוא גרוש פעמיים או שלוש, שלחתי מישהו, אני נותן 20,000 שקל לשבחן.
1: אנחנו מדברים על הסטנדרט, גבירתי, אל תהיה הרבה בנושאים עכשיו. את מדברת בשטף, נתתי לך... רגע, אני רואה שאת שתכנית, כי את לא נותנת להשחיל מילה. אז שמעתי בקשב רב את כל מה שאמרת, מסכים עם כל החלק הראשון, אבל חולק לגמרי על החלק השני. מה פתאום לתת יותר? מה פתאום לתת יותר? אם אחד ייתן יותר, יהיה תחרות. רגע, תני לי לסיים. יהיה תחרות פה, ואתם השתכנים, את, למשל, תתחילי לעבוד רק על מי שמתחייב לך 8,000 שקל, ומ-8 זה יעלה ל-12, ועוד רגע, גם ככה אנשים במצב קשה, אז הם יהיו גמורים גם כי אין להם כסף. לאן הלכת? מה פתאום? מה פתאום? עד שיקימו קרן שתיתן לך. אם תעשי, כמו שאמרתי, שהצעתי, שיקימו בחברון כזה דבר, הלוואי, ובאמת, זה צריך לדאוג לציבור שלנו. רגע.
16: יש קהילות שזה קיים.
1: עד רבה, אבל אל תגבי מאנשים יותר כסף. אם מישהו אחרי שידוך, בא מעצמו, אומר לך, תשמע, אני רוצה, זה קורה, בא לשטחן, אומר לך, תשמע, כזה שידוך, אני נותן לך עוד לבריאות. אדרבה ואדרבה, ושיתנו מיליונים, אבל לעשות את זה
16: כ... אני לא ביקשתי מבן אדם יותר כסף.
1: אני נגד הרעיון הזה. נגד, גורף.
16: אני לא ביקשתי מבן אדם יותר כסף, אבל אם היא מתקשרת לשדכנית שרוצה שהיא תעשה בשביל השידוך מטבע, שדכנית אין מוטיבציה, אולי תחשבי לשפר אותה.
1: טוב, אני לצערי הרב תעלים אחר גם שאני אמשיך לדבר על זה, כי לצערי, לא באמת, זה נושא חשוב מאוד, זה באמת נושא חשוב, אני מכבד את העבודה שלך.
16: אתה חושב שזה יהיה פתח לשרלטנות של שדכנים, שירצו המון כסף ושזה יעלה מחירים?
1: מאוד, מאוד, מאוד, ואז חייבים להילחם בזה בחורמה. אני רוצה להוריד את המחיר, לא להעלות את המחיר.
16: אני רוצה לעשות עוד שידוכים. אני רוצה שאנשים
1: טוב, אני לצערי חייב לסיים. תודה רבה לך, תעלים אחר שוב, בשורות טובות ולילה טוב. מאזינים, מאזינות יקרים, קודם כל תודה רבה לכם שאתם איתנו, תשמעו, כל יום שלישי יש לי את השיעור הקבוע כבר מעל, כמעט, סיימנו עשור מלא, לא, מעל עשור, ברוך השם, כל יום שלישי מוסר אותו עורך דין, הרב נתנאל אינדורסקי, שהוא בן דודי היקר, ולצערי, כל יום שלישי, מיד מפה ניטס לשיעור, לוקח איזה שעתיים, אווירה, תפילה, חברים טובים, בקיצור, באמת, נותן דלק לכל השבוע, וכל הכבוד לו שהוא מתמיד, לא חיסר פעם אחת 10 שנים, היום, הערב, השבוע, לצערי, לצערנו, נפל מגובה 2 מטר, שברת עקב. אז כבוד הרב, קודם כל, מה אתה שובר עקב? מה, אתה רציני? יש הרבה אנשים מחכים לך, ומה תגיד לקליינטים שלך בבית משפט? לא יודע. הוא גם עורך דין והוא גם רב, אבל שימו לב. הערב, אנחנו, הוא לא מוותר, ואני מפה רץ לביתו ברמת גן, לא רחוק כך מני, ורפואה שלמה, הרב נתנאל אינדורסקי הצדיק. מאזינים יקרים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה ליצחק חן על ההפקה, תודה רבה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני. אנחנו בעזרת השם ניפגש פה מחר, אותו מקום, אותה שעה. עד אז שיהיה בשורות טובות, לילה טוב. בינדר אומר, בינדר קובע. חזק, אתה חזק.

0: מדברים? להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: התוכנית בחסות? הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
3: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
4: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תציין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
5: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכיר אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
9: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 10. לילה טוב ושלום אהב. באולפן ישראל בן צבי. צהל חיסל אתמול בעזה את המחבל שחדר לישראל בשבעה באוקטובר, חטף מהמיגונית בצומת רעים והחזיק בשבי את הירש גולדברג, פולין, אליה כהן, אלון אוהל ואור לוי. הממשלה אישרה את תוכנית חוק הנוכבות של משרדי האוצר והביטחון להעמדתם לדין של המחבלים שהשתתפו בטבח השבעה באוקטובר. לפי המתווה יוקצו יותר ממיליארד שקלים לצורך הבאתם לדין של המחבלים. הכנסת דחתה לשבוע הבא את ההצבעה בקריאה שנייה ושלישית על חוק מח"ש, זאת בשל דרישת המפלגות החרדיות לקדם לפני כן את חוק יסוד לימוד תורה, שיקבע כי לימוד התורה ייחשב שירות משמעותי. לפי חוק מח"ש, שר המשפטים יקים מחדש את המחלקה במשרדו ובכך יוציא אותה מהפרקליטות. מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק איסור עונה בכשרות, המבטלת הלכה למעשה את רפורמת הכשרות, אותה יזם חבר הכנסת לשעבר מתן כהנה, ולפי השירותי ההשגחה ומתן תעודת הכשר יוכלו להינתן גם על ידי גופי כשרות פרטיים. את החוק דרשה סיעת ש"ס, והוא קובע כי הסמכות למתן תעודת הכשר תהיה בידי מועצת הרבנות הראשית, רבנים מקומיים והרבנות הצבאית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר הערב כי דיווחי הפייק ניוז ולפיהם איראן וארצות הברית הפסיקו לדבר לפני מספר ימים הם שקריים ושגויים. השיחות נמשכות ברציפות כולל לפני ארבעה ימים, שלושה יומיים, אתמול וגם היום. כפי שאמרתי לאיראן, אומר הנשיא, הגיע הזמן בדרך זו או אחרת שתעשו עסקה. אתם עושים את זה כבר 47 שנים ולא ניתן לאפשר לזה להימשך יותר, כך דברי הנשיא. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אומר כי קיים סיכוי שאיראן הסכימה לנהל מסע ומתן על היבטים בתוכנית הגרעין שלה, שבעבר סירבה בכלל לעלות בדיונים. רוביו אמר עוד כי ישנם סימנים לכך שמוג'תבא חמינאי מעורב יותר ויותר במסע ומתן. כעת אומר רוביו, התנאי שלנו שאיראן תפתח את מיצר הורמוז. ילד בן 10 במצב קשה לאחר שנפגע ממכונית במג'ד אל חרום שליד כרמיאל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר עלייה בטמפרטורות, בחמישי חם מהרגיל בעונה, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות ובשבת קודש בלי שינוי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: תמיד איתי. על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: ערב טוב לכולם. היום בחלק הראשון של התוכנית לא נשמע שאלות, נשמע בחלק השני של התוכנית. והיום אני רוצה להקריא מאמר ארוך יחסית שכתבתי. דבר שלא כל כך מקובל, אני לא נוהג להקריא. יש פה מאמר בתוך מאמר, ולו מסיבה זו יש להקריא אותו. אבל כמדומני שיש ערך מוסף לכך שנקריא אותו כפי שהוא כתוב. אבל לפני כן הקדמה קצרה. אנשים פונים אליי וכותבים לי לפעמים שמצאו רמז כזה או רמז אחר עם גימטריה על דברים שמתרחשים בזמננו, ואני בדרך כלל דוחה את הדברים בנימוס. כי זה שמוצאים רמז כזה או גימטריה כזאת, זה בדרך כלל חסר משמעות. זה יכול להיות מקרה, זה יכול להיות, אפשר למצוא על כל דבר, בכל מקום. מתי יש לדברים משמעות? כשאתה רואה מערכת שלמה, מערכת שלמה שיטתית, עקבית, ללא יוצא מן הכלל. אלה הדברים שאנחנו נדבר היום על האירועים, על מרקם רחב של אירועים שאנחנו חיים בו בזמן האחרון. לפני כן אולי, לכבודה של ידידת עם ישראל, היועצת המשפטית לממשלה, אני רק אומר את זה, שיר השירים, פרק ח' פסוק י"ב, כתוב, כי הנה הסתיו עבר, לא פרק ח', פרק ב' פסוק י"ב, הנה הסתיו עבר, הגשם חלף הלך לו, בפירוש הגרו, כי הנה הסתיו עבר, היינו הגלות בין אומות העולם. הגשם חלף הלך לו, היינו שלטון הערב רב. דערב רב קשה יותר מאומות העולם, שהם גשם תורד לישראל. כל הזמן, כל הזמן מטריד. והן אשת מדנים, שהם ירבו מדון תמיד בין ישראל לאביהם שבשמיים. הם מסכסכים. האשת מדנים מסכסכת. לא מוסיף אף מילה. וכעת למה שדיברנו קודם. הכותרת היא, התוכחה נפרסת מול עינינו. האומנם, הדגל לעומת ספר התורה. דברים פרשת כי תבוא פרק כ"ח, פרשת התוכחה. החל מפסוק למד. אישה תארס ואיש אחר ייקח אותה. בית תבנה ולא תושב בו. כרם תיטה ולא תחללנו. יכול היה לומר שלא תמצא אישה. יכול היה לומר שלא תבנה בית. לא יהיה לך בית, לא יהיה לך כרם. לא. תהיה לך אישה, אבל היא לא תגיע לביתך. יהיה לך בית, אבל אתה לא תגיע לשבת בו. יהיה לך כרם, יהיו ענבים, אבל אתה לא תהנה מהם. שורך תבוח לעיניך. לא רק שיהיה לך שור, גם תספיק לשחוט אותו, להכין אותו, ולא תאכל ממנו. חמורך גזול מלפניך, יהיה לך חמור, ולא ישוב לך. צונך ניתנות לאויביך, יהיה לך צון. ואין לך מושיע. בניך ובנותיך נתונים לעם אחר, ועיניך רואות וחלות עליהם כל היום ואין לאל ידיך. פרי אדמתך וכל יגיעך יאכל עם אשר לא ידעת, והיית רק עשוק ורצוץ כל הימים. יהיה לך פירות. יגיעך ייתן תוצאות, אבל לא אתה תהנה מהם. זרע רב תוציא השדה, תהיה ברכה. ומעט תאסוף, כי יחסלנו הרבה. קרמים תיטה ועבדת, אבל יין לא תשתה, ולא תאגור, כי תאכלנו התולעת. זיתים יהיו לך בכל גבוליך, ושמן לא תסוך, כי ישל זיתך. בנים ובנות הוליד. יכול היה להגיד, לא יהיה לך בנים ובנות. לא יהיה לך, אבל לא יהיו לך, כי ילכו בשבי. כל עצרה ופרי אדמתך יירש הצלצל. העולה מהפסוקים האלה שבפרשת התוכחה שבכי תבואו, שה... כאב גדול במיוחד, כשהכל מצליח, והכל מוכן, והכל נמצא, אבל כשמגיע הרגע ליהנות מהעמל, ולהפיק תועלת מהתוצאות, הכל נעלם. הכל הולך ומתמוסס כאשן. לכאב זה, של זורע ואינו קוצר, של מי שלכאורה השיג כל מה שרצה, וכל מה שצריך, ובבוא העת אינו יכול ליהנות מזה. מבחינת כי מנגד תראה את הארץ, ושמה לא תבוא, לכאב זה מייחד את התוכחה, את מספר הפסוקים הגדול ביותר בפרשת התוכחה. ללמדנו שמדובר במכה קשה וכואבת במיוחד. כמו כן נאמר בדברים בפרשת שופטים, בפרשת היציאה למלחמה, שכהן משוח מלחמה מכריז, ודיברו השוטרים אל העם לאמור, מי האיש אשר בנה בית ולא חנכו, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחנכנו. ומי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחללנו. ומי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה, ואיש אחר ייקחנה. אומר רש"י, ודבר של עוגמת נפש הוא זה. ובמחשבה נוספת, וכי לא זו התופעה שאנו עדים לה בזמן האחרון, הכל מתחיל מבחירות שהן מוצלחות מאוד מבחינת הציבור המאמין, קמה ממשלת חלומות, ולא עלה בידה לעשות מאומה, והכל הולך מדחי אל דחי, הן מבחינה דתית והן מבחינה לאומית. במישור הכללי, הכניעו את החמאס וחיסלו את בחיריו, והתוצאה בוששת לבוא. נראה כי הוא ממשיך להחזיק בשלטנו, ובד בבד משקם את יכולותיו. ניסים ונפלאות נעשו בצפון, מבצע ביפרים, חיסול נסראללה ועוד הרבה, והתוצאה, מה שהיה הוא שיהיה. הן במבצע עם כלבי, והן במבצע שאגת הרי, כל היו הצלחות שכל העולם עצר את נשמתו נכחן. שיתוף פעולה נפלא מסוגו בין הצבא הישראלי והאמריקאי, פעילות ללא רבב, אף חלל, ואף פגיעה בלוחמים הישראלים. מבצע חיסול הבכירים באיראן, מבצע חילוץ הטייסים האמריקאים, יכולות מודיעיניות ומדעיות מרשימות כל כך, הפצצות מסיביות על סמלי שלטון ומרכזי יכולת איראנים. ובהגיע רגע קצירת הפירות, נדה, מאומה, שום דבר, גורנישט, ונראה שמה שהיה הוא שכנראה יהיה. ואצלנו החרדים לדבר השם, אותו מצב, הצליחו בבחירות, הקימו ממשל לחלומות, ושום דבר, הכל עולה על סרטון. גם בלי הפסוקים הנעל היינו אמורים לשאול מה המשמעות של אוסף התופעות הבלתי הגיוני הזה, ומה השם אלוקנו דורש מאיתנו. וכשכתוב הכל מראש, והתסריט מסורטט היטב בפרשת התוכחה, מה יש לומר? בשלום מברב דזכר צדיק לברכה, הספיד את ראש ישיבת מיר, רב נוחם פרצוביץ, זכר צדיק לברכה, שהיה נחשב כאחד ממגידי השיעורים הטובים בעולם. ראש ישיבה ששנים שכב כאבן דומם, ואי אפשר היה לקבל ממנו תורה וחוכמה. נענה הסבדן ואמר, נאמר בפסוקי התוכחה שבספר ישעיהו, לכן הנני יוסיף להפלי את העם הזה הפלא ופלא, ועבדה חוכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר. שאל הרב ברבדה, אם עבדה החוכמה, מדוע קוראים להם חכמים? וענה ואמר, הקדוש ברוך הוא נותן לנו חכמים, אך מראה לנו שאין אנו ראויים ליהנות מחוכמתם. וכך שוכב לו הגאון הרב פרצוביץ' בינינו, אך אין אנו יכולים ליהנות מחוכמתו הנשגבה. הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו שאין אנו ראויים. זו גם משמעות פסוקי התוכחה הנ"ל. הקדוש ברוך הוא ממחיש בהדגשה שאין אנו ראויים ליהנות מהשפע, כשהשפע קיים, אך נלקחת מאיתנו אפשרות לתרגמו לשפת המעשה. קל וחומר, כשמתרחשים אירועים מופלאים כאלה, ובסופו של דבר אין אנו מסוגלים לקטוף את פירותיהם, ייתכן שיש כאן אמירה חזקה, אינכם ראויים ליהנות מן הניסים, וכל אחד יעשה את חשבון הנפש, מדוע איננו רואים? בפרשת התוכחה שבויקרא מוסיפה התורה שהתוכחה מגיעה אם תלכו עמי בקרי. כלומר, מה זה ללכת בקרי? תתייחסו לכל מה שקורה, כאילו הכל במקרה. או אז תתרחש נת תופעות הכתובות בתוכך, כולל אלו האמורות לאל. האם אין אנו עדים לתופעה כזו בדיוק? שכה רבים מתעלמים מגילויי ההשגחה הכבירים שהתגלו בשנתיים האחרונות על כל צעד ושעל? האם לא ברור הדבר שזה בדיוק מה שנאמר בתוכך, שאם ילכו בקרי לא יקצרו את פירות ההצלחה? ומעל הכל, המלחמה נגד לומדי תורה בסגנון מי אנו לרבונון, סגנון המזכה את המשתמשים בו בתואר אפיקורס, כמאמר הגמרא בסנהדרין פרק חלק. המשנה אומרת, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אדם שומע את זה ונאנח ואומר, ברוך השם, אני ישראל, עם חלק בעולם הבא אני מסודר, לא נותר לי לדאוג לחלק בעולם הזה. ואז הוא שומע, ואילו שאין להם חלק, הוא אומר, רגע, רגע, יש רשימה שחורה, בוא נוודא שאני לא כלול. הוא שומע, המינים והאפיקורסים, ואומר, אין תחיית המתים מן התורה, והוא נאנח הנחת רווחה. אבל הגמרא באה ואומרת, מה זה אפיקורס? מי שאומר, למה בני ישיבות לא תורמים במלחמה? מה יענו לרבונון? לדידותנו, לדידושנו. ונדגיש, אין מקום לדאוג לרווחתם של לומדי התורה, ובוודאי לא לקיומם. יש לנו ללמוד ממרדכי היהודי. כשכל עם ישראל היה נתון לסכנת הכחדה מיידית, הייתה אסתר היהודיה היחידה המוגנת בארמון המלך, כשסביבה כל היחידה להבטחת 90 של אחשורוש. ומה אומר למרדכי? אם החרש תחריש היא לעת כזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו. כלומר, אנחנו מוגנים. אנו לא חוששים לאורנו. מי שבאמת בסכנה, זו את. מעין זה נאמר לראשי המדינה, עולם התורה אינו תלוי בטוב לבכם, בפעורי התקציב שאתם זורקים לו מתחת לשולחן. רווח והצלה יעמוד לעולם התורה מאחן שיעמוד, והרבה דרכים למקום. אבל אתם, ואלה ששלחו אתכם, נמצאים בסכנה מיידית. לפני שנים ארוכות, באתי לרב אלישי ואמרתי לו על רקע הרדיפה על בני ישיבות שהייתה אז, כשאיזה רמטכ"ל לשעבר רצה להיות ראש ממשלה על גבם של בני ישיבות. אמרתי לו, בוא נפריד דת ומדינה, גמרנו, נמאס מהם. דנו בזה בביתו של הרב אלישיב, ואז הוא אמר לי, יש לנו מחויבות ליהודי שברחוב יפו. אנחנו צריכים לדאוג גם לו, שאם לא יהיה במדינה יהודית ולא יהיה לו איזושהי זכות של תורה, מה יהיה עם הילדים שלו? כך חושבים גדולי תורה. הנציגים שגרמו להתנערות של מוסדות המדינה מלומדי תורה, תוקעים סכין בגב שולחיהם וגורמים שאפילו את הזכות המינימלית הזאת שגרוש פרוטות מכספם יעזרו ללימוד תורה, אפילו זה אין להם. מה, אי אפשר להערך ולהסתדר בלי התקציבים שלהם? לסתמר אין מוסדות? לתולדו סאון אין מוסדות? סיפר לי חבר שהיה במונרו לפני שנים ארוכות, יום אחד הממשל הודיע של האוטובוסים של הילדים יביאו נהגות. באותו יום קנו 10 אוטובוסים והעמידו נהגים וזהו. והיום כבר יש מאות אוטובוסים כאלה. מתארגנים. אבל מה יהיה על העם? זה לא מכבר, הכריז הרמטכ"ל, כי אנו נלחמים בעד הדגל, ולא בעד שום דבר שריח אמונה נודף ממנו. ההתכחשות של ראשי הצבא, ושל חלק ניכר מראשי המדינה, להשגחה האלוקית, שהתגלתה בשנים האחרונות בעליל, דבר שבא לידי ביטוי גם בהחדרת הפרוגרס לכל פינה בצבא, ולאחרונה גם בנות בטנקים, והעצמת ההצהרות בסגנון כוחי ועוצם ידי עושה לי את החיל הזה, דבר שאפילו אמריקאים לא יכלו להרשות לעצמם, ומנהיגיהם נושאים שם שמיים על שפתותיהם בלי לצנזר מאומה ובלי חשש. אם אלה הדגלים שלהם, אין לנו חלק ונחלה איתם. ברצוני לצטט קטע שכתב אבי זיכרונו לברכה, בשנת 1949, את גויס לצבא. הכותרת, היחס לדגל במחנה צבאי. אני מקריא מילה במילה מה שהוא כתב בלשונו, בשפתו, בסגנונו. במחנה מאירים את האנשים בשעה 5:15 בערך בבוקר, וקוראים את יושבי המחנה להתעמלות בוקר, אבל אין מקפידים ביותר על כך. וכמה שאני איני בין המתעמלים, באותו זמן התפללנו. אחרי ארוחת בוקר מתקיים יום יום המסדר, בטקס ענפת הדגל. למסדר מתאספים כל שוכני המחנה, ומתוך יראת הכבוד הנוקשה, ולכל תרועת החצוצרות, מניפים בוקר בוקר את הדגל הלאומי. טקס זה, והתכונה סביבו, הביאני להירועים נוגעים. בשעת מעשה עלה על זיכרוני דברו של דוקטור הרצל שאמר בערך כך. הדגל אינו סתם סמרטוט, כי מבד מצויר שבעזרתו מוליכים עם דרך משברים, דרך קרבות ומהפכות ומביאים אותו לניצחון. הרצל מנקודת מבטו צדק, אבל נדמה לי שאותם תפקידים שהרצל מייחס לדגל מילא אצל עם ישראל אובייקט אחר לגמרי. האובייקט הזה היה פעם ארון הברית, אחר כך ספר התורה. למראה הדגל המתנופף על התורן, ולמראה מאות בני אדם העומדים דום לפני הדגל, מעשה פולחן, עבר דרך זיכרוני יחסי הדורות בישראל אל ספר התורה. החל מרבי חנינה בן תרדיון, 110 הרוגי מלכות שקבלו אותו בגבילין של ספר תורה, דרך קדושי ישראל שבאינקוויזיציה הספרדית, שאת עצמם מסרו ועל ספרי תורתם שמרו, ועד יהודי פולין והונגריה, ועוד שחסמו בגופם על ארוני הקודש לבל יחללום זידים. כמו כן עברו דרך זיכרוני החגיגות העממיות הנלבבות של המוני בית ישראל בשעת חנוכת ספר תורה והכנסתו תחת חופה לבית הכנסת. אין היהודי המקורי עומד דום בפני דבר שהוא מעריכו מקדשו, כי מחבקהו ומנשקהו נשיקות חמות מלאות תום. ואם משווים את הדרך בה הלך ספר התורה עד שהגיע למה שהגיע, עד שחתר והתייצב בראש הערכי הקדושים של האומה, לדרך שצעד בו הדגל הלאומי שנעשה סמל כל כך נערץ על בני הדור הצעיר בארץ ישראל ובגולה, מגיעים לידי מסקנה שאיננה לטובת הדגל כלל ועיקר. ספר התורה לחם וחתר, לחם וחרש הרבה מאות בשנים, עד שנשתרש עמוק עמוק בלב האומה ונתערב בדמה. המלחמה הזאת החלה מיד עם קבלתו מסיני נגד עגל הזהב, ועובר דרך חתחתים במלחמה נגד הבעל ונביאיו, נגד שיקוצי מואב ואדום, נגד אלילי יוון ורומא, בא בשעה שהדגל, סמל חדש מקרוב בא, עדיין לא נתנסה בשום התנגדות. אם יש דבר חיובי בדגל, הרי זה המגן דוד, שמשום השם יש לאות קלון שהגויים רצו להדביק עלינו. מתפקידו של הדגל להפוך לסמל של הוד וגאון, אבל יש בכוחו של סמל מקרי ושלילי זה להוליך עם בדרך גאולים, האם יירש הדגל את ספר התורה? מדוכא ומלא חששות וחשדות, עזבתי יום יום את המסדר. עד כאן דברי אבא. מי יגלה אפר מעיניו? כיצד הוא שנפטר לפני 50 שנה חשש כבר אז שהדגל והתורה יעמדו זה מול זה ולא זה בצד זה, וראשי הצבא יעדיפו את הדגל, ולצבא שאלה מנהיגיו והרואה עצמו כגוף מחנך וכגוף המכונה קור היתוך של החברה רוצים שצעירי הציבור החרדי יתגייסו. האם לא הגיע הזמן להתעשת בטרם יהיה מאוחר מדי, ולראות מי הוא הנותן לנו כוח לעשות חיל, ובמקביל להניח לעושי דברו לשקוד על תלמודם ולנהל את חייהם על פי תורה כרצונם? ולכל אלה ששותקים, שזה כולל את נשיא המדינה, זה כולל את אותו אדם צעקן שיודע לצעוק כל כך, בקול כל כך גדול וצורם, השר לביטחון פנים, שפתאום התעטף בשתיקה. לכל אלה ששותקים, הכוונה גם לרבים מהציונות הדתית, כי הם הרי לא מוסר רדיפות, בסוגריים בינתיים, נצטט את דבריו של הכומר הלוטרני, מרטין נימלר, שכתב על רקע הרדיפות שרדף השלטון בגרמניה, אנשים מסוגים שונים. וכך כתב, תחילה הם באו ולקחו את הקומוניסטים, ולא השמעתי את קולי מפני שלא הייתי קומוניסט. ואז הם באו ולקחו את הסוציאליסטים, ולא השמעתי את קולי מפני שלא הייתי סוציאליסט. ואז הם באו ולקחו את חברי האיגוד המקצועי, ולא השמעתי את קולי מפני שלא הייתי חבר באיגוד המקצועי. ואז הם באו ולקחו את היהודים, ולא השמעתי את קולי מפני שלא הייתי יהודי. ואז הם באו ולקחו אותי, וכבר לא נותר אדם לדבר בעדי. כל אלה ששותקים מתוך מחשבה, הם לא מתכוונים אליי, ואומרים בליבם, שלום עליי נפשי, ידעו נאמנה, כי גם הם יהיו בסופו של דבר על הכוונת של המערכת הרקובה המנהלת את חיינו. עד כאן המאמר שאפשר לראות אותו באתר שלי, ומספר הטלפון שלנו 03-593-93-93. הפסקה.
0: עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93.
4: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הקיץ כאן ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
6: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר, תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון, רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
5: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
7: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
8: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815, 02-581-5815.
9: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 סיינטיסט ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
10: טינקו.
9: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
11: נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
3: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93.
0: עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: ערב טוב.
12: ערב טוב, שלום וברכה. שלום וברכה לכל השיעורים והשיחות.
1: ברוכים תהיה.
12: תזכו להגדיל תורה בישראל.
1: אמן, כולם, כן.
12: רציתי לשאול, יש לי, אני מכיר איזשהו יהודי אחד, לא שומר תורה ומצוות, שהוא מתעניין. עכשיו, הוא שאל אותי על איזה ספר אני ממליץ בתור התחלה של השקפה, של מחשבה, זה מה שהוא מחפש.
1: מה הרקע שלו?
12: הוא רוסי, אבא שלו מאוד מאוד אנטי.
1: לא, לא, הרקע אינטלקטואלי.
12: אני לא יודע מספיק.
1: הוא רוסי ושדובר עברית, קורא עברית היטב?
12: כן, כן, כן. חומר היסטוריה.
1: אני לא יודע, בדרך כלל הטיפוסים האלה הם טיפוסים אינטליגנטיים. ואינני יודע בדיוק מה להמליץ לו. אני גם לא רוצה להיות נחתום המעיד על עיסתו. אבל השאלה מאיפה הוא מתחיל? אם יש לו שאלה, אם יש לגבי מציאות האלוקים, אז הספר מסע אל עומקי ההוויה עוסק בזה. אם מציאות האלוקים נהירה לו, ויש לו שאלה על מעמד הר סיני ואמיתות התורה, אז הספר מסע על פסגת הר סיני עשוי להתאים לו. אם שני הדברים הללו ברורים לו, והוא רוצה לקבל איזושהי תמונה מלאה על תורה שבכתב, תורה שבעל פה, על דברים אחרים, אז יש הרבה ים של ספרים שצריך ללמוד אותם היטב.
12: הוא כרגע קיבל מתנה את ספר הרמב״ם, הוא התחיל את ההקדמה. השאלה אם נתחיל ללמוד איתו את ההקדמה של הרמב״ם.
1: תראה, איזה רמב״ם? איזה הקדמה?
12: היד החזקה.
1: ההקדמה ליד החזקה מתחילה מהאמצע. היא מדברת, ההקדמה ליד החזקה מדברת על תורה שבעל פה בעיקר. איזה דברים מחייבים את כלל ישראל וכדומה. אם צריך להתחיל ללמוד ביחד, אז יותר טוב ללמוד ביחד כוזרי. ועם כוזרי, אז אחרי המבוא עם הסיפור, לעבור לאות י' ולדלג על הוויכוח עם הנוצרי והמוסלמי והפילוסוף, שזה כתוב שם רק לתפארת המליצה בקיצור נמרץ, ואות י' מתחיל הכוזרי עצמו, שמתחיל לדבר עם החבר היהודי.
12: עכשיו שאלה נוספת, אפשר?
1: כן, כן.
12: יוצאת, למה תורה שבעל פה ניתנה, היא ניסור לכתוב אותה?
1: כתוב, אכתוב לך רובי תורתי כמו זר נחשב. ברגע שהתורה נכתבת, אז כל אחד חושב שיכול לעשות בה כרצונו. והנה היא תקרא מה שקרה לתורה שבכתב. תורה שבכתב מותר לכתוב, ומותר גם ללמד לגוי. ביקורת המקרא, שפרחה במאה ה-18 בגרמניה וצרפת, התחילה מכמרים וחוקרים נוצרים, שחשבו שהם מבינים. רופא צרפתי בשם אוסטרוק, קונן, דילמן, פרנץ דליץ', ולהאוזן, והם פשוט, מה שלא הסתדר להם, לקחו מספריים וגזרו. וזה מאוד טבעי. נתאר לעצמנו שאתה חקלאי, ואבא שלך נתן לך עצה איך לטייב את השדות. נניח לשפוך משהו, איזה חומר על הזרעים. ואתה ניסית את זה, והזרעים נרסו. אתה לא תמהר להגיד שאבא שלך לא דייק, כי אבא שלך ודאי רצה את טובתך, את טובתך. אתה תנסה, תברר, ותנסה עוד פעם ועוד פעם. ויותר מהר תחליט שאולי אתה לא יודע את הפרטים, משהו שאבא שלך רצה את רעתך. לעומת זאת, אם קיבלת את ההצעה הזאת משכן לא יהודי, לא בן עמך, וזה לא הצליח, תמיד תתחיל לנסות לעשות תיקונים, כי אתה

0: אבל הזיזו את הימינה, ואז הפסוק יהיה הגיוני, נרדמו רכב וסוס. הרב דושינסקי קפץ ממקומו כמו אנשו חנכש, ואמר, ימח שמוי של מוישה מידסוי, מוישה מנדלסון, אבי הרפורמים, שכל ילדיו התנצרו, כל צאצאיו. הוא אומר, מה בזה להזיז וב? מה פתאום מזיזים וב? ולכן, תורה שבעל פה צריכה להישאר בתוך העם היהודי. ועל זה אומר הרב הוטנר, שגם כשתורה שבעל פה נכתבה, סודרה, על ידי רבי יהודה הנשיא משניות, אלי רבי נרווה שתלמודו בבלי, על ידי רבי יוחנן תלמודי ירושלמי, היא סודרה בכללים לא קונבנציונליים, כמו אין סדר למשנה. דברי תורה עניים במקום אחד, ועשירים במקום אחר. אין מוקדם ומאוחר בתורה. וכל כך למה? כדי שיהיה ברור שאי אפשר ללמוד את זה בלי לקבל מפתחות בעל פה. גם כשהיה צריך עת לעשות לשם יפירו תורתך והתחילו להיכתב, ברור שצריך לקבל את זה בבית מדרש מדור לדור. בסדר? ברוכים תהיו. ערב טוב.
1: כן,
0: הלו. שלום, ערב טוב.
1: שלום, אפשר לשאול שאלה על האירוע שקרה בכהן החזון איש?
0: אני לא יודע מה יש לשאול, אבל אפשר לשאול. במקרה הצורך, אני אגיד שאני לא יודע, כן.
1: בסדר. אז ככה, בעלי לומד בכולל.
0: כן.
1: שני סדרים.
0: כן.
1: והבן אדם הזה התחיל איתו לא פעם, כשהוא ראה שהוא לומד סרים של מה שנראה לי נקרא חקירה, של רמב״ם ורמח"ל.
0: כן.
1: וכשהדבר הזה קרה, אני... לי, אותי זה מאוד מאוד טלטל. אבל כשדיברתי עם אנשים ושמעתי מהם, הבנתי שגם אותם זה מאוד טלטל.
0: מאיזו בחינה?
1: מה זה?
0: מאיזו בחינה?
1: אז אני אגיד, שתי בחינות בעצם. א', רציתי לבקש אולי רב יכול למסגר מחדש אירוע שבו בן אדם בהופעה חרדית לבוש חסידי יכול אני פשוט...
0: אני לא מבין למה יש לדון בזה. מדובר במקרה פסיכיאטרי. מדובר במקרה פסיכיאטרי. מישהו יכול להיכנס לראש המעוות של אדם חולה? למה צריך לדון בזה, מבחינה, למה זה צריך לשנות משהו בדרך החשיבה של אנשים רגילים?
1: אוקיי, אז זאת בעצם התשובה שהוא לא בן אדם רגיל, כי השאלה...
0: הבן אדם חולה נפש.
1: כן, כי גם חשבתי לעצמי, איך בן אדם ששייך לכאורה לאותה חברה, יכול להיות, לדעת בוודאות שלא, שהוא לא יגיע להתנהגות כזאת?
0: אני לא מבין. בגלריה של אנשים מן הסוג הזה, יש כל מיני צורות של התנהגות. כל מיני צורות של התנהגות. יש אנשים שחושבים שהם המלך אדוארד השמיני. ויש אנשים שחושבים שהם נפוליאון. ויש אנשים שחושבים שהם חמורו של משיח. כל אחד יכול לשאול, איפה אני יודע שזה לא יקרה לי.
1: ולמה רצח נכנס לגדר הזה? כלומר, הזיות זה מין משהו אחר, שהם כאילו
0: חושבים בחוש. אדם נורמלי, לא מדבר על אדם דתי. לא הולך להרוג בגלל שמישהו לומד רמב״ם או לומד ספרי חקירה. זה ודאי לא. Okay. זה פשוט שלא.
1: אוקיי, okay, אז בעצם הבן אדם הזה היה לא נורמלי בוודאות, וכל עוד בן אדם נורמלי, אז הוא יודע שזה
0: לא יכול
1: נכנס לגדר הזה.
0: אני לא יכול לקבוע שום דבר באופן ספציפי, אני יכול לקבוע רק על המקרה. אדם, לפי מה שידוע לי, שאדם הרג את חברו בגלל, או אדם שהוא מכיר או שהוא לא מכיר בגלל שהוא למד רמב״ם, האדם הזה הוא לא נורמלי, זה הכל.
1: תודה רבה.
0: ברוכים תהיו. ערב טוב.
2: ערב טוב.
0: ערב טוב ומורך.
2: רציתי לשאול, כתוב אצל אהרון שהוא משה רבנו נתמנה למנהיג ורחב ושמח בליבו.
0: כן.
2: ואילו פה בנשיאים שהוא... הנשיאים הקריבו, כתוב חלשה דעתו.
0: שני דברים. שני דברים. שם מדובר על תחילת הדרך וקביעת התפקידים. ובקביעת התפקידים, אהרון הכיר בגדלותו של משה. פה מדובר כשאהרון כבר היה כהן גדול. והוא ידע את מקומו, וידע את מערכת היחסים היחסיותית.

0: בינו לבין הנשיאים, והנה הנשיאים שוודאי היו בדרגה אחרת ממנו, זכו להקריב, והוא לא. הוא לא דאג רק לכבודו, הוא דאג גם לכבוד המעמד של כהן גדול. למה כהן גדול לא זוכר? אדם יכול לוותר על, כאדם פרטי על כל הכבוד שבעולם, אבל אין בסמכותו לוותר על כבוד הכהונה. אז זה חלש הדעתו.
1: הבנתי. וכתוב בפרוש, שלח לך אנשים.
0: כן.
1: הקדוש ברוך הוא הסכים שילכו לדוק את הארץ.
0: כן.
1: והקדוש ברוך הוא יודע מה ההשלכות של זה.
0: אנחנו לא מדברים על ידיעת הקדוש ברוך הוא. וידיעת הקדוש ברוך הוא זה דבר שהוא לא נכלל בחשבונות שלנו. אנחנו חיים בעולם הבחירה, לא חיים בעולם הידיעה. איך אמר רב צודק, במקום שיש בחירה אין ידיעה, במקום שיש ידיעה אין בחירה. זה מהשאלות של כבשנו של עולם שאנחנו לא מתעסקים בהם, כי זה מערכת כפולה שאנחנו לא יכולים למצוא שום הסבר שיניח את הדעת.
1: ועוד שאלה קטנה, מה הגדרה של תלמיד חכם? האם תלמיד חכם זה רק אדם שהוא מרביץ תורה ברבים, או אדם שיושב ולומד תורה ועמל בתורה?
0: השאלה למה אין נפקא מינה. אם מדובר על תלמיד חכם שיש לו כל מיני זכויות מבחינה הלכתית, אז צריך לבדוק בהלכה מה הגדר של תלמיד חכם. אם מה שמדברים היום תלמיד חכם, אז צריך לשאול את כותבי העיתונים, הם יודעים לחלק את התארים.
1: הבנתי. תודה רבה, כבוד הרב.
0: ברוכים תהיו. ערב טוב.
2: כן, שלום וברכה.
0: שלום, שלום.
2: רציתי לשאול שתי שאלות. בבקשה, קודם לגבי, דיברנו בכולל על העניין של עבדה, ששבת עבדה לא נוהג בגוי, וגם ריבית לא נוהג בגוי. אמרו שיכול להיות בגלל שהשם רוצה להגביר את האחדות בינינו, לכן זה נוהג רק לאנש. השאלה אם זה הסבר
0: שאפשר
2: להבין,
0: להסכים
2: איתו, או שיש הסבר אחר?
0: אני לא חושב שזה הסבר בכלל. אני חושב שהשאלה מעיקרה נובעת מאיזושהי אי-הבנה וטעות, מתוך שהתרגלנו למצוות השבת עבדה ולאיסורי ריבית. ההיגיון המוסרי, נתחיל מריבית, ההיגיון המוסרי הרגיל קובע שריבית זה דבר מוסרי. אין שום סיבה בעולם לא לקחת ריבית, ואני אסביר למה. נניח שיש לך 1,000 שקל, ואתה לא צריך את זה לשימוש היומיומי. אתה יכול להשקיע את זה. אתה יכול להשקיע את זה במניות. אתה יכול להשקיע את זה, לקנות בזה סחורה ולמכור ולהרוויח כסף. תוך חודש אתה יכול לעשות מ-1,000 שקל האלה 1,500 שקל או 1,200 שקל. עכשיו, במקום זה אתה נותן את זה לפלוני. מה פלוני עושה עם ה-1,000 שקל הזה? הוא משקיע. הוא יכול להשקיע לפחות. למה שלא יהיה לך חלק ברווחים? למה שלא תהיו כאין שותפים? ולכן ריבית זה דבר מאוד הגיוני ומוסרי. יש לזה בעיות צדדיות, שאנשים מתרגלים שכסף יביא כסף, ואנחנו רוצים שאנשים יתרגלו שעבודה תביא כסף, שייצור, יצרניות תביא כסף. אבל זה לא שעושה את עצם הלקיחת הריבית משהו רע. ולכן באה התורה ואומרת, לנוכרי תשיך. למה לא? מיד אני אחזור לפסוק הזה. אחיך לא תשיך. בתוך המועדון, בתוך המחנה, מה שאמרת, אנש, בא התורה ואומרת, תעשה דבר לפנים משורת הדין, כמו שכתוב, מבשרך לא תתעלם, אל תיקח ריבית. למה באמת יש מצווה לקחת ריבית מהגוי? כי ברגע שאתה לא לוקח ריבית מהגוי, אז אתה מכליל אותו בכלל, במועדון שלנו, מה שאמרת, אנש. וזה מסוכן מאוד, כי בשלב ראשון אתה מכליל אותו, בשלב שני יבוא להתחתן בם. והרבה עשו בגלל איסור חיתון. עכשיו לגבי הנושא של השבת עבדה, פה זה קצת יותר מורכב. כשאני חייב להשיב עבדה, זה חלק מהלכות קניינים. כשמישהו איבד עבדה וטרם התייאש, החפץ לא יצא מרשותו. וממילא ברגע שאני מרים אותו, הוא לא שלי, הוא שלו. ואלה אני חייב להחזיר את זה, כי זה שלו. אם הוא התייאש, ואני הרמתי את זה אחרי שהוא התייאש, אז זה כבר לא שלו. אז אני לא חייב להשיב את זה. אבל אם הוא לא התייאש, זה לא שלו. כידוע, יש הבדלים בין דיני קניינים אצל יהודי לדיני קניינים אצל גוי. מחלוקת רב ולוי, בגמרא במסכת בבא מציעא, בפרק הזהב, והאם משיכה קונה או מעות קונות, ולכול על מה שקונה אצל יהודי, הצורה השנייה קונה אצל גוי. כי דרכי הקניינים קשורים לשורשי הנשמות. וממילא אצל גוי, בזה שהחפץ לא ברשותו, זה כבר לא שלו. ממילא אצל גוי חפץ שהגוי לא התייאש, זה כמו אצל יהודי חפץ שהוא כן התייאש, מבחינה קניינית. ולכן אין זה מצוות השבת עבדה לגוי. זה לא בגלל שהוא גוי, זה מאותה סיבה שאין דין השבת עבדה ליהודי שהתייאש מהחפץ, יש אין דין השבת עבדה לגוי שלא התייאש מהחפץ.
2: זה
0: תעשה את
2: הליכים
0: משורת
2: דין, לא רק ליהודים.
0: אני לא בטוח. אני לא בטוח. לפני משורת הדין זה כבר, לגוי זה יכול להיות. גם כן מפרנסים עניי אומות העולם, עניי ישראל מפני דרכי שלום. יהיה פה שאלה של לא תכונם, וצריך למצוא את האיזון בין הדרכי שלום לבין הלא תכונם.
2: לא, אני מדבר על הריבית. לגבי הריבית הרב אמר ש...
0: הריבית אסור, אסור לתת לגוי בלי ריבית.
2: זה כתוב. התורה רוצה שאת החסד שאתה תלווה בלי ריבית, זה רק ליהודים.
0: כן, ואני הסברתי, מכיוון שמדובר פה במועדון, ברגע שאתה תכניס אותו לתוך המועדון, אתה מכיר את הסיפור, שזה אישה אחת באוטובוס, יושב ליד הבחור צעיר, שואל אותה מה שעה, היא לא עונה לו. שואל אותה בעלה, למה את לא עונה לו? היא אומרת, תשמע, קודם כל היא שאל אותי מה שעה, אחר כך הוא ישאל אותי איפה אני גרה, אחר כך הוא ישאל אותי אם יש לי ילדים, ואחר כך הוא ישמע שיש לי בת, הוא רוצה להתחתן איתה, אבל אני לא רוצה שהבת שלי תתחתן עם בחור שאין לו שעון.
2: יש איזה מישהו אחד מהפרשים מסביר כזה הסבר? אני יכול למצוא את זה כתוב?
0: אני לא יכול ברגע זה להראות לך מקום, אבל אני חושב שזה הגיוני מאוד.
2: אוקיי, עכשיו רציתי לשאול לגבי המושג לב מלאכים מסרים ביד השם. מה החידוש? שהלב שלהם ביד השם, הרי לב כל אחד ביד השם.
0: נכון, אבל ברגע, קודם כל זה שלב מלאכים ושרים ביד השם, זה לא אומר שהמלך, כל מה שהוא עושה, הוא לא נעשה בתוך בחירה, אלא רק דברים שקשורים לכלל, ובוודאי לכלל ישראל. וברגע שמלך נהיה מלך, והוא מחליט החלטות על הכלל, הרי לכלל אין בחירה, צריך להבין את זה. זה כלל ידוע, אני אשאל שאלה אחרת. מה פתאום גם את הגוי אשר יעבוד דן אנוכי ביחס למצרים, כשהמצרים לא בחרו לקחת את עם ישראל ולשעבד אותם, כי הרי הקדוש הוא הביא להם את עם ישראל לתוכם, וכתוב עבדו מבינו אותם, אז מה הבעיה? התשובה היא שנכון שהמצרים נגזר עליהם לשעבד את עם ישראל, אבל כל מצרי ומצרי יכול היה להיות בתיאבת פרו, והבחירה היא ליחידים ולא לאומות. באותה מידה גם פה, המלך הוא חלק מהעם, והחלטותיו קשורות לעם. ולכן, כשהחלטות שקשורות לעם, פה נתלה ממנו הבחירה. למה לא? הגיוני מאוד.
2: אוקיי, תודה רבה.
0: ברוכים תהיו. ערב טוב.
3: הלו.
0: שלום, ערב טוב.
3: שלום וברכה, ערב טוב, הרב, תודה רבה, התוכנית. שאלה, אדם שמתפלל... כל אחד לפי עניינו, הרי קדוש ברוך הוא גזר לאדם למשל מה הכי טוב בשבילו, וכשבן אדם מתפלל הוא בעצם משנה את זה על ידי תפילה, יש אופציה כזאת, אז לכאורה למה צריך את זה? כי אם זה הכי טוב בשביל האדם,
0: זה יכול להיות הכי טוב בשביל האדם, זה כולל גם עונשים, זה כולל גם איסורים בגלל שצריך לזכח אותו ובגלל שצריך לחפר על חטאיו. ברגע שאדם מתפלל, אז אם הוא באמת מתפלל, אז המצב הרוחני שלו משתנה. על האדם במצב הרוחני החדש לא נגזרה גזרה, וזה לטובתו שהגזרה לא תצא לפועל. הנה באמת בשומע התפילה, לפני שמבקשים הקשות פרטיות, אז מודפס בסידורים וכתוב באמת בהלכה שכדאי לעשות זאת, יש שם וידוי. וכל יום חטא, כן? יש שם וידוי.
3: אז בעצם, נתן את זה בתור משל, אדם שעכשיו יורים עליו חץ, והחץ אמור לפגוע בו, והוא קופץ, בדיוק, הוא זז למקום שהוא נמצא, והחץ עובר. זה מה שהתפילה בעצם פועל. אבל אני שואל, הרי הגזרה של השם היא שהחץ יפגע בו. זה מה שהכי טוב בשבילו.
0: הגזרה של השם זה שהחץ יפגע בו במצבו הנוכחי. אבל ברגע שהוא מצב אחר, אז בזה לא הייתה גזרה.
3: יואנדי.
0: בסדר.
3: טוב, בסדר גם. תודה רבה.
0: תודה רבה לך. ערב טוב. מספר הטלפון שלנו 03-593-93. אנחנו בפרשת שלח, שלח לך אנשים. והאנשים האלה הם אנשים. כולם אנשים. המילה איש, בדרך כלל זה ביטוי של גדלות, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר פני אדמה. כולם אנשים, וכשהם חוזרים לארץ ישראל, נחלקים, נחלקת הקבוצה הזאת לשתיים, קבוצת הרוב וקבוצת המיעוט, וקבוצת המיעוט לא רוצה להיכנס לארץ ישראל. למה הם לא רוצים להיכנס לארץ ישראל? כי הם אומרים, רגע, למה להיכנס לארץ ישראל? שם צריך לאבד את האדמה, שם צריך לעסוק בשדה וחרם. כאן אנחנו נמצאים במדבר, אוכלים לחם שמיים, שותים מים מסלע. כאן אנחנו יכולים להמשיך להתרומם מבחינה רוחנית. והתשובה שהקדוש אומר להם, זה אתה צריך להיות עבד השם ולעשות מה שהקדוש הוא רוצה. רב חיים מוולוז'ין אומר, כתוב שהקרובים על הארון היו לפעמים פניהם איש של אחיו, כשעם ישראל והקדוש הוא באהבה גדולה, ולפעמים פניהם לבית, כשיש הסתר פנים. איך הציבו את הקרובים בהתחלה? אומר בחיים וולוז'ין, במדבר הציבו אותם פניהם איש של אחיו. בארץ ישראל, במקדש שלמה, הציבו אותם במצודד, קצת ככה וקצת ככה, בזווית. כי במדבר צריכים רק ללמוד תורה. בארץ ישראל יש יששכר שרק לומד תורה, יש זבולון שמשלב תורה עם דרך ארץ. ערב טוב. ערב טוב.
4: כן, שומעים אותי?
0: שומעים בהחלט.
4: כן, אני רציתי לשאול הרב, מאז האסון בשמחת תורה, אני שומע, יש כל מיני משפטים כאלה, קדושי הנובה, כל מיני כאלה. רציתי לשאול, זה באמת ככה, זאת אומרת, בן אדם יכול לעשות חטאים 80 שנה ולמות על קידוש השם, וזהו, וזה נגמר?
0: הנושא של למות על קידוש השם הוא נושא מאוד מאוד רגיש, וצריך לעשות סדר מדויק במושגים, ועשיתי את זה הרבה פעמים. יש כמה סוגי אנשים שיש להם מעמד מיוחד, ולכל אחד המעמד שלו. למות על קידוש השם, יש שני סוגי אנשים שאפשר להגדיר אותם כמתו על קידוש השם. כאלה שנתנו להם ברירה בין להמיר דת ולבגוד או למות, והם בחרו בלמות. או כמו שאומר הרב דסלר מכתב אליהו חלק ג' עמוד 354 או 5 כמדומני, שמדבר על קדושי כלם, ששם לא נתנו להם ברירה אבל נתנו להם זמן, לקחו אותם בדרך החוצה והיה להם זמן בליבם להחליט שהם מוסרים את עצמם, למרות שאף אחד לא ראה את זה. זה גם כן כאלה שמתו על קידוש השם. אבל אלה שיש עוד דרגה, מי שמת כדי להציל יהודים, וזה הרוגי לוד, שעל זה נאמר אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם, כמו רועי קליין שנפל על הרימון והציל את חייליו. אלה שמתו על ידי גויים, זה כולל את כל חיילי צהל, זה כולל את כל חללי צהל היהודים, זה כולל את כל הרוגי השואה, זה כולל את כל הרוגי הפיגועים וכדומה, כלומר, כל אלה שהזכרת. יש עליהם זוהר, בתחילת ספר בראשית, בדף למתת, שהזוהר, ויש להם הגדרה מאוד מדויקת. הזוהר אומר שמשיח עושה סיור בהיכלות גן עדן. כשהוא מגיע להיכל הרביעי, הוא פוגש שם את כל אלה שמתו על ידי נוכרים בגלל שהם יהודים. הוא מתאבל עליהם. הוא לוקח את נשמותיהם ומקשט בהם את בגדו. את הבגד הזה הוא מביא לקדוש ברוך הוא, והוא בוכה, וכל מה שאומר לו הקדוש ברוך הוא לא מנתנחם. ועתיד הקדוש ברוך הוא ללבוש את הבגד הזה ביום הדין הגדול, וזהו שנאמר ידין בגויים מלא גביות. ועל זה אני אומר, כשאני קונה בגד אני חושב שהוא מתאים לי. יכול להיות שלא. אתה יכול להגיד אחרת, ויכול להיות שאתה צודק בגלל שלוש סיבות. אולי אין לי טעם טוב, אולי אין בשוק, אולי אין לי תקציב. שלושת הסיבות הללו לא קיימות אצל הקדוש ברוך הוא. יש לו טעם טוב, יש בשוק ויש תקציב. ואם את הנשמות הללו בחר להתיר את בגדו, אז אנחנו מבינים איזה סוג של נשמות אלה. בא הארי הקדוש בשער לימודי הצילות ואומר שגם אם מדובר ביהודים שלא שמרו תורה או מצוות, בדיוק מה שאתה דיברת עליהם, ונהרגו על ידי גויים, היהודים הללו הם גם כן מקומם על הבגד הזה, אבל צריכים יהיו לעבור זיכוך לפני כן. ובסופו של דבר יגיעו לשם, כדי שיוכלו לעמוד שם, והנאה גדולה היא להם להיות שם, ומדבר שהיה כדאי להם שנהרגו. כך דברי הארי הקדוש שער לימודי הצילות. יש לרב אברהם יצחק הכהן קוק מאמר, שנקרא על במותינו חללים. ביקשו ממנו להספיד שלושה אנשי הפועל הצעיר שנהרגו על ידי ערבים. והוא בחריפות רבה מדבר על זה שהם לא היו שומרי תורה מצוות וכו' וכו', ובסוף הוא אומר, והוא מביא את הרמב״ם, שמי שפורש מדרכי ציבור, אוהביו, לובשים לבנים, מתעטפים לבנים, ואוכלים ושותים, ושמחים שעבדו חצוניו של מקום, שנאמר מסנך השם אסנה. אבל הוא אומר, מאושרים אנו לדמעות, כיוון שהם מתו על ידי נוכרים, אז כשמת על ידי נוכרים, מתאבלים על כולם, וזה בדיוק תשובה לשאלה שלך.
4: בחידוד קטן הרב, בימינו עכשיו, השם ישמור עלינו, יש איזה פיגוע. זה נקרא שמעלה מת שהוא יהודי, או כי היום הם הורגים בגלל שהם ציונים, זאת אומרת, הם לא מבדילים. בשמחת תורה הם הרגו גם תאילנדים.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. הם הורגים אותנו בגלל שאנחנו יהודים, אל נרמה את עצמנו.
4: לא, בגלל... כן, אבל הם הורגים גם כובשים שלא אכפת להם יהודים.
0: זה לא משנה, הם הורגים אותם בגלל שהם עוזרים ליהודים, או בגלל שהם נמצאים בארצנו. המטרה היא להרוג אותנו בגלל שאנחנו יהודים, ואל נרמה את עצמנו. זו אותה שנאה שהירדה בהר סיני, וזהו, ולא שום דבר אחר.
4: הבנתי, בסדר גמור, תודה רבה רב.
0: ברוכים תהיו. ערב טוב.
5: ערב טוב, הרב.
0: ערב טוב, מבורך.
5: רציתי לשאול את הרב שאלה די קשה בענייני אמונה, קשה לי אישית בענייני אמונה. ואני הייתי, אני בן אדם שנתתי הרבה הרבה צדקה בחיים, ועשיתי הרבה הרבה טוב. וגם הילדים שלי היום לא מרגישים טוב, וגם בפרנסה הכל קרס.
0: אני חייב לעצור אותך, כי אנחנו ממש ממש מאותתים לי באוזן שאנחנו מתקרבים לסיום. אני רוצה בכל אופן להגיד לך משהו, מה שנספיק, ואם לא יספק אותך, אז טוב, תעלה שבוע הבא בעזרת השם. בכל אופן זה ככה, זה לא חידוש מה שאתה אומר, משום שזה קורה לכולנו. זה נכתב על זה ספר איוב, ומשה רבינו כתב את ספר איוב בצורה הכי קיצונית שרק אפשר. שכר מצווה בהיה על מלאיקה. ובכל זאת הגמרא אומרת, האומר סלע זו לצדקה על מנת שיחיה בני, הרי זה צדיק גמור. והני מלא בישראל, אבל באומות העולם לא. למה? כי באומות העולם, אם חלילה הבן לא יחיה, הוא יבעט. יהודי מבין שזה לא עובד ככה. באמת היה יהודי אחד בדרום אפריקה, שזה רב אחד שכנע אותו שהוא יתחיל לשמור שבת, והעסקים שלו היו אז בצרות צרורות, והשתיח לו שאם הוא ישמור שבת, אז העסקים שלו השתפרו. היהודי הזה התחיל לשמור שבת, והעסקים שיכולו להידרדר. בא הבן של אותו רב להתנצל, הוא אומר לו, תשמע, אתה עושה את החלק שלך, אבא שלי לא יכול לעשות את החלק שלו. אז הוא צחק ואמר, וכי מה אתה חושב, שכשהתחלתי לשמור שבת חשבתי שככה זה עובד, שאני אתחיל וזה יהיה בסדר, אז מה זה שווה? אני ידעתי שזה לא עובד ככה. ובאמת בעולם הבא הקדוש ברוך הוא ייתן שכר מושלם, ובעולם הזה הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד בדיוק את מה שהוא צריך לעבודתו. וצריך להרחיב על זה עוד הרבה, אבל זה מה שאני יכול לעשות, המוזיקה כבר נשמעת. אני רוצה להודות לכל אלה שהיו איתנו. אני רוצה להודות לפנחס בינדר, ליצחק חן, לנתי שולמן, לדוד, לשימי ברוורמן, לכל אלה שסייעו לנו במלאכה. תודה רבה, והמשך שבוע טוב.
6: ההזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי, מי האיש?
6: פינת שמירת הלשון, עם הגאון הרב ישראל יעקב לוקסי.
8: שלום למאזינים, אנחנו נותנים לשמירת הלשון, האדמו"ר עם אברהם מרדכי אלתר מגור בעלי אמרי אמת, היה ידוע שהיה מאוד מאוד נזהר בלשונו. מסופר שפעם אחת הוא דיבר עם איזה איש ציבור, ואותו הבן אדם אמר שפלויני הוא שויטה, הפסיק אותו רבנו. ככה אומרים על יהודי? לא אומרים על יהודי מילה כזו. ועוד, היה גם כן מעשה שבערב החג הודיע לו אחד המשמשים שבחוץ ממתינים אנשים זרים, הכוונה שבאו מחוץ לעיר. אמר לו הרב, לא משתמשים בלשון כזה על יהודים, על יהודים לא אומרים זרים, זה לא יפה לומר ככה על אנשים יהודים. וכן וכן הלאה, היה אחד קראו אותו מויטל השחור, אמר לא אומרים על יהודי שחור, הוא גם לא אהב את המילה דר שוורצה רובן, הכוונה רובן השחור, לא כל כך ניקה את לשונו ולא אהב שמשתמשים בביטויים כל כך כל כך לא יפים על יהודים. כמובן לומר השמן ההוא, הנמוך ההוא, הגוץ ההוא, או עם האף הגדול ההוא, כמובן שכל הדברים הללו הם דברים שאסור, אסור, אסור לאדם ללכלך את פיו ולשונו בגנות שום יהודי. קו הכוח, כוכבית 8572, קו נפלא למענה הלכתי בכל נושא שמירת הלשון, וגם יש בו לימוד שתי הלכות, וגם יש בו כל ענייני קבלות במה שקשור ללשון הרע. כוכבית 8572, ברכה והצלחה.
6: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם

המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.

0: חדשות כל חי. השעה 11. לילה טוב ושלום רב. באולפן ישראל בן צבי. הלחימה בצפון. לוחם מילואים נפצע בינוני ושלושה נוספים נפגעו קל מפגיעה של רחפן נפץ של חיזבאללה בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. צהל חיסל אתמול בעזה את המחבל שחדר לישראל בשביעי באוקטובר, חטף מצומת רעים את הירש גולדברג פולין, אליה כהן, אוהל לוי ואור לוי והחזיק אותם בשבי. הממשלה אישרה את תוכנית חוק הנוחבות של משרדי האוצר והביטחון להעמדתם לדין של מחבלי הנוחבה. לפי המתווה יוקצו יותר ממיליארד שקלים לצורך הבאתם לדין של המחבלים. מליאת הכנסת אישרה ערב בקריאה ראשונה את הצעת חוק איסור הונאה בכשרות המבטלת הלכה למעשה את רפורמת הכשרות שיזם חבר הכנסת לשעבר מתן כהנא, ולפי השירותי השגחה ומתן תעודות הכשר יוכלו להינתן גם על ידי גופי כשרות פרטיים. הנשיא טראמפ אומר הערב כי דיווחי הפייק ניוז ולפיהם הרפובליקה האסלאמית וארצות הברית הפסיקו לדבר לפני מספר ימים הם שקריים ושגויים. כמו שאמרתי לאיראן, הגיע הזמן כי בדרך זו אחרת שתעשו עסקה, אתם עושים את זה כבר 47 שנים ולא ניתן לזה להימשך יותר, כך דברי הנשיא. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר עלייה בטמפרטורות, בחמישי חם מהרגיל בעונה, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות, ובשבת קודש בלי שינוי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: אות לחיים עם הרב יוסף יצחק ג'קובסון.
1: זה היה אחד מהרגעים המרגשים בחיי. הייתי נער בן 16, בעצם זה היה ערב יום הולדתי ה-17, שבת, פרשת שלח, חפחת בסיוון, תופשן ממתת 1989. הדברים ששמעתי באותה שבת חקוקים בליבי, בנשמתי, במוחי, עשו עליי רושם בל ימחה. במידה מסוימת אני חושב שהם עיצבו דרך חשיבה עבורי ומסתם עבור אחרים ששמעו את הדברים. הרבי מלובביץ', שבעוד כשבועיים בשלישי בתמוז יהיה יום ההילולה, הוא נכנס להתוודות ב-770 איסטן פארקווי, בית הכנסת הגדול, מרכז חב"ד 770 איסטן פארקווי, כדרכו בכל שבת ושבת בשעה 13:30 בצהריים. לאחרי תפילת שחרית ומוסף היה הפסק קטן לקידוש וסעודה, ואחר כך בשעה 13:30 בצהריים הרבי היה יורד מחדרו ב-770 לתוך אולם הגדול של בית הכנסת ובית המדרש, להתוועד עם אלפי החסידים והתלמידים והאורחים שהגיעו. קידש על היין, טעם חתיכת מזונות, הקהל פצח בניגון. אחר כך התחילה השיחה הראשונה של הרבי. הרבי אז הטיל פצצה של שאלה במוחי, ובעיניי אני עוד יכול לשמוע את המנגינה בקולו, להרגיש את הלהט בליבו, התעוזה במחשבתו, ולראות את האש ואת הלהבה, את הגשמק על פניו הקדושות. הוא שאל אז שאלה כל כך פשוטה, אבל בעולם לא חשבתי, אבל אני לא יודע למה. התחלת פרשת שלח היא וידבר אדוני אל משה לאמור. השם מדבר אל משה, מה אומר לו? שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד למטה אבוסף תשלחו כל נשיא בהם. רשי, הפרשן הגדול, מתעכב על מילה אחת. מה פירוש הדברים? וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים. לא צריך לשלוח את האנשים לך, הוא צריך לשלוח ממך, לשלוח אותם לארץ ישראל, לרגל, לתור את הארץ. אומר רשי, מיוסד על הגמרא במסכת סוטה, דף למדלת, רשי אומר המילים האלה, שלח לך, פירוש לדעתך. אני איני מצווה לך. אם תרצה, שלח. כלומר, יש פה דיוק מאוד מאוד בסיסי וחשוב בכל הפרשה, זה הרקע מאחורי כל הציווי. השם אומר לו, שלח לך. אבל אל תחשוב, בפשטות הפסוק, פירוש השם אומר, תשלח אותם, זה ציווי, מצווה של השם. אז זהו מסיף מילה אחת, שלח לך. You're doing it on your behalf. זו המסקנה שלך. תעשה את זה לדעתך. אני לא מצווה אותך. אם אתה רוצה, בסדר, שלח. אבל אני לא מצווה לך. ופה התמיעה היא לכאורה עצומה. והרב אמר כך, התבטא כך, עד לרגע זה, בתולדות עם ישראל, כל דבר ודבר שמשה רבנו עושה בהנהגת עם השם, עם ישראל, הוא נצטווה עליו בפירוש מאת הקדוש ברוך הוא. ואם היה משהו, אם הוא התעורר בספק, הוא לא קיבל ציווי, והיה בספק, למשל, היה סיפור פסח שני בפרשת בעלותך, כן, היו אנשים, היו תמיים לנפש אדם, ולא היו יכולים להקריב קורבן פסח בשנה השנית לאחרי יציאתם ממצרים. הוא לא ידע מה לעשות. אז מה הוא אמר? הוא לא החליט לבד. עמדו ואשמע מה יצווה השם. הוא שאל מאת השם וקיבל תשובה. איש איש כי יתאמה לנפש בדרך רוחה, כך הוא יעשה פסח שני חודש אחר כך. מהרגע שהוא נבחר למנהיג ישראל, אצל הסנה, על כל צעד הוא שאל, הדריך אותו בורא העולם, מה לעשות, איך לעשות, מה לדבר וכולי. הוא היה עבד השם, כפי שהתורה אומרת, במלוא מובן המילה, שליח לקיים רצון בורא, בזמנים טובים כמו בזמנים מאתגרים, לפני יציאת מצרים, לאחרי יציאת מצרים, לפני מתן תורה, גם לאחרי חטא העגל, לחרד כשיחת עמך, כל דבר אמר לו השם מה לעשות, והוא מבצע והוא מקיים. והנה לפתע, לפתע פתאום השם אומר לו, שרי משה רבנו, אני לא מצווה לך, אם תרצה שלח, זה לא ביזנס שלי, אני לא אומר לך לעשות את זה, משה היה אמור להריח כביכול שמשהו לא קשורה, והיה צריך לברוח מזה לכאורה כמו שבורחים מאש תופת. תשאל לעצמך, אם יש לך מורה דרך, אבא, מדריך, רבא, גדול בישראל משכמו ומעלה, שמדריך אותך או אותך על כל צעד שעל בחיים, ואם הוא לא אומר לך בבירור, אתה שואל דעתו והוא עונה לך, וכתוצאה מהדרכתו, מהנהגתו, ראית תוצאות נפלאות שלא היית יכול לשאר בחייך, והנה לפתע, אתה מציע משהו, אתה שואל משהו ואומר, אני לא, בזה אני לא מתערב. זה אני משאיר לדעתך, תחליט לבד. לכאורה היית בורח מזה, אבל למה להכניס את הראש שלי למיטת חולה, וכל שכן וקל וחום, פה לא מדובר על סתם מורה דרך. אלא השם יתברך בורא העולם ומנהיגו בכבודו בעצמו לפתע. בפעם הראשונה בכל מערכת היחסים שלה. מהפעם הראשונה בעומדו. אצל סנה, עד היום הזה משה שואל שאלה את השם, והשם מסרב לענות, לא רוצה לתן תשובה, הוא מסרב להגיד כן, לדעתך, שלח לך. הפעם הראשונה בהיסטוריה שלם, השם מהסס להגיד, לך ותצליח, בואי אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו, וכולי. האם זה לא היה צריך להפעיל פעמוני עזרה? ענקים בראשו של משה, האם הוא לא יכול להריח קטסטרופה שקורה פה, שיקרה פה? האם הוא לא הבין שאסון עורף, הימנות אלוקית במקרה זה, האם היא לא מגבילה לווטו נטו, קמפליט וטו, התנגדות בעצם? רוב המפרשים של המקרא, כבר מאות אלפי שנים מתכבדים בשאלה הענקית, איך טעו המרגלים? הרי כתוב שהיו ראשי אלפי ישראל, נשיאי ישראל, ראשי יוקב, אותה שעה כשירים היו כותב ראשי, נשיאי העם, משה בחר להם בכבודו בעצמו, בתור שלוחים ונציגים שלו, להכין את התשתית לכיבוש ארץ ישראל לנצח. איך נפלו מאיגרה רמה, זה ביטוי הגמרא בחגיגת דף ה', מאיגרה רמה לבירה המקטע, לבאר שחת של כפירה ופחד. עוד שאלה אחרת שנתכבדו עליהם מפרשי הדורות, מה קרה לעם ישראל? עם שחבל בשרו יציאת מצרים, עשר מכות, קריאת ים סוף, מתן תורה, אכל את המן כל יום, שתה מים בעיר של מרים, גואה בבחייה כל הלילה בגלל המורך לב והפחד והחלחלה שהכניסו עשרת המרגלים בליבם, איפה נבדה? כל האמונה בשבילם זה לא היה אמונה, זה הייתה חוויה יומיומית. זו שאלות, שאלות גדולות ומפורסמות, וכבר דשו עליה רבים וטובים. אבל זו הייתה פעם הראשונה ששמעתי מהרבי שאלה, וגם בשנים קודמות ושנים לאחר כך שמעתי מהרב שיחות שלמות בנושא זה. דיברנו בשנים קודמות על השקפתו בעניין המרגלים, זה שיעור אחר, עם נושא, נושא קצת אחר. אבל זו הייתה פעם הראשונה ששמעתי מהרבי שאלה אחרת לגמרי. מה הייתה הטעות כביכול של משה רבינו? מה הייתה השקפה של משה עבד השם ראי מהמנה, שהקודש ברוך הוא אומר עליו, בכל ביתי נאמנו, איך הוא טעק ויכול, איך הוא נלפל למלכודת כזו, הרי היה כאן רמז, אולי יותר ברור מרמז, מהשם שיכולות להיות פה צרות צרורות. נכון אמנם תגידו, מה אתה רוצה ממשה רבינו? העם טבע את זה. הרי מסופר בפרשת דברים, משה רבינו, בסוף ימיו, לאחרי 40 שנה, הוא חוזר על כל מה שקרה, והוא אומר, בפירוש, בפרשת דברים, ותקרבו אלי כולכם, ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו, ויחברו לנו את הארץ, ויושיבו אותנו דבר, את הדרך אשר נעלה בית הערים אשר נבוא עליהן, ויתב בעיני הדבר, ויקח מכם 12 אנשים, איש אחד לשבת, היהודים תבעו את זה, מה אתה רוצה ממנו? הם דרשו, הם טבעו, הם רצו מרגלים, אז הוא עשה את זה. נכון, הקדוש ברוך הוא אמר, אני לא מצווה, אבל הם רצו. רש"י עוד שם, בפרשת הדברים, לא פה, בפרשת הדברים, רש"י מסביר, ויתב בעיני הדבר. ויתב, והוא אומר שהסיבה שהוא הסכים להם, זה בגלל כמו שבן אדם שרצה לקנות חמור. והוא שואל מהמוכר, אם הוא יכול לקח את החמור לניסיון, לקח אותו לטפס על הרים, לטפס על גבעות, וכשהמוכר מסכים להכל, הקונה אומר, אני יודע שהוא לא מפחד, הוא מאמין גם בכוח החמור שלו, אז הוא כבר לא צריך לקח את החמור לניסיון. משה רבינו חשב שכשהוא יגיד לבני ישראל, כן, תשלחו מרגלים כמה שאתה רוצה, הם יראו, משה לא מפחד לשלוח מרגלים, כלומר, אין פה סקלטינס, אין פה סכנות עורבות לנו בארץ ישראל, הם גם לא היו מתעקשים על זה. הכל טוב, אבל אחרי ככלות הכל, משה רבינו לא היה חססן, הוא לא היה פחדה. אם זה התגובה של השם, היה אמור להגיד, לא. אם השם אומר לו, אני מסתלק מאחריות לשליחות זו, אני מתנער מכל החוויה הזו, היה משה רבינו להגיד, רבותיי, לא עושים את זה. הוא חשב שהם עצמם יחזרו כשראו שלא מעכב, אבל לא חזרו, למה נכנע לתביעתם? היה צריך להגיד להם, תשמעו, כפי שרש"י אומר, השם אמר שזה ארץ טובה זו, גם צריך בי במשהו אחר. כשקוראים את הפרשה בלי רש"י ובלי המפרשים, משמע בבירור שהשם אמר לו לשלוח למרגלים. וידבר השם על משה לאמור, שלח לך מרגלים ויתור את ארץ כנען. המשמעות בפשטות זה שזה ציווי השם. רש"י מסביר לחוז על דעתך. למה התורה כותבת את הסיפור כאילו שזה היה שליחות שישרה מאת השם ולא מאת משה רבינו? בספר דברים באמת מפורש שזה לא היה מהשם. כתוב, ותקרבון אליי כולכם, ויתב בעיני הדבר. אבל בסיפור הראשון, משמש הכל מהשם. ובכמה פסוקים אחר כך, שלח פרק י' פסוק ג', כתוב, וישלח אותם משה ממדבר פרן, על פי השם. כולם אנשים ראשי בני ישראל הם. על פי השם, שוב, זה היה על פי השם. רש"י אומר, מה זה על פי השם? בירושותו, שלא עיכב על ידו. אבל האם זה נקרא על פי השם? כשאני אומר, מישהו שולח את השלוחים האלה על פי השם, המשמעות לכאורה זה, שהקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות את זה. רש"י אומר, לא, הוא לא אמר לו לעשות את זה. הוא רק אמר לו, אני לא מסרב, אני לא מתעקש נגד, אני לא מעכב. אבל למה זה נאמר בתורה בצורה כזו, שנתנת מקום לטעות גדולה? והנה, מה שהרבי מלובביץ' יישב ותירץ ובייר באותה התוועדות שבס פשלח אוף חטא בסיוון פופשן ממטס. זו הייתה שיחה ארוכה מאוד, ארוכה מאוד, והוא גם המשיך את זה בשיחות הבאות. זה בעצם היה נושא ההתוועדות באותה שבת שנמשכת לכמה שעות. אבל אני רק מוציא נקודה אחת. וזו היה שיחה, אני צריך להגיד, עמוקה מאוד. מלא וגדוש רעיונות מכל חדרי התורה בפשט, רמז, דרוש, סוד, בפרט תורת המחשבה, המוסר, הקבלה והחסידות ופנימיות התורה, וגם הרבה פשוטו של מקרא. והיה ביאור ככה עמוק ומפורט ורחב, אבל אני מוציא ושואב מזה כמה נקודות שזכיתי לשמוע, ומסביר את זה כפי הבנתי, בעזר השם יתברך. השאלה פה, השאלה הגדולה, היא בעצם גם המענה. השאלה היא, משה רבינו הרי שמע פה דבר חדש שאף פעם לא שמע. פעם ראשונה, הקדוש ברוך אומר, אני מתנער, שלח לך לדעתך, אני לא מצווה לך. השאלה, איך הוא הסכים לדבר כזה? זה גם המענה. ודאי משה רבינו שמע שיש כאן דבר חדש לגמרי. משהו מהפכני שלא שמע מעודו. אבל לא רק שלא חשש מזה, אדרב, שמח שמחה גדולה עד למאוד. למה? כי משה רבינו הרגיש שהשם מעניק לו פה דרך חדשה ביהדות לעם ישראל. להאמין בעצמך ובבני אדם. יש שתי דרגות ביחס. יש יחס אחד, אני אומר לך ואתה מציית. אני אומר לך הכל. ואתה מציית. זה טוב, יפה, נחמד, נעים, מתוק, אבל זה יחס של אי שוויון. אתה לא שותף מלא, זה כמו אדון ועבד. האדון מצווה והעבד מבצע. אבל יש יחס הרבה עמוק יותר. אני לא אומר לך מה לעשות. אני לא אומר לך מה לעשות. למה? לא כי לא אכפת לי, אכפת לי מאוד, אבל אני נותן אמון בך. אני מאמין בך. יש לי ביטחון, מה שקוראים confidence בך. אני אפתח בך. באופן הראשון, אני לא נותן כל כך אמון בך. לכן אני מצפה לך. מה שאני מצפה לך זה רק ציות, ביצוע. תשמע מה שאני אומר, ותלך תבצע את זה. ודאי, אני סומך עליך שאתה יכול לבצע את זה, אבל לא להחליט לבד. באופן השני, אני סומך עליך בצורה פנימית. אני סומך על הלב שלך. על החשיבה שלך, על הרגש שלך, על הנשמה שלך. אני סומך על הפנימיות שלך באמת. לא רק בדברים חיצוניים שאתה יודע לבצע בידיים או ברגליים או בפה או במעשה. אני סומך עליך להחליט, אני יודע שיש לך הכוחות להחליט לבד ולכוון אל האמת, וכך בעבודת השם. יש בפרקי אבות פרק ב' משנה ד' שני ביטויים. בטל רצונך מפני רצונו, ועשה רצונו כרצונך. הסביר הרבה בכך. בטל רצונך מפני רצונו, היינו לבטל את רצוני בגלל רצון השם. בטל רצונך מפני רצונו. וזה דבר נפלא, וזה דבר עמוק. אבל יש משהו עמוק יותר. עשה רצונו כרצונך. הרצון שלך בעצמך נעשה כביכול זהב לרצון השם. תהפוך הרצון שלך, עשה רצונך, רצונך שיהיה כרצונו. כי בפנימיות, כשמסלקים את כל השכבות החיצוניות ואת הזוהמה ואת הפצעים ואת הלכלוך, אתה אלוקי. אתה חלק אלוקה ממעל ממש. אתה טוב. אתה קודש, וישם קדושם כקודש, אני לא רק בלשון ציווי, גם בלשון הבטחה, וייתם זה גם הבטחה, וייתם קדושים כקדוש אני, כי זה אותה קדושה. לכן כשאתה עובד על עצמך ומזכח את עצמך, בלשון הרב אמר ביידיש, אל הורב את מצח, האדם מתייגע עם עצמו וחותר לתוך עומקו ופנימיות ההוויה שלו, מגיע לנקודה שהמוח והמידות והנפש והלב הן עצמן צינור לרצון העלקי. The man שעלי נביל גוטזכן, הוא משתוקק, אוהב דברים טובים, דברים חיובים, דברים בריאים. המחשה אולי פשוטה מיחסי איש ואישה. יש אשתך מצווה אותך לעשות משהו או מבקשת לעשות משהו ואתה עושה, וזה דבר גדול ואסור להעמיד בערך הדבר. היא מבקשת ואתה מבצע, או להפך. אבל יש יחס הרבה עמק יותר. יש כאן אימון הדדי. מבינים אחד את השני, מזדהים אחד עם את השני. בעומק ההוויה, יש תקשורת הדדית בפנימיות. לא רק קומוניקציה, זה אם אני רוצה, זה אני צריך. לך תעשה כביסה, תקנה חלב, תקנה יין, תביא את הילדים מבית ספר. יש תקשורת פנימית, כמו חברים הכי טובים בעולם, ונפשו, קשורו בנפשו. כן, דוד מספר על היחס שלו בילון יסן, לדבוננו זה לא כל כך מצוי היום. זה קורה רק כשיש ביטחון מלא, ככה פתיחות הלב בצורה נפלאה. הנביא הושע בפרק ב' פסוק י"ח. ההפטרה של פשט במדבר לפני מתן תורה. מהו הייעוד הגדול של הושע? והיה ביום ההוא נאום השם, תקרי אישי, ולא תקרי לי עוד בלי. השם משתוקק ומצפה לאותו היום, שכבר לא יקראו לו בלי, אתה לא בעל שלי, אתה אישי. ומפרשים המפרשים במשך הדורות, וגם הבלטניה בלוקות התורה, אומר בעל מלשון בעלות. אני בעל שלך, כמו אני אבות, אני אדון שלך, ואתה עבד שלי, אני בעלות. בעלי פירוש, אתה בעל הבית שלי, וזה דבר גדול, כי הוא בעל הבית שלי, נכון? בעלי, אבל אני משתוקק להיום שכבר לא תקרא לי בעלי, אלא אישי, my husband, מיינה, אישות, ידידות, אני לדודי ודודי לי, וגם אישי, אש שלי. אתה הלג שלי, אתה העת שלי. הנוכחות שלך והתשוקה שלך בוערות בתוך ליבי. עשי לצור כוחי לצורך. יסיס עלייך אלוקייך כמסוס חתן על כלה. כי הרי האמת היא שאין עוד מלבדו. ורצון האמיתי של כל הבריאה זה רצון השם. כי היינו הך. הרי המציאות האמיתית של כל בריאה זה החיות האלוקית שנובד ושופד וזורמת בה בכל רגע ורגע. אם אני מסיר את ההלימות ואת ההסתידים ואת הכיסויים ואת הבלוקג'ס, הרי כל דבר בעצם, הכימיה הפיזית והרוחנית והאטומית של כל נברא ונברא, זה אלוקות, זה דבר השם. יש הסתק, כשאני מזכח את עצמי, כשאני פותח את הלב, ומוציא את זה מהכלא של כל ההסתידים וכל ההלימות, הרצון הכי פנימי ואמיתי, כפי שהרמב"ם כותב בהלכות גירושין פרק ב' הלכה כ"ף, זה רצון השם. זה לא שני רצונות. זה ריקוד של אחדות טוטלית. ואז הרבי אמר דברים אלה. עוד יכול לראות את הרגעים ולשמוע את זה, והלב שלי התמוגג כששמעתי מהרבי מהמילים אלה. הוא אומר, זו הייתה שמחתו של משה רבינו, כשהוא שמע מהקדוש ברוך הוא המילים, שלח לך. עד לרגע זה, היחס בין השם ועם ישראל הייתה כדרך הראשונה. בטל רצונך מפני רצונו. וזה לא דבר קטן. זכיתי לחסד נורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. המפקד אומר, אחריי, והחייל נותן אמון והולך. נעשה ונשמע. ענו עבדיך, ואתה אדוננו. כאן שומע משה רבינו שמתחילה תקופה חדשה. ביהדות וביחס שלנו להשם. לדעתך, אני לא מצווה אותך. למה? אני רוצה שתבחור לבד, כי אני יודע שאני יכול לתת אמון בך. אני מאמין בך. איך אומר הרב הקודש בצדק הכהן מלבלין צדקת הצדיק, עוד קוף נון דלת, כשם שאדם צריך להאמין בשם יזבורך, כך אחר כך צריך להאמין בעצמו. זה שלב השני. וואו, זה שלב חדש, תקופה חדשה. התבגרות רוחנית והתפתחות נפשית בצורה נפלאה. עשה רצונו כרצונך. לא בטל, לא בטל, אלא עשה. לא רק ענו עבדיך ואתה אדוננו, אלא ענו רעייתך ואתה דודנו. ענו מאמיריך ואתה מאמירנו. דרך הראשונה היא נפלאה ועמוק ובסיסי. זה נחשב כביטול, בטל רצונך. השנייה זה אחדות. הזדהות, הזדהות מושלמת עם הבורא כביכול. שהיהודי האדם מבין ומרגיש מצד עצמו מה זה טוב בחייה. הוא מכוון לרצון העליון בגלל המציאות שלו עצמה. פה בפעם הראשונה מרגיש משה שהקדוש ברוך הוא פותח דרך חדשה ביהדות. הוא הרגיש שבני ישראל התבגרו והתפתחו מספיק לחוות שותפות עם השם. יש ביטוי בגמרא בשבת, שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, או הכתוב בוישלח, ויקרא לו כשם קורא ליעקב, ויקרא לו כל אלוקי ישראל. אומר הגמרא במגילה, ורשי מביא את זה, הקדוש ברוך הוא קרא ליעקב כל. איך אומר בתהילים? אני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם. זה ביור החסידית על מצוות בתהילות לעתיד לבוא. בגמרא נידה, מה פרש מצוות בתהילות לעתיד לבוא? אחד מבורי בלטניה, זה נפלא. זה לא שם מצווה בתהילה, זה רצון העליון, זה נצחי, התורה הזאת לא תהיה מחלפת. המצווה, הציווי, כאילו שיש כאן פירוד. אני מצווה לך כי אתה נפרד ממני ואני צריך לבצע לך. ענו עבדיך ואתה עד עינינו. המצווה, הגדר הציווי תזבטה. אני שמח עליך. אני אמרתי אלוקים אתם מצד אישיותם עצמם, אני מאמין שיבחרו דרכם בחיים. מצד הגדר שלהם עצמם, אני נותן אמון בהם. משה רבינו זה שהכניס בפרשת בעלותך ליהושע, ויאמר לו משה, המקנה אתה לי, ומי ייתן כל עם השם נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם. הוא מתמוגג מהרגע שבו השם מעניק אמון מלא בעמו, וואו, מי ייתן כל עם השם נביאים. משה שואל להשם, מה אעשה? בני ישראל רוצים ואני אשלח מרגלים. רוצים שאשלח מרגלים. והשם אומר לו, לדעתך. לדעתך? אני נותן אמון בך, אני רוצה שתחליט לבד, אני רוצה לשמוע מה בדעתך, כי אני סומך על המוח ועל לב שלך, שאתה תחליט ותכוון לדרך הישרה. משה לא תופס את הלדעתך כהתנערות. אני לא מעוניין, תסתלק מפה, להפך, זה העצמה. השם is empowering, השם מעצים אותו, זה לא מנידה במלכות, אדרב, זה ציווי מעט השם לגדעתך. גם זהו ציווי. ומה הציווי? שהקדוש ברוך הוא רוצה. שבעניין זה לא יהיה ציווי, אלא לדעתך תחליט את הדרך הנכונה. ולכן כשמשה רבינו שומע שלח לך, לא רק שלא חשש, התחיל לרקוד, שמח שמחה גדולה ועצומה על הגילוי החדש. בעצם זוהי תקופה חדשה בכל מהות היהדות ובכל תכלית בריאות העולם, לבנות היחס המלא ביום מהו אל תקראו לי ביילי אלא אישי, בין הקודש ברוך הוא והעולם, בין השם וכנסת ישראל, בין שמיים וארץ, בין נשמה וגוף, בין הרוחני והגשמי, בין הפנימיות והחיצוניות, בין האמת והחיצוניות של העולם, בין השם וכל בני ישראל, ובסופו של דבר כל מיני אנושי. הרי מבואר במדרש תנחום ופרשת נשוא, במדרש רבה, שיר השירים ובכמה מקומות במדרש, שתכלית בריאת העולם הייתה כי נתאווה הקודש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. וזה מסבאר בעריכות בתניה פרק למדו ובהרבה מקומות בספרי החסידות. מה תוכן דירה בתחתונים? מה זה דירה בתחתונים? של השם מה חילוק בין עליון ותחתון את השמיים וארץ, אני מלא מלוך על ארץ, כבודו לת אתר פנוי מיני. דירה בתחתונים פירוש, בחלק זה של התחתוניות בי. האדם בתוך עצמו, האדם מצד עצמו, בתוך עצמה, או מצד עצמה, או בתוך עצמה, יהיה מכון לשבתו יתברך. ושכנתי בתוכם, בתוך הלב הנשמה שלך. זה דירה בתחתונים. זה גדר אחר ביחד, זה גדר אחר בהזדהות. זה כבר לא אדון ועבד, זה הזדהות ושותפות מלאה ישראל בקודשו בריך הוא כל אחד. כמובן, באופן הראשון, כשאני אומר לך מה לעשות ואתה עושה, יש מקום קטן לטעות. כי השם אומר לך בפירוש מה לעשות, לחיוב או לשלילה. הבחירה זה רק לציית או לא לציית, אבל צולו. בפן השני, יש מקום לטעות. זה מה שכותב רשי. שלח לכל לדעתך, באו ישראל ואמרו, נשלחה אנשים לפנינו, ותקרבו הנה אלייך כולכם. משה נמלך בשכינה, והשם אומר, אני אמרתי להם שהיא טובה. חייהם שאני נותן להם מקום לטעות בדברי המרגלים. יש כאן מקום לטעות? יש כאן מקום לטעות, כי זה לדעתך, אבל אני לא אגיד לך לא. למה? למה? אתה תחליט לבד מה הדבר הנכון. נכון, בני ישראל ביקשו את זה. ואתה רצית לשכנע אותם שיחזרו מהבקשה. אבל עכשיו הם רוצים את זה. כן או לא, כן או לא. תחליט לבד, מהי הדרך הנכונה, ואני רוצה לתת אמון בך. זה בעצם ביטוי של כוח הבחירה הכללי, שנתן השם לאדם בכל ענייני החיים. הרמב"ם בהלכות תשובה פרק י', הן האדם היה כאחד ממנו, האדם הוא מיוחד במינו, שהוא יכול וצריך לבחור את דרכו בחיים. גם כשיש מצווה בפירוש, למה יש בחירה? הרי הבחירה היא גורמת לכל כך הרבה טעויות, כי זה האמון בבן אדם שבורא האדם נתן לנו. בסוף הוא מאמין בך, הוא מאמין בך. סוף סוף תבחור את האמת. ויש לפעמים שהוא אומר עוד יותר, כל העניין אתה צריך להחליט, אני אפילו לא מחליט בשבילך, זה לדעתך, אם תרצה שלח. וזה הדיוק בלשון רשי אמר הרבה, רשי אמר, שלח לך לדעתך, אני איני מצווה אותך אם תרצה שלח. רשי הוא בקצה, למה צריך לכפול את השלילה? היה יכול להגיד, שלח לך לדעתך. הוא צריך לשלול, אני איני מצווה אותך, אם תרצה שלח. כי רשי רוצה לרמז פה, זה גוף המצווה. אני איני מצווה, זה גם מצווה. זה לא רק, לדעתך, תעשה מה שאתה רוצה, תפסיק לבלבל את המוח, כן, כמו ילד מגיע לאבא ואמא, אני רואה, תעשה מה שאתה רוצה, I don't have time, אין לי זמן עכשיו, לא. אני איני מצווה אותך. יש פה התייחסות של מצווה, זה גם מצווה. המצווה היא שתדע שאני לא מצווה אותך. המצווה היא שתאמין בעצמך. המצווה היא שתמצא את עצמך. המצווה היא שתדע מי שאתה באמת. שתעבוד השם בעצמך, בכוחותיך, להאמין בעצמך, ביכולתך. וזה עמוק יותר. בעצם הכל הלקות אין עוד מלבדו. איך אתה יכול לבחור לבד? הרי ברגע זה, גם הבחירה שלי וגם המוח שלי וגם הלב שלי, הרי מקבל חיות מאת השם שמחיה ומעווה ומקיים אותו בכל רגע ורגע. ולכן יש דיבור מיוחד, אני איני מצווה לך. כבר יכול השם מתאיר את האדם מהציווי זה, מהתקשרות זו, מצווה מלשון סבתא וחיבור, אני איני מצווה לך. אני מתאיר את הקשר. ואמר אז בלשון הגמרא, הפשע אסר הוא הפשע התיר. אסר בלשון הקודש פירושו כמו מתיר אסורים, כמו בית האסורים. מישהו אסור וקשור. הפשע אסר הוא הפשע התיר. בעצם, הקדוש ברוך הוא זה הפשע אסר. הפשע לא, ברוך שאמר והיה העולם. בדבר השם שמיים נעשו וברוך פיו כל צבאם, הפה הזה אוסר וקושר ומייחד את כל העולם אליו. אין דבר נפרד ממנו. אין כוח חוץ ממנו. מה פירוש יש בחירה לדעתך? אבל הפשע אוסר, אותו פה, שקושר את הכל, ומיוחד, ומייחד את הכל, וקשור באיסור של קדושה, הוא הפה שהיתה. הפה הזה עצמו של דבר השם, מתיר את הקשר ואומר, אני לא מצווה אותך, לדעתך, אם תרצה שלח, הציווי כאן הוא שלא יהיה ציווי, לאפשר מציאות של עצמאות של לדעתך, אינו השם כביכול, יוצא, איזה סוג של ניתוק בגלוי, כדי ליצור אפשריות שהאדם ימלא עבודתו או עבודתה בתכלית, כי התכלית היא תהילה בתחתונים. לזה צריך להיות לו

0: עבודה חדשה.
1: ולמה זה קורה בתקופה זו? מה פתאום? כי נכנסים לארץ ישראל. הרי התוכנית היא פה לשלוח מנגלים להיכנס לארץ ישראל. ושמה כל החיים מתנהלים בצורה אחרת בזמן המדבר. שמה מתחילה יותר עצמאות, אין מה. אין ענני הכבוד, אין בעירה של מרים. שש שנים תזרע שדך, שש שנים תזמור כרמך ואספתה תבואתה. שמה צריך למצוא את השם בתוך הטבע, בתוך חיי היום, בתוך עצמך. זה דירה בתחתונים. ולכן באמת הרמב"ן כותב, למה רצו לשלוח מרגלים? למה? כי על פי טבע, כשרוצים לכבוש ארץ, צריך לשלוח מרגלים, לראות מה קורה. אז ההכנה לכך, אומר השם, גם צריך להיות לדעתך. כלומר, כשם שכשנכנסים לארץ ישראל, כל העבודה משתנה, פה צריך למצוא את השם בתוך הארציות, בתוך הקרקע, בתוך המציאות של הגוף ושל נפש הבעמית ושל התחתון, אז גם ההכנה לזה, זה הידי שילוח מרגלים, גם ההכנה לשילוח מרגלים, השם אומר, דירה בתחתונים לדעתך. תמצא את הדרך הנכונה בתוך הלב שלך. אני סומך על האישיות שלך, עליך. אבל זה מסוכן. איך אפשר לסמוך על בן אדם? יש לו יצא. זוהי העבודה של דירה בתחתונים. השם אומר, אם אתה תחתור לעומק שלך, תמצא את האור כי טוב. אל תסתכל על עצמך כמו איזה חיה רעה, מושחתת, רעה בעצם, והכל צריך להיות אצלך ציוט. לא, אני רוצה להאמין בך. ודאי אתה צריך להיזהר מהדברים המסוכנים, אבל בעומק העניין אין כאן מלחמת שמד. נגד הרע שבך, יש פה עבודה חינוכית לגלות מי אתה ומי את באמת. דווקא במקום שיש ניסיונות, דווקא במקום שיש הלמות והסתירים, משה רבינו אמר להם, וראיתם את הארץ מהי, ואת העם היושב עליה, החזק הוא הרפא, המעט הוא עם רב. כן, אולי תראה שיש פה עם חזק בארץ. באמת, ראו ענקים ובני ענקים, יש כאן ניסיון. אבל כמו שהשם נתן אמון במשה, הוא נתן אמון בהם, אותה שעה כשרים היו. הוא חשב שבאמת יוכלו לעמוד בניסיון. כך הוא חשב. אם הוא חשב שהם יקשלו, הוא לא היה שולח אותם. הגם שכתוב שהתפלל על יהושע, השם יושיעך מעצת מרגלים. זה כמובן בגלל שיהושע היה נער לא ימיש בתוך האוהל, זה היה כאילו יחס מאוד מאוד קרוב, וזה היה אחריות שלו בתור בעלו של המשרת, נער משרת למיש בתוך האוהל, שהוא עשה תפילה מיוחדת עבור יהושע. אבל אם הוא היה חושש שכולם יקשלו פה, לא היה שולחם, לא רצה למרוד נגד השם, הוא היה מתפלל על כולם. וזה שאומר כל יושייך מצאת מרים, כפי שראה שאומר במקומות אחרים, אולי זה כמו ניבה ולא יודע מה ניבה. מצד משה היה צודק באמת. משה זה מן המים משיתיהו. מסביר בלטניה שכל ימיו הוא היה במים. אפילו כשהיה בן 119, השם היה משה. מה זה משה? מן המים משיתיהו. למה משה כל ימיו נקרא על זה שבתיה בת פרעה הוציאה אותו מן המים? כי זה מסמל מי זה משה. דג בתוך מים. דג בתוך מים לא יוצא מהמן. דג בתוך מים זה נקרא בחסידות אלמא דאיטקסיא. אין אגו. הדג מכוסה וחי בתוך המים, ולא רוצה שיוציאו אותו מהמים, כי אם רואים את הדג, זה פירוש שמיטה. משה רבינו תמיד היה דבוק, לכן אצלו באמת אין חשש. הלדעתך של משה רבינו זה קודש קדושים, כי הוא מן המים משיתיהו. אבל פה משהו לא הסתדר. מה לא הסתדר? הייתה פה טרגדיה. עצמאות היא דבר נפלא במאוד, בתנאי. שאתה לא מנתק את עצמך מהמקור שלך יותר מדי. כלומר, הדג לא יכול להתנתק מהמים. אם הוא תתק מהמים זה מת. הייצור ביבשה כן יכול להתנתק את עצמו מעל הארץ. אבל אם הוא יתנתק את עצמו בצורה שהוא מותח את החבל יותר מדי, כבר לא יכול לנשום, כבר אין עצמאות. הענף, העלה באילן, אם הוא מנתק את עצמו מהאילן, הוא לא עצמאי, הוא מת. צריך להבין מה זה עצמאות. עצמאות לדעתך, להחליט חיי, להחליט שליחותי בפרטים ופרטי פרטים, תכונות הנפש שלי, מה מתאים לי, מה לא מתאים לי, זה מצוין. עשה רצונו כנצונך, תמצא את עצמך, תבין מה הכישורים שלך, מה הניסיונות שלך, מה הטלנטים שלך, מה הברכות שלך, מה האתגרים שלך, כדי למצוא את שליחותך הפרטית ואינדיבידואלית בחיים. אבל אם אני מחליט יום אחד, אני עצמאי, אמרו לי שאני בן אדם, אני באמת אוף. ואני מטפס על אילן ומתחיל לעוף. אוי ואבוי, יקרו מיד הצלה, מקווה שלא יצטרכו להעלה.

0: להזמין מישהו אחר. עצמאות יכולה להחריד, עשי רצונות כרצונך זה נפלא, אם יש גם בטל רצונך מפני רצונות. זו הייתה טעות המרגלים. הם מתחו את החבל יותר מדי, הם אמרו, יש עצמאות. נו, אנחנו נחליט, כן נכנסים לארץ ישראל או לא. חזרו, מה היה החטא של המרגלים? הרמב"ן שואל, הגידו את האמת. אני שולח מישהו להסתכל מה שקורה, הוא חוזר, אומר את האמת ואני רוצה להניש אותה, למה? כי הם שינו את המנדט, הם שינו את השליחות. תארו לעצמכם. היה נשיא רוזוולט בארצות הברית, מלחמת העולם השנייה, הוא שאל, הקצין שלו הגדול היה גנרל אייזנהאואר, דווייט אייזנהאואר, אחר כך נעשה נשיא ארצות הברית, והוא ניהל את נורמנדי, הוא ניהל את המלחמה נגד הגרמנים באירופה, נגד הנאצים באירופה, עם מחשמה מזכלה. עם רוזוולט שלו היה אייזנהאואר לרגל את ברלין, והוא חוזר לרוזוולט ואומר, אין דרך לנצח את היטלר. אנחנו נשארים בארצות הברית, מפסיקים את המלחמה עם גרמניה, כי אין דרך לנצח את היטלר. איזה קטסטרופה, אני שלחתי אותך לברלין או לצרפת, לא להגיד לי אם אפשר לנצח היטלר או לא. איך לנצח את היטלר? משה רבינו שלח אותם להסביר לבני ישראל, איך לנצח, לא אם לנצח, זה לא שאלה. בורי עולם קבע שארץ ישראל זה מתנת עולם, מלוקי עולם לנחנת עולם. אין פה negotiations על זה. Negotiations, שיחות על זה, זה יריקה בפה של 4,000 שנות היסטוריה יהודית. זה צחוק וליצנות ממה שיהודים האמינו 2,000 שנה במסירות נפש, שבורי עולם נתן להם פיסת ארץ זו, נחלת עולם לעם עולם. המרגלים, הייתה להם מנדט אחד ויחיד. איך לכבוש? מהי הדרך הכי יעילה? מה הדרך הכי אפקטיבית? מה הדרך הכי קלה? להרוג ולרקום תוכנית איך, לא אם. הם שינו את השליחות. באיזשהו שלב הפקיעו עצמם מגדר שלוחים. משה לא שאלה אם הם יכולים להיכנס אליו. כיצד להיכנס? הם שינו השליחות, בטלה השליחות, הם כבר לא שלוחים של משה. זה כבר לא הייתה התוכנית של משה רבינו, הם יצרו דרך חדשה. מצד משה רבינו, הלדעתך, זה על פי השם. זה מכוון לרצון השם. אצלם הלדעתך היה מלא אג'נדות אחרים. לכן בפרשת דברים, הסיפור משתנה, שם משה רבינו מספר איך שזה קרה בפועל, לא איך שזה היה בתוכנית שלו, והייתיו בעיני הדבר ולא בעיני המקום, כי הלדעתך של משה לא היה הלדעתך של המרגלים. זוהי הברכה וגם האתגר הגדול כשמדובר על עצמאות, פיתוח עצמי, אינדיבידואליות. זה יכול וצריך להגיע לאחרי שיש היסוד, שיש רצון השם ואני חלק מזה. יש עכשיו השאלה איך להיכנס לארץ ישראל, איך לכבוש את ארץ ישראל, איך להכניע את הרוע. לא אם להכניע את הרוע, ולא אם יש אפשריות להכניע את הרוע. מה השאלה? השם קבע שהבאתי אתכם אל הארץ, ארץ זבת חלב ודבש, לזרעך נתתי את ארץ הזאת. זו לא שאלה. אם העצמאות מנתקת אותי מהמציאות האמיתית שלי, היינו מרצון השם, כי השם הוא החיות הפנימית שלי. אם אני מנתק את עצמי מהפנימיות שלי, סוף סוף זה ירוס אותי. זה כמו שאני אחליט מחר שאני סוס. בסדר, אני סוס, יש בעיה אחת. ה-DNA שלי זה לא DNA של סוס, כך אני מקווה. אני מחליט מחר שאני בהמה. אני לא רוצה לאכול עם מזלג. אני לא רוצה להתנהג כמו בן אדם. בסדר, שתהיה בריא. אבל זה לא יעזור, אתה לא יכול להתנגד למציאות האמיתית שלך. עצמאות פירוש שאתה, באופן פנימי, אתה מזדהה עם מי שאתה באמת. אתה מזדהה עם המציאות האמיתית שלך. אבל אם העצמאות שלי לוקחת אותי למקומות שהם הורסים את המציאות שלי, הם מנתקים אותי מהמציאות שלי, זה רק גורם הרס וחורבן. אני מחליט שאני אוב, אני מתחיל לאוב, אני שובר את הידיים והרגליים חס ושלום. זה לא מביא עושר, זה מביא אכזבה ועוד אכזבה ועוד אכזבה. לכן היסוד הוא בטל רצונך מפני רצונו. שתדע, יש היררכיה. יש בורי עולם, יש לך נפש שהיא חלק אלוקה ממעל. אחר כך יש לך נפש הבעמית והגוף שהם כלים לגילוי את החלק אלוקה ממעל. לדעתך אני מצווה אותך, אני לא מצווה אותך פירוש, אני מאמין ביכולתך. אני מאמין בכישוריך. ואני גם מאמין בטוב שלך. אבל אם זה מנתק אותי מקליל מהריאליות, תהיה אכזבה גדולה. וזה מסביר פלא גדול. בהפטרה של פרשת שלח לומדים יהושע פרק ב'. יהושע שולח שני מרגלים לרגל את יריחו. שאל הרבי, אני לא מבין. הוא ראה מה שקרה לעשרת מחבריו. הוא ראה שנשארו 40 שנה במדבר בגלל החברים שלו. עשרת המרגלים ששכנעו את העם לא להיכנס לארץ. למה יהושע יחזור על הטעות הטרגית הזו לשלוח שני מרגלים? מה הפלא? מה העניין? הרי בפשוטו של מקרא לא כתוב שהקדוש ברוך הוא ציווה לו לעשות את זה. המשמעות בפשטות היא עשה את זה לבד. הרב אמר ככה, כי יהושע הבין טוב מאוד שעצם העניין לא היה נגטיבי. לדעתך אצל משה לא היה התנערות, להפך. אצל משה רבינו על לדעתך היה מזוכח מאוד. ולאחרי 40 שנה במדבר הוא הבין שעם נזדחך. כמו שהשם לא סילק כוח הבחירה בגלל טעות האנושיות, יהושע לא עשה דילגימטיזציה למושג של לדעתך בגלל טעות המרגלים. הייתה טעות נוראה, צריך להיזהר ולהיזהר שעל לדעתך תבוא בגלל ולאחרי ציווי השם. אבל הוא לא עשה דילגימטיזציה. ופה רואים דבר נפלא. כתוב בספר יצירה, נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן בסופן. ההתחלה של פרשת שלח ממש נעוצה בסוף פרשת שלח. איך פרשת שלח מסתיימת? וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת להם, ועשו להם ציצית. על כנפי בגדיהם לראותם ונטו על ציצית, תקנף פסלתחילת ויהיה לכם לציצית, לציצית וראיתם אותו וסחרתם את כל מצוות השם ולא תסורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם מה שאתם זונים אחריהם. כך מסתיימת פרשת שלח. למה זה נכנס בפרשת שלח, פרשת ציצית? מדובר על זה במפרשים. אבל הרב פה ביה נקודה נפלאה. מצוות ציצית היא מיוחדת מכל התייג מצוות. זו המצווה היחידה שכתוב עליה, וראיתם אותו, וסחרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. כלומר, זו המצווה שנותנת לנו להזכיר את כל מצוות השם. ובגלל זה, ולא תטורו לא אחרי לבבכם, ולא אחרי עיניכם מה שאתם זיינים אחריהם. ופה השאלה הגדולה, צריך עיון גדול. הרי דווקא על מצווה זו אין חיוב, זה רק רשות. אם יש לי בגד עם 4 כנפות, אני מחויב בציצית. אם אני לובש בגד עם 3 כנפות, או בגד עגול וכיוצא בזה, אין חיוב ציצית. אז בעצם מצד ההלכה, יהודי יכול ללך כל חייו בלי ציצית. הרמב״ם כותב בהלכות ציצית פרק ג', אין אדם מחויב לקנות לו תלית ולהתעטף בה כדי שיעשה בה ציצית. המצווה היא שאם יש לך בגד עם 4 כנפות, אז אתה מחויב לשים בציצית. אם אתה לא רוצה ללבוש את הבגדים, את הבגד כזה, אתה לא מחויב בציצית. הרמב״ם אומר שאין ראוי לאדם חסיד שיפטור עצמו ממצווה זו. ישתדל להיות עטוף בכסוס המחייבת בציצית כדי לקיים את המצווה. אבל זה לא חיוב, זה רשות, זה וולונטרי. אז איך ייתכן שהמצווה הזו, שתפקידה זה להזכיר לנו את כל המצוות, דווקא מצווה זו אני לא צריך לעשות. זה תלוי בדעתי. אמר הרב, לדעתך. התחלת פרשת שלח וסוף פרשת שלח זה אם תרצה. לדעתך. תכלית היהדות זה לדעתך. מצוות פתילות לעתיד לבוא. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נזדהה עם רצונו, על ידי זיכוך ופתיחת הלב, הנשמה והמוח שיהיה טהור ומוסרי, וחדור עדינות ואמיתיות ואלוקות וטוב קדושה. ולכן דווקא המצווה שעל ידה, זוכרים את כל המצוות, זה מצווה שאמר, אני לא אומר לך לעשות את זה. אם אתה רוצה, תעשה את זה. זה רשות, זה לדעתך. כי זו זכירה אמיתית. איך אתה נותן לבן אדם לזכור משהו באמת? לעולם ועד, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מה יהיה יצא? אם אני אומר לך, תזכור, תזכור, תזכור, תזכור, אתה לא זכר את זה. זכירה אמיתית, פירוש הפנמה אמיתית, זה נעשה משהו שלי. משהו שלי. יש סיפור חסידי מאוד עמוק. אני לא אריך עכשיו, אבל היה לתלמיד לו, הרב המגיד במזריץ', קראו לו דבולפו. עילוי. אחר כך נפל לשקרות ונעשה אני המחזר על הפתחים. פעם הוא הגיע לבברויסק, בברויסק זה עיר בבלרוס, שם היה רב גדול, תלמיד הגאון מווילנה, רבי ברוך מרדכי אטינגר, רבי ברוך מרדכי ממברויסק, אחר כך נעשה תלמיד של בלטניה, עלה לארץ בשנת תוף רשות ב', רבי ברוך מרדכי ממברויסק, גאון גדול. הוולטה הגיע לביתו של רב בברויסק, כדי לאסוף כסף ולבקש ארוחת ערב. רבי ברוך מרדכי היו לו חושים מאוד עדינים, משהו נתן לו חשד שם מדובר על הוולטה. הוא ראה שזה פסלו יהודי פשוט. אז כשהוולפה אכל ארוחת ערב, הוא הלך לפתח הדלת שמה, הוא השאיר את השק שלו, והתחיל לבדוק, לחפש, אולי יש שם מאמר, כתבים, שהוא כתב ממאמריו של הרב המגיד ממזריץ'. באמצע הארוחה, הרגיש את זה, הוא פונה מאחריו, הוא ראה שרב רבורך מרדכי, בודק בשק שלו, ואומר, מה אתה חושד אותי? אתה גנב? למה אתה פותח את השק שלי? הודה על האמת. אומר, אני אגיד את האמת, אני חושד שאתה הוולפ, אני חושד שאתה הוולפ, רוצה להגיד אם יש פה איזו חסידות חדשה מהמגד. העני הזה מסתכל עליו ואומר, אצלנו זה לא היה כמו אצלכם. אצלכם היו שלושה דברים, הרבה, החסיד והחסידות. היו צריכים לכתוב את החסידות כדי לזכור את זה. אצלנו הרבה והחסיד והחסידות זה היה דבר אחד. לא צריך לכתוב את זה, לזכור את זה. כמו שבן אדם לא צריך לכתוב על נייר איפה הוא נמצא, איפה אני נמצא. אולי אני צריך לכתוב איפה הקוד שלי, איפה המפתח שלי, איפה הזה שלי. אבל לא איפה אני, כי לא שייך בזה שכחה. אז רבי ברוך מרדכי ידע שזה עבור פה. הסחירה האמיתית זה לדעתך, זה חלק ממציאותך. יש ברמב"ם סוף הלכות תמורה, הרבה אמר, כתוב כך, אף על פי שכל חוקי התורה גזירות הן, ראוי להתבונן בהם בכל מה שאתה יכול, תן לו טעם, תן לו טעם. מה אומר פה הרמב"ם? שני הדברים, בטל רצונך כרצונו, עשה רצונך כרצונו. כל חוקי התורה גזירות הן. רצונו של הלקים, אני לא צריך להבין. אבל ראוי להתבונן בהם. ראוי. למה ראוי? שזה יהיה חלק ממציאותך. כל מה שאתה יכול לתן לו טעם, תן לו טעם. וזה גוף הציווי השם. זה גוף הציווי השם. וזה נכון בחיי כל אחד ואחד. כל אחד מאיתנו הוא אחד מהמרגלים האלה. שלוחו של השם ושל משה רבינו לעשות לא יתברך דירו בתחתונים, לכבוש את הגוף שלי, את נפשי הבעמית, את חלקי בעולם, להפוך אותה לארץ ישראל, שאין השם לקח בבני שושנו ותח ראשונו. וכל אחד יש השליחות המיוחדת לכבוש את הארץ ישראל שלו, את הארץ שלו, להפוך את זה לארץ ישראל, לארץ של קדושה, לארץ של טוב, של קדושה, של חסד, של אין סוף. אין שאלה, אם אני חלק מהשליחות הזו, אם אני יכול לכבוש את ארץ ישראל שלי, אם אני יכול להצליח בחיים שלי, למצוא את הארץ המובטחת שלי אישית וקולקטיבית. אני נבראתי לשמש את קוני, זה לא ניתן לדעתי. אני נבראתי ואתה נבראת על ידי השם. יש לך חלק אלוקים, אבל יש לך אתה חלק מהאין סוף ממש, ויש בכוחך להשיע את ישראל, להאיר את העולם באור האמת. אבל אחרי היסוד הזה, כל אחד צריך להשתמש בכישורים שלו, באינדיבידואליות שלו. להשתדל בכוחו להבין מהי שליחותי, מהי הדרך הכי טובה לקיום השליחות, על ידי שילוח מרגלים. מה זה מרגלים? כוחות הנפש שלך לטור את הארץ שלך, ולחתור לעומק לראות הדרך הכי קלה ויעילה לפעול מה שצריך, וזה תלוי בייחודיות שלך. הרב אז הוסיף שזה גם קשור עם יום חופכת בסיוון, כי כתוב בגמרא בתענית דף חפתת שמשה רבינו שלח את המנגלים ב-29 בסיוון. חופתת סיוון זה יום שילוח המנגלים. הגמרא אומרת את זה בתענית, אני חושב דף חפתת, אני חושב דף חפתת, יום חופתת בסיוון זה היום שבו נשלחו המנגלים. השיחה הזו הייתה ערב חופכי הסיוון, כי פרשת שלח זה תמיד בסוף חודש סיוון, ששילוח המנגלים היה בחופתת בסיוון, וזה היה חופכת בסיוון. וצריך להגיד בצורה אישית שהגשתי קשר מיוחד מאוד לשיחה זו גם, כי חפתת בסיוון זה גם יום הולדתי. אמרתי שזה היה ערב יום הולדתי. אגב, באותה התוודות, אבא שלי היה חולה. זה היה בבית רפואה. אז הוא הגיע להתוודות של הרבי באותה שבת. הוא היה עיתונאי, הוא היה הוא היה כתב ידיעות אחרונות באום הרבה שנים, וכתב בהרבה מעיתונות הישראלית ואמריקאית, וגם היה לו עיתון משלו ביידיש, Der Allgemeine Journal. כמה מהוותיקים יודעים, זוכרים את זה טוב. אז הוא חזר אז מבית רפואה, אני חושב שהיה עם קביים, היה לו דיאבטיס, בעיות גדולות עם הרגל, קטו, אני חושב, כמה אצבעות, אז על כל פנים, שהיה בהתוודות, אז בסוף, אחד מהשיחות, רבי הסתכל עליו, וביקש ממנו שיעלה לשולחנו, והיה קשה לו, כי הוא היה על קביים, אבל עזרו לו, והוא עלה לשולחנו של הרבי, ואז כמה שניות לפני זה, הרבי עמד מלוא קומתו, קיבל אותו, נתן לו בקבוק משקה, ואמר לו ביידיש, זוס מחן הפברנגן בי זיכן דהיים, ונסו זיין בהצלחה רבה. תעשה התוודות אצלך בבית, שיהיה בהצלחה רבה. זה היה בשבת חופכת בסיוון, זה גם היה מרגש בשבילי, כי יום הולדת היה ביום של אחרי זה, ואבא עשה התוודות גדולה, בבית שלו הגיעו המון, המון אורחים וכולי. על כל פנים. רבה אז הוסיף גם עוד משהו. הוא אומר את זה קצת ברמז, שבחופכת בסיוון הוא זכה, הוא ואשתו, זכו להינצל מציפורני הנאצים ולהגיע לארצות הברית. רבי מלובביץ' ואשתו, רבנית חיה מושקה, הגיעו לחוף ארצות הברית, ברחו מבישי תחת כיבוש הנאצים, והגיעו לארצות הברית בחוף ח' בסיוון שנת תופשן א', 1941. והוא הגיע פה, הוא אמר לעזור לחותנו, אדמור מהרייץ, שלא הייתה המעבייה, התשוקה, האמביציה להפוך את כל חצי כדור התחתון, יבש את ארצות הברית, למקום תורה ויראת שמיים, ודווקא חצי כדור התחתון, המקום שאדמור הזה כן אמר, לא היה שם מתן תורה. ורב אמר שכל זה העבודה בחצי כדור התחתון, קשור עם העבודה של דעתך. ואני רוצה להסביר את הדברים כפי הבנתי, כי הדברים עמוקים ומרגשים מאוד. שתי נקודות האלו שאנחנו מדברים פה כל הזמן, בטל רצונך בפני רצונו, עשי רצונך כרצונו, הם גם בהיסטוריה של עם היהודי. ברוב התקופות של הגלות, היינו יהודים מחמת אונס. היהודים היו כלואים בגטו, פיזי או פסיכולוגי. הצביעו עליך שאתה יהודי, ואומר, היית יהודי מחמת הציווי. לא הייתה בזה כל כך בחירה. היהודי היה מוכרח להישאר יהודי, לא הייתה ברירה. כל העולם מסתכל עליו, אמר, אתה יהודי, אתה שונה. משהו קרה בתקופתנו זו. תקופת הדמוקרטיה, תקופת החופש בארצות הברית, בכל מדינות המערב, גם בארץ ישראל. פעם הראשונה בהיסטוריה שבני ישראל יכולים לבחור לא להיות יהודים. לפחות בצורה חיצונית. תמיד נשארים יהודים ותמיד האנטישמים יצביעו עליה. אבל בצורה חיצונית אני רוצה להתבלל. נשואי תערובת מאוד מאוד חזקים, לפרוק עול התורה והמצווה לגמרי, אין כל כך לחץ חיצוני על היהודי להישאר נאמן ליהדותו. יש מיליוני יהודים שעזבו את דרך התורה, לכאורה זו התקופה הכי מעורפלת וחשוכה ברוחניות. ופה הגיע הרבי ואמר שיש גם נקודה להפך, זה דור הגאולה. אם נסתכל על זה באופן מעשינו בצורה עמיקה, עמוקה נבין שכאן נתן לנו השם הזדמנות היסטורית שלא הייתה כמותה, לא להיות עבדים אלא בנים ושותפים, לא תקראו לי בעלי אלא אישי, הכנה למשיח שאז יקראו לו אישי ולא בעלי, זה לבחור את התורה מצד עצמנו, כי אז היחס הוא הכי חזק, הכי עמוק, הכי פנימי. רבינו הסביר שהשייכות בין יהודי ותורה זה לא מצד לחץ, זה מצד עצם מצויותו של יהודי. ממלכס כהנים וגוי קודש, אתה חלק אלוקם עם הממש, בסתשתיק אלוקות, אתה אלוקות. מצד עצמו או עצמה הוא קשור לשם. ובכל אחד יש פנימיות המשתוקקת למשמעות אמיתית ואותנטית בחיים. ושום דבר לא יכול לחסות את זה, או לשמיד את זה, או להחיד את זה. אתם עדינו השם, אני השם לא ישניסי, ואתם בני יעקב לא יחיליסם, בונם אתם השם אלוקיכם, בין כך ובין כך להחליפון באומה אחרת, אי אפשר, כתוב במדרש רבה רות. אתה לא יכול להחיד את מציאותך הכי אותנטית, הכי פנימית, הכי עומקה. מתי זה מתגלה? כשיש אילוץ וכפייה והכרח, לא רואים מי אתה, כי אתה מוכרח להיות ככה, דווקא בעידן הדמוקרטיה. ששם התביעה היא תחזור לעצמך. I want to be me. אני רוצה להיות אינדיבידואלי. זוהי ההזדמנות הכי גדולה להצמיח את היהדות בצורה הכי עמוקה. דווקא בתקופה הזו אמרתי, התחייה הכי גדולה של התורה והיהדות ואמונה. כי פה יתגלה שזה לדעתך. שזה לדעתך, זה אתה. זוהי התקיפה שבה האור של היהדות יכולה להעיר באור הכי גדול ועמוק, כי אף אחד לא מלץ אותך. ואתה מצד עצמה מחליט להיות יהודי, להיות קשור לדבקות של אין עוד מלבדו לחיות בור התורה. וזוהי עבודת השם האמיתית שלמדתי באותו יום. בטל רצונך מפני רצונו, שלב עמוק יותר, עשה רצונו כרצונך. אמון עצמי הכי עמוק, זה גם עבודת השם הכי עמוקה. או כפי שהרב הקודש לבורך ממז'בוש כותב בספרו בוצינה דנהוירה, כבוד מלכותך יאמרו, גבורתך ידברו, למה אנחנו צריך לדבר כל כך על כבוד השם? לא הודיע לבני האדם גבורותה וכבוד אדם מלכותו, כדי להודיע לכל בן אדם את הגבורה שלו, את הפוטנציאל שלו ואת כבוד הדר מלכותו, כי ישראל וקודש בריך הוא כל אחד. תודה רבה.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי
2: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
3: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
3: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: כל חי תמיד איתי.
5: חדשות כל חי, השעה 12.
6: לילה טוב ושלום אהב. באולפן ישראל בן צבי. המלחמה בצפון, לוחם במילואים נפצע בינוני ושלושה נוספים נפצעו קל מפגיעה של רחפה נפט של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. דובר צהל עדכן כי הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. הממשלה אישרה שלוש החלטות בסך כולל של 13 מיליארד שקלים למיגון, פיתוח וחיזוק יישובי קו העימות בצפון. ההחלטות נוגעות לפריסת מיגוניות חדשות, שיפוץ יותר מ-450 מקלטים ציבוריים, מיגון בסבסוד מלא של המדינה והחזר רטרואקטיבי לבתים ודירות שמוגנו, ותוכנית רב שנתית לשיקום היישובים שנמצאים בטווח של 9 קילומטרים מהגבולים לבנון. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם ראש פורום קו העימות משה דודוביץ' והתקן אותו באישור תוכנית הענק לצפון. ראש הממשלה אמר, כמו שהבאנו את השקט והשגשוג לדרום, כך יהיה גם בצפון. הרוח והחוסן שלכם הם הנשק של עם ישראל. דודוביץ' ביקש לחזק את ראש הממשלה והודה לו על הבשורה ליישובי הצפון וציין את שיתוף הפעולה ההדוק עם משרד ראש הממשלה. דודוביץ' ביקש מראש הממשלה להוביל חקיקה בנושא הטבות המס. ראש הממשלה השיב שכבר הוחלט לקדם תזכיר חוק בנדון. צהל חיסל אתמול בעזה את המחבל שחדר לישראל בשביעי באוקטובר וחטף מהמיגונית בצומת רעים את אירש גולדברג פולין, אליה כהן, אלון נוהל ואור לוי והחזיק אותם בשבי. הממשלה אישרה את תוכנית חוק הנוחבות של משרדי האוצר והביטחון להעמדתם לדין של מחבלי הנוחבה שהשתתפו בטבח השבעה באוקטובר. לפי המתווה יוקצו יותר ממיליארד שקלים לצורך הבאתם לדין של המחבלים. הכנסת דחתה לשבוע הבא את ההצבעה בקריאה שנייה ושלישית על חוק מחש, זאת בשל דרישת המפלגות החרדיות לקדם לפני כן את חוק יסוד לימוד תורה, שיקבע כי לימוד התורה ייחשב שירות משמעותי. מליאת הכנסת אישרה ערב בקריאה ראשונה גם את הצעת החוק איסור עונה בקשרות, המבטלת הלכה למעשה את רפורמת הקשרות שיזם חבר הכנסת לשעבר כהנה, ולפיה שירותי השגחה ומתן תעודות קשרות יוכלו להינתן על ידי גופי קשרות פרטיים. פרטים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר הרב כי דיווחי הפייק ניוז ולפיהם הרפובליקה האסלאמית של איראן וארצות הברית הפסיקו לדבר לפני מספר ימים הם שקריים ושגויים. כמו שאמרתי לאיראן, הגיע הזמן בדרך זו אחרת שתעשו עסקה. אתם עושים את זה כבר 47 שנים ולא ניתן לזה לאפשר להימשך יותר, כך דברי הנשיא טראמפ. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: בחסות
9: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
6: מחר עלייה בטמפרטורות, בחמישי חם מהרגיל בעונה, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות, ובשבת קודש בלי שינוי.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: בחסות
9: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
6: זמנה הלכה למחר, יום רביעי י"ח בסיוון היטב שינפי וב, עלות השחר ב-4.48, הנץ ב-5.34, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9.05 וסוף זמן תפילה ב-10.16 דקות, השקיעה ב-7.46. דף היומי בבלי, חולין למדלת וירושלמי בבקם למדבט. הרמב"ם היומי הלכות שבת פרק י"ג, ולא לומדים שלושה פרקים ביום הלכות כליים פרק וב. המשנה היומית מסכת כלים, פרק ח' משנה ד'. מערכת החדשות של כל חי מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 9 בבוקר. למאזיננו לילה טוב ושקט.

0: כל חי מחזקים את לומדי התורה. עכשיו איתכם אדיר שמחה עם הרב אדיר אמרוצי.
1: כל חי תמיד איתי. כל חי
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: תרומה לכלל פעילות העמותה.
0: צו מעצר, יום רביעי ב-12 בלילה בקול חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
3: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
4: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים בחורים שמלמדים תורה.
0: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
4: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
5: לאן המדינה הזאת מתחתרת? לאן?
0: צו מעצר, בהגשת גודי סילמן, יום רביעי ב-12 בלילה, גם בקול חי.
6: לכל מאזיני התוכנית אדיר שמך ברדיו קול חי, שמגיש תלמידי היקר והחביר באדיר עמוסי שיברי. יש שם תוכנית מגוונת, יש בה עצות טובות ושידוכים, בתוך ניסיון, בתוך ספרים, וברכות לפריון, רפואה, בריאות, פרנסה טובה, שלום בית וחינוך הבנים. רוב הדברים, כפי שראיתי בספרים שלו, יש שם הבעי הרפואות, הבעי הסגולות, לקוחים מדברי רבותינו הקדושים, מחכמי התלמוד, ושאחריהם, הגאונים, הראשונים והאחרונים. אין פה נבואה ברוח הקודש. כבר אמר המשורר דוד המלך, או יותר נכון, אסף, אין עוד נביא ולאותנו יודע אדמה. ככה שלבו בטענות, אמרת הנבואה לא התקיימה. אבל דברי חכמים, בנחת נשמעים. הרב עובדיה אומר, דברי חכמים, בנחת נשמעים. ברוך השם, הרבה שומעים את זה. גם כשהייתי בארצות הברית, אומרים לי, מה עם הרב דיר אמרוסי? הבוחרים, שומעים אותו משם, מרחקים. כל ישראל, ספרדים, לטעים, חסידים, כולם מאוגדים, שומעים ונהנים ולומדים. גם אנשים שכרגע רחוקים תורה ומצוות, מאזינים ונהנים. ויש כמה בשורות טובות וכמה ישועות. ואני מברך תלמידי היקר, הוא ואשתו, בנה וביתו, שכולם יזכו לכל הברכות שבתורה, שפע ברכה והצלחה ושמחה, ועל העלייה תמידית בתורה, מידות טובות ורד שמיים. הם יכול מאזיני התוכנית, ותזהרו לכם מהמכשירים התמיים ששמחו בדורנו. המילה תמר השתיבות, טלוויזיה, מחשב, אייפון, להחריב בכל חלקה טובה בישראל, אשר האדם שישמע לכל חכמים, שמע בכל התורה, והתורה נותנת חיים לאדם, כמו סיים מסע חיים, ויפק רצון מהשם, ולשעוזים את התורה, ואיך אחרי ההבל והבלו, איך אומר ירמיה הנביא, ותיע עזיבו מקור מים חיים, חסוב להם בורות, בורות נשברים, אשר יאכילו המים. אם יש איזה מקובן, צריך לבדוק אחרה. ושאיזה מי שעושה מופתים או בלשון ביידיש מייפס, צריך לבדוק אחרה. שמוע בכל התורה, שנזכה כולנו גולה שלמה, מהרה וימינו, אמן ואמן.
0: עכשיו איתכם, אדיר שמחה, עם הרב אדיר אמרוצי.

לילה טוב, מאזינים יקרים. רדיו קול חי, 12:11 דקות. עכשיו, ממש אנחנו על התוכנית אדיר שמחה עם הרב אדיר אמורצי שליטה, ממש תכף ומיד הרב ייכנס. בינתיים אתם מוזמנים להתקשר ל-03-593-93 ולתפוס תור לעלייה לשידור. עיכוב קטן של הרב, ואנחנו מיד מתחילים. בינתיים נאזין לשיר ממילים של החזון איש. בוא נתחזק כולנו, ותכף ומיד הרב ייכנס אלינו.

לילה טוב, מאזינים מכירים עכשיו 12 ועוד 17 דקות כאן ברדיו כל חי 92.8 93 FM. אנחנו עוד תוכנית אדיר שמחה מכאן מעד השעה 3 לפנות בוקר בעזרת הקדוש ברוך הוא אהוב ליבנו. אז מי שרוצה לעלות לשידור זה 03-593-93, להול וואטסאפ זה 055-333-93-93. אנחנו ממש מיד מתחילים את דברי הפתיחה, רק לפני הכל נודה כמובן לטכנאי פנחס כהן שמחליף את פנחס בינדר, וליצחק חן שמתן להם לנו הרבה הצלחה וסיעתה לשמיה גדולה. כן, אזרחים יקרים וחשובים, נפתח כמובן במילים חשובות שהן שאתמול בעצם הייתה הילולה של תלמיד חכם מאוד גדול, נעשה ברכה גם לינון תכף, ינון בן לאה, איש שנוסע למקומות הרחוקים איתנו, שמתן לו ולנו הצלחה רבה ויראת כל בניו גדולים בתורה, כי זו המטרה שלו האישית. אז אתמול באמת הייתה הילולה של תלמיד חכם מאוד גדול, שהייתי רוצה דווקא שתכירו אותו ותזכו להדיק לו נר. למה? כי שרביטו של מלך מלכי המלכים נמצא ביד של אדם שיש לו הילולה. אתם מבינים? אז אם אתמול הייתה הילולה של אחד מחכמי ירושלים, מהצדיקים של העיר, השם שלו זה חכם ששון לוי בן לאה, זכר צדיק לברכה, וזה רב שצם 40 שנה את תענית הקנה. מה זה תענית הקנה? תענית הקנה זה פירושו צמים 6 שנים ואוכלים שנה. ברור, 6 שנים מתוך 6 שנים אוכלים, שנה שביעית צמים, 6 שנים צמים ושנה שביעית אוכלים, זה נקרא תענית הקנה. והרב ששון לוי בן לאה זכר צדיק לברכה היה מאלה שעשו את זה במשך 40 שנה, עינון, וממילא יוצא ש36 שנה מתוך 40 הרב היה בצום, זה משהו הזוי. היו פוגשים אותו בירושלים עיר הקודש אנשים ומבקשים גם ברכות, והרב כאילו אין מחר נותן להם ברכה בסבלנות. ואמר לי נכדו אתמול, שגם קוראים לה רב ששון לוי, שבדל החיים טובים, תלמיד חכם גם כן מהעיר צפת, תושב ירושלים לשעבר, אז הוא אמר לי, תדע לך אדיר, הברכות של סבא שלי היו מתקיימות. אז אמרתי לו בטלפון שלשום, אמרתי לו יש לרב אולי איזה אני יודע איך נקרא לזה, איזה 2-3 טיפים שהרב היה אומר אותם, רזת זה בשורה האחרונה, הוא צדיק נסתר, ואף אחד אולי הוא לא ידע את גדותו, אולי כן, כי החברים המרכזים שלו זה היה מרן הרב עובדיה, מרן הרב מרדכי אליהו, מרן הרב צדקה, עד שאמרו על הרב צדקה, זכר צדיק לברכה, שבאים אליו אנשים לרב צדקה, הוא אומר להם, מה אתם הולכים לבבא סאלי? לכו לחכם ששון! אתם יודעים איזה משפט להוציא מהפה? אני רועד, רועד. מה אתם הולכים לבבא סאלי? כבוד הרב, בבא סאלי זה סוג של נביא. מרן ראש ישיבה אמר עליו, הוא מאחרון המקובלים, אתם יודעים איזה משפט להוציא מהפה? אחרון המקובלים? כך כתב מרן ראש ישיבה. עכשיו, למה אני מקדים את כל הדבר הזה? אני רוצה לומר לכם מילה שתיים על הרב ששון לוי. בעזרת השם, ונעשה קצת ברכות לאנשים, ונברשה הכל. הרב ששון לוי בן לאה. הרב ששון לוי בן לאה, תדליקו לרב נר, אל תהססו לרגע, צדיק אמיתי, תלמיד חכם, הלבוש שלו כזה פשוט, כזה פשוט, בלי שור, בלי כלום. הרב היה מתנגד שיצלמו אותו. אני מחכה לכל שנייה לתמונה. ולמה הרב היה מתנגד לצילום? על שם הפסוק, לא תעשה לך פסל, וגם בפרשת ויתחנן, שם התורה כותבת על תמונה. פרשת ויתחנן בעליית שני שלישי, כי תוליד בנים ובני בנים שמה, תורה מתנגדת לצלם, העמידו צלם בהיכל, אל תקרא צלם אלא צלם. אחרי הקדמה הזו, עוד מילונת אחת על הרב
עליו השלום, שהרב, אמרו אחת המשפחות שבאמת היו נהנים מהברכות של הרב, הם אמרו את המשפט הבא, שמע אינון ופנחס, אמרו את המשפט הבא, כל זמן שחכם שלום, שחכם ששון לוי חי, לא ראו קופת חולים. למה? כל בעיה הולכים לרב, כבוד הרב כאבי אוזניים, כבוד הרב כאבי שיניים, מברך, לא הולכים לקופת חולים. אתם יודעים, זה כוח, זה. והיה גם, הוא קבור ליד הרב, ליד המקובל הרב כדורי, זכר צדיק לברכה, שווה המאמץ, אחים יקרים. עכשיו, אחרי הקדמה הקטנה הזו, נוסיף עוד מילה אחת על הרב, ונאמר לכם ששאלתי את נכדו, מה הרב היה אומר על פחדים וחרדות. אז הרב היה אומר, פחדים וחרדות זה לקרוא שלוש פעמים את יושב בסתר עליון, ומרגישים הקלה. שלוש פעמים יושב בסתר עליון, תרגיש רוח רעה, כי חרדה זה דמיון, חרדה זה לא מציאותי בכלל. יש לאל ידיך להוציא את החרדה, אם תפנים את זה, תקטין אותה בבקשה, תקטין אותה, אפשר להתמודד, פחות אוכל, אדם שהוא חרד, הוא אוכל המון, אבל אתה משמין, ואם משמינים, דרכי הנשימה מתחילות לעבוד ממש בהילוך איתי, ואז יש בעיות עם ריאה, והריאה חברה טובה של הלב, וככה מובא גם בזוהר, ומי שלא מאמין יראה בספר שחברתי ברפואה, אבי הרפואות, מה כתבתי על ריאה, מה כתבתי על נשימה, מה כתבתי על לב, זה לא דברים ברורים, אבל אם אתה חרד, אתה תגרום לעצמך ששני האיברים החשובים האלה הסמוכים אחד לשני מבחינה פיזיולוגית בגוף, הם לא יעבדו טוב. וכל זה מהראש, הכל זה הראש שלך, הכל זה הראש, אתה מדמיין, אתה בריא, אתה הולך, תצא, תשבור את זה רגע, תשברו את זה לשנייה, אתה פחד לצאת בחוץ, תצא שנייה, מה יקרה? ירד את המלאך מהשמיים? תצא, תלך שתיים, שלוש, פסיעות, יצאת בחוץ, הגיע איזה רוח שערה ממרום והעיפה אותך הרחק כמתחה וקשת? חבל. שאדם חרד, הוא לא לומד תורה, הוא לא מתעסק בעניינים של התקדמותו הרוחנית. לכן אני אומר עוד דבר אחד מהרב ססון, הוא נשאל, תכף נעשה ברכה לינון, צריך לחזור לירושלים. דבר שני, גם מאוד חשוב שתדעו את זה, בשם הרב ססון, הרב אמר גם כן לגבי אדם שיש לו, שיש לו חלומות לא טובים. אז איך פותרים זאת? קוראים קריאת שמה שעל המיטה בכוונה, פסיק, ואני מוסיף מלאה. קוראים קריאת שמה שעל המיטה בכוונה ומלאה. לא חצוי, לא שמע ישראל וזהו, מה אתה עולה חדש? הבנתם? עכשיו, אחרי הקדמה הזו, תזכירו גם עוד טיפ אחד, שקשור לרב, וניגש לדברי הפתיחה שלנו, ונברך גם את הקדוש ברוך הוא, בברכת שהכל נהיה בדברו, מיד, אבל אני רוצה רק לומר לכם, אלה שסובלים מפקקים, אז באמת, כל שבוע אני אומר לכם את הניסים האלה, הפקקים הם נגמרים באמת על ידי שאדם יאמר את המשפטים הבאים, עשיתי זה כבר מספר פעמים וזה עובד מבהיל, יושב בסתר עליון ואנה בכוח בלי הפסקה, אתם תראו תגיעו למחוז חפציכם מהר מאוד. זה דבר ראשון. עוד מי שסובל בפקקים, שיר למה לא תסע עיניי, יש לו כוח להוריד איזה מלאך כביכול, כן, הכל בצורה מטאפורית, ולפנות לך, לפלץ לך את הדרך. דבר שלישי, אדם שיש לו פקקים נוראים, כמו שסבלתי שבוע שעבר כשנסעתי לחתן מערוץ הידברות לכיוון לצומת קנות, איזה נס היה לי, בדיוק התקשרתי לרב נעים גבאי, אמרתי לו, כבוד הרב, אני כולי בלחץ, איך שאני לא יאחר, לא נעים. הרב אמר לי, תקרא פתיחת אליהו הנביא, ולא האמנתי, לא האמנתי, פתיחת אליהו הנביא פתחה לי ופילסה לי את הדרך.
עוד אלה שלושה דברים, תרשימו אותם לפניכם. זה פתיחת אליהו הנביא, זה אחד. זה לא הנהג יעשה, כן, אחרת הנהג יגיע באיחור. זה שיושב על ידו. השני, הדבר השני, זה שיר למעלות הסעני, והדבר השלישי יושב בסתר עליון, עם הדבר הזה שנקרא, אנא בכוח גדולת ימיניך וכו'. בסדר? שומעים אותי טוב? מצוין. רק טיפה להוריד. הפלאפון פה? בסדר. השורה הבאה. מעולה, הכל מעולה. עם פנחס כהן, פנחס בינדר, ויצחק חן, וינון לוי, והרב ססון לוי בכלל, ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה ודברו. אז מכל מקום, אחים יקרים, אלה דברים ש... כמה דברים שנראית שמיים מהרב ססון לוי, זכר צדיק לברכה, להדיק לרב נר, אני אומר לכם, תבקשו בזכותו, שרבית המלך ביד אצל הרב. בעזרת השם יתברך, בשבוע הבא זה גם הילולת מרן הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, ורבינו יונתן בן עוזיאל. אז לכן זה בעזרת השם לשמור לשבוע הבא. אז נעשה טיפה ברכות לינון בן נאה ולשתו רעות. אשתו רעות הצדיקה שתברך זכי אותם בעזרת השם מכננחת יהודית, יהודית אמיתית. בעזרת השם יתברך להמשך התחזקות ביראת שמיים, שזכה לראות את כל בניו גדולים בתורה, כמו עושה הרבה מצוות בסתר, ושם ברך זכי אותו ליישב בסתר עליון בעזרת השם, שמתן לו נסיעה טובה תמיד, אמן, כן, כן ירצון. ברכה שנייה לרב נדב בן אמסרה, שברך הרפא אותו רפואת עולמים, תן לו בזאת שבח להבין שהוא מוכשר, להבין שהוא שווה מיליונים, לקבל את האמביציה ואת הכוח לצאת מחוץ לבית, כי הגיל עובר וכבר להחליף את הקידומת של מ-29 ל-30 זה לא כל כך סימפטי. ודרך אגב, כל הורה שמתקשה בגילאים, אז תשימו לב שכשמחליפים קידומת יש סוג של בגרות אצל אותו אדם. למשל, אינו דומה בחור שבין 19 לבחור בגיל 20, אינו דומה 29 ל-30, ולא דומה גם 30 ל-40, וכן על זו הדרך. וככה גם נשים לב שהמשנה שהיא סדרה את השנים, סדרה דווקא לא לחצאין, סדרה את זה לפי ספרות עשרות, בגיל 10, גיל 20, גיל 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ו-100, כאילו עבר ומת ובטל מן העולם. עוד שלוש ברכות חשובות, השם ברך הזכה את ישי בן פרידה ואת החברים שלו, רובי חגולי ואבי דהבול, השם יתן להם לנו שפע ברכה, שפע הצלחה וסיעתא דשמיא גדולה ועסקים מבורכים, בזכות הפסוק בזכות הפסוק אשר אמר ברוך מבנים אשר זה ראשי תיבות, א' זה אברהם, אבי, שין זה שי, רש זה רובי, שמזכה אותם שיהיו ברוכים מבנים אשר, והברכה כמובן לקניאל בן אמא שלום ולבניו היקרים, תהריאל, פסיק יקותיאל, פסיק ואלי צבי, בני וסנדה, וגם לרכלה אמא, שמזכה אותם סייעתה דשמיא גדולה לפרנסה בשפע. אנשים יכולים לבוא בעזרת השם להכיר ולהוקיר מסעדה עם בדץ, בית יוסף, משגיחים צמודים יום וליל ברחוב בן צבי 106 בתל אביב, שירות נאה, שירות זריז, שירות חייכן ואוכל מדהים בין פורת יוסף, ושמתן לנו שפע ברכות אמן. אחים יקרים וחשובים, 25 דקות של חיזוק, ודווקא נושא שלפעמים אנחנו חלשים בו. מהו? שלמה המלך עליו השלום אמר את הפסוק עוז והדר לבושה ותשחק ליוב אחרון. אנחנו יודעים שמצוות ציצית, אחים יקרים, זה אחת המצוות הגדולות שהשם יתברך זיכה את עם ישראל, ובואו ניכנס טיפה
טיפה, באמת קצת לזכות הגדולה הזאת שלנו שאנחנו שמים ציצית. נכון שגמרה הביאה במנחות ממדלת, כמדומני שלילה לאו זמן ציצית, אבל נגיד לכם גמרה אחרת, שגמרה אומרת שפגש פעם אחת אליהו הנביא את רב קטינה. למה קראו לו רב קטינה? פעם שמעתי ממרן, זכר צדיק לברכה, מרן ראש הישיבה, שכנראה הוא היה קטן, נמוך קומה. שאל אותו רב קטינה את אליהו הנביא, מה קורה בשמיים בזמן שיש מידת הדין? אז אמר לו שבזמן שיש מידת הדין, אז הקדוש ברוך הוא באמת, הוא לא ממש מכה והורג, ויש הרבה חולים גם,

שילד, ילד בן תורה, פתאום יורדת לו האמביציה של לימוד התורה? איך קורה, איך קורה המציאות הזאת של ילד לא נרדם? איך קורה שהפרנסה בבית היא לא טובה? אין שלום בית מספיק? איך קורה שמישהו חולה? זה תשמעו אחים יקרים מדבריו של הגאון, אהוב ליבנו, שהכיפה שלו על הראש שלי כרגע, הרב יורם אברג'ל, זכר צדיק לברכה. שאתמול הייתי בציונו, וגם בציון בבא סאלי, כי נסעתי לעיר אופקים, לתת שיעור תורה, אמש שמה, ברוך השם, בעיר אופקים. אז ברוך השם שלא חונכנו במידת עצלנות, ברוך השם. רק לתושבי ירושלים אני מודיע שאנחנו בלי נדר בחטא בתמוז, בעזרת השם, חטא בתמוז בארמון הנציב, פרטים יבואו ככל שזה יתקרב. אז תשמעו את המשפטים הבאים, ממש יפה מאוד, מעניין, על ציצית, ציצית. קחו בחשבון שרשבי, שאנחנו מאוד אוהבים אותו, אמר את המשפט הבא בגברה במנחות, מם ג' עמוד שני. זה למד עם התלמידים שלנו הבוקר בישיבת ערים ניסי שבבת ים היום בבוקר למדנו זאת. אמר רבי שמעון בר יוחאי, כל הזריז במצווה זו זוכה ומקבל פני שכינה. שומעים טוב? כל הזריז במצווה זו, במצווה של ציצית, זוכה ומקבל פני שכינה. הסגולה הזו של מצוות ציצית, אחים יקרים, יבוא המשיח, וזה באמת באמת מתקרב, כמו שאמרתי עכשיו אבי ממרן שנפגשנו פה, כזה קרוב, כזה קרוב, אין שום גרם, שום ניצוץ אור, יצחק חן, שום ניצוץ אור, ניצוץ של אור לא רואים, לא כלום, שום ניצוץ אור. ולהזכיר שהשנאה היא התעבתה הרבה יותר מפעם, קחו את זה בחשבון, נכון מאוד, והזלזול בבני תורה והנקמה והסנקציות והשנאה הזו לראות עוד בן תורה. אבל שהמשפט של של של של שאמרו אותו חזל על מה שאמר פרעו, פן ירבה ופן יפרוץ, אז בא השכינה והיא אמרה, כן ירבה וכן יפרוץ, וככה רואים בן פורת יוסף, איך כמו שמובא בכותרת הראשית של עיתון בקהילה, של ליל, של ערב חג השבועות, הם כל שנה סוקרים בכמה עולם התורה, שאמרו עליו נפרק את עולם התורה. זוכר את הביטוי הזה יצחק? נפרק את עולם התורה, כמו שצוטט. אז ברוך השם הולך וגדל, הולך ופרק, כבר אין מקומות בתלמודי תורה. אמר לי זה אבא אחד היום שהצעתי לו להכניס לתלמוד תורה לחיטה א', אמר לי אדיר, הוציאו, אין מקום, מפוצץ, ועילו בתי ספר אחרים, מתרוקנים, אין כלום. בצפת נותרו סך הכל ממש, באולי אפשר לספור ביד אחת את הבתי ספר הלא שומרי תורה מצוות, אפשר להאמין. זה ברור, אבל כן, יצחק חן אומר לי באוזניה שפשוט הורים הבינו שחינוך שהוא לא תורני, זה מוביל לכלום, מוביל לרקנות, מוביל לגעת כל הזמן בפלאפון, בענייני פשע, בענייני חטאים ולכלוכים, ברור, אין כמו תורה, אחים יקרים. אז רבותינו אמרו, אחים יקרים, תקשיבו אתם, מי שזוכה לשים ציצית, גם עכשיו שים ציצית, גדול משאינו מצווה ועושה ממי שמצווה ועושה. כרגע אתה לא מצווה לשים עליך ציצית, שים נשמה, יש לך שכר גדול. אז באמת הגמרא הביאה בשם רבי שמעון בר יוחאי, בוא נריץ את החומר, שסגולתה של מצוות ציצית זה לזכות את האדם לעתיד לבוא לראות פני שכינה. רשב"י הקדוש זכה לראות בחינה.

יראת אלוקים, כך כותב רבנו חננאל, מסכת סוכה, ממהי, עמוד שני. ועוד דבר אחד יש פה, מה הרעיון הזה של פתיל אחד תחלת, נכון? הכנף פתיל תחלת, פתיל ביחיד. אומר הרב יורם ורג'ל, העניין הזה של צבע תחלת, הוא מורה על תכלית של כל החיים. והפתיל תחלת שבצצית נועד להזכיר לנו, החיים יקרים, שהתכלית שלנו, של כל החיים בתוך העולם הזה, זה לצבור מצוות, לצבור מצוות, עוד מצוות, עוד מצוות, ומעשים טובים, מפני שלאחר אריכות ימים ושנים טובות, למה נזכה בזכות הדבר הזה, בזכות התחלת, פתיל אחד של תחלת, תכלית החיים, החיים יקרים, זה תכלית של בה, שבזכות הדבר הזה, נזכה לראות את השכינה, את ה, את ה, את השכינה הקדושה. אחים, אחים יקרים וחשובים, שימו לב לפה. סוד, סוד שלא שמעתם עד הנה. תשמעו, תשמעו דבר מבהיל על, כמה ציציץ, כמה דבר הזה יפה. דקה אחת. שניונת. אני אומר לכם משהו עזוי. אתם יודעים, אחים יקרים, כאבי שיניים, שלכל אחד מאיתנו יש 32 שיניים. מסכימים? נפלא. 32 שיניים יש לכל אחד. למה 32? כנגד 32 נתיבות חוכמה. פסיק. סיבה שנייה, 32 שיניים, כנגד 32 חוטי הציצית. שבואו תראו הברקה. כשאנחנו מברכים בבוקר להתעטף בסיסית, אנחנו מכוונים למד ב'. מה זה למד ב'? זה גימטריה 32. 32 חוטים, ולמד ב' זה גם 32 שיניים. כאשר אדם למשל מתלונן על כאב שיניים, תבדוק בחוטי הציצית אם אולי יש איזה חוט אחד שהוא קרוע לגמרי, למרות שלפי ההלכה האמת בדורנו, כיוון שהקשירות נעשות בצורה סימטרית מאוד, אז בדרך כלל גם שנקרא פתיל אחד, זה לא קריטי מפני שיש לו המשך בצד השני. אבל בואו אומר לכם מקרה שכן יכול לפסול תלית, והוא, תשימו לב היטב, אימהות יקרות, כי אתן זה תפקידכן לבדוק את הציציות של הילדים, כמו שפתחתי בראשית דבריי, עוז והדר לבושה. אז יש לפעמים מציאות שהכנף, הכנף, אתם יודעים שכנף גימטריה כעס, אם אדם עצבני, אם אדם עצבני, תבדוק את הציצית. כנף בגימטריה כעס. על ידי שהכנף מסודר, מסודרת טוב, אז אדם פחות כועס. עכשיו, אם למשל יש כנף, והכנף קרוע, נקרא הכנף, מאיפה הבעיה של הקריאה? אתם יודעים מכאן? הקריאה איפה ששמים את הציציות, איפה שקושרים את הציצית, הרי יש לנו ציצית בגימטריה 600, צד יוד 100, צד יוד 100 זה 200, תו זה 400 זה 600, חמישה קשרים 605, שמונה חוטים 613, אני חוזר, צד יוד 100, צד יוד 100, תו 400 זה 600, שמונה חוטים 608, ועוד חמישה קשרים 613. בואו תראו איזה דבר חזק. יש רמח מצוות עשה ושסה מצוות לא תעשה. תחברו את שניהם ביחד. כמה קיבלנו? קיבלנו 613 בדיוק. כלומר, האיברים שלנו, הגידים שלנו, וגם העצמות שלנו. כמה עצמות יש ליהודי? 716 עצמות. 716 עצמות. תשיו עצמות, כמו להבדיל לכלב, גם לכלב יש 716 עצמות. לאחר ההקדמה היפה הזו, אני חוזר לפה. יש להשתדל שהציציות תהיינה מושלמות, פסיק. אני לא נכנס לנושא התחלת, מפני שלא כל גדולי ישראל הסכימו, אז אני לא מכניס את עצמי. מרן ראש ישיבה סבר שכן עושים תחלת, אז יש עליי תחלת. מפה והלאה עניין שלכם, לפי רבותיכם בלבד. אבל שימו לב לכאן,
יש עניין גדול שהאימא היקרה תבדוק תמיד את ציציות בניה ונכדיה וכו'. למה? מפני שיש קצת עניין של שותפות קטנה בעניין של ציצית לנשים. אמא יכולה לחבס, אמא יכולה לגהץ את הציצית, לבדוק שבתוך המכונת כביסה לא התכווצו להם החוטים, וממילא התלית שלכם היא אמורה להיפסל חלילה. אי לכך, קבלו את זה נשים יקרות. עכשיו, ותתור זו לכם למשפט הבא. דרך אגב, אדם שהוא עצבני וכועס על כל

הציץ הראשון שצריך לרדת מהגוף ציצית. להפך, גדול מי שאינו מצווה ועושה לילה לב זמן ציצית, ובכל זאת קיימתי. אבל תזכה להתלבש יפה, כי הגמרא הבטיחה, הזהיר בזהיר בציצית, הביא לו בגד נאה. גמרא בשבת כ"ג ג', דבר אמיתי, מתלבשים יפה, אתה מתלבש נאה, זה בזכות שאתה זהיר בציצית. אז משתדלים, מי ששם בד, בוא תהפוך את זה לצמר רחילים, קצת התחזקות. אתה לא שם בלילה, שים בלילה. אתה לא שם בשחרית, תתחיל לשים בשחרית. מרן ראש הישיבה אמר שאחינו אשכנזים היקרים והאהובים שמתפלים שחרית ללא תלית, בזמנם זה הייתה מציאות של עוני. אז באמת עשו הבחנה, רווק לפחות, אין לו עכשיו כסף לקנות תלית, ממתינים איתו עד החתונה. אבל היום ברוך השם אכשור דרה, ההורים שלכם עשירים, ברוך השם אם יש להם כסף, שים עליך תלית. אתם יודעים מה זה לפספס את הברכה הזאת, להתעטף בציצית, שזה מביא גם כרפואה לעיניים? אז אומר פה הרב יורם אברג'ל, בוא תשמעו איזה סודות מקבל אדם שיש עליו ציצית. אדם שציצית גבוהה על גופו תמיד, גם עכשיו אותם בחורי ישיבה, מי שבלי ציצית, שים עליך ציצית נשמה, שים ציצית. תעשה דבר שאתה לא חייב, השם יעשה לך דבר שהוא לא חייב, ככה אמר מרן הגאון רבנו שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, באיזה מקרה של אישה שהיא סבלה מחולי. אז שימו לב לפה, אדם שומר, השם יתברך שומר אותו מכל משמר מי ששם ציצית. וגם אם חלילה נגזרה עליו גזרה קשה בר מינן, יש לציצית כוח עצום לעצור את המשחית ולהציל אותו. אם חס ושלום אדם שמע בשורה לא טובה, אבא חולה, אמא חולה, התבטל שידוך, תובר לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אתה יודע את הכל, תמיד הזהרתי בציצית, הקפדתי לא ללכת 400 בלי ציצית. הציצית אצלי ירדה רק במים או בבריכה או במקלחת או במקווה, ואתה ראית את זה, השם יתברך, אבא חולה, בזכות הציצית הוא יבריא, וזה לא נעים, אבא חולה. כל חולי הוא קושי, הוא קושי של התמודדות, בפרט שהמחלה הנוראית לצערנו רב פסטה אור המשפחת, ממש ממש ממש ממש המון חולים באותו דבר, הפתעות של בריאות, איזה גילאים, שמשמרנו, 4, 6, 4, חולי סרטן. מכל מקום, מסופר פה סיפור יפה, לפני סיום, אנחנו כבר מסיימים, 4 או 5 דקות. מסופר סיפור מאוד יפה על זוג, אני מקריא פה מהרב יורם אברג'ל, זוג הורים שהיה להם ילד קטן בגיל 3-4, כשהגיע הערב, אמורים להשכיב אותו, תמיד הוא בוכה. דרך אגב, אם יש ילד בוכה בבית, איך פותרים את הבעיה, אתם יודעים? ילד בוכה, כרוני, קוראים לו באוזן מזמור ט' בתהילים, והוא ישכב וירדם, כמו שכתוב בספר יונה הנביא, וישכב וירדם, ויהיה קשה מאוד להעיר אותו בבוקר מרוב שישן. הבנתם? מי שמקפיד על לומר לילד באוזן מזמור ט' בתהילים, זה מרדים מאוד. בקיצור, אחים יקרים, ההורים לא הצליחו, וכך 4 שעות הוא בוכה. הם זכו לגור ליד מרן שר התורה, רבנו יוסף שלום, אלי ישיב, זכר צדיק לברכה, שזכינו לראות אותו 2 או 3. הקישו לרב בדלת וביקשו ייעוץ. כנראה הרב הכיר אותם, שכנים. הרב שאל אותם מספר שאלות, ובאמת הוא בדרה, הרב ראה שאין איזה משהו גשמי, עין הרע, סגרו לו את המזל, עשו לו כישוף, שמו לו איזה סכין מתחת לקרית, שזה דרך אגב זה אסור לעשות.

0: לעשות את זה, שמו לו מלח מתחת לקרית, גם זה לא מקובל הדבר הזה, גם בל תשחית, או מספריים מתחת לקרית, כדי שלא יהיה לו, שהשין דלת לא יוכל להזיק, אלו דברים בטלים, אחים יקרים, דברים בטלים, דברים בטלים, שטיות והבלים, במקסימום מזוזה, אמר להם הרב את המשפט הבא, הרב חשב קצת, ואז אמר להם, תבדיקו, אולי נקרא אחד החוטים בציצית של הילד, כי מפני שילד מגיל 3, יש עניין, נשים לו ציצית, גיל 3, נשים לו ציצית, גם אדם שהוא לא שומר תורה המצוות, ועושים לו חלקה, ועושים לו את החלקה, ועושים לו תסרוקת, שכבר ממש היא מנבא את העתיד, כן, ברוך השם, ממש מעבר חצייה על ראשו, או תסרוק את כיפה, יודעים מה זה? רעמת שיער בדיוק בקודקוד שיער, יש רעמת שיער והכל קרחת, קוראים לזה תספור את כיפה. אז הוא שאל באמת את הרב, אמר להם את המשפט הבא, אמר להם, לדעתי תבדקו אם יש את חוט אחד מהחוטים של הילד בגיל 3 שהוא נקרא. ההורים באמת חיפשו, לא תאמינו, בדיוק כמו שהרב אמר להם, מצאו שאכן הציצית של הבן שלהם פסולה, ללא ספק, והחליפו לו ציצית חדשה, וכאמור דקות ספורות, פסק הילד מנבכות, ושקע בשינה עריפה. אני קראתי לכם את הרב יורם אברג'יל, כלומר אין לי עניין להוסיף דברים. עוד מילון את אחת לסיום, אחים יקרים, גם אתם שומעים אותי עכשיו, אין לכם ציצית, מה תרקשו? אנחנו ספרדים לא מוצאים ציציות בחוץ. ומי אמר אולי אין לי ציצית חלילה כעת? אף אחד לא רואה, נכון? אנחנו מכניסים פנימה את הציציות. אם אתה נמצא למשל במקום שיש בו אנשים שאינם שומרי תורה המצוות, ואתה מפחד מחילול השם וכדומה, עד רבה ויגבה ליבו בדרכי השם, תוציא את הציציות החוצה, לא תבוש ולא תיקלם. ואני רוצה לסיים פה עם המשפטים האלה, הרבה מהאיסורים שבאים על האדם בפרנסה, פסיק, בשלום בית, פסיק, עם השכנים אפילו, שכנים רעים, זה או מפני שהוא לובש, הוא לא לובש ציצית, או שהציצית שהוא לובש היא לא קשרה. אבל אם הייתה על גופו ציצית מעודרת, תשמעו מה רב יורם אברג'יל כותב, אם הייתה על גופו ציצית מהודרת, בוודאי היו מתמתקים מעליו כל הדינים. הבנתם? ולכן הרב אומר, אדם שיש על גופו ציצית מהודרת, כל אויביו יפלו תחתיו, ואין בעולם מי שיוכל להזיק לו. הבנתם איזה דברים? לכן, אחים יקרים, לא משנה. מה שיש לך היום, יש איסורים, יש קשיים, הילד לא זוכה להקים בית בישראל, חלילה. יש קושי של פרנסה, יש קושי של פריבטן, יש קושי של חרדות, חרדות. זה פחד, זה לא קל להתמודד. כל פיפס שרואים מוזר בתוך הגוף, כבר הוא מעלה חשד. ובעצם זה כלום. זה יש לזה משפט רפואי מאוד יפה. זה נקרא פסיכוסומטי. זה הנפש משדרת את החולי. אין לך כלום לשמעת. עומד, הולך, ישן, מקיים מצווה, סימן ג' וסימן ו' בשולחן ארוך, את שניהם אתה מקיים, ברוך השם, אתם מבינים למה אני מתכוון. אז ממה אתה חושש? אז אני רוצה לסיים, אחים יקרים, לא משנה מה שיש לאדם. יש לך פחדים וחרדות, תהדר בתנתחלת, שים ציצית, גם עכשיו שים. גם עכשיו, לא תנזק, תשתדל לישון עם ציצית, זה יביא לך חלומות יפים. תקרא קריאת שמע לפני השינה מלאה, עם ציצית, עם ציצית. אתה צריך שירותים? תרים את תכניס את הציציות פנימה. בכל אופן השתדל בכל כוחו שהציצית ישאר לו גבוהה בכל שעות היום והלילה. למה? כי יש לציצית את הכוח להשרות עליו שכינה. הבנתם איזה משפט הרב יורם ורג'ל כותב פה? יש כוח, יש לציצית את הכוח להשרות עליו שכינה, חיים יקרים. ותזכרו משפט מאוד מאוד יפה לסיום. הרב אומר פה, כאשר אדם רואה שהפרנסה שלו דחוקה ביותר והמשכורת שלו מספיקה לו והוא לא מצליח לעמוד בתשלומים וכו', סימן הוא שזה בדיוק מתקשר לסוף מה שכתוב בתורה בפרשת ציצית. מה כתוב בפרשת ציצית? ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. ואדם שזוכה לשמור את העיניים, בחורים יקרים שלנו, נשים, תראו כמה עניין של שמירת עיניים, לאיפה האדם יכול לזכות, אחרי שאדם אומר מרן בן איש חי, בשנה הראשונה של פרשת ויתחנן, בהקדמה, אחרי שלאחר עליית נשמתו של האדם לגן עדן העליון, אם הוא יזכה בכלל לשם, שמה היא ניזולת רק מחוש הראייה. אתם יודעים איזה דבר זה? היא מגיעה לגן עדן העליון, שם היא ניזונת רק מחוש הראייה. במה היא רואה? את מי היא רואה שם? היא רואה את הקדוש ברוך הוא, את השכינה הקדושה, מסתכלת בזיו השכינה, מכל אדם שזכה לשמור את עיניו, ולא לחינם התורה סיימה ואמרה, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. בתוך פרשת ציצית יש מצווה גם כן לקחת את כל ארבע ציציות, מהר והווה עלינו ברכה ושלום, מארבע כנפות הארץ, לקחת את ארבע ציציות שלך, שמונה חוטים כפול, 432 חוטים, ולהעביר אותן בגאווה, ועשו להם סיסית, להעביר אותם על העיניים, על כנפי וירידים, לדור אדם נתנו על סיסית, להעביר אותן את ארבע הציציות על העיניים, והיה לכם לסיסית, להעביר על העיניים, וראיתם אותו להעביר פעמיים על העיניים, ולא תטורו להעביר פעם אחת על העיניים, אתה לא תהיה עיוור! אתה לא תהיה עיוור, הבטחה של רבנו האריזל. מי שמקפיד על זה לא יהיה עיוור, לא יהיה סומה. מצווה קלה. אז זה בבוקר. אז בבוקר יש לנו את הזכות הגדולה הזו, להתעטף בסיסית, לכוון למד בית, 32 שיניים. יש לך כאב שיניים, תבדוק בחוטי הציצית. הילד הוא לא נרדם, תבדוק אם יש לו ציצית בכלל. ילד פורק עול, זה מתחיל עם הציצית. חייב ציצית. חייב, אל תקלו בזה, אמהות יקרות. אל תקלו ראש עם ציצית. לכן, אחים יקרים, קיבלתי פה טיפ ממש חזק לרפואת העיניים, כמו שאני מאמין שאשתו של משה בן קלרה היא שומעת אותי עכשיו, והוא טיפה קצת נפגע בעין אחת. אז זה אחד הדברים שהוא צריך לעשות, לשמור לקחת את ארבע כנפות כל יום בשחרית ולהעביר אותן על העיניים שש פעמים. איך הגעתי לשש? נכון שכתוב רק פעמיים ועוד אחת ונחמדים לעד, מסכים איתכם. אז טיפה יש דבר כזה שנקרא חיבוב מצווה, כף החיים סימן כף דלת, אומר יש עניין להעביר בכל מילה, במילה סיסית ובמילה לסיסית, וראיתם אותו ולא תטורו להעביר את הציציות. אדם לא יהיה עיוור, מי הבטיח לך את זה? יש לך פה הבטחה, כתוב שמובטח לו שלא יבוא לידי סיבוי עיניים. זה רבנו אריזל, שהייתי בקברו השבוע. מובטח לו שלא יבוא לידי סימוי עיניים. מי שזהיר לקחת את הציציות ולהעביר אותן על העיניים. בכל מילה. נכון שזה לא, זה לא אווירה ישיב שרית, כי זה לא כתוב בתוך, בסידור, בסידור כתוב רק בוראיתם אותו ולא תתורו, אז תגידו לבחורים הישיב שרים, שאתם בטוח לא תגיעו לידי סימוי עיניים, ואתם תזכו גם לקדושה, ואתם תזכו בעזרת השם ברך גם לחן וחסד, ואחרי שאדם ימות, הוא יגלה שמקום נשמתו במקום גבוה. למה? כי הקף החיים סופר, זכר צדיק לברכה, כתב ואמר משפט מאוד יפה, והוא שאדם שאוהב קצת להחמיר, נשמתו מהנשמות הגבוהות. אבל בחור שכל דבר אין דבר, וזה מותר, וזה לא קריטי, ולא צריך לחסות את התלית, ופה, ולא נורא אם הוא לא יקרא את הקורבנות של שחרית וכו', אין בעיה, נשמה. הנשמה שלך היא פשוטה מאוד. לכן אני רוצה לסיים עם העניין הזה של עין. אתם יודעים שכל אדם אוהב כסף. אוהב כסף, זה נכון, פסוק מפורסם, אוהב כסף, לא יסבע כסף גם כן. נדמה לי שהכף שם היא בסגול. אבל המילה, בתוך המילה עין הכסף מופיע. איך ייתכן דבר כזה? איך קוראים את המילה עין? עין יוד נו, נכון? מה עוד בשפה העברית אחרי עין? פי, אחרי יוד זה כף, ואחרי נון זה סמך. מה קיבלנו? כסף. כסף. הכסף נמצא בתוך העין. היה קדשה היא בעיניים, אל תקרא קדשה לקדושה. הקדושה זה עיניים, נשמור על העיניים. אנחנו גרים ברחובות, בערים מעורבות. השכר שלך הוא גדול. לכן אחים יקרים, תזכרו משפט יפה, מי ששומר על העיניים שלו בעולם הזה מקבל שלוש מתנות. א', לעולם לא תשלוט בו עין רעה. דבר שני, לעולם לא ישכח את מה שהוא לומד, שנאמר ולא תתורו למען תזכרו. היה סיפור, כן, שפעם אחת נצא לחסיד אחד בפני מורו ורבו, רבי מנחם מנדל מקוצק, זכר צדיק לברכה, שלא מצליח לזכור את מה שהוא לומד. אמר לו רבי מנדל מקוצק, תקיים בעצמך ולא תתור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אז למען תזכרו. והדבר השלישי, לסיום, תמיד פרנסתו תהיה מצויה לו ברווח, כי שפע הפרנסה, שפע הפרנסה תלוי בקדושת העיניים. איפה זה כתוב? אין יכול לך לסבר ואתה נותן להם תוכלם בעיתו. כלומר, עיניים של האדם יביטו רק אל השם ולא יסתכלו, בדברים אסורים, אז ממילא השם יתן לו פרנסתו בשפע גדול. הבנתם את זה חילוש שפע? אין יכול לך לסבר, אם העיניים שלך מסתכלות רק על הקדוש ברוך הוא בלבד, אז השם יתן לך את תוכלם בעיתו. איתו. ולכן אם אדם רואה שהפרנסה שלו דחוקה והמשכורת שלו מספיקה, אז אני אומר לך מראש בשם הרב יורם אברג'ל, זה בגלל חוסר שמירת העיניים. כי מי ששומר את עיניו לעולם להרגיש לחץ כלכלי, ותמיד יוכל לעמוד בכל התחייבויות החודשיות שלו. ברור? וכל זה בעזרת של עניין של שמירת העיניים והציצית. וזה משמיים יצא לנו שדיברנו על הדבר הזה, כי עיניים שראו מראות אסורות לא מסוגלות לפתוח גמרה. הקשבתם לי טוב? עיניים שראו מראות אסורות לא מסוגלות לגעת בגמרה בכלל. ואם הנימה הזו בעזרת השם יתברך, אנחנו מסיימים את דברי הפתיחה שלנו. והשם ברך, השם ברך זה כאתכם ברם אותנו, את כל הבנים שלכם ושלנו, ליראת שמיים תאורה, לאהבת השם, לאהבת התורה, לאהבת הבריאות, לשמירת הזמן, בעזרת השם, ואלה שבלי ציצית עכשיו, שימו ציצית, אלה שעולים בשידור עכשיו, תתחילו את הערב יפה, תאמרו תודה רבה למפיקים, כי זה באמת לא ברור מאליו להחזיק את פנחס כהן עד לשעה 3 לפנות בוקר. אחים יקרים, הוא כהן, בחר צריך כבר בעזרת השם לך להיות בשחרית בשבע, יהיה לו 4 שעות שינה, ותראו איזה צריך לברך מחר את עם ישראל באהבה. הוא כהן ויש לו מחר 8 מצוות עשה דאורייטה, ואם הוא לא מברך הוא מבטל אותן חלילה, אז תנו לו את הזכות הזו בעזרת השם ברך, תאמרו לו תודה רבה לו וליצחק חיל שעושים פה את העבודה, לי לא אומרים, תודה, אני לא עושה פה כלום, ולכן אם בעזרת השם ברוך, אם אני מה זה, אנחנו נפתח את הקווים, השם יצליח דרככם ודרכנו, יהיה רצון שנזכיר לקדושה וטהרה, שיחה ראשונה ללילה, שלום ולילה טוב.
1: תודה רבה, תודה רבה הרב, על כל התוכניות, אנחנו כל שבוע מחכים לתוכנית מחדש, תודה רבה לכל המפיקים שנמצאים מאחורה, באמת אדיבים ברמה אחרת, באמת. ותודה רבה לרבנית ששולחת את הרב בשעות לא שעות, באמת לשדר בשעות האלה, זה באמת לא ברור ולא מובן. באמת.
0: השם מברך אתכם, ברוכים תהיו, יישר כוח, התחלה טובה, יצחק חן ופנחס, בבקשה. מה השם שלכם?
1: עדס, בגדול אני רוצה רק להגיד... עליתי לפני חודש ברך לרב לגבי אח שלי, לגבי שידוך, כאילו בן 21, אבל הוא נפגש כאילו הרבה, והרב אמר לנו לעשות שיר השירים וקופיטט עד שהוא יתארס, הרב אמר לנו, זה קשה עכשיו, קל בגאולה, ויומיים אחרי שהתחלנו, הגיע ההצעה, וברוך השם, הוא שבוע שעבר, 3 שבועות מיד אחרי, הוא סגר בורט, אז באמת, תודה רבה לרב.
0: הקדוש ברוך הוא, איזה צמרמורת, איזה יופי של התחלה. הקשבתם למה שאמרה, יפה מאוד. כזה מהר הקופיוטט עזר. יש כאלה אנשים שקוראים את זה למעלה משנה ברציפות. יפה מאוד, שימחתם אותי. אבל גבר, הרבנית הדס, מה דעתכם להוסיף אי לשם שלכם?
1: להדסה כאילו?
0: כן, תשאלו את ההורים. אם ההורים ערים, נעשה את זה עוד הלילה.
1: הם לא ערים, אבל... אני יכול
0: לשאול אותם. זה שווה, זה ייתן לכם אווירה אחרת, הרבה יותר ברז, הרבה יותר ברז. הדסה יותר מוצלח מאשר השם הדס, עוד סמך להיות סגורה, סוגרת את הדלת, חבל.
1: הבנתי. אני אשאל אותם, בעזרת השם.
0: כמה תפילות הרבנית הדסה מתפללת ביום?
1: 3 תפילות.
0: נפלא, נפלא, נפלא. וקריאת שמע לפני השינה יש?
1: כן, כן, כן, גם ברוך השם.
0: יפה מאוד, יפה. אתמול הייתי אצל בבא סאלי, אז מול הציון של בבא סאלי ראיתי סטיקר מאוד יפה. לא יודע אם הוא חדש, ישן, אבל כנראה שזו מדבקה שכל פעם מחזירים אותה. כתוב שם בשם בבא סאלי, כדאי לפרסם זאת, שכל יהודי שרוצה לזכור את ישוע חייב לסיים פעם בחודש תהילים.
1: אני ברוך השם מסיימת, אני דיברתי עם הרב בגדול, אני מסיימת ברוך השם גם תהילים יומי וגם בשבת.
0: אז יש לכם כלומר 8 ספרים בחודש.
1: כנראה כן.
0: יפה מאוד, ישר כוח גדול.
1: תודה רבה.
0: השם ייתן לכם לנו שפע ברכות, שפע הצלחות, אתה נשמע רדולה, וכן ירסון.
1: אמן, בעזרת השם, תודה רבה.
0: ישר כוח גדול, באמת יפה מאוד. שלום ולילתו, שיחה הבאה.
2: שלום.
0: שלום וברכה.
2: קודם כל רציתי להגיד תודה לרב על מה שהוא עושה, באמת תודה רבה.
0: ברוכים תהיו, וגם למפיקים, גם למפיקים. אני לא יודע לגעת במכשיר תמי, אתם רוצים שאני אגע בכל הסקאלה הזאת? אז הכל זה, ברוך השם.
2: הרב, אני רואה שנה הבאה, אני עכשיו בכיתה י"ב, ואני מתלבטת בין מקצוע. כאילו יש לי גם מקצועות שאני מתלמדת ביניהם, ואני לא יודעת לאן ללכת.
0: איך השם שלכם?
2: אושרית בת רבקה רחל.
0: איך השם עוד פעם?
2: אושרית.
0: אושרית
2: בת רבקה רחל.
0: בת רבקה רחל, יפה. אושרית בת רבקה רחל, בואו נראה מה קורה עם השם שלכם. אושרית בת רבקה רחל, נפלא. מה התאריך העברי?
2: א' חשוון.
0: תפשין?
2: סמכת.
0: נפלא. איזה כיוון חשבתם?
2: אני בהתחלה חשבתי על חינוך מיוחד, בשיתוף עם תרפיה באמנות, אבל כאילו הלכתי לאן שאני הולכת, והם אמרו לי שפחות מתאים לי הלימודים של החינוך מיוחד, כי הלימודים קצת קשים, ואז אמרתי לו, אני נלך לכיוון של הנהלת חשבונות.
0: אני דווקא חושב, הרבנית אושרית, נכון שבאמת בתאריך לידה שלכם הנהלת חשבונות מתאים? מתאים, באמת מתאים, אבל חינוך מיוחד, יש בזה גם עולם הזה וגם עולם הבא.
2: כן, אני מאוד אוהבת חינוך מיוחד, אני אוהבת הילדים גם, אני מאוד מסתערת, רק שכאילו הלימודים מאוד מאוד קשים.
0: אין דבר, השם עוזר, השם עוזר,
2: וגם
0: זה
2: כאילו
0: לא...
2: זה, אני הלכתי למקום והם לא, הם לא קיבלו אותי, הם אמרו שזה כאילו לא מתאים.
0: טוב, זה כבר, זה כבר עניין אחר, אין איזה אפשרות, אולי אחת המחנכות, מישהו, מכתב המלצה?
2: אנחנו הגשנו ערעור, הם טענים שזה פחות מתאים.
0: טוב, עניין שלהם, יש מקום, יש סמינר אחר בשביל זה?
2: כן, אבל כאילו זה
0: אחוז
2: מכיר.
0: לא, יש לי רק ילדה אחת בכיתה ה', זה מה שהשם נתן לי, אני לא מבין בזה בכלל.
2: זה כאילו בית המורה בשיתוף עם אחוזה.
0: אהה, בית המורה של בני ברק המפורסם?
2: כן, כן.
0: טוב, זה כן, אני מכיר. מכל מקום, מכל מקום, אם הערעור עבר בהצלחה, אז תשובתי היא חינוך מיוחד עדיף. במידה, ולא, אז הנהלת חשבונות.
2: ומה הרב כאילו מציע, אם כאילו אמרו או תרפיה ואומנות, שאת זה אני יכולה בשיתוף עם סתם הוראה רגילה. ואני פחות כאילו לא רוצה הוראה או גננות.
0: אתם,
2: כן, זה רק חינוך מיוחד.
0: אתם מתכוונים אחרי שיהיה לכם חינוך מיוחד?
2: כאילו או לא, שעכשיו? כאילו בשנה הבאה, הם אמרו שאני יכולה ללכת, כאילו לא לחינוך מיוחד עם תרפיה באמנות, אני יכולה ללכת לתרפיה באמנות עם הוראה, או תרפיה באמנות עם גננות.
0: אז קודם כל, תרפיה באמנות זה דבר מאוד יפה. וזה מאתגר, וזה משעשע, ויש בזה גם, יש בזה גם כן הרגשה של תוצאות, שהשארתם, השארתם לכם דורות טובים. אתם מבינים? אז זה גם אפשר. מה שאפשרו לכם, תקפצו על המציאה.
2: אם אפשרו... אמרו לי תרפיה באומנות, תראו על החשבונות.
0: אז אני אגיד לכם את האמת, תרפיה באומנות הרבה יותר טוב.
2: כן?
0: ברור. ברור. כי... לא צריך הרבה לפרט. זאת תשובתי, ואתם נראים את זה הרבה ברכה. הרבנית, כמה תפילות יש ביום?
2: משתדלת 2.
0: וואו, כלומר 3 את רחוקם ככה.
2: אולי יגיע בעזרת השם.
0: מה זה משתדלת 1 לכמה?
2: בדרך כלל שחרית. וכאילו בדרך כלל אם אני לא מתפללת שחרית, אז אני מתפללת מנחה.
0: אז בקושי, בקושי 1.
2: אבל קורה הרבה שיש שחרית ומנחה גם. לא, כאילו תמיד יש 1, או מנחה או שחרית. ויש פעמים, כאילו הרבה פעמים גם שיוצא שחרית ומנחה.
0: עכשיו הבנתי מה זה משתדלת 2. וברכות השחר מה איתן?
2: אני כמעט כל פעם. כאילו, ואולי אם אני לא, כאילו, ממש...
0: אז קודם כל, אסור שאסור בכלל, אתם צריכים להגיד לי, ישר להגיד להדיר, מה פתאום? ברכות השחר זה א' ב'. ובאמת זה אסור. אל תוותרו על ברכות השחר. אני אומר, זה הלכה. הלכה. אנשים לא שומרי תורה ומצוות להבדיל, הם, הם, הם, הם קוראים ברכות השחר מצד ההגינות, שהשם פקח עיניהם, נתן לנו לעמוד, נתן לנו לשמור.
2: זה כמעט ולא ברוך השם.
0: נפלא. אבל לפחות הרבנית אושרית אמרנו, נכון?
2: כן.
0: שהשם מצוין, אבל רציתי באמת שתקבעו לכם את שחרית ומנחה. תקבעו, יהיה לכם 6 דקות תפילה עם בורא עולם. רשמתם את השם של הרב המקובל, הרב ששון לוי בן לאה?
2: לא.
0: תדליקו לרב נר, ההילולה הייתה אתמול, ונותרו לנו עוד יומיים, של 3 ימים לפני, 3 ימים אחרי. שרביתו של מלך מלכי המלכים ביד של הרב ששון לוי.
2: כן, אני אקבל רב השם.
0: איפה אתם בארץ?
2: בברק.
0: יפה. עוד שאלה קטנה, מזמור התהילים שלכם, תרשמו אותו אולי.
2: מה?
0: מזמור התהילים שלכם.
2: כן.
0: מזמור טוב מאוד, יש בו גם הרבה, הרבה אנרגיה שמתאימה לחינוך מיוחד. ברצינות, תקראו אותו, אתם תראו את עצמכם בפנים. פרק פי בתהילים.
2: פי?
0: פי. בסדר? שם כתוב, ותשרש שרשיה. לא אומרים שורשיה, תוציא את זה מהראש, זו טעות. ותשרש שרשיה. גם קודש קדשים אומרים, לא קודשים. קודש קדשים. בסדר רבנית?
2: בסדר.
0: ואני אגיד לכם עוד מילה אחת טובה בשם שלכם שזה מופיע. דרך אגב, 5 פעמים את מזמור פי בתהילים. בשם שלכם
2: מופיע. 5 פעמים ביום?
0: כן. אין לכם 10 דקות פניות?
2: לא, ברור.
0: נפלא. של משפט לסיום, יש לכם בשם שלכם מופיע של בחורה מאוד מאוד אחראית.
2: כן.
0: וזה שווה מאוד, ולכן המקצוע הזה של חינוך מיוחד או תרפיה באומנות הולם אותך מאוד.
2: כן. אז הרב אומר כיוון של התרפיה באמנות.
0: כן, כן, כן, אז בהנהלת חשבונות תתייאשי באמצע.
2: כן.
0: בסדר?
2: טוב, תודה רבה הרב.
0: שמברך אתכם. קריאת שמע אתם אומרים הלילה או שאומרים מחר בלילה?
2: במרת השם.
0: לא, הרבנית, נראה לי אתם לא חזקה 100% בירה בזה, בחולה.
2: מצטדלים כמה שאפשר.
0: לא, לא, זה לא נשמע טוב. יש לכם אולי חברות קצת לא הכי, שלא חזקות?
2: לא.
0: מכשיר לא תמיד מסתובב ב-400?
2: לא.
0: ואף על פי כן אין לכם את ההתלהבות הזאת? טוב, תשתלו. ברגע, אני אסביר לכם מילה לסיום, כל מה שאתם בונים כעת, אתם בונים לבית שלך. דהיינו, דהיינו. אם את בונה כרגע בית בישראל, בלי קריאת שמע לפני השינה, גם אחרי החתונה זה יהיה. אם את בונה בית חלילה של משתדלת שתיים, משתדלת שתיים, אז אחרי החתונה זה יהיה בקושי אחת, כי תהיה עסוקה. אז במילה גם ההלכה היא תשחרר לך את זה. אם את לא משתדלת, אם את משתדלת למשל לברך ברכת המזון עם רמזים?
2: לא, זה ממש, זה 18, גם עלינו לשבח, אני כאילו...
0: לא זזה ועלינו לשבח?
2: לא, אני אומרת.
0: יפה, ולא זזה גם באשר הצער?
2: לא.
0: בואו תקבלו, נו, אז זה עדיף לקבל.
2: כן.
0: שבא, כן, מפני שאשר יצר בלי לזוז, זה 100% בריאות. ואת אומרת, את הולכת להיות סוג של רופאה בישראל, לא?
2: כן.
0: סוג של. אז אם את רוצה שיהיו לך קליינטים בריאים, אז תעמדי בברכת אשר יצר.
2: בעזרת השם.
0: בסדר? השם יתן לכם לנו שפע ברכות והצלחות.
2: תודה רבה.
0: ברוכים תהיו לשם אמן. יצחק חן, לילה טוב.
3: לילה טוב הרב.
0: שלום וברכה. איזה סיפתח יפה של שידור.
3: כן, ברוך השם, ברוך השם.
0: להגיד תודה רבה, זה יפה, זה באמת. זה לא עולה כסף, זה לא עולה כסף, ריבון העולמים, מה קשה?
3: כן, אני אומר, כל כך הרבה מאזינים מקשיבים, שיפנימו, הרי כל הזמן הרב מדבר על זה. הכרת הטוב, הכרת הטוב. טוב, יש כאן איזה משהו שהוא קצת טיפה דחוף, אז אמרתי, אני אכנס עכשיו, למרות שעכשיו זה לא הזמן של הדברים האלה. יש בחור צעיר, יונתן בן חנה, נולד ביוד אב, הביאה לי תריך לועזי של השנה שלו, 2009, אז הרב...
0: תו שין סמכתת.
3: מדיוק, יפה מאוד, אמרתי שהרב אלוף בזה, אז כן. יש לו קצת בעיה, הוא לא רוצה ללכת לישיבה, קצת יורד ברוחניות, אז היא שואלת אם יש משהו שתוקע אותו, משהו שגורם לו לזה, ומה היא בתור אימא יכולה לעשות?
0: אז קודם כל, לפני הכל תבדקי אם יש לו תלית, אם יש לו ציצית.
3: קטן.
0: כן.
3: עליו.
0: יכול להיות שיש עליו, היא פסולה.
3: זה מורם לירת שמיים?
0: ברור, זה כל דברי הפתיחה שלנו הערב. זה הרב יורם אברג'ל, הרציתי פה הרצאה.
3: אבל עד כדי כך ברמה כזאת, זה יכול להיות תוספת, אבל ברמה כזאת שזה?
0: קודם כל ציצית. ציצית מביאה ירת שמיים.
3: ומי שלא שם, זה יכול לגרום לדרדור?
0: ברור, הרב יורם אברג'ל, אני לא תראה לך את זה. בקרטית, הדברי הפתיחה הלילה?
3: שמעתי שהרב אמר להיות כל הזמן, זה מוסיף ירת שמיים, גם ביום, גם בלילה,
0: בחורי שיבור. פנחס כהן יכול לחתוך את כל השיחה הזו, להוציא מזה דיסק על ציצית. אני לא צוחק, אבל כזה שיחה יפה ומחזקת.
3: נכון, נכון, נכון.
0: אז...
3: מה עושים איתם, כן, מה היא אומרת?
0: אז לומר לה, לאמא היקרה...
3: מאזינה לנו
0: עכשיו. מאזינה. אז קודם כל קבלי עלייך לקרוא תפילת השלה הקדוש. תפילת השלה הקדוש זה 100% ירת שמיים. גם אם אדם ירד בירת שמיים, הרב יורם אברג'ל הבטיח, מי שירד בדת, וההורים שלו יקראו כל יום, כל יום, כל יום את תפילת השלה הקדוש, מובטח לו, שימו לב, מובטח לו שבעזרת השם יתברך יהיה לו...
3: נחת, לא?
0: הם חוזרים חזרה. ברור, כך כתב הרב יורם אברג'ל, ולכן גם הרב יורם אברג'ל התנדב שבא על המצבה שלו, במקום שיהיה איזה קטע מהספר בצור ירום או בשיר ירום או לקוטי התניה, הרב שם לא פחות ולא יותר את תיקון הכללי ואת תפילת השנר קדוש. אז לכן זה דבר ראשון. דבר שני, גברת, לאה קוראים לה?
3: לא, לא יודע איך קוראים לה. אמא של יונתן.
0: אמא של יונתן, אז צריכה לזכור גם שבספר שחיברנו, שנקרא נשם מלאך, יש בסופו ממש כמעט 40 עמודים, 40 עמודים, המדברים על, על איך להחזיר ילד בחזרה.
3: יש אצלו משהו ספציפי או שזה...
0: יש אצלו דבר אחד שנקרא חברים. ברור, מפה זה מתחיל. זו התשובה, למה להסתיר, זו התשובה, שתבדוק אם הוא מתחבר, בחורים רקנים יש בשפע, יותר קל למצוא רקנים מאשר בחורים קדושים בתורה ויראת שמיים.
3: אבל זה, סליחה שאני קוטעת הרב, אבל לפעמים זה קשה לשלוט על הילד עם איזה חברים הוא הולך, לא?
0: יש פתגם, פתגם יפה, חם בבית, קר בחוץ. קר בבית, חם בחוץ.
3: יותר יחס.
0: אם נעים לי בבית, מה יש לחבס בחוץ? ברצינות. מה יש לי לעשות בחוץ אם כיף לי עם אמא ואבא שני? אם כיף לי עם האחים? אם האווירה הטובה בבית? אם הפידבקים שאני מקבל ברגע שנפתחת גמרה על יד ההורים שלי? איזה ססגוניות, איזה ברכה זאת? אז מה בעצם יש לי לעשות בחוץ? ברור? אל תשכח שהגמרה הביאה במסכת חולין כף דלת. בשם רבי יוחנן אמר, חמין ושמן ששחטני אימי בילדותי הן הן שעמדו לי בימי זקנותי. אומר אדיר הפשוט, מה זה חמין ושמן? מה זה חמין? חמין זה החום והאהבה של האימא, והשמן שהחליקה פה והחליקה שם בילדותי. וואו, זה וואו, מה שעבד זה רשמתי זה אצלי בספר.
3: וואו,
0: הבנתם את התשובה?
3: הרב מזכיר לי סיפור עכשיו ממש במילה, לא תכננתי להגיד את זה בכלל. היה לי חבר שאח שלו גם קצת ירד קצת מהדרך, ופעם אחת הוא אמר לאמא שלו, אמא שלו הייתה מחכה, הוא היה הולך מטייל בכל מיני מקומות, חברים, זה חוזר בשתיים, שלוש בלילה לבית, והיא כל פעם הייתה מחכה לו עד שהוא יגיע, עם כוס נס ועוגיות שהיא עשתה, מחכה לו שייכנס, אומרת לו, חיכיתי לך, זה שלך, שיהיה לך לילה טוב. ואחרי תקופה שהיא עשתה את זה, הוא יום אחד אמר לה, אמא, תפסיק עם זה, די, אני הולך, אני כל מיני מקומות, אני רוצה לעשות כל מיני דברים, והקוס נס הזה שאת מחכה לי, עוצר אותי, זה משגע אותי, תפסיק עם זה. כן.
0: איך נגמר?
3: עדיין צריך ישועות, אבל זה עדיין, כמו שהרב אומר, זה כן, זה עצר אותו מדברים מסוימים, זה קירב אותו. בהחלט. עכשיו, היא רצתה להגיד לרב, אז קודם כל סיימנו עם ה...
0: כן.
3: ישר כוח, היא רק רוצה לספר לרב שהיא מאזינה הרבה לרב והיא מתחזקת, והיא אמרה שהבת שלה, בת 12, בדיוק עכשיו הרב דיבר על זה, לכן אמרתי זה מעניין, קיבלה על עצמה בזכות הרב, אשר יצר לא לזוז.
0: יפה, יפה מאוד. גם פנחס כהן, בזל שמרים, אשר יצר בלי לזוז, גם יצחק, וגם אני ראשי תיבות, פותח את ידיך. יהיה לנו הרבה כסף, בעזרת השם.
3: אמן, אמן, אמן. ישר כוח הרב, נמשיך עליי עם המאזינים.
0: בבקשה. שלום ולילה טוב.
4: שלום כבוד הרב.
0: שלום עליכם.
4: קודם כל רציתי להגיד לרב תודה רבה על התוכנית, על כל העצות, זה ממש מחזק.
0: ברוכים תהיו.
4: וגם לכל העוסקים במלאכה, ממש תודה רבה.
0: מה עם ציצית אצל האחים שלך? כולם עם ציצית?
4: כן.
0: מקפידים גם בלילות?
4: וואי, לא יודעת, אין לי מושג.
0: אז אולי בעזרת השם בשבתות חופשה תביטי.
4: טוב, רציתי לשאול כבוד הרב על קווי אופי, מקומות עבודה.
0: מה השם?
4: תהילה בת רות רחל.
0: תאריך עברי?
4: זין תבט, תרשין סמך ון.
0: נפלא. תהילה עם יוד או בלי?
4: עם יוד.
0: עדיף להוריד?
4: באמת?
0: לא צריך. תהילה נכתב בלי יוד, תפילה בלי יוד, תהילים בלי יוד, תפילין בלי יוד. ברור?
4: טוב, מעניין.
0: לא, זה לא מעניין, זה כמו שתגידי לי שאת המילה מעניין אני רושם עם עין. זה דברים פשוטים. מה רציתי לומר? נתחיל מהסוף. אתם רציתם מקצוע?
4: כן.
0: מה יש לכם להציע?
4: אני מתלבטת ממש בנורא, גננות, מוזיקה, או כאילו... יש לי ברוך השם הרבה, אני יודעת שאני יכולה לעשות הרבה בחיים שלי, ואני לא בדיוק יודעת מה. מה מתאים לי באמת. מה יותר השורפי שלי.
0: כן, אז בואי נשמע את ההצעות, ואני אתן לכם תשובה.
4: יש לי הוראה גננות.
0: הוראה וגננות, כן.
4: ומוזיקה או קטע של הופעות, כזה.
0: אפשר לשלב את הוראה וגננות עם ההופעות?
4: לא, לא נראה לי, לא יודעת.
0: ואם תנסו לבדוק את זה, כי זה באמת מתאים?
4: צהוב, וסתם ככה מעורב וגננות, מה נראה לך יותר מתאים?
0: אני חושב מאוד מתאים לכם גננות, מאוד, משתי סיבות. א', את מאוד אוהבת ילדים, ב', את יכולה לרדת לעם, ג', אני חושב גם כן אתם בתוך תוככם יודעים שהוראה, רק אם זה לגיל הרך א', ב', מתאים לכם, ג', גיא, גם, אבל לחיתות כמו למשל ת', י' וכדומה, זה לא את בכלל. אתם מבינים? לכן תרשימו לפניכם את התשובה, כדי שתקשו ותקדמו את זה. אבל איפה הייתם עד היום? בת 20 פלוס.
4: לא, בינתיים למדתי הוראה, וממש התלבטתי בהתחלה בין הוראה לגננות, ועכשיו אני עדיין באותו התלבטות.
0: אז מה עשית שנתיים?
4: לא, בינתיים למדתי הוראה, כי אמרו לי שאם לומדים הוראה, אז אפשר גם בקלות יותר להיכנס לגננות מאשר ההפך.
0: ברור, ברור, ברור. זה בכלל מתי מנה. זה פשוט. פשוט. עכשיו אתם רוצים את מזמור התהילים ואחר כך את קווי האופי או הפוך?
4: כן, לא משנה.
0: אז קודם כל תהילים. השאלה רציתי לראות כמה את אוהבת את התהילים. אז התהילים זה שלכם, זה נון תת בתהילים 5 פעמים ביום.
4: אוקיי.
0: להקפיד לקרוא את זה, בסדר? גם להקפיד לא לזוז באשר הצער רבנית תהילה. לעמוד. בסדר? זה כולנו נופלים בזה, כן? אנחנו חושבים שהכל ברור מאליו, שהכל הקדוש ברוך הוא נותן, וזה באמת לא ברור מאליו. אמרתי השבוע בשיעור, לא זוכר איפה, אדם רוצה לחזור בתשובה, ילך רק לבית רפואה של ילדים בדנה ביחילוב, שניידר בבלינסון, ברבקה זיו בצפת, קומה אחת ויראה מה זה ילדים חולים, ואז נבין מה זה אשר הצער. מבינים? מה בדיוק? 5 דקות להיות בבית רפואה, זה ממש, זה המוסר הגדול, אפשר, זה פחדים עם ילדים קטנים, עם קרחת. זה פירוש שיש להם את המחלה, זה לא פשוט. ספק חשיכה, ספק אינו חשיכה. אתם רשימים את קווי האופי הרבנית?
4: כן, כן.
0: אז רשמתם לפניכם אשר הצער לא לזוז?
4: כן, כן.
0: ועלינו לשבח לא לזוז, רשמתם או שאתם עושים בלב אחר?
4: זה אני כן.
0: עומדת בעלינו לשבח?
4: כן.
0: נפלא, יותר טוב ממני, האמת. יותר טוב ממני בערבית היום. לא, לא תמיד, בערבית היום זזתי קצת. תרשמו לפניכם מספר דברים.
4: אוקיי.
0: ברוך השם, השם מדבר נתן לכם נשיאת חן, וזה מתנה מהשם. דבר שני, הקהל שאת נמצאת איתו, נותן בכם אימון מלא, זה גם פלוס גדול. בחורה חרוצה מאוד, אין לכם את הבטלנות הזאת. ברוך השם שאת בחורה מאוד מעשית, לא בתלדית. את מעריכה את הדברים שנותנים לך מאוד, יודעת להגיד תודה רבה על פי רוב. בחורה חסכנית, לא קמצנית, אבל חסכנית בחוכמה, זה גם מילה טובה מאוד. דבר נוסף, את אוהבת עבודה, לא אוהבת לשבת ככה בתלה. ועוד מילה אחת רציתי לומר לכם, שברוך השם את בחורה מחושבת, לא לוקחת סיכונים, בחורה זהירה, יש לכם ברוך השם בישנות אמיתית, חיצונית, כן? וברוך השם כבר מגיל קטן את מביע הרבה, נקרא לזה בעברית, הרבה מוכשרות. איפה הייתה טעות בכל 9 דברים?
4: כלום.
0: לא היית טעות? אז מה את מקבלת עלייך בגלל שלא היית שום טעות? 3 תפילות ביום או תהילים יומי?
4: לא, 3 תפילות אני כן עושה.
0: יפה. זה היה לי טוב לטעות פה. מה עם תהילים יומי? מה אתם אומרים על זה במקום נונטה תהילים יומי?
4: זהו, לאחרונה התחלתי לעשות 2 פרקים.
0: שני, לא 2. איזה מורה בישראל אומרת 2? מה זה 2 פרקים? 2 פרקים, פרק זה זכר, זה 2 פרקים, רק 2 אתם קוראים ביום?
4: כן, אתה יודע, אם יש יותר כאילו חשק וזה, אז אני כן קצת קוראת יותר, אבל כאילו אמרתי, נעשה שתיים, כאילו, ואז אני כאילו ממש אתקדם.
0: נפלא. אז בואו נעשה במקום השניים, נגדיל את זה לשלושה בטוח.
4: אז רגע, שלוש ואז גם עם תת?
0: כן, שלושה לפי הסדר, א' ב' ג', ד' ה' ו', ז' ח' ת' וכו'. מקובל עליכם?
4: כן, בעזרת השם. רציתי לשאול כבר הרבה גם על שידוכים.
0: או, בבקשה. יש לכם את הספר שמחני?
4: וואי, לא יודעת, יכול להיות.
0: איפה אתם גרים בארצנו?
4: בני ברק.
0: יפה. תרשימי את הכתובת, ומחר שיהיה לך את הספר הזה, זה דחוף מאוד, כי הספר הזה מביא 100% זיווג. לא אולי, 100% זיווג יהיה לכם בעזרת השם. יש שם את קוף יוצאת ושיר השירים, קוף יוצאת אותיות גדולות מאוד, שיר השירים מופיע שם גם, 6 תפילות לבנות, 6 תפילות לבנים, 3 תפילות למי שלא רוצה, להורים שהילדים שלהם לא רוצים להתחתן, 2.5 דפים הסברים מדוע מתעכב זיווג של אדם, ברור? יש לכם שם את כל הטיפים שהרבנים שלכם אמרו לכם על זיווג, הכל מסודר שם, וגם מנוקד, בעבודה ממש יסודית, והמחיר שלו גם זול מאוד. עכשיו, מה שרציתי לומר לכם, זה נמצא אצל משפחת לוייב בבני ברק, רחוב אבני נזר, כמדומני 9.
4: ומה המספר שלהם?
0: מספר, אני לא חושב שצריכים את המספר. א', אני לא יודע אותו, אבל ב', זה עוד נכנסים לרחוב אבני נזר בבני ברק, קומה, במספר 9, משפחת לוייב, נדמה לי זה קומה שנייה. תקשו על השם, תקישו מחר בדלת אחרי השעה 4, תרכשו את זה. יש שם גם ספר רפאני, אם יש לך חרדות לפעמים, ופחדים, ועצבות, ודיכאון, ועין הרע, וחישובים, יש לך את הכל שם. ואם את רוצה להיות עשירה, מופלגת או לא מופלגת?
4: מופלגת.
0: אז לא אמרנו בעברית מופלגת, מופלגה. עשירות מופלגה. ככה רבי מלובביץ' היה אומר. אז אם את רוצה עשירות מופלגה, אז תקניב שם את הספר פרנסני. בעמוד 38 מחכה לך שם הפתעה מדהימה, שמי שמבצע את זה על תקן יומי, כל יום ייכנס לו כסף. אני חוזר, מי שעושה את מה שכתבתי שם בעמוד 38, על תקן יומי, כל יום ייכנס לו כסף. שמעת פעם את הסגולה של לברך על תפוחים אדומים בליל שבת?
4: כן.
0: נפלא.
4: לשלום בית, לא?
0: לא, תפוחים זה לעשירות. זה אחד הדברים האמיתיים שאנשים לא דתיים פוגשים אותי ברחוב, וכאילו אני המצאתי את זה, כן, הם באים אומרים לי תודה רבה, זה יצא התפרסם מאוד חזק. אז רציתי לומר לכם סוד יפה, זה בגלל שאת קיבלת עלייך גם את התהילים, 3 מזמורים ביום, אז בפלוס 5 נונטט, אז בגלל זה אני נותן לכם את הטיפ הזה, ותברכו אותי כל שבוע, תגידו לי, אדיר, כמה כסף נכנס להורים שלי, אני לא מאמינה. לא מאמינה, מה זה? אבא שלי סוגר כל שבוע סכומים יפים. אז מה הסוד? דבר ראשון, כמו שאמרתי, עמוד 38 בפרנסני, זה חובה. כל יום תעשו את זה, כל יום יכנס לכם כסף. בדוק. אם זה לא היה בדוק, לא הייתי מעז לומר זאת. אז מה הטיפ? נכון שדיברנו על שני תפוחים? תאמרי לאבא, שבזמן הקידוש, שעושה יום, השישי ויחולו השמיים והארץ וכו',

0: לסיום, כי דיברנו כמעט 10 דקות, וזה המון, המון, המון, המון. שאלה לסיום, מה עם קריאת שמע לפני השינה מלאה?
1: זהו, זה לאחרונה, זה אני קצת מזגזג, זה נכון.
0: לא, שם ישמור ויציל, בר מינן.
1: לא, אני אומרת כאילו, שמע ישראל, כאילו, זה אם אני ממש גמורה מעייפות, אני יודעת שזה...
0: אני חושב שישנו אדם יותר עייף ממכם, והוא נזהר לומר את הקריאת שמע מלאה, כולל וידוי. אני מכיר אותו. ברור? אז אם הוא אומר שקריאת שמע מלאה עם וידוי, אז כל שכן הרבנית תהילה שיכולה לומר את הקריאת שמע מלאה גם בשעה 11 בלילה, שעתיים לפני השינה, אם אני לא טועה. אני צודק?
1: לא, אבל אין בעיה אחרת עם ברכת המפיל וזה?
0: משאירים את ברכת המפיל לסוף.
1: מה, כאילו לפני השינה
0: לתחול? כן, אין בעיה בזה. ברור? אתם הולכים לפי מרן הרב עובדיה?
1: כן.
0: הרב עובדיה מתיר להגיד את זה עם שם המלכות אחרי זה, אחרי חצות. אתם מכירים את ההלכה הזו?
1: לא.
0: היא לא מפורסמת. תרשים את המקור, אם ישאלו אותך את התלמידות, בעזרת השם, אתה הולכת עכשיו להיות מורה בישראל, אז מן הסתם ישאלו, אז תרשימי להם שוטי חווי דעת, חלק זין, סימן למתת. אני חוזר, שוטי חווי דעת, חלק זין, סימן למתת, שם פוסק מרן הרב עובדיה, שניתן לומר ברכת המפיל גם אחרי חצות הלילה בשם המלכות. בסדר?
1: רגע, זה משהו כאילו לדבר כאילו ורק לפני השינה להגיד את זה בשם המלכות?
0: בדיוק. גמרתם את הקריאת שמע הכל, חוץ מהקטע, ואת יכולה לדבר רגיל. את יכולה לעשות הפרשת חלה, את יכולה לעזור לאמא, לנקות את ה... להדיח כלים, לעשות הפתעה להורים, כמה שתרצו, ואחר כך ברכת המפיל סמוכה לשינה.
1: אין בעיה, ואפשר רק ברכה לזיבור?
0: כן, מה השם שלכם?
1: תהילה בתור רחל, כן.
0: כן, אותו דבר, השם מזכה אתכם לזיבור ארון, בזכות שתקראו כל יום, קוף יוטט ושיר השירים, כמו שהמאזינה הראשונה אמרה, אם אתם זוכרים. בסדר?
1: כן.
0: השם מברך אתם הרבנית תהילה, הלילה הזה ברוך השם קריאת שמע מלאה, תראה יצחק חן, איזה זכות, איזה זכות, תהילה קיבלה עליה קריאת שמע לפני השינה מלאה, ברכת המפיל תברך הלילה הזה בעזרת השם נברך כנראה בשעה 3, אבל גם זה זכות גדולה. השם מברך אתכם.
1: תודה רבה.
0: גם לכם. שלום ולילה טוב, שיחה הבאה, בבקשה.
2: שלום וברכה כבוד הרב, מדברת אפרת.
0: אפרת, כן. מה השם שלי, מה של אפרת?
2: קוראים לי אפרת מלכה בת תרצה.
0: תאריך עברי?
2: התאריך שלי זה ו' באייר.
0: תבשין?
2: סמך ח'.
0: סמך ח', כן, בבקשה. מה תוכן השאלה?
2: רציתי לדעת קווי אופי.
0: כן. זה מדובר בכם?
2: כן.
0: את שואלת על עצמך או על מישהי אחרת?
2: עליי.
0: אין בעיה. ושאלה נוספת, תרשימי את מזמור התהילים שלך.
2: אני רוצה...
0: מזמור התהילים שלא נשכח אותו.
2: זהו, אני רוצה את המזמור התהילים, כאילו מצאת בשום מקום, קווי אופי, ומה כדאי לי להתחזק, ואצל להצלחה בחיים.
0: כן, יש לכם פה 4 בקשות, בואו כמניין האותיות של אפרת. דבר ראשון, מזמור התהילים שלכם זה סמך ה' בתהילים 5 פעמים ביום. דבר שני, נא להמעיט בשינה. אני אומר, נא להמעיט בשינה. הבנת מה הכוונה?
2: כאילו, לישון פחות כאילו?
0: בדיוק.
2: אבל אני לא ישנה הרבה
0: בכלל. בכלל? אז מה את עושה יום שלם לומדת תוספות ברשי במרשה?
2: לא, אני לומדת ויוצאת. דווקא שבתות אני ישנה הרבה רק.
0: אהה, נפלא. אז תודה לשם שטעיתי וסליחה שהטעיתי. עכשיו לגבי מקצוע הזה, איזה מקצוע את הולכת?
2: רציתי גם הפסוק של השם.
0: הפסוק של השם שלכם, בוא ננסה למצוא, בוא נראה. לא, לא צריך להיות מסובך. רגע אחת, זה לא פשוט למצוא לכם את זה כרגע. ורק שנייה.

0: שנייה שמדבר על דנה. רק שנייה. מה שאני מציע, אני תכף אני אשתדל למצוא לכם, אבל נעבור דבר דבר לגבי הקווי אופי, נכון? אתם איתי? תרשמו לפניכם את הקווי אופי, מספר דברים שהם חשובים. יש לכם ברוך השם, איך נקרא לזה, יש לכם ברוך השם זיכרון טוב, תנצלו אותו. דבר נוסף, אישה חזקה מאוד בהחלטות. דבר שני, שקטה, יציבה על הקרקע, יודעת את המטרות שלכם בחיים. השם מדן נתן לכם סבלנות מצוינת. כל דבר קשה שעובר, את ברוך השם מצליחה להתגבר עליו. יש דבר מאוד יפה שבאמת אין אותו להרבה אנשים, ויש לך אותו, שהצד החזק אצלך זה התמדה, שאת מתחילה מה שאת תגמרי אותו עד הסוף, וזה יפה מאוד. צריך להיזהר גם כן שלא להעליב אותך. דבר נוסף, אישה אמינה מאוד ונאמנת, וקל מאוד להסתדר איתכם במה שאתם עושים. ועוד מילה חשובה שחשוב שתדעת את זה לסיום הקווי אופי, שיש לך את האופי הזה שאת מסוגלת לקבל עלייך עול ומסע. ברור, לא כולם יש להם את הסב, את ה...
1: מרות
0: וגם עומס, עומס. לא אמרתי מרות, עומס. עומס, לא מרות. עומס, יתנו לך הרבה עבודות, ברוך השם, את לא בטלנית. עד כאן ברור?
1: כן.
0: שאלה שלישית, מה רציתם לשאול?
1: רציתי את ההצלחה בחיים.
0: אז אני אגיד לכם, להצלחה בחיים ולשמחת חיים צריכים לדבר רק אמת.
1: זה בו אמת.
0: רק אמת.
1: אני
0: משתנלת. יפה. המילה אמת מתחילה באלף, נגמרת בתו. אפרת מתחילה באלף, נגמרת בתו. אחריות מתחילה באלף, נגמרת בתו. זה ברוך השם הולם אותך. בסדר? עכשיו, עצה לחיים זה שזה, זה, זה שמירת הזמן וסדר יום. מי שיש לו סדר יום, אין אדם יותר מוצלח ממנו. אין אדם יותר מוצלח בעולם מי שיש לו סדר יום. מה זה סדר יום? אני יודעת לאיפה אני ניגשת עוד שעה. אני יודע שאני מסיים פה בשעה 3. לקראת מה אני ניגש? הכל מסודר. איזה שעה מחר קמים לשחרית? ברור לי, רשום לי פה בפלאפון שנמצא אצל יצחק חן, רשום לו שם שעון מעורר, מסודר, 6.17. ברור? הוא יכול להסתכל על הפלאפון שלי אצלו? אני לא מורא.
1: לא, אני נחלת הזאת, כאילו, אני מהרגע לרגע.
0: אז אני עונה לכם, שאלתם אותי עצה לחיים, אז עניתי לכם, עצה להצלחה בחיים, זה סדר יום.
1: כתבתי.
0: בסדר? לגבי עירת שמיים, את רוצה משהו?
1: כן, רציתי לדעת מה כדאי להתחזק.
0: אני אגיד לכם, להתחזק בקצת יותר כיבוד הורים, עוד יותר, עוד יותר, ועוד יותר כיבוד הורים, תבקרת את השיר, ויהיה לי עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, אז אני אומר לכם גם כן, עוד יותר כיבוד הורים, ועוד יותר כיבוד הורים, ועוד יותר כיבוד הורים. כי בלי אבא ואמא, אדם יתום מכל הצלחה, הוא יתום משמחת חיים, הוא יתום מזיווג, הוא יתום מכסף. אבא ואמא זה המשען והמשענה הגדולים ביותר הקיימים לנו עלי אדמות. בלעדם אני בעצם כלום, זה לא בלי חזה אמת. היום אני באמת בעצם כלום, כי אני לא אבא ולא אמא. אבל לפי הקבלה, הם נמצאים איתי עכשיו פה. אבא מור אבי עליו השלום מצד ימין, אמא מצד שמאל, נמצאים איתי בשידור. מי גילה לי זאת? מרן הרב עמר, שמשמרו וחייהו. הבנתם?
1: כן.
0: הרבנית, מה עם, עם, עם, עם תהילים יומי? יש מצב?
1: אני כרגע בדיוק קיבלתי את מתמול קצת מנחה.
0: או יפה מאוד, מנחה.
1: כן, דווקא זה הגיע מההורים.
0: זה אשרה?
1: כן,
0: בבקשה, אני אגיד את זה עכשיו. הרבנית אפרת, יצחק חן אמר לי באוזן את הפסוק שלך, תרשימי.
1: כן.
0: אשרי?
1: כן.
0: עושה. אשרי שומרי משפט, עושה צדקה וחולת.
1: איך?
0: מי זה אמר?
1: מה
0: אחרי עושה צדקה? שרון אלון, כן, אחד בשם חבר של יצחק הן, שלח לו את זה למחשב, אז אשרי שומרי משפט, עושה צדקה וחולעת. רשמת את הפסוק?
1: וחולעת.
0: אין דגש בבית. עושה צדקה וחולעת. חזרי עוד פעם, אשרי.
1: אשרי שומרי משפט, עושה צדקה וחולעת.
0: נפלא. עכשיו לא אומרים שומרי, שומרי. המם בשוונה. שומרי. כמו אשרי יושבי ותכה. זאת טעות להגיד אשרי יושבי ותכה. יושבי השין בשוונה. והבית של ביתך אין דגש, שמת לב פעם? התפללת מנחה היום, לא?
1: זה רק בית.
0: מה זה?
1: זה לא ו' ובית, זה רק בית בלי לא דגושה.
0: ברור, זה בית, כמו מערב תפילת ערבית. הבנתם? הרבנית תהילה לסיום, מה אתם מקבלים עליך על כיבוד הורים? איך אנחנו מתקדמים מפה? לקום להורים, לשמח את אמא, כרגע תנקי את הבית, שיהיה אווירה טובה, בעזרת השם תשמחי אותה, תקום בבית, יהיה לזה אווירה טובה, תכתיבי לזה מכתב יפה, אמא אני מתנצלת, בפרט אמא, בפרט אמא. מבינה? אין כמו אמא. מי יתן להחזיר לי אותה בחזרה? אל תהיו גיבורים. לטלפן אליה כל זמן שיש לכם את האפשרות להשיב לטובה, אז תשיבו. הבנתם הרבנית?
1: להשתדל יותר לשמח אותם.
0: מה זה להשתדל? זה א' ב' ביהדות, זה כיבוד הורים לפני הכל. הברכה של אמא יותר חזקה מכל אדמור, מכל רב עיר, מכל רב שכונה. הבנתם?
1: כן.
0: אז מסבור התילים שלכם זה סמך, רשמתם את זה?
1: כן, רשמתי
0: לכם. יפה, עוד מעט ראש חודש תמוז, את יכולה להכין לאמא מתנה, לאמא ואבא מתנה לכבוד ראש חודש?
1: יש לי יום הולדת, אני
0: אקנה. למי לאמא? מתי? באלף תמוז?
1: בתמוז,
0: לא יודעת מתי יום הולדת של אמא, אני מתעלף פה בשידור חי.
1: לא, אני בתמוז, אני לא
0: יודעת איך מדויק. אז אני אומר, אז כן צריך להתעלף.
1: זה כתוב בלוח שנה,
0: בלוח שנה, למה יש לכם לוח שנה של כיסא רחמים? הבליטו את זה? השם ייתן לכם לנו שפע ברכות, הרבנית אפרת. תשאלי דקה את האחות שלך מה תאריך לידה, שנזכה אותה גם בתהילים יומי, בתהילים של השם שלה.
1: זה לא אחות, זה חברה כאן.
0: חברה, כן. מה השם שלה?
1: חנה בת קרן.
0: חנה בת?
1: קרן.
0: קרן? חנה בת קרן. מה תאריך העברי? י"ב בתמוז, תש"ע.
1: י"ב תמוז, תש"ע.
0: יפה, היא נולדה ביום הילולת מרן הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה. 10 שנה אחרי שהרב נפטר, היא נולדה. בדיוק. אז המזמור התהילים שלה זה מזמור צדי בתהילים 5 פעמים ביום, זה המזמור בין החזקים ביותר הקיימים. אם היא תקרא אותו, כנראה שהשם נתן לי את זה בראש, רק בשביל לזכות אותה שהיא תקרא אותו כל יום 5 פעמים ביום, יהיה לה שפע של בריאות, של הצלחה, כי זה אחד המזמורים החזקים. מגילת הסוד שלו, אבא של הרמב״ם עליו השלום, למרות שהוא היה דיין, והוא לא איש של קבלה וסגולות וטיפים, הוא מצא זמן לכתוב את זה באגרות הרמב״ם, הוא הביא את זה שם. ודרך אגב, תגיד, תאמרי גם לגברת חנה בת קרן, שלא לזוז בברכת אשר יצר, ובעלינו לשבח. בסדר, רבנית אפרת, תאמרי לה את זה גם.
1: היא שמעת את הרב,
0: אז לא לזוז באשר יצר, ולא בעלינו לשבח, בסדר? השם ייתן לכם לנו שפע, ברכה והצלחה וקריאת שמע לילה זה בני נדר. שלום ולילה טוב, שיחה הבאה. כן, יש פה תקלונת. נפל מהקו, דקה אחת, בינתיים אני אזכיר לכם שמי שרוצה לרכוש ספרים שחיברנו, אז אנחנו במבצע של חודש הספר העברי, חודש הספר העברי, ומי שרוצה לרכוש ספרים, אז זה ממש בזול מאוד, החיים יקרה ממש בזול, בזול מאוד. למגזר החרדי, יש לכם פה ירידה כמעט של 40 או 50 שקל, כל ארבעה ספרים, פרנסני, רפאני, שמחני, הנשמה לך עם השמות, איך להוציא חרדות, איך להיות עשיר, כמו הספר פרנסני שהזכרתי, כל זה בסך הכל ב-200 שקלים, ומקבלים גם וזכני בחינם. אז מי שרוצה כדאי להזדרז, 054-840-7856, זה המספר. שלום ולילה טוב.
2: שלום וברכה. דבר ראשון, תודה רבה על התוכנית לרב וגם למפיקים.
0: ברוכים תהיו. מה השם?
2: יעל בת בתיה.
0: כן, תאריך עברי?
2: כ"ב בניסן.
0: תשין?
2: סמך ג'.
0: מה תוכן השאלה?
2: שתי שאלות. רציתי לדעת על קווי אופי וגם על קשר לזיווג שלי. מה...
0: נתחיל מהסוף, הרבנית יעל בת בתיה אמרנו?
2: כן.
0: כן, אתם יודעים שהשם שלי מה יותר נכון זה בתיה. אמרו לה את זה פעם?
2: לא שמעת.
0: אין בשפה העברית בתיה, זה לא שם קיים.
2: אז אני אגיד לה.
0: ברצינות אני אומר. אם היא תגיד לכם מה זה כתוב, תאמרי לה בספר דברי הימים א', פרק ה', נדמה לי פסוק א' גם. ברור? עכשיו... לדמור התינים שלכם, הרבנית, הרבנית...
2: אני אומרת.
0: עליתם פעם לשידור?
2: לפני איזה חודש וחצי, וכאילו הרב אמר לי שהוא הייתי קווי אופי, ובסוף זה התנתק כזה.
0: וואה, אז אני אומר לכם עכשיו את קווי האופי, וגם לגבי זיווג. באיזה אזור אתם גרים בארץ?
2: בירושלים, ברוממה.
0: רוממה, יש לכם את הרוממה יפה, אז אתם גרים ליד הרב, ליד רחוב זיכרון יעקב, נכון? לא רחוק.
2: בדיוק.
0: רכשתם את הספר, שמחני?
2: לא.
0: למה?
2: איפה זה נמצא?
0: ברחוב זיכרון יעקב, 12, כניסה ה', בביתו של הגאון הדיין המצוין, הרב אברהם דרשן הכהן שליטה. תלמיד חכם גדול מאוד, ועם כל הגדולה שלו בתורה, הוא באים אליו הביתה, והוא מוכר להם ספרים שלי. לא נעים לי, אבל הוא עושה את זה בחפץ לב. אז כדאי לכם שתרכישו את הספר שמחני, ואני חייב לומר לכם, שאם תשתמשו בו, תיוושעו. אני אומר לכם, תיוושעו. כי כל מה שאמרו כל הרבנים, כמעט בהיסטוריה, איך לזכות לזיווג, מופיע שם. ולא רק שמופיע, גם מבואר, מנוקד, נראה יפה, חיצונית, מקדימה, מאחורה. בפרט אני מבקש, לפני שאני אעבור לקווי אופי, שהרבנית תקרא, בבקשה, את השש תפילות לבנות, פסיק, קופיוטט, פסיק, ואת שיר השירים. יש שם עוד המון דברים.
2: את זה אני אומרת.
0: את שלושתם?
2: שיר השירים וקופיוטט, ואני קורא תהילים, כאילו.
0: יפה, איזה תהילים את קוראת?
2: אני קוראה את ההתחלה של שבת כל יום.
0: יפה, את ה-15 מזמורים?
2: כל פעם כמה תהילים בהתחלה, לא, כל פעם ממשהו אחר. לא
0: אז אני
2: אחר.
0: רוצה לחשוף פה באמת אולי אפילו בהשמעת בכורה, שיש עוצמה ענקית לקריאת ה-15 שיר המעלותים. ברור, עוצמה. שווה המאמץ, אני אומר לכם.
2: הבנתי.
0: בסדר? עכשיו, קווי אופי של הרבנית, תרשמו לכם. אתם צריכים לעשות לכם גם הגדרה הרבנית, שעד ראש חודש אלול, את מאורסת. זה המון זמן. סיוון, יש לך עוד כמעט ארבע, היום אנחנו ביוד זין, יוד חית. יש לך פה 12 ימים. תמוז, יש לנו שם 29 ימים, אז זה כבר 31 יום. אב, זה 60 ימים. 60 עוד 21, 81 ימים למצוא זיווג לבחורה בבת תורה. לא מתאים.
2: אני מתגעת כבר, רק שזה יבוא.
0: נכון, אבל אתם צריכים להתקשר לקדוש ברוך הוא. להתקשר אליו. רק אליו להתקשר. כל התחזקות בירת שמיים זה, זה, זה מזרז את, את, את, את הזיווג. חז ושלום, התחברות ל, ל, ל, ל, ל, ל, לבחורות ריקניות שאין להן כלום, שמפסידות עולם הזה ועולם הבא בגלל שהן ריקניות. אין להם לא תורה ולא יראת שמיים. אז ממילא גם כן הזיווג שלהם יהיה כמותן. עכשיו, תרשימי לפנייך 8 קווי אופי.
2: אוקיי.
0: בסדר, כי את חיכית עם חודש וחצי, לא נעים.
2: תודה.
0: קחי בחשבון שברוך השם אתם מאוד אוהבים שמה שאתם מבקשים יתבצע מיד. דבר שני, יש לך אומץ פנימי. דבר שלישי, השם נותן לך הרבה מצבורים של כוח. דבר רביעי, אוהבת את הצחוק ואת האווירה של האווירה של ההומורית והצחוקית. למה לא? זה דבר יפה מאוד. אם הכל בירת שמיים, זה אין שום בעיה. דבר רביעי, את נפגעת מהר, אבל גם סולחת מהר. דבר חמישי, את מאוד מעריכה את מי שמקשיב לך ונותן לך תשומת לב. דבר שישי, יש לך עין טובה, לא קמצנית בכלל. ולמרות שחברותייך כבר הקימו בית בישראל, את זורמת עם השמחה שלהם, ובאמת יש לך כוח מאוד. דבר שביעי, אסור לך להיות עצובה כתישה שבנויה עם שמחת חיים. דבר שמיני, את לפעמים, כן, סליחה שאני אומר, ממהרת לכעוס קצת, אבל ברוך השם זה לא דבר בולט אצלך מאוד. עוד שני דברים ככה בהרגשה טובה, יש לך זיכרון טוב כשאת צריכה לזכור דברים, ויש לך עבודה גם בחשבון. איפה הייתה טעות?
2: לא הייתה טעות.
0: אז כמה, אז מה המתנה שאני מקבל? 3 תפילות ביום?
2: 2 אני עושה כל יום.
0: נו, אז עוד אחת. אז לפחות בראשון, שלישי, חמישי, תפילת ערבית. מה רע בזה?
2: לא רע, חס וחלילה.
0: יפה. אז הלילה זה יום, אנחנו ביום שלישי הלילה?
2: כן.
0: הנה הלילה, זו התפילה הראשונה. לעמוד יפה, מהמילים, אדוני צבאות עמנו מסגב לנו ליעקב סלע. את מכירה את הפסוקים הללו?
2: בטח.
0: את יודעת מה כתוב עליהם בתוך, בירושלמי? לעולם אל יזוזו ממך הפסוקים הללו. למה? כי הם מביאים שמירה גדולה לאדם. מי אמר אותם? אדוני צבאות עמנו מסגב לנו ליעקב סלע, זה אברהם אבינו. אדוני צבאות אשר אדמות אחבך, יצחק אבינו. אדוני יושיע המלך יעננו במקורנו, יעקב אבינו.
2: הבנתי.
0: בסדר?
2: בסדר גמור, אבל אם אפשר עוד משהו, הרב חושב שהשידוך כבר קרוב?
0: הוא מחכה בגדול, בגדול, הוא נמצא מאחורי הדלת. בשיא הרצינות, הוא נמצא מאחורי הדלת. אבל הבעיה שאתם לא קוראים לו. איך קוראים לו? מתפללים את מה שאני אמרתי. אל תתעצלו. באמת, אני אומר לכם, תשקיעו, זה יגיע בטיל. קוף יוטט ושיר השירים, זה חזק מאוד, ואותה 6 תפילות האלה שהזכרתי, זה ענק. איך המצב הכלכלי אצלכם? סביר או רוצים יותר?
2: של ההורים או שלי.
0: טוב, את עדיין נקראת סמוכה על שולחן ההורים. אם בעבר...
2: ההורים בגדול, אני לא, אין לי
0: מושג, את רוצה שיהיה להם יותר?
2: כן,
0: אשמח. יפה, אז תקחי בספר פרנסני, עמוד 38, תרשים את זה לפנייך, מחר תרקשי את זה מהרב דרשן, ותבצעי את הביצוע הזה פעם ביום, כל יום ייכנס כסף. מאיפה לא שואלים אותי?
2: בעזרת השם. ואיך קוראים לספר של השידוכים?
0: סמכני זה של השידוכים, פרנסני זה להיות עשירים, בגב של פרנסני יש פסוקים שמגביעים את המזל לזכות בלוטו, יש שם את הספר רפאני שלא יהיה לכם חרדות, פסיק מתחים, פסיק עין הרע, כישופים וכדומה, והספר הרביעי שאני חושב שאתם תקפצו עליו כי הוא מאוד בזול בגלל התקופה הזו של חודש הספר, זה הספר עם השמות.
2: הבנתי,
0: זה זול מאוד הרבנית, באמת זה זול. השם ייתן לכם לנו שפע ברכות, ברוכים תהיה, תפילת ערבית הרבנית, שלא יהיה שקר
2: בעזרת השם. עומדת.
0: השם מברך אתכם, תבורכו מפי עליון, אמן. שיחה לפני שנשמע את השיר, את השיר ויהיו רחמך של שמואל סוכות. שלום אלה לטוב.
3: הלו.
0: שלום וברכה.
3: שלום כבוד הרב. הרב, רציתי לשאול על הבת שלי, בת שבע, אביגיל בת רויטל. תאריך של הקף ג' אדר ב' תשע"ט. בחודשים האחרונים היא ממצמצת המון, מעין טיקים כאלה בעיניים. לקחתי אותה לרופא עיניים והוא לא כל כך ידע להבחן את זה.
0: אז תגידי לרופא עיניים המקסים את המשפט הבא. תגידי לו שאדיר, בלי לראות את אביגיל, מסביר לך שני דברים. א', נתפס לשריר בעין בסך הכל, וזה לא מסוכן בכלל. בכלל לא מסוכן. כמו שזה בא, ככה זה הולך. לא צריכים אפילו טיפות עיניים פה. זה כלום. דבר שני, לומר לה שתהיה פחות עצבנית פנימית. זה הכל, ילדה בריאה, השם שלה בן פורת יוסף, כולו נוצץ אור. בחורה מדהימה, באמת, באמת בחורה טובה. סליחה שאמרתי בחורה, כן, היא עוד ילדה, אבל...
3: כן. והרב, רציתי לשאול, אנחנו רוצים לרכוש, למכור דירה ולרכוש. ואיפשהו זה קצת תקוע.
0: מה תקוע? המחירה או הקנייה?
3: המחירה.
0: אז אני אתן לכם עצה שלא שמעתם עד הנה. אמרו לכם על הרוזמרין מן הסתם, נכון? הרבה אמרו לכם.
3: לא,
0: לא שומעת. לא? אז בואי תשמעי את השמעת בחורה מה זה רוזמרין, כמה הדבר הזה מועיל. רוזמרין, אתם לוקחים אגרטל של רוזמרין, שמים אותו מול הדלת. שמי שפותח את הדלת, אופ! נתקע עם רוזמרין. למה זה טוב?
3: אנחנו לא גרים בדירה. אנחנו גרים שם בשכירות.
0: תאמרי למי ששוכר את הדירה. תמסירו לו את זה. מה הבעיה? ודבר שני, האמת, יש עוד טיפ אחד חזק, האמת, זה גם בספר פרנסני. איפה אתם גרים בארץ הרבנית?
3: דאחי שמח, רמללוד.
0: החדשה?
3: כן.
0: יפה מאוד, זה מקום מקסים. אני נמצא כל יום שלישי ליד הבית שלכם, למה בעלך לא בא לשיעור?
3: איפה?
0: ברמלה. אבל שיעור יפה עם כיבוד בשפע, אווירה טובה. אז מה שאני אומר זה כך, יש בספר פרנסני, יש שם איך למכור את הדירה ואיך לקנות דירה. אתם רוצים לפרוש מאחי סמך?
3: לא, אנחנו רוצים למכור דירה ברמלה ולרכוש פה.
0: יפה.
3: אנחנו כרגע בסחירות.
0: אתם אחי סמך, באחי סמך החרדית?
3: כן.
0: יפה מאוד, מקום מדהים. יש פה הרבה ליטאים שם, נכון? ליטאים וספרדים.
3: כן.
0: נפלא, מקום באמת, משהו, חזון ישעיהו, ממש ככה. בכל מקום הרבנית תעשו ככה. תשתלו שיהיה לכם את הספר פרנסני. שם יש את התפילה למציאת דירה וגם איך בוחרים דירה. שני הכיוונים רשומים שם. זה ביד שלכם.
3: איפה אפשר לרכוש את הספר
0: באזור רמלה? אזור רמלה... ביום, אם זה דחוף לכם, אז מחר בלי נדר. מחר אני ברמלה. יו, זה נס. מחר אני ברמלה, בדיוק בשעה 8-9, ברחוב בן אליעזר 3. בסדר? מחר באזור רמלה, רק בית. באזור רמלה, בן אליעזר 3, מ-8-9, תבואו לשם, המשפחת בנימינוב, אני אביא לכם את הספר, אם תרצו עוד ספר של דיווגים, או של פחדים וחרדות ועין רעה, או של השמות, אז עדכנו את 054-840-7856. או שמראש אתם
3: רוצים...
0: כן, קווי אופי למי? לאביגיל?
3: לי, לא לי.
0: מה השם שלכם?
3: רויטל בת מרים.
0: תאריך?
3: כ"ו באלול, תשנ"ה.
0: נפלא. איך קוראים לבעל המקסים?
3: אלירן בן יפה. י' א' באלול, תפשינון.
0: אז קודם כל, זכיתם פה דרך אגב, באמת הוא בן אדם מקסים, ואתם צריכים בעזרת השם להיות חברות קצת כמה דקות ביחד בערב. יש מצב כזה? תלמדו חוות הלבבות, יהיה לכם הרבה כסף. אתם יכולים גם להשתמש בספר פרנסני, הספר של הפחדים והחרדות, יש שם דברים לעשות שיהיה לכם, לא יהיה לכם עין רעה בבית. אתם מכירים את זה?
3: כן.
0: את הספר רפאיני ראיתם פעם בחיים?
3: שמעתי עליו, אבל לא, אנחנו צריכים לרכוש גם שיהיה לנו.
0: אני חושב שכדאי לכם. למה? אם יש לי פתאום, למשל, את אומרת שאביגיל נתפס לשריר בעין, כמו שאמרתי לכם, ובאמת ילדה בריאה, ולא להתייחס למה שאמרו לכם, ילדה בריאה, רק תבדקי אם יש לה קצת מין, קצת קנאה בלב שלה מחברות וכדומה. עכשיו, אני אגיד לכם, תפילת ערבית הרבנית התפללה, או שהלילה, או תזכי הלילה?
3: בעזרת השם אני
0: אעשה הלילה. יפה מאוד. תרשימי קווי אופים. מזמור התהילים שלך זה צדי בית בתהילים של בעלך שליטה למד בית. אני אגיד לכם מספר דברים. הכסף קצת מדאיג אותך גברת. ודבר שני, את זהירה בענייני כספים. דבר שלישי, ברוך השם את מעריכה את הכסף, לא חז השלום מזלזלת בזה. דבר נוסף, יש לך ברוך השם אופי שאתה לפעמים סקרנית קצת, בחורה אישה יסודית מאוד, דייקנית מאוד, וברוך השם השם זיכה אותך להיות הגיונית. עוד דבר אחד מאוד חשוב, יש לך חסד, אוהבת לעשות חסדים, ודבר נוסף, אישה אמיתית ואמינה. יש לי עוד כמעט 65 דברים לומר, אבל עשיתי את חסד קטן. הרבנית, רשמתם צדי ב'
3: צדיק ב' ולמד ב'
0: יפה מאוד, וחברו אותה בערב. חברו אותה בערב, אתם יודעים איזה יפה זה להיות חברו אותה עם הבעל? בסדר? תאמרי לבעל שלכם בשמי שתשתלו איך נקרא לזה, לשדרג את סעודות שבת. לשדרג.
3: מאיזו בחינה?
0: ככה. דבר ראשון, תכניסו את הסגולה של התפוחים, כי תביא לכם כסף בשפע. שני תפוחים בשולחן ליל שבת, ולהסתכל על התפוחים האדומים, זה אדומים, תפוחים זה אדומים, זה לא אדומים, זה לא עשה כלום. תפוחים אדומים, שניים, ובזמן הקידוש יש להסתכל עליהם, זה חידוש שהרבה לא יודעים אותו, ובמהלך הסעודה אומרים על הבורא פרי העץ, ומחלקים לכל אחד מבני הבית, חתיכת תפוח, גם אדום, ומחלקים על הבורא פרי העץ, כל אחד שמקבל, זה כולל גם את אביגיל. דבר שני, להקפיד שיהיה לכם סדר בסעודות שבת, דהיינו, בתחילה 20 דקות, נגיד הסלטים, אחר כך קצת שירים, דברי תורה, דגים, שירים, דברי תורה, אחר כך בשרי, שירים, דברי תורה, ובסוף את הקינוחים, ולקרוא את התהילים של שבת, יש הרבה דברים יפים. הבנתם?
3: כן.
0: השם ייתן לכם לנו שפע ברכות, הרבנית תפילת ערבית, לא לשכוח.
3: אמן, בסדר גמור, תודה רבה הרב.
0: השם מברך אתכם, דברו מפי עליון, אמן כנרצון. נצא להפסקה קצרה, ממש לדקה שתיים, ויהיו רחמך בבקשה.

0: שר השם בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו, כי את אשר יאהב אדוני יוכיח, וכאב את בן ירצה. שלום ולילה טוב.
1: שלום וברכה, הרב, שומע אותי?
0: כן.
1: רציתי לשאול, אני עובדת במקום עבודה, עכשיו, הוא לא כל כך מתגמל, ואני מרגישה שכאילו יש לי כוחות להרבה יותר, כאילו אני יכולה להרבה יותר. פעלי מבחינתו שאני אעזוב את המקום העבודה אותי, ואני, כאילו טוב לי שם, אז אני כאילו מתמאמץ מלעבור. אני מחפשת ואני כאילו לא מוצאת. אני יכול לכוון אולי מה לעשות?
0: לקרוא מזמור מם א', מם ב', מם ג' בתהילים. זה אחד. דבר שני, אל תאמרו את השם שלכם, אפילו כי אין עניין בזה. אבל כלל גדול ממרן ראש הישיבה שלי, זכר צדיק לברכה. הרב היה אומר, איפה שמשלמים יותר הולכים.
1: אוקיי.
0: זה נשמע כזה רעבתני, לא מתאים למרן, הרב מזוז, זה מה שהוא מורה. תשובה היא כן, אין עניין לעבוד בחינם. אין עניין. אם את מוכשרת ויש מקומות יותר טובים שמשלמים וסכומים הרבה יותר גדולים, הולכים לשם, זה לא בושה. ברור? ובפרט שאתם אומרים שאתם מוכשרים ויכולים להגיע לדברים יותר טובים.
1: אוקיי, ומה אם, כאילו, זה קצת לוותר על הערכים, כי אצל החרדים...
0: זה לא שמעתי, זה לא שמתי לב שאמרתם לי. אתם כביכול תצאו מעבודה אצל חרדים לאנשים חופשיים יותר?
1: לא,
0: לא הייתי עושה דבר כזה, אפילו בתמורת משכורת כפולה. אני חוזר, הייתי מוותר אפילו על משכורת כפולה, ולא הייתי עובד עם אנשים שהם חופשיים. זה הרס, אתם לא מבינים, זה בחייה לדורות. הבנתם? כסף זה נפלא, קיבלתם יפה, אבל יש בזה אחר כך נזקים מאוד מאוד גדולים.
1: אוקיי, חוץ
0: מלקרוא
1: את
0: המזמורים,
1: יש עוד משהו?
0: כן, יש לכם את הספר פרנסני?
1: לא.
0: איפה אתם גרים, באיזה אזור? לא צריך להגיד העיר. אזור.
1: אזור?
0: מרכז?
1: לא, דרום.
0: דרום. אז תשיגו את הספר פרנסני.
1: אוקיי.
0: יהיה לכם משם המון, המון, המון דברים שמביאים כסף ופרנסה טובה. ודבר שני, אל תחכו עם זה, 054-840-7856. אתם מתקשרים, זה המספר שתתקשרו ויגידו לכם איפה להשיג את הספר באזור הדרום.
1: אוקיי, בסדר, תודה רב, תודה.
0: שמשמור אתכם, ברוכים תהיו. אתם קוראים קריאת שמע לפני השינה הרבנית?
1: משתדלים.
0: נו, את רואה שאתם מתחילים קצת משתדלים פה ומשתדלים לתהילים חלש, וסעודת שבת גם טעונה שיפור.
1: לא, לא, לא, ברוך השם.
0: ולהכניס שבת יותר מוקדם. הבנתם הרבנית? אל תאמרו את השם שלכם, רק תקבלו מה שאמרתי.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: השם ייתן לכם לשפע ברכות והצלחות, וכן יהי רצון ולומר אמן, שלום ולילה טוב.
2: כן, שלום, ערב טוב הרב, קודם כל תודה רבה על התוכנית ולכל הצוות, גם כן על כל המעמד שהם עושים שם.
0: ברוכים תהיו.
2: אני מתקשרת לברר... זה באמת לא פשוט הדבר שאתם עושים. אני מתקשרת לברר על אמא שלי, לאה בת רבקה רייזל. התאריך זה י"ח ניסן 52, אני לא יודעת באיזה שנה זה בעברי.
0: מה זה 52?
2: 1952.
0: 1952 זה הבנתי, תפשין י"ב.
2: כן.
0: נפלא. מה תוכן השאלה? היא לא מרגישה טוב עם
2: מה? מתבגרת. היא עובדת ביום יום בחנות. והיא מרגישה שמתחיל להיות לה קצת יותר קושי, וגם עברו תוכנה במחשבים שם, ולאישה בגילה זה קצת יותר קשה. השאלה היא, היא כבר הגיעה לגיל פרישה כבר מזמן, אבל עוד לא אמרו לה בעבודה לצאת, אז היא ממשיכה לבוא, כי זה גם טוב בשבילה. אבל אבא הוא אברך ואמא מפרנסת היחידה, והיא קצת מפחדת מה יהיה אחרי כשהיא תצא.
0: אז קודם כל, היא במרגישה בריאותית טוב, אין עניין לפרוש. הפרישה, הפרישה היא בגדר פרצה קוראת לגנב. מה הכוונה? הפרישה גורמת פתאום לבעיות בריאות, כן, ולא מרגישים פתאום טוב, ואולי חלילה בדיקות, ופשוט אתם מחזירים אותה לימים לא טובים. אם אמא בריאה, ויש לה עדיין חשק לעבוד, ויש לה גם, והיא אפקטיבית שם, חבל, חבל להחליף. ברור? אני לא דואג לכסף. לא דואג בכלל לכסף. הבנו? לא דואג לכסף, יש בורא לעולם, אנחנו יודעים שכל המקבל לעבור תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, וככל שאדם הוגה בתורה, הקדוש ברוך הוא משפיע עליו המון כסף, זה לא הבעיה, באמת. הבעיה היא...
2: השאלה היא, בגיל שהיא מעדיף שהיא תפרוש, או ש...
0: למה לפרוש? למה לפרוש? בת כמה היא היום?
2: 74.
0: עול מוקדם.
2: כן.
0: עוד מוקדם, אוקיי, למה לפרוש? יש חברי כנסת בני 80.
2: לא, כי זה חנות שלפני חגים זה, יש יותר עבודה כזאת. אחרי כל חג היא ככה די מרגישה שהיא כבר, חג הבא אני כבר לא יהיה.
0: הרבנית, הנשיא טראמפ עוד מעט, עבר גיל 80.
2: כן, כן,
0: יפה.
2: כן. אז הרב אומר שכדאי להמשיך עד, שבמקום...
0: עד שיבוא אליהו.
2: בעזרת השם, אמן. הרב, יש לי כמה שאלות ממש קטנות. י"ג, יש לזה מקור?
0: לא, כן, של ה... זה של מהרם פפירש, זה שחיבר את
2: הפירוש. יש לזה מקור.
0: זה שחיבר את, את הביאור של הזוהר, המתוק לדבש.
2: אוקיי, ודבר שני, אני שילמתי לברך ללמוד מסכת יבמות משניות בשביל, יש לי שלוש בנים שלא מוקבים.
0: שלושה בנים.
2: שלושה בנים. שאלתי כבר בשידור, ולא, כנראה שלא, או שלא נשארתי הרם בספית מוכר, או שלא שמעתי תשובה, אם אפשר לעשות את זה שלושה ביחד, או שאחד אחד.
0: התשובה היא, מסכת יבמות אחת תכלול את שלושת בנייך.
2: אוקיי, אז הוא כבר
0: סיים
2: ללמוד, ואנחנו...
0: כנראה שתבדקו טוב אם האברך הבין את זה טוב. האם הוא גרס, או שהוא הבין על בוריו. על בוריו, כי מסכת יבמות היא ממש קשה. היא באמת קשה. דבר שני...
2: כן,
0: לא,
2: זה אברך אני מכירה. אני מאמינה לו, הוא אמר שהוא סיים.
0: אני גם מאמין לו, אני גם מאמין לו. אבל השאלה היא אם הוא הבין או לא הבין.
2: זה צריך להיות עם ממש עם
0: הבנה. ברור, מה זה פתיחת אליהו נביא?
2: אני לא יודעת, אני לא לומדת יבמות, אני בסדר. ודבר שני, שלישי, אנחנו עושים תפוחים אדומים פרוסים לפני, אחרי הדגים, לפני המרק בליל שבת. יש עניין שזה יהיה שלם על השולחן לפני
0: בדיוק, שיהיה שלם על השולחן לפני הקידוש, להסתכל עליהם בזמן הקידוש.
2: תמיד עשינו את זה פרוס, כבר הביאו את זה לשולחן, פרוס.
0: בגלל זה לא קיבלתם הרבה כסף.
2: לא את הסכומים הגדולים,
0: לא את הסכומים הגדולים.
2: אנחנו רואים שיפור, אבל אנחנו לא רואים שיפור.
0: איפה אתם גרים בארצנו הרבנית?
2: במודיעין עילית.
0: ויש לכם את הספר פרנסני?
2: כן, ברוך השם, גם עכשיו לפני שבוע זכיתי וזכיתי, אני גם לי וגם לחברה קניתי את זה, וממש זה היה זכות גדולה.
0: איך הספר וזכיתי? איך הספר? תפרגנו לו.
2: אני מאוד מאוד מחוברת. אני מתפלא, אומרת מזה כל יום את התפילת השלם, מאז שקניתי את זה לפני שבועיים. באמת, אני אומרת עוד תפילות בתוכו, כי אני מאוד מתחברת שזה. באמת ספר מיוחד. ואנחנו מאוד מאוד מצפים לראות שינויים בילדים שלנו, אז בעזרת השם. אני רוצה לשאול את הרב אם מותר בקוף יוצאת לעצור בין האותיות.
0: אפשר לעצור באות מם.
2: לא, אם מישהו שואל שאלה או משהו כזה, אז
0: בין האותיות... לא, לא, לא, מה זה, לא. התשובה היא לא. חשבתי...
2: אני אומרת, קוקידת פה הרבה זמן, אבל אני כן לפעמים עוצרת בין האותיות, לכן אני שואלת.
0: יפה, שאלתם שאלה, שאלתם שאלה יפה, אבל רציתי לשאול כך. הבנים שלכם, איך השמות הם? בלי תאריך ילדה, שמות.
2: אהרון בן אסתר, שלמה זלמן בן אסתר. וצבי
0: שמעון דב
2: בן אסתר.
0: יפה. תאמרי להם, הם בקשר טוב?
2: כן.
0: ידידותי?
2: כן, כן.
0: מה, הם בני תורה או פחות?
2: הם כולם בני תורה. אהרון הוא בן 27, הוא כבר עובד.
0: אתם חסידים?
2: הוא מאוד מחובר רוחנית, הוא מתפלל שלוש תפילות. הוא לא עזב אף פעם את הדת.
0: למה אני שואל, האם יש מצב שלמשל רון יקרא כל יום קופיוטט ושיר השירים עבור שלמה וצבי, וצבי יקרא עבור
2: אני
0: שלמה?
2: אני אומר קופיוטט כל יום בשבילהם.
0: הם לא רוצים לקרוא?
2: לא. אני שאלתי את השלישי, שהוא ממש בחור ישיבה, נתיני אם הוא רוצה ללמוד יבבות, הוא אמר לי שזה...
0: בסדר גמור, אני באמת שלא מפריע, אני רק הצעתי בשביל זה, הצעתי זה בשביל...
2: אני אומרת
0: תקופה,
2: אבל אולי אם אני אגיד את זה עכשיו בלי לעצור, אז אולי זה יותר יפעל, כי אני באמת כמעט
0: נותן
2: לי להגיד את זה ממש חלק.
0: רשמתם את השם של הרב ששון לוי בן לאה?
2: ששון לוי בן לאה, כן.
0: לכו להדיק לרב נר. תראו ישועות.
2: גם אמרתי פרשת המועדות ביום שישי בצהריים, התפללנו, ביקשנו.
0: אשריכם, באמת אשריכם, יפה מאוד.
2: אני מקשיבה לכל התוכניות, אני באמת מתחזקת ולוקחת חיזוקים כל הזמן.
0: עכשיו, שלושת הבנים שלכם בבית כעת?
2: לא, שניים בישיבה.
0: וזה שבבית, עם תלית קטן עליו?
2: כן, בלילה אני לא יודעת, אבל אני לא ראיתי.
0: תקפידו גם בלילה, תקפידו בלילה, תקפידו.
2: כן, הוא התחיל עכשיו דווקא בתפילות לבוש תלית.
0: יפה, יפה, אבל זה גם, כל הפעולות הללו של תלית מזכות את האדם, מזכות את האדם בישועות שהוא צריך.
2: בעזרת השם. טוב, אנחנו באמת מחכים. עוד שאלה קצרה, באמת, אני מתנצלת, אני חיכיתי הרבה זמן. הפרק תהילים שלי, אסתר בת לאה, הרב אמר לי קוף זין, אני ממש קשה לי לומר אותו.
0: מה התאריך העברי שלכם?
2: למד סיוון.
0: אז אני אתן לכם הצעה טובה. הוא באמת ארוך. ארוך, באמת הוא אכפת
2: לך. אני אומרת המון תהילים, אני גם יודעת פרקים בעל פה, פרקים ארוכים. זה לא מתחבר אליי.
0: הוא הרפתקה, פרק הזה, תקריא רק פעם אחת ביום. זה לא צריך שלוש. בסדר?
2: אז זה נשאר חופזי, זה הפרק.
0: ברור מה זה, נשנה את השם שלך.
2: אוקיי, ולאימא, לאה בת נבחרי, זה איזה פרק תהילים להגיד לה לומר?
0: תאריך עברי?
2: יותחת ניסן.
0: דקה אחת. אמא שלנו, איזה אמא קיבלתם, בן פורת יוסף, בן פורת הלעין, זכיתם בה. זכיתם בה, באמת, בן פורת יוסף.
2: כן, תודה.
0: תאמרי לצדי בית מטילים.
2: זה פרק שאני מאוד מאוד מאוד מאוד אוהבת לומר אותו, אני אומרת אותו הרבה פעמים ביום, פעם ראיתי בספר שהוא פרק שמביא ניסים או משהו כזה, אז...
0: לראות ניסים גדולים. כן. זה מה שכתוב יפה.
2: כן. אז טוב. בעזרת השם שנשכה. אז אני מקווה שפעם הבאה שאני עולה לשידור אני מבשרת הרבה בשורות טובות.
0: אמן. ותאמרי לי מה לא לפרוש.
2: אוקיי, אני אגיד לה. תודה רבה רבה הרב.
0: אני מברך אתכם. קריאת שמע, אתם אומרים הרבנית אסתר?
2: הרב המליץ לי לומר בעמידה ואני אומרת.
0: יפה.
2: לפני שבועיים עליתי לשידור על הבן שלי. הרב גם אמר לי שאני אתקשר יום אחר כך לספר לו שהוא לא הפריע לי באותו יום, באמת באותו יום הוא לא הפריע לי, אבל הוא עדיין מנסה עד הקצה.
0: השם אתן לכם, תהיו בקשר היטב עם וזקני, זה יסתדר בזאת השם.
2: אני עושה את זה.
0: הרבנית, מילה לסיום, מילה לסיום, במקום עכשיו קופ"ז בתהילים,
2: כן.
0: אז בואי תעשי דבר שיחזק את כל המשפחה, קוף למד היי בבוקר, קוף למדי בבוקר, וקוף למדי לפני השקיעה.
2: קוף למדי.
0: בסדר? זה במקום.
2: תודה רבה הרב, תודה.
0: שמברך אתכם, אמן גם לכם. שלום ולילה טוב, שעה הבאה.
3: שלום הרב.
0: שלום
3: ולילה. דבר ראשון, תודה רבה על כל השיעורים. חשבתי היום זה מאוד מאוד חזק. רציתי לשאול, דבר ראשון, שמעתי היום שהרב אומר ששם הדס לא כזה מוצלח. וקצת הלחיץ אותי, יש לי אחות הדס.
0: הוא לא, הוא מוצלח, לא שהוא לא מוצלח, הוא מוצלח, אבל עדיף הדסה.
3: כי?
0: כי, כיוון שזה שזה אות נגמרת בהי סופית, בהי סופית, אז ההי היא אות פתוחה, אות קיבול, אות של שם השם, אות עם ברכה, אתם מתחילים בהי, נגמרים בהי, באמצע יש סמך דל, זה סייעתא דשמיא, לגמור בסמך זה עניין של, של כביכול מזל סגור כזה, זה לא בעיה, זה לא, תראה אפילו לא שאלתי מה שם שלי, מה, כי אין צורך, המילה עצמה הדס, היא גברית יותר.
3: אוקיי, ורציתי לשאול, השם שלי זה רחל נחמה בהצהרה, ונולדתי ביהודה לפעב תפשין סמכתן. רציתי לשאול גם מה פרק תהילים שלי, גם אם אפשר קווי יופי, וגם מה מתאים להתמקצע.
0: להתחיל עם הפרק תהילים שלכם, שזה מאוד חשוב, זה קוף למד זין בתהילים, 5 פעמים ביום. רשמתם?
3: כן.
0: נפלא. דבר שני, דבר שני. דבר שני. כמה תפילות אתם עושים ביום?
3: 2.
0: מה עם ערבית יהיה לנו הלילה? או מהלילה?
3: מהלילה.
0: יפה מאוד. אם קשה לכם יום יום, אז גם ראשון, שלישי, חמישי זה יפה. למרות, למרות שלהתפלל זה הדבר הכי יפה שיש, לעמוד עם עיניים, עם יד, עם רגליים סגורות ועיניים סגורות ולדבר עם בורא עולם, אתם יודעים איזה, איזה, איזו מחווה זו מהשם. הבנתם?
3: כן.
0: עכשיו לגבי, לגבי קריאת שמע, מה הייתה?
3: כל יום.
0: יפה. את זזה ב... באשר יצר ובעל נשבח?
3: נשבח לא, אשר
0: יצר
3: משתדלת שלו.
0: אז יפה, אז המילה משתדלת צריכה להימחק, שבפעם הבאה נשאל אותך, תאמרי לי לא.
3: אוקיי.
0: עכשיו תרשימי קווי אופי מאוד, חשיבי מחכה, תאמרי לי מה אתם רוצים להתמקצע. דבר ראשון, רוצה להגיד לכם באמת 7-8 דברים יפים. דבר ראשון, ברוך השם, את בחורה הגונה, ישרה, וגם שלפעמים את הקשנית, אז הקשנית שלך היא בטעם טוב, לא חזה שלום, לא, לא מטעם מחוצפה. בחורה מאוד נמרצת, מאוד זריזה. יש לך את הקטע הזה של מתווכחת, אבל מתווכחת יפה מאוד, עם ענווה. רציתי לומר לכם גם כן שאת חשוב לך מאוד המחמאות והמילים הטובות. ודבר נוסף, דבר נוסף, יש לכם, יש לכם ברוך השם בגרות נפשית ויחסית מוקדם למה ש, מה שמצוי. בחורה עצמאית מאוד, את יכולה בעזרת השם ברך להצליח בכל מיני עניינים של ניהול ופיקוח והורווה ובשרדיות וכדומה. עוד מילה אחת רציתי לומר לכם, שיש לכם ברוך השם כוח רצון והרבה מרץ ו...

0: אתם ספרדים? אז תתחילו במילים, אדוני צבאות עמן מסגב לנו ליעקב, סלע, אדוני צבאות שרד המותח, אמר אדוני שיעמל לך עננו והם קוראינו, בסדר?
1: אוקיי.
0: נפלא. עכשיו, עברו לי שאלה הבאה, מהם המקצועות שיש לכם להציע?
1: יש לי הרבה, כאילו, חשבתי יום מקצועות יותר ריאליים, כמו ראיית חשבון וייעוץ מס ואדריכלות, או יותר כיוון של אמנות, כאילו, צילום ועריכת וידאו ועריכה גרפית.
0: לא,
1: שאני גם אוהבת.
0: דווקא, מה זה האחרון?
1: או עם ילדים, כאילו את החינוך מיוחד.
0: לא, דווקא אדריכלות הרבנית, דווקא אדריכלות.
1: אדריכלות?
0: זה מתאים לתאריך לידה שלכם.
1: אוקיי, תודה רבה הרב.
0: השם אתן לכם לנשי הפעבוכות. תפילת ערבית הרבנית שלא יהיה שקר.
1: אמרנו מהיום.
0: היום, איזה יום היום?
1: שלישי.
0: זהו. רק להתחיל מהמילים, אדוני צבאות עמן מסגב לנו ליעקב סלע, בסדר?
1: אוקיי, תודה רבה.
0: השם ייתן לכם לנו שפע, ברכה והצלחה, אמן, כי נהי רצון, שלום ולילה טוב.
2: כן, שלום.
0: וברכה.
2: תודה רבה על התוכנית, תודה רבה לרבנית. רציתי לשאול על קווי אופי, גם עליי וגם על בעלי.
0: מה השם של הבעל?
2: יעקב בן גלית.
0: תאריך עברי?
2: כסבט בתשרי, תפשין סמך בית. גימל, סליחה.
0: תפשין סמך גימל, יפה. הוא בן 23?
2: כן, נכון.
0: יפה, אבל הוא זכיתם במפעל הפייס, בלי לשלוח את הטופס לוטו.
2: נכון.
0: באמת הוא נשמה תאורה. תדמית חכם, יהודי מקסים, תתחברי לך לאמא גלית יותר, בסדר? תשתדלי. תתחברי יותר, תתחברי יותר, מגיע לה. הביאה לך אל העולם את הזכייה הכי גדולה. זאת אומרת, תתלפן עליה יותר, להזמין אותה יותר, להכין ערוגות מדי פעם, להציע לה דברים, ולהרגיש אותה בתור אמא. בסדר? זה מגבש בין הרב יעקב עליכם, כי הוא מאוד ישמח לראות שיש שינוי לטובה בקשר. תשאלי אותו, יגיד לך שאני צודק.
2: אוקיי.
0: ברור? איך השם שלכם?
2: רות בת הדסה.
0: רות בת הדסה, ותאריך עברי?
2: כפאי כסלר, תפשין סמך ג'.
0: מה זה? אחד נולד בחנוכה, אחד בשמחת תורה? שנאמר כי נר מצווה ותורה אור. ממש נרם, תורה ואור. תורה זה הוא ואור זה אתם. חשבתם על זה פעם?
2: לא.
0: אז אולי תקבלו עליכם ללמוד חברותה כל ערב ו10 דקות רק?
2: בסדר.
0: או חובת הלבבות שער הביטחון כדי שתהיו עשירים, כי בן תורה צריך שתי דירות. אתם שמעתם את זה פעם ממני? דירה לגור, דירה להזכיר.
2: כן.
0: ככה בן תורה, בני תורה אמיתיים זה ככה. הם ברוך השם מסודרים, השם עוזר להם מאוד, כי הם בני תורה. ברור, מחזיקים עולם, בלי פלאפון בזמן הלימוד. איפה הרב יעקב נמצא כרגע?
2: לידי.
0: אז בואו נעביר את השיחה אליו. שלום עליכם הרב יעקב יקירי.
2: הוא מעדיף פשוט לא לדבר.
0: וואו, מה קרה? הוא הבן של ביבי, הוא מתבייש? סתם, אני צוחק, אין בעיה, בסדר גמור. אז אני אגיד את הקווי אופי שלו גם?
2: כן.
0: אז תאמרי לו קודם כל, מזמור התהילים שלו, זה הכי חשוב. קו זין בתהילים 5 פעמים, שירשום את זה.
2: בסדר.
0: מה בסדר, הוא רשם?
2: כן, כן.
0: ושלכם זה צדי ה' בתהילים 5 פעמים. שורה הבאה, כדאי ללמוד בכל יום 10 דקות חברותה מהספר חובת הלבבות.
2: בסדר.
0: סעיף ג' כדאי ומומלץ ללמוד, לקרוא ביחד קריאת שמע לפני השינה מלאה.
2: כן, אנחנו משתדלים.
0: ביחד?
2: לא.
0: טוב, הוא סתם ישן בשתיים, הוא

0: שוקד, אז אתם לפניו מסתם. כן, אתם שומעים, הבעל שלכם מברך?
1: כן, ברוך השם.
0: זכיתם. את מכינה לו ארוחת בוקר בבקרים?
1: משתדלת.
0: יפה, אז פה באמת המשתדלת צריכה להיות קבוע. למה שבעל יוצא עם הרגשה טובה לכולל, הוא לומד בשקידה ובשקיקה. ברור? ואת יודעת מה השם של, מה ראשי תיבות של בעלך?
1: מה?
0: יש קונה עולמו בשעה אחת.
1: וואו.
0: אז ברוך השם, זה בזכות שאת עוזרת לו, וכל הכבוד. עכשיו תאמרי לאמו, לרבנית גלית, שאני מקווה שאת לא אומרת לה את השם של חס ושלום, כי במגזר החרדי לא קוראים להורים בשמות, ברוך השם לא חונכנו בחוצבה. אז רק אני אומר לכם דבר מאוד יפה, לומר לה בהזדמנות להדגיש את האות למד של השם שלה. במקום גלית, גלית בדגש. למה? כי גלית בלי דגש, אם אתם מלשון למילה גלות. הבנתם? ואם יגידו לכם מאיפה למדנו את זה, ממרן ראש הישיבה. עכשיו תשמעי, תרשימי 5 קווי אופי לו ו5 קווי אופי לכם, וסיימנו את השיחה. הבעל שלכם אוהב לעשות מצוות. אדם ישר ולא חנפן. אדם שמח מאוד. דבר רביעי, מטבעו וטרן. דבר חמישי, הוא לפעמים כועס קצת, אבל שוכח מהר, ואוהב שלום מאוד. איפה הייתה טעות?
1: כן, הכל נכון.
0: עכשיו לגביכם, תרשימו.
1: כן.
0: ברוך השם, אתם אוהבים חשיבה מסודרת בבית מסודר. אוהבת לדבר. דבר שלישי, צריכים לעבוד על מידת הסבלנות הרבנית. דבר חמישי או רביעי, לא, צריכים להתאמץ ולא לחכות שיבוא לכם לבד. דבר חמישי, אתם צריכים להשתדל לעשות גם חשבון נפש על הדברים שלכם. דבר שישי או שביעי, אני כבר לא סופר.
1: בתוך כל יום?
0: כן, כן. לא, אפילו לא כל יום. פעם ביומיים שלושה. איך הייתה, איך היו ברוכות השחר שלי? איך כיבדתי את בעלי? האם הוא הגיע הביתה? היה ארוחה מסודרת? הביתה היה נקי? למדנו ביחד? מגיע לו, הוא נשמע תורה בעלך. באמת זכית בו, אני אומר לכם את האמת, שווה כל שקל השטחנית. דבר אחרון חביב, יש לכם ברוך השם גם כן, יש לכם חוכמת חיים פנימית, ואלה שנמצאים סביבכם מאוד מעריכים אתכם. איפה הייתה טעות?
1: הכל נכון.
0: יפה. אז מה המתנה שמביאים לרעייתי בזכות זה?
1: לברות השם, אני אשתדל ממש... גם
0: אם החבו אותה מספיק, תפסה מרובה לא תפסה, וארבע פעמים בשס כתוב. אז באמת להיות חברותה עם הבעל, זה שווה הכל. אבל מהערב ולא ממחר. אפילו עכשיו יש לכם עוד רבע שאני גמר שידור, אפילו תגרסו משהו שיהיה התחלה. בסדר? איפה אתם גרים בארצנו? בארץ?
1: בירושלים.
0: יש לכם ספרים שחיברנו?
1: לא.
0: כלום, אני מתעלף פה, הרב יעקב.
1: לא, אבל חשבנו לקנות.
0: אז יש לכם ברוממה, בזיכרון יעקב 12, כניסה ה', או בבית וגן יש גם. בית וגן זה רחוב הרב עוזיאל 92, יש חנות קוראים לה הכל, לאדון הכל. בסדר?
1: בסדר.
0: השם ייתן לכם לנו שפע באוכל ולצחות, אמן. בואו נספיק את זה 4 מאזינים עד הסיום. שלום ולילה טוב.
1: שלום.
0: וברכה, יצחק, 4 מאזינים נספיק. לפחות.
1: קודם כל, תודה רבה על התוכנית ולכל העושים במלאכה. תוכנית מאוד טובה.
0: מה עם רעייתי? מה עם רעייתי, גברת?
1: ברור.
0: מה זה ברור? כן, חבוד, מה השם שלכם?
1: שרה בת חדווליה.
0: תהליך עברי.
1: את ניסן, תפשין סמך זין.
0: יפה, שנה בה 20, כן. מה רציתם לשאול?
1: לבקש את המזמור תהילים ואת קווי
0: יופי. נפלא. כמה תפילות הרבנית שרה מתפללת ביום?
1: בדרך כלל 3, מתפדלת מאוד.
0: יפה מאוד. והערב עשית ערבית?
1: כן.
0: יפה, כל הכבוד, הרבנית שרה. שתזכו לזיווג הגון לתלמיד חכם בירי שמיים. יפה מאוד. עוד שאלה קטנה, עד כמה לאמא ואבא שהם באים הביתה?
1: לצערי לא.
0: נו, מתחזקים בשביל זה, בשביל זה יש את השידור הזה. באמת. מה עם אשר יצר בלי לזוז?
1: כן, בדרך כלל
0: אני קוראת
1: מהכתוב, אז
0: כן. קוראת מהכתוב, אז ניצחת אותי, אני לא עושה ככה כמעט, אבל כל הכבוד, באמת כל הכבוד. את רוצה לרשום את הקווי אופי? אז אני אצא לכם 7 קווים, בלי נדר. דבר ראשון, הרבנית, יש לך עין טובה מאוד. דבר שני, ברוך השם, יש לך ביטחון עצמי. דבר שלישי, בחורה ספונטנית. את יודעת מה זה ספונטנית? לא, לא לוקח לך הרבה זמן להכין דברים. צ'יק צ'אק, יפה. דבר רביעי, את אוהבת ערוץ קדימה וכל הכבוד לך. אנחנו מתחברים לכאלה אנשים. דבר חמישי, זה טוב, זה טוב מה שאני אגיד לך עכשיו, זה טוב, אבל צריך להשתדל שזה יהיה בטעם. מה שאת מבקשת, את רוצה שזה יתקיים צ'יק צ'אק. זה טוב, כי את לא אוהבת את העצלנות. דבר שישי, השם נתן לך חשיבה נכונה מאוד, ואת באמת אישה יצירתית מאוד. ברור? יש לי, באמת יש לי עוד המון דברים לומר, אבל אנחנו מסתפק, כי אני רוצה לספק עוד איזה 2-3 מאזינים. הדברים שלי היו נכונים? נפלא. ואת יודעת שאני צריך לשאול את השאלה, איזו מתנה מביאים לרעייתי? מה צריך? היא צריכה שתשתדלי לקרוא בעזרת השם תהילים יומי.
1: תהילים יומי, איזה מזמור?
0: תהילים יומי, מחר של יום רביעי, מחרתיים של יום חמישי.
1: אוקיי, ומה
0: מזמור תהילים? שלך, תרשמי למד בית. למד בית.
1: בסדר, גם פעם אחת ביום?
0: אפשר פעמיים, זה קצר. הרבנית שלא נביא אותך לשקר. אם זה קשה לכם התהילים היומי, אז תקריא לפי החודש. בסדר? שלא יהיה עליי עבירה. מה הכוונה לפי החודש? היום התאריך העברי זה, הלילה, י"ח, אז יקרו מחר תהילים של י"ח. מחורתיים של... מה זה?
1: לקרוא תהילים יומי למשך שבוע?
0: לא, איזה מתנה זאת? מתנה תיגמר לנו מהר. לפחות קצת עד ראש שנה, זה לא הרבה זמן. עוד לא את המשיח מגיע, רבנית. אני אומר לך, המשיח כזה קרוב, זה בום, זה פצצת אטום ככה קולקטיבית וזה נגמר. חבל להפסיד. אז 6 דקות תקריא תהילים יומי, מה יקרה? מחר של יום של י"ח, מחרתיים של י"ט, זה קל. בסדר? מה עם קריאות שמע, אתם אומרים? אבל מה זה לא מתאים לכם לפי התאריך לידה? ממש לא מתאים. נראה לי טעית בתאריך. תקחי את זה עלייך. זה לא מתאים. זה יראת שמיים. כך כי, אם את לא קראת את הקריאת שמה, גם החדן שלך לא קרא. זה יפה? אתה הולך לקחת איזה בחור ישיב שר מישיבה טובה, והוא לא קורא קריאת שמה. איך זה נראה? עכשיו הוא לא קורא. עכשיו החתן שלך לא קורא קריאת שמה. ברור? כי איך שאתם נראים בירת שמיים, ככה הוא נראה. השם אתן לכם ולנו שפע ברוכות הרבנית.
1: אמן, אמן. תודה רבה.
0: אמן. גם אתם שלום ולילה טוב וצליחה. וברכה.
2: כן, רציתי הרב לברר, לשאול בנוגע לעבודה. התאריך לידה זה א' סיוון תשנד.
0: כן, כן, כן, קיבלתי את השם. מה השאלה?
2: רציתי לדעת בנוגע לעבודה, התייעצתי עם רב לפני תקופה בנוגע לעבודה כך, אם להמשיך רק כעצמאית או לשלב גם כשכירה, ובעצת הרב באמת כך שילבתי, אני עובדת סוציאלית, אני משלבת גם כשכירה וגם כעצמאית, ועכשיו אני ככה ממש תואה וחושבת לגבי פתיחת קליניקה, אני מזכירה קליניקה לפי ימים וכאלה, ואני חושבת ממש, אני מתלבדת ממש בתקופה הזו, האם ממש להזכיר מקום, להשקיע סכום, ולהזכיר מקום ממש כאילו להתמקצע יותר בתחום של הטיפולים, יותר להשקיע בזה. זהו, אני ממש כך בהתלבטות לזה.
0: אני אומר לכם את התשובה.
2: תמיד הרב אמר לי לעשות את החצי חצי, גם שכירה וגם עצמאית, זה פשוט פלאים מבחינתי, זה משהו אחר לגמרי, ממש.
0: כמה זמן אתם במתכונת הזו?
2: הייתי עצמאית עד כה, עכשיו אני כבר רק חצי שנה. משלבת 50%.
0: אני חושב, בגלל שהעולם באמת גם מבולבל מאוד, כיוון שהעולם מבולבל מאוד, וכל מעשה של עסקי יכול להיות חז השלום או לפה או לפה. לכן אני מציע, תחכי לאחר החגים, ואם כדאי לפתוח קליניקה באופן קבוע, רק קליניקה. לעת עתה לא הייתי ממליץ.
2: אוקיי.
0: ומה עם מתן מקימה בית בישראל?
2: זו השאלה הבאה, גם לגבי זיווג, זה ככה שאלה.
0: איפה אתם גרים בארץ?
2: בדרום.
0: בדרום, יש לך את הספר סמחני?
2: לא.
0: גרוע. 054?
2: כן.
0: 840? 7856. תלפנו מחר, מה? תלפנו מחר למספר הזה ואמרו לכם איך להשיג את זה. בסדר? או שאתם רוצים לבוא לשיעור תורה ביום חמישי בעיר רחובות, נביא את זה איתי. גם זה אפשרי. עכשיו הרבנית, בינתיים עד שיהיה לכם את הספר, שם יש 6 תפילות לבנות, 6 תפילות לבנים, 3 תפילות להורים, וכל מה שאמרו לכם הרבנים בשביל זיווג מופיע, גם קופיותת באותיות גדולות וגם שיר השירים. אני מאוד ממליץ שכבר מחר תעשי השתדלות שיהיה לך את הספר. את רוצה להיות עשירה מופלגה?
2: בעזרת השם.
0: יפה. אז להשתדל לקרוא כף ג' וכף ד' כל יום, ולעשות את הסגולה האמיתית של הרב פינטו מהספר פרנסני. כלומר, שאת רוכשת מחר את סמחני, תקני גם את פרנסני, שם יש את, ממש את כל הדברים שמביאים לאדם עשירות.
2: אוקיי.
0: בסדר, מה עם קריאת שמע הרבנית אומרת?
2: לא, פחות.
0: לא אומרת? איך עובדת סוציאלית מדברת לנפש של האדם, והיא בעצמה לא עוברת המילה בכל לבבך ובכל נפשך?
2: אני לא תמיד מקפידה, אני משתדלת, אבל לא תמיד מקפידה.
0: אז גם הקדוש ברוך הוא לא יקפיד לתת לך את הכסף בכל יום. דברים ברורים?
2: כן, אוקיי.
0: מהערב הרבנית, מהערב. בסדר? השם ייתן לכם לנו שפע ברוכות והצלחות, וכן נרצה לנאמר אומר יצחק חן, בבקשה.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב.
3: אז ככה, בוא נעשה את זה בזריזות. שלום וברכה לכבוד הרב. אהרון בן רבקה נולד ביוטט אדר תפשין למדלת, הוא רוצה קווי אופי בקצרה. נתחיל עם זה.
0: מזמור התהילים שלו, קוף קוו, יפה, קוף קוו בתהילים, זה המזמור שלו ומתאים לו מאוד, ודבר שני שהוא בחור חמוד מאוד, וחייכן, ואוהב שירים, ואוהב אווירה טובה, והוא צריך להשתדל לקרוא קורבנות של שחרית ושל מנחה מלאה. של מנחה הוא בסדר, שחרית טעון שיפור, בבקשה.
3: שר כוח הרב, הוא רוצה ברכה הרב שהכל יסתדר עם הדירה, בעניין של הרישום, בעניין של זה, הוא רוצה לרשום את הדירה על... שיהיה רשום, רשום הסופית, מה שנקרא.
0: טאבו, מה שנקרא. השם ברך, זה כי אותו בעזרת השם ברך, שתהיה לו סבלנו סיעת דשמיה.
3: אמן.
0: פרנסה בשפע, בעזרת השם, בזכות שיקרא כף ג' כף ד', זה מביא כסף. ואם אין לו את הספר פרנסני, ההפסד שלו, למה יש שם? את כל מה שממש מה שקורה אותו יום יום יום יום מעמוד 63 עד הסוף, פשוט לא יהיה לו מקום לשים את הכסף. בבקשה.
3: וואו, שר כוח הרב. ממשיכים מעלה. שלום וברכה לכבוד הרב אליאב דוד חי בן קרמית. הוא רוצה ברכה מהרב, שבוע הבא הוא אומר שיש לו דיון גדול בענייני הבית, מה שנקרא. הוא רוצה שהרב יברך אותו שהכל יעבור כמו שצריך, בלי דחיות, בלי נזקים.
0: אז קודם כל צריך להוסיף א' לשם שלו.
3: לאיפה?
0: לפני הלמד. אמרת ליאב, נכון?
3: לא, לא, לא, אליאב, אליאב.
0: אליאב באליאב, כן. בסדר? אז לא צריך להוסיף א'.
3: כן.
0: אז מה שאני אומר, אליאב היקר, תשתדל כל יום עד לדיון לקרוא פרשת משפטים. פרשת משפטים, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי ושש שנים יעמוד ובשבית יצא לו לחפשי חינם. את הפרשה הזו יש לקרוא עד למשפט, עד לדיון הסופי. ברור.
3: ישר כוח, הוא כתב כאן שהוא בזכות הרב אומר קוף יוטט, שיר השירים, קוף ג' קוף ד' וקוף כל יום.
0: יפה מאוד. אז עד המשפט, להקפיד לקרוא גם כן את פרשת משפטים, בבקשה. מה אם קראת שמה אומר? תשאל אותו רגע.
3: אני לא יודע.
0: אליאב, אם אתה איתנו, אז קראת שמה לפני השאלה, נשמח לשמוע. כן, עוד מה?
3: שר כוח הרב, כן, יש עוד אחד. שלום וברכה לכבוד הרב, ארצה לדעת בבקשה מה קורה עם הבית שבו כרגע אני סוחרת אותו. מאז שעברתי, החמירו הקשיים בזוגיות, בעלה ממש בנתק, שנה וחצי, היא רוצה ברכה לה ולא, לראות מה עובר עליו, מה עובר עליהם. אורנה בת רחל ואיתי בן רבקה.
0: אז קודם כל הם מתאימים מאוד, וצריך מאוד...
3: אז מה קורה ביניהם?
0: שתבדוק קצת יותר את הרוחניות, אם הוא סמציצית.
3: כותבת שהוא לא לומד בכולל ושבוי ביצר הטלפון הארוך, ככה היא כותבת.
0: נו, בסדר גמור, זה פחות יותר אם ככה גם, אז גם הרוחניות היא בלי
3: צומח זה עצמו.
0: מה עושים שתקרא קוף למדי בוקר, קוף למדי אחרי צהריים?
3: יש איזה משהו לעשות בקטע של הזוגיות?
0: לבוא אליי ביחד.
3: אוקיי, ישר כוח הרב, אנחנו ממשיכים הלאה. דוד משה בן בתיה נולד בקפטט באדר תפשין למד, רוצה קווי אופי, מה הפרק טילים שלו?
0: דוד ראשי תבוא דירה ועוד דירה.
3: וואו.
0: שהשם יתן לו ולנו פרנסה בשפע. יש להשתדל להיות פחות אינטרסנט. חייכן.
3: כן.
0: ברוך השם בחור אהוב על הבריות. בעל זיכרון טוב. וכדאי מאוד שישתדל לקרוא קוף כבב 5 פעמים ביום, כי זה המזבור שלו. בבקשה.
3: שר כוח, מבקשים כאן אם הרב יוכל להקדיש את הדברי תורה על נשמת שלמה קפל קוף א' פי למד בן שאול, שהיום זה יום ההזכרה שלו.
0: הכל לעלו נשמת שלמה קפל בן שאול, רוח השם דנחן ורן דן אמן. יש עוד שיחה אחרונה? מספיק?
3: רחמים אליהו בן? בן נלה?
0: שדברת על גם נשמת העמים אליהו בן נלה.
3: וגם חבר שלי נתנה שלו בן אביגייל.
0: נתנה שלו בן אביראי.
3: וסבתא שלי רבקה בצרה.
0: רבקה בצרה.
3: נשארנו דקה הרב לשידור. אין כרגע עוד מאזינים, אז הרב ככה יסיים.
0: כן, אז...
3: שכוח.
0: כן, בצרת השם, אז אחים מכירים. בואו נסיים דבר יפה. יש להשתדל במוצאי שבת קודש, במוצאי שבתות, כל אחד יקרא את הפסוקים של ויתן לך אלוקים. למה זה טוב? זה מביא לאדם פרנסה בשפע רב. הבנתם? ויתן לך אלוקים את על השמיים משמני הארץ ורוב הדרגם בתירוש וכו'. ואחר כך ישב את הפסוקים בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול וכו'. עכשיו אני שוב מזכיר גם בציצית שדיברתי הלילה הזה. קחו בחשבון לכם מכירים, זיכוי הרבים זה הכל. זיכוי הרבים. זיכוי הרבים זה הכל. אתם יכולים בקלות בעזרת השם להשפיע על מי שאין לו ציצית, לדבר איתו. יש להשתדל גם כן לזכות בטלפון תהילים, לזכות בטלפון קו ג' קו טלת על פרנסה או את הספרים שחיברנו. אז תרשימו לכם את המספר 054-840-7856, זה המספר שיש בו את הכל. עד כאן הדברים, ירצו ולכה של בר שמתחו דברי התורה של המעלה לזה, בסוד החזוקים שהתחזקנו, השם אתן לכל, לזכה את כל הבנים שלנו, שלכם להיות גדולים בתורה, שקדנים בתורה, עמלים בתורה ורעים בתורה. תודה רבה לפנחס כהן בן לאה, ליצחק חן בן ורד, וגם לפנחס בינדר בן אסתר. גם ליעקב בן עירית, ואשר מרפא את אחיו אברהם, מתתיהו בן עירית, אשר מרפא את רפאה שלמה, שמזכה אתכם בדן להיות גדולים בתורה, שחדלים בתורה, עמלים בתורה, וירים בתורה, נזכה לחתר תורה, ולתורה וגדולה במקום אחד, וכל יהיה מוקדש גם לנשמתכם, ששון לוי בן לאהלה בשלום.
4: והגית בו יומם ולילה, שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי, עד אור הבוקר.

0: עכשיו איתכם שיעורו של הרב מאיר גולדוויכט.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: השבת, פרשת שלח, נראה בית אחד הפרשה, מאוד מאוד מעניין, ואיך הוא מתחבר אלינו ליום יום שלנו. ונפתח בצורה הבאה, בבקשות של מוצאי שבת, בחלק גדול מהסידורים, אנחנו מבקשים מבורא עולם, תח לנו השם אלוקינו, אב הרחמים, אדון הסליחות, בזה השבוע ובכל שבוע, שערי אורה, שערי בינה, שערי גילה, שערי דעה, לפי א' ב', וברשימה של א' ב', יש גם שערי סייעתא דשמיא. וכידוע, בשם הקדמונים, מכל השערים שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיפתח לנו, השער הוא שערי סייעתא. רגע שיש לנו סייעתא דשמיא, ממילא זוכים בכל יתר השערים. בתפילת שבת, גם לפי חלק מהקהילות בני אשכנז שאומרים לפני מוסף יקום פורקון משמיא, נאמר חינה וחיסדה, אין לנו חן וחסד, ורחמי וחי אריחי, ירחם עלינו, ייתן חיים ארוכים, ומזון הרוויחי, ומזון ברווח, וסייעתא דשמיא. בנוסח הקדיש דרבנן, לפי בני ספרד, אנחנו אומרים, יהיה להון ולכון שלמה רבה משמיא, וכולי, וחיין אריחין, ומזון הרוויחי, וסייעתא דשמיא. זאת אומרת, אנחנו רואים בתחנות שונות, בתפילה ובבקשות, בקשה שחוזרת על עצמה פעם אחר פעם, זוהי הבקשה של סייעתא דשמיא. ננסה, בעזרת השם, לראות דרך הפרשה של השבת, פרשת שלח לך, הבנה נפלאה, איך זוכים לסייעתא דשמיא. כי כשיש סייעתא דשמיא, יש את הכל. ונלך לאט לאט, שלב אחרי שלב. פרשה פותחת, וידבר השם אל משה לאמור, בורא העולם אומר למשה רבינו, שלח לך אנשים ויתור את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד, איש אחד למעטי אבותיו, תשלחו כל נשיא בהם. בורא עולם אומר למשה רבינו שמבקש לשלוח מרגלים לראות את הארץ, כי כל בקשתם לראות את הדרך אשר נעלה בה, והערים אשר נבוא עליהם, בקשה מיוחדת במינה, בלי תלונות, בקשה שכל עניינה שנדע איך להיכנס לארץ בצורה הכי קלה. עונה לו הקדוש ברוך הוא, מסביר רש"י, שלח לך לדעתך, אני איני מצווה לך, אם תרצה, שלח. למה? לפי שבאו ישראל ואמרו, נשלחה אנשים לפנינו, בתחילת ספר דברים, ותקרבון עליי כולכם, ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו וכולי, משה נמלך בשכינה, אמר, אני אמרתי להם שהיא טובה, שנאמר אלה אתכם מעוני מצרים. חייהם, שאני נותן להם מקום לטעות, בדברי המרגלים, למען לא ירשוע. זאת אומרת, בורא עולם אומר למשה רבינו, לא כדאי,